hann kost líka að segja frá og Stefán var náttúrulega galdramaður ógleymanleg lýsing þar sem hann að lýsa draugagangi að saurum að bænum saurum og hann að lýsa hljóðinu í steinvölunum í fjörunni hann á staðnum, hann færir

0: og inn í veröld drauga trúar.
1: Mér var sagt það að eitthvað sem komst í sko upptökunar hans.
0: Já.
1: Að þetta var svo mikið klift, þetta var sko sett saman eins og bíómyndir sko. Þetta var ekki frásögn eins og maður upplifði í svona réttri tímaröð, heldur að hann stokkaði allt saman upp og ótrúlega vinna á baku þetta.
0: Hann fekk mann til að trúa því ja. Og það skiptir öllu máli, ja. Hann færði mig sem barn heima saurum og í því felst galdurinn. Allt þetta örlítið lígi og við erum jöntra alltaf ljúandi allt og öllu og ljúandi sjálf okkur líka en það gaman
1: Mér finnst þess að ég muni eftir svona einu innskoti frá þér í morgun útvarpi og þá var Jón Ársæll stattur í minnum í Düsseldorf og átti að koma með eitthvað innslag inn í morgun útvarpið en innslagi hljómaði eitthvað neginn svona Hér í Düsseldorf drekka menn 300 kaffi. Það kaffi normale, sem bara venjulegt kaffi. Og svo kaffi speciale, sem kaffi með koníaki. Og svo kaffi brutale, sem bara koníak. Og það fekk bara tilfinningu að útvarpsmaðurinn hefði verið alla nóttina.
0: Með brutale.
1: alla nóttina. Og þetta var það eina sem að Það gat sett frá sér hann í morgunsárið með sem var kannski félagra sem reiknuðu með einhverju pistli frá Düsseldorf
0: Það var margt brallað og margar gleðistundirnar og hérna ég sé ekki eftir neinum
1: Þetta er dæmi og það hægt að gera sko ógleymalegt útvarp, ég manni það þá úr eiginlegu
0: Takk fyrir það
1: Herðu, en síðan ferði í sjónvarpið og þá ferði að vinna á stöð 2. Það var, ég var Jón Óttar að þú ert að tala eldu, var hann ennþá þar?
0: Já, hann var þar og það var þessi eldur ennþá í jarninum, upphafs eldurinn var þarna ennþá. Mm. Og ég man eftir að hann, þessi mikli frumkvöðl, hafði, vildi fá mig í þátt til sín og það var sagt hann sko byggi til hann bjó til marga þætti á dag sko hann var sannarlega eldhugi og fórstundur kannski fram úr sjálfu sér en það gera eldhugarnir líka Hans Kristján Árnarsson var þarna líka og fleiri og fleiri Vala Matt sem var eiginlega höfundurinn að útlitinu á og Vala ein af þessum galdrakonum sem hefur eitthvað í sér sem svo fjölmiðla vænt og svo eldklár Elín Hirst var þarna Simmi Sigmundur það voru ótal eldklárir blaðmenn og sjóhansmenn og þarna var ég komin eiginlega bakdyra megin inn því að ég hafði verið á bylgjunni með útvarpsþátt og ég hafði tekið við útvarpsþætti sem var frægur útvarpsþáttur og hét Reykjavík síðdegis og það var nú eiginlega varla hægt að finna flottara nafn á útvarpsþátt en Reykjavík síðdegis það er nafn sem hefur eiginlega allt til að bera töff, spennandi einhver kraftur forvitni það var sem sagt já, þátturinn sem ég tók við var með flottasta nafni heimi og ég átta mig á því að það bara ekki takt að þetta hentaði mér ekki þannig að ég fekk að breyta nafninu á þættinum á Góðgá og ég sem sagt fer fram á það bara þetta hendi mér ekki þetta nafn og ég vil kalla þáttin Ísland í dag þáttur sem byrjaði klukkan 4 og var til 6 og tæki bara á nútímanum alveg eins og það var ekki bara Reykjavík undir heldur allt landið landið og miðin og þetta gekk bara eins og í sögu og ég var einhvern veginn sko bara það var hver heppnin á fætur annari sem bara málin bara kom upp í hendurnar á mér stórmál sem og svona þó og ég hef nú aldrei verið

0: talin góður fréttamaður en þá var bara hvert frétta skúppið á fætur öðru sem bara hrundi yfir mig og inn í þáttin og þeir fóru eitthvað að taka eftir þessu bylgjan var þá í eigu stöðar 2 og fréttastofan fór eitthvað að taka eftir þessu að það væri bara ýmislegt að gerast þannig í þessu þætti og ég hafði ráði mig þannig að þegar ég vildi þá mætti ég sem sagt bara þegar ég myndi rétt upp hendina þá mætti ég fara og verða sem sagt fara í sjónvarpið þá í gegnum fréttastofu stöðu töð og já, þegar ég var búin að vera þannig 2 ár þá hugsaði ég ok, nú ætla ég bara að breyta til og nota þetta ákvæði í ráðningarsamningum mínum og fara fram og ég fá að verða fréttamaður á stöðu 2 og þá það ákveðið að þessi þáttur bara fylgi mér uppbyttir og ég verði með svona sérstakan frétta auka í lok hvers fréttatíma þátt sem verði látin heita Ísland í dag og þetta var nú Elín Hirst svo frábæra sjónskona sem stakk upp á þessu að þetta yrði með þessu á þennan veg og þarna hefði ég bara allt einu frjálsar hendur í sjónvarpi ég gat gert það sem ég mér langaði til og það voru náttúrulega lá beinast við að það væru litlu fréttirnar sem ég myndi einhvern veginn horfa á það sem fer fram hjá okkur það sem blasir við okkur og svo tóku hver fréttastjórinn við af öðrum Yngvi Hrafn og það var sko alltaf annarslæði verið að reyna að tróða mér í venjulegar fréttir svona, þessar hefðbundnu fréttir að fara að tala við einhverja ráðherra og svona og ég átti alltaf ég erulegum með þetta og það var alltaf eitthvað annað sem heillaði mig varðandi fréttirnar en akkurat stjórnarskiptin eða hvernig gengi í bankanum Svo reyndi maður að Yngvi Hrafn, hann, það var eiginlega hann sem veitti mér frelsið aftur því að hann sagði einhvern tímann á fréttafundi þegar var ákveða hvað ætti að gera yfir daginn þegar koma mér og Jón Ársæll, já Jón Ársæll, já þú ferð bara út og gerir eitthvað og það var lausnarorðið ég þurfti ekki að fara með eitthvað í farteskinu heldur bara fór og gerði eitthvað og ég gerði það og það var enn eitt ævintýrið og svo þegar framliðu stundir þá var komin tími á að fara að vinna kannski að gefa mér aðeins meira frelsi að vinna í lengri tíma að ákveðnum verkefnum og ákveðnum þáttum og þá þú orðin sjónvarpsstjóri ef ég man rétt eftir og þá veitir þú mér enn eitt frelsið og það að fara að vinna bara að ákveðnu verkefni og gera þætti og þar verða til frábær hlutir og skemmtilegir meðal annars að vinna að þætti alla 20. öldina hvorki meira enn minna og árásinna á Goðafoss sem var svo til í framhalda þessu og fleiri þætti.
1: Að segja sögur
0: úr samtímanum.
1: Og þú ert búin að vera því?
0: Það verður orðið einhvern veginn mitt hlutverka.
1: Og í þessu formi, útvarpi og sjónvarpi, frekar heldur texta?
0: Já.
1: Fannst þér það hérna þegar þú byrjar að skrifa og svona ég byrjaði nú að ég spurði það með bókina ég var með Ævar Hjartarson sem að vann í útvarpinu 48 ár og það sem að við oft verið gaukaði á honum að fara að skrifa eitthvað og hann var einn að segja svona, kveikti ekki alveg í honum að skrifa, þessi verður ekki bara að mæla þetta fram, ég meina að þú ert bara þar í tungumálinu.
0: Ævar frábær útvarpsmaður. Hann kom að því ég var með honum á Rás 2.
1: Ég held að honum líði best þegar myndir hendunum inn í stúdíu með ekkert.
0: Já.
1: Ég held að það sé þannig.
0: Hann hafði þessa frönsku nálgun hann hafði lært í Frakklandi og, og það svo franskt samfélag hefði svo mikil áhrif á fólk þá sem þangað rekur þeir verða ekki samir hann hafði þessa frönsku hugsun einhvern veginn í útvarpi og gat það sagt að, er ekki sagt að frakkar hugsi í hringi
1: Já, já, hann getur talað hugmyndir
0: endalist. Í hringi, já
1: við tókum upp hérna, hann var með þætt á sunnundarsmónnum þar sem hann fekk svona lóðs með sér til þess að ræða svona tiltekin málefni í marga, marga þætti og svo fenguði mismöndu gesti
0: Einmitt.
1: Ég hef stólið þessu formi hérna og kallaði það samtal á sunnundi því að það er alveg stórkostlegt form
0: þeir náðu miklum hæðum
1: já
0: Já.
1: En ég sagði þetta með að koma inn að því að þeir sem eru búin að vera lengi útvarpi stundum talaðir að þegar allt fór úrskeiðis einhvern veginn að það eiginlega bestu augnablikin þegar þú kemur kannski vel undirbúin
0: Já.
1: En það eyðileggst einhvern veginn á leiðinni
0: Já.
1: Og þú ert bara setur einn eftir með samtalið
0: Já.
1: Og verður einhvern veginn að það sé svo næstu eins og Ég segi ekki eins og þú í Afríku, að vera allt í einu bara að þú hefur ekkert skjólin um heimi lengur og þá sé ykkur sko, það sé eitthvað þarna.
0: Já.
1: En í augnabliki útvarsins.
0: Já. Þetta, nú var ég komin eitthvað allt annað í huganu því að á meðan þú varst að tala þá fór ég að hugsa fyrirgjöðu, elsku kallið minn, þá fór ég að hugsa sko, að því að maður alltaf, maður með sjálfan segja einhvern veginn alltaf á heilanum þegar ég fór að hugsa sko að mínar martræðir, ef að martræðir skildi kalla mér þegar mér dreymir og það svo oft sem draumarnir eru svo erfiðir einhvern veginn, það gengur ekkit upp í draumnum og það alltaf sami draumurinn hjá mér það er einhvers konar það er allt óklárt og ég í beinni útsendingu eða er að fara í beina útsendingu í einhverjum fjölmiðli það er það sem ég er að dragnast með eftir öll þessi ár það er ennþá að koma fram í draumum mínum að ég með allt óklárt og í beinni útsendingu eða að fara í beina útsendingu
1: Allt innu manst ekki spurninguna.
0: Það er eitthvað óklárt eða ég of seinn eða það er eitthvað að angra mig og svona fylgir þetta okkur. Og af hverju ég fór að tala þetta eða hugsa þetta akkurat núna veit ég ekki en er þetta ekki svona þáttur það sem maður á að segja sannleikanum sjálfan sig og þá þetta svo sannlega sá djöfull sem ég hef að draga og þetta minnið sem hangir í frumum mínum í hugsun minni, í tilveru minni eftir öll þessi árað og ég löngu laus við þetta ég þarf ekki að mæta í útsendingu samt er þetta þarna ennþá inni og ég tók eftir því líka í þegar ég fór að vinna í sjónvarpi að ég fór að bara strax og ég byrjaði í sjónvarpinu þá fór ég að taka eftir því að í beinum útsendingum og ef ég leit í lóa mína þá sá ég perla svita perlur í lóa mínum og ég fór að hugsa sko þetta náttúrulega þetta er álag, þetta er stress ég vinnu þar sem ég svitna í lóanum yfir einhvers konar álagi yfir einhvers konar stressi og þetta er svo sem ekki holt en þetta er svona hluti af vinnunni þetta er hluti af því að vera á tánum og vera já, vera í þessu að vera
1: Þetta er fyrst fjölmjölum að það er hérna, þetta er ekki holl vinna
0: Nei.
1: Einhvern tímann var mér sagt að blaðamaður sem ekki með hnút í maganum og með að vera að prenta blaðið, hann hefur ekki lagt sér fram.
0: Já.
1: Þannig að það svona að vera að lýsa þessu. Það er ekki hægt að gera þetta nefn að vera bara við það að falla. Sko.
0: Já.
1: Það er eiginlega hinn eðlilega staða að vera algjörlega á nippinu. Sko. Ég veit ekki hvað þetta sé satt. Sko.
0: Nei.
1: En þetta er alltaf loða við svona.
0: Ég sá þetta á sjálfum mér. En hérna.
1: Varstu þá lengi að segja maður í beinu útsendingu að kvöldi til? Varstu þá bara lengi að koma þeir niður?
0: Já, ég upplifði það og það var sko, ég upplifði það líka prófa það að drekka mig niður, þú veist, fara bara heim og fá mig neðan í því.
1: Já, þú mælir ekki með því?
0: Nei, það er ekki góð hugmynd, en þú veist, það er hluti af þessu. Og ef ég man rétt eftir, þá var alltaf koníaksflaska til upp á stöð 2 í sminkherberginu fyrir þá sem voru eitthvað nervusir eða óstöðugir. Þetta náttúrulega bara svona eins og...
1: Nú eru til líf, það eru margir til dæmis í stjórnmálafólk og fleira sem er búin að læra það að taka til tekið líf og þú eru færið í útsendingu til þess aðeins að slaka á.
0: Já.
1: Þú ert líka að taka góðan skammt að þú eru hittir Stefán Einar.
0: Já. Svona er lífið. Men náttúrulega, og þetta hefur margur maðurinn farið flatt á í fjölminum, en það, og ég man eftir þeirri miskilningi til þess á blöðunum þegar ég var að vinna þar til að byrja með að það var sérstætt bara almennur siður að detti í það alltaf sko á alla föstudaga að minnstakosti og fólk var að koma heim til sín döða drukkið.
1: Það var þegar ég byrjaði á NT á borði fréttastjóruna var svona glerskál sem hafi verið hent inn alls konar svona bóðskortum þar sem að blaðamenninni fóru og pikkuðu upp. Fyrsti blaðamennafundurinn sko á vegum hérna einhvers ráð þeirra sem ég fór á.
0: Já.
1: Það var upp í Turnherbrygginu á Hotel Borg.
0: Já.
1: Það var asni.
0: Já, einmitt.
1: Búðu upp á.
0: Í bóði.
1: Klukkan 3 daginn.
0: Já.
1: Sem er hérna fyrir þá sem ekki vita að það er vodka og tínsir eil.
0: Og menn urðu algjörir asnar af.
1: Já, og svo tóku menn svona þá voru hérna opnanir á hárgreiðslustofum og alls konar dóti ef að menn hérna vildu fá eitthvað að drekka. En síðan manni ég alveg hvað gerðist að mér finnst þess að það hafi bara allt í einu horfið. Bara
0: púf,
1: horfið þetta.
0: Já.
1: Og þetta þessi svona drykkja sem að var bara alveg allra fyrstu bara misserunum sem ég kom inn í blaðinu skona að hún var ekki svo sama eftir að ekki svo söguna sem eldri menn voru að segja það sem að menn komu kannski með hérna fréttatilkynningarnar nældar í bakið til þess að það verði ekki tínast þannig að þeir dóu fram á ritvilina þá gæti ykkur annar tekið fréttatilkynningun og gert fréttur því
0: Nei, þetta er liðin tíð Já.
1: Herðu, þú ert hérna 30 ára, ætlar að halda áfram? Þú ert 30 hann í lokin?
0: Já, ég get ekki svarað þessari spurningu. Nei. Nú komið að því að lossins í kjaft stopp. Þetta er það mikið bras og þetta er búið að vera það mikið erfið fæðing á margan hátt, þó þetta hafi verið gaman, að það er sko, maður hleypur ekki í það bara 1, 2 og 3 að fara að ákveða það hvað maður ætlar að gera. Ég er frjáls maður. Ég er herra eigin stags, ég bara geri það sem mér finnst skemmtilegt og hvað Guð einn veit hvar maður dansar næstu jól sko. En það er heillandi glíma að skrifa og svo á ég svo margt eftir ógert bæði útvarpi og sjónvarpi og heimurinn einhvern veginn þó maður sé orðin gamall og grára þá er heimurinn einhvern veginn býður eftir mér finnst mér og ég get hugsa mér svo margt að gera.
1: Þú sagðir áðan að þegar þú varst barn að þá vildir þú fullónast.
0: Já.
1: Leittist að horfa niður eftir þér á barnaspíkið.
0: Nú leiðist mér að eldast og ég sko þó að ég, þetta sé ævintýri að eldast og ég er búin að vera tölvöld upptekinn að því að þá sakna ég þess að get ekki gert það sem ég gat gert í eina tíð. Og ég er nú svo heppin að ég geng til geðlæknis ég er í þeirri aðstöðu að ég get fengið aðstöð geðlæknis og hef gert það undanfarin ár Óttar Guðmundsson hefur verið minn læknir og við hittumst reglulega og eitt af því sem ég hef verið að fást við með Óttari er það að eldast að sætta mig við það og ég kom til hans mjög ósáttur og ég vil nú ekki ganga svo langt að ég hef verið þunglindur en ég var sem sagt á tímabili bara fannst þetta ekki sangjart á einhvern hátt að ég gæti ekki gert hluti sem ég gat áður og líkaminn væri að bregðast mér á einhvern hátt og sokkabót hef ég átt við gikt að stríða í áratugi og allt þetta var að hellast yfir mig kom einhvern veginn bara næstu því eins og bara eitt góðan veðurdag var ég allt í einu bara farin að glíma við nýjan djöfull og það var ellin og ég var ósáttur við þetta og þetta er eitt af því fyrsta sem ég sagði við Óttar þegar við hittumst og fórum að vinna saman var það að ég væri mjög ósáttur við að eldast og hann sagði strax það væri lítið þetta að gera í tíu Jón minn og tilfellið er að það er svo sem lítið þetta að gera í því hann að tala um það og við höfum talað um það mikið og lengi og það að tala um hlutina er jú líknandi og þetta er glíma sem hver og einn okkar og hvert og eitt okkar verður að fást við
1: Óttastu dauðan?
0: Já, ég held að ég geti svarað því játandi en það er líka spennandi einhvern veginn að hugsa sér það að fara í það ferðalag og það augnablik kannski er það bara augnablik ég veit það ekki og þá erum við komin að því að þegar maður er að vinna með sjálfan sig svona eins og með aðstóð geðlæknis að þá er nú eiginlega glíman svo að maður má ekki ljúga mikið maður verður eiginlega að reyna að segja sannleikan og
1: það borgar sig að mæta til geðlæknisins að senda ekki einhvern annan
0: já og þegar maður mætir það þá verður maður eiginlega að reyna að segja satt sko, því að, og þetta er nú glíma að segja satt
1: já
0: En við erum alltaf að ljúga og við erum alltaf að ljúga að sjálfum okkur og öðrum og við erum að reyna að koma vel út úr hlutunum. Og...
1: Af hverju heldur það sé? Að sömuleitt er þetta þannig að við erum breyskar verur.
0: Já.
1: Og svo erum við með, stundum við kallað guðlegan anda, alltaf að vitum við hvernig við getum orðið skárri. Og við getum verið með þá rödd yfir okkur sem að sífellt segir Jón minn, þú getur nú gert betur. Og það er alltaf ömurlegt að vera undir þeim dómi að hérna Martin Luther kallaði þetta hinn reiða guð sem að getur brotið í niður. En samt vitum við að við erum ófullkonar verur.
0: Já.
1: En sættum okkur ekki einhvern veginn við það. Eigum stundum auðvöldra með að fyrirgefa öðru fólki heldur en sjálfum okkur.
0: Já. Við erum svolítið í því að byggja þetta kosmíska egg okkar einhvern veginn að halda því við og halda okkur þessum drullupolli sem við erum, halda honum gangandi, halda maskínunni gangandi einhvern veginn og halda honum innan rammans og við það þurfum við einhvern veginn að byggja upp einhvers konar varnir sjálfsins og þessar varnir sjálfsins eru reynast mismunandi háar og miklar hjá okkur það var einmitt verið að vinna við það í Lundi rannsóknir á þessu þeir voru að vinna við sko háskólarnir eru oft á spena hjá ólíkum aðlum Háskólinn í Lundi var á spena hjá, sálfræðideildin var að hluta til á spena hjá sænska hernum og þeir voru að reyna að finna og búa til próf sem voru notuð til að velja orrustuflugmenn í sænska herin og þá voru þeir að finna fólk með þessum prófum sem hafði sko ekki of miklar varnir var með lágan þröskuld á vörnum sjálfsins í raun og veru því læri þröskuldur því betri orustuflugmaður því snöggari varstu að sjá hættuna og þessi próf litur svo út í það að, að það var þetta notaðu til að greina þunglindi til dæmis og og þú ert látin lesa þú ert látin horfa á, á próf þú ert látin horfa á mynd og á myndin lítill drengur við borð og aftan við drengin ægileg vera með hníf rýting í hendi og fólk bæði sér þessa ógn veruna með rýtingin í hendinni sér hana misjaflega misjaflega hratt misjaflega já, á misjafnan hátt og þannig er sem sagt þannig er hægt að velja fólk og flokka það og dæma og raða því upp af því að við erum jú, vísindin ganga svolítið upp út á það að raða og skilgreina og flokka og þarna er þessi varnir sjálfsins orðnar hluti af því að bæða að velja fólk í atvinnulífið og svo að greina þunglindi svona sem dæmi séu tekin þetta er hluti af þessum þessir aðferð okkar við að halda okkur sjálfum í skefjum eða saman
1: En þú talar drullabóll
0: Já
1: Þú kannast við það stundum sagt að við séum bara eins og ormar í drullabólli en eina leiðin til þess að lifa það að rísa upp og horfa til tunglsins held ég að sé sagt
0: horfa til stjarnana
1: ja, það er til stjarnana að því að þó svo við séum þessi drullubóllur þá er ekki hægt að lifa þar nema að hafa einhverja hugsjón einhverja þrá, einhverja von einhverja svona sem kannski ekki raunverulegt en það bara ekki hægt að lifa drullubóllunum aðeins
0: einmitt
1: að því að þetta er svona þetta með drullubóllin og hvernig við horfum
0: já
1: En það náttúrulega ekki, en heyri þú verið að segja það ekki holt okkur að halda við séum stjörnum þar við verðum eða að vita að við erum hérna drullubóllurinn
0: við þurfum að hafa, svolítið, hafa það í huga allavega en svo held ég líka að sé okkur sé holt að tegja okkur til stjarnana og vístur það að við erum jú bara örlítið korn og þessi svakalegi hvað ég segja þessi svakalega alvara sem það og þessi mikla saga að þetta skuli allt ganga sinn vanagang ekki bara við hérna við rauðaborðið heldur bara alheimurinn og þessar stjörnur í kringum okkur velti áfram í á einhverjum gríðalegum hraða í tóminu
1: geta gert það án okkar en hins vegar Jón, þá er það þannig að við erum hvert sig eiginlega heil veröld og hluti af þeirri veröld sem að þú ert að sitta hérna upp er einstök og þegar þú ferð og þegar ég fer þá tapast svo veröld þannig að því leiti þó að við séum smá í alheiminum þá er hver einasta mannvera eiginlega stórkostlegt kraftaverk
0: Segðu.
1: Og mikilfenglegt fyrirbrigði
0: segðu En við meðum ekki tín okkur Gunnar Smári sko, við verðum að kunna okkur hóf í þessum þætti sko, ég veit ekki hvar þú ert að fara með mig sko við og ef þú allra að leita svörunum hjá mér þá ertu þá ertu að fara í ranga átt sko, ég ekki með svörin
1: Nei, þú ert með spurningarnar
0: Ég verði frekar með spurningarnar ég er með svolítið bunga spurningum ef því er að skipta
1: Hérðu, Jón Ársæll Þórðarson takk fyrir að koma hinga á laugardagsmorgni og leifa okkur að kynna eftir Gamla hög
0: Takk sjálfur, takk fyrir að fá að koma
1: Og þetta eru lokin á þættinu núna ég bendi á að það er helgadagskrá framundan við erum með úrúval vikunar hérna eftir á laugardegi og svo á morgun í hátíðinu að þá verður þjóðmálaþátturinn sinir Egils þar sem við ætlum að reyna að skilja Já, pólitíkina og þjóðfélagið. En ég þakka Jón mikilvæg fyrir og Laufey fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta á þetta samtal okkar og breyta í fjölmiðlum. En eigið þið góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið þið sæl og blessuð og velkomin í helgi spjall eins og við köllum þennan þátt. Gestur þáttarins ykkur sennilega flestum nokkuð vel kunnur. Það eru yfirleitt íþróttafréttamenn sem ræða við manninn sem að ég ætla að reyna að fá til þess að opna sig næstu tvær klukkustundirnar eða svo. Vertu velkomin til okkar Snorri Steinn Guðjónsson, landsliðsþjálfari í handbolta.
1: Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig.
0: Takk að þér fyrir að koma, ég verð bara viðurkenna að það kom mér svona mjög þægilega óvart þegar þú fjellst á að koma í svona langt og ítalegt spjall um þig sem mannesku, ekkert síður en handboltan og ferilinn.
1: Já.
0: Ertu heimspekileg vera þarna einhvers staðar innst inni?
1: Nei, ég myndi nú ekki held ég lýsa með þannig sko. Ég Nei. Svona frekar, ég frekar tilbaka
0: Já.
1: Og... svona kannski frekar sagt að ég sé ekkit rosalega mannblendin sko svona, út af við allana sko þá svo ég sé eitthvað í sviðsljóðsun út af minni vinnu og íþróttunum sko þá þar fyrir utan þetta ekkit eitthvað sem ég sækist í sko
0: En það mættir velja myndur kjósa að vera sem minnst í sviðsljóðsunu svona alla jafna eða
1: Já, mér finnst bara fínt eins og þetta Vist, ég bara í sviðsljóðsun út af handboltanum og það vera landsliðsjálfari og það bara fylgir því og vist, ég þekki svo sem bara það líf ágætlega eftir að vera leikmaður líka en þar fyrir utan þá með það finnst mér ég hafa tekist það vel sko bara vera vist, hvað kalla það tilbaka vist, ég lítið að blanda mér í einhver þjóðfélagsmál og annars slíkt og gera það mörguleiti bara með vilja og ekki vikskur á samfélagsmiðlum og annað slíkt þannig að veist, mér líður bara vel þannig ég ekkert að reyna og vill bara hafa þannig
0: Já, þú nálgast þitt persónulega líf og umheimin svona kannski með ákveðinni hægð eða hvað?
1: Já, ég engi spurning sko og ég Já. Vill bara hafa þetta rólegt og afslapað í kringum mig og hérna hef svo sem alveg fengið svona pillur kannski verið ekki nógu félagslendur og svona getur verið gaggrindur að vinuna fyrir að taka ekki síman allt og oft upp og allt það sko en og veit alveg upp á mig sökina þar en hérna ég vil samt meina að ég mjög langt fyrir að vera leðalur
0: Þú ert það, sannlega sko á sama tíma og þú lýsir sjálfum þér svona þá áttu félag sem heitir Hröðmiðja
1: Já
0: og sjálfur ertu kannski í hópi þeirra sem að hafa hraðað handboltanum hvað mest hér á landi, dettu mér í huga þannig segir sig mikill sérfræðingur í því þannig að það nú eitthvað við adrenalinnið og
1: já, engi spurning, sko, það einhvern alltaf bara við íþróttirnar og þú veist, þetta það bara þú veist, ég get ekkert flúið það að þær hafa bara móta mig
0: Já.
1: Veist, það, ég þekki eða ekkert annað bara frá því að ég var krakki að bæða vera íþróttum og bara alast upp í þessu umhverfi þannig að það veist, það hefur bara gert að íþróttan hefur bara gert það er með þeim manni sem ég er í dag og ég er veist, mér þakkláttu fyrir það veist, að hafa fengið þetta uppeldi og hefði ekkert vilja hafa það öðruvísi þó svo kannski bara eins og gengur og gerist þetta bara stundum lof heitt samband og stundum komalið þeir þannig dagar þú vilji bara vera að gera eitthvað allt annað
0: Þú þekkir bæði blóðsvita, tár og vonbrigði og svo stórkostlega sigurtilfinningu og mesta stolt sem hægt að upplifa bara sem Íslendingur í handbolta
1: Já, engi spurning sko Já. Svo hefur maður svona með tímanum og maður bara sér það kannski svona líka þegar maður eldist að, þú veist að, og ég einhvern veginn þar í dag að þú veist öll það alltaf vinnan og kannski líka bara mótlætið og vombriðin sko, sem móta mann miklu meira heldur en hitt sko. Þú veist þótt að sé erfitt að vinna eitthvað og ná árangri þú veist þá þú veist, uppi staði þá er svo auðvelt að vera síðurli þú veist það er svo það er bara gaman og þú veist það bara tekur fljótt af og íþróttum er alltaf næsti leikur það er alltaf bara eitthvað næst sérstaklega sem þjálfari þá svona staldra maður lítið við
0: dettur í hug þessu samhengi að bara síðast í gær þá rætti ég við sálfræðing hér við þetta rauðaborð sem að myndi okkur öll á það að einmitt í mótlætinu gefst besta tækifærið til þroska
1: Já, bara geti ekki tekið meir undir það sko
0: Já.
1: Og þetta er svona svona hvað sjálfa mér var þetta er svona grá svæði hvað svona ég ég ætla ekki að segja ég sækist í ykkur mótlæti en mér líður ekkert ömulega í því og þá taka alveg skýrt fram þá að tala með okkur svona í þessum íþróttalega samhengi og sem kannski stóra heiminu kannski að tapa ykkur íþróttaleik er ekki ekki að versta sem gerist fyrir fólk sko Nei. Mjög langt frá því en það erfitt að lýsa en þú þarft að takast á hlutina einhver vandamál eða töp eða vonbreiði þú veist að þá bara fyrst reynir einhvern veginn á því svo þegar hlutinni fara að rúla fyrir því eins og í handboltanum og hlutinni ganga vel þá einhvern veginn þá er þetta miklu færri takkar sem þú þarft að djösta hverju sinni en þegar á bjátar þá reynir á mann
0: Og þótt að hljómi náttúrulega eins og hver hann útjöskuð klysja þá þekkjum við mörg á ein skinni að ósigur í leik dagsins í dag getur verið forsendan fyrir mikilvægari sigri síðar.
1: Já, bara getur ekki, það það bara.
0: Eða bara.
1: Það allan að, þú veist, já, það bara, þú veist, á bara við, þetta ég að tala alltaf mikið svona útfyrir á þessu íþróttarlega, þetta líka bara í lífinu, sko, þú veist að að skauti eitthvað leti gegnum það ekkit eitthvað það eiginlega bara ekkit eftir svona verð sko, það þessar brekkur sko, sem koma bara allstaðar í öllu það að komast upp hana og svo bara hvernig við gera það og það oft þar þú veist, í þessu hvernig þú ferð upp brekkuna í einhverjum mótlæti sem svona mótamann bara sjálfan og liðið og alla í kringu því kannski og þegar þú kemst upp þá svona þá opnast þetta svolítið
0: Já. En ég held sko að þú sért mjög heimspíkileg vera, ég heyri það bara hvernig þetta opnast þetta samtala að þú ert mikill heimspíkingur í þér það ekki pabba hann líka svolítið hann mikill heimspíkingur
1: Já, gott mál
0: Eruðu, eigum við þá að skrolla bara aftur í tíman og fara hérna já, fara til upphafsins þín nú dettum við bara í hug sko að spyrja kann að vera þín fyrsta minning í lífinu sé hérna einhver leiti tengd íþróttum
1: já,
0: er það?
1: Já, þær eru það sko þetta er
0: hvaða mynd kemur upp í hugann?
1: Bara ég, mér í minningunni bara var það bara einu sem ég gerði sko.
0: Eina sem ég gerði
1: veist, ég var náttúrulega handbolta og fótbolta og minn vinahópu var bara íþrótta sinnaðar og veist, mér veist, og sumrin líka okkur meir sem bara alveg fárulega mikið í körubolta og bara ég var aktífur og veist, þetta var, voru tímarnir öðruvísi veist, með þessa skjái og annars líkt og
0: heldur betur, þú fættur 81
1: já, þú veist og við ég átti ekki einu svona vídeotæki framan af sko, þú veist þess að leiði með spólu sko, þannig að það er svona og ég var bara helst upp í hlíðanum og er í val það er bara, þú veist, og er það bara eins og grár köttur líka, allan daginn og að leika okkur og hérna
0: pappiðin er á þessum sko pappiðin er Guðjón Guðmason Gaupi hérna íþróttafréttamaður hildan hafi náð að vinna á stöðu 2 í 32 ára eitthvað slags sem er eitthvað sko sem er algjörlega fenómist af því að hérna fjölmiðlabransinn á Íslandi er þú ert bara eins og tappi í stórsjó sko og hérna og pappi þinn er náttúrulega getum að sagt það var til örlega valdur í íslenskum handbolta vegna þess að hann er aðstoðamaður hjá Bótan sem breytir íslenskum handbolta töluvert mikið erum við ekki sammála það við tveir
1: Jú, veistu að einhver leiti þú kannski þekki þá svo ekki alveg nóg vel sko, en hann kemur örglega inn með svona hann breytir ykkur mæðingakultúr fyrir að æfa meira og gerir meiri kröfur og og allt það og er náttúrulega lengi þennan þjálfari og pappi kringum hann og
0: Er ekki pappi en aðstoðarþjálfari?
1: Hann er aðstoðarþjálfari hjá honum og þetta er líka partur af mínu uppbildi ég fældist með nánast okkur einustæðingu
0: Pappi þinn segir að þú hefur verið með bestu mætinguna
1: þetta bara ég gat bara sitið þarna og hort á æfingar
0: Já.
1: Bara 90-120 minna æfingar fór ég bara létt með að horfa á
0: Þannig að ráin snemma dalti há í þínu lífi.
1: Já, og veistu, ég man þannig að þú veist, það er engi gemsar og líka og ég man að heimasíminn okkar var, hann var nálægt herbygginu mínu og ég man að ég gat setið í herbygginu eða leiði í rúminu mínu og hlusta á pappa tala handbolta við ykkur, sko. Mm. Það fannst mér bara, það bara svo góð saga þetta fyrir krakkana mína, sko. Ég stilt storytella og litla fyrir að sofa, sko.
0: Þetta fallegt.
1: Þú veist, þannig að þannig einhvern veginn syngar þetta allt inn og þar fyrir utan alltaf kannski bara hans íþróttalupaldi á mér sko.
0: Já, mamma þín líka íþróttakona?
1: Nei, hún á engar sögu því
0: Nei.
1: Mjög fyndi sko en hefur náttúrulega kannski eðlilega náttúrulega ekki eins mikið í ykkur sviðsljósunu þegar kemur okkur feðgum alla annars sko en þess bara þessi stuðningur og viðvera og þú veist, er náttúrulega líka eitthvað bara sem það var hún hikaði heldur aldrei í því sko og veist, það var alltaf nóg að borða og ég mátti borða hvena sem er sólarhingsins og koma sent heim og það var bara hitta fyrir mig kvöldmatur og allt þetta sko þannig en hún var svona ekki hann alltaf kunni þann leik að vera ekki að skipta sér að svona þessu handbóltilega við okkur veðkanna og vissi sín takmörk þar
0: Þið fengu bara gangum lausir í...
1: Já, efurlaust en ykkur tíman hefur hann efurlaust opuðað þetta hjá okkur sko, en fór fínt með það
0: Já. Áttu sískinni?
1: Já, eina systur
0: Er hún yngri?
1: Já, hún var alveg í, hún var líka í handbolta og fótbolta og en svo bara fyrir nokkra aðra leið og hérna en hún hefur áhuga íþróttum en var ekki á þeim stað sem ég alls ekki
0: Nei. Og eins og þú lýsir þessu þá þú ert snemma svona heltekin
1: Já.
0: Og bara lífi snýst íþróttir bæði handbolta og fótbolta framan af Hvað ertu gamall þegar þú tekur það ákvörðun að skilja fótboltan eftir og einbytta þér að handboltanum?
1: Sko, mér langar að segja, þetta rennir oft saman í eitthvað eitt. Ég spilaði í þriðja flokki í fótbolta, sem er allir sér ekki 15-16 ára.
0: Já.
1: En þá er ég búin að taka ákvörðun. Það sumar manni, ég æfið ekkit svona þess að ég hefði gert fótboltan og var bara farin, þá var svo styrktar aðingarfarnar að taka aðeins yfir og það var kannski aðeins öðruvísi þegar ég var alast upp, þá var þetta meira bara sumarítrótt, vetarítrótt, svona handbolti, fótbolti.
0: Já, einmitt.
1: Með þetta í dag er þetta bara bæði nánast allt áraugum kring hjá krökkunum hans og hérna. En einhvern veginn var bara, hugurinn var alltaf meira handbolta meginn. Ég fann það, ég var í góðum hóp.
0: Mm-hmm.
1: Strákan sem komu svona úr ólíkum hverfum og vorum ekki allir saman í grunnskóla til dæmis
0: mm-hmm.
1: og veist, erum mínu æskuvinir í dag hittust ennþá og hérna vorum góðir og vorum að partilega upp eins og sinir okkar fóru og allt þetta sko
0: þannig
1: að það er einhvern veginn þetta halla alltaf mjög mikið í áttina handboltanum og svo halla þegar ég 15-16 kannski 17 þá er ég og mann að fara svona nart í það að vera meistarlóðsmaður eða eitthvað það var aldrei erfið ákvörðun sko, aldrei, þó svo að ég hefði spilað alla yngru lokkan í vali fótbolta og öllu sem út og horfði á og horfði enn á fullta fótbolta og körubolta og þetta var svona ég gat orðið að skýða í þrjóti líku við og þannig
0: Gafst þér tími til að lesa bækur leika hljóðfæri, var áhugi fyrir því?
1: Nei Vist, ég ómigast örugglega alveg tími og ég hefði hallast eitthvað í þannig átt á einhvern veginn þá hefði ég bótið tvingi stuðning nema fyrir hvað það var sko.
0: Komum þetta niður á náminu hvað þú varst rosalega mikið í
1: já. Það gerir það og þú veist og mamma og pabbi voru alveg grimm við mig þar veist, og svona því ég lítið baka þá var ég kannski of samfærður veist, einhvern veginn leið mér aldrei eins og þetta gæti klikka að verða bara atvinnum aður í handbolta sko.
0: Kannski var það líkillinn.
1: Jó, einhver leiti sko, en þú veist, sem ég horfa á þetta núna, þú veist, minna, veist, ég var bara, veist, lítill og vissinn handboltamaður sko.
0: Það nefnilega málið, þú varst ekki með skrokkinn kannski alveg með þér.
1: Nei, ég bara mjög langt frá því og, þú veist, og hérna, þannig að þú veist, og ég, já, þú veist, ef ég ætti að segja, ég sæi eftir einhverju, þú veist, þá það kannski bara svona námið, þú veist, að því, ég þótti að ég kláraði stúdentinn frá Fjölbrauti Ármála, reyndar eftir ég að komin út. Mm-hmm. Veist, þú verður atvinn maður, þú hefur nógan tíma til þess að grúska einhverju og það bara holt fyrir því. Og, mm-hmm. En einhvern veginn, var það ekki mín leið þar, en veist, ef ég myndi breyta einhverju, þá myndi ég eflust breyta því, sko.
0: En maður náttúrulega bara getur ekki gert allt í
1: einu. Nei, nei, sumt er samt bara holt og gott fyrir mann og veist, að því að veist, við vorum að ræða núna, þú veist, ég var svolítið heldtekinn af þessu og veist, þetta hefur bara mótað mitt líf á góðan hátt og veist, tek það fram og veist, myndi ekki breyta því en stundum bara í dag hugsa ég bara, já, nú veist, væri kannski bara stundum ágætt að í alveg til hliðar og prófa eitthvað annað og
0: Já, eiga fleiri en eitt líf.
1: Já, já, líka bara veist, máta sig við eitthvað annað og kynast þekki annað fólk það ekki það skilur en veist, þú vinnum kannski ekki með þessu íþróttasinnaða fólki eða eitthvað svo leys en hérna ég nú ekki að falla tíma Nei. Vonandi í lífinu hana, veist, og hver veit hvað ég gerir í framtíðinu sko. Þetta er líka þannig starfa að þú gengur ekki að þið vísu í 10-20 ár
0: Nei. En sko hvað gerir maður þegar maður hefur svona ódrepandi áhuga á handbolta eins og þú hefur og þú ert inn í handbolta fjölskyldu þú ert ekki alveg með rétta skrokkin ekki eins og svona skrokkurinn geti best orðið miðað við okkar hugmyndir handbolta líkama handboltamanna á þeim tíma en hvað gerir maður þá? Þá vinnur maður þá hugsar þú ég vinn þá með þá styrkleika sem ég hef og það ýmislegt í handboltanum sem ég get gert vegna þess að ég þó ekki 2-10 ég þó ekki meira meðan ég
1: engin spurning
0: og sko nú ætlum ég bara að segja þér að ég hef ekkert vit á handbolta ég hef bara hort á handbolta eins og flestir aðrir íslendingar í hérna verið stoltur að fylgjast með hérna íslenska handbolta landsliðinu við höfum átt frábara kafla og hérna og ég veit ekkert handbolta en ein af fyrstu minningum mínum við þig bara í sjónvarpinu er að mér fannst þú ekki hávaxin og mér fannst þú sem sagt ekki líta út fyrir að vera 150 kíló en ég tók eftir að hreyfingar þínar voru snöggar og ég tók eftir því sem ég held að kallist undir handarskot og nú er ég bara að tala hér sem algjör leikmaður sko. Ég veit ekki einu sinni hvað hugtök þið notið í handboltanum en hérna mér dettur í hug að þetta segi svona svolítið þig að þú bara svona veltir fyrir þér ok, nú er ég bara, ég sit upp með sjálfan mig, þennan líkama og þennan haus og svona er ég, hvað get ég gert hvernig get ég náð því mesta Já. Úr mér var það ekki eitthvað sem plan sem kviknaði hjá þér frekar snemma
1: en það var aldrei sem sko veist, ég var aldrei stór veist, þannig ég veit eitthvað neður að vera stór nei. Og þungur sko
0: nei, nei.
1: Þannig ég þekkti aldrei eitthvað annað líka bara upp yngur og þannig var ég var aldrei eitthvað skrokkur sko í grunninn alltaf bara þekki ekkert annað og þú bara þú finnur bara þína leiðir í þessu ég hafði og það kannski líka eitthvað svona þetta íþróttalega uppeldi sem ég fæ og minningun svona lagt bæði, pabbi og þjálfararnir mínir þú veist, Boris og Óskar Bjarni og svona í Val þú veist það er lagt mikil áherslu á bara að ég noti hausinn sko, að ég sé klókur sko, og að ég sé að pæla svona umhverfinu öllum í kringum mig og, veist, og, mm-hmm. og það svona leynt og ljóst kannski markvist ég svona gerður að einhverjum leikstjórnanda
0: já.
1: Og það lagt mikil áhersla bara á það já með hvort að þeir hafi séð það í mér eða hvað og, veist, og það verður svo svona, þegar ég orðin þessi landslífsmaður kannski minn helsti styrkleiki þar sko
0: að sjónin yfir sín
1: já, þú veist, og yfir sín kannski bara yfir alla aðra í liðinu
0: já.
1: Skilur ekki dendilega veist, og, og það kannski var líka veist, minn kostur og galli þú veist, að, veist, mér fannst bara veist, því meira sér hugsaðum liði heilsinni því, því betur nýttist í landsliðinu allavega
0: mm-hmm.
1: og, og það svona hafði ekki dendilega með þess að líkanlegu byrjuð að gera sko veist, og, en svo veist, er svo fyndið sko ég fannst eiginlega þægilega að spila móti stærri mönnunum heldur en þeir sem voru jafn stórir og ég
0: mm-hmm.
1: því það, þú, þá er þú bara búin að
0: þá er þú hraðar að þeir?
1: Já, þú veist að þú bara hefur eitthvað annað skilur þú, veist, að, þú veist að þú þátt líka bara að geta að spegla þetta þú veist að þetta er kannski óþægild fyrir þá líka hafa eitthvað minni og léttari sko og,
0: svona drísil alveg eldsnokan
1: þannig að það fjanda veist, veist, að einhverju leiti var það kannski bara kostu fyrir mig sko
0: já.
1: Að vera eins og ég var sko en veist, ef ég, þú veist tekur þetta ennþá lengra þá hefði ég líka alveg veist, í dag hugsanlega hefði ég æfta eins öðruvísi og þú veist hefði vilja hafa kannski meiri vitneski það veist, bara verða ennþá hraðari eða veist, hefði alveg geta verið sterkari og, veist, og það er kannski svona þessar þessar kröfur sem maður lærir að gera sem íþróttamaður þú veist að veist, ég hugsa frekar bara að ég hefði getið verið duglegri sko. Samt fannst mér ég mjög duglegur sko.
0: Og ég held að hafi verið það með skilst þá fjölskyldin
1: þannig að ég hæði mjög mikið alltaf sko, en það er ekkit sem ég græt mig ekki til svefn út af þeir sko. Það er ekki tannig
0: en þegar maður semst er ekki hávaxnari heldur en þú ert nú samt alveg 1.86
1: 6 held ég mestalegi
0: að hérna, það þætti nú bara fínt í flestum fjölskyldum en þetta er svolítið tröllaukin hún er svolítið tröllaukin þessi handbolta
1: já, og var það ennþá kannski meira þegar ég svona var eitthvað mitt besta þú veist, þetta er
0: ég man eftir líðu hollendinga sem ég sá í fiskift fyrir nokkrum árum
1: já.
0: Þar viltu allir bara vera 1.70 og spilu allt öðru þessi handbolta
1: já, þróunin er klárlega þeir eru að minka
0: er ekki?
1: Þú veist, já, þú veist, að raðin og það er handboltinn sem betur fer breytist alltaf og maður þarf alltaf að vera á tánum sem þjálfæri svona hvað er að gerast en við sjáum bara okkar landslismönnum með Ómar Ingi, Gísli Þorgeir, Janus þetta er ekki, þetta er bara strákar eins og ég og veist, þeir veist, fara nált í að vera bestu það er að sita við hóp með bestu handboltamönnum í heiminum þannig að þetta segi ég sér jákvæð, þú veist að ég sé ekki vera staðla það eitthvað hvernig þú þarft að vera líkanlega sem handboltamaður og veist, bara dæmi það þeir hafa bara fundið leiðir og gert þetta bara að trendi í dag heila að vera litlir og snöggir sko þá meðan þessi svakalur risar eru bara, ég segi nú ekki undanhaldi en þú veist þetta er ekki eins og var að það var að vera að sækjast meira í það
0: Hvað heitir hann línumaðurinn að einhverju austur-evrópsku landi síðasta móti sem að hann eru örugglega 150 kg og 220
1: kg? Ungurinn, já, það er bara nýti. Já, meina, þú veist.
0: Það er það pláss fyrir þannig með.
1: Já, það er einmitt, þetta er góð, þetta er orðið, þetta er orðið meiri blöndum.
0: Já,
1: einmitt. Og, veist, og ég sé landsinsjálfur var alveg til að hafa 150 kg manninn á línunni, þú veist, það er ekki það.
0: Þannig
1: að þetta er alltaf með enn, en þessi, þú veist það þessi minni skrokkar þú veist, þeir hafa rúmlega glugg í dag skilur þannig að það er bara gott
0: en nú er þetta ágiskun hjá mér sko, hérna, þú ert sem sagt alinn upp svolítið sem leikstjórnandi og augað og hérna, yfirsýnin verður snemma þinn styrkleiki en svona þegar þú ert að æfa einn og sér út einn í húsinu og kemur fyrstur á æfingun og fer síðastur sko, ég veit að það var svoleiðis gaur sko að hérna, þetta sem ég nefndi áðan með undirhandarskot og eitthvað svona
1: já.
0: Pældur svona aktíft í því hvað get ég gert
1: já. Það er just, klálega
0: já.
1: Og það er líka bara þjálfun sem ég fæ
0: já.
1: Og eflaust það er kannski ekki alveg þarna því lítið en já, ég man eftir að þú nefndir undirskot það er rétt verið, ég var með svona það var mitt svona go-to dæmi og það var eitthvað um að sagt við mig sko að hafðu einhver svona sem þú ert bestur í veist, og svo, veist, svo kemur allt hitt þannig að veist, já, veist, og veist, fyrir það sem segja ekki handbóltan þú veist að stökku upp og skjóti yfir ykkur að tveggjum þetta gaur að var aldrei að fara að vera mitt þannig að ég þurfti að finna leiti þess þannig að þú veist ykkur svona smugurskot var það mitt svona mitt dæmi og, veist, og ég þurfti bara mastera það og, og...
0: ég man enn eftir leikköflum bara fyrir einhverjum áratugum líkum við að segja það sem ekkert gengur hjá íslenska landsliðinu í sóknarleiknum og þú ert þetta á miðinni og þú bara raðar inn mörkum með þessum undirskotum
1: Já,
0: það
1: getur verið.
0: Það var bara hitt fast.
1: Já. Já, já, þú veist þannig að það var bara mitt einhvern veginn og þú veist þannig að veist, bara, veist, góð við, þetta bara einhvern veginn, þú finnir það bara leið.
0: Já.
1: Það alveg, það ekkit eitthvað, jú, þú veist, einhverstaðar í lífinu bara eitthvað risa veggur sem mjög erfitt að komast yfir að framjá, en bara í, þú veist, bara í þjálfun, íþróttum, öllu öðru, sko, þú veist, það er Þetta var kannski ekki mótlæti, en þetta var samt einhver hindrun sem, þú veist, sem þetta bara snýst að finna einhver leið framjá, sko, og hérna, veist, það gerist aldrei á mér og það, veist, það er aldrei ekki eitthvað option að fara, veist, fyrir saman hvað handboltamann það er, veist, einhverju tíðanbúnti bara vextunum lokið og þá getur ekki fara að leggjast niður og væli við því að það vanti 10 cm og það sé ykkur líkilega því að vera góður í handbolta, veist, það er bara, þá ertu bara komið með eitthvað tól sem líka minn og þú bara vinnur með það og finnur út úr því og svo bara eins og oft veist, verður ykkur típa leikmanni veist, ég geta límitið með það að mínir þjálfar hafði bara séð það og veist, það eins með þetta að vera klókur og nota hausinn og svo bara er þér beint í ykkur ákveðin átt og svo var það mitt kannski þú veist að bara að drilla og æfa mig því sem ég gerði veist, og alveg rétt, ég var veist, varst gaman að mæta aukaðingar og mæta fyrir og fara seint og nýtti þann tíma sem ég hafði bara í þetta en þá ertu kannski búin að, er eitthvað búin að mata það af einhverjum verkfærum sem við getum

0: bara Val og þessi þjálfur höfum við náttúrulega mikið að þakka hvað það var það sko.
1: Ég veit ekki hver pappi þinn ígir mikið þegar hann segir mér stoltur sögur að þeir við erum öll stolt að þeir á þremur mánuðum á einhverju aldurskeiði þá náður við einhverjum svona mjög miklum árangri með að vinna með eigin líkama hvað satt og logið í því svona bara hvernig þú tókst sjálfa því gegn hvernig þú þyngdir þig
0: Já, ég myndi ekki þetta þrír mánu ég man það nú ekki, hann manna örglega betur en ég og ég held að segja ekki að ljúga því sko. Hann manna þetta allt einhvern veginn og man mikið þegar ég kemur í þóttum það er marsinnis sann að segja þetta bara svona, þetta ekki bara partur af ykkur svona þroskaferli hjá manni sem handbóltamaður ég var búinn að segja, veist, þetta var einhvern veginn þetta var eiginlega of skýrt í haustum á mér að ég ætlaði bara að vera atvinnum maður og þetta hafði maður ykkur hugmynd það hvernig maður þyrfti að vera það og ég vissi alveg ég þyrfti að æfa og fórn ykkur hlutum og fannst það aldrei erfitt og svo bara á hverjum tímapunkti þú veist þú ert á hverjum aldri 15, 16, 17 ára og þessar styrtaræðingar að fara taka yfir og hérna og einhverjum tímapunkti þú ert að fara í einhvern meistarflokk spolta þá þarftu bara að fara að sinna þessu og ég gerði það bara eins og þessu öðru
1: Þyngdurðu þig
0: Ég fór bara að lyfta og örgulega setja okkar kreðatinn og
1: hvað þyngdurðu þig mikið?
0: Ég man það nú ekki, ég var nú man nú ekki svo vel hvað þetta var nákvæmlega mikið sko, henni.
1: En maður heyri stundum núna sko hann þarf að þyngja sig 30 kíló
0: Já.
1: Hvernig gera menn það?
0: Þetta nú yfirleitt sko ef við einföldum þetta eins mikið þetta þú veist að duðlur að lifta og borða mikið
1: borða mikið
0: þú veist það bara
1: rétt er ekki... þá er þetta aðalega til þess að þú sért bara meiri fyrsta í vörnin það verði ekki hægt að komast í gegnum því
0: já í rauninni sko þú veist þetta
1: þú veist svona hálfur maður og hálfur bara svona sófi
0: já ég meina þú veist í dag ég meina þetta eru það munar kílóin þú ert í svona kontaktsporti og þetta eru endalausar ára þetta er jaðra við bara líkamsára sko, hvernig má taka á sömu mönnum og þetta er engin
1: og þetta er svo dularfull íþrótt að það má brjóta og nú er það bara mat hversu eins, dómarans og þú veist, bara hve illa ert að brjóta til þess að við ætlum að flauta
0: og kontakturinn er bara gigantiskur og þetta eru bara
1: maður skilur ekki fólk sem þetta eitthvað þáttísar í
0: það þannig að það segir sér sjálft þegar þú ert að fara vaða á 100 kíló skrokk þá er, það munar kílóin
1: heldur
0: betur það er betur að vera 85 kíló heldur en 70 kíló svo er bara einhver sem er kannski bara að náttúrun hendi stráku sem er 16 ári í dag hann verður eflu þingri þannig tvítur sama hvað hann gerir en svo er þetta bara að styrkja sig en að sama tíma kannski að gera það rétt og vel ég held að það sé líka kunst og ég var heppi með það veist, á hérna á mínum árum bara í Val mér er bara kennt að lyfta sá og þá var það aftur það er Óskarbjarni og sá dásanlega umdeildi maður Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari hann er í Val og tekur ykkur ástfóstri það er vinur Óskars og vinur okkar í dag bara og hann einhvern veginn ég veit ekki hvernig það atvikast en hann fer að þjálfa okkur í handboltanum er körfuboltaþjálfari og leikmaður hann á sín tíma og eitthvað bara við erum hann þessi góði flokkur og hann eiginlega kennir mér lyfta kennir mér bara olympíska lyftingar kennir mér bara hvernig á að gera þetta hvernig á að lætum við bara okkur strákana bara við keftum okkur bók skrifum við niður hver einustu hengu hver einustu þyngd sem við lyftum og þegar við gerum aft kíktum á það og veist, ekki bara var hann að kannski að kenna okkur líf, hann bara svona að kenna okkur þetta utanumhald fylgjast með hvað þetta gera sjá prósessin hjá það sjálfur og þetta fannst mér bara sjálfsagður hlutur á þeim tíma, ég hugsaði bara þetta er bara nóbreynir að gera þetta og ég held alveg ég hafi verið mjög coachable og ég svona og mikið svampur, ég soga þetta bara einhvern veginn í mig og
1: fannst þetta aldrei leiðinlegt?
0: Nei það er einhvern veginn eitthvað mér fannst þetta bara aldrei leiðinlegt
1: áhugavert
0: og já

0: Það er mjög áhugaverð. Þannig einhvern veginn, veist, en kannski, þú veist, líka, þú veist, mér fannst ekki, veist, ég var ekki námsmaður, þú veist, og, veist, og mér hlakkaði ekkit mikið til, kannski alltaf að fara í skólan, og, veist, og var kannski alveg óörugu þar.
1: Já.
0: Þetta var svona kannski bara mín búbla, sko.
1: Já, veist, sjálfsmyndið þín er þarna.
0: Já, þarna bara náði ég svona, veist, ef ég hefði áhyggjur af einhverju í starffræðinni eða einhvernunum mínum eða veist, bara einhverju öðru, sko, þá einhvernig þarna bara
1: Já.
0: Var bara einhver búbla og það komst bara ekkert
1: Nei.
0: Annað að, sko.
1: Já.
0: Og einhvernig náði bara, veist, ég veit í hvað, hvernig ég hafði lýsað þessu, veist, bara eitthvað svona smá einhverjar, sko, en þannig einhvernig bara trublaði mig ekkert, sko.
1: Já, þegar þú notar orðið einhverju þá ertu sennilega að gefi skyn sko hvað þú náðir brjálaðslum hyperfókus á verkefnið.
0: Já.
1: Já, einmitt.
0: Vist þú einhvern veginn, og það á þess að hafa eitthvað fyrir því, sko.
1: Já.
0: Vist þú eins líka bara í handboltanum sjálfum, í leikjum einhvern veginn og hérna, vist, mér fannst ég aldrei sem leikmaður tapa rónni.
1: Nei.
0: Veist, ég allt öðruvísi skapgerð sem þjálfari heldur nokkuð tíma leikmaður sko. Veist, þetta,
1: aldrei reikin út af fyrir kjaft
0: jú, ég fæk nú alveg ég var nú reyndir ekki varna maður mjög Nei. Seint talin góður þar sko.
1: Okay.
0: þannig að ég svona fekk ekki að vera veist, ég var bara lamin og svo fór ég út af og fekk ekki að svara fyrir mig sko. En hérna nei, það einhvern veginn veist, jú, auðvitað veist mamma tapsár og ég ekki að segja það og eflaust ertsi og eitthvað svona einhver leitir með stjórnarskapin sinni eftir leikinn í klefa sko en svona í momentinu, í leikjum þá fannst mér ég já, einhvern veginn auðvelt bara að halda yfir sín, sama svona hver staðan og spennan var og hvað var undir þá, þá leið mér oft bara vel í þannig aðstæðum sko
1: Sko, þegar þú ert 15-16 ára gamall þá náttúrulega veistu ekki og enginn veit það að þú átt bara þú átt eftir að verða eitt besti handboltamaður í heimi en hvert fyrsta skrefið í því og hverjir eru svona helstu áhrifavaldar í þeim efnum?
0: Erlendis?
1: Já, hvað eru þín fyrstu tækifæri?
0: Sko, þetta einhvern veginn þetta kannski svona blanda mörgu ég náttúrulega það náttúrulega uppeldi sem ég fæði val svo því ég tekin inn í meistarlok þetta svona helst allt í hendur ég, Geir Sveinsson kemur heim úr atvinnumennsku og hérna, fer að þjálfa val
1: Já.
0: Og gefur okkur og mér og mörgum ungum tækifæri bara var alveg fárala ungum sko. Bara, veist, ég bara 17-18 ára því ég orðin bara fyrst í miðumæri val og fljótlega gera það með að fyrirliða
1: Já,
0: veist, og,
1: það var mjög áhugavert val
0: Já, veist,
1: hvernig fannst hinum það?
0: Ég, í minningunni, sko, mér minnir hann hafi bara gert smá kostningu líka, sko
1: Já, já
0: Það er svona, og einhvern veginn er í valin fyrirli og veist, ég hafði ekki endilega þroskun í það
1: Nei.
0: Skiluru Nei. Og gerir mér heldur ekki endilega kannski alveg grein fyrir því hvað er að vera fyrirli í meistarhúsli en hann gerði það samt og gaf mér þetta traust og það er bara einn af þessu hluti sem ég býjað í dag
1: Já, ég trúi því veist,
0: og að vera bara hann að blautu bak við eyrun og þurfa aðeins að gera það og svo gerist það svona koll af kolli sko. Ég bara spila mikið þar og hérna veist, og þú hvernig ég veist, og þetta er hérna veist, svo einhvern veginn já, ég kemst inn í landslið fæ mína fyrstu landsleiki því er heima á Íslandi og þar eru þú Dagur sig Óli Stef Patrik Jónason og það eru svona þú veist, og það eru ólympíuleikarna 2004 í Aþenu
1: 2004
0: já, fyrir ekki, 2004
1: já.
0: 2004 þá hérna og það er svona í kringu það sem ég er að komast inn í landslið og þá einhvern veginn tekið eitthvað tímabili fyrir þessu ólympíuleika þá eru svona eitthvað svona finnst mér ég þurfa komast bara í sterkara deild vera atvinnumaður til þess að komast það inn í landsliði sko. Og hérna og þá er ég bara búin að taka ákvörðun áður en tímabilið á Íslandi byrjar eða það sé bara með þess að fyrir sko bara að þarna ætla ég út
1: já.
0: Og veist og svo bara í gegnum dag og Óla fæ ég einhvern umbósmann þjóðverið sem þeir voru með og,
1: já, já, já, tengsli við þá sem
0: tengsli, já, opna, já, já, já, þeir benda honum á mig og segir ég sé bara ungur emlilegur strákur og, og hann tekur með að sér og, og svo umbósmann sem ég notaði bara minn fyrir sko
1: já.
0: Þannig að þannig bara svona verður það til sko þetta svona eitt leiðir að öðru í rauninni sko búin að spilar meistarlagsbolti í ykkur 3 ár og fær þína fyrstu landsleiki og, og það svona annar svona annar svona líkil póstur kannski mínum ferli og bæði sem bratun maður og landslismaður og þetta Gummi Gumm að hann hérna hann velið með fyrstu landslið og, og sama eila og gerist hjá Geiri í Val sko hann einhvern veginn hann sér eitthvað í mér sko og, og hérna og gefur mig traustið alveg ótrúlega snemma og mikið og hérna strax á mínu fyrsta stórmóti þú veist, EM í Slóveni sko voru hún ekki góðið þar sko og hann eflaust jarðar þar eftir, eftir það mót sko en þar spila ég bara alveg ótrúlega mikið sko og einhvern veginn og, svo, og kemst á þessu olympileika og verður byrjunarliðsmaður þar og, og eitthvað svona en, og, og þar svona er, það er uppáð og hann á rauninu það bara veist, að, og gerir mér rauninu bara að, að miðumann í landsliðinu sko, nummer eitt
1: sko félagsliðin þín ná, utan landsliðinana ég var aðeins að skoða fyrir þinn getur ekki verið þetta séu 7-8
0: Jú, víst, ég manna ekki, þau voru aðeins mörg bara
1: aðeins mörg,
0: mörg sko,
1: það er Frakkland undir að síðast er ekki, þar áður Þíska
0: Þíska land og Danmörk já, ég er semst, ég er ekki 6 ár í já, ég er svona 6 í Danmörk og 5 í Þískalandi og, og 3 í Frakklandi
1: já, nefnt þannig að þú ert tungumálamaður í dag
0: nei
1: er það ekki, lærum maður ekki tungumál
0: jú, ég kann dönsku og þísku
1: já
0: franska var erfiðari
1: já, ég trúi þinn á
0: og veist, innum, veist, ég hefði ekki þurft mikið lengur
1: Nei.
0: Til þess að vera svona veist, ég var alveg farin eitthvað aðeins en, en, en svo erum bara svo með allt og svona ryggar en veist,
1: já, já.
0: Ég get alveg veist, ég les dönskuna og þýskuna og fylgist með boltanu þar og, og veist, ef ég hitti Dana þá talið ég bara dönsku við hann og, og þjóðu vera þýsku sko hana.
1: Það er eitt sem ég glemt að spyrja þau um Þegar þannig komið sögu áttu þá konu eða kærustu?
0: Já, já, já, það, já.
1: Hvernig kynntistu henni og hvenær?
0: Já, það,
1: hvaða konu?
0: Haldur talandi um að sko að að handboltin sé hafi svona móta mitt líf sko þá, þá kynist ég náttúrulega konunum minni í, í valsimilinu
1: Auðvitað,
0: já og ég held að við byrjum saman í 9. eða 10. bekk sko
1: Já
0: og, Þetta bara sko ástu mín og, og, og hérna Ég var ekkert að flækja það heldur sko hann að já, við bara
1: Hvað heitir svo
0: hérna? Hún heitir Marín, Marín Madsen Hálfdönsk Hún var bara í, í boltan líka Marín meisturlokki í alveg í val og úlíka landsliðum og hérna bara eins og gengur og gerist misti, hún misti áhugaðan ekki ég Ef þú veist, og hún á þú veist, hún á veist að þakka þú veist bara þú veist, en að hafa fengið bara þú veist, að það bara kynnast konur sinni svona snemma eru bara veist, finnst mér bara að hafa verið bara forréttindi sko og veist, hún hafi bara fyllt mér allan tíma veist, og fórna náttúrulega fullt að hlutum einhvern veginn og flex með mér alla Evrópu og milli liða og
1: Fekk hún ekki eitthvað í staðinn?
0: Jú, jú, þetta er hún með tungumálin og bara þessi að þú veist upplifun að búa erlendis og hún alltaf upplifir mitt mótlæti alveg að mikið þetta er alveg álag og þetta er alveg þetta er alveg erfitt fyrir hana grófisa eða veist, þegar maður er lélugur og, og veist, er að fara upp þessar brekkur og er kannski mislindur heima fyrir og, og allt þetta sko, hana, en einhvern veginn veist, það var aldrei heldur einhver svona hík á henni og hérna
1: Hefur það verið vandamál hjá þér að vera svona múti mislindur?
0: Ég veit ekki hvað ég sé rétti maðurinn að eflaust einhvern tímann, já veist, einhvern tímann verður þetta kannski of mikið og maður tekur þetta of mikið heim og veist, þetta er sem meira sem þjálfari veist, og, og, og kannski starfið sem í dag hefur töluvert meiri áhrif heima fyrir heldur en kannski önnur störf sem ég hef haft í þessu sko. Við flýjum það ekki og ég vissi það svo sem alveg og, og það kannski bara partur að því að þú tekur að því svona starf að fólk hefur skoðanar að því og, og eins bara hérna eins og strákurum minn elsti hann fylgist með alveg þessu, í handbolta og, og þetta hefur þetta áhrif
1: hann Bjarki
0: það, það svona það ef ég þetta það hefði sagði að getum farið nú reyni annað og gerum við það bara það kannski svona ef þetta það er eina svona sem ég fannst erfitt sem landsliðsjálfari núna í janúar síðastliðin sko, það var þá var hérna sinir okkar enda voru leiðinni til Ungverlands hérna á Balaton og þú veist og gengið var bara svo það var skilur það var það var upp og niður ekki nóg gott og þú veist og og ég svo sem pældi aldrei eða varð aldrei þar ég góðu bara ég næ ég sonum út úr þessu umræðu skilur en svo svona heyrði ég sko í gegnum konunum mína hann var svona ekki einspenntur að fara og hann hefði verið í öll hinskipti sko það vissi ég nákvæmlega bara hvað það var sko og hérna og hérna það var bara að fara út í handboltamóta sem er í náttúrulega umræðin og, og allt það og hérna það var svona eins og fór hann bara og það var bara frábært hjá honum og, hérna, og ekkit vesen og hérna en það, ég man það í janúar, það fannst mér vont þegar ég svona fann það þú veist, en svo kemur kemur heim og þetta þá sé ég bara hvernig ástandið og hvernig fjölskyldi lífið verið á konunni og þá gerir þú grein fyrir því að hvað þetta erfitt bara fyrir aðra heldur þú eitthvað því sjálfan sko, þú ert bara þarna í einhverju búblu í í stórmóti og situr undir hausinn og veist, og svo tekur höggi bara þú kemur heim sko.
1: Þetta er sennilega það sem alverst við fámennið á Íslandi sko, að hérna mörkin ekki alltaf ljós
0: nei.
1: Hjá okkur, hvað við hæfi og stundum eru aðstandendur og börn dregin inn í atburðarás foreldranna sem ætti náttúrulega aldrei að vera.
0: Nei, nei, svo það kannski bara, þú veist, minna, við viljum að landsliði sé það sem við sem gera kröfu til okkar og,
1: já, já.
0: Og,
1: veist,
0: og við viljum að þetta sé ég vil að þetta sé þetta mikilvægt fyrir alla í janúar og þetta sé þetta mikið hæp sko, veist, ég myndi ekkit vilja
1: nei, nei.
0: Hafa það eitthvað öðruvísi en þetta er þetta veist, en þetta er eflaust í öðrum geirum Íslandi líka veist, menna, það er stöðu að dörra skamma þjóðmála fólk og
1: já, ég get sett á borðið sko, sérstaklega þegar ég bjó fyrir norðan á Akureyri og sko var blaðamaður og var skrifað mjög harðar fréttir gagnrýnar fréttir hjá mjög aggressífum fjölmiðli það kom oft fyrir að börnin mín þurfti að gjalda fyrir það og konan mín og það finnst mann náttúrulega mjög erfitt og það algjörlega óafsakanlegt og það eiginlega alveg sama hvernig okkur líður með hvort annað við þessi fullorðnu, við látum börnin í friði og aðstandi
0: það er þú veist þannig, en ég hef ekki lausnuna fyrir því hvað það var þá, ég ekki viss að það breytist mikið og þú veist en svo kannski, þú veist, þetta var kannski það var náttúrulega bara mitt fyrsta stórmót sem þjálfari og þú veist, nú held ég að verði þetta verði eflaust allir verða aðeins sjóaðari og meðvitaðar
1: já, ég ætla hérna einmitt eins og þú sagðir sko ég ætla að koma aðeins betur að því seinna
0: okay.
1: svona augna, hérna, samtímanum
0: já.
1: En sko er þitt stærsta augnablik á ferlinum Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari, það er ágætt að rifja upp heitið á þér því margir fylgjast með okkur í gegnum útvarp og eru kannski bara koma inn í hérna miðjan þátt var þín stærsta stund sem handboltamaður þegar þú varst kosin í lið Ólympíuleikana og Ísland kom heim með silfur við að mér skilst fádæma fögnuð landsmanna ég var reyndar fyrir norðan, tók ekki þátt í gleðinni var þetta sem var alls stærst
0: já, þetta er já, þetta er stærsta minningi mín
1: já
0: engin spurning sko og...
1: varstu marka hæst
0: af í liðinu á íslensku já. En það, þú veist, þetta einstaklistæmi var einhvern veginn ekkert eitthvað
1: það var ekki að skipta máli
0: nei, mm. það gaman, það kýtlar alveg sko það alveg gaman að vera meira þess eftir á líka, þú veist að hafa verið í liði mótsins og hafa náð því sko það, það kýtlar alveg sko en okkur þá ég einhvern veginn ekki, þú veist og, en það jú, þetta þetta moment þarna, þú veist, ef við fáum medaljuna og þessi heimkom alltaf en það ekkert endilega það eitthvað, þú veist, ef ég lít til baka okay. þá ekkert eitthvað, ég fer ekkert á Arnarhól, sko það ekki, ég fer ekki pæli í því, sko, heldur eitthvað neginn sem náðum hérna heilu sumri, þú veist, þannig að komin kjarn í liðið, þetta voru vini mínir, sko þetta eru bestu vini mínir í dag, margir hana, Robbi, Ásgeir Örn, Arnór Atla sem með mér í landsliðinu, þú veist, Óli Gaugi, bara ég geti haldið áfram, sko, ætla, það hættulegt að maður fyrir að nafngreina með, þá gleymum maður, sko að hérna, veist, einmitt þetta, þú veist, þetta ferli að ná ykkur dóti, sko, að, þú veist, og veist, við Þetta alltaf smá öldursjór hjá okkur en að í handboltanum og sem mótu og eitthvað svona við vorum bara búin að fara við vorum búin að myndast kjarni við vorum búin að fara í gegnum ákveðna hluti og við vorum ekki vombri við vorum grátlega nálvalt í HM 2007
1: Já.
0: Að komast í undanúslið þar og vorið sem sagt þegar við komast á olympíuleikana þá missum við sagt á HM líka
1: Já.
0: Nóvænt og bara lélegt það gleymist mjög oft sko það var svona skýta hjá okkur að hérna veist, að bara þetta verður einhvern veginn meira þessi minning sko
1: já.
0: Að hafa myndað þessi bönd og hann kjarna og, og eitthvað sem líka bara íþróttu gera þú veist það að fara ferði í ykkur orustu veist, þetta fari í svona mót og veist, með ykkur markmið og veist, að,
1: samilega upplifa
0: já, veist, að það er einhvern veginn já, þú veist
1: og og þjóðastolti
0: já, veist, og þó, svo er þetta alveg veist, á allir eftir leið þótt að þetta endi með veist, silfrun olympíuleikunum þá er þetta á einhverjum stöðum er þetta alveg erfitt og það er alveg átök og veist, gum þarf að velja olympíuhóp og skilur ykkur eftir og veist, fram að því eru kannski ykkur æfa sem er svo veist, það eru þeirra mestu vonbrigði kannski
1: já.
0: Á ferlunum inn í okkar Vist, gleði, þú veist, eða vegferð sko, þannig að það bara, þú veist, þessi svona, minningi hildsinni, sko vist, svo einhvern veginn, vist, ég man ekki þorslega mikið frá olympíuleikunum, sko vist, og ég man
1: þú var skóður,
0: já,
1: ég horfði á leikina
0: já, frá bæru, já, ég, svo það fyndi það var, svo kom náttúrulega kom COVID hérna um árið og þá hérna þá var ekki, þú veist, það var alltaf niður og ekki neitt að þetta gera, en þá fór rúfa sína svona gamla leiki
1: já, alveg rétt, já.
0: Og þá Það er bara fyrsta skipti sem ég
1: horfir á þetta síðan
0: já. Og ég náði að æsa mig
1: var það?
0: Já, þú veistu, ég bara, þú veistu, kona segir bara allir í minn bara svona, þú veist hvernig leikur fyrir það ekki
1: já
0: og ég var bara, þú veistu, þá var það undan úr slitin sko eitthvað og skildi ekkit, þú veistu, ég var eitthvað að fannst gummi það verið allt og lengi að taka eitthvað leikli og við, svona, þetta var hann að við vorum eitthvað að fara að klúra svo þannig að ég náði alveg að verða stressar og leik sem bara var 10 ára gamall að hafa fallir
1: hugsaði hvað hefði gerst ef leikunni sjónvarpinu hefði svo farið allt öðruvísi
0: já,
1: heldur en í þínu minningu
0: já,
1: og hefði tapa leiknum sem þú hélst að þurrun
0: það hefði verið fólum breið mér stæðist að íþróttamóment hefði verið farið en já, þetta er veist, þetta er klárlega skemmtilegasta minningin og líka já. Bara því að
1: Svo var hann í heimsliði, er það ekki annað í
0: kjöfari? Jú, þetta er að ná þessum, þetta er svona 4 ára kafli kannski, það sem við erum hvað bestir.
1: Sólin skín bara á því frá móti kvölds.
0: Ég segi það nú ekki, en hún segir svona hvað þetta er svona fyndi, sko, því að, þú veist, þetta er svona, já, frá 2007 þannig að við missum þetta, grátlega frá okkur og til kannski olympíuleikana 2012. Þetta er svona okkar blómaskeið þarna, þetta eru 2 medaljur og við erum að berjast að veist, okkur líður bara þannig að við getum unni mótin sko. Hvað svona þessi íþrótt og hugsun getur verið brenglu sko, en ég hugsa oftar heldur en kannski eða svo oftar sem við hefum getum unni meira sko. Heldur en að vera eitthvað þakkláttu fyrir það sem ég vann sko, eða fengum sko.
1: Það er náttúrulega eitthvað í eðli afreksmannsins að verða aldrei sattur, að vilja vera aldrei alveg ánægður, vilja alltaf átta sig alltaf á því að þú getur gert enn betur.
0: Já, og það er náttúrulega beauty og það þarf að vera þannig, eða þú ert sattur þá yfirleitt þarftur bara að hætta
1: já.
0: En þú veist En svo náttúrulega þú getur ekki breytt ykkur sem gerðist en þarna voru bara góðir og veist, hefðum svona þetta þetta bara þú veist, við höfum bara unnið tvisvar sinnum medalíu þannig að þetta líka kannski smá roki að ætla til þess að hafa veist, fengið ykkur meira en veist, þetta eru íþrótum þeir langa bara meira og veist, það var eflaust einhverstað pínu lítið gluggi
1: Þú ert 8 ára 1989 þegar við unnum hérna B-kjörnina og það var bara látið eins og sko aldrei hefði önnur eins þjóði í heiminum unnið eins stort íþrótafrek ég man það mjög vel sko.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega, við erum ótrúlega mikil krútt þjóð stundum en þarna voru við komin í sko, þetta náttúrulega snýst svo mikið og ég kannski koma að spytur á því og eftir nú þegar hérna ég ræði við sem landsliðsþjálfara en þetta snýst náttúrulega bara svo mikið ímynd sjálfsmynd hugmyndir okkar sem þjóð við erum einangruð fjarlæg skýta veðri norður, lengst norður í Ballarhafi og við erum svo heppin að þannig er íþrótt sem við getum eitthvað í það er handbolti og þú ert náttúrulega með okkur öll á herðunum sko bæði sem, sem leikmaður og ekki síst þjálfari núna og þannig að það líka eitthvað svona auka álag gæti ég trúa sko fyrir fyrir hérna okkar mestu handboltakempur í
0: sjöfnum
1: rás núna
0: Vistu, þetta maður veit ekki nákvæmlega hvernig þetta í öðrum löndum sko
1: Nei,
0: en þú veist pressan alveg eflaust einhver staðar og þetta stundum svona við stundum bara vera svona eins og Bretarnir það kemur á fótboltalandsliðinu sko
1: við erum
0: svolítið þar sko en mér finnst þetta bara einhver leiti skemmtilegt og bara líðan svo hvernig þú lístur okkur hana sem þjóð er bara ágætlega við sko en samt höfum við bara þessa trú bæði bara við í liðinu og þjóðin á handbollinu og fótbollinu þess vegna sko, bara allt vitlaust að þeir séu mikið á stórmótum í fótbolta sko, líka við sko sem er eiginlega ótrúlegt en það samt veist, ef við snúmum sem þess við veist, það einhvað þarna í þangaganginu sem gerir okkur að þessu, bara að ná þessu og trúa þessu.
1: Við vinnum stærri afrek en alla vegna
0: þessu. Já, við tekum bara viðst,
1: Noregur
0: í fótbolta sem er hérna við tekum bara hans fótbolta, þessu minna þeir eru ekki ná stórmótanum heldur, sko en eru frábæri alls konar íþróttagreinum og hauga seðlum til þess að styrkja sitt íþróttafólk, eitthvað sem við bara höfum alls ekki og er og er bara óbóðlegt hérna heima hvernig staða því, sko en samt sko, viljum við bara viljum bara medaljur í handbolta og fótbollalandlið okkar séu öllum mótum og við séum við fleiri þáttangutur á ólympíuleikum og, og sem séu að ná betri árangri og það er líka náttúrulega, við meldur ekki glema því sko, að þetta er eitthvað eðli okkar sko, að vilja að ná árangri og vera ekki vera hall okkur eitthvað það er notað sem ykkur hæki að við séum fámenn eða verið sér vont og, og allt þetta sko þannig að í öllu þessu við getum kallað það bara mótlæti sko að vera ömulegt viður og út í Ballarhafi sko þá, þá erum við samt að við gera alveg fullt af íþróttafólki og náum bara merkilegum árangri á að fullta stöðum sko
1: en samt bæði og, til dæmis að ólympíuleikunum getum við ekki neitt allar jafna við, vorum, sko, við erum undir meðaltali sko, þótt og gerir ráð fyrir þótt og takir höfðafjöldan inn í reikningin en það er eitthvað með handboltan sko, er það ekki, af því þú vorst að tala þjóðaræðli að hérna hjarta sko krafturinn, ástríðan íþrótt, þar sem að það matskennt hvernig þú brýtur aður og hvernig ekki íþrótt þar sem að mér dettur í hug að jafn margir leikir vinnist á hjartanu og á tækninni og á hæfninni, ég veit það ekki þú getur kannski sagt okkur það en hérna, sko, það er eins og handboltinn hendi íslenska þjóðar karakternum svolítið vel, út að við erum herlaus þjóð, við erum agalaus þjóð en við setjum allt hjartað í þennan handboltaleik og við berjumst upp á líf og dauða hvort sem við erum inn á vellinum eða upp í stúku eða bara heima í, við sjónvarpið orðin kolvitlaus hérna, við heyrum kannski, við erum að passa barnabarn við erum að horfa á einhvern landsleik í stofunni og, og við gleymum okkur alveg og, og allt í hennu föttu við það að barnabarnið er farið að háskela vegna þess að við stöndum á orginu, bæði amman og afinn þau standa á orginu barnabarnið er háskælandi og, og sko þetta er þetta er alveg stór magna
0: það, það er enda það, svona þú lýsir þessu svona sko, þá er þetta veist, og ég hef ekki skýringar á þessu hvað, hvað það er sem handboltinn hefur framöver alveg þeirra hvað þetta var það sko en, þetta hefur bara einhvern veginn Það náttúrulega bara eitthvað bara þróun skilur sem bara hefur verið veist, bara fyrir mínatíð en ég mann bara sjálfur eftir þessu náttúrulega að lýsa bara stöðu náttúrulega er pappi tengdu landsliðinu sín tíma og veist, en veist, ég man ekki neitt annað heldur en veist, kannski, eðlilega sem handbóltum maður að bara fylgjast með ykkur einasta stórmóti og ykkur með einasta landsleik og,
1: af ástríðu sko
0: já, já. Veist, og það er eitthvað sem Veist, maður finnur vel fyrir janúar að þetta er, þetta er mjög þetta er grafið í, í þjóðuna þar fyrir undan náttúrulega er þetta erum við heppnir að þýleitunum til að þetta er í erfiðasta mánuðunum á, á landinu sko,
1: þannig
0: að það, þannig að fólk hefur svona einhvað þess að Já, vona gangi vel og svo, svo fer þetta bara alls konar.
1: Já, og núna þarf þú að sitja undan þeirri ábyrð í sko svartasta mánuðum. Þeir eru mestar, sko, þeir eru kannski hvað mestar líkur á, á, á kraftaverkinu sem, a, sem að hérna, rífur okkur öll upp. Þá ertu líka að hérna, þú, ert, þú ert bóin. Ef ekki gengur vel
0: það er hárvægt
1: sko aðeins áður við komum inn í þetta nýja hlutverk þetta að vera landsliðsfyrirliði hérna mér fannst þú hætta frekar snemma í landsliðinu mér fannst þú svona að þú gefur út að þú veist bara hættur
0: já.
1: Þú hefur alveg getað fyrir lengur
0: þegar já.
1: Já. Af hverju hættur svona snemma
0: þetta er það er bara eins og þetta gerist bara allt í einu og hérna Vist, ég sko þetta einhvern veginn þetta ásér held ég á ekki bara fara yfir þetta
1: Já,
0: ég hérna, við erum búin að vera svona flakki fjölskyldan
1: Já.
0: Eitthvað og hérna ég skipt um lið og hérna og þetta byrjar eiginlega sko 2000, neða þú veist þetta er sko þetta er smá vesen en þetta verður líka að kannski besta tímanum mínum erlendis og hérna, þetta þannig að ég í G&G og komið gummi nýtekki við því sko
1: sem er danslið
0: já. Rótgróðlið og þú veist bara ég veit ég hvað eitt af sigursælustu liðunum hérna í Danmarku og frækt fyrir alveg allar góða leikmenn og svona en allan ég búin að vera þær í 2 ár og á 1 ár eftir að samning og meiris að byrja að tala að framlengja og okkur leiði bara ótrúlega vel og hérna síðan bara einhvern veginn mjög óvænt fyrir okkur leikmennina eða það liði í 4 ára leikum og ég eiginlega svona mér langaði ekki að fara
1: Nei.
0: Þú veist, ég ræna eitthvað löfin vildi fá mig þá og hérna en G&G neðist þess að selja mig og ég bara fer þar bara rétt bara fyrir tíðanbilið þú veist að við sem að byrja það var svona mjög ástæða leiðilegt Þannig við rifum okkur öllu upp og fórum á 1 ár til lögun. Þar kynist ég sem sagt, þá sem á það lið, átti líka danslið sem þá í annar deild. Þetta svona skarkriparsali og milljónamæringur og hérna var bara að leika sem ykkur 2 handbóltalið. Og leiðu ég fyrir í lögun og bara er það með Óla Stef og Gauja og hérna, þá byrja hann strax að tala sko að ég færi til Kaupmannahafnar eftir ár. Þannig að það byrjar svona þetta hringlin, ég vildi fara til Kaupmannahafnar og þannig að við endur þar eftir árið, að ég okkur aftur upp frá Þýskalandi eftir 1 ár þar með Bjarka okkar þá eins á segja eitthvað, tekjara, ég manna ekki, tekjara og hérna, fyrir þá til Kaupmannahafnar og þar svona tekur við svona svindltími, það er svona, þetta er bara svona alvöru ofurlið, bara alveg 2-3 heimsklassamenn í öllum stöðum og vinnum alla leiki og förum í setna árið Final Four í Champions League og eitthvað svona og bara ótrúlega gaman og hérna og hérna leið vel og Arnór Atla var hérna Gaui Óli komu setna árið og hérna það bara eitthvað svona svindl það bara skarkaupasalinn gerir það verku veist, bara bjóst í köpen og veist, góðum launum og frábært lið, góð stending bara nefndu það nefnum hvað á Olympíuleikunum 2012 í London bara á leikdegi eða eftir leik Ísland-Túnis þá bara eftir þrjumað andlutin á okkur að það sé búið að loka búlunni og bara hann að við stöndum hann að nokkrir atvinnlausir og og hérna það var nýbúin að framleggja mér þessa við það lið og það einhvern veginn svona, eftir að þá hafði þetta bara áhrif á mig þá bara farið svona, ég var svona þarna byrja svona heru, nú nenni ég þessu ekki
1: fór úr þeir vindur
0: já, bara, já, já, og ég man, ég var lengi að svona fór aftur bara til G&G þá mitt lið sko hana sem voru ekki skóður og þeir höfðu verið og, og ég var svona í bara eila í tvö ár var ég svona hvað á ég að gera sko eitthvað svona, þessi svona kannski fyrst þarna var þetta ekki eins gaman næstin var aðeins svona en einhverstaðar í þessu mótlæti þá ákveðu að fara til Frakklands bara, víst þetta svona bara í minningun er þetta bara svona einn daginn kemur ég bara til Marina konar minn og segir bara, við erum bara við þurfum að gera annað fyrir bara heim og hættum þessu eða við tökum eitt slæði viðbútt Úrverið Frakland að hérna við flyttum þá Bjarki minn þá búið með leikskólagöngun í Danmörku byrjaði bara í skóla í Fraklandi þá grátnandi náttúrulega skildi ekki orð sko þannig að við og það einhvern veginn þá ég bara konu hann aldur og ég svona ég mann ég sagði bara sjálfum ég ætla ekki að vera þessi leikmaður sem ég var í landsliðinu ég ætla ekki að vera þessi klóki leikmaður og ég bara ákvað að hafa meira skjóta meira og leika meira eða vera meira sko og leið bara einhvern veginn alveg ótrúlega vel í Fraklandi sko sérstaklega fórum tvö ár suður Fraklands byggum þær í lokin en þá samt einhvern veginn farið svona toga í mig að koma heim það svona það, þú veist, þetta fræ, það búið að sá því sko og svo bara fann ég bara alltaf veist, og ég fann alltaf svona í lok tímabilana það hugsaði alltaf bara að það er erfitt að koma aftur
1: veist,
0: og svo bara aðtekast á þannig bara að veist, ég hætti reynda fyrir í landsliðinu það var sama, það var bara ykkur nisti farið þar og veist, ég, veist, það er erfitt að útskýra en bara það var bara tilfinningin sagði mér þetta
1: að hætta toppnum?
0: Nei, ekki
1: den,
0: það var ekki eitthvað þar sko. Ég veist ég og þetta erfiðast ákvörðu sem ég hef tekið það var að hætti landsliðinu hún var óhugnal erfið
1: voru einhver leiðindi þarna undir?
0: Engin,
1: Nei.
0: Bara null bara mér leiði vel og auðvitað eru bara eru við orðnir eldri og við kannski þessi gullkynslu svona farin að feita þess út og hérna eftir á hugsa ég stundum bara ég hefði svo léttilega geta að spila lengur sko.
1: Já.
0: Ég hugsa núna í dag sko, búin að búa á Íslandi í 6 ár og það er aldrei gott
1: nei.
0: Komst að eitt ári sem við Fraklandi hefði drefið snori sko. Því ég var að spila vel og ég ljónheppi með skrokkin á mér en þetta er ekki þannig að ég missi svefn ég tók bara ságurinn það sem var erfitt var að hann er Geir Sveinsson orði landsjálfari sá sem tekum inn og gerir mig að fyrirlega hann í val og mér fannst í skuldunum
1: Já, því varst að vera svíkjan
0: Já, veistu, þetta er bara, þetta er erfiðasta síndal svona í handboltanum sem ég teki sko, að ringi hann og segja hann bara næst, ég ætla að hætta sko veistu, það fannst mér leðilegt og svo þú veist, svo kom alltaf janúar og ég var bara ekki húsum hæfur veistu, þetta er veist, þá fann ég það bara
1: Já, ég trúi því
0: Þetta er bara ömulur janúar og veist, ég bara, veist, skildi ekkit okkur ég væri ekki hann og svo er ein minning af því líka sem er svona skemmtileg ég reyndi að horfa mótið en ég átti mjög erfitt með að horfa það sem bara svona rólugur eða venjulegur stuðnismaður ég var bara með leið eins og ég væri leikmaður sko, og bara finnst ég átt að vera þarna og þetta var mjög skrítið en ég held að það er þá hérna herbyggisfélagi minn til 20 ára Robin Gunn.
1: Já.
0: Hann var líka ekki, hann var hættur líka.
1: Já.
0: Og ég man að hérna þeir dett út. Hann kvar segja 16 úrslitum. Og það fyrir þá sem ekki vera þá þetta eitthvað svona þúst þetta búið. Það ekki þúst þú dettur út og það svekkelsi sko það eitthvað þannig kemur sér þjáning.
1: Já.
0: Þetta mótlæti sko einhvern veginn og þá fyrst bara langaði mig að hringja.
1: Mm.
0: Það hafði ykkur svona þörf fyrir að það var mesta þörfin að fyrir að vera í hópnum.
1: Já, já, já.
0: Að upplifa bara eila mótlæti sko.
1: Taka byrðarnar með þeim.
0: Já, það þarna þá fór þá sá ég ykkur fegur í því sko.
1: Já, já.
0: Bara þarna þú veist gæti ímyndað mér að ég sátu í kleifanum og þú veist og menn með alls konar tilfinninga bara eins og gengur og gerir sko.
1: Já, já.
0: Og það þú veist þá fór ég svona þroskamerki, þá fer það svona að sjá
1: já.
0: Ég bara allt þetta sem þið gangi í gegnum og þessi strákar og þessi leikmenn og þú veist, þetta alltaf, þóttu hafi verið þessa pressu og þjóðin og herðunum eitthvað svona þú veist, þá þú veist, þá leggum maður kannski, þú veist, vel eitthvað líf og sál í þetta
1: já.
0: Þú veist, þetta bara drullu erfitt þetta drullu erfitt að vera lengi saman og já. Hótelum og þú veist, og það eru eins og ég sagði áðan líka, þótt að gangi vel á þessari leið, þeir eru bara átök
1: já.
0: Skilur, og svo bara þetta búið það svona það smá tómleika tilfinning, léttir svekkelsi, þetta svona marga tilfinningar sem er bara gott að upplifa sko.
1: Þú ert með þjóðin og herðanum en þeir eru líka lift upp til hæstu hæða þjóðin liftir þeir líka upp stundum þegar vel gengur og stundum liftir þjóðin þeir upp þótt að gangi ekki vel þótt að hafa ekki unnið leikinn bara ef þjóðin sá að þú og þínir eða þínar hvaða lið sem, hvort sem við tala konur eða kalla að liðið barðist eins og það gat barist og gaf setti allt í það þá líður manni vel þá stiður maður sitt lið
0: sitt
1: er ekki?
0: Já, það áhengilega verða þannig viðst. Ég held að það kemur á þessu landslið sko, að menn leggja ekki líf og sáliða það upplýði aldrei mér varst emma upplýði allt vera veist, og ég held að það veist, þetta er svona veist, þetta er erfitt að útskýra veist, eitthvað svo vilt svo mikið að gangi samt ekki veist, þetta sé veist, og stundum og það virkar alveg bara stundum eins og þetta bara sé gjörsala vonlust og þú hefur ekki alveg veist, svörin en veist, það það yfirleitt ekki þannig að hjarta sé ekki þannig sko. Það þú talandi sko eiginlega handbóltalandslið eflaust langflesta landslismenn á Íslandi í einhverju sko, þú ert bara að gera þetta í grunninn í sjálfbúðavinu sko,
1: já, það nú sko stóri munur en það ekki á hlutskipti handbóltamannsins hérna á Íslandi og fútbóltamannsins eða hvort sem er
0: innan jú, ég held að samt maður það taki ekki það af hjartanu hjá fútbóltarakunum
1: maður hefur samt aldrei skilið alveg sko þennan þannig mun.
0: Nei, fótboltinn bara önnur maskína. Hún bara allt, veist, og það bara ekki til heima, það bara út í heimi og þetta, það bara peningadrifið og hérna veist, þótti sé ekki þannig, við myndum ekki neita því handbóltanum.
1: Og við myndum ekki neita.
0: Nei, við getum heldur ekki, veist, ég get ekki skammast út í peninginu fótboltanum að því, veist, ég myndi alveg vilja hafa það í handbóltanum og oft er svona árangur er það bara líkil forsenda er að hafa eitthvað fjármagn. Milli handana en
1: bara maður spáir í sko stéttaskiptingu efnaðslega mismunun að það væri voða gott eða það væri hérna kæmi stuðningur sko ef leikmennin þyrfti ekki sjálfur að jafnvel að leggja fram fjör úr eigin vasa fyrir keppnisverðalögum
0: já, þetta er það alveg gali
1: það er stærri ákvörðin fyrir efnalitla fjölskyldu að þroska þetta element í efnilega leikmannum þegar fylgir kostnaður þetta er stéttaskiptingamál
0: auðvitað er þetta ekki áða ekki vera þannig þess að úlingalandsmennir okkar þurfa að borga allt sitt sko, og bara ferðast almennt er bara drullu dýrt og þetta er ekkit grín þannig að þú veist og þegar ég lita er mér finnst það fjármagn sem íþróttunum fá á Íslandi bara hlægilegt og duð ekki eitt eða neitt sko. En ég hef heldur einhver þekking á því hvað sé þetta gera Þú hefur ekki kafa djúft í það en sama hvað þá þú eru þar bara að finna leiðir til þess að breyta þessu því að þú veist þú gerir margt og mjög mikið bara með ástríðu og vinnu og eljusemi en það kemur einhver elít íþróttum þá á einhver tíampunkti þá skipta peningarnir bara máli þá getur sinnt íþróttuninni og fengið þá þjónustu sem þú þarft því allir aðrir sem eru að berjast kannski að sama þú, þessar medaljur búa við allt aðrar aðstöður hvað þetta varðar og þegar þú komin á okkur alvöru level í hverju sem þá skiptir hvert einasta prósent kannski öllu máli og kemur aðeins hvort þú vinnur eða tapar og þú þarft bara inn í end þá þarftu peninga til þess að ná því
1: og ég held að segja aldrei hægt að ofmeta áhrifin á því á hinn almenna landsmann hvað sem sagt sigur augnablik og augnablik samheldni hvað þau geta reynst einstaklingum, fjölskyldum og þjóðfélaginu og öllu mikill virðis auki ef ég get sagt sem svo að hérna fyrir þjóð sem að koma aftur að því sem svona einangruð, við erum ekki ESB við erum ein hérna að reyna að ströggla í okkar rugli og spillingu og skítaveri að hérna að fyrir þjóð sem svona aftengt umheiminum þá mætti ætla að þættir eins og íþróttir og afreki íþróttum hafi sérlega mikla þýðingu og geti leitt að sér mjög góð áhrif á meðal hins bara hinna almennu borgara
0: Já, bara ekki spurning og ég held svona bara í allir þessu umræði í dag líka bara, þú veist forvarnir annars líkt
1: Akkurát, ekki sett
0: minnst Þetta kannski búin að koma inn á það í þessu spjalli að, þú veist, að þetta er náttúrulega bara lita allt mitt líf og ég þekki lita annað en veist, ég get samt heldur ekki tala jafn mikið með því að bara að fá þetta uppeldi og þá ég ekki tala bara til þess að vera ykkur elít sportsmaður þetta gefur bara svo mikið að vinna og tapa takast á við eitthvað sem hópur og þurfa líka að vinna í hóp og allt þetta þannig að bara að við tökum þetta í einn stóru samhengi og þetta það ætti að vera bara meira ásláta heldur en við erum nú tega með
1: engin spurning Snorri nú ætla ég að hérna fara að punta á því spurningunum sem að öruglega hvað flestir áherendur og áhorfendur eru spenntastir fyrir að heyra svörin nú voru að fá þér vatn og draga andan djúpt hérna hvað er búin að vera landsliðsþjálfari lengi?
0: Eitt ár rétt rúmt, eitt ár
1: og þetta verkefni þitt í fyrra í janúar ég upplifði það þannig að við vorum fyrir vonbrigðum en við ætlum að vera góð við þig við ætlum að vera góð við liðið hann ný orðin landsliðsþjálfari þetta gekk ekki alveg, hann munaði ekki miklu þetta gekk ekki alveg og við ætlum að vera góð við hans Snorra hann hérna okkur þykir væntum hann hann búinn að gera þjóðinni mikið gagn og búinn að ná frábærum árangri náttúrulega með Val þarna á þessum tíma það var bara svona í heiðurskinni við þig sem ég mæti þessar peys svo það sé nett, ég vonaði káringar og aðrir víkingar séu ekki brjálaði núna en hérna þetta er mitt mat á því að hérna við höfum komið ágætlega út úr síðasta móti þótt hérna stóra móti þótt hérna síðasta janúar þótt niðurstaðan hafi ekki verið kannski alveg svo sem að við hefum vilja sjá vegna þess að við eigum ansi marga góða einstaklinga í handbolta í heiminum ekki satt já, en hérna líður þér núna eins og að pressan sé meiri heldur en fyrir ári og þá ég að tala að 16. janúar næstkomandi þá spilar Ísland á HM við Grænhöfða IR sem fyrsti leikurinn í
0: Nei, mér sko leik. Nei, nei, mér líður ekkert eins og sé meiri sko
1: Ekki
0: veist, Nei, ekki þannig ekki,
1: Ég veist þetta vann með þannig
0: Já, ég held líka að þú veist þetta ekki byrjað kannski
1: Nei
0: Þú veist það ekki byrjað að tala þetta og þetta svona ekki alveg
1: Það hefst hér og
0: já,
1: hér og nú á samstöðinni Þeir miklu íþróttastöð
0: Hvernig pressan verður eitthvað utan að koma þetta eitthvað sem ég ég hef ekki áhrif á
1: Æst,
0: jú, ég get haft með ykkur svona umtali eitthvað svona en ég tók mjög snemma ákvörðinu það að hérna það ekki mitt að stýra
1: Nei.
0: Umræðinu eða ykkur væntingum veist, jú, ég get þú veist og veist, ég reyni bara einhvern veginn að veist, ég reyni bara veist, þegar ég kem fram sem landsliðsjálfari í ykkur svona tali þá veist, reyni ég bara að vera heðalur og svona auðmjúkur og bara reyna að koma því til skila svona sem ég held að sé rétt sko og veist, hvernig það fer svo ofan í alla aðra yfir einhvern veginn þá var það bara úr mínum verkarhing sko og veist, ég vill veist, það pressa í þessu starfi hún verður alveg, hún var mikil í janúar hún verður mikil í janúar og veist, þetta bara, veist, að fara á stórmót sem sjálfar erfitt en hérna en það líka gaman
1: Já.
0: Og hérna ég þessi skipti mig máli bara ég hef mikla trú á mér
1: Já.
0: Ég hef mikla trú á þessu strákum
1: Já.
0: Og veist, ég veit alveg að þú veist að þetta small ekki
1: Nei.
0: Það var þú veist
1: færanýtingin
0: færanýtingin
1: það hlýtur að vera einhver kenning á bak við það þegar færanýting er svona slæm það hlýtur að vera í íþróttafræðanum eitthvað sem að segir já þegar eitthvað svona þá getur færanýtingin orðið svona vond segðu mig hvað það
0: þetta eiginlega bara þetta óútskýrt sko.
1: Er það?
0: Já, þú veist, þetta allt bara geggjaði gaurur handbolta og það veist, svona margir svona oft
1: Já.
0: Klikki mörgum færum, það bara óalgengt og hérna þessi bara sjálft að þetta bara gengur ekki að það vera aftur svo leiðis
1: þetta komi einhvern veginn bara okkur öllum í opna skjöld
0: jú, þú veist, og það þú veist, en við mögum heldur ekki að ég sem þjálfari þú veist, ég var fljótur að taka ákvörðum, það ómikil einföldun fyrir mig og þú veist, þá er ég svona vildi heldur ekki vera fría með okkur það klína þessu bara okkur á færanýtingu það voru bara hlutir sem ég hefði bara
1: Já.
0: Vilja hafa betri og svo er veist, tíminni naumur og allt það þetta er algjör klysja en þetta snýst samt að og stórmót sérstaklega veist, að finna bara eitthvað mótsjó og við fundum það bara ekki nóg mikið
1: Nei.
0: En þegar svona mótsjóðu kemur og svona snjóbóltin byrjar að stækka
1: veist,
0: ef nærðu það að láta þetta rúlla og tikka í rétta átt þá held ég að séu góði hlutur hana veist, en kunstin bara að koma að svo stað
1: Svo þessi þarna seinni hálfleikur er ekki að muna rétt var ekki Austurríki og það líka eitthvað svona bara total collapse, það bara hrun og maður bara, þú veist, ég horfði á þann leik hjá mömmu minni hún á nýræðisaldri, ég var í stofunni hjá henni á Akureyri og meir þess að sko, hérna mamma á nýræðisaldri, það lá við að hún var í farin að bara ganga og taka niður hérna innréttingarna í stofunni sko.
0: Já, það er saman, þetta er svona stendur smá gati því þú veist, þá erum við einhvern veginn þrátt fyrir þetta svona lýsandi kannski bara fyrir mótið Vist, þetta var búið að vera upp og niður þannig voru búin að vera frábæri fyrir áleik og við erum bara með raunin allt í okkar höndum
1: Já.
0: Að koma okkur í þetta Ólympíumspil sem var ennþá þar möguleiki og hérna en svo voru segir, svo bara einhvern veginn svo það kannski var á í gefni sko það er málnar fljótt undan því og við náðum ekki dokna að vinna leikinn Vistu, það er að finna þetta, við vinnum alveg leikinn það er samt, þú þurftu bara ég man ekki hvað það var þrjú mörg viðbúti það var ekki meira það vistu, það var bara einhvern veginn saga þessa móts og þú veist og svo er ég bara búin að krifja það og halda erum náfram og mér er mikilvægt að að allan fyrir okkur sem lið þá nálgast ég ekki HM eða næsta janúar og er alltaf með síðasta janúar í huga
1: Nei.
0: Ég veist, bara heilt ár hjá öllum þessum leikmunum og það hefði líka búin að gerast og, og ennþá veit ég ekki hvað standið koma tími í janúar, hverju verið heilir hverju verið mótinu, hverju koma nýjir inn og eitthvað svoleiðis veist, heldur eitthvað lærdómur þarna sem við bara teljum okkur að búin að draga af þessu móti bara heldum áfram þessi lið og erum búin að hittast þessar að þrýsar eftir það og...
1: En geturðu sagt mér eitthvað um þennan lærdóm og öðrum sem eru að hlusta á okkur og horfa
0: Lærdómurinn kannski meira bara svona veist, ég vil ekki kannski fara út djúft í þú þetta veist, fyrir mér þetta svona kemistri lærdómur sko. Veist, ég búin að þetta fyrsta skipti sem ég fór með hérna svona liðinu, landsliðinu í alvöru orustu og þar svona upplifuru allt aðra hluti heldur en æfingum eða æfingaleikjum og þannig upplifuðu bara saman þetta mótlæti, þessa erfileika og það kannski það fyrir mér svona lærdómur þessi upplifu að hafa veist, að ég sem þjálfari þeirra gengi í gegnum þetta og hérna
1: Ertu þá með einhverja pointir að núna hvernig kemistri hann geti
0: Já, þú veist það eitthvað kannski sem ég fannst vanta sem ég kem til með í eitt undir eitthvað sem ég ætla að gera eins og öðruvísi þegar ég nálgast í janúar næst og svo hann ætla bara eitthvað í leikfræðinni
1: þú
0: veist, þegar ég heldur við nennum ekkert að fara yfir hér eitthvað, þú veist, hvað er öllum að fara átta maður og mann og
1: oftrönd, kannski,
0: fyrir og á liðinu og annars slíkt sem, bara, sem er samt sem áður bara svona ongoing pælingar og þjálfara þannig að það er kannski meira svona þetta þessi lærdómur sem ég finnst svona sem skiptir mjög mála allan sem þjálfara sko.
1: Ég held að það sé rosalega erfitt að vera landsliðs einvaldur hóps handboltamanna á Íslandi ég svona fjarska sé þá bara, ég held að það sé ekki fyrir hvert sem er ég held að þú sért að díla þarna við sko ákveðna svona ofurstjörnur mistór ego menn úr ýmsum áttum sem allir samt hafa það sameiglegt að þetta eru oft stóri persónuleikar og þú þarft að öðlast virðingu þeirra það hlýtur að eitt út fyrir sig að vera rosalega erfitt verkefni að öðlast virðingu liðsins að þú skapir þér það rými með framkomuðinni og tækni og hæfni að þú verðir óskoraðar leiðtogi og þeir hérna bara hlýði þér lúti þér í aga og ást bara kærleika og aga hvernig í fjandanum fermaður að þessu þegar þú hérna sko stendur frammi fyrir þessu verkefni, það alls konar breytur sem að í rauninni bjaga gera starfið erfiðara heldur en ef þú væri bara einhver gaur frá Suður-Ameríku sem væri flogið frá Suður-Ameríku til Íslands, hann er aldrei síðan að leikmannahóp hann bara rýnir í þetta, það eru engar tilfinningar, það eru ekki bönd, það eru ekki þú varst ekki með þessum þarna það hlýtur að vera mjög auðvelt að láta tilfinningarnar hafa áhrif á einhvers konar dómgreind þegar maður er bundin sumum en ekki öðrum og alltaf einhver brjálaðar yfir það komast ekki og svona, hvernig nærðu utan að með þetta allsaman?
0: Hvernig, ég veit það svo sem ekki sko.
1: Þú voru reyna að segja okkur
0: En þetta nefnilega góða pælingar höfður að því að sko, að tökum þjálfun gamla þjálfa og hérna mér finnst þetta áhuga verðara eða skemmtilega veit ég hvað þessi rétt bara, þú mátt að ráða hvernig að túlka það því veist, að þjálfun eða þú veist, það er leikfræðin og ég er að horfa leiki og greina og greina og greina og pæli ykkur handbolta veist, þá finnst mér þetta eiginlega áhuga verðara í þjálfuninni það er þetta það er nákvæmlega þetta þú þarft að vera ykkur leitu og þú þarft að ná til hópsins og þú þarft að selja þeim eitthvað, þú þarft að selja þeim sjálfa þig og þú þarft að fá þess að trúa á því og þetta finnst mér þetta er miklu breytilegra heldur en handboltinn sjálfur. Auðvitað þarf ég að vera með það allt upp á tíu og móta að mynda mér ykkur skoðun á okkur í leikfræði og hvernig ég vil spila og koma henni til skila. En að bæði því þjálfa val og landslið að bara glíma við þessi ekku og þessa stráka, það er bara ótrúlega gefandi. Já. Og hérna
1: kannski sko leiðin að komur að segja, andlega leiðin að hjarta eða huga leikmanna það sem virkar gagnvart einum virkar einmitt. Kannski ekki gagnvart
0: ekkert kannski, öðru. Það er bara
1: akkurat.
0: þetta er svo ótrúlega ólíkir, það sem

0: Ég reyni það, ég veit kannski hafa einhver leikum sem ég þjálfa ekki endilega þá upplifun en mér finnst bara einhvern veginn að ég vil bara vera ég sjálfur ég vil vera einlega við þá þú veist og þeir bara að þeir skynji það hvernig sem þeir skynja það að ég trúi á þá trúi á þetta verkefni sem ég með í höndunum hverju sinni og þú veist og að mér þykir vænt það en það ekki, það líka bara sem foreldri sko, þú veist, það ekki vænt börnin sko þú getur ekki alltaf verið innan geðsælega bara góður við börnin þú þarft að vera leiðalur og þú þarft að skamma og þú þarft að leiðbenna og þú veist, en það þessi svona það þessi dýnamík sem svo áhugaverð sko
1: já.
0: Og þú veist og það þetta miklu meira þetta sem ég svona tek með mér út í lífið í þjálfun heldur en hvort að ég hefði spilað Kæró eða Júka vinstri sko það
1: já.
0: Þið skilji hvað er að fara sko
1: já,
0: þannig og þetta er líka svo þetta er svo breytilegt sko það sem ég gerði í janúar það virkar ekki árið seinna eða þetta er endalust sko, þú veist og það getur komið leikmaður síðasta janúar sem var bara að það þurfum ekki að nefna ykkur dæmi það geti ég ekki fengið leikmann til mín sem bara spila þvílít mikið í sínu liði bara líkil maður, skora mikið og hef bara með sjálfstörsi í botni sko, bara 3-4 mánuðum setna geti allt verið breytt í honum sko. Og ég fæ hann inn í landsliðið þannig skilur þannig að það er og þetta er svona líka kannski þeim er öðruvísi í þessu starfi þetta þarf þú að vera veist, monitora eila bara í gegnum ykkur að skjái og fylgjast með leikjum og samtöl sko þannig að og hvar á línun eru að koma til þín sko og það verður líka algjör líkil breyta þegar kemur fram í janúar hjá mér sko hvaða líkilmenn eru bara á góðum stað og allt þetta sko
1: þú komst aðeins inn á það en kannski mætti hnykkja á því að hluta því að vera landsliðsþjálfari í handbolta á Íslandi er sko grimmt exakt þú þarft bara stundum að vera mjög brútal og hvernig gengur þér að það kannski ekki komin mjög mikil reynsla á það ennþá en einhver væntalega hvernig gengur þér að segja leikmanni sem að hjálta hann í hópnum hjá þér að hann komist ekki í hópinn
0: já, stu, ég held sé stu, það ekki komið kannski stu, ég hef ekki þurft að taka brútal ákvarðanir ekki sem landsliðsþjálfari en hérna það er alveg sama hvar þú tekur erfið ákvörun hún er alltaf erfið það er alltaf erfitt að segja frá henni veist, og
1: er ekki erfitt stundum að greina á milli hins faglega og tilfinningalega
0: það er bara partur af þessu starfi og veist, brútal eða erfið ákvörun og mér væri þá vantarlega skilja eftir ykkur leikmann ég væri mögulega búin að vera eða bara finnst þannig að heim í liðinu veist, og svo bara svo gengur að gerist, ég ekki það gamall veist, ég með veist, eldri leikmennir í liðinu þeir eru yfirleitt undir ratatnum hvað þetta var þar veist, og ég hef bara spilað með þeim veist, Bjarka, Bjögga, Aroni manni ykkur því að spila Ími, veist, ykkur svona hann er ekki svona gamall ekki það ég sé að fara drauga þá allar sko, þá því nefnaði hérna sko, en veist, ef að því kemur þá verður það bara erfitt sko. Og ég veist, en ég get ekki flúið það sko. og það er líka eins og ég var að segja veist, ef ég vill vera einlagur og legg upp með það að vera veist, bara vera ég sjálfur veist, þá myndi ég heldur aldrei veist, ég myndi ekki fyrirgefa mér að taka ykkur ákvörun illa þá er það bara samtal sem það reyga sér stað og ég bara útskýri það bara út frá mínum pælingum og hérna og svo voru þannig íþróttum að þú veist þú velur ykkur ekki liðið sem finnst hann eiga að vera í liðinu þá hann ekki vera sammála því veist, og það er bara fræði sem ég geng út frá veist, ég vel og veist, við veljum núna í janúar það verður 18 manna hópur mögulega sem fer til Króatíu og spilar fyrir höfðu þjóðarana þar í þessum 18 manna hóp er einhver partur sem

0: fær minna hlutverk. Það bara svo gengur og gerist, það einhver lykilmaður og annar ekki og en sá sem mest í stúkunni, ef hann ánægður, þá eiginlega bara, þá verið að segja mér hann ekki verið í liðinu, sko.
1: Já.
0: Skilur, og þar koma þessi ego inn og, og þar þarf þetta bara að glíma við þetta, sko. Að, hérna.
1: Já, þetta góða punktur.
0: Þú veist, þeir, þessi bestu leikmenn, þeir, veist, ég var þannig sjálfur, þeir skilja bara ekki neitt, þeir eru teknir út af.
1: Nei.
0: Veist, og ég stóð mig ofta því bara að segja eitthvað þjálfara sem bara með það mjög undarlegt af mér sjálfum sko. Þannig ég skil líka ég skil stundum alveg þeirra hlið og ég get alveg séð smá spaugilegt í því sko, þegar þeir skil ekki þessi ekki inn á sko.
1: En heldur það hafi aukið lögmætið eitt innan gæsalappa réttlætinguna sem að leikmaður þarf að finna fyrir þegar skipaður landsliðsþjálfari Og já, bara ekki eldri en þú sem að kasti því á borðið, en það má líka hérna benda á að ég skoða nú handboltasögun aðeins aftur í tíman og við höfum nú líka einhvern tíma verið með handbolta þjálfara landsliðsins sem að var bara rétt rúmlega títugur, þannig að þú ná ekki
0: sáhýrsti,
1: sko. En hérna, en sko getur verið að þetta lögmæti þegar leikmannahópurinn að svona veltaði fyrir sér, þessi verður, sko, hefði átt að fá þennan. Hjálpar að þér að hafa verið svona ansi góður í handbolta?
0: Já. Ég held að það...
1: Þetta skipti mjög miklu máli. Fyrir sko íslenska þjálfara með íslenska handboltalandslið.
0: Ég held, veistu, þetta ekki, það ekki sama sem ekki milli þess að hafa verið farsall leikmaður og landslismaður að vera svo góðu þjálfari.
1: Nei.
0: En ég, þetta hjálpar okkur sem hafa kannski spilað veist, 10 plus stórmót og 200 eitthvað landsleiki og atvinnum en ég þetta hjálpa mér í mínu starfi veist, og ég veist, þetta er samt þannig að veist, ég má ekki spegla alla hluti ég þarf að horfa á þessi þjálfari ég get ekki horta allt sem leikmaður en ég get auðvitað sett mig í þeirra spor og, en ég ágagat leikmönnum og annars slíkt þá hjálpar það að engin spurning að ég hafi átt hennan feril
1: já Sko, það litla sem ég veit handbolta og er bara byggt á því að eins og þú hefur bent á hér í spjalli þá eigum við syni sem að hafa spilað með sama liðinu. Farið út fyrir landsteinana og eru svona búin að hrista saman sem ágætis vinnir. En það litla sem ég veit handbolta er að þjálfun... hún sko þið eru að horfa á í rauninni allt önnur atriði þið þjálfarar inn á vellinum heldur en áhorfandi sem hefur bara gaman að leiknum en hefur ekkert vita á honum í ákveðnu skilningi við erum alltaf bara að horfa á boltan við fylgjum boltanum eftir og ef einhver skorar 10 mörk þá hlýtur hann bara að vera hafa verið langbestur á vellinum en þú ert kannski með allt aðra skoðun og það var einhver ósýnilegur varnamaður sem var maður leiksins að þínu mati að hérna sko þar maður ekki sko þú ert náttúrulega með eitthvert aðstofamanna lið í kringu þig en þetta sko að vera með augun allstaðar hvað hérna hvernig fer maður að því að sjá allt sem er að gerast og skynja allt og finna hérna móralin stemninguna, taka þetta allt inn þetta sko mér dettur í hug ég kann að spila bridge og þegar ég spila bridge þá reynir á einhverja einustu heilafrum og öll skynfæri og sko flókið erfitt bridgespil það bara eins og maður stígi upp í einhverjar hæstu hæðir og maður finnur þetta ekki neittni annari áskorun þetta er rosalega erfitt en líka svo opaslega skemmtilega Er þetta sko líður stundum eins og þú sért í bara svona nánast yfirskilvillegu ástandi þegar þú ert með öll, alla fálmarana þarna í gangi því þú ert að fylgjast með svo mörgu í einu og hvernig fyrir að því?
0: Hvernig fyrir að því? Þetta er náttúrulega eitt er náttúrulega þú er alltaf gert þetta skilur þú? En ég veit að ég líki sko þetta er svo er þetta er líka þrátt sem þjálfari tökur mig bara sem þjálfari þetta er svona nokkrir þú voru æfinguna þá ertu með eitthvað fókuspunkt kannski fyrir æfinguna og horfir á þannig því horfir á leik í sjónvarpinu þú veist núna ef ég að horfa á Íslendinga þá horfir ég á hann Ég með, veist, í leiknum sjálfum sem ég stjórna, þá er þetta örugglega meira svona eins og bridge hjá þér sko. Þá bara einhvern veginn.
1: Já,
0: veist, ég sens ekkert mikið.
1: Nei.
0: Hvort þessi 20 manns eða eða hvort það voru 100 manns í í valsheimilinu.
1: Þessi risastóra veröld verður bara mikroheimur og þar ert þú bara.
0: Veist, það er kannski meira bara svona það actionið þitt og það alveg svo út leikmaður. Þér finnst þú vera góður lélugur í leik oft að breyða sér hlutum og sjá hluti og svo þegar ég greini leikinn eftir að þá bara hugsaði bara hvernig gast ekki sé þetta og þá bara þannig að það þetta umhverfið og spennan sem hefur náttúrulega áhrif á það allt sko, veist, og það alveg rétt ég að þú veist þegar ég fer að horfa á strákan okkur spila þú veist þá ég það mjög misjönd hvað er að horfa á sko, stundum er ég kannski bara horfa á strákin minn eða einmitt þú veist að bara alls konar sko sem ég sem bara sem þjálfari svona hef gaman að því að að stúdira sko, ég get farið á handbóltileik og horta þjálfara sko það er bara sjá hvernig hann aktar
1: en þjálfara einbeiting ertu alltaf jafn einbeittur sko, gírar þig upp með, ertu í rútínu eins og mig grunnar þú að vera með rútínu þegar þú varst leikmaður er ekki flesti með það?
0: Já.
1: Ég, og ertu með rútínu líka sem þjálfara?
0: Já, ég alveg með Þetta tala á leikti já, og svona
1: Já. Nærða neglaði þetta?
0: Já, ég, sko, það er Þetta var mjög erfitt fyrir mig því ég fór úr sko veist, ég var bara mjög stressaður sem leikmaður bara á leikdegi bara á dærið með að leggja mig og það var ekki stressaður
1: Svastu ítla nóttunum undan?
0: Nei, stundum á svo stórmótum það er annars sko það var ekkit eitthvað ég gat alveg svo ég gat ekki lagt mig oft á leikdegi ég var bara það var bara öðruvísi tilfinningi mér
1: Þú vildi klára þetta verkefni?
0: Já, og þetta er alltaf á kvöldin alltaf þannig að mér fannst alltaf ég elskaði ólupuleikana sko, það var þetta bara spilaði stundum í hádeginu það var þetta bara fínt sko,
1: það var hentaði vel
0: en allavega að þú veist svo sem leikmaður að ég var að tala með þessa ró sem ég hafði svo sem sem fyndi að ég var svo einhvern veginn tens á leikdegi svo bara ég var að þessi stanna að þú veist, yfir þau eru þjálfara með ykkur að halda ykkur ræði fyrir leik svo bara ræði með búinu þjálfaranum þá bara eins og það var bara bara gerist eitthvað sem leikmaður sko og svo pældi ég aldrei í þessu svo væri þjálfari, ég held ræðuna og þetta gerist ekki það bara, ég hugsaði bara hey, þetta var í lengi að vindu honum sko. Það bara vantaði eitthvað og þá svona tensaðist ég á mikið, það er náttúrulega lungu fari þannig að með núna er þetta svona öfugt nú er ég mjög á leikdegi sem þjálfari ég er mjög rólur við finnst það bara svona sérstaklega svona fram eftir degi, þá er það oft svona að þá ertu einhvern veginn búin að matreða allt honum lið, búin að undirbúa allt og búin að klippa alla leiki svo þetta klippa og halda alla fundi svo þarf að halda og þú bara búin að koma með eitthvað gameplan og svo bara, þú veist, jú, það er ekki alltaf rétt veist, en að einhver leiti er þetta bara komið í hendur leikmanna að executa það og hérna, þú veist, þá ertu svona smá bara svona, þú veist, þanga til svo þú veist, þú fer í höllina og þá svona kemur aftur þetta þessi spenna
1: Heldur þú að segja hætta á einhver hérna miskilið þetta æðruleysið þitt á liðalínu þegar þið þannig oft nærmyndir og þjálfara sko í svona leikjum að þú sett bara að þér sé bara sama
0: Já, sem þjálfar er ég viðst, ég er allt öðruvísi viðst, ég er, viðst, ég virka æstur sko og hérna viðst, ég get alveg verið aggressur en hérna
1: talarðu mikið, kallarðu mikið inn á völlin
0: já, mér líður bara vel með það en ég held að heyra ekki neitt
1: nei, þú gerir það samt
0: já, þú veist, og það er líka bara svona að lifa sér inn í leikinn og partur að vera, þú veist kannski að vera ekki, þú veist, það er ekki það langt síðan þú hættir sem leikmaður, þú veist að vera í þessu, vera svona smá aksjón sko en svona ég er ekkert sem allir kannski eru sammála sko en þú veist sem hafa svona upplifað mig sem þjálfara kannski þú veist að mér fannst ég aldrei missa yfirsýnina þú veist mér fannst ég alltaf hafa þetta leikmann element þótt að vera öðruvísi að því að hérna veist, mér veist ég alltaf þótt ég virðist kannski er veist, ég get alveg veist, taktist verið eitthvað í ykkurum dómurum eða eftirlismanni það er ofta ekkert meira það sko
1: Nei.
0: Þú veist að hérna þá finnst mér ég vera með fókusin á það sem þarf að vera til staðar sko. Svipa eins og leikmaður þótt að sé allt öðruvísi, það er svona annað kannski sem ég fann líka þess að ég var að segja þetta væri bara svona fór sem leikmaður var ég bara kominn og ok, nú er ég með kontról hlutunum og mér fannst það alltaf því ég var á miðinni að stjórna og svona þá fannst mér þetta var ekkert alltaf þannig komin leikur að sem ég lendi í vesinni sko. En mér fannst ég alltaf bara geta lesið mjög vel í aðstöðu sko. Og svo þegar ég fór úr því að vera leikmaður og þjálfari þá svo fyndi að ég stóð hliðlinu og ég allt þínu bara heru, ég sé þetta ekki eins. Ég skynja þetta öruvísi og það var svona smá viðbrigði aðlega því sko, að við erum ekki inn á vellinu sko.
1: Þú myndist að hann og Bjögga hvernig hérna hvað þarf til þess að mann haldi sér svona lengi og bara svona frábærum sko. Hann náttúrulega maður sá hann þegar Valur varð Evrópumeistari í...
0: ég held að veist, það er bara þessi vinna sem hann leggur í þetta þegar engi sér sko. Ég held að
1: hvers konar vinnur hann þegar hann engi þegar
0: það er sér. Bara til þess að halda líkamanum ég hef ekki séð, veist, það er hann það er Guðjón Valur Vist, ég upplýði það náttúrulega báða bara sem leikmenn og spilaði með Bjöggi í landsliðinu, Bjögga og Gauja bara bæði í Löfven og hérna í Kaupmannahöfn og það er bara þú veist æfingin, vist, hvað er þetta 90-120 mítur á dag, þetta er bara svo lítið partur af þessu og þegar menn eru konar á fertursaldurinn og ennþá spila að háu leveli sko þá veist, eða það kemur bara svefn og næringu og veist, æfa aukalega og, veist, og það er bara ég veit ekki neitt sko heldur en Bjöggi og Gaugi kannski sem hafa tekið það bara svona
1: lengra
0: sko veist, og
1: maður en dettur líka í hug hann hérna Alexander
0: Pettersson, já, Pettersson. Það, veist, bara
1: sko
0: bara þegar... 100% sko þú veist menna, líkalett atgerfið þú veist bara þú veist Þetta er svona einfalt. Þú þarf bara að hugsa því. En svo er það bara að gera hlutina, sko. Eitthvað sem, þú veist, ég meina, þú þarf bara hætta bara sigur eða áfengi eða bara, þú veist, eitthvað svona, sko. Þú veist, þú bara, við getum kallað þetta bara fórnarkostna, sem þeir hafa bara gera bara, skilur. Og þetta er ekki flóknar það, en það er bara alltaf að gera það, sko, sem vefst fyrir fullta fólki.
1: Talandi um að gera það, sko, bara það Alexander hafi fengið þá hugmynd að hann gæti brotið á bak aftur þessa sókn sem var einhvers konar vendipunktur manstu, þetta stórkostlega myndskeið, bara að hann hafi dottið í hug að hann gæti gert eitthvað, er klikkað að hann skildi framkvæma það og að skildi takast en náttúrulega svo klikkað, að maður getur bara hort á þetta myndskeið, bara dag eftir dag að ekkert er ómögulegt í lífinu.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Ég er bara, viðst, ég fæ mér sem á gæsa og þú til að þetta augnablík, sko. Þetta er hinn minningin, sko, sem er svo geggjum, það er þessi medalía, sko. Viðst, hún er á marganáttu árun erfiðari.
1: Árið var aftur.
0: 2010.
1: Já, 2010.
0: Hún er, það eru búnar stimplokurinn, við erum ekki alveg jafn miklir kannski underdogs og áður og þetta er erfiðara mót, það er erfiðara ná árangur EM heldur en olympíuleikum eila sko. Þannig að og þarna einmitt þetta moment, þetta var einhvern veginn, við vorum búin að vera með undirtökin í leiknum og þetta var svona, það var moment þetta væri að svona, við vorum að missa það.
1: Já.
0: Þá kom hann að okkar maður sko. Svo er annars ég gleymið til í þessari umræði sko. Það er dómgæslan sko. Það er eiginlega það er ekki varað en eitt sko.
1: Nei.
0: Það hefur svo fáránlega auðvelt bara dæma víti og rautt spjald sko. Það er það bara alls ekki sko. Þannig að mér er það því dómarin það fá nú ekki oft ró sko, en það var ekki sem hverju dæmdu þetta en þetta við hefum þeim fullt að þakka.
1: Þetta er eitt af þessum augnablikum sem að breytir lífi bara jafnvel fólk sem hefur engan áhuga á handbolta sko.
0: Já, ég enda líka þetta náttúrulega kemur öllu í sjónvarpinu og hérna eðlilega bara og þetta er hvað, já, þetta er 2010 og ég held að vera ekki að sé þetta aftur eftir það sko. Og átti líka bara vel við þetta væri hann, Pettersson.
1: Já, og enn er hann að
0: Já, hann er annað.
1: Þvílíkur maður.
0: Já, óskiljanlegt.
1: Óskiljanlegt.
0: Nei, þú veist. Já. Já, þetta, þú veist, þetta bara, þú veist, ekki þetta dangar þetta deildinni heima eða neitt, en þú veist, hún er náttúrulega ekki eins og í Þýskalandi eitthvað, en, en, en þetta er samt aftur bara dæmi mann, sko, sem, þú veist, ég er ekkert sem margir vitið það, sko, hann var, veist, hann var bara hársbreitt frá því að fara í mjög erfið aðgerð og öxl,
1: já.
0: Þú veist, á sín tíma, bara í kringu þetta tímabil, sko, og er bara, mjög laskar eftir ykkur tíma í, í búndislíkunu og landsliðinu og þá hugsaði ég bara sem félagi hans í liðinu og leikma bara hann spilar ekki þessi verið hættur áður við þetta maður sko en svo ætla ég ekki að fara leggjónum eitthvað orðið mun, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann gerði sko, en hann dó bara til hjá sér í mataræði og svefn og svona hlutum, veist, og þá erum við að tala hann fór bara ég held ég svona eitthvað ekstrím dæmi sko. Og hann fór aldrei í þessu aðgerð og, og spilaði mörgari uppbót í veist, og ekki bara í Íslandi, hann spilaði bara í búndislíkunni sko. Erfustu deildi heimi og, og með alltaf með topp liðum sko, og örgla langflest árin í Evrópukeppni og, veist, það er ekki eins og hann hafi veist, tóna það eitthvað niður sko.
1: Veist,
0: á sama tíma bara alls ekki sko
1: Einar Ben Orti vilji er allt sem þarf margir, þetta fyrir tögunar á morgum, eins og vilji heimsbyggi en hérna það segir sig samt sjálft að með ofur vilja geta stundum orðið ofur áreik eitthvað bara sem maður botnar ekkert í
0: Nei. Ég nota samt stundum sko það vilja allir vera heimsmeistar sko eða íslensmeistar er að þú veist en það nenni ekki allir
1: Nei. Að
0: setja vinnuna sem þar til líða sko. Þannig að mér stund sko, ég ætla ekki að fara að draga þessu orðika niður en veist, að það munur á að, að vilja og nenna
1: Já.
0: Og það þarf að blanda þessu
1: algjörlega
0: saman sko, því að algjörlega. Freistingar og talalgjum fyrir unga krakkiðar sko, það er þetta líkilatri sko og bara veist, ég sjálfur bara með og við með með stráka og mentaskóla aldri sko það er veist, það er margt sem tóar í sko og, veist, og það getur verið kunst að ef ég á meta og vel í hafna og svona á þess að gera þetta að ykkur þrælkunarvinni sko það er þetta kunst
1: algjörlega Þú myndist aðeins á þann á forvarna hlutverk íþróttana. Sumir vilja meina að við séum ekki alveg að standa okkur sem skildi. Hagkaup er að opna áfengis sölu. Reykingar eru reyndar voða mikið búnar en annarkumar
0: er
1: nikotín búða. Og svona öflug markas herfer gegn eða bara sem að það sem skotmarkið er bara ungt fólk og síðustu daga þá höfum við að ræða við sálfræðinga, sérfræðinga forvarnafulltrúa sem að telja að Íslands samfélag sé ansi sósaði í áfengi þessi dagana og svona vímu kvötum Ertu með einhver skoðun þessu?
0: Já, hvernig skoðun? Bara hvort að
1: Finnst þér að það með tala kannski eitthvað svona pínlítið bakslag núna og þyrft að efla áherslu á forvarnir og svona mætti bústa íþróttir í þeim efnum og tepla íþróttum fram og heilbrigðum lífstíl svona mætti það fá meira vægi í umræðinni?
0: Ég held að sko ég held að sé alveg þörfa að breyta eitthvað eins og takt ég veit svo mikið nákvæmlega hver takturinn hefur verið en bara með börn og með barn og menntaskóla aldri þá finnst mér þetta bara að hafa þjálfað líka bara bæði úlinga og meistarúrsleikmenn það sem aldur spiliði mikið þá er þetta bara er of algengt og þetta er bara of eðlilegt
1: Hvað áttu þá við?
0: Nikotínpúðarnir og þetta aðgengi að öllu svona einhvern veginn
1: Já.
0: Að það þurfa að vera svona svakalega mikið sko ég er ekkit eitthvað áfengi sko að hafa það eitthvað er ekki að hagkaup sko ég sé bara ekki vandamál að fara í ríki sko veist, en, en
1: ok, einmitt, nákvæmt
0: en svo geta menn hafa alls konar þú veist, þetta er að er þarna að ég sem mörgum þá trublaði ekki mig sko en, en það er aðrir hópar kannski sem þetta trubla töluvert meira þú veist, varandi íþróttur og forvarnagildi þú veist, þá þá er það þarna og, og mér finnst bara veist, það dýrt að stunda íþróttir á á Íslandi
1: já, já.
0: Og, og en það líka lástæði fyrir því íþróttafélögin þurfa að reka sig og það þarf að borga þjálfara og, og allt þetta en en en veist, nú ég með hérna áhuga núna á hérna á Noregi hvernig þeir gera þetta sko já. Það einhver svona þjálfræði sem ekki
1: okay.
0: Þetta ekki þátturinn í það sko en þar þú veist þar til dæmis eiginlega svona þar svona þar svona eiginlega regla að ekki regla þetta mánuðalega brjótana sko, krakkar eru aldrei upp við það semst, að, að prófa sem mest og gera sem mest og vera sem aktífastir og þeim eru gefst svona frelsi og svigrúm til þess að prófa sem flestir íþróttir og, og það er ekki til þess að jú, eitt er að til þess að búa til afri síþróttamenn og svo er hitt bara til þess að svona bara auka bara þess að þess að velja líka bara hjá krökkum að fá þess að hreyfa sig og kynnast því, því sko þannig að þannig að ég veit ég hvort að það var eitthvað partur af þessum íþróttaforvörnum sko að veist, að rýmka fyrir þetta að þessi hægt að æfa meira sko en, en, en, en ég held að ef þú spyrir mig sko þá er þetta besta forvörnin komast inn í inn í íþróttirnar og, og komast í hóp og, og, og í ítreka það er ekki til þess að verða afreks íþróttamaður sko
1: veist,
0: það er Vist, ég var sjálfur í frábærum hóp og handbolta liði í val í yngurlokkunum og, og vist, vist, ég eini sem fór þennan extreme veg sem atvinnu og svo þjálfari sko.
1: Já,
0: en allir hinir það sem er svo fallega við að, vist, þeir tala svo vel tíma sinn
1: já, og þú átt ennþá vin í þessum hópi þú átt
0: er að vist, færa þeir, þeir eru bara alls konar vist, en þeir, þeir vist, við búum allir að einhver vist, þannig að Þannig að enni auðvitað, þú veist, við getum heldur ekki steift allir saman mót og satt öllum að fara íþórtir og, og, og en það breyti því ekki, mér finnst þetta veist, eins og svo nýgatum púður og allt annað, þú veist, þetta er mér finnst þetta bara hallarslega nálagt krökkunum, sko og
1: Hefur nýgatvínið sannlega vond áhrif á frammistöðu þeina sem íþróttamaður?
0: Já, já, menna, þú veist
1: Hraðar hjarslætti
0: Já, ég bara hefur áhrif á svefn og bara svefn. Alls konar bara og, og bara venjur sem eiga bara ekkit heima í íþróttum sko, og tala ekki um hjá ykkur múlingum sko. Þannig að því sögði sko, þú veist, þá er viðst, flest þessi vímöfnu rólin hættulega aðgengileg fyrir alla þetta sko, þannig að viðst, en viðst, og eru bara viðst, og spyr mig sem bara áhuga mönnum íþróttir þetta er hefur ferð á hefur ferð á ferð í íþróttur, þetta er bara ef þú leggur fram við að sjá þetta sjá okkur, það sér þetta
1: þetta er
0: þetta, þú þarft ekki einu sinni að leggja það fram
1: Nei.
0: Þú bara, þú veist, þú ert bara svona nokkuð með fúlu fem og kveikt á perunni það verður þú var við allan að nýkutum búðan sko.
1: Ég veit ekki hvort ég á að sko kalla það subbulegt eða ógnvænlegt en það er eitthvað sem að passar ekki, það fer ekki saman hljóð og mynd sko.
0: Ég er bara samanlegur, við getum það bara verið gamalt að sko það var það en þetta er hárrétt við þetta, það fer ekki saman hljóð og mynd sko
1: Nei.
0: Hvað þetta var þar og hérna þannig að yfirleitt er það nú þessir elít íþróttumenn þeir eru einhvern veginn, þeir eru fjarlægir þessu heldur en ykkur annar það er ykkur ástæði fyrir því
1: já, man, við viljum bara hafa það þannig
0: já, já en þetta er alveg í skilumræðina hún er erfið og þú veist og en að viðst, hvað ætlum að gera er líka viðst, það er kunst og, viðst, en ég veit ekki sko Ég ekki þessum þetta liggi í krökkunum, sko. Vandamáli, sko.
1: Alls ekki.
0: Það liggur bara í það okkur, sko.
1: Nákvæmlega.
0: Liggur bara í fóröldunum, sko.
1: Ábyrðin er okkar,
0: sko. Þú veist, og...
1: Ekki spurning.
0: Veist, bara, veist, að það þurfa að vera vitundarvakning þar
1: já, já.
0: Og þú talar að agaleysi, þú veist, ég veist, veist, ég held að ég bara tala fyrir svona handboltavini mína
1: já.
0: Sem hafa alið börn erlendis
1: já.
0: Og komið með það aftur hingað mm. veist, og inn í bara inn í íslensk samfélag og skólastar þú veist, þeir börnin tala bara agaleysi strákurum minn bara skildi þetta ekki
1: nei, ég veit
0: veist, og að marga nátt líka bara svona virðingaleysi sko
1: já.
0: Bara veist, gagvart bara kennurum og þjálfurum og veist, þetta svo sem veist, mér, veist, þetta hefur nefnt veist, þessi já. Þessi foreldravæðing eða veist, hvað maður kalla þetta veist, hún er ekki lægi hérna heima veist, bara, veist, það bara
1: já.
0: Þótt að það hljómi eitthvað óþægilega fyrir einhverja sko, það það bara, það er þannig
1: það er umræðefni og hefur það gert hérna störf þjálfarana erfiðari og íþróttastarfsins líka
0: já,
1: eins og inn í skólastofanni
0: já. Ég held að þetta miklu meira hjá kennurum
1: já.
0: Ég held að þetta miklu erfið að það sko en já. Ég bara fullt að dæmi það sem þetta er
1: já,
0: já sem er bara já þjálfurum gert erfið fyrir og það var að stíga inn í þar og veist og annars slíkt sko
1: þannig,
0: og það svo sem verið, gerir þættur mynda og allt þetta með sér mót og,
1: já, já.
0: Og það sko þannig að mm. veist, ég held að við þurfum að ég held að fullutnum fölkið þurfum bara að vakna meira sko heldur en heldur nokkuð tíma krakkarnir sko því að einhver staðar læra þau hlutina sko
1: já bara við færum sko umræðuna úr þessu efnislega alltaf yfir í manneskjuna sko yfir í okkar samfélag já. Og yfir í okkar tengsl og hérna það vantar
0: svo að þú bara veist, getur líka tekið það úr íþróttunum sko þú veist, þetta snýst ekki veist, inn í end sama hvað það er mm. veist, það er ekki alltaf hægt bara að benda
1: Nei.
0: Þú þarft að lítið einn barm þú þarft að taka ábyrð Veist, og gera grein fyrir því bara veist, hvað bara, hverju þú klúrað nú erum talað bara sem bara því þjálfari sko. Veist, að því að við gerir það ekki þá getur ekki farið að vaði í leikmennunni hennar sko.
1: Nei
0: veist, og það, eða, svona, það er allan að mín sín veist, eða þú varpar öllu yfir og þá ertu strax búin að missa það sko. Þannig að þú byrjar ekki þar þá hérna þá gerist yfirleitt ekki neitt sko.
1: Nei maður þarf að byrja á að taka til í manns eigin garði
0: já.
1: En Snorri, það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig, áttaraði á því að við erum búin að ræða hér saman á þriðju klukkustund
0: það bara þannig
1: já.
0: Það ég, metjum mér
1: er það ekki metjum þig?
0: Já, bóttin, ég mann getur allan ekki svona í þessu viðtalsformi, aldrei bara sko þetta er yfirleitt bara mjög klísukend eftir ykkur leik og sem ég hliði ykkur að klísu
1: og aldrei döð stund hjá okkur í þessu spjalli
0: Nei.
1: En þetta er nú heldur ekki sko, þetta er ekki drauma aðstæðunar að koma sko brjálaðar úr einhver leik með adrenalínu á fullu og svo kemur sko gaurinn sem þú
0: vilt mikið er honin bara í því
1: já, og það er sá sem að þú vilt helst sjá þú ert kannski búin að tapa einhverju leik og svo spyr hann sko að þér finnst verstu spurningar sem heitir að spyrja
0: þetta er kunst en partur á starfinu að gera það vel og sama þar af ákunni virðingu og auðmíkt sko það er bara ykkur að sinna vinnunum sinni og þú þarft ekki að vera sammálunum en þú þarft að svara fyrir því sko
1: Hárrétt, en hefur þið liðið vel í þessu spjalli okkar?
0: Mjög vel,
1: já.
0: Bara mjög gaman
1: já.
0: Bara gaman að koma og gaman að gera eitthvað öðruvísi svona þessu viðtalsdæmi heldur en það sem við vorum að tala þessu innan gæðsælega bara klísukenda
1: Akkurat, gott að heyra Mér fannst við ná þarna á köflum að fara undir yfirborðið og
0: já. Engin spurning.
1: Og hérna, ég erum mjög þakkláttur að koma og að sjálfsögðu bara get ég ekki annað en óska þér og liðinu hérna góðs gengis.
0: Takk fyrir það.
1: En ég ætla nú ekkert að fara nær þeim bautasteini núna. Það er náttúrulega svo langt þangað til.
0: Marsi getur gerst,
1: en hérna... Já, veistu, ég ætla bara að segja það núna bara snokkar mitt. Ég ætla bara að standa með þér og ykkur. Hvað sem gerist.
0: Takk fyrir það.
1: En það veldur aðeins á ykkar framistöðu hver glaðir ég verði.
0: Já. Ég líka, það ekki ágjur að því.
1: Ljómandi gott, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Nú bara minna á að í dag laugardagur og það eru fleiri þættir hér á samstöðinni sem eru áhugaverðir vonandi fyrir ykkur áhorfendur og hlustendur og morgun nú eitt af flaggskipum dagskrárinnar sem Synir Egils sá þáttur hefst klukkan 12.40 og hér síðar í dag verður tekið saman úrval hins besta í vikunni en við Snorri og Pétur Fjellstedt tæknumaður sem að sá þessa upptöku við þökkum fyrir okkur þennan fallega morgun verið í sæl
2: Segðu það á samstöðinni

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á Rauðasmóni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall, fáum yngra gest sem leifir okkur að kynna sér og kannski leifir okkur að spegla okkur í sér, eins og sagt er. Hingað er komin Þórunn Valdimarsdóttir.
1: Takk.
0: Þetta er velkomin.
1: Takk.
0: Rithöfundur, sagnfræðingur.
1: Já.
0: Skáld.
1: Myndlistamaður.
0: Myndlistamaður.
1: Tónlistamaður, ég þórun ekki út.
0: Listakona þá.
1: Allum skápunum, já. Guðbergur sagði fyrir löngu, ef barn getur eitthvað, ef einhver getur eitthvað einni list, það getur yfirlt í öllum.
0: Já.
1: Því það eitthvað sem ræktast upp hérna, eða meðfætt, maður veit ekki.
0: Já.
1: Já. Ef maður skrýtin.
0: Bubbi byrjar að mála eins og
1: Bob
0: Dylan og Joni Mitchell.
1: Allir, meira og minna.
0: Já.
1: Og núna þurfa allir ef að þessu... þessar gervigrend tekst eitthvað að fækka störfum eða þannig, þú veist að
0: mér finnst þú á mínu Facebook aðalega að reyna að fækka listamennunum því að ég alltaf að fá svona myndir sem eru gerðar að gervigrend yfirlistmyndir við Reykjavík þar sem að Hallgrímskirkja er mjög undarlegt
1: það er alltaf ógæslega skemmtilegt sko að því ég hef alltaf verið á mörkunum og sumir hafa haldið að ég var eitthvað að ljúga ef ég skrifa skemmtilegan text í sagnfræði.
0: Það þú ert með gervigrind kannski bara?
1: Já, öruglega, spurðu gyðjuna.
0: Þú með samvisku gervigrindarinnar sem hún getur alltaf þá bara býrum til sannleika.
1: Já, fólk sem sett eftir Snorra Húsafelli þá, það tókst mér að skrifa mjög vel unna fræðilega bók á skemmtilegan hátt og þá bjóði til veður og klæddi fólki í föt eins og voru þá í tísku í ælan ákama sakfræðingur þannig að þetta var svolítið pínu sárt fyrir mig og fólk held sá ekki að ég var ekki að rugla saman staðrindum og draumi sko
0: fólk held að þú verður að skalda þetta upp
1: já svona var reynt að tósa mig niður en það bara vegna þess að hér á Íslandi er Danmörku tóta norður úr Þýskalandi og við hérna stóra landið undir Danmörku þá komið allt hingað sko hérna og það var þá líka þessi hryllilegi þýski sakfræðiskóli sem kenndi við Ranke sem að var að reyna einhvern veginn að gera sakfræði fínni með að gera hana eins og raunvísindi sem hún verður aldrei því að saga er miklu nær húmanisma
0: Það er margir sem að vilja líta út fyrir að vera gáðari með því að vera aðeins leiðilegri
1: Ef maður vill spott kvelja bessa við sér þá segir maður óvart vissi bessar og ef hann leiður út þig og fattar ekki háðið þá varum ekki við bjargandi eða hún afsakið
0: það er svolítið þannig að eitthvað sem er skemmtilegt þykir óæðra
1: elska mín þetta eru leifar af lúterskunni og allir bælingunni sem að allt byrjaði með einu lítli
0: sem þú ert búin að hljúpa þarna
1: já, kirkjuþing fjórðald eftir Krist það hafði verið jafnvægi veröld víða af því að það var bara ein útungunarvél stelpa látið lifa í hverju fjölskyldu hún Karol Klofi kominga og flutti erindi þá var ég bara barn í háskóla en þetta sat og einhvern tímann fekk ég svona vitrun áttaði með á þessu hvað þetta hefði fyllt veröldina allt af stríðum og hryllingi
0: Veitu hvenær var það sem að var bara ein stúlka útunguna vel í hverju fjölskyldu?
1: Veröld víða allstar í mannfræðinni því að ef að við setjum ímyndum okkur bara einhvern hóp og ætt flokk og eða bara einu fjölskyldu ef að við erum fimm systur allsistur maður mátti fimm ef að við allar hefðum eignast fimm útungunarvélar og það eru allar fimm ég reyndi að rekna einsinni ég er svolítið rugluð
0: það er 125
1: já, sko og útungunarvélar og þá sérðu bara sérkar maður og þá er bara
0: svo 625 næst
1: halló og þá komið stríð við næsta mannflokk og hver vill það? Þannig að þetta bara skynsemi þetta að vera vondur í dag til að vera góður á morgun svo við með alls útburðarvæl allt þetta útburðarvæl
0: En hvað hefði verið gert við þessar fjórar systur sem ekki máttu eignast?
1: bara lagðar út og þá fekk bara fengu dýrin að borða mann tilbaka maður ekki alltaf að borða dýr en það var bara sagt ráði þegar drengur að borða út það mítan Ódysseif
0: og var það þannig að
1: og líka einhverju íslendingasögu hann sagði kallina reyða þing og sagði elskar mín nú ertu kassa ólétt myndi eignast batni með að ég á þingi öxar á þingi berðan út jafnvel þetta hefur í eldgamla daga berðan út jafnvel þó þessi strákur af því að ég mér dreymdi síðan rættist þetta alveg eins og í Ödipusar berðreymi sko og það er bara staðreynd og eftir að Einstein útskýri fyrir okkur eðli tímans þá ekkert eðlirinn að maður finnir hlut á sér og dreymi fyrir dálátum það einhvern veginn
0: En ef að stúlkubörnum voru borin út þá hlýtur að hafa verið þannig að það voru bara 75% af íbúunum voru kallar
1: Já, hver vill ekki hafa svoleiðis allan að prinsessan ef hún var frelsi og vinnumenn
0: Það þetta þið góður heimur
1: og, Já, svo líka ég held í öllu spendraríkinu já, ég man þetta alveg það bara einn af hverjum fjórum kaldýrum sem komast í kvendýr þess vegna fjölkvæni eðlilegt og eins fjölveri þegar eru sterkar konur
0: sem er sjaldnar
1: við erum til og það hérna langi baukfingurinn sem lengri en vísifingur það gerist
0: þú nefndir þetta hérna á daginn og það var hennar Siggi bróðir sko klifti framan að baukfingnum þegar ég var bara ekki orðið tveggjara
1: gott hjá honum
0: kallarar hlerinn á Sólbergi sem að tók hann af
1: þetta svo merkilegt sko þá veit maður akkur maður strákstelpa það gerðist í móðukviði
0: hvað það að vera strákstelpa?
1: Melangan Þóra öllu vera eina strákunum
0: og með karl sál
1: já ég segi að ég segi með hamma enni mér að því ég bara skotin í kallum en ekki verið með konum að sem ekki djópp það brandari minn
0: og hefurðu pröfað það að það mikið djópp eða þú telur það sem mikið djópp
1: heldur ég það hljóta að vera maður skilur aðra konað innan en það mikið ævintýri að reyna að skilja kalla þó þessu einfaldir af því það svo af því maður bara hálft kyn ég meina við erum all hálf og hérna það svona gott að eiga einhvern og geta lokað samlokunni en það síðan kemur þessi heldis einmannleiki núna sem að drepa allt og
0: Ekki þig, eða það?
1: Nei, ég kann að bjarga mér en það sko bara núna síðasta ári þá dóu þrír kallar vini mínir og það þurfti að brjóta upp dyrnar ég veit ekki alveg með á alla hvort að gátt ekki skriða símanum þegar að þið fengu áfallið skiluru
0: Það eru margir sem búa einir þú byrjar einu ekki?
1: Jú, nei, hérna, nýpur fá mér alveg dásanlega ketti
0: Það eru margir sem að búa einir og sínum aldri það sé tilefni að því að við erum að tala saman að við hittum þetta fyrir þremmu vikum og þá sagður að þú verir að verða 70
1: Já, nú, ég stend á 70 ég var svo ánægði en nú erum konu áttra þess aldrei og sínum með virðingu en hérna já, þetta er náttúrulega býttu bara, þú ert ekkit svo mikið
0: ég bara
1: þú ert á leiðinni, við erum alla á leiðinni
0: ég kvíðu svo ekki, við fagn alltaf að við lakka alltaf
1: til að elda
0: við lakka alltaf til að elda að ég lakka því
1: já, ég hélt aldrei að ég myndi eldast
0: nú
1: að því að degi allir vini mínir og mamma og, og hérna já, já, já
0: Þannig að þú ert á svona stolnum tíma núna tíma sem þú taldir þig ekki
1: Já, mjög, og það fallegasta við þetta elskan mín er að það svo rétt hjá þér að það ekki dásalara en að ná aldri að því að, að maður hérna átt að sjá því Lilja systri með Alzheimer það allir með eitthvað nálægt sér og missa vini sína og, og ekki stóð þegar hann 56 ára þannig að það búið að flengi mig svolítið að þessu leiti og kenna mér að, að það aldrei dýrmætt að vera ekki dauður en, en aðal lífsbaráttan gengur út af það að þessi mannskepna sem lendi þremur hérna ábáslugum ekki geimiður heldur hérna stökkbreytingum heilanum okkur þannig að við erum allt og mikið hérna uppi flóknasta sem til í dýraríkinu og það það að to defy þú veist maður bara afneitar innbyggðri óhamingju sinni og finnur einhver leið við erum öll að þessu að reyna að hreyfa sig eitthvað en innstilling líka en síðan erum við
0: að við séum hérna sorgmætt svona innstinn í okkur
1: það er eitt staður í geðringnum er sko að stoppa ekki þar en það oft að streita og en síðan bara fólk með trámu meira og minna eftir eitt og annað
0: eftir hvort annað mest
1: já en það byrjar þegar maður í móðurkviði, hvernig leið mömmuðinu skilur upp af því að maður fær hotn og stangar og allt var mjög flókið en samt svo einfalt þetta tilfinningalíf ég held að ég hef átt mjög góð tvö fyrstu ár og þá flutti amma og, og hinsinskinni fór að fæðast en það mun vera staðreynd að ef að ólíkt kona lendir í áfalli barnið konan skilur það blóði flæðir um milli og svo bara og það er svo gott að það, við erum að læra að skilja hvert annað svo líka svona gendiska villur sem að láta fólk reyði pöntina og ef við erum með rétt boðefni þá fer höndin niður aftur okkur rennur reiðin eða hvað aftur hvernig sagt já, en sumir ekki með þetta og fangelsi heimsins full af og þeir eru jafnvel heilu ættflokkarnir þar sem þetta genir ríkjandi menn sem að verða reiðir og þá kemur ekki hitt boðefni
0: jafnlega sé ekki
1: nei, og svo eru sem mennur refsað eins og pedofílum, það líka eðlilegt að að vera pedofíl fyrir að þeir eru fætti þannig og allum dýrategundum og við getum ekkit að því, en fólk sem meðir aðra við getum ekkit gert við annað lokað inni það er búið að vandræðilegt
0: og hvað viltu gera annað við pedofíl?
1: Ég engin með neina lausna neinu en allt lík allar kynbælingar með gera þetta verra að því að ef að kall sínu tippið í blokkinni og krakkarnir bara flissa og hafa kannski séð svona aðra hefnar eins og ég farið send með pappa sínum lítil en þegar að fara, krakkarnir fara heim að segja mömmun sínum þá einhver móður sig kona skiluði en rót alls alla kynbælinga þetta að það banna byrð stúlkubörn þetta ekkit flókið af því að Evrópa fylltist af fólki og þá og svo fylltu rillilu Evrópumenn fundu upp eitt og annað til að reyna fæða fjöldan en síðan og ég svo á heimin allan en eina sem kirkja litla kirkju gat gert nýjar ómöldi var bara að hérna setja bönn á kynlífið og hryllilega bælingar sem að við munum mín kynslum mann mjög vel en ég hitti fólk
0: en leiðið fólki þá betur og konum líka þegar það voru frjálsari ástir en stúlkubönd borin út
1: hefur hafa nokkuð tíma verið frjálsari ástir
0: Eða, ég sagði frjálsari
1: já.
0: Eftir gatt
1: ég veit,
0: nei,
1: um allan heim hafa kallar lúbari konur og haldiðum við skefjum af því að við erum gáfari og óseðandi kynverur og vandræða gripis og það veist, þegar öll mannkinsagan talar hver einasti mannflokkur og lokar þetta hérna en það samt eftir það var einhver tíma kvenveldi sko
0: að því
1: konur ríðu ekki kallar við sittum hann á ykkur og bara það að sólin sé kvenkins og kallin máni þú veist íslensku fræðingarnir bara flissa þegar ég byrja að tala svona mér anskot sama
0: En það ekki alls það þannig, ekki til þess í frönsku, þá Jú, sólin það, karl.
1: Elskan það kallveldið.
0: En hér er sólin kvenkin.
1: Af því að einu sinni, þegar var færra fólk eða eitthvað, þá einhverju drauma heimi, þá það sést á styttum sem eru til og svona í eldgamla daga, þá tilbáðu bæði kynin konuna af því að við gerum ekki neitt en barnið kemur gegnum okkur það auðvitað aldrei flott já og svo ha, hvað gerði ég sem allt í að koma með barn í fangið og ef eitthvað til mig til þess að trúa á tilveruna gyðjina, guða, hvað allt kallega þá að þegar maður fær svona unga í fangið þannig að ég gat ekki annan skýrt minn guðskjöf Theodór og hérna
0: Dutt og Nýja myndi hann heita á fransku
1: já og þetta alveg til í öllum tungum en Nathan, Matthias og Theodór ég held í öllum tungumálum vegna þess hvað er hvað lífi mikil galdur
0: og það var þetta að tala lífið í konunni
1: bara tilveran frá að til lög ekkit smá stafur
0: en kallar geta ekki gert hennar galdur til þess
1: við getum ekki gert hann án ykkar
0: ekki enn
1: það einhver kall það einhver kall með sæðismokka búin að
0: sem að duga bara
1: sem að búin að stelast til að dreifu svo um allt og til einhver 7000 eindöka á honum og svo hann ofanalega ljótur ég heyri þetta
0: Þú hefði fyrirgjóðanum að það verið fagur
1: Nei, þetta bara eitthvað sem fólk að blaðrum og einsta þá sagði mér stúlka sem heitir Védís þannig að fagra sumardagi satt á Östuvelli að nú eru unga konur farnar að segja já, ég reið honum skilur þannig að það er eitthvað svona
0: að
1: losnur læðingi
0: Það var ekki sagt í þinni eskur
1: Nei En það var hún vinkona völu systur sem að fekk svona vitrun þegar átti að segja mamma ætti sjö börn og sagði hún rítir mamma þinn sjö sinnum Þótt, það var mikið klámdrottning
0: Ég held að svona samtölu hafi átsist að á mörgum leikul
1: Er það ekki?
0: Jó, ég kannast þið eitthvað svona Herðu, en að því að var 70
1: og
0: það náttúrulega svona tímamót svona eins og til þessum áramót og svona þá fyrir fólk eitthvað horfa aftur og gera áramót að heit og þannig að þegar maður fer yfir svona tímamót þá svona automatist þá dettur maður inn í það að hugsa þetta að því ég með svona eitthvað sem bara nýorðið 70
1: Hvaða
0: merkingu hefur þetta?
1: Þetta náttúrulega hundleðilegt og dýri vilja ekki láta telja sig og sem martri byrjar við maður 67 ára og gengum maður sko, þetta samfélag það líður stórlega fyrir það að vera alltaf að hugsa tölustafi því að það bara hugsa getu
0: og nú það finnst þér eins og sem verið afskrifaði að þetta eru 70
1: það tekst nú ekki over my dead body sem maður segir en núna ég lét mig hafa það að fara þarna, það verið að tala listamannlaun að það fundur í Vigdísarhúsi einhverstaðar Nú á að stopna sko nýjan hóp fyrir 67 plus elli okkar indæli dóttir Alf Fredós Lilja menntamálur á þeirra indæli kona og hún reynir svo hún getur og sér það hvað þetta er bara eins og setja ábyrð á í garðinn í listamannagarðinn að reyna hjálpa fólki, rosalt listamanna hatur fornt og gamalt í landinu og öfundsíki og allt þetta tralla sem vellir alltaf upp og sektakend að því að bara eitthvað 13-14% af þeim sem sækjum listamannlegin fá í öllum deildum og svo setur maður uppi og já, fekk ég níu mánu og alltaf með sektakendinu við hliðina skilur við af því að hérna og varkennir þessu fólki sem leggur það á sig að vera í nefndunum og núna Kárason var að væla og algjörlega með réttu að þetta þetta segist ekki vera í samkrulli við Rannís þó sem húsnaði þar sko, listamanna launin en til þess að verja sig gegnum sem hryllilega erfiðu ákvörðunum akkur þú en ekki þú þá meira og meira ótrúlega hallarslegt regluverk stett í kringum þetta menna Kára sem segi what
0: það var eina Kára sem byrti þetta og ég lasi þetta nú upp á þetta því þetta var svo fyndi
1: já, hann dásamlegur, hann algjörlega nauslegur
0: þetta kaflið sem hann byrti úr leiðbynningur
1: já, ég meina það og hérna og ég, segi, ég og hinn er einararnir segi ég átt hjá, þetta voru við vorum allir félagar en hérna það náttúrulega það þarf bara að hérna meta verkin og hvernig var að meta hvað kellingi búin að gera þessa í fyrra og tvær núna í ár og ég búin að skrifa 365 blasir í bók sem kemur út á næsta ári
0: 365 eins og dagalir
1: já ég veit ekki að hverju en ég verð að
0: segja ég sagði þau segir 67 ég setja ykkur listamennina sem eru 67 og eldri í
1: sérfó
0: það náttúrulega bara svona að því að þá fólk komið á eftirlaun frá hérna tryggingastofnun
1: ég fæ það aldrei
0: ha?
1: Ég með góð eftirlaun eftir kalli minn
0: Já, þú færði eitthvað svona
1: Já, það týndir saman og eitthvað reikna út fyrir mig
0: En já, því ég man eftir að hérna, þegar var eitthvað tíma að vera töða yfir heiðurslaunum listamanna sem að svona oftast var veitt fólki sem að komið eftirlaun og þá dunda ég með eitthvað að reikna það
1: Já,
0: þá er þetta það sem að fólk færi er bara er svo lág upphæð vegna þess að þetta skerðir eftirlaunin á móti þannig að gjöfin er bara ég held að fara rétt yfir 100 skall sem hann bætist við, vegna þess að þá bara skerðist hérna eftirlaunin á móti
1: já, en hver vill ekki borga til samfélagsins
0: já, en ég bara því að láti þetta heiðurslaun alþingis og svona þess að sé hérna,
1: ég man að veit í skrýmstátti fekk þetta greið þessi elska, ég ætla ekki að kalla hana hund en í minni fjölskyldum er fallið að segja greið nei, það, pappi þótti mamma kallaði grótt að greiðin mín og var fallið í hennar síslum en pappi sagði, kallaði börnin hund nei, elskan hún veit í skrýms hún var mjög ung þegar hún fekk þetta páðið það er mjög æðsleg kona þá fór hún bara kornung á heiðslaun alþingis og þá fekk hún miklu minni upp að heldur við hinn sem fengur listamannlaun þannig að þá sá ég að þetta var nú svolítið en auðvitað rosalt frelsa að losna frá en ég er samt á því að það það sé góð flenging að drabbast fólk ekki bara niður en að Norðurlöndin að fara eitthvað ævi pening skilur við en þetta er eins og raskilla þú veist þetta er bara uppeldi þú færðu framleiðir ekki
0: ég veit ekki, mér finnst nú eitt

0: barningi.
1: Ó, og... elska mín, ég veit og svo skammast við rithöfnum okkar fyrir að taka með eklega meiri peningin inn að þetta bók og þjóð af því að við gátum unna okkur til frelsis gegnum bækurnar sem að mjölda bækurnar okkar eina sem við gátum og erum ennþá all uppfylla þessu allir með handrit í skúfunni og gefur ljóðan sinn sjálfur og...
0: Þannig að þið verður svo fá að kannski ef þú verður í bara Þýskalandið eitthvað þá ef þú finnur bara lesendur þá getur þú kannski lifað svona sómasamlegu lífi sem
1: já,
0: höfundur
1: já, það,
0: það
1: má,
0: er mjög erfitt já. Á Íslandið að þið verður svo fá
1: Já, elskan mín, þess vegna er þetta svo mikill biti til og biti bein að því að ég hefði aldrei skrifað alveg frá fyrstu bók þá gæti ég sótt í sjóði skilur við og þess að 31 bækur mínar
0: Þú ert aðkvæm í sjóðana
1: Algjörlega
0: Þið væri ekki hér
1: en, en ofsalega mikil gæfa í því að fá alla að æfa vera minn eigin maður
0: en þóttu sért að fá eitthvað úr sjóðum og svona þá er ekki með þig en fólk sem að er að fá svona 9 mánuði og 6 mánuði var að gefa út og svona þálega gefur út og selur í einhverjum kannski, þótt að væri sko 1000 eintök þá eru rillunin eiginlega anskotan ekki neitt sko bara kannski rúmlega mánaða laun hjá fólki sem millistjórnum
1: og svo, en elskan, þú hefur verið í Afríka eins og ég
0: já, en ég ætlaði að klára hann hérna, fyrir tengdafæður minn Leifur Þórarinsson hann var einhvern tímann að velta þessu fyrir sér okkur væri svona mítið barningur að vera listamaður og var að ég velta svona hraustnaskap gagnvart þeim
1: þá
0: sagði hann að fólk vill að listamenn sig á lágu launum vegna þess að heldur það bætið upp með því að þau lifi svo fjöru kynlífi
1: I wish
0: Ég mundi þetta allt í þér eftir og mér langaði að segja þér frá þessu
1: Þetta, já, þetta er fallega sagt dásanlegur kallinn, ég þekkti hann ekki en ég man að Jóka Sveinsvinkunum var kærast hann svo tíman, minni mig og fleiri góða konur ég bara kynntist Ingu Huld og hún sagði að það væri erfitt að vera listamaskona það, svo sagði hann ekki meir Við vorum vinnum saman í kristnisögunni og svo vorum við saman með herbygg í Reykjavíkur akademíunni og tímabili.
0: Er það enn þessi tímamót að verða 70-ur? Ég svolítið svona áhuga á þessu af því að mér finnst gaman eldast.
1: Mér líka. Mér líka.
0: Og því að auðvitað tapar fólk eitthvað með aldrinum að það er, hérna, getur ekki kannski... hlaupið að prata upp stígan eða eitthvað sliðis að fólk væri eitthvað annað með
1: maður getur alveg hlaupið
0: ekki, þú hlaupir ekki að prata upp stígan núna eins og þú varst þýtug
1: jú, hraðar trösti bróður minn marathon
0: þú ert kall, ég heyri það núna, já. Þú ert kall
1: já, að ekki bara fara að skrifa í kallkinni
0: ég víst get ég hlaupið að prata upp
1: já, ég dansaði kramsinn 30 ár og ég get grátið þegar ég sé vinn og vand fólk sem alltaf síga saman af því að það alveg rétt hjá grikkjum þetta musteri sem við eigum sér líka með og ef að þessi þjóð geti drullast til að hjálpa fólki í að byggja upp fagra hreyfingu ekki íþróttir sem skemma alla líka með en trausti bróður er búin að hleypa 100 marathon og játkall
0: Ef við hefum svona náttúrlækninga hælið í hveragerði í kringu sundlögunar okkar í staðin fyrir völdklass að þá
1: Málið er ég, sko Kramhús er bara besta hús í heimi og ég get ekki hægt að lofa það að því að það kennir manni reyfingu innanfrá þar sem maður hlustar á líkamann til að böðlast ekki á honum og svo kennir það gleði reyfingu og þú veist að dansi maður bannaðar hérna og Jón Ögmund sem vildi verða dýrlingur og tókst ekki og bannaði dans allt þetta þá var náttúrulega svo hryllilt hérna þegar fólk fjölgaði sér og dóur hungri alveg nokkru sinnum á öld og bara viðbjóðu fyrir allt samfélag að horfa upp á þetta líka fólk sem átti pening þannig að þá banna kynlíf ekki hægt þá bara fyrsta lauselspat, húðlát eða borga og ef að kallinn átti pening þá var hann sætur að borga líka fyrir vinnukonuna annað bat meiri sagt meiri húðlát og þriðja
0: skil... húðlát er það að maður barinn hann eða húðin flettist upp að pakina manni
2: já,

0: og þriðja sinn konun drekkt og kallar hengtir. Þetta var sem sagt apparati sem var reynt að nota til þess að halda barneignum í skefi. Mm. Og dulsmálin voru þegar konur lengdu og áttu svo börn út í gjótu. Og þú veist, hvernig heldur þessi þjóðan alltaf mjög geðveik út af öllum hörmungunum? Mm. Aðra þjóður eru geðveikar á annan hátt eins og til dæmis, ég var að horfa á heimildarþáttum Feneyjar, margar aldir var þýska keisaradæmi og frakkar að berjast þarna norður Ítalíu og svo fluttiði sig norður og 300 ár var alltaf stríð í Þýskalandi sko af því að það eru bara alltaf fulla fólki sem var einfaldi málið en þar var aldrei öryggi skiluru þú vissir aldrei hvenar kemur eða Pólland, hvaða sögur sem lítur á ég fór til Serbíu í brúðkaup og guð með góður ég bara þurfti að því lifið mér svo inn í söguna að hugsa hvað er gengið á þarna í öllum þessum fucking löndum og hérna hér þá var hinn kosturinn að drepast úr hungri við mestu aumingjarnir fórum hingað ekki til fín skáld og við í mestu aumingjarnir fóru hingað það segir sig sjálft svo gaman að snúi sig við að því að hver flýr alltaf öll stríð og fer alltaf lengra og lengra í verra og verra og verra land og endar upp á Íslandi þetta ekki svona í skólabókunum
1: en ef að aumingjarnir
0: þá þurftum við að drepast úr hungri í staðinn og svo velur þú bara hvort betra að er alltaf að koma hér og ráðast á því eða drastur hungri
1: eða það kemur kalt vor og mannfellir
0: og ég þá farið núna að tala veðrið
1: en ef það þannig að það voru mest auðmíkjandi þá áttu líkla við bara sem að hafðu efnastlega veikari stöðu sem að koma hingað eða ef það heimskara fólk eða
0: ég veit ekki meira en
1: það verður ekki þannig auðmíkji
0: ég vil elska mitt land
1: En það ekki þannig að maður verði þannig aumingi kynslu fram að kynslu, sko, að við getum jafnað okkur. Ég man að ég kom eins og niður til hérna Portugal stuttu eftir þeir mistu nýlendunar, þannig að kringum bara 1980.
0: Já.
1: Þá voru allir vissir á því að besta fólki hefði farið til Brasilíu, af því þá gekk vel í Brasilíu, en það var rosalur efnahagssamdráttur og bara deyði yfir Portugal. Og þegar fólk vildi bara fara á brasilíska staði og veitingastaði og dansa við brasilíska músík og alveg sannfærður að besta fólki hefði farið til Brasilíu.
0: Það getur vel verið að besta fólki hefði flúið þennan Harald Hárfæðan, Ólaf Skalla, hvað þessi kongar hétu þannig í Nóri
1: og svo komið náttúrulega fólk frá eyjónum
0: það maður ekki gleyma því og það er svolítið gleymst held ég að það var mikill menningapottur og forn og fornmenn, sko ég var hálfa heimild að þáttum fornmenningar á Bretlandi þarna nyrst í Skotlandi tótan þarna norð austur þar eru langflottustu steinaldamennjarnar
1: og hvað heitir það ekki? Katanes?
0: Nei en auðvitað var búið að vera bullandi flott æðisleg menning í þessum eigum fyrir norðan Orkneyjar, Shetland hvað heit þessi marga eigar og auðvitað fer öll menning mest fram samskipti öll af vatni það er hægt að lesa mangi sögnu fóða mikið og þetta varð Bretland svona mikið heimstveldi bara kannski út af því út af legun og það vatna það eru fljót og það stu, lang
1: náðu tök á því að sigla út af hennu
0: já og samgangurnar innanlands all, og með frá ströndum því að það er svo helviti mikið vesinn að labbeta fara á hesti
1: Já, skógur til dæmis er sko miklu meiri faratálmi heldur en að fólk almennt fattar. Það þegar finnst leið til þess að ryðja skó að þá breytist Evrópa sko.
0: Já. Og svo þetta var þetta Dánas og Blá og Rín og þetta allt menningin fór þar fram. Já.
1: En að þú veist að tala svona áföll fyrir alda hjá okkur. Einhvern tímann vorum við að ræða það hérna við þetta rauðaborðum að það væri bara inngróið í íslenska þjóðasál og okkur bara hvert fyrir sig. Áföll, langvarandi bara áfalla streyta að búa við þessar sem að þú ert að lýsa, þessar hörmungar sem að hungur vofan var alltaf yfir okkur og hættan á því að það kæmi kalt vor og þá myndi hérna verða mannfellir og svo líka að, að vinnuhjú lifðu ykkur gældlífi inni á, á bæjum
0: nema þegar konurnar voru konar í kaskó
1: kaskó?
0: Þegar voru ekki að búið laðið sér nýður
1: Er það kallar kaskó?
0: Lilja kallar að vera koni kaskó Er hann góðu brandari? Einn af hennar góðu brandari
1: Já, en já, þá var ræðu það að þetta já. Væri og þá var hugmyndin var eiginlega svo að við sem að þjóð sýrtum eiginlega að horfast betur í augu við hérna, sögu okkar og vita svona hvaðan við kæmum til þess að skilja okkur sjálf og til þess að skilja samfélag okkar.
0: Sko.
1: Að því er með sagfræðing og hvað finnst þú þess
0: að
1: kynna ykkur?
0: Ég skal segja það að það að þekkja sína rætur að því að við erum öll tré og það gerir maður sterkari og, og svo geta tré smogið upp úr jörðinu og hlaup upp í Bláfjöll bara líkingin tré á maður það sést betur og betur hvað þetta er til, allt sem hann lífið með stórkostlegur út af nýjum vísindum en það líka ég nefnir svolítið vísindaböf reyna að fylgjast með það nú auðvilt núna því að það allt í netinu að það var fyrir nokkur, einhverjum árum sannað að trámu eru arfgeng þeir fara alveg þrjá liði minnstakosti og það var gert með rannsöknum um músum eins og fleira þá músar hann ekki tekin og færði til annara móður en, sem bara góð og, en sársökin sem að mamma mús lendi í barninu og svo dött áfram það, þetta er hlut af þessu og það ekki langt í síðustu hérna hungusni á Íslandi en það var svo held ég ofbáslega sárt hvað voru niðurlagð og áttast ekki margir á því að við vorum aðlátusefni við allar hirðir Evrópu í, gegnum aldirnar ekki síst þetta kvikindi Blefken í Hamburg sem skrifaði bók það gengur svona tröllasögur það þurfi allir að hafa einhverja hálfvita til að hlæja tröllasögur hryllilega land og hérna ha ha ha þannig að Íslendingar ljóst og leynt fundu alltaf fyrir því og hvaða nýlendu herra er svo anstykilar geti ekki einn sinni reist eitt hús og Danir Danir Já, lokum kom tukthús af því þá kom einhver nýstefna í fangelsmálum en ég meina yfirleitt í nýlendum þá settust nýlendu herrarnir að komum með hljóðfæri komum með
1: hinga komu náttúrulega bara þeir sem að sko, áttu sér enga framtíð í Danmörku talandi um að sko, versta fólki hafi komið þá held ég að það hafi áttu við sko, Danina sem að ráku hinga sko.
0: Ég kann þetta nú ekkit allt og vel en ég veit bara að æð maður sér þetta á það sem ég er ofsalega súr oft út í fjölnismenn af því að þeir, þessi tegnun tungunar kostaði það að við erum svo heila þegar við heldum að alla, tungur allra hinna allt að það var ekki nógu fínar þess vegna var ekkit verið að skoða þú veist og svo er þetta bara eiginlega eitt brandar þetta með tunguna og Íslendinga og tungu vöndunina og tungu ábeldið tungu hérna sem sagt hvað er það skilmynduna í skólakerfinu allir 20. öld allir foreldrar sem að hafði í sér eirð reynd að kenna börnum sem að lesa svo þið færi ekki vestabekkin og það var bara ógeislega skilmynda og það var ekkit fínt nema bókvit og þetta litla snopp sem að þetta er mannapinn dýr með mikla goggunaröð þannig að við og mjög ríkt í okkur að tilbyðja og það svona tilbyðum við þetta eina þessa einu list okkur svona tilbyðum við alveg óeðlilega skáld og rithöfunda og ég vissulega mér tókst að klifra þarna upp og núna ég að skrifa minningabók sem á að heita Höfu fuglar fullorðins æsa að því að búin skrifa stúlku með höfu það bara þroska saga þarna byrja ég bara þegar ég byrja að skrifa bækur og rekarna 31 bók og segir frá samfélaginu reyna meið ekki neitt engar á okkur ég ekki vond en ég bara greina og hérna en það var auðvitað sé ég þegar að hvað var mikið kraftaverk að ég skildi fá mína kantmagriki gefna út og svo verið beðin að skrifa næstu bók og næstu skilur að því að ég var ekkit þó ég sé strákstelpa þá og fór ekki einhvern flottan skóla sem að þá var ekki til ritlist en sagfræðinám var auðvitað ritlistarnám þá var ég ekkit að óta mínu tóta eins og hinir einarnir hérna hér bókstu mig, kórna fötum skilur ég samt dama skilur þá ég sé sterk en það var bara svo var einn yndislegu maður á Facebook að rifja upp skólaljóðun okkar hvað heitir þið bláabókin skólaljóðun og þá var að því ég orðin gömul grippa ég sé betur og betur svona hvað gegnum dólgaveldi mitt sem ég hluti af og það má alveg klípa mig í rassinn svona að segja, já, hætt þessu segir maður bara, skilur en, og alinn upp við það að bara kalla tilbunni mamma það voru sko bekkjarsystir mömmu sem gáðu út eftir hennar ljóð rétt ára hann dó og hérna þannig að það var reynt að pota einhverju og mamma gaf sjálf út bók barnæsku móður sinnar með hjálp Þórunar með bernskapirinn aldar og þannig að ég alinn upp að konu geti skrifað en það var samt kraftaverk sko og svo var ég svo
1: að þú hafi skrifað
0: að ég hafi náð að verða komið sem til Valhallar
1: sem er eitthvað raukur sem er reistur af svona reyndtúkust
0: já, það er bara einhvern elskan, bara listamann laun
1: og náttúrulega berja fólk niður bara með því að
0: komist í hóp útvaldra
1: eins og Gísli Pálsson benti á hann í ritgerðinni, hvað var ekki bara 1980, hvernig hefði tungan væri notuð og líka
0: dóttursýtingir Hallfríður tilbyr Gísla Pálsson
1: Fríða Hallfríður Þórarinsdóttir skrifa líka mynda í
0: mannfræði
1: en hvernig þessi hreintungustefna er notuð umverulega til þess að við haldast þetta skiptingu
0: við þurfum bara, það vantar alltaf að fíla byrst törnin náu út í samfélagið þessan er svona þætti dásalegir og allt fólk sem skrifar skiljanlega texta og fyrir almenning það er minnst það sem við getum gert en fílabyrsturnin loka svolítið inn í sjálfu sér upp í háskóla og það kemst aldrei út og það er illt í líðræði samfélagi ekki satt
1: Herði, ég ætla að spyrja þið aftur tímamótin að verða 70 þú segir það ekki að missa neitt ég var að bjóður upp á þrautina að maður missir eitthvað og fær maður eitthvað En þú hafnaði strax að þú mistir eitthvað því ég tók dæmi að ég hlupið stíða.
0: Ég er bara að lifa algjört blómaskeið og aldrei lifið betur. En
1: hvað fær maður þegar maður eldist?
0: Sjálfstraust.
1: Sjálfstraust?
0: Og kærleysi. Mm-hmm. En mega kendi mér fyrir löngu eða ég kendi mér að
1: því... Má ég fyrir aðeins tengi þetta að því meira sjálfstraust sem með að því kærleysi hverju getur við?
0: Nei. Er það nokkuð?
1: Er kærleikurinn eitthvað sem að maður bara verið sér á lífstíl?
0: Nei, eftir í hvernig hvað margir elskuðum að þegar maður var áður en maður var tveggjara þá er það algjörlega bara og það fer eftir fjölskyldum það er svo mjög sér blíða í fjölskyldum og ég er heppin að vera alinn upp í blíðu og sést okkur einstu ljósmynd af því að það sést alltaf þó að þessi föst ljósmynd það sést alveg á hópnum
1: það er ekki stífur
0: þó að sé ekki kannski júða einhver snerta einhvern já það er sko besta gjöfin er að vera alinn upp í blíðu
1: Er það fyrir þá þangað ég hef haft það sem vana í þessum vittunum að spyrja fólk hvernig að mann fyrst eftir sér
0: Ó það er svo fallegt pappi ætlaði með mig í Katalínu flugvél vestur á fyrði það við erum hásumar áður en ég var 2 ára held ég. Þannig að fyrsta minningin er að ég horfa á mömmu standa hamrilega eitt í dyrunum og veit ég að fara frá henni. Mm. Svo man ég eftir mér fyrir vestan og það var svo fyndið að flugul hitt Katalína sjóflugul og gamla kettlingin og svona gamla indjana kettlingar með fléttur og allar rökotur í framan undan fyrir gamla kettlingi hitt Petalína og þetta fannst mér svo fyndið Katalína og Petalína og svo sváum ég gamla bænum og mósvellum
1: á hverju þessu mós?
0: Mósvellum dreinistar nöldi á vesturinn sem að fjalli skikir aldrei á þetta var síslumarsettir margar aldir Siggi svarti frægasti síslumaðurinn og tvíbýli og amma og afi voru alnarn upp voru skotin enda kom afi þegar hún orðinst unglingur og eignis pappa alltaf ung og svona tralala en við pappi sváfum í gamla bænum ekkur nástalgi í pappa og hann á appisnugulur vindsang á gólfinu og ég uppi en það var ekki brík þannig að litla tveggjara vitlisingur og rúlla út úr rúminu í fangi á pappa og það var ekki slæmt þegar ég auðvitað tilbyrð pappa minn sko að því að þegar að stelpa 3 ára og 2 yngri sískinni að 2 ára eða þannig þú veist ég fætt 54 Lilja 56, Trausti 57 3 börn og 3 árum þá náttúrulega flýr stelpan í fangi á pappa
1: þessi elsta það er yngri sískinni nú búin að taka sess hennar hjá móðurinni
0: já og Lilja lenti svolítið á milli en ég já
1: Það er eftir ekki áfall að hérna, vera elsta barnið og...
0: nei ég 2 eldri en þau mistu 2 fóstur á milli
1: já
0: Alexander Einar Ragnar Þórun Lilja Trausti Vala Sigurlaug og Ástís
1: Já, þegar að hérna þegar að þú átt mömmu þína en svo koma ný börn og þá verður mamma þína
0: Hún bara með 2 nýja
1: þá er það ekki svona eitthvað svona
0: Nei, það skrifaði
1: Það er ekki tráma sem hún gengur með
0: Nei, þá skrifaði ég bara í fangi á pappa
1: Já.
0: Og hann kenndi mér lesa og pappi var alltaf svo glaður þegar maður gat eitthvað það besta uppbyldist aðferðin er að vera rosa glaður þegar börnin geta eitthvað
1: ekki skammast yfir því að þú geta ekki það
0: ég, hann raskildi mig eins og ég með þakklátt fyrir það síðan að ég reyndi að halda mig
1: manstu fyrir hvað?
0: Dansa. Já
1: fyrir hvað?
0: Ég tók buttu heimilsins og allan er í Jónsbú að kaupa nammi og Ragnar sýstir kjáttaði frá þá bara var ég raskilt hressilega og mamma beið og til að huga mig og eyðilega allar refsinguna neina
1: En allir flestir eigi ekki svona minningum það að hafa farið í buttun og tekið því að þetta verður fólk að gera
0: til að berga sér þegar maður langar í lammi
1: og átta sér á því hvað mörkir eru
0: það
1: er ekki alveg séð fyrirfram að maður megið ekki
0: en svo var annar sem að gerði að því að ég var svo varsætt og þá var ég tísk og ég var voð fein ég fór að segja frá þessu þá hefði fleiri krakkar af okkar kynslu og lent í þessu að það var í tísku eða bara nú eru vassrætt þannig gamlu sundlegunum eða hvar það var bara hendaði mér út í þannig að pappi hendi mér út í en ég var mjög horuð og rætt þannig að ég gekk á botninum ég flaut ekkert þannig að pappi fann mig ekki þannig að ég hef síðan haft köfnunarhræslu þannig að þetta er náttúrulega smá tráma Það ég geti notað í þessu vælu samfélagi
1: En pappi þið sáði ekki, áttu hann hættir úti og svo komst ekki upp
0: Nei
1: Og hvað gerði hann?
0: En reyndi að finna mig Svo fann hann mig, en ég meina þetta er náttúrulega bilun að gera svona Þetta er tráma Ég er nýfælin að geta hort á myndir þessu fólk er að kafa
1: Já Ég meina ekki
0: Og allt er með andnað
1: Þannig
0: að tráma er alveg raunveruleg sko Það á ekki að vera engan ryddaskap
1: Þetta til ég að segja mér frá fóruðrunum að segja mér frá móðinni Hver er hún?
0: En mamma er enga barn og amma og afi afi fekk sífilis, hann var vélstjóri ættaður Ólafsvík og hérna var bara í siglingum græður og fór í vitlis og konu og fekk sífilis svo fann ég allir þessi bréf þá var hann kominn til Kaupmannhafnar í framhaldsnám og þá var hann kominn annars til sífilis í hnéð og var að afsaka sig við ömmu og auðvitað var hann búin að smita hana en ég hélt lengi að amma hefði dáið í þriðastigs sífilis hún dói í farsóttarhúsinu en það var örugglega ekki þá voru komin lif það var örugglega Alzheimer og Jón Snædal ellilæknir var að mig við fyrir löngu ef að Þórnamma hafi fyrir með Alzheimer það var líklegt að einhver af okkur sjö og núna er Lilja systir og Alexander bróður að fara í rannsókn en við erum auðvitað öll líka verða hundgömul en ábáslið sorg af því að þetta er sem við óttumst mest af því að núna er eiginlega voða mikið hægt að lækna krabba mín og svo hittast
1: þá nú einhverja hrettur daginn eitthvað líf við Alzheimer
0: það á leiðinni það tekur tíma
1: það leiðinni,
0: já. Kemur ljós óþrakrænnið því lífi alltaf verið grimmt en mamma var semst engabatn og svo hálfgjörð kraftaverk svo amma afi var svo góður við ömmu að láta hana hætta að kenna amma var með kennarpróf kynntist Þorbergi og svo trúlegast hún sýslumann sinni úr Borgarfirði og gripan mammas komnir og laugaði til ömmu og afi sagði Þórinn ekki nógu góð fyrir son minn Amma var svo fójum stökk í skip og fór til Englands og bjó einhver ári að misseri í London svona á einhverju heimili fyrir sunna London austan London já og var líka læra eitthvað bókmyndir því hún hefði mestan á bókmyndum svo var hún í Berlín á væmatímanum þannig að hún svo kynast hún af á leiðinni heim eða eitthvað en þannig þau eru orðin alveg svona eitthvað, hann var 4 árum yngri eða 5 árum yngri og þannig að eignast bara mömmu, þannig hún var engabatn
1: og hvernig komaðu heim?
0: 1929 fæðist mamma
1: og þá faraðu heim?
0: Eða, þá fæðist... hún komin heim þá var þau búin að gifta sig og allt svona en sko auðvitað langaði hann að kenna hann kenndi ensku í Landakotsskóla
1: Hvað var hún að gera í London og Þýskalandi?
0: Hún var svona selskapsdama og eitthvað og læra og vann eitthvað fyrir sér nóg og elskaði þýsku og þá þetta kom allt til gegnum mömmu sko auðvitað áfram mamma tilbað þýsku og varði í bréfum þegar hún var unglingur skrifa vinkonu sínum á Gilsbakka það ekki allir þjóðverjar vondir skilur af því að hún elskaði tónlist og allt þetta og þannig að mamma naut alls sem engabarn Víðumel 39 fyrst bygguð þau í ættarhúsinu Baldurskötu 30
1: Er hún naut þess náttúrulega ekki að vera í stóru sískinahópi sem er mikil gjöf?
0: Já, og hún var svo öfundsjúk út í stelpurnar sem voru hinum einn við götuna. Þar voru all með lús og alveg heill hópur og Þórnum alltaf búbúbúb þegar hún var búin að leika sem ykkur okkurum. En já, mamma einmitt sem engabatt þá ágáði hún og líka þegar hún datt út í þýsku ólitt strax hún var strax ólitt í mestaskóla og þá sagði Pálmi rektor þarna var gott efni greitabottin og mamma sagði Pálmi minn eða ég veit ekki hvernig ég orði þetta kæri rektor, ég ætla ekki að hætta en hún faldi bumbuna og tók út af skóla hluta og var þriðja hæst og hæst í þýsku hann fikk engin verðin í þýsku hvort sem það var af því að það var ekki við hæfi út af heimstrildinni að því hún var fallin kona en það sem að mamma sagði okkur frá sko, sem lét mig eiginlega var kveikjan að bókinni stúlka með maga að hún réttir, það er allir í salnum og sal í MR og mamma tekur móti skýrtunin eins og hinir og hún réttir rektor höndin og hann tók ekki móti
1: að því hún var fallin kona
0: já það sagði mamma. Mm. Svona var þetta bara þá, stelp, líf að verða, æ, þú veist, allt sem vorum að röflum að honum með sögun og kynlífið. Mm. Þannig að nú fór samt, amma vildi svo mikið að hún sendi hann til Danmerkur, þú veist, hún vildi svo mikið að hún lendi ekki í batneiknum og öllu þessu. Og mamma fór í þýski háskólan og svo var hann ólta rögnu systir og þá nefndi hún þess ekki. Og þetta enga barn frekt, það oft þannig.
1: Hvernig þá?
0: Nei, bara...
1: Bara vöna að fá sínu fram?
0: Já, ákveðin og sinn hátt. Mm. En mamma og pappi kynntust á kennarskólaballi across a crowded room og voru samt kvorugt í kennarskólanum.
1: Mm.
0: Og þá bara fór þetta hans að vera skotin.
1: Hvernig var það? Hvað var þau komið þá?
0: Eða á 1947, 18 ára. En hann fæðist þarna, elsti bróður minn, 20. desember 1947.
1: Þannig að þau kynnast mjög ung?
0: Pappi þremur árum eldri.
1: Þannig að 21 og 18 eitthvað þess. Eitthvað?
0: Já, já. Mm. Og það þeir gerðu þetta sæti strákar utan að landi.
1: Ha?
0: Þeir gerðu þetta sæti strákar utan að landi, þeir kræktu sér í höfustöðardömi ég var einhvern tíma búin að sjá mörg svona dæmi
1: en
0: afi var ekki ánægður
1: ekki með þennan tengdason
0: ný, hverar pappi Karl faðir ánægður með einhvern sem vill enga dótturina en nei, hann var náttúrulega ekki með rétta menntun hann fór í til Akureyri og átti þar að fara í menntaskólan hann alveg bá með smósullum í undarfyrði en einhvern veginn ég held hann að búist hjá koninu sem að þau voru hjón sem skrifaði barnabækur fjarskilt frænka og
1: Jenny og Heiðar að það?
0: Já, ah. ég held Jenny já, einmitt en þannig að hann tókst einhvern veginn ekki að komast inn í Emma sem var náttúrulega ógislega neðlandi og mína skýringar alltaf Já, kannski hann var þrælgreindur en hann var svolítið órólegur.
1: Mm.
0: Og svo þá fór hann í loftskeytaskólan og svo ætlaði hann að fara með fyrstu strákunum til Oklahoma læra flugumferðarstjórn en það hafði frest að hann hefði kosið alþjóðabandalagi var það til þá.
1: Sósíðalagurinn?
0: Já, hann hefði ekki kosið rétt
1: að... En hann var á bannista?
0: Já, neða, hann fór ekki með fyrsta hópnum en hann komst með næsta en hann sagðist að larta þess að vera ekki að flýka stjórnarskóna þetta bara náttúrulega ömulegt en í Oklahoma eru allir lærðu allir flugverðarstjórna á þeim tíma og ég seti alltaf fyrir mér í draumi hann kom með indjörndukkur og alls konar og ég var í maðanum og mömmu og en hann talaði lyktina bæði af indjánakonum og afrískum þannig að þetta hann var bara svo sæti kalla það fengi allar konur í hnén kynþokka
1: I've been kissed before and I will kiss again söng Rita Hayworth eins og ný
0: Já, það er hraustlega að sungi og kostin alltaf tákt fyrir allt hitt og ég er stundum ég er rosalega gána mjög lélegum kvikmyndum
1: já.
0: Ég var með
1: Það eru eiginlega betri eða það eru bara alvöru lélegar
0: Já, og ég horfði eiginlega mína fyrstu Bollywood kvikmynd í gær allt fyrir sjáanlegt og allt enda með kossi sem er tók þá fyrir líkamlegan samruna
1: En foreldrar hérna pabbaðins?
0: Já afi hávaxnasti maður á vestjörðum Ólafur Bergþór Hjálmarsson hann var sonur Hjálmars sem var utan það var hérna skútu skjöfstjóri sem byggði upp flateri sem að það, gerstu föðubróðu fór til læknis og læknirinn sagði þú ert skildur okkur og vildi taka erðaefni þá kom það í ljós að þessi að 30 árum yngri vinnukona sem að fekk í sig Hjálmar litla og hún láti giftast einhverjum guðmyndi skilurum og hérna og þarna einu drykkvöldi liðinu sem að mér stendur því að þetta vissi allir undafjörður hvernig þetta var og það var líka sárt þá út af allir þessari þú veist sögu og afstöðu en þetta var bara svona ég held mér að segja að það hafi verið lögbundið á einhverju mældum að konur ætti ekki að vera í brók svo að varir greiður aðgangur og allari séu pilsi
1: Það sé ástæðan fyrir að konur í pilsi
0: Nei, og það voru allir í pilsi og kalla líka og það var bara það voru ekki germann sem fundu buksunar
1: Ég veit það ekki
0: Jú
1: En hérna að þessu fólki sem þetta lýsa finnst þér þú vera svona blandað þessu að ég myndi spyrja því hvað fjastu frá móðinni
0: já, maður bara blandað þessu
1: eða þegar maður fæðist eins og manni finnst stundum að horfur á batna það verður bara til algjörlega nýr einstaklingur að þú nefndir Afríku ofan þá er það sagt sko að þegar batnið liggur í vöggunni og er að horfa í kringu sig þá verður það svona veltaði fyrir sig hverða ætti að verða og það stundu getur að nappað eitthvað sem að barni vill verða
0: já.
1: Sem bara kringu það
0: sko,
1: sem finnst bara meira spennandi þetta fórhaldar sinni
0: sko núna sína rannsóknir að börnin eru með fullar gáur þú erum ekki búin að læra að tala
1: já, er,
0: þau liggja bara nokk lotta
1: já, svo er það líka mjög erfitt sko að raunverulega vera orðin svona gáður og en ég erfitt með að tjá það sko og þurfa að vera að eiga samskipti við fólk sem alveg lokað inn í tungumálum
0: en halló, maður hefur augun maður hefur augun
1: já, bönnum finnst þetta erfitt að vera í veröld þar sem allir eru í orðunum
0: já
1: og það bara, fólk skilur ekkit hvað ég vil
0: þá er ekkit annan orga
1: þá orga maður bara og síðan er maður meir og minn orga alltaf yfir að það tegli, eða eitthvað
0: ég veit allir að Mamma var hamingjusöm þegar ég var í móðurkviði. Pappi var í Oklahoma og ég hafði ömmu og afa þegar þau Ólafur afi Bergþór uppáhaldi mitt. Ég fættist á afmælstæðinans og við elskum mikið hvort annað. Hann fekk bergla og þá var hann að bregða búi og flutti suður og þá vildi svo vel til að mamma og pappi voru að byggja sér íbúð Hamrahlí 1 og þá var skömmtunar tímar og þá þurfti maður að vera mikil þörf þannig að það var ekki bara þau með eitt lítið börn heldur líka og mig á leiðin heldur líka foreldrapappa Ragnheiður Guðmundsdóttir og Ólafur Bergþór Hjálmarsson gestir föðurbróður og Kristján og þetta lið hafði ég til að slást um að tvö eldri sískinni mömmu pappa með afa og tvo föðurbræði til að slást um hami í fanginu og þetta bara þetta litla glaða ego sem ég að því að ég svo vitleys ég held að allir elski mig og ég fikk alveg taugafall til að Guðrún Sigfúsdóttir reitstjóra mín sagði sem við mig nei ég hló bara að þessu Þórun þú ert ekki allra skilur ég hef þetta sjálfstraust og sem bara af því að ég var svo vel farið með mig en auðvitað hef ég ekkit sjálfstraust þegar þannig stendur á eins og allir hinir
1: hvernig munur að þessu tvenns konar sjálfstrausti annars vegar að efast aldrei og hins vegar efast bara eins og hinir
0: hafi ekki það eiginlega alltaf þreita það eiginlega alltaf undir þreita þá maður bara hvíla sig ég nefndi ekki að fara í útgáð og teiti þrjú hjá útgjöndanum mínum Bjarni Harðar í gær að því fann bara ég var þreytt og ég var ekki svona briljant núna ef ég farið þanga og orðið þreyttari maður verður þar hérna eitlar hérna og ef maður finnur smá í þeim þá eru hvítu blóðkornin byrjuð að berjast við eitthvað og síðan ég byrjuð að hlusta á eitlana bang, bang, bang þá fattu ég alltaf að hvíla mig mikilvægast að öll að hvíla sig en auðvitað býður samfélag ekkit upp á það
1: Nei, það ekki og það býður ekki
0: En sem sagt, mamma svona álög, mamma var svo bergdreimin Ég man sterkast þegar mamma vaknar og segir, æ, elskunum mínar mér dreymdi að brotnaði mjólkuflaska passið ykkur nú. Og þá var að Dísa litla sem var ómálga sem braut mjólkuflöskuna. Þannig að maður var strax svona, og þetta skegnir Íslendingar sem mamma komið frá tvenn sískinabönd
1: Það var að segja á þannig að börn séu svolítið klár þannig að hún hefur líklega heyrt mömmu sinni að segja þetta og braut
0: Nei, hún skildi ekki af því að hún var óviti eða ég hélt það að þú mátt alveg fara vísindilegðina að þú vilt að frekar en allavega þá sagði mamma mér af því að hún var svona eins og ég og pappi bæði, við erum öll svona dásanlegur arfur við treystum öllum við segjum allt nema kannski til að ekki meiða en þá dreymdi mömmu þegar hún var óljött þá dreymdi hana sjálfa fjallkonuna
1: óljött af þér
0: já, sem færðinni barnstranga og sagði erla mín þetta barn verið þjóðsinn eitt sóma þannig að þegar ég fæðist þannig að hafnafyrði var allt fullt í Reykjavík þá bara gólar mamma ha, er þetta ekki strákur en þar sem ég hefði þess að sögu það minkaði ekkit sjálfstraustið mér skilur við þannig að hérna svo lenti ég rosalega góðum bekk í barnaskóla
1: En að ég, því ég spyr fólk hérna eftir fyrstu minningu, svo líka ein spurning sem ég alltaf með hérna, sem þú til að búin að svara, sem að þegar að þú hérna varst að alast upp, upplifður ást og þú verið velkom.
0: Já, en sko, svo þegar ég sjö ráttir vinkonu mín, Elisabeth, hún var dóttir konun Brynhildar Nýju Líf, hún var flutt, nýflutt og fór að kaupa sígartu fyrir ömmu sína sem ég fannst og dramatist því að mamma og pappi hötuð sígartur og lendi fyrir trukk og svo fekk ég fötin hennar skilur og allt saman ég fekk ekki að fara í jarðaförna þannig að ég satt bara með samlokbókina og söng hérna Sálmennar Stafís Stefanssonar í augum þínu í mikil undur sé og ræla dramatisk Jesu krossinum og hérna og þannig að maður kynntist dauðunum svo bara var mamma svo vitlaus að hafa ekki lesa þessa bók og skilja ekki að pappi væri fjölkvarins vera, eðlilega þannig að þegar að ég var bak við hurð á 17. júni 65 65
1: 11 ára eitthvað
0: 10 ára 11 ára að hérna 64 tölstær þá bara heyri ég þegar hann að segja henni að ég kona von á barni og mamma spyr elskar hann að já segir pappi þú veist svo kom einn svo fór pappin svalherbyggi og ég fór í fangi á honum og ég var lítil hrísla þarna og hann grét og grét og grét og grét svo
1: Þetta yfir hverju grétan?
0: Að meiða mammu og okkur, þú veist yfir þessu og hérna og heila í mánu þá var svona ótrúlega dramatist andrúmsloft á heimilinu þangað til mamma bara fór og þann stað í geðhringnum farðu en óhemja en auðvitað átti hún ekki að láta hann fara en hún var bróstolt skilur við hún skrifaði nefnilega í blaði MR 100 ára ammalsblað latinskólans grein um kvenfrelsi eitthvað svona en svo döði sá hún eftir honum sko og svo þetta var svo mikið tráma að þá byrjaði að vaksa hérna krabbamein en hún dreif sig strax í kennarskólan, þá var bara eitt ár til að fá kennarpróf eftir stúdentspróf og byrjaði að kenna upp í Kópavogi skólan sem var í miðjunni og mjög stutt frá Hafnarhlíð 1 bara strætó beinileg en svo hættir afi að vinna 1970 í Ríkisútarpinu og deyrst komið setna fekk heilablóðfagnar rekti vindla og feitur og alltaf á bíl og æðakerfið og í jarða fyrir afa þá bara fyrir að blæða úr vinstri nösinu mömmu og þá fyrir hún auðvitað til læknis og þá var bara komið beinæxli þannig að varð að taka hálfan efri góm kynbein og auga gat ekki lafað þess að voðalega dramatist og hérna þá sko var geislað og það var sprautað og allt sem hafa gert þá og rasalækningar í krabbamein slækningum eins og núna ennþá bara miklu einhvern veginn grófara svo fór hann til Danmerkur og Trausti bróðir var að byrta svona sískina spjallþræði mjög kaldhænslegt kort sem mamma sendi honum frá lækninum í Lyngby eða hvað var einhvers staðar í Danmerkur sem að smíðaði inn í hana ógæslega ljótt gleraugar sem hjekk gerfi augar sem hjekk í glerum með kúlu hérna og gerði rillingur en hún hélt áfram að kenna og krakkandi sem hún kenndi upp í kópa elsku hún alveg af mikið það fer ekkert eftir útliti hvern maður elskar þú veist
1: en var hún þá ein með að sjöpa
0: nei hún var búin að krækja sér í kall fyrst var hún með wannabe óperusöngvara sem hún kenndi með sem við hlóum mikið að stelpurnar en að maður lögg á sumrin mamma átti hans í fljóttu þetta að þetta var nú ekki sniðut en þá myndi
1: akkur ekki
0: bara ekki
1: ópersöngari sem er lögg á sumrin þetta hljómar ekki það ljóta mér ykkur önnur ástafi þetta var ekki gott
0: já en við skulum ekki fært í þá sálma getur ekki vita hver þér nei ágætismæður þeir bara hver getur útskipt ástir annara engin það er ekki hægt en þá bara áttur hann sig á því að elskulegu maður sem að hún hafði þekkt hérna var í hérna 4-5 sumar á Gilsbakka strákur stórási í Hvítasíðu Helgi Kolbeinsson spila harmoniku að hann væri bara skilin þannig að hún hringi bara í Helga og segi Helgi hvað með okkur og þá bara kom dásal tjónabend en krabbin var byrjaður þú veist það, maður fær eitthvað hryllt áfall og krabbin fyrir á stað
1: skilin það trúir því að hérna, þetta sé bara bein tenging á milli
0: þess já, mamma vissi þetta alveg
1: það verður veikur út áfallum
0: já, nú sé að vísindin þetta öll vísindi segi þetta
1: það var húsnað mann sem að dóa því að hann reykti og var á bíl og var feitur og...
0: já, afi minn já.
1: En á endanum, þá getum við ekki sigrað döðan sko.
0: nei
1: hann vinnur alltaf, hann er saman hvað reyna að blekki okkur um þetta sé okkur hendi og sé okkur að kenna við deginn, það verða ekki þannig
0: já. Mikið rétt en vísindin segja þegar að ónæmiskerfi er í lagi þá bara, búm, fara hvítu blóðkornin er alltaf að byrja svona skrýtna frumuvöxtur en hvítu blóðkornin fara búm og drepa þau en ef maður er í áfalli þá með allt niður um sig eins og maður segir eins og það séu pollabuxur ónámskerfi allt niður um sig þá bara kemst frumuvöxtur en það mikið og legg að það er ekkit hægt að stoppa þá maður verði hamingjusamur
1: En þegar þú lýsir þessu að þá hérna þurft að lýsa að þú veit hérna bann og hérna allir taka þau upp og þurft að dettu fram á rúmun og þá búpp, dettur á bumbuna pappa
0: engin bumba
1: það sem að það getur ekkert slækkist í þessum heimi
0: nei.
1: Svo kemur þetta augnablik, þú bakuð hurðina á allt innu kemur bara hérna þetta paradísara missir
0: já.
1: Er það þannig í hérna, The Good Old Times enda þegar þú veit 10-11 og við tekum svona erfiðari tími
0: nei, við heldum öll okkar gleði því er ekkert annað mamma var 42 ára þegar þetta gerðist og svo dó hún ekki fyrir 58 ára sko og kendi og allt var í góðu gengi. Mm. Lífi bara sparkar ykkur allir, við þurfum allir að læra það. Mm. Og þeir voru mjög hamingjusum saman, mamma og Helgi. Mm. Og hann var algjörlega dásanlega að kunna komin á heimili sem stjúpi.
1: Svona mörg börn, sko. Nú...
0: Nei, pappi tók Lilju og Trausta.
1: Já.
0: Og Ragn og Addi voru farin. Við vorum þrjár stelpur.
1: Þrjár eftir.
0: Já.
1: Hvaða þrjár?
0: Ég fætt 54, Vala systir fætt 60 og Dísa systir fætt 62.
1: Mm. En pappi þinn tók hvað, Lilju
0: og... Og Trausta.
1: Og Trausta.
0: Já.
1: En þú varst pappastelpa?
0: Já, já.
1: Akkur tók pappið ekki þig?
0: Að því að ég gat passað heim. Það var mjög skynsalegt. Stelpunar.
1: Mm. Og hvernig fannst þér það? Hvað, 10-11 ára gamall?
0: Alltaf sjaldan komu Lilja og Trausti og afi og bílnutral og þú veist og borðin saman en hefðbundna sundarsmat annarkvort steikt lambalæri eða hrygg og sauðskjúgraut með rjóma. Og en svo eftir matinn þá endum við oftast öllin í svalherbyggju grátandi.
1: En þetta var harmur.
0: Þetta var þetta harmur.
1: Það var eitthvað fjölskylda sem þið áttuð og hún brotnaði.
0: Já, já, já, já.
1: Og þú talar það núna eins og það hefði verið hægt að gera þetta öðruvísi. Það hefði bara verið að hvar, mamma henn var í hvað kallar þú skapringnum að...
0: Nei, hún var bara, vissi að vera komið kvenréttindi, nei, hún var bara reið. Og þoldi ekki að hafa hann að vitandi hann elskaði aðra konu, það er ekki döðvöld.
1: En getur hann ekki að það tvær konur?
0: Ha?
1: Þú ert fjölkvænis kona, getur hann ekki að elska tvær konur og þrjár?
0: Jú, en hver þóli það? Það vill enginn vita að við erum aln upp á, í fangi móður eins og aumingjar, ólíkt allum öðrum dýrum að við erum hallarslega heila. Og auðvitað ég vilja allir elska einn og að einn elski sig.
1: Já, það ekki frekar þannig.
0: Jú,
1: þú er alveg til að elska 17.
0: Ég elska allir sískinni.
1: Hver þeirra myndir bara elska þig?
0: En maður vill að einhver einn elski sig. Við þurfum all fang til að kúri. Það sem er svo sorglegt hvað margir í reynir.
1: En þessi tími, að því að mamma og pabbi skildu þessu tíma.
0: Já.
1: Og mér er oft svona þegar maður að hugsa tilbaka að þá voru þau í svona hlutverku sem að voru kannski ekki svo mikla fyrirmyndir þú veist hvernig
0: hérna fara
1: einlega... að vera sunnudagspappi og það er ekki svo búin að finna þau
0: já, sko. Nei, það er alveg satt ég fyrir allt og sjaldan að sjá hann og það, þetta var einmitt og það var mér skrítið að vera skilnaður og skilnaður var ekkit komin eila þetta var 65
1: þetta var fyrsta kynslu kvenna sem að sparka köllum sínum út
0: Já.
1: Líklega, það svona um þetta líka.
0: En svo var annað sem eins og tengdamóður mín sem að hérna giftist drykkjumanni og giftist honum tvisvar og mamma ekkert og þannig hún kynntist í hvernig að vera einstamóður og sagði mér frá því og svo var Lilja systir líka einstamóður og það er ofbáslega erutt að vera einstamóður.
1: Þessum árum
0: var ekki allum árum.
1: Hvarlaði engum að því að stiða þær sko.
0: Nei, alveg satt. En tengdamamma var heppin og var sæt og skemmtileg. Hún fór í bingo og það var svo ljómandi sætur bingostjóri. Gunnar Gissurason, hann kom úr A-hreyfingunni yfir einn af frumkvölum þar.
1: Það er eitthvað að því sko mamma þín, hún hringir í Helga Kolbens, eða ekki?
0: Já.
1: Tengdamamma þeim fyrir bingo og það er bara að leita að einhverjum kalli
0: já,
1: því
0: já.
1: Það get ekki fungerað
0: Nei, það er bara skuttlir
1: Þetta er að segja út af svona tilfinningilega að leita ástinni eða er það vegna þess að það er bara allt og erfitt efnaslega að vera ein kona
0: Eins og ég var að segja á þann við erum bara hálf hver manneski er hálf tilveruna bjó okkur svona til karla kona Þetta er heilt og svo all heimkynin, hvernig sem við gerum þetta það er bara sem ekki gæfa að hafa einhvern ævi félaga en það er ekki allir svo hefnir en mér langar að segja hvað mamma var skemmtileg og hvað var hamingjusöm með Helga mm. og það var einhvern veginn síminn var í holinu og ég með ágæta heyrn mm. Guðgamli reyra, ég söng það mér svo einsöng
1: mm. Það heitir, mínu fjölsöndu heitir að vera eyrna stóra því að börnin hei geta heyrt börnin geta heyrt 300 metra held ég
0: já, það eitthvað sem skiptir máli
1: já, það heyrir allt sem við megi heyra
0: já.
1: Það ekki þetta því sem við eiga heyra
0: ég fannst leildir að mamma hringdi í æðskast því ragnuði ömmu það var bara hræðilegt hún var alltaf góð og kvaldist svo fyrir og skammaði sín svo fyrir pappa en hérna en hún hringdi pappa á góðan degi og sagði Valdi hann Helgi miklu betri í bólinu en þú
1: Já, alveg
0: var ekki gott á pappa
1: á hverjum degi?
0: Nei, á einum degi, eitt góðum við þetta hringdi, heyrði hann að segja þetta við þá var hún náttúrulega kannski að þroskast sem kynvera og meira gaman en þetta var mjög fallega
1: að gert að hún hefði verið að gefa þessi rétta skýslu hún hefði ekki verið
0: saklis.
1: Bara að hérna...
0: hún var bara góðu saklýsingi eins og ég og við og hérna og þetta var líka fallega gert ég þá fór hann kannski svo, ha, what? Á ég kannski að hugsa um aðrin sjálfa mig
1: ég er ekki fullkomin ég get
0: já.
1: Já, herðu, en tíu allavega, það líka eitt sem ég spyr allavega, svona, þegar maður svona cirka þú kannski fullorðastu við þetta
0: en
1: svona þetta leiti þarna, 10, 11 og 12 að það var svona runnu fyrir manni að maður mun fullorðast
0: já
1: Og hvað, hérna, sástu fyrir þið þá sem, hérna, 11 ári gömul að yrði úr Þórunni Valdimarsdóttur?
0: Ég held ég hafi, sko það var náttúrulega svolítið erfitt ég fekk unglingaveiki 13 ára að hætta læra að spila píanóið en mér langaði eftir stúdenspró þá fór ég aðeins aftur í tónu ég hefði alveg getið orðið á getið tónlistakennari en
1: Sistir,
0: svo fannst mér rosalega gaman að teikna og svo auðvitað bókmenntirnar maður fann alveg að maður var fæddur í fjölskyldu og náfrændur Ragnarömmu voru þessi flottu kallara og kirkjubóli Guðmundur Ingi og amma talaði í vísum sko og þessum þegar ég fór að yrkja slefti ég loksins að með beislin og lét koma hefðbundið að því amma bara og allt þetta og svo mamma í fangin á henni og svo kom afriski dansin og þetta allt sami rítmin og hérna og ég bara fór líka að yrkja strax þegar ég var lítil og ég man eina og ég lasa þetta vísu og við Lilja leitum saman yfir Klambratún einu sinni hann og hún leitust yfir Klambratún voru bæði fjaska fín hann og unga stúlkan mín ég man ekki hvernig það var voru bæði saman mikið var það gaman eitthvað skilur eitthvað og svo mann ég dásalega vísu sem ég verð endilega að kvelja stóra bróður minn með af því að hann mann ekki eftir þessu en þetta er alltaf brennum ert í hausinn á mér Tóta ljóta keirir skóta er að róta milli fóta þannig að svonin og stóri bróður minn alveg samt er gott skáld Þannig að það var vellandi kveðskapur á sem tíma og það var ein rás, það var eitt útvarp, mamma alltaf með útvarpið á.
1: Þó maður lifi í bókmenntum og sögum og listum og það var ekki þar með satt að maður horfi á það að maður muni sko vinna við það, er það?
0: Nei, nei, ég bara var þæg og ég kláraði og gekk bara mína braut gegnum skólakerfið og ótrúlega heppin að vera á tímum námslóna og þó ég veri dóttir einstara móður að þannig þó þú veist og ég eftir stúdenspróf þá var ég svolítið ruglu hvað ég ætla að gera að því ég hef aldrei átt öðvult með að ákveða mig að því að svo mikið leiti þó þessi strákstelpa
1: Akkur að leiti erfiðara með ákveða segja nærir
0: Lítt á kettina fressið æðir út og læðir hann alltaf svona á ég að fara út þetta, kynin ólík ég var erfitt með þess að svo fer einhverjast yngri svo minn Valdimar því hann vissi alltaf hvað ég ætti að gera hvert veitum að fara ég kannski svo draumlind að ég ekkert alveg í núinu eða hér lærðum þá að flýja erfiða tilfinningar þegar ég var barn og all flóttamenn og öðvitað eru bækur eru flóttaleið ég las að hverjanda kveli alla ég held þá að ég orði svona nærsýn

0: mín sem núna gift endurskoðanda mínum og Andreu Sólu Friðþjófi Eyjólfssyni
1: Kallaði þér Dittó
0: Dittó, dásalegur hún við hringdi hana hún, við vorum í MH ég í Hamrahli eitt og auðvitað komin með mér heim af því að hún þurfti að taka stræt upp í Kópó og hún ég sagði Gunni hvað og hún hringir í mig og segist vera að fara til Svíþjóð lundar í Svíþjóð og hérna ha segi ég og hvað ætlar að læra þá sagði hún sagfræði og þá sagði ég ég kem með þannig gerst það og annar stórsystrana var að læra félagsfræði þannig að ég var eitt vetur í lundi þar Guðný fór og allir sem þekktu fóru og ég hélt hann nú út samt fram að voru samt mætti ég of sent í skólan og kláraði próf í hagsög og einhverju og bara helvíti gott ég svo þakklátt fyrir þetta að vera svet og fíl af því að maður verður voða gott að hafa eitthvað skandinavist bakland af því við erum svo mikið þaðan og svíjar fyrirlíti okkur ekki eins og Danir og Norman og svo kom ég heim og fór í háskólan og svo var það kláraði B.A. próf í hvað röðu var þetta aftur allavegna þá var fríða neini það var áður en ég kláraði B.A. próf fríða vinkuna vild þekkti Sollu Franku Bríetar ég man ekki alveg sem hafði þar að læra vefnaði Mexíkó og Fríða vildi, Fríða Sigvaldi dóttir, kona Jóns Arasonar, Hólfríður, hún vildi fara til Mexíkó að læra vefnað og þá segi ég bara ég kem með.
1: Ekki að læra vefnað?
0: Já, nei, listasögu og sögu fyrir Kolumbus og í listaháskóla í San Miguel de Allende, Guanajuato fylki og þá hugsa hvern lánasjóður er góður. Hann lætti mig fá lán fyrir til að fara til Svíþjóðar svo lætti hann mig fyrir lán til að fara aftur í háskólan svo fæ ég lán til að fara til Mexíkó heilt ár og þau vissi ekki hvað allt verið ódýrt svo ekki að lifa svo drottning og allt sumari líka og fengi heilt ár á skóla
1: en er þetta ekki bara góð fjárfesting að styðja unga fólki til þess að kynna sjálfum
0: sér að sjálfsögðu En þegar maður segir, sko, hitti poet frá Bandaríkjum og einhversta öðru heimsálfum og maður segist fá borgað fyrir að skrifa ljóð, það er bara góla og gráta.
1: Það er eins og ég var að reyna að lýsa á þannig að því að við erum svo fá, að við getum ekki staðið undir, sko.
0: Já.
1: Þetta er niðurgreiðsla vegna fámennis þjóðarinnar, á meðan að sá sem í Ameríku, þú veist, ef ég skrifa ljóð
0: já.
1: Þá eru kannski 1000 sem er eins og ég í Ameríku og meðan að ég bara eitt hérna á Íslandi
0: þannig, það er, blessa fámenni
1: blessa fámenni
0: það er líka blessun upp á sjálfstrausti ég man þegar ég verið lundi þá voru 8 miljónir í Svíþjóð þá var talað eins og kraftaverka einhver sem hafði verið í sakfræðideildinni hefði gefið út ljóðabók og var í fréttamaður sjónvarpinu útarpingustan what, hugsaði ég að því heima á Íslandi þá maður ekki annan að gera svona og þá að því að það gerir allir og þá áttaði með mitt að þessu sem þú ert að segja hvaða er mikið hvaða sem fólksfæð hér er dýrmætt
1: það en, var alltaf að þannig og það var örgulega meira já. Hjá köllunum sko að við fengum meiri síðans
0: eða strákstelpurnar
1: en ég er ekki viss um að það sé
0: skólakerfi
1: opið samfélagi núna eins og að var áður ég er ekki alveg viss
0: skólakerfi leift okkur í gegn og núna eru stelpurnar algjörlega blómstra og svo, ég er honum maskulínista því ég finn svo til með strákunum kondan búin að taka allir embætti
1: Herra, nú þarf þetta að útskýra fyrir mér hérna, af því að þú segist vera sko lady og strákastelpa og hommi og svona reynda að útskýra hérna kynja fræði Þorna Valdimarsdóttur.
0: Nei.
1: Hvernig er...
0: Við erum öll margar sýslur. Þú veist að vel Matti að sagði það.
1: Já, en
0: ég er nýbúin að skilja enn eitt hvað ég er straxari.
1: Straxari?
0: Þú veist hvað að vera slúksari?
1: Já, það gera bara hlutina strax.
0: Ég gera alla hluti strax.
1: Ekki fresta neinu til morgun sem
0: að... Nei, það fær maður ekki hugmyndir, þá er maður alltaf með lavandi eitthvað drasli í sálinni.

0: mjög sniðut að gera bara
1: Ertu hluti. Kannski strax að
0: því? Ég, að því að þú segir þetta, að þá hef ég oft sagt þegar að fólk er með svo hugmyndur að geyma eitthvað, að þú veist að
1: eins
0: og til þess bara í svona fjölmilun og svona, að ég segi alltaf bara púðri öll út,
1: já,
0: því að þú verður að tæma tunnuna til þú fyllir
1: það. Það segir bara sælbröði strax að því.
0: En útskýrði það samt fyrir mér þetta að vera hérna,
1: Nei.
0: Ég tók eins og við tala við konu hérna, sem að sagði það að veri sko strákur, og labba fram hjá spegli og sé típiskan dreng þegar hún var stúlka.
1: Já, nei.
0: Og það var svo mikil upplifun að því að hún væri raunverulega strákur.
1: Nei, ég hef aldrei haft verið, alltaf verið sátt við mína kynvitund.
0: En strákastelpa getur líka verið það stelpa sem að fungerar í hópi strákana.
1: Já.
0: Búið þannig strákastelpa.
1: Já.
0: Strákastelpunar eru oft blindar fyrir sko baráttu kvenna af því að þeir líður ágætlega inn í strákaheimi
1: þannig
0: að öðrum konum upplifa bara kún og fyrirlitningu kallana Strákastelpunar eru alveg ónæma fyrir þessu
1: alveg hárrétt hjá þér og ert bara að lýsa mér og ég hef alltaf átt tvo vini alltaf Tommavini Já, Eysteinn og Valur, ég bjó með þeim, ég var auðvitað hrættu kynlíf út af mamma og pappa og lengi að jafna mig þeirri deild og hrættu við ástina.
0: Já, hún var eyðandi, já.
1: Ég gat bara verið með stráka einu nótt, svo vildi ég aldrei meir og ég lagast nú aðeins í Mexíku, þá losnaði við svo marga drauga. En sem sagt, það er bara gamalt brandari, að segja, að kona segir hún sér hommi þegar hún er, það er sama að segja það er strákur í mér þá er það sama að segja það er hommi í mér af því að ég er bara skotin í strákum en ég er samt með stráki í mér og Hilmarn Hilmarsson sem var æskuvinur dásanlegur fjölskyldvinur alla tíð og líka vinur Eysteins og Vals, galdramaður og hérna Æðstu góði, allsverja góði.
0: Og fekk hann ekki sambarlegt krabbamein og móðin?
1: Jú, það er alveg satt. Jú, elsku kallinn. Búin að ganga gegn hremmingar og læra með þetta lífið. En hann sagði líka alltaf í þessu sama djóki að hann var lesbía. Að því hann var með mikla konu í sér.
0: Það er líklega rétt að það, ekki?
1: Jú, þetta er bara svona orðaleikur.
0: En þá er það þannig að það er eitthvað svona hvað er að kalla, hvað er bara karleðli og kvenneðli og við erum blöndu úr því og við erum mjög misjafnar blöndur
1: Það er hægt að setja þetta í hringa líka að setja þetta svona og það er Barbie og Ken hérna á sikkur möndanum og svo erum við nær og nálaft miðju er gagginett fólk sem er með mikið af kona með sterka kall með sterka svona, eða sem er kalla þetta er náttúrulega bara allt eitthvað bla bla og svo kannski þegar maður er komin yfir þá er maður, ég bara ímynda mörd á skala þá eru öll hinkinnin
0: þannig væri það að við verum alltaf eins en svo erum við líka, getum við kannski flakkað þess á
1: já, mér fannst það væntum þegar Mattias Jokkursson sagði að það væri margar sýslur í okkur og hann var náttúrulega orðarleikum með að maður væri margar sýsla En svo mátti líka taka þetta bókstælega þannig að ég bjó bara til lista með hvaða sýsla í mér væri hvaða Þórun, sko, já.
0: Eitt af því sem að þið vorum að tala áhugilega upp að því að eldast, að stundu finnst manni það að þegar maður eldist að þá hérna, breytist maður náttúrulega, en maður er líka allt sem að maður hefur verið, sko. Þannig að inn í mér er
1: litli
0: drengurinn og inn í mér er
1: Elskan mín
0: allir þessi gunnarar og allir þessi smárar sem ég hefði
1: Elskan mín og allir þessi yndislegi tilfinningagarður með öllu, ís og eldi og öllu En ég var að lesa ég fann blað heima sem ég einhvern veginn prentað út lýsingu á svona strákstelpum eitt atrið er að þær eru aldurslausar þeim er anskota sama um tölstafi, hvort það eru gamlar eða ungar eða. En það sem ég elska tilveruna og fólkið og þess að þjóð þá erum við að gera eitthvað rosalega vitlaust varandi líkamann og
0: finna hún ekki vel að
1: já og rækta hann ekki rétt og dansa ekki á torgum og hérna sko í hamingju leitinni þá er þú veist það alveg að eitt samfélag getur búið til nokkra svona góða hluti sem augljóslega fyrirbyggjandi heilsu til dæmis kaffi, eitt mert kaffihús í göngufari í hverju hverfi þar sem að gamlingja koma og geta hist
0: ég var þessi selskap
1: já, ég var búin að velta fram þessari hugmynd að búa til svona lítið skilti ég nú farið í ferð með heldri borgurum njálslóðu kannski stingi upp á þessu við og það myndi standa opið borð þannig að ef ein manneska sest bæta þessi kaffi og nær sér svona skilti opið borð og setur hérna og allir sjá það það þýðir að maður til að spjalla af því að nú eru orðið sem ekki dónaskapur að tala við ókunna í sér nýja samfélagi fyrir utan að enginn tal þú veist
0: Er það það?
1: Ekki á götu, þegar maður sér væna manneski sem býðu góðan dag þá má spjalla, sérstaklega hún með hund
0: Já, það er þetta að kona sem býnir í miðbæ og á hund hún segir að túristarnir fatti það af því að túristar eru ekki með hund
1: Já.
0: Þannig að hún þarf að segja öllu til vegar þegar að labba með hundir sko.
1: Þannig
0: að hittir allt saman túristar sko.
1: Já, ég fatt að líka fólki með hund er illtíkar já, nei, en ég, það bara Nei, þú veist það bara, við erum öll kurtis mann fyrir ekkert þá mann leiðist að fara kaffuhús mann fyrir ekkert að setjast í ókunni fólki Er ekki rétt hjá mér?
0: Við vorum að tala einmanleikan hérna ég held að við þegar ég var að tala hann Bjarna Karlsson og þá var hann að þá voru við að velta fyrir okkur að væri ennþá þannig að maður geti labbað til nágrannans og fengi lánaðan bolla kveiti eða hvort það væri orðið þannig núna að eins og þú varst að lýsa með vinkunina sem að gengu bara inn á heimilið og eitthvað svona hvort að heimilið væri lokaður í dag svona að veri svona vörn einhvern veginn í kringu
1: ég held það, jú ég held það ég held að það allir hættur að dettin í heimsók það bara dónskapur
0: já, hringi ég undan sér
1: hringi ég undan, þá var voga gott að vera með bíla dyrabíla eins og ég
0: já það er það út af því að allir eru með svona dagbók og prógram Þannig að ef að þú kemur skyndileg heimsóttir mín þá er þetta raska prógraminu.
1: Ég veit ekki.
0: Nei.
1: Ég veit ekki.
0: Men það eitthvað að breytast og það eru mikið talað það og við erum verið að tala það við alls konar fólk hér.
1: Já.
0: Að svona félagsneti er að breytast.
1: Já. Og bara stóra línan er svo, við erum hópdýr, við eigum ekki að vera ein og stór fjölskyldan var bara dásamleg. Þegar fólk bjó allt í, þá var hver aumingi í sínu hotni og börn og allt þetta náttúrulega gamall draumur ég fatta nú ekkit en það geti kannski einhver reynd að skrifa doktor sig gerum þetta, hvernig þetta gerðist og ég veit að Bretar eru búin að setja einhver lög gegn einmanleika af því að einmanleika þetta er vandamál sem þeir eru með á borðinu á borðinu.
0: Herðu, þú hefur hérna ort og skrifað hérna
1: eitt og annað.
0: Já, svona, ég nú ætla að tala sko kynlíf.
1: Há, ertu með kynlíf og heilandi
0: ykkur?
1: Nei, það er ekki tæma.
0: Nei, ég er að rekja hérna söguna svo að segja. Og þú varst þarna orðið kynþroska, segist það var bara sofið á einu strák
1: og hættu í kynlíf. Já. Er þetta einu sem fólk hefur áhuga á?
0: Nei, ekki læknast fyrir en hérna í Mexíkó, þá ertu líklega komin á 30-aldurinn. Þannig að sérst, kynþroska tímabilið, það var ekki svona ánægilegt í þínu lífi.
1: Nei, ég var alveg hel blá og marinn eftir mömmu mína býst ég við af því að hún gat ekki falið tilfinningar sínar og
0: ég bara reyna að skilja það er það svona upplifun á því að að í einhverjum samvistum við kalla að það er ekki, það er bara harmur
1: Nei, ég vissi líka bara við getum alveg tekið annan pól í hæðina ég vissi alveg að þetta var fucking alvarlegt mál að bindast einhverjum kalli maður vissi það alveg og það vita allir núna vonandi hugsa sig ef maður til dæmis eignast barn með einhverjum það eins gott að hugsa það vel þú veist
0: að þessi sómasamlegu maður
1: já ég var 6 mánuði með einu strák sem kynntist í háskólan og svo bara sagði hann mér upp og ég var svo fóið þegar hann kom skríðandi og grenjandi á þröskuldin og ég ætla ekkert að fyrirgefa það sko en svo var ég bara svo heppin að ég var að dansa ég var svo skotin í Eggerti á lestuðunni á þriði hafði Árnagarði ég fann þegar hann kom inn þú veist, þó ég snýri bakinni við vorum skotin fundum strax ef hann skotin í hvort öðrum haustu og 13. desember þá fór ég að dansa á Hotel Borg og var með fléttur í hárinu og þá bara kom einhver aftan frá og tósaði flétturnar það var ekkert og það, svo vorum við bara saman 34 ár og ótrúlega heppni var eins gott í beið skilur við af því að við vorum með Venus træn sól hvers annars gagkvæmt það ekki til meira harmoní
0: það fætt fyrir hvort annað
1: já, harmoní
0: af öllum þessum
1: þó að hann var í lágastnæði ég og yngri og það héti öfugur aldursmunum þá
0: þannig af öllum þessum líklega rúmlega 5 miljörðu manna í heiminum að þá var ekkert búin til fyrir þig
1: algjörlega, af því að hann var íslendingur og það ekki hægt fyrir orðabrjólaðing að ég myndi ekki tíma sleppa því
0: að lifa í sama tungumálinu
1: já og það eru ekki sakfræðingu líka og ofbáslega góðir og
0: en elskar hann alla tíð alla daga
1: já og við upplifum alltaf eins og allir gera sem í löngu sambandi þá upplifum maður hringrás maður fer alltaf aftur á staðina sem maður var ofbáslega ástangin maður fer allar þessar staði og við varum ekkert mikið að hangi hvort öðru eins og mörg hjón sem hjón gera ég fikk að fara á réttundahæli Erlendis gera, og hann líka hann var 2 mánuði í Washington við rannsóknir og hann átti dásanlega minn Jóhann B. Jónsson og sem hjálpaði honum að finna allt fólki var hann til braggabókina og þeir eru svo góði vinir að þeir ekkert fóru að skoða alls svefn á Íslandi og byggja upp þessa menningamiðluna deild safna deild þá var ég óalltaf með honum það var bara allt í lagi mín vegna skiluru og hjón sem fatta að leifa hinu að svo veist láta heiman ekkert alveg renna saman það held ég sé mjög farsalt hjónaböndum
0: Mér ekki eins og ríkistjóttir núna sem eru bara með neitunavald kort og annað.
1: Ég sé stundur svona kettlingar sem eiga gasala sætakalla sem alla konur skotnar í og það þekkir alla konur og sumar einstaða konur tala bara hryllilega erfitt að maður fer sem einstaða kona í partí með eintum hjónum af því að það eru svona kettlingar sem eru kannski ekki ástæðulausu pildi sættar kallin sinn og allt er leið með það en núna einn vinur minn vorum eitthvað að röfla hann er líka ekki eins og ég ekkill og eitthvað að tala um að það væri nú eitthvað gott við þetta frelsi nei það bara alveg hryllilegt að missa sinn ævi félaga það bara vont en ég bara, ég hljópi svona varnarátt, ég fór alltaf inn og var allir svo vandræðilegur að sá að mig að ég fór alltaf inn að reyta með brandara og þetta varnaráttur sko í sorg, því fólk vill heilsa mér en verður svo vandræðilegt þá fór ég alltaf inn að reyta með brandara skiluru og bara sem ég hef aldrei gert áður.
0: En þetta erfitt að mæta einhverjum í sorg.
1: Ég veit það.
0: Að alveg, ég
1: meina, svo vandræðalegt.
0: Já, svo líka fólki bara vannmáttu.
1: Já.
0: Það er ekkit sem ég get gert sem línar sorgina.
1: Jú, það var bara dásanlegt. Það fundi allir svo til með mér, það var svo snöggt. Og sama hvert ég fór, ég fekk alltaf faðmlu. Og bara kom allir á það.
0: Okay.
1: Það var aðeinslegt.
0: Svo var fólk
1: andra Núna að verða komin 10 ári og þau, ég alveg svona en svolítið fyndi ég hugsa alltaf en fólk gegnum tölustafi getur vel eitthvað að þessi örugglega eitthvað helgjari en ég var það var hitaveiturekningur í gær af því að það saman tvær efstu hæðnir bárgutu voru ein hæð einmyndur skipstjóri og það ennþá skipt við, það kostar miljónir að láta taka pípunar í sundur og þannig að við skiptum hérna hitareikningnum þannig að ég prenta út hvað það kostaði og það var 19.580 og þá bara gong beinti auðvitað með 1958 það ekkert skilur við og þannig kemur hann til mín og svo grenja
0: hitta við dörgningana
1: bara til að ég sé tölustafin 58 skilur við og svo
0: er ekkert býr í hitta við dörgningnum amma
1: já, allstaðar það sem eitthvað fallegt syngur og svo bara grenja maður mesta mótnana
0: ennþá
1: Ég grenjandi núna, já. Ég það bara flæðir og það svo gott að vera tilfinningavera af því að þá kemur líka endorfín, náttúrlegt deyfiefni
0: Gráturinn gerir okkur sterk
1: Já, eins og sakfræðin
0: Ég sá ekki það að vera svo detta til mann svona hér og þar á netinu, þá var eitthvað býttu hvað var það en ég vil ekki hérna við heimi það sem að þessar tilfinningar eða góðmennska litið á það sem veikleika Það þú ertu að tala að gráturum sem gerir okkur sterk
1: Já. Ég vildi að óskar strákar getu grátið meira en þeir verða reiðir og þá skiptir miklu máli að geta stoppa það
0: Reiðina að vera með
1: Já og eftir að ég breytist í kerlu og ekki að búið laða sér niður þá finnist þetta svo mikla reiði ég bara segi hvernig ég að drepa hvernig ég frekar kannski hvernig ég lemja þegar mér ábyrður eitthvað að því ég finn bara svo mikil kraft það er voða erfitt það má ekki predika og ég ógislega fúl út í mína kynslóð fyrir að hafa ekki predika neitt í gegn þegar við sem alveg mamma vissi en mamma brjálegast til að kom fyrst á mjólkurhyrnan þú veist það lið píramidin hann sagði mamma nú að búið hún sá bara fyrir sér umbúða geðvikina þú veist og sagði alltaf við bönn og emmi bönn þið bjargi heiminum þú veist En sem svona mín kynslóð, til dæmis rithöfundar, hafa alltaf barist fyrir betri laga sem er að í heiminum. En hvort sem hann var út af okkur fannst social realism svo leiðinlegur, hann var ekki tísku. Og það síðasta sem má er að predika. Það verður alltaf verið svo lúmst. Þú veist, maður er að predika á hans að predika allt þetta.
0: Hann var haldið fram að vera leiðilegur og það var að sömu leiti var eiginlega bara hluta hudarki stöftu bandaríkjana að koma mótanismannum að til þess að íta social realismin í burtu.
1: Já, svo við gerum ekki neitt.
0: Það vegna þess að social realismin var náttúrulega kannski í grunninn ekkit annað en það að voru tekið alþjóð fólk og sett inn í miðju sögunar. Það var eiginlega powerið í social realismin.
1: Það má ekki. Ég skildi, þetta er heldur góð kenning.
0: En þá þurfti að búa til einhverja svona mótanismann sem var mikið af svona innra lífi fólks átengdu samfélaginu. Stjættlaus og fleira
1: einmitt nei.
0: Núna... talaðu það, hvernig hérna, þú ert rithöfundur hvað það gera í bókuna þínu?
1: Allt mögulegt
0: Þetta með svona plan?
1: Ég skrif ekki það skrifa gegnum mig
0: nú
1: Já, ég bara sest niður og vinn með rassabli ef ég löt, það bara sestu, kettling. Mm. Svo sest maður fram tölun og getur maður ekkert annað gert. Svo vaknar maður bara upp eftir nokkra tíma.
0: Og það sem er stendur annað eitthvað sem að þú vissir ekki að væri til?
1: Jú, ég náttúrulega bara íkja þetta. En ástæðan fyrir því að var aldrei sett listamannanafn og neitt á miðöldum var að þau áttu sér allir að á því að þetta kæmi að ofan eitthvað og ég var sem ekki lasni ég fæ alveg hugljómanir og gaman en ég var sem ekki lasni ég held að ég fann það alltaf hér það einhver orkustöðna fyrir ofan hverfilin þannig að ég held að hugmyndina kæmi bara svona eins og lítið þyrla setti sér ljós nei nei nú sé að vísindin búið að gera því rannsóknastól fyrst verður maður glasegður að því að verður að slökka augunum því þau taka svo mikla orku og svo kemur hvirfilbylur inn hægra gagnauga og hríslast gegnum allan heilan meðan að mannskjan fær hugmynd
0: kemur úr gagnaugablaðinu ég held að heiti það hérna
1: og auga til gags og þetta heitir Hof Temple og þetta heitir líka trúarstöð af því að það ég segi alltaf þegar Hörður Bergmann settur í rannsóknastofu stól því hann trúð á svo jarðbundin þegar mjög jarðbundi fólk að setja í stól í vísindas rannsóknastofu og það settur afmagnin í temples hofin þá bara kemur hugljóminn skilur því hugljómannar eru hér
0: og þú þarft ekki að segja mér þetta þannig að ég með flóðavíki í þessum heilastas
1: elskan mín, báðum
0: nei, ég veit, ég hef bara ör heldur þessi hérna mín
1: elskan, lágur þrá alvöru flóðavíki
0: hvernig alvöru flóðavíki nei, það var flóðavíkir alls konar sko ég hef fólk sem er mikil, ég er ekkit svona veikur sko
1: nei.
0: Ég hef fólk sem er bara fárveikt af flóðavíki ég er bara eiginlega svona ég fengi svona grand malflóð
1: Ég bara tvisvar held ég, tvisvar að þrisvar og það heitir of það heitir lágur krampaþröskuldur
0: En þú ert ekki með ör á heilan?
1: En því ég datt ekki svo langt ég datt í ísbúðinni allir ég kunni ekki að detta því ég búin að dansa svo mikið og svo datt ég úr hengirúmi
0: Ég held að sé ofnin heima í Jónu Frenku sem í heilanum á mér sem að ég hef verið ekki orðin eins og
1: þá
0: maður svo mjúkur sko
1: Elskan.
0: Að það kom ör sem að síðan kemur í ljós setna að hefur bara áhrif á karakterinn og ýmislegt sem að gerist
1: Mitt er hér
0: Já.
1: Ég var að renna minnur velbónaðar tröppurnar hamli eitt á svo miklu afla og svo fæturna niður og svo flögi á ofnin þannig að við erum markur
0: það var svo miðstöð ofna það sem voru þarna
1: sem
0: er eiginlega bara búin til heldur til þess að
1: meðabönd
0: það getur engin rök fyrir þessari hönnun önnur
1: já en svo er ég komin hérna í fórnandi Indlands þá er ég komin svona brúnan blett hérna þannig að þetta er eins og þriðja auga
0: þannig að síði niður
1: já
0: En hérna, þú ert sagfræðingur.
1: Já.
0: En þú ert náttúrulega gafst út bók sem er sagfræði hérna í Íslenska fyndi, eða ekki? Það er sagfræðingur sem gafið út.
1: Já.
0: Og þú ert ennþá í því?
1: Já.
0: Mér skildist nú eiginlega á þér þegar þú komst að ræða þá bók. Að það væri bara að þú gætir fengið sko styrk fyrir þetta.
1: Já.
0: Þannig að þú ert svolítið klók að sækja styrki
1: það mjög hérna útsmáðu hjá að maður gefa 9 mánuði og þá vantar mann laun í 3 mánuði og þá verð ég að sækja í Hagþenki eða Rannís og þá verð ég að skila bók þannig að maður fær smá styrk ég fekk smá frá Hagþenki einhver smá sömu þá verð ég að taka halvt ár í það klára það að því maður klárar
0: En er þetta eitthvað mál að vera rithöfundur og sagfræðingur og skáld eða ekki bara eins og Snorri Sturluson hann setti sig við það
1: Já við strákarnir við
2: við verðum að fóla þetta við einarnir
1: Nei, þetta bara ógæslega gaman fræðmaðurinn gerir mig miklu sterkari en hina sko, sakfræðingurinn svo sterkur því að hann hefur þreifað á einhverju öðru en núinu þannig að það ég alveg hræðileg, ég má ekki lesa sögulegan skáldskap því að ég guppa yfir hérna tímaskekkjunum og ég hætti að lesa svo lesi yfir nema fyrir einhvern sem er náin en það var já sem sagt það bara var ótrúlega mikilvægt fyrir mig að Björn Þorstensson fyrir kennara af því hann var svo innblásinn og hann gerði eiginlega allir sem nefnt að skrifa sakfræði voru innblásnir af Björni Þorstensson hann var svo gufuglindur hann var ekki með svona mikil innhver syndrom eins og flesti sakfræðingar hann var bara beautiful og þegar maður sá hvernig hann skrifaði það gat að hann var lík í London ég meina hann var inspirerað af breska skólanum ekki þýska sko og svo bara ég núna ég skrifa mínu einminningar og fari gegnum gömur blöð og ég sé alveg að ég byrja að byrta ljóð lengu árin fór að gjátt bækur það í tímart
0: lesbókin já
1: Nei, greinar lesvökin jú, nei það fór einhver tímar máls og menningar svona andvar, mann ekki alveg en
0: Erðu, hérna Þórhull af því að þú ert að gráta en ég ætla að spyrja
1: það
0: áðan þegar þú varst að gráta en hætti við það
1: ég var ekki
0: mér langaði að byrja að segja mig frá Egypti af því hann er svo stór hluti
1: já, já, já, já, já hann var bara alltaf duglegur og hann kunni ekki að hvíla sig hann hætti að drekka sem að geta verið hættulegt þegar hann fitnaði það er vel að fólk þarf að fá mikla aðstöð við að hætti að drekka svo að fíknin fari ekki á næsta einhvern annan bæ sem oftast þá verða feitur og hann var bara svo duglegur og mikilvinnugleði eins og allir sem kynntist honum muna og hann skildi svo mikið eftir sig að því hann kendi svo mikið hann kendi öllum sakfræðingum aðferðafræði svo stopp var þetta kraftaverk með hjálp eins gulddrengjana rétt fyrir hrun að fá út úr landsbankanum 3 milljónir ég man ekki á ári eða 3 ár laun fyrir hann til þess að stopna menningamiðlun sem að hefur síðan verið langsterkasta deildin inn í sakfræðinni og sakfræðin fær peninga eftir í hvað útskrifast margir kom margir nemendur þannig að deildin hefur mala gull og tekur inn fólk úr öðrum deildum og ég vildi bara óska hann að fengi að lifa til að sjá allt þetta blómstra í nýbúin að fara á Hvanneyri og stríðsmunasafnið í Hvalfirði ef hann hefði séð þú veist og svo maður grennir þetta mest út að við stendilega ég farið með aftur að grenja og út að barnabötni sem að færi ekki að sjá ég man ég gekk upp bankastræti og hitti sumarlega á Þóru þau voru með barnabötni í kerru og ég fatt að þetta svo skilur
0: en hann er alltaf með þér
1: já, já, alltaf með þér
0: en, hérna,
1: en ég held að sko hini bræðinu voru ekki svona mikinn metnað metnaður má ekki vera of mikill
0: hvernig metnaður?
1: Sko Gunnar Gíslason stjúpi sem ól ekkert upp ég held að brunni svolítið á honum hvað hann átti bróður sem að var lögfræðingur skákmeistari Íslands læra lögfræði og dóu berklum skilur og ég held að mamma þeirra það var eitthvað mjög flott ætt og eitthvað í kringum Skálholt að var til framhjóbarn þannig að það var ekki svona full reist í fjölskyldinni og sársauki og pappin fór fekk loksins vinnu við höfnina þegar að eftir í kreppunni þú veist eftir eitthvað dautt tímabil og dó í vinnuslysi það var alls konar svona og það var Gunnari svo mikið gleði að ala ekkert upp og sjá hann blómstra þetta var, hann var rosalega flottur maður hann átti dásalegt málverkasafn og mjög yndislegu kalla margu liti vann hjá Ölgerðinni að því hann hafði ætlað að stofna vera sjálfu verslunar maður það önnur saga nefningu til hana en hann sem sagt gladdist svo mikið alltaf að drengurinn hans og að sjá ekkert blómstra og allir sem hann gerði ég veit ekki það allan honum að þakka algjörlega að, og svo þá var ekkert bara fyrsti sem tók stúdinspróf sko í sinni ætt skilur við og nei, hann var bara einhvern veginn gat allt og gerði allt og hann hefði meira sér örugglega farið í landsliði handbolta ef hann ekki hægt að stækka eitthvað svo, ég skil ekki alveg handbolta það, hann var einhvern veginn bestur á þeim staði það sem betra að vera stærri tralala maður
0: hvað, er ekki hotnan ekki, er í hotnanu sem að ykkur mennindir eru í handbolta
1: ok, en það sem sagt engin má engin má eigin má sköpum renna eða hvað heitir það bara áskapað og allt þetta
0: það svona sérstætt útlit ég, hérna, sá son ykkar, annar sonur ykkar er ég alveg eins og hann
1: já, hvernig ert ég að já
0: en, alveg með ólíkjötu hvað hérna, hann er einhvern veginn ber svip föðusins
1: já. Spitting image það er ekki að tala leina því og Valdimar líka hans
0: það er ekki eins afgerandi
1: nei, hann er líka hans segi ég þá hann sé ólíkur en, og það var, er fallið tólki ekki sætt og ljósart eins og Valdimar Barbarossa, rauðskeggurinn minn en
0: hérna Herðu, en hann býr til þess að deildi upp í háskóla
1: auðvitað var ég sko, ef að ég hefði ekki verið búin að kaupa fyrir hann hjartavend hérna í jólagjöf jólin áður og að því ég óttaðist þetta þó hann var ég farin að ganga upp í háskóla ég sá að hann var og feitur og var ég hættu og vann og mikið kunni ekki að hvíla sig en hann var alltaf að fara allir ekki að fara en svo rann þetta út og svo var hann alveg kolgrár í framan hann var að gefa út sveitin í sálinni og að kenna og gera allt og var kolsvartur og fekk smá í, hann fór í jólabóð sem ég fór ekki í veik ef ég fór með hann í manniki hann alltaf hann að fekk næstin því hjart eitthvað svona og þannig að ég bara ætlar ekki að fara til læknis og meira að segja hérna, ég réð bara ekki við hann maður ræði ekki við svona kall og meira að segja sagðum við fólki upp í háskóla ég ætla að fara til læknis eftir áramótin svo bara dettur hann niður á gamla stað en núna er mikið gleði fregn að því Valdimar Ágúst ætlar að gifta sig á 10 ára dánarammali hans Hilmar Örn ætlar að vía og svo verður svolítið að hreinsa húsið af sorginni ekki hreinsa það en setja hamingina með með því að halda brúkusveislu heima
0: og dansa
1: og dansa 31. já dansa
0: Er það því að hann stofnar svona menningar miðlunardeild og að því að þú ert hérna sakfræðingur sem að reynir að skrifa bækunar þannig að séu þú veist með bara tækni skáldskaparins líka þá er þetta svona annars eftir með svona sakfræði það sem er hlaðið upp ykkur þekkingu en hún er náttúrulega dauð nefn að þið takist það miðlinn
1: já og hann var ekki einn þetta, Eggert var líka að skrifa bækur fyrir almenning og lagði allt upp á því og Gunnar Karlsson og Helgi Þorláksson og Gunnar Karlsson vildi að ég legði Snorri Húsafelli fram sem doktorsvikir ég nefndi bara ekki og núna flissa ég bara yfir ég búin að skrifa svo marga doktors ritgerðir, ég alltaf flissa og segi, ég bara býð eftir að vera heiðusdoktor eða hver nefnir því að þegar maður fær pening til að skrifa að láta okkur helvitis kalla með stafkróka fara gegnum eitthvað hver þarf doktorsnabbót ég fekk fólk orðina er það ekki nóg þú skil hvað ég að reyna að segja ég mér bara óaði við því ég hafði bara ekki engan kjark í það að fara að því ég vissi alveg að að þetta var umdelt að þetta var erskiskólin og ég fekk aðeins langt til að ég var líka að skrifa þessa bók fyrir fólk sem baði mig það þú veist, afkomendur Snorra Húsafelli
0: það sem ég að velta verið mér að þegar við setjum hérna við þetta rauða borð og við setjum alltaf hérna og erum að reyna að sko ræða einhverja bara hugmyndir og reynslu og hvað er að það er svona að fá fólk sem hefur verið að rannsaka og skoða eitthvað til þess að koma hingað vegna þess að og svo í lokin þá segi ég alltaf þakka ég gestunum og svona og svo þakka ég fyrir hérna áhorfendunum sem að breyta þessu í fjölmiðlum
1: að
0: þá verður raunverulega galdurinn til að þau eru þá sem eru að hlusta og að því að þetta tala svona menningamiðlun og að það er svona náttúrulega einhver svona hugmynd að sko einhver þekking eða einhver menning hún verður náttúrulega, ekki neitt sko nema að hún bara fái að seytla sem mest samfélagið og verði ekki
1: lífandi
0: og fái andsvar eða
1: algjörlega auðvitað fer sko fólki úr Fílabeisturinn háskólans mikið kennslu eins og ég ætlaði að gera ég bara beðið að skrifa þessa bækur einn á annari og svo var ég bara allt tilnefnd og byrja að fatta að ég væri rithöfundur en gegnum kennsluna fer það sem að háskólin og svo auðvitað raunvísindin eru öll að frábært að þessi komin annar háskóli og öldum gott til þannig margt skána síðan við vorum ung þú ert miklu yngri eins og gammal þegar við eða hvað ertu miklu yngri
0: ég ekkert svo miklu yngri endan að verðu öll jarnaldrar
1: já og það bara ég lasi með þetta strákstelpusyndrum að mann væri alveg sama aldur og ég það gerir mann ekkit gott að fá allt í henni rekast á einhvern vegg og fara gegnum hvað hlið þú ert 67 ára þú ert að fara í ruslið og allt þetta
0: samtidig við erum að hugsa því að það er náttúrulega í samfélagum okkar er svona tilning til þess að hérna, hætta hlusta á eldra fólk
1: já, já.
0: Og ég hef nú stundum talað hérna því að mér er oft gaman að fá svona eldra fólk sem er komið með svona annað sjónarhorn og líka með annars svona reynslu og það er kannski hætt í svona ati samfélagsins og er þar hann ekki með svona hagsmunni og bara svona wise old men og wise old ladies
1: Er ég svona wise old lady?
0: Nei, en ég er að tala um í bara í umræðinni og, en þegar við vorum ung að þá voru eldri konur til þess að það fóru bara í uniform eldri konur amma var til dæmis bara alltaf í pilsufötunum hún bara mætti líklega, ég býst ég við það einn daginn að hún bara mætt
1: rosa...
0: nú er ég orðin hérna gömul kona og ég hef autoritet sem gömul kona og þessum er ég í þessu uniformi
1: einmitt, þegar ég var í stjórnfélagsískra fræða þá heldum við fundi upp kennara skóla og það var mynd af ömmu en hópmynd af þessum útskrifust hún var dönskum kjól það voru sumar stelpar dönskum kjól og
0: að vera á dönskum kjól því hvað?
1: Nú, vera ekki í þjóðnisbúning og Matthías Jokk sagði sko 2005 með hvernig fengum heimastjórn 6 man, þá hérna hætti þessu þetta er komið, þú veist en þá var við voru blessuð ungmennafélagin búin að byggja upp ofbáslega öflut og flott lið sem að þú veist alls ekki gera lítið því en það hérna auðvitað markir að okkur ábáslega þessi þjóðernisíkja
0: í sjálfstæðisflokkinni
1: var ekki allum flokkum
0: já, þú ert með konu framan á þér hvaða konu er
1: þetta? Það þjóðbúninga stofa gáð og þetta heitir óþekta konan en þegar fólk strákar spyrir með þessu þeir eru náttúrulega bara að horfa á brjóstunum mér ég er að tjóka þá segir, já Þetta er óþekta konan og ég óþekka konan og svo bæti ég, þú ert nú bara ég bara með þetta svo strákanir hann og brjóst
0: Er það reynt sem ég langt að spyrja að því að þú varst að tala að þarna þegar þú var 10-11 ára þá fara sískinni Lilja og Trust, eða ekki?
1: Já.
0: Fara til föðins og svo varst að lýsa á það þegar þú varst að labba yfir Klambratún með Lilju líkla áður en þetta gerist Ég séð ykkur saman Ég bara velta fyrir mér að því systur sem að alast upp á sikkur heimilinu hittast og gráta Sjönt, saman og
1: Já,
0: fundu.
1: Já
0: Hvernig getur líst sambandinu ykkar?
1: Já ég stóð nú fyrir því að hún kom heim
0: Aftur?
1: Aftur, það var allir undarleiti sem hún fer í landspró Já, já, hún flutti heim og pappi var sár og súr og eitthvað en henni leið bara ekkit vel Lilja náttúrulega bara hún var alltaf ung þegar Trausti fæddist og hún var mjög viðkvæm og falleg góð og yndisleg og hún einhvern, þau grétu nú bæði og hún og Trausti og fast erfitt að fara frá mömmu en Lilja kannski meiri óhemja og Trausti fekk að vera yngsta barn í 2 ár það skipti máli
0: Þannig þú varst að hugsa um þetta þú varst að segja náðan að ef maður er elskað fyrir 2 árin þá er maður hólpin
1: Það bara svo fallegt að vísindin að segja þetta við verðum bara eiginlega að fara að læra af þessu Æ, við gerum það kannski ekkit Nei, það, lengi býra fyrstu gerð það eru til hérna málsættir yfir eiginlega allt ég elska málsættabókina svo býr ég bara til málsætti
0: vantar Amma Herðu Þórun Takk fyrir að koma hérna á, í helgispjall
1: Bara Ég get alveg röflað í viku eða þú vilt
0: Já, kannski gerum við
1: það Það bara kostar klósti
0: Já, kannski gerum við það Ég var að hugsa að því að við erum alltaf bara við rekum þetta á stuðningi almennings
1: Við dætti í hugum
0: þetta daginn að reyna að vera með svona marathonvital Kannski fæ ég þig með því og við reynum að tala í viku
1: Já
0: Og safna penningum fyrir samstöðuna með því
1: Já, og svo það er vel þessi batteri að vera beittari í hugsjónum sko
0: Hvaða batteri?
1: Samstöðin Þú ert að gera allt sem getur, ég veit það alveg Annars núna þessi yfir veðurstýra heimsins búin að setja red alert Það bara komið Er þetta ekki red alert? Hérna? Það helvíti alvarlegt ástand veður ástand heimsins þannig að þetta náttúrulega gerst bara eins og grikkir saminuðust þegar þau eignuðust ytri óvinn og núna verður bara mannkina saminast og reynsina heim og ég bara fulla trú að við gerum það af því að ég nenni ekki öðrum vera bjart sín að ekki hafa það fyrir loka orð af því manni líður langt best gera það litla sem maður ræði við og, og svo Takk fyrir mig, elskan.
0: Já, takk fyrir komuna. Og ég þakka ykkur hlustundu góðir fyrir að staldra við og breyta þessu samtal okkar í fjölmjöl. Framundan helgardagskrá samstæðarnar. Það úrval vikunar hér á eftir og svo á morgun verður sjóðmálaþátturinn sínir Egils. Hvað þetta er að fylgjast með því en það segir bara góðu helgi.
3: Segðu það á samstæðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Helgi Spjall að morgni laugardags í janúar. Við höfum rætt við fjölda af áhugaverðu fólki hér síðan þessi þáttur hóf göngu sína. Í dag ætlum við að ræða við mann sem að hefa nú aldeilis sögu að segja og sennilega margar sögur. Ég veit ekki hvernig væri best að titlan en ég veit að hann húmanisti, hann hefur barist mikið fyrir góðgerðarmálum. Hann hefur skrifað allnokkrar bækur meðal annars þessa. Bókina haminguna sem að mörg ykkar kannist við, trúi ég. Og hann hefur kannski breytt stjórnmálunum svolítið, að minnsta kosti hér á landi og vonandi haft einhver áhrif til breytinga utan landsteinana einnig. Ég veit ekki hvort flokkur mannsins segir ykkur eitthvað. Jafnaldrar mínir veit allavega hvað ég að tala veit ekki með yngra fólkið. En það komin tími á að upplýsa hver verður gestur þessara viku í helgispjallinu. Hann heitir Pétur Guðjónsson. Velkomin til okkar, Pétur. Það gott að fá þig. Ég man sjálfur fyrst eftir þér sko úr sjónvarpi. Ég nú alinn upp fyrir norðan og en fylgdist alltaf mjög mikið með þjóðmála umræðu í Ríksútvarpinu og svona og var spenntur fyrir kostningum og öðru slíku og hérna mín fyrsta minning af þér er sem sagt þú að ræða einhver mál í sjónvarpi, Ríkissjónvarpinu og það eru fleiri gestir nema það að þú talar svolítið öðruvísi heldur en hinir og þú ert svona ekki með þessa klisjur og frasa heldur mér fannst svona að það var að koma aðeins meira frá þinn eigin sál, það sem þú varst að segja þetta er mín fyrsta minning af þér.
1: Það er ekki svo slæmt.
0: Nei, það er ekki slæmt. En áður en við ræðum svona það sem þú ert að gera núna og samfélagið í víðri mynd þá langar mig að og ég alveg viss að margir hlustendur og áhorfendur eru sömu skoðunar að mér langar svona til þess að hérna fá þig til þess að upplýsa aðeins fyrir okkur bara svona þína uppvaxtarsögu persónusögu hvað var til þess að þú ert svo maður sem þú ert í dag ef við byrjum bara á því hvenær og hvar ertu fæddur?
1: Já, í þessari þrídimensjunni sem maður segir þrívít þá gerist það nú á bóndabæ fyrir norðan Melrakkasléttu fættist þar og eins og tíðkaðist þá komið þetta á ljósmóður bara og tók á móti og faðir minn var að læra læknisfræði en hann fekk ekki þetta ekki einu svona að vera með sko þó hann stóð sprutum bara og beið eftir niðurstöð og það var bara yndislegt og sá sem að hjálpaði móður minn að hérna eignast að fyrir þannig ljósmóðuna var held ég hafi verið sennilega stærsti maður á Íslandi og allavega feitasti og kröp og hann var á kraup á hnjánum til þess að soga mjólk úr móður minni að því að kvöti þoldi það ekki bara fannst það helvítið ógæslega og ég man eftir þeirri tilfinningu sko þegar vera með svona stórt hérna brjóstur og saman sem kapna svo leins að þetta var svona daldið sögulegt já þar að segja þetta var bara eins og gengur og gerist á þessum tímum.
0: Það byrjar með látum?
1: Já, það byrjar ágilt. Það byrjar nú á meila áður, sko. Held ég, 15 dögum áður, þá lést ég langamma mín. Hildur hinn vitra var hún.
0: Nú.
1: Hún las mikið.
0: Já.
1: Var nú ekki mikið fyrir húsverkið, hún með fólk að vinna í því. Þetta síðast þess að hún sagði áður hún fór í hérna í ferðina góðu er strákurinn komin og hún hafði ekki hugmyndir að strákur sem að leiðin eða hvað sem og mér fyrir og svo sagði já, já hún, andi hennar fór í þig sko tíð en þetta svona svona hvað var þetta til þess að krydda svolítið einfaldan hlut sem bara spurður
0: Hvað ára ertu fæddur?
1: 46
0: Og hvernig var lífið fyrir norðan?
1: Yndislegt Ég var í hérna var svona, hvað maður að segja ofdekrað einkabarn hjá ömmu minni en þess að móður fórðu minn byggu fyrir sunnan kallið var í pappi var í námi langsvæð og hún í vinnu og þetta auðvitað rétt eftir stríði svo var ekki hægt að fá hérna leiguhúsnæð
0: nei
1: svo þess að ég vil ekki láta stráki meira hjá þér í sex mánuði sem þá þátti bara alveg sjálfsagt mál en svo þátti að hérna að láta fóreðan að fá strákinn aftur þá sagði svo gamli afi minn að sagði Æ, minn, þú getur ekki gert það við móðin að taka drengin, hún er svo háðan, þú ert ung og þú ert eftir að eiga mörg börn.
0: Já.
1: Og þannig fór það, fyrstu sex árin, yndisleg.
0: Já,
1: já. Algu, já, já, með ömmum sem var þetta, og meðlega slettur var hún hérna, voru mörg sískinin og þau byggum eins og bæjum og hún flakkaði með mögum. Einn mánuð hér og annan mánuð þar og þessi árátta hefur bara orðið til þess að maður hefur flakka svolítið aðeins stærra um heiminn sko.
0: Já, og það verður snemma til ferða eðlið í þeir.
1: Já, hvað svo leys.
0: Já, emmitt. Nú myndi ég ímynda mér að lífið á melrakkasléttinu á þessum árum gangi út á sjósókn og landbúnað tækni sé nú ekki af sverari gerðinni og samfélögin séu íhaldsöm svolítið er hérna passar það?
1: Já. En annað það sem að passa meira er svona það bara svona samkennd á milli fólksins sko.
0: Var hún mikil?
1: Já. Og það var alltaf opnað dyr sko, ekki eins og núna sko þá fólk er í stór hús og einhver kemur í heimsók sko þá já, best að finna hótel eða eitthvað eða Airbnb fyrir sko þarna voru allir velkomnir alltaf og ég sé þetta svolítið það sem ég mest núna í Mósambík sko
0: já.
1: Að þegar koma ættingar Mósambík er alltaf stórt svona alltaf sem stærri í Ísland
0: já.
1: Og þegar fólk kemur frá norður hlutónum ættingar alltaf opnar dyr og alveg sama hvað er ekki pláss í þessu rúmi getur ekki ítt að þessu Svo saman, jú, ekkert mál.
0: Já.
1: Það þannig sem maður sá þetta.
0: Já, þetta svo góður punktur hjá þér þessi aðtjóðasand. Ég minnist þess líka af því að ég ólst upp í Mývasveitinni.
1: Já.
0: Að ég man að sko lengi fram eftir minni mannsævi þá bara eru einhverjir ættingjar á staðanum sem ég þarf að heimsækja.
1: Já.
0: Og ef það eru ættingjar þá bara hringt fyrir fram og alltaf sjálfsagt að maður fær að gista hjá ættingju sínum ef maður þarf að skreppa til Akureyrar þá gistum maður hjá ættingjum ef maður þarf að skreppa til Reykjavíkur þá gistum maður hjá einhverjum ættingjum og sama náttúrulega hjá þessu fólki ef það kemur austur í Mývasveit þá opnum við náttúrulega okkar heimili fyrir okkar vinum og ættingjum en þetta alveg nánast horfið úr okkar samtíma
1: og hefur svo mikið að gera
0: já, allir hafa svo mikið að gera
1: og mikið að flýta sér já. Og það eru að horfa á að ég var í markaðing fyrir að dag allir að flýta sér flýta sér í hvað, bara í gröfina
0: já
1: ha.
0: Og ef maður íkir aðeins við erum alltaf kannski að þykjast eiga einhver samskipti á samfélagsmiðlunum Facebook og svona en sko en við nennum

0: erfi hérna félagslíf í staðin fyrir það sem það var alveg var sko af því að það liggur alveg í hlutarins eðli að þú hefur varið þínu lífi með sterka réttlætiskennd að leiðaljósi getur maður spurt var eitthvert atvik sem að þú manst eftir að hafi svona móta þinn huga í þeim efnum eða hvað getur þú sagt okkur það?
1: Sko það eiginlega meira svona að blanda nokkrum hlutum
0: Já
1: Það sem ég tek úr hvað maður að segja svona sterk minning úr bernskunni að vissi ekki þar heldur það sem var í sveit í Skagafirði stórar vaskarði
0: Já
1: og það kalli ég ekki að vera 11-12 ára eitthvað svoleiðis og sá sem var svona yngsti svonur hann verið svona rúmlega tvítugt mjög spes náungi það sem að teg, man vel sterkt eftir hún fara á Engjastótt og hann var með ljáin hérna var fyrir aftan bak sko
0: já
1: vafinu og svo framins og þetta var bær þar sem var mikið hesta og hestatamning og svo framins og ég var algjör nýgræðlingur en þeir hentu mér á bak samt sem áru og þó að mér er þeir hentu á bak í fljóftu á það var bara svona hluta þessu svo hann setti mig á einhverja svona ótemi og heldur í tauminn og hérna og sá sem hann var á, bara hafa líka temja sinn einhest að þeir eru svona æsaspáðir og þannig að sá sem að hann er á brjónar og ljárin rekst í hérna lærið
0: á þér?
1: Nei, hjá honum
0: Já.
1: Og hann reisir sig upp sko hesturinn og ljárin fer í en hann sleppir mér ekki hann fyrst létt róa niður hestana og svo sem það var ekki að láta ótefinu hlaupa mig út í buskan og henda mér einhverju grjótfisku heldur létt róa fyrst niður hestana stóð svo að baki og tók svo ljáin út þetta þótti með ansi merkilegt
0: forgangsröðunin
1: já, setja svona aðra aðeins í forgang
0: já
1: Þetta svona það sem að tekur, það hins vegar það sem að tekur svona sterkast, svona blanda mörgum hlutum að þegar ég komur allast upp þá með sagt eitt og annað eins og sagt við fólk sko, þú eru hamingsöfnur eða eignast konu, eða eignast peninga, eða fær góða hérna mentun og hérna ég tala ekki með að vera frægur.
0: Já.
1: Ha? Svo leiðis að þegar ég var nú svona tiltölulega ungur 24, 25 þá var ég búið með háskólagráður í Harvard háskóla og engin svona stórhamingja þar að geti ágætis konu elskulegu konu allt í góð með það en ekkit svona stórkostlegt og hérna átti fyrirtæki sem var í gangi meðan ég var já, mörg fyrir tækinu það var eitt sem var gott hitt voru meira að vera vitlisa og þannig að það voru nægir peningar til sko
0: já.
1: Og það var engin stór hamingja
0: Nei.
1: Og svo enda með Fidel Castro hann bauð mig til hérna Kúba því ég reyf kjaftu hann í svona frægu hvað maður að segja frægum blaðmannafundi sem var svo fyrsti eftir hann hafði tekið völdin á Kúbu svo þá var allir að horfa á þetta og ég gæti ekki labba út á götunum einhverja konur kem upp til mín og föðmöðu mig og svo hvað það var gott hvað það fórst með eða hvernig fórst með hann að skekja það en vinstur minn kom og fæðmöðu mig og svo hvað það var gott hvað að félagi fýtjar skildi en að skildi bjóða þér til Kúbu
0: Já, fólk sá þetta alveg með gjörólugum
1: en ég gat bara ekki glabb út á götu alveg sko. og þetta var það að vera frægur þá sagði, það að vera frægur ömul

0: ömurlegt, ég skil ekki nokkuð maður skur að reyta þessu. Og þá hvað? Hvað gerir mér líf mitt? Mm. Og þá kynnist ég þessari humanista hreyfingu sem var bara lítil hópur af fólki sem sagði það verið sennilega sem var þetta að gera að breyta hvað maður að segja heiminum og sjálfum sér og já, hvað bara að gera það
1: Þetta alveg magna, Pétur, mér langar að samt að byrja þig að bakka aðeins að sko, hvernig gat það orðið að þú verður nefandi í Harvard
0: Sko, þetta ég ekki haldið að ég verið Eskimo ég hugsa það
1: Í hvaða framhaldsskóla gekkstu?
0: Já, Íslandi
1: Já.
0: Sko, Íslandi var nú bara MR svo var ég hérna skiptinum í Bandaríkjunum
1: Já
0: og lendi í skóla sem held ég að verið 12. besti enn að framhaldsskóla í Bandaríkjunum og gekk nokkuð vel og já, svo prófaði eitt og annað og ég var hann að var í skóla sko, fyrir, við hliðin á Boston og ég vil, fór í viðtal En ég segi, það bara eitthvað ruglast í þessu, sko. Svo ekki bara það, þetta gáði mér mjög stóran styrkan stærsta, sko.
1: Já, hafðurðu verið afburða námsmaður hér heima á Íslandi?
0: Nei, svo, já, ágætis.
1: Já.
0: En ekki svona einn af, þú veist, top 10, sko. Jó, ég var top 10, en ekki svona, ekki dúk, sko.
1: Hvernig var lífið í MR þegar þú, sko, flyttur til höfuðborgarinnar og ert svona komin í deglu hlutana hér
0: Já.
1: Og berð það sama við sveitana fyrir norðan voru það ekki svolítið umskipti?
0: Sko það, ég fór eftir ég var fyrir norðan þá fór ég með fórhaldur mínu fyrst út til Danmörkur þar sem faraldur með var í framhaldsnámi
1: já, þannig
0: svo var það góða þau sendu mig heim í eitt ár
1: já
0: á Raufarhöfn og hérna og ég var þar dönsku kennari vegna þess að þetta dásanlega, þá sem var kennari var skólastjórinn, hann bara verstjóri á planu og svo tók að þetta
1: Alla bara Alla hendur og dekk
0: Já, svo kunni nú ekki dönsku strák pjakkurinn hann að því þegar eitt ár í Danmark og ég best að láta hann bara gera þetta
1: já.
0: Svo það var bara endislegt var þar í eitt ár en þau sendum mig tilbaka
1: já.
0: Til þess að ég held í íslenskunni. Og svo fór ég til Svíþjóð og það voru þar nokkur ár og sem var mjög gott. Og svo þá fisk kemur til Reykjavík sko. Eftir Danmörk og Svíþjóð svo er þess að samanburinn er nú meira við það.
1: Og hvernig fannst þér Reykjavík þessa tíma samanbúri við stórborgir skandinavískar?
0: Reykjavík?
1: Já.
0: Ömurleg. Svo þessi fyrstu tvö ár sko. Svo lendi maður auðvitað eins og gengur gerist ég gerði þarna vísu út til líka í hérna Falun í Svíþjóð lendi maður í hérna einelti við maður aðru vísi tala norlensku þetta er bara og svo er bara bestu vinur þar á eftir sko.
1: En fannst þú lendi í einelti í MR líka?
0: Nei, ekki nokkuð skapan
1: En hvað var ömulegt í Reykjavík?
0: Æ, bara hérna ganga í tördunni.
1: voru það svona hinar fysisku aðstæður borgarinnar frekar en hugar heimur íbúana?
0: Já, mér finnst það sko en það og svo var maður ekki með sterka víni sko, ég var búin að vera ellendi sko.
1: Já.
0: Og kem þetta inn í hvað, 11 ára bekk ekkur þessi.
1: Já.
0: En svo hins vegar þið fór í gagnfræðaskóla, Gaggo Vest.
1: Já.
0: Það var alltaf annað líf maður.
1: Já, ok.
0: Já, það var frábært.
1: Já.
0: Þá var maður búin að vera á síldinni og...
1: Já.
0: Já, alltaf ævintýri.
1: Já, þannig að það eru svona ljós og skuggar í þessu.
0: Já, þetta er alltaf bara ljós. Það er bara þessi fyrstu áriðan eftir að koma utan.
1: Já.
0: Í barnaskóla, austurbæja barnaskóla, hann er svona drungarlegur, sko.
1: Já, já. En sko... Þú talar Boston
0: Já.
1: Og þú talar Harvard Geturðu samt aðeins betur reynt að skýra það fyrir mér hvernig þú komst inn í Harvard þú hefur væntanlega verið bara einn af fyrstu Íslendingunum sem að
0: Já, hann var Benedikt Gröndal var á undan og Þorsteinn Gísla við höfum verið mjög fá sem höfum farið sem undergraduate sko.
1: Já.
0: Margir hafa farið í hérna framhalds eða það sem master eða það er mikið það sko.
1: Einmitt.
0: En það víst erfitt að komast í eins sko sem undergraduate
1: Já.
0: Og hvað þá var stóran styrk sko.
1: Já, einmitt.
0: Já, það er stóra, ég þurfti ekki ég þurfti engin lán og ekki neitt og...
1: Einmitt. Þurftur að, sko, þegar þeir meta umsóknir,
0: Já.
1: Gátu þeir þá sett fingurinn á það að þú værir að einhverju leiti öðruvís en annað fólk, það væri í þeir eitthvað frumkvöla element, þú værir áhugaverður íbúi í heiminum?
0: Ætli það ekki.
1: Og hvaða gögn voru þið þá til grundvallar?
0: Já, þeir eru þetta með umsóknir frá, jæna, frá, skal ég þeir segja, frá skólan sem var í þarna.
1: Já.
0: Sem þeir þekktu til
1: Já.
0: Og var eitt besti framhaldsskóli í bara með allum bandaríkjörnum og ég hafði tekið þátt í einhverjum svona samkeppnum eins og því með starfsvæðu samkeppnum staðið með sæmilega sko og hérna svona einhverjum leiklist og svona
1: Já.
0: En
1: Ertu jafnvígur á félagsfræði og raungreinar í námi?
0: Já, allir það ekki bara
1: Já
0: gæti trú að því það var uppalega þetta svo mikið þú veist, maður trúir í ég hélt ég væri aumur í starfræði
1: Já.
0: Og endaði þarna í var með svo skemmtilegan kennara í skali þér segja í starfræði
1: Já.
0: Sem sagði leita og sko starfræði þetta er eins og poetry, þetta er svo ljóðlist þetta bara kom frá honum sko.
1: Þetta er svo tært
0: þetta er bara eins og Pýtagóra sko. Ha, hringinir hans svo ég segi, horfðu svo ég var að læra já, differential hérna starfræði, svona háskóla starfræði því var í svona sérbekk við vorum eitthvað fjögur eða fimm og þau voru aðeinslega hérna, ég var eiginlega bara fascinir og svoleiðis að það var til þess að ég var svona semlega frekar mig bara svona skussi
1: Pétur, ég veit að hérna þú varst blaðamaður á Boston Globe var það ekki?
0: Jú.
1: Er það fyrir eða eftir Harvard?
0: Það er eftir Harvard það er ekki, sko ég ferði til Chile eftir háskóla ég tek fyrst undergraduate sko, svo síðan graduate stjórnmálafræði eins og Ólafur Ragnar en það hittist við hérna heima oft þegar hann var þá í Bretlandi og ég er í Bandaríkjunum og hérna og þá var maður svona að vinna fyrir sér einn smá aur með því að vera kom sem frílansblaðamaður og hérna og vegna þess ég var á tíma sem var mjög áhugaverð þetta þegar að Allende var fyrsti sósialistaði sem er kosin sem forseti sko þá erum við talað með hann upp úr 1970 og þá einhvern veginn þá duttum okkur í huga að ég var aldrei sinni þetta myndi vera að vinna einhvern svona ekstra aur með því að vera hérna frílans og ég var með Boston Globe og mæmi með Herald og kanadíska útvarpið og var stundum út á götu og því óverðum að tala já, ég átti vinkonu sem var hérna, skal ég segja þér já, hann bláðum á þar og svo þegar að ég fer á fund með Castro þar segja á þennan hérna, bláðmannafund
1: já, fyrir hönd glóp
0: sko það var það sem vor já, það sem í raun og veru þá var undir kona mín hún, ég var í Bandaríkjunum og hún fekk hana, hún var sem ljósmyndari og hún fekk passa fyrir okkur en svo þegar ég fer að næja á fundin hjá Castro margmenning þetta er fyrsti fundur hans síðan tók völdin sko
1: Já.
0: Kúpu
1: Já.
0: Og ég, mér bara stuðan og ég held nú ekki den til ég myndi vera að segja eitthvað, þetta var mörg, mörg hundur, þetta var frægustu, stærstu sjónvarstöðar og svo framist og framist í heiminn. Og ég stóð upp bara, þú veist, ungur maður með sítt svona krulla hár og, og fæ bara mikrofonin upp í mig og ég þarf að segja hver ég.
1: Já.
0: Og ég segi Pétur Guðjónsson, þjóðvilinn á Íslandi.
1: Nú.
0: Ég gæti ekki verið að segja Boston Globe. Hvað þú að gera hér helvítis ameríski?
1: Já, vita. Kláru varstu.
0: Já, heyrðu, svo fer ég bara á skrifstofuna mína eftir fundin og ringi í hann Svavar.
1: Já.
0: Og ég þakka honum alltaf fyrir Svavar sálu ég.
1: Svavar Gesson.
0: Já, Svavar Gesson.
1: Já.
0: Og hann sendi mér hérna passa
1: Já.
0: Frá þjóðvílunum.
1: Já.
0: Svo þess ég fór til Kúpu sem, sem hérna... Já, sem hérna blaðmaður þjóðunans. Ekki segja Boston Globe eða mægum með að herra, þetta bara útsendur að CIA, sko.
1: En þarna kemur sko íslenska óttaleysið vel framhjá þér. Það er engin hindrun svo há að við getum ekki hoppað yfir hana.
0: Já, já.
1: Það er nefnilega ákveðið sko element í já, okkar
0: já.
1: Þjóð.
0: Já.
1: Að það sem að hérna, aðrir kannski vegna einhverja skilirðingar draga sig tilbaka þá bara við erum ekki að lesa það þannig
0: og
1: gerum mjög oft ekki greinamun á þekktu fólki, frægu fólki, miklu fólki eða litlu fólki sem náttúrulega einstakur kostur þessar þjóðar og ég vona þannig verði það alla tíð en sko já, þetta mjög áhugavert og hérna manstu svona einhver Manstu einhverja punkta á milli ykkar Franco og einhvern hérna kjarn hérna, sko Castro segi var hérna manstu eitthvað úr þessu þessari rimmu ykkar þessu spjalli
0: Já, auðvitað mann ég það hún eiginlega byrjar á því að ég að segja hún bara hann sé plat hann sé bara plat hérna já, beitingamaður
1: já.
0: Og hann var að fara daginn eftir
1: já
0: Þá var hann að fara til Ecuador og ég raun að vera bara hérna hann þurfti að vera með stoppar en alltaf líka að tala við innræðisherran og það var það sem ég var hanga kallin á ég sagði hvað þetta að vera hérna þú sem fulltrúi fyrir almúan og ertu að vera að hafa einhver samskipti þennan drullupung hvernig stendur á þeir þetta finnst mér ekki vera samanlega þetta er það sem þið kallið non-antagonistic contradictions það segja mótsagnir sem standast ekki á Jú, svo fór hann eitthvað að segja já, nei, við erum bara að stoppa hann og svo fór hann að spurja mig og Ísland og hvernig þetta væri og hvernig þjóðfélagi væri og Ísland og einhvern veginn þá kom upp að við værum með her og hann spurði hvað ég það vegna að segja Íslingu vilja hafa her Njæ þeir segja sem ekki vilja það en þeir gera það nú samt Já, en það er því að það er þeim í hag það er svona að segja hjá þér í Guantanamo, eða ekki þá var það brjólaður það að segja þessi vestræni intellektuál að labba hér suður Ameríku og segja okkur hvað við höfum að gera eða ekki gera og hann sagði, hann var bara alveg sjokkeraður og svona hann var virkilega sjokkeraður sko. Svo kom einhver annar blaður maður og eftir og kona og sagði félagi Castro þetta, að ég veit það ekki heyrðu, Íslendingur, er sko fúll eftir að ég tala því sem ég elska mig, hvað var þetta sem hún sagði að hérna hvað þarf maður að gera til þess að vera raunverulega byltingumaður Ég veist það er svo langt mál hérna, Fidel, að hérna við þurfum eiginlega að ræða almennlega saman og ég, þetta var alltaf þessum nótum, sko, og það hefði ekki inn á milli, var hann að leiðri þetta spænskun hjá mig sem var ekki sér allt og góð og...
1: Fyrstur að tjá þig á spænskun?
0: Já, sjálfsög
1: Þeir eru ekki fyrst saman?
0: Það ég kunni eitthvað sem áttur í og hann að leiða þetta mig og svo sagði ég sko, vissi það, ég myndi bjóða til Íslands en það svo helvíti kaltar svo ég held að þú ætti bara bjóða mér og hann sagði já, það heyrðu, talaði bara við söndiherran áttum fyrir farinu, hvernig það ég nefnir ekki að redda því á milli okkar þú og ég þetta var alltaf þessu notu sko.
1: og raungerðist þetta?
0: Já, við varum henni 6 vikur
1: og hvað heittur hann oft?
0: Ég heitt hann ekki heldur vorum við í hann var alltaf eitthvað þælast við vorum í bréfarsamskiptum og ég var með það með til að byrja með fyrstu 2 vikundar minni mig þá var ég alltaf með einhverja sko, svona sem að öndun í hálsmólu
1: Já, hans menn
0: Já, ég fór inn á einhverja skur segja, farinn á versmöti að því vildi tala við einhvern
1: Já
0: Þá var alltaf maður valinn sko og ég skrifa hann og ég sagði heyrðu, veistu það, ef ég skrifa ekki almennlegt kúpu, þá þarf ég að frálsa hendur og ég fekk það ég gæt farið hvert sem er og ég gæt farið inn í versmöti með einhverjum sem górum og ég sagði, heyrðu, ég vil tala þennan
1: Já.
0: Og þá fór ég heim með þeim og sá hvernig við byggu og hérna skrifaði einhverju grein og þeir voru nokkuð sáttir þeir voru nokkuð sáttir bálvar lögregluríki alveg ósku fegin því fóra já, en það ég voru þakkláttur honum fyrir tvennt í fyrsta lagi að gera mig grein fyrir þú breytir ekki þjóðfélag eins og gjarna nefnum breytir manninum í öðru lagi að þá hafði engan áhuga eftir það á að vera frægur svo sem það var alveg það var bara búið spil sko og þannig að ég mjög þakklæðu og það var samskipti við kallinn sko og einhver tíma össur ennum svo líin sko en ennum sama að hann segir einhverju blaðvitali hann hafði farið lent í sitja við hliðin á Kastró sko
1: Össur Skarphéðinsson
0: já og eitthvað svona umhverjus ástum eitthvað sýttu við liðin honum og Fidel spyr hann heyrðu hvernig hefur Pétur það sagði Össur ég held að sko, hann haldi hann að vera ég veit ekki hvað það hefur verið ekki
1: sko mér finnst ekkit ólíklegt að þessi sagði sér sönn vegna þess að það hefur ólíklegt ekki verið algengt á þessum tímum að þú hefur svona staðið upp í hárinu á honum þarna á þessum blaðamannafundi
0: gerir engin
1: með mætti sem þú gerir
0: hann gerir engin
1: það þarf brjálaða mann til
0: já eða Íslending
1: eða Íslending stundum fara saman
0: já þeir ágætlega saman
1: þetta alveg magna sko ertu búin að þú sem að gengur þarna þúfurnar og melrakastléttunni sem barn og ert heldur betur komin langan veg þarna í lífinu hvað, ertu 25 ára gamall eitthvað slöðis?
0: Já.
1: Ertu á þessum tíma búin að ákveða það að þér finnist sá hluti tilverunar sem liggur utan íslensku landsteinana vera meira spennandi heldur en það sem að gerast á Íslandi?
0: Já, sko, þetta nú ekki tólega stór planeta.
1: Nei
0: að hugsa að þetta væri í Úranus eitthvað svoleiðis Júpiter taka ég líka hvað, langan tíma til að fara að fá eitthvað kaffisúpa jú, sko ég það bara ákvörðun var ekkit Ísland eða ekki Ísland, heldur ákvörðun var það að breyta heiminum og ég lærði svona eitt og annað í Chile og svo bara fórum við með hvað maður að segja, boðskapin til Bandaríkjana byrjaði fyrst í hérna Kaliforníu, Berkeley og það í kring og ég var þar kennar í háskóla og bara sem atvinnur sko og sagði nemendur og hvað þið að gera hér, ég meina þið að fara út að gera byltingum að koma og þannig var fyrsti óbúrin og
1: Þoldu Bandaríkin að þannig væri talað í háskóla
0: ekki, alltaf, sko, þeir, já, það var allt í lagi sko ég var í Harvard, þá var ég með marga marxista sem voru kennarar hjá þeir höfðu vit á því sko
1: já.
0: En hérna og síðan fór maður til New York og gerða sama og í mörg, mörg önnur lönd bæði Suður-Ameríku og í Asíu
1: já.
0: Þannig að það var ekki spurning að sko ég flyst aftur tilbaka til Íslands jú, þá kom kona íslensk og svo börn og svona sem og það var bara rosalegur áhugi hérna
1: já
0: og það þótti gott að vera en ég var alltaf með starfsemi út allt
1: já ég að velta þig fyrir mér sko hvernig myndirðu skilgreina pólitísk viðhorf þín á þessum tíma trúðirðu á einhverja hugmyndafræði sem að þér fannst að væri skásta hugmyndafræðin í heiminum og varstu svona komið með eitthvað erindi
0: Já, en pólitíki var alltaf bara ein framsetning sko fyrir langan tíma hafði engan ekki nokkur náhugaði og séðan var spurningin jú, það var alltaf að reyna að hafa áhrif á það svið líka sko en hérna en af þeim kom að segja því hugmyndarfræði flóru sem til var þá var nú enginn sem var svona heilla með bylninni sko
1: Nei.
0: Og en hins vegar þá var bara sögulegri húmanismi þess mér hafa verið til staðar þetta er húmanismi þetta er kristin húmanismi þetta er marxistur húmanismi og svo framvist en það er svona að setja manninn í forgang
1: já
0: verið ekki að henda sprengjum í hausinu og hvort örum það er svona
1: já.
0: Myndi ég segja
1: friðarbóðskapin er alltaf þitt forti
0: já, friðar sjálfsögð, það er bara það er grundvöllur en bara það er líka á manni sem forgang sko. Ekki peningar sem forgang sem er í dag
1: sem er alveg í dag
0: já, það bara
1: við erum komin eins langt og hægt er að komast
0: ertu marmóni ertu mammonisti mammonisti er ekki mammonisti býttu er ekki peningar mikilvægir jú, maður getur ekkert gert án þeirra já, og þegar maður hefur þá gerist allt já, það sé að fólk sem hefur peningar það hamingjusamt Nei, það vissi ekki. Svo þess að...
1: Mammonisti, já.
0: Já, mammonistar, já. Ég ekki að vera femnið, þetta er bara að reisa almennlegt svona mammon, hérna, musturi, sko. Já. Ha? Vísur bankandi svona tilrun, svona ræfilslega tilrun í þá áttin.
1: Já.
0: En, já, það er almennlegi, sko, ha?
1: Finnst þeir Íslendingar í dag verið jafnir meiri mammonistar heldur en í nágrannalöndunum?
0: Já, nú þori ég ekki að segja, sko Nú þori ég ekki að segja, sko, hvort það sé meiri að minni En ég get borið það sama hvernig þeir voru og hvernig þeir eru
1: Já
0: Miklu, miklu meiri mammonistar í dag, sko
1: Já
0: Miklu, miklu meiri Það er skemmtileg saga að þú kannski þekkir Pepe Mujica Pepe Mujica var þekktur fyrir að vera fátæki hérna forsetin í Úrugvæ hann gamall kall og varð hérna forseti var lengi eins og Mandela sko var lengi í fangelsi afskaplega spes kall og hérna hann var ekki tjórn af okkur ráfstöfnu með þjóðhöfungjum í Suður-Ameríku um hérna loslaði og loslaði og um hverfið alltaf og hann sagði já, þetta ég finnst þetta auðvitað að skynsælenda okkur að virkilega reyna vernda regnskóginn og alltaf alveg sjálf vernda votlandið en ég skal segja ykkur smá sögur sko ég kem frá litlu landi upp á Úrugvæði og okkur hefur gengið mjög vel þið seljum að spegnir sko kjöt útlöðing gengið mjög vel svo sem mér datt í hug að við gætum alveg bara lækka vinnuskyldu fara úr 40 tíminn yfir svona 34
1: já.
0: Og menn sagði já, það flott en veitir hvað gerðist? Já, hugmyndi var svo menn eruðu með fjölskyldu sínum og áhugamálum og svo framist hvað gerðist? Menn bara fengu sér aðra helgi sinnu til Aha. þess að geta haft eitthvað og svo kaupa eitthvað balva drast sem að ekki að gera heldur þurfum að vernda mannskepnunar
1: Já Núna kostuleg umræða Tenerife hér á Íslandi
0: Nú.
1: Sem hefur verið svona bara hliða raunveruleiki ótrúlega margra Íslendinga hann bara fara til Tene og slaka þar á og hvíla sig frá einmitt því að vera í tveimur, þremur eða fjórum atvinnum eins og háttan og til og marga hér kannski, sumir þurru náttúrulega því að halda því hér ójöfnuði mjög mikill og fræðilegt að vera einstætt foreldri og hérna á legumarkaði að þú þartur ekla fjórfalda að vinnu til þess að komast af en mjög mörg okkar eru einmitt í einhverri svona efnishyggju einhverri lífsgæða leit vinnum okkur inn meiri peninga við þurfum af því að við erum að eyða þeim í hluti sem ekki þurfum og hérna en Tenerife hefur semst orðið svona vin í eyðimörkinni og það Íslendinga nýlenda í dag sumir setja sig bara eins og að ganga göngugötuna og Akureyri að fara til Tenerife núna og ein íslensk leikona hún vogaði sér að finna eitthvað að þessum heimi og þá var hálf þjóðin í fílu þetta mjög bara dettur út í hug þetta svo skemmtilegt sko.
0: Já.
1: En hérna Pétur þegar svo framlíða stundir og þú segir að þarna þú kynnist íslenskri konu þegar eignist börn og flyturðu þá heim til Íslands
0: já
1: og það þá sem að þér dettur í hug að setja mark þitt á stjórnmálin og reyna að breyta íslensku samfélagi til hins betra að þínum mati
0: Já, það má segja það var bara hluti af því sem var að gera sko, breyta hlutum í Bandaríkjunum breyta hlutum hér og þar skilur verum með þar sem í mörgum löndum í Asíu og Ísland var bara þar segja hann við með akkur í þetta landin ekki hitt bara gera þar sem að er góð svörun, þar sem að er áhugi skilur og að breyta Íslandi var bara einfaldi að vegna þess að það var áhugi það er ekki að Ísland þurftu meiri að minni þörf og breytingar og sjálfsögum en þess að fólk allstæðar er að leggja áherslu á það sem skiptir einhver málum
1: já, akkurat mestu tími kannski sem fer í það
0: Já, að skal flýta sér og svo sem ég fannst vera mjög góð svörun fólk að áhuga og það það sem að því verð nú svolítið lengur ég held til ætlaði að gera eitthvað núna á Íslandi ég held að með þar sem með allstar en ég hef ekki svona sint því að setja upp eitthvað í alvöru hér
1: nei
0: Kannski það mögulega, kannski ekki, að byrja því hvort er áhugi fyrir því ekki.
1: Já. Er það á hvað, 9. áratug síðustu aldar sem að stofnun flokks mannsins
0: Já.
1: Og var þetta fjölmenn grasrótarhreyfing þegar best lét?
0: Já, ég myndi segja það, sko, það sem var á undan flokknum var eitthvað sem heitir og heitir. Samhygð og það var ekki pólitískt það var eitthvað félagslegt og allt það og afskaplega virkt og með fundast það út allt land sko. Bara út allt land ég held að var stóri ekki við sæðin og við höfum ekki verið með svo eina 7-8 fundast það sko. Þetta var rosalega mikil aksjón og skemmtilegt og hafði þetta með þessa hugmyndafræði að gera það breyta sér og breyta umhverjum samtímis
1: og þið fáið svolítið meðbyr sko í fjölmölum er ekki rétt hjá mér
0: jú, allir
1: fjölverð aðtegli og...
0: já, já
1: En þið komist kannski aldrei til svona mikill að met orða hvað var það stjórnum samfélagsins?
0: Nei, það alveg rétt. Ég man eftir að ég var satt einhvern tjóð með honum Alberti Guðmundssyni, Sálugam. Við vorum að býja til að fara í eitthvað viðtal. Held að vera 91 og svona. Og hann sagði og þarf að fara í gegnum þrennar kosningar. Og við fórum aldrei gegnum nema tennar sko.
1: Nei,
0: og þá fór svona áhugin að dvína svolítið á pólitíkinni og
1: Já.
0: Hjá mörgum en voru einhver sjálfsagt geta verið sjálfur var ég þá komin á fullnir í hérna alls konar svona hjálparstarfsemi í Karabíska hafinu þar að segja í Dóminíska lýðveldinu og Haiti þannig að við fórum ekki gegnum þess að þrennar
1: nei,
0: ég
1: veit
0: en það hafa verið nokkur rétt hjá kalli
1: já sko húmanismi
0: já
1: hvernig skilgreinur húmanismu
0: sko það nú bara óskup einfalt húmanismi nú bara það að þú setur á félagslega sig þú setur mannveruna sem miðpunkt félagslega þar að segja velferðan er ekki velferð fyrirtæki eða velferð og svo bara að koma fram í aðra sem vill þessi koma fram í þig sko. Þar að segja þú vill ekki þessi verið að henda sprengjum í hausinu á þér svoleiðis að þess að ég hann auðvitað alltaf hvað maður að segja ég hann alltaf á móti allir ofbeldi og það var ekki bara fysiska helgu heldur líka hvort sem það trúarlegt eða félagslegt eða myndi kynja eitthvað svoleið sko. Hann er mjög gamall húmanismi, hann er ekkit eitthvað sem var fundið upp í gær og til eru þetta svona formlegur kristin húmanismi og formlegur marxistur, marxi kom að það segja marxi 48 ritgerðanum sínum sko þegar hann skrifur hvernig það verður þegar það verður allt orðið gott
1: Já.
0: Það er svona húmanismi
1: Já Nú er við getum sagt ný umræða þátt Íslands í að stöðu Íslands í alþjóða umhverjunum og ábyrð Íslands
0: Já.
1: Í alþjóða umhverjunum eigum við alla daga og öll ár að keppast við það róa því öllum árum að við getum verið ábyrðalausi unglingurinn
0: Já.
1: Í samfélagi stórþjóða
0: Já.
1: Sem búa yfir hervaldi
0: Já.
1: Eða ertu sammála þeim stjórnmálamönnum núna síðustu misseri
0: Já.
1: Sem að tala fyrir því að heimurinn hafi breyst þannig að við þurfum að verja stórfé miljörðum á miljörða ofan til þess að gera okkur gildandi standa við ábyrðir en sko þetta er hérna það er eiginlega ótrúlegt hver lítil umræða
0: Já.
1: Hefur orðið þetta finnst mér
0: Já.
1: Þessar vendingar sem virðast vera meða við hvað þetta er sko róttæk breyting geturðu sagt mér eitthvað skoðum þína á þessu sko?
0: Já hún nú þetta tengist því bara hvað þetta sko umræðan þetta alltaf eitthvað smá platt þannig að menn í samfélag hugsa í grunin til hvers að vera að nota vopn til því að kakkur vera að setja fleiri og fleiri vopn handa lögreglunni það er hvergi nokkur staðar nokkur neinar sko staðrendi sem benda til þess að með því að vopna eða þýði það að það eru minni glæpir Það er aftur talandi um hann Pepe Mujica sko þá kom spænsk svona búa flott fjálmjöla kona talaði við kallinn og hann var bara satt út í garði og með svona flaksandi skistu og bara svona sástu og spurði og fínna spurði og já, þeir eru búin að gera róttækar alls konar róttækar breytingar eins og leifa homum og giftast og svona í kaþólsku landi sko og síðan að gefa hérna marúana frálst sko já, ertu fylgjandi hérna að nota marúana fylgjandi því að vera að deyfa sig nei, elskar mín, ég ekki fylgjandi því að vera að deyfa sig með því að drekka brenni minn heldur aldrei sem lífur alltaf stutt til þess en það sem ég fylgjandi að vera ekki með glæpi og með því að gera þetta löglegt þá fara glæpir sem gerðu sem að gerðist í Fraklandi en að Portugal og annars þar þannig að auðvitað í besti business sem til það auðvitað vopn og hérna ég held að annars þessi útflutningur bretta vopn þannig að það svo mikið bullshit í kringu þetta að hálfa væri nú til þess að réttlæta einhverju græði eitthvað það að mörka lífið úr fólki í öðrum hérna landslutum eða öðrum álfum og réttlæta það að fara inn í spítala og drepa lítil börn sem eru kannski bara í fyrir börðar og svo framis og þetta er ekki það er aldrei bóðlega þegar ég hef verið í nokkrum svona þar sem er komið stríðsástand skiljur Haiti og svona og með Ameríku og menn bara ruglas menn bara verða við erum nú að þessu logik sem þú eru með menn verða bara já, verða bara á lágu plani svo þjóður að ég með þetta var hvað maður að segja menta þess að þjóð í sín tíma verður bara skepnum
1: af því þú nefndir dópið og brennivínið á hann þá álíkta ég að skoðum þeim sé svo að við ættum að nálgast þennan heim fíknarinnar sem heilbrigðismál fremur en sakamál ef við rétt fyrir mér þar er það þá skoðum þeim að til dæmis hér á landi þá ættu við ekki að hafa refsingar gegn sölu og fíknefnum
0: í sjálfsögðu það er mörg dæmi það og það er engin lógik í því ekki hérna læknisvæðilega að leifa þú veist gera mikið úr brennivín eða hérna alkohol og ekki úr hinu sem að hefur minni skaða bara það er engin lógik í þessu sem að vitlega svo en það sem í staðan svo er í dag líka voðalega fínt sko hvað er að kalla það hugarfarsbreytingar efni
1: sveppir og slöðis
0: já, slöðis þóttari sko, sem maður var út af því maður var í háskóla ellist ég og allt þetta og meskalinn og gerð rannsóknir og svo framvís og þetta er auðvitað algjör djöf sér stella vera að dæla þessi í fólku algjör stella sko ekki, og bara út og kú þar sem það mér þótti merkilega þannig að ég var neitt síli fyrstu og eitthvað fyrsta námski sem fór ég upp í fjallum að vera vakandi að vera vakandi skrifu það var mesta hæ sko sem til var ekki það að vera einhverja hallusinasjónur vera vakandi maður vera lifandi
1: hefur þú þá lengi verið allsgáður hættir þú bara öllu þessu rugli eða stungum maður eða eitthvað
0: það bara þetta er kynstaf þetta var engin svona ábúðsleg hvað maður að segja afneitun eða eitthvað svoleið sko. Eina sem ég þótti leiðir var það fekk aldrei reynslu af því að vera aski sko.
1: Var
0: það
1: ekki?
0: Nei, fekk aldrei ekki, ég held að það ekki til mann hverju orði jú hafa til já, ég fari meðferð og eitt og annað og svona sko.
1: Þú mistað því?
0: Mistað því maður.
1: Það var hundleiðilegt, ég farið í gegnum hann að pakka, þú mistir ekki að neinu.
0: Já, ok. Já, neini, þetta er mikilvægt að fara í gegnum það að losna við ótt og það sem ég mest hægt á og slá.
1: Einmitt. Sko, þú ert enn á fullu og hjartað á sínum stað og það ástríða og hérna hvernig virkjarðu svona áhugaðinn á að bæta heiminn breytunum hvaða tæki hefur þið í dag til þess að láta rödd þín að hljóma og setja mark þitt á heiminn
0: Já Fyrsta lagi það sjálfsagt að aðalatriði að tala af reynslu. Alla þessar bækur sem við með það síðustu,
1: Já.
0: Það eru allar byggður á reynslu, sko.
1: Einmitt.
0: En ekki bara teóriun.
1: Hver til dæmis lykilsetningin í bókinni haminguna ef einhver þannig Líkil málskrein til einhver leyndardómur í örfáum orðum.
0: Já, örfáum orðum, engin leyndardómur, við þetta allir, bara með hlusta ekki á það, fara ekki eftir því. Mm. Sem það, hver munur veljan á hamingi, sko, veljan þú veist þú, eða pleasure.
1: Já.
0: Að yndislegt að borða góðan mat, en svo er hérna það búið.
1: Já.
0: Það gaman að kaupa sér nýjan bíl, sjálfsagt, en svo er það búið.
1: Já.
0: Í þú svo það búið.
1: Já.
0: Hamingjan alltaf einhver tilfinning sem að það sem að vex og hvernig fær maður hana.
1: Já.
0: Ekki þegar maður færi eitthvað, heldur þegar maður gefur af sér.
1: Já, já.
0: Og gefur af sér án þess að ætla eftir nokkuð sér staðinn. Já. Það er allur galdurinn. Það vita allir.
1: Sætla að gefa en þykja.
0: Já.
1: Gamla spekin.
0: Ekki flóknara.
1: Ekki flóknara.
0: Það er bara að gera það.
1: En svo hefur gefið út bók sko sem að þú kallað er það sem máli skiptir.
0: Já.
1: Er það þá bara svipaðu bóðskapur og í bókinum hamingjuna?
0: Nei, það er bara bókinum hamingjuna er fyrsta bókin hún upphaflega á japansku.
1: Nú.
0: Bókinum hamingjuna, ég var á hérna ferðalega í Japan Östurlönd og hélt fyrirlestur þar og svo alveg tróðfullur og tveir náungar koma til mín og segja Mr. Gudjónsson, you are right a book of og ég segi, ég engin helst rithöfundur eða ekki skrifaðin að bók, ekki allir til þess og þess að no problem you are right a we translate
1: já, mitt, magna og voru einhverju peningar í spilinu miklir
0: peningar þetta var miljón einsök
1: já
0: og hérna á þeirra skrifinu sko japanar, sko að mannkynni og svo japanir sko þeir hérna gera hlutinu alltaf svolítið að höra við sig
1: já, var það?
0: Þeir segja, já, þetta fer í hérna þeir voru með einhvern bókaflokk sem hét bestsellers
1: já.
0: Og í bestsellers þurftu öll voru öll voru öll bækur
1: já
0: milljón eintök mest kosti
1: já
0: og þau kunnu sko markarsetningun og ég veit ekki hvað ákvæmi ég held að þetta væri nú ekki svo góð bók sko. En þeir hafa eitthvað svona gerst hann að flotta og fína og ég held ekki að myndi seljast nema kannski 1001 mestaleg svo þess ég gaf allt til góðgerastarfsum í Indlandi
1: hvað ertu að segja?
0: Sem var ágætt, allt í góðu en hérna En hvað ætti ég að segja? Jú, maður hafði sjálfsagt beðið 5% eitthvað svolítið.
1: og það sem þeir Japani sáu þá í bókinni
0: Já.
1: Var einhver svona er það einhver svona skilaboð sem að þeir telja að hafi góð áhrif á þeirra samfélag
0: Já,
1: að séu birt?
0: Já, sko þetta, þarna voru við búin að finna upp einhverja aðferð.
1: Já.
0: Til að sem var kallið svona í slökun og nú þeir sem er að senda á okkur vesturlandabúum lausnin að jóka og svona tóttari.
1: Já.
0: Og við nokkur höfum fundið baðferð sem að maður getur nota á staðnum sem segja ef ég finni fyrir hvað heitir að einhverju spennu í maga núna til dæmis
1: Já.
0: Að þá myndi ég meðan ég að tala við þig breyta þessari neikvæðu spennu úr maganum yfir í fína tilfinningu af hérna helvíti góðri bara svona krafti og hérna og frið og ég ger það meðan að tala saman þegar ég segi ekki bara heyrðunum aðeins að skreppa út og svona setjast niður í kem tilbaka 20 myndir þetta þótti merkilegt og þetta engin annar aðferð það kallaði Gudjónsson's method of active relaxation
1: magnað, notarðu heilan til þessa eða ertu meira nærðu einhverju stjórn yfir einhverju líffærum
0: já, hvort tveggjaði sjálfsögðu hvort tveggjaði sjálfsögðu
1: hvort tveggjaði
0: já, þetta er bara þetta er tiltölulega einföld eins og allt þegar maður kannað þá er þetta einföld en það er og hef kennt hérna á Íslandi fullt af námskeiðum og fólk líka hvar í prívatíma og svo framvegis svolítið að það var það sem Japan fannst merkilegt að þetta væri eitthvað öðru vísi sem að væri hægt að nota á staðnum
1: það nefnilega það svo vekur líka athygli mína sko eins og hérna bók sem heitir Áfram
0: já
1: og það er skitta með boga
0: já
1: hvað ertu að fara þar?
0: Sko þá er að þurfa að fara í byrjun
1: já
0: þá er að þurfa að fara í byrjun hvernig eru þessu bækur til
1: já, einmitt
0: þessar sko, það er bækur sem eru til áður eins og bókir hamingjuna og svo, nokkrar aðrar
1: já
0: það svona mislunandi ástæður sko
1: er það? Já
0: einn dálði skemmtileg sem að heitir leitaða guði
1: já.
0: Á íslensku en sko, ég skrifa alltaf ensku heitir finding god sem að er ekki alveg rétt að því enginn leitað finding er að leita og hafa fundið
1: já.
0: Svo sem að veit ekki en allavega þá er þetta svona New York bísara eða þannig þetta er meðaldi að fertugur Þetta er eina skáldsvæðan sem ég skurða.
1: Já, já.
0: Og kom að segja, hann er lögfræðingur og markarsfræðingur, ég ekki hvað, og átti sína kellingu, sína konu fyrir geðu.
1: Allt í góðu. Kellingar og kallar, þetta eru falleg orð.
0: Já, það finnst mér líka. Leðar þetta eftir út. Nei, það má ekki tala. Og hérna...
1: Okkur er alveg sama.
0: Og einhver bönn og svona skilja með hann. Og vegnaði vel... skal það byrjar á svona öskri sem að morguninn þá segir öskran guður döður og vinkonan sem segir við liðna og hann segir hvað allt í leið ekki bara borðan eitthvað svona þá hafði kallt sko hann hafði vísu lesið Nietzsche kvöldið áður alls braksar að hústara sko hérna að Guð hafi verið dáið
1: Guð döður við drepið hann
0: þá er hann búin að vera með sko er hann búin að vera með með hérna martröð nóttina þar sem var einn út í eyðimörk og óorgar dýr voru að koma og alltaf að geta hann og svona og þá kallaði hann á, sem aldrei verið trúaður, kallaði hann á Guð segja bernskur sinnar og þá heyrist einhver rödd svona dimm segja Vuh, veistu það ekki að hann er löngu farin, löngu döður og svo hlátur svona sem gerði hann hrættan og hann svitnaði og vaknaði upp með þessu öskur.
1: Ég hefði nú líka orðið skítrættur í hans sporum.
0: Já. og fór svo eitthvað í hvað er svona umbúið á þetta og loksins þá hvað maður að segja, ákvaðan að það er komin tíma og það að bara að reyna að finna hvað þetta með Guð, hvern þetta ferðast heiminn Asju, Indland og allt þetta og kynnist öllum trúabröðum og öðrum svona mystík sem hvað menn sagt þetta og, og hvað þarf til þess að hafa reynslu og Guð og eitt af því það kemst hann að því þegar hann í Brasilíu að maður þarf að losna við þar sé að þú nærði ekki sambandi við Guð nema þú hafir enga þarf á honum og sko það sem þú beðja það sem fólk að beðja dagstaglega og meiri heilsu annan maka eða hérna betrum eitthvað svona peninga og það sem fólk að beðja Það eitthvað sem að hann uppgötur eitthvað sem heitir innri guð eða innri leiðbunandi sem að reddar því sko. Guð ekki í því að það engin svona koma að segja hverfis lögga eða þú veist eitthvað svo svo það fárónleg og hann segir svo það get ég alveg redda sjálfur hann hefur draum einhvern tímann eða hann á Tælandi og kynnist þessum innri manni sínum eða innri guð eða innri leiðbenanda og svo gera hann sér grein fyrir því að jú, til hvers annars að guð notar jú, sjáðan þessum sem að dýraverður á himnaríki og hjálpa manni inn og svona og hérna og hann svo sko það mennur hrættu við það þess er alltaf með einhvern óta óta með að deyja þetta og það heldur hann í aftur og maður getur losnað við hann sjálfur svo maður getur sjálfur losnað við hann og upplefað eilíðina sjálfur þá sem við byrjum að við byrjum til hvers þarstu þá guð það góð svöning en allavega við hana þá gerist ekki neitt nema losnað við hann óta og hittir þá gaur í sem var í hérna í Brasilíu sem hafði dáið klínist og þeir ákvæðu síðan að fara upp í sveit og hafa reynslu að þessu að losna við að nota sem þau að gera og tala para svo í fabelu og tala við fólki og svo framvegis svo það er eiginlega það er byrjun á þessu á þessum bókablokki Svo verði það að það var svona að pæli því hvernig væri hægt að hafa ná tengslu við Guð og var með námskeið sem að var hérna fyrir austan fjall í það sem heitir Básinn hérna hvað það gera fyrir austan hvergeri það sem var vikingaskáli og þar var stolt námskeið og fjallum þetta hvernig fyrir maður að losna við óttan dauðan og alls konar æfingar og svona tveim ykkur setna drast inn í dauður og drast í 10 mínútur og það var helvíti góð reynsla mæli með henni
1: hverja voru aðstæðanar?
0: Ég var bara þetta var ideal aðstæður ég var hérna í world class workout í helviti góð formu var með enga þjálfarar við hliðin á mér tók á svona smávís ekkert sérstakt bara leiðið mig og þegar ég vaknaði að spyrja hvernig tíu það var að fölsta fólk í kringum en að stinga einhver í og ég spurði blessaða þjálfarar hvað var það þú dóst sann hvað helviti spil
1: hjarta stoppi 10 mínútur
0: hvað helviti spil er það og hérna og það var síðan til þess að ég trúði allar þess að strákur minn einnir hjúkurfræðingur ég leti hann fara niður á líkansvægt að stöðun til þess að mæla tækið hvort þetta var nú rétt mæling kallinn var steindöður og það var bara því besta mál
1: getur þetta sagt mér eitthvað frá þessum 10 mínútum?
0: Það er þess að fyrsta bókin, sko.
1: Já, en svo bara hér og nú.
0: Já, fyrsta bókin, hún talar svolítið það hvað það sem að gerist þau virkilega deyrð og þá þau vaknar aftur þá manstu ekkert og margir verða svektir þeir byggust við því að myndu sjá ljósið, pappamömmu og svo framvegis eitt og annað þannig að það er svo reitt sem að koma þá ef spurðu mig ekki sko hvernig líður mig kvöldu sástu eitthvað
1: frétta eðlið
0: já en síðan gerist það að það er mikið breyting á lífi hjá mörgum sumir kannski

0: eitthvað
1: það orðið til einhver ný rás til að taka á móti einhverju
0: eitthvað svo leið sko svo eru sumir sem að kannski kunna að fara inn í minnið
1: já.
0: Og upplifa það sem að þeir upplifu
1: já.
0: Og það dásamlegt
1: einmitt
0: það var stórkostlegt
1: það var til einhver nýr skilningur hjá
0: þér skilningu, tilfinning, allt verður við sig svo leiðis að aflengina því var að skrifa 6 bækur á 2 árum
1: mm-hmm. já, voru þetta Akustin
0: og fyrsta bókin þessi sem að þú varst að handtella sem heitir að það sem máli skiptir
1: já, með mitt
0: það er, okay. já, það er hún er skrifuð á Reykjalundi
1: já.
0: Þegar ég var á kvöldin þegar menn voru að horfa á sjónvarp eða gera eitthvað annað þá skrifaði ég þessa bók
1: já.
0: Eða vísu skrifa ekki svo þess að bækur eru bara ég les þar inn ákveð prógram sem síðan pikkar ekki mjög gott en þetta er svona hérna úr blindrásmiðinni
1: þannig að þetta er eins og það kemur úr kunni
0: já, í raun og verið en þetta ég búin að hugsa það
1: Já.
0: Svo er það sem er bak við þetta og það sem er öðruvísi er að í lokallir öllu svo bóka þá eru svona þakkarorð þakka þessum, þakka hinum
1: Jú.
0: Þakka í lokin þá eru þakka hérna hvað eitir að þakka í þessum dásamlega krafti mikla krafti sem að býr innra með okkur öllum
1: já
0: sem er það sem að eiginlega er bakvið allt saman
1: einmitt
0: það er það sem að
1: er þar ekki komin ein helsta gjöfin og einn helsti líkilin af því að lifa sæmilega það er að rækta þakklætið í eigin brjósti
0: jú, heldur betur
1: já.
0: Svo leysa að sko það má segja það sem þess að er bækur snúast þá ætti ég að sýna þetta hér
1: já, leftu hérna þessi vel já
0: er þessi vel
1: já.
0: Og sko þetta fyrsta bókin hún eiginlega bara er að gera sig grein fyrir það er annar möguleiki á hvað maður að segja á stefnu í lífinu
1: já
0: segja að ég hef verið að stefna allt yfir í einhvers svona materialisma mhm Það er líka mögulegt að stefna að því að verða ódauðlegur að hafa opna framtíð
1: okay.
0: þess að þú hefur lokað framtíð
1: já.
0: Það getur allir séð bara sinni eigin líðan þegar við leiði illa þá var framtíðin lokuð
1: einmitt.
0: Þegar manni leiði að við helvíti vel
1: já.
0: Það var nópin, spennandi
1: já.
0: Hvað maður að gera hafa opna framtíð
1: Snýstist það þá um viðþorf okkar gagnvart dauðanum?
0: Já, grundvallaratriði.
1: Það grundvallaratriði.
0: Grundvallaratriði. Viðþorf, já, það má segja það sko, og reynsla.
1: Já.
0: Sko, það ekki nóg bara að segja, já, það hafa reynslu að því.
1: Já.
0: Sko, eitt það að þú hefur aldrei fundið lykt af rós. Þá get ég tala eins mikið rós og svo fram við en þú fattar aldrei hver lyktin er fyrir lyktin að því
1: akkurat
0: sko við erum á því rólu svona yfirleitt að tökum mark á því þegar að eitthvað er ekki að virka í líkamanum þá kemur sársöki okkur líður illa í maganum hvað gerum við? Við fáum okkur pillu
1: já,
0: við borðum eitthvað við gerum eitthvað við syngjum ekki söngum það hvað var ég gaman Nei, við syngjum ekki, við förum ekki að filosofera það væri maður læri nú ansið margt á þessu sko. Ekki sagt þetta er bara vaðið, það er bara gert ráð fyrir að sársöki þýðir eitthvað er ekki lægi og það þarf að laga einhverjum hætti andleg vanlíðan er mjög vann skilin
1: já.
0: Þannig að fólk finnur fyrir eitthvað já, þegar hann mjöldir illa út af því að hann gerir þetta eða hinn gerir þetta eða

0: það var ekki eitthvað gert nei, nei, það ekkert af þessi það sem að sársauki þessi enna, andlega vanlíðan það bara verið að segja við heyrðu, opnaði framtíðina okkur jú, vegna þess að þegar framtíðin opin þá líður vel þegar framtíðin lokað líður illa svo sem að vitundur að segja við ég get ekki sko, þegar framtíðin lokuð þá vitum það hún það svona svo að keira bíl og það hérna á malarvegi með tullu vegi sem að skvettist upp og það rigning og þú sérð valla hvert þetta fara samt sem hún þarft að fara svo að þjáningin eitthvað sem að það er engin bót með fólk sem, já, maður lærir nú svolítið á þessu, já, já, því að næstu við farið hérna magaverk, því get ég bara að halda magaverk um smá tíma, svo þessu lærir svolítið á þessu. Og það absúrt væri að maður vera að syngja magaverkin, magaverkurinn minn sem að er svo spil. En það gerir það engin.
1: Nei.
0: En hins vegar, já, hérna ástin fór og ástin kemur og svona alls konar en allavega, svo komum aftur á þessu þá gengur þetta ferli þessu bækur ganga út á það að fyrst að gera sig grein fyrir að það sé svona annur leið
1: já.
0: Og það fyrsta bókin sem er þannig að þessi máli skiptir svo kemur svo þegar maður fer okkur stað þá sér maður heldur þetta að hafa reynslu af því ódöðlega hafa opna framtíð það er ekkert smá verkefni
1: nei, það er mikið
0: verkefni svo sem við maður þegar maður heldur betur og það vera með þú veist, ef þú allir hægt að drekka þá voru taka að rættunum fram og tilbaka þú það er á einhverjum tímapunkt þarf að taka ákvörðun og þess bók númer tvö sem er þetta með
1: hérna,
0: bókmanninum
1: já, áfram
0: já, að það er hérna að taka það þarf að hafa sterka ætlun djúpa ætlun og það er til eitthvað inn í manni maður getur nálgast það sko og svo þriðja bókin sem er þessi í alvöru þá erum þegar maður er á leiðinni hérna inn í ljósið svo er spega en í aðra vitt þá erum maður alltaf skransa og feri og hlaupandi eftir alls konar vitlis og þessi bók fjallar svolítið þessi, og ja, það er ekki til nafnorð á íslensku yfir það sem ég held að þessi svona sko á ensku þá erum við feið og belief I believe this en á Íslandu er það bara eitt það bara ég trúi þessu en svo sterk trú mín það er sannfæring mín þannig að þetta er svo grunnurinn og svo heldur ballið áfram með ein bók sem heitir að snerta þið ósnertanlega
1: já, einmitt hvernig fer maður nú á því?
0: Þá kannski þarf maður fyrst að fara í gegnum þetta ABC sko.
1: Já. Sko, þetta er mjög það er mjög gaman að spjalla við því Pétur sannarlega áhugavert líf sem þú lifir og hérna og maður staldra við margt sem þú segir mér hefur fundið svolítið í seinni tíð að nútíma líf Íslendingsins gangi einmitt svolítið út á að hlusta ekki heldur bara deyfa og hérna og það hefur verið svona kannski svolítið tilneigingin að það er svona skyndi fix að bara búm og svo bara áfram gakk, áfram ekkert stopp en sko hvar er innihaldið hvar er inntækið hvar er samhengið, til hvers er lifað það er svona stundum sem að manni finnst að mætti velta því aðeins betur fyrir sér jóka er svona eitthvað töfra orð núna sem að tröllriður öllu sko og kona mín er töluvert í jóka og er alltaf að segja mér að fara í jóka og ég nenni ekki því að ég ger aldrei það sem að samfélagi segir mér að gera það er alltaf ykkur aðra á en hérna en sko við erum í náttúrulega við erum í svolítið kreppu sko það hérna líka fyrirmyndir hafa kannski ekki verið sem skildi í stjórnmála heiminum og svona alls konar skortur og leiðtögum og leiðsögn við erum núna dalti hrifin af því að konur eru að skipa margar áhrifastöður sem að hefur ekki verið og svona höldum okkur svolítið fast í það sem að það einhver von í því segir fólk en væntanlega skiptir það ekki öllu máli nema eitthvað svona með einhver önnur breyting verði innra með okkur sjálfum og með því að einhver breyting verði innra með okkur sjálfum er sennilega fyrst von til þess að það verði einhver breyting, æskileg breyting á samfélaginu ekki satt ég er nú bara svona að ranta þetta upp úr sjálfum mér ekki það að ég sé viðtali heldur og ég bara verið að spyrja þig en hérna en sko af því þú hlustaðar á það sem ég var að segja núna ertu með eitthvað til að hjálpa okkur svona umfram það sem að ég var að einbra á hvernig við finnum sko þú ert búin að skrifa þess að bækur og svona en núna árið 2025, það nýtt ár það svolítið skamdi í, við vitum ekki hvernig veðri verður í vetur en ef þú væri bara að tala á málþingi hérna núna helgina hvernig myndirðu byrja ræðuna þína?
0: Sko ég myndi bara að segja sko þetta er spurning um viltu hérna bara rúlla í gegnum lífið eða viltu lifa því og hérna það er voða margt sem að við getum gert öðruvísi en eitt af grundvallaratinn fyrir þessu námski sem ég verð þarna með á þannastu viku
1: Nú, segðu okkur frá þeim
0: Sko, þetta er, skal ég segja, því er svona kynning á ákunnu ferli. Það sem að eru nokkur námskeið og svo hópuna og svo inn á milli. En sem gengur eiginlega bara út á það, menn losnum við óttan. Sem gengur út á það að bara menn hafi opna framtíð, gengur út á það að menn hafi sterkan tilgangi til henni, gengur út á það að vera lifandi. Já, það gengur út á góða hlutum.
1: Akkurat. Ég sé bara hvernig það lifnar yfir þér leið og hugsar þetta.
0: Svo hugsa ég líka það sem er ótrúlegt að ég að hérna við erum búin að vera með svona program í og kynningafundi í mörgum löndum og það er sama hvort þú ert með einhverja stelpur í Nígeríu sko með sína slæður og allt þetta og eða einhverja stráka upp í hérna nýri hérna Kolumbíu eitthvað svo leið sko það er sama niðurstaðan svo fólk gerir einhverja ákveðna æfingu og svo segir það hvernig hann líði og það sé að það alltaf líður svona djöfull vel sko. Og það bara byrjunin svo er að halda þessu við það sem að við erum með eftir hérna sko, ég var alveg að vera með þetta fyrir ungt fólk akkurru, þess að þegar fólk er orðið svona 25, yfirleitt er orðið svo lokað er geta að tala við það
1: það er ekki lengur móttækilegt
0: og það er hrættara og það er alls kom bullshit en fólk sem er yngra fólkið að það er svona svolítið opnara fyrir öðru en svo var sagt um mig fyrir einhverjum mánuðin síðan, eitthvað hálft ár síðan eða ár síðan akkur er ekki líka með þetta fyrir eldra fólk og einhver sem var
1: menn eins og mig
0: já eins og þig til dæmi sem áhugaði því að þróast og ég sagði ok við getum prófað það svo við prófum það og erum með svona hópa í nýri í Suður-Ameríku til að byrja með það er frá átta löndum það ég tala spænsku eins og íslensku og já bara því maður var þarna lengi og það var gaman að ég sjáðu sko breytingar sem verða og hérna síðan er annars svona hópur í hérna nokkrum Afrikulöndum líka nýri í hérna, í, skal ég segja þér já, bara í Mósambík bæði út á landi og svo í höfuðborginni og svona og þá eru bara þetta er svona, hvað maður að segja námskilshópurinn er svona 40 mann sko sem síðan breytist í 10 sko sem vinna úr einhverju og hittast og þessi fundur á mánudaginn eða 2009 sem er bara online eins og allt þín er að gera að þá er bara að fara á einum klukkutíma ok, hvernig er þetta prógrama er bara óskup einbátt til að byrja með þá er hérna bara námskið sem skipst í tvennt klukkutími ein vika, klukkutími næsti vika og svo þeir sem eru áhuga samir þeir halda áfram og þeir fá okkur program og svo framvegis
1: Hvernig kennst fólk inn á þessu slóðin einhver vefsíða eða
0: Nei,
1: samfélagsmiðla?
0: Nei, það þarf að hérna hafa samband við mig
1: Já.
0: Og það spurning hvort þú getum við skrifað það eitthvað
1: Já, við ættum að geta það okay. skrifað einn slóð
0: Já.
1: Hver er hún?
0: Slóðin sem að hérna bara þeir hafa bara einfaldast bara hafa sambandi netfangið mitt sko.
1: Já, hvert er netfangið? Hvert er netfangið?
0: Það er Pétur
1: Já.
0: Guðu G-U-D-U 54 @gmail.com
1: Já
0: og þá bara segja já, ég var hvað þessum fundi og þá sendi ég þeim slóðina og það er mjög einfaldið þetta geti hérna, fara í Messenger eða bara fara í
1: Já, ertu á Facebook?
0: Já, ég er á Facebook svo það er ekkit stór mál en þessi hópur hann er takmarkaður svo þess að við verðum núna þar sé hann er takmark og bæðu hvað var það, lágmark og hvað með hámark þar sé ég fer ekki í gang nema að séu sko svona 35
1: Já.
0: Og ég sko segja það væri ekki 35 2009 og gera bara segja að því að áhuga já, það bara komum við aðra með ykkur
1: Já.
0: En svo lokum við þessu
1: Já.
0: Og þá hérna þá fari ég gegnum svona 5 vikna program og
1: Já.
0: Og þegar það er búið, ok, þá hérna, þá kannski endur varpa þeir sem að þið til annar og það er það sem þið gera erlendis, hvort sem þið gera hér eða ekki, það er ekki. En það er góða við að hér, við erum með bækur,
1: Já.
0: En annars eru alla bækurnar á Amazon.
1: Já.
0: Þannig að, og ef við vilja endilega lesa þær á portugalsku, þá er það mögulegt eða frönsku en originalinir eru á ensku sko.
1: Þannig að þú hefur þýtur á mörg tungumál
0: Já, nokkur
1: Já.
0: Nokkur í bili
1: Sko, það er eitt sem við höfum ekki mikið rætt, bara svona rétt komið Já. Inn á, en sko, ertu ekki alltaf virkur í einhvers konar söfnunum, góðgerðamálum er ekki alltaf einhver verkefni sem þú ert að einbytta þær að til þess að útrýma fátækt og hjálpa
0: Jú, það er alltaf konkrétt ég hef verið með 100 munalaus börn á Haiti og sem mistu fóreldra sína 2010
1: Já.
0: Í jarðskjálftunum mikla þar sem að nokkur 100.000 manns dóu á einum klukkutíma Ég hafði verið með starfsemi þar áður sko í og svoleiðis að gat sett upp var beðin að setja upp hérna svona munarlýsingja dæmi
1: Já.
0: Og það er bara verið fjármagna af Íslandingum sko einstaklingum, samtökum Já. En ég er vola lítið, ég er ekki til að setja vinni lífsins, það er engi peningar í þið ekkert
1: Nei.
0: Það er engin söfnun og allt bara sjálfbært og það er alveg þá sem fundast það þá bara
1: Já.
0: Safna með því saman einhvern veginn þannig að það er óskaplega mikið frelst og þannig hef ég yfirleitt verið með það, þetta er verið sjálfbært nema krakkarnir hafa ekki hægt að segja já, nú þurfum þau að vera sjálfbært sko, það er það kaupandi að matgreinum og svo en það þau eru nú að verða fullt orðið nú svo þetta er gaman að því
1: En er sko lífsskoðun þín slíkað ef þeir myndi áskotnast meira fén og telur að þú hafi not fyrir, gefur það þá?
0: Já, já, sjálfsögðu þær að segja auðvitað að ég hef hellingum börnum.
1: Já.
0: Börnum.
1: Já.
0: Nokkur börn og börnum.
1: Já.
0: Svoleiðis að...
1: Skemmtilegt.
0: Já, já, neini, það hins vegar segja strákan mínu, sko, og feignir að ég svona var ekki að svona ganga undir og þetta
1: svo bara... Þú ert ekki að milja undir því?
0: Nei. Hérna, hrætti ykkur sjálfu bara.
1: Já.
0: Og þeir gerir það, já. Gera það í dag, fínir, já. Flottir.
1: Já.
0: Þannig að það ekki ennþá komið að því að þessi það plús en það þetta sjálfsögðu. Er þess að bækur að seljast mikið svo þess að þá það eitthvað að gera en ég held, við erum með stór projekt líka
1: já.
0: En sjálfur hef ég engan á að koma að segja bílum og svo leys
1: En sem sagt náungin annað fólk
0: já.
1: Það okkar mál
0: Já, sjálfsögðu
1: En einstaklingshyggjan sem hefur farið vaxandi síðustu áratugi, hún hefur svolítið svona unnið gegn því.
0: Já, og svo bara eitt svo eitt hérna, sko, sem sinn svo að þú vilju vera frjáls, vilju losna við hann óta, vilju hafa upplifun að þú veist, frelsi og hvað einu. Það virðist vera að það gangi ekki nema þú hjálpar öðrum.
1: Það nefnilega
0: það. Það engin einstakling svona ég og mig frá mér til mín og ég hérna bara bull sko til að byrja með sko, já, mér finnst nú þetta persónulega þá verðist það að vera mikilvægt persónulega gríska orði persóna, veistu hvað þið er?
1: Nei
0: gríma
1: gríma, þið eru að gríma hvað þetta að segja þetta stórmerkilegt
0: já, tungumál oft segja okkur koma að segja eðli hlutana
1: það breytir öllu
0: það gerir það við verðum að þetta líta á þetta persónlega þetta bara blekking tekur að þess grímuna og svo rannum gríma og gríma þú veist
1: magnar
0: eða ekki
1: en sko Þú ert náttúrulega einstakur tungumálamaður, þú talar frönsku líka reyprennandi.
0: Nei, ég þannig ekki frönsku, ég svona kjafta mig, já, ég þarf svona ekki gerði það.
1: Skrifar á ensku, segiru.
0: Já, spænskandi er jafn góð á íslenska.
1: Og verður maður ekki einmitt með þessu margir menn? Vegna þess að menning manns breytist og skilningur manns eykst eftir því sem að lærir fleiri tungumál það bara þetta breytir hugan
0: það er margt sem að svona það er leðum ekki nær sinjandanum sko dæmis, ég er gaman að spænsku ég kann margar útgáður af því sko, sem Argentínu sem Kúberi sem þetta og það eru þetta mismunandi persónur leikrit sko, leikrit mismunandi En svo er önnur tungumál eins og portugalska.
1: Já.
0: Jú, ég lesa það, búið að gefað marga bækur á portugalsku, ég lesa hann, ég skil hana, ég tala hana. Já. En svona, ekki alveg þessi hrynjandi sem ég með á og jafnvel á fransku, sko. Ég ber hann það vel fram að frakkar halda ég sé franskur.
1: Nú,
0: en svo þeir,
1: þannig mikið til.
0: Já, þegar ég er bara góður eftir hermur. Bara eins og krakka, litli krakka, þannig hef ég lært allir þessi tungumál, sko, bara herma eftir. En svo þegar ég hlusta á mig tala, blessaður, þegar ég með alltaf þess að vitlisur og málfræði vitlisur, að þá bara svona skammast þessi.
1: Já. Það læðist nú aðeins að mér sá grunur, Pétur, að hérna, þú hafði kannski á sínu tíma einhver markmið að þér myndi ganga betur og flokknuð innum í pólitíkinni hérna innlands en er ekki bara menn eins og þú einfallega ómiklir yfirburða menn til þess að almenningur átti sig á þeim og greiði þeim atkvæði sitt í kosningum
0: Má vera. Nei, ég er alltaf liti á það þannig að þetta sé frekar sko ef eitthvað gengur ekki að þá tek ég ekkert mark á því, þú veist að umhverfið svona eða fólk skilur þetta ekki, heldur frekar að hvernig getum við komið þessu til skila, sko.
1: Já. Hvaða skilaboð ef einhver sem sagt eru einhver skilaboð sem að þig myndi langa til þess að miðla núna til nýrrar íslenskrar ríkisstjórnar er svona eitthvað sem að
0: Já.
1: Er eitthvað veganesti sem að þú ert aflögu fær með
0: Númer 1, 2 og 3 vinna saman,
1: já nefnt
0: í öðru lagi að láta sig þykja væntu fólki
1: já
0: og þriðja lagi er ekki að eyða öllum sem tími í bull
1: nei þetta eru góð orð það fer alveg hræðilega mikil tími í bull
0: já
1: það svo mikil sóun
0: já þess að fullt af hlutum sem eru auðvælt að leysa og
1: já.
0: Alltaf það flækja hlutina, gera það einfald
1: einmitt veistu hvernig mér finnst ég ná mest árangri í lífinu gagnvart sjálfum mér þar þegar ég rekst á skoðun á internetinu sem ég fyrirlít og ég skrifa rosalega flott svar þar sem ég ætla að hakka mannin í mig
0: já.
1: Ég er kannski marga klukkutíma að skrifa svarið
0: já.
1: Og hef svo vitað að ég eyða því áður en ég byrti það
0: gott það
1: gott í þau skipti sem að nær þessu fer já. Bara svo í göngutúr eða út
0: já,
1: að synda
0: já.
1: Þá er maður svona þetta þokast hægt og rólega maður veit aðeins meir
0: já,
1: í daginn í gæði
0: já, það er alveg lett
1: já, það er ekki bara
0: jú, það er ég var mikið innmörglegar í hérna hvað heitir það í ástandi í Mósambík hefur fylgst svolítið með því
1: já,
0: því miður þá er það þannig sko með fréttir þar eins og fréttir annars þar og líta marka sko
1: já.
0: Það loða að ég það er engar fréttir sem að sagt þetta er stórkostlegt sko það sem gerðist er það að þjóðin saminaðist og það var heila engin það bara þú veist frá norðu til suður þá var bara mótmæli og gleði og samkennd og yfir í hvað svo fór þetta að löggan að skjóta og drepa og gera alls konar hundakunsti sko og mjög mikil tilneying hjá hérna þeim sem voru í þessari uppreisn að vilja svara og svipa nátt
1: já.
0: Og þá höfum við lent í blópaði og við höfum sem betur fyrir kontakt við rétt kjörin forseta, þess að mjög góð vinur einn af samstafsmönnum mínum sko
1: já.
0: Það er daglið sambandi og svo fram við svo og kallaði sér humanista meira að segja eitthvað svolítið og hérna ekki neitt ofbeldi sko þó svo, þetta eru það erfitt
1: já.
0: En þetta er svona en auðvist verið eins og Gandhi
1: já.
0: Eða Martin Luther King eða Nelson Mandela
1: Næmitt.
0: Þá er sterkast að vera ekki með ofbeldi
1: já.
0: Það er svo að vera ekki láta og þar ertu með sko lögreglan búin að láta vera eins og skepnur
1: já.
0: Þar þetta er ekki þjónar fólksins þetta er óvinir það er bara óþólandi sérst að borga einhverjum laun fyrir það að vera skepnur
1: já
0: en maður er þetta bjassið nátt og það er ekki spurning en ég nefnaði þessum dæmi þarna er svona smá dæmi þar sem við höfum haft jákvæð áhrif á það að kannski þúsundur, meggjum við því með 10,000 hafði gefur drepin bara síðustu mánuðin.
1: Já, ummitt.
0: En það er ekki, það er svona, já, þegar að tækifæri gefst, sko.
1: Já.
0: Og ég held að það verði meir og meir það, sko.
1: Já.
0: Fólk vil bara það er það alveg skrítið þar nú veit ekki hvort að áhorfendur áheyrendur vit eitthvað þetta sko
1: það svo mismunandi bara eftir fólki
0: já sko það verður þarna það eru kosningar síðustu oktober stór svindl og það ekki nýtt Það var ekki nýtt, það var gert þar áður og gert í mörgum löndum og alls konar svoleiðis. Það sem var nýtt var bara þetta var bara það var bara dropin sem fyllti mælin. Þannig búið að vera spilling þetta og 50 ár. Eitt flokkur og það var margir í mörgum löndum að það svipa. Svo þetta var hvað til næs það nokkri sem voru nánir samstarfsmenn réttkjörins forseta
1: Já.
0: Drefnir Já. Í bíl sem hann átti að sitja í og svo framvegis svo hann þetta fór úr landi og, en það sem stór merkilegt það að senda frá sér svona live hérna, til lögum hvað að gera og svo framvegis Og það hefur bara tekist í svona tvo mánuði, eitthvað svolítið, sem ég veit ekki hvað endist mikil.
1: Það nefnilega magnað.
0: Það stórmagnað, sko. Já. Og þetta eiginlega bara, þetta svona sjálfsprottið svo mikið.
1: Já, og við þurfum svo, sko, þessar sögur, við þurfum þessar fréttir. Það skiptir öllu að við heyrum þessar sögur líka með öllum hryllingnum til þess að við hafa bara voninni hjá okkur að við séum sjálf breytingaraflið og allt sé hægt, ekki satt?
0: Og rosalega klármar, rosalega klár þar. En hérna, og margt ungt að þessu unga fólki, sko, þeir eru bara upp á einn spýtur að skipulegja hvað maður að segja grasrótina í hverfum og svoleiðis og þau vil ekki sjá þennan flokkið sem að hefur verið í völd bara þannig að sjá til bara svo sem ég þá blandast þannig inn í svona vesinni svo maffi og svoleiðis sem það ekki alveg svona það besta
1: Það eru víða vesinn þessa mafíur
0: Já, svo sem við erum ekki bara trökkum áfram og, og ég í sambandi við fólki okkar þetta, daglega en náttúrulega farin ekki alveg klart, ekki alveg passar ekki alveg núna sko.
1: Nei.
0: En já
1: Áttu marga vini Pétur sem þú heimsækir þú kemur hingað í heimsóknir til Íslands?
0: Já, bekkjabræði minni sko við hafa svona regla heilag Daniels regla sko sem við hittumst einsinn í mánuði svo nokkra vini og svo þetta fjölskylda og sískinni eigin afkvæmi
1: Nú að gera?
0: Já, meir en nú
1: En sem sagt, áhugi okkar á samfélaginu og einhverju sem stærra og meira en við sjálf, hann hvað, einn helsti tilgangur lífsins?
0: Það engin, já, maður segja það, sko fyrsta leið þá er engin tilgangur tilvunum, það aldrei sterkt. Ef allt enda með döðan skiptir yngur máli hvað okkar samtal hér og þetta bara hverfur það er það sem finnst mér að þetta vest er það áður fyrir þegar var ekki til þá gátu okkar forföður þeir sagði já, viljum leggja á okkur og byggja hennar spítala eða þessa skóla þetta nú vissi ekki fyrir mig þetta er fyrir komandi kynslu menn segja það í daginn svona og þetta var á þeim tíma sem að líka voru það var sko skattkóngur menn voru stoltir að borga skatt nú bara að gera hvað sem er íslensk fyrirtæki evrósk bandarísk borgar engin skatt.
1: Nei, og skattsvikunum bara hampað, þeir eru endur kjörnir og fara bara uppfærast í kokkunaröðinu, vera forsætisráðherrar og ég veit ekki hvað og hvað, eru að tala spilt Afríkuríki? Nei, við erum að tala Ísland.
0: Já, já. Þannig að jú, það skiptir máli að skilja
1: já.
0: Og það eitt af því sem ég heldur náum svona og í þessu ferli
1: já.
0: Að við erum samtengd
1: Já
0: Við erum samt að það sagt svona já, já, þetta einn manns líka og það það sko
1: já.
0: Bara hver á einni allir sínum, gera sína hluti og allir góð með það en þetta er samtengd og það ekki hægt að þróast og vera virkilega hamingjusamur og bara vera að hugsa sig það bara gengur ekki bara, hamingjan að gefa af sér
1: Svo einfalt það?
0: Ekki flóknara og það sem okkar gengur út á er að besti kennariðin er þín eigin lífsreynsla
1: Já
0: ekki það sem ég segi eða sem bækur eða eitthvað svolítið heldur bara að geta að skoða sína eigin lífsreynslu þar að finna svona koma sér línunar í því að hvað veitum að gera
1: ég vona að þetta samtala okkar Pétur allavega að drægi nú ekki úr áhuga Íslendinga á hinu altruíska ég hérna leifu mér að vona að svona þetta sé kannski svolítið gott fyrir okkur að hlusta á því núna þegar hérna þegar dimmast úti og allra veðra von og við svona enn pínluti timbruð eftir jólin og þurfum við mynda að keira okkur
0: keira okkur í gír
1: já, keira okkur í gír og finna nesti, finna kjark og þor til þess að komast yfir leiðinlegasta tíma ársins eins og margir kallan og þorran og góna en ég veit ekki hvað fólki finnst en ég veit að mér hefur allavega fundist mjög skemmtilegt og áhugavert og lærdómsríkt að tala við þig Pétur og ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað að rauðaborðinu á samstöðinni í þetta helgispjall eins og við köllum
0: helgispjall, það flott
1: já, laugardags viðtölin sem sumhver geta orðið ansi löng jafnvel lengri en þetta en ég hygg þó að við höfum hér talað saman uppstittu laust í eitthvað á þriðju klukkustund
0: í alvölu
1: og fannst þér ekki tíminn bara fljótur að líða
0: hann bara farin á hann og ég bara vona að sjá sko þið eitthvað sem eru að horfa og hlusta og að sama hvaða aldrei eru skiptir ekki máli hversu konu kallar eða en bara að hafi virkilega löngun til þess að vera betri í betri heimi fyrir aðra
1: og trúum að það sé hægt
0: já, trúum að það sé hægt og tilbúin að gera það sem til þar við erum með öll alla reynslu og tæki og tól til þess að geta þetta gert raunmjöld þetta ekki eins og séum byrja í gær þetta er í gangi í mörgum löndum og ég hef nú ekki búin að tala við skólana hér eða háskólanum tala við eitthvað einhverjum árum síðan sem að maður svo, stoppa svo stutt ég að stoppa aðeins lengur núna og vonandi kemst þær þetta inn í framhaldsskólana og háskólana sem ég veit að ungu fólki líður ekki vel.
1: Það var mikið umræðefni á árunum sem leið og við vorum alveg hræðilega óbeldisverk hérna gegn börnum á
0: árunum sem
1: margt sem að fólk hefur talað svona sem mjög óíslenskan veruleika hleyftast að þjóðarátæki í þeim efnum en hérna, við þurfum alltaf að fara aðeins dýpra í þetta heldur en að
0: það er það sko, það er þetta bara úti og líka hér það sem að er í gangi virkar ekki það sem við erum með virkar það var ekki flóknara þannig að já, ég oft mjög hissins ég að segja frá sem maður myndi líta á sko ég meni með það reikstari símanum með það mynd af, þú veist, slæðu Múhameds ungum konum gera svona ákveðna reynslu svona eins og svo segja frá hvað hvernig hann líði aldrei líði svona vel og í hvað, bla bla bla og þetta er bara gangandi, bara allstaðar sem betur fer vegna þess að hérna já tilverðan þeirri ungt fólk ekki tóðar spennandi
1: nei
0: þessi framtíð sko, framtíða sín
1: já
0: við verðum eiginlega sko ég myndi þegar þurfum að við hafa hugafarsbreytingu
1: já
0: innan svona 5-7 ára það ekki mikið meir það aldrei stutt
1: akkurat
0: getum við gert það? Já, geta
1: já, en við þurfum að gera eitthvað meir en að tala bara það
0: við erum að gera
1: við erum að gera
0: já. Já. Og það bara og það bara ef nógu margir fara þú veist fara að gera þetta þá hafa ræði hver ég hefur áhrif á svo mennskur sem tíu manns skilu,
1: já.
0: Bara sem nánustu og svo fer þetta að vera inn sko segja frá bara svona smá dæmi lokin
1: já.
0: En spyrir svo hvernig þetta svona konkrétt áhrifin sko, af því að nú ekki pólitíska flokkur eða nei hvernig þetta svona sko hann veit að eins og þetta sem ég að segja svo hérna bara að vera ekki með ofbeldi og móti skepnunum þó sé skiljanlegt en það var annað sko það var í hverfunum mannir í Maputo höfuðborginni svona já, að þar var oft aldrei mikið ofbeldi, sko. Svo ung kona, ef hún var að koma seint heim, þá átti hún vona því að hún rænt, barinn eða nöðgað. Svo fóru, og svo að hópur á strákum sem voru að reykja og fóru sér bjóru og svo fram í svo lægi og jú, leiðilegt að kom þetta fyrir hann, en ekkert stór mál, þetta var bara eins og normal svo fór einnir eða tvei, mann hvernig var ég held að vera einnir og bara sem fór hvort hann var að fyrirlæsti hjá mér námskjum að ekki en allavega hann fer og hættir að reykja sér dóp og hættir að drekka og fer að vera helvíti en bara í góðu stuði Svo sem vinnum hann svo að spurði, heyrði, á hverju ert þú, hvað stafar þú nú á? Það er ekki neitt, ég bara með þessum gaurumanna í, með þessum líðanna í vinnum lífsins og þeir gera þetta og þetta, nú er það. Og svo svona smáveis farið að koma með honum. Og sjá, þetta er bara helvík ekki gott og mann líð bara betur, sko. Þetta er bara almennlegu hæði að vera svo meira vakandi og allt það. Og eftir, ég man í hvort það var 6-8 mánuði, sko, þá var ekki lengur í þessu hverfi orði inn að vera mábeldi. Og unga konan, hún gat labbað heim, óreitt algjörlega. Þetta er bara svo konkrétt, sko. Í lítið dæmi sem að myndum gerast, alls þar.
1: Máttur orðsins getur verið mikill. En eitt og sér, þau verða ekki til
0: Nei,
1: það er framkvæmt, það þarf virkið
0: já, þannig er það bara, þannig er framkvæmt sko. Þannig er framkvæmt og þeir bara voru að fá bara að gera aðra hluti erum góður?
1: Við erum góður, stórmerkilegt, þakka þið kærlega fyrir komuna og spjallið, og gangi þið vel með þau verkefni sem framöndan eru
0: sömleis, takk
1: og við ykkur áhorfendur, góðir og hlustendur er þá ekki annað að segja en takk fyrir samveruna vona þið hafið haft ánægju af þessu helgi spjalli við minnum á að hér á eftir í dag laugardag verður samantekt á úrvali vikunar því efni sem að okkur fannst þess virði að taka saman og endur sína sérstaklega af rauðaborði samstöðarinnar nú í vikunni og á morgun er afsækið sinir Egils þáttur Gunnars Mára og Sigmundar Magnússonar bróður hans sem þykir ein af perlum þjóðmála umræðu í hverri viku en við segjum þetta gott í dag, takk fyrir samveruna verið sæl
2: Segðu það á samstöðinni

0: komið í sæl og góðan dag og verið velkomin í það sem við köllum helgistund eða helgispjall meina ég, ekki helgistund en það samt svona hátíðlegur bragur þegar maður fær gest til sín sem man langar einhvern veginn til þess að forvitnast og líka læra af til mín komin ansi mögnuð manneskja Ragna Sigrún Sveinsdóttir, vertu velkomin
1: Takk fyrir
0: Og ég hef nú hitt þig svona á ögur stundum í lífinu einmitt á siglingu þar sem við sátum á breiðafirðinum og ég var í miklum öngum mínum og þú sérð svona til þú sérð náttúrulega vítt um heim og hefur ferðast þú ert leiðsögukona, leiðsögumaður kennari lektor emerita í frönsku í háskólan og hefur ferðast víða land víða heim og sérð svona dóltið ert með mörg sjónarhorn myndi ég segja en mér fannst svona eins og væri líka með svona einhvers konar völvu sjónarhorn líka allan þegar að þú gafst mér góð ráð en við ætlum nú ekki að ræðum það heldur langaði mig til þess að spyrja þig fyrst út í pælingar þínar svona uppruna skapgerðarinnar eða svo leiðis
1: hvernig maður mótast
0: af því að við eigum sameiginlega vinkonu Guðrúnu Tómasdóttir undir Eyjafjöllum skóum og sem náttúrulega alveg einstök manneskja og hún hefur, það líka gegnum hana hún vísar svo oft í þín orð til dæmis eins og keltana og þú ert ættuð annars var undan Eyjafjöllum holti í undir Eyjafjöllum mamma þín alveg stórmerkileg kona sem að skrifaði skemmtilega
1: það má segja það
0: hún hefði nú mátt skrifa meir og gefa meir út
1: það nefnilega það, hún hefði mátt skrifa meir
0: en hún flyst undan Eyjafjöllum norður í land og þannig að þú ert með þessa svona tveggja sýslu sín skýra og hefur verið að bera saman dóltið
1: alveg frá því að mann fyrst eftir mér
0: bera saman þessi, Norðurlandið og Suðurlandið,
1: hvernig fólk hugsa
0: getur þú byrjað að þess að
1: ég veit ekki annað hvað maður á að segja
0: hvers konar vísindi þetta eru
1: þetta er mikil vísindi
0: þetta er ekki svona þitt sérsvið en þetta er þitt áhuga
1: sér já, bara maður ólst upp á mótum tveggja heim maðurna sko mamma svona 100% rangeyingur og skattfellingur með sinn sérsta framburð talaði samt góða íslensku myndi ég lefa mér að segja mikill kelti og svona þaralegandi með mjög fínar skynjanir og næm og glögg alveg þetta eins og ég veit ekki hvað andspænis norður þinga sýstunni það sem fólk var málefnalegt og sagði ekki fleira en nauðsinn krafði hún hinsaði gat eitt mörgum orðum ég að segja lítið alveg öfugt við fólkið heima sem að sagði bara það sem þurfti að segja og púnta á eftir það sagði Thor Vilhjánsson frændur okkur í þinga sýslu Ragna mín þeir talíkinn ef mér hafi eitthvað merkilegt að segja þessa milli þegja þér og það svolítið til í því
0: og þannig að pappiðin norðlendingur
1: og þar á ég mjög djúpa rót sko í norður sýslunni
0: á Víkingavatni
1: það er sko allavega frá fyrstu manntölum það var alltaf bara maður það er alltaf sama fólki þetta er fjórði staðar á Íslandi sem lengst búsetta hefur varðist á
0: enda fallegur staður
1: þetta er ábyggilega mikil kostajörð en var alltaf erfið og það þurfti mikið til að erja hana sko en það var þarna allt sem fólk þurfti í þá daga rekaviður, útræði silungur í vatninu eggin í hólmónum á vorin, dútnin og svo framvegis gröðsinn í heiðinni og allt saman það sko en þú þurftir að hafa orku í að erja jörðina og meðal annars var eitt af mestu landgæðum jarðarinnar voru góða engjalönd og stór hluti af sveitinni heima Kelduhverfinu naut góðs af öllum þessum engjum í kringum vatnið.
0: Mm.
1: Já, já.
0: Þannig að og föður bróðir þinn, pappi þinn Sveinn, bóndi á Víkingavatni, föður bróðir þinn Þórarinn Björnsson, skólameistar á Akureyri er það ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Sem var nú svona þjóðþekktur eða er þjóðþekktur.
1: Og sínum tíma.
0: Og hann þýtti litla prinsinn og hann svona kom... má ekki segja hann hafi svona komið franskri menningu svolítið
1: Jú, til landsins það er
0: mikil áhrif á Pál Skúlarsson
1: og fleiri
0: heimspíking og, já, hann kemur með svona heimspíkilega franska hugsun inn í menntaskólan og hafði andrið á marga
1: já, já.
0: Var það í gegnum hann sem að þú
1: ég hugsa það nú alveg öruglega einhver áhrif sko. Ég man eftir sjálfum mér alltaf upp að háalofti heima ef að ekki var eitthvað að vera þá stansti ég upp að háaloft þar voru fullt af kistum fullum af bókum og þar voru koffort frá námsárum frændfólksins mís og þar komst ég bækur á ensku og þýsku og dönsku en svo voru kistum þannig stóra hans frá París og það skildi ég ekki orð latína og franska og við þar kistur verði að segja stoppa ég mest og starði bara á dýrðina og fletti og skildin að flekkin eitt og, og það var mér held ég hvati að því að fara út að reyna að fá einhvern botn í þetta alls saman
0: Já, ég ætla að lesi þennan hérna bækurnar í kistlinu
1: Já, og ég var einmitt að hugsa það ég lendi í því einn vetur að ég var alltaf einu sendnir og Costa del Sol til að vinna í íslenska ferðamenn á vegum útsýnar og einhver var að segja með mér en þú talaðir enga spænsku nei, hún kom nú eiginlega bara fljótandi til manns því veturinn áður var ég að læra fornfrönsku það að segja fornfrönsk málvísindi og við lásum fornfrönska bókmyndir á fornfrönsku takt eftir og síðan hafði ég verið þann saman vetur að læra latínu og latneskar bókmyndir ítölsku og náttúrulega frönsku og franska bókmyndir þá og franska málvísindi
0: og heilina þér hefur einhvern veginn náð að
1: þá,
0: gera einhverju summer upp þeirra og breyta þessi
1: það kom, einhvers konar spænska sem að mér skusti bílstjórarnir mínir og samtalsfólki skildi og kom mjög auðveldlega sko.
0: Já,
1: það er svona skildi orðstofna og
0: þú ert ekki að víla fyrir, þú svona stekkur af stað
1: já, ég víla fyrir mér, en ég hef samt einhvern veginn myndist vera skilið það maður verður stundum bara að láta sig kvína út í djúpulaugina sko. það er bara þannig sem maður kynnist sjálfum sér og tilverunni sko.
0: En er það, ef við förum aðeins í keltan aftur þarna og samanburðin
1: já
0: sko, að því að mér finnst mjög gaman að við leifum okkur að stökkva frá allir baka svona í frásögninni það er svo yfirþyrmandi að ætla að kynnast einni manneskju þar að segja svo spennandi það er svo margar til og það er svo margir þræðir þannig að maður verður svolítið sem er bara að fara frá allir baka en ef þú hugsar segir okkur aðeins meiru þannig að samanburð er þetta að láta vaða og láta sig kvína eða hvað þú segir er það þetta keltneska
1: ég held einkenni? Að sé nú kannski bara einhver áhrif að því að vera blanda að þessu tvennu maður það náttúrulega vist þrek og þor að láta henda sig svona ég er stanslust að láta íta mér út í eitthvað sem ég aldrei ætlaði að gera ég búin að lenda svo oft í því í tilverðinni en ég hef alltaf komið að mér finnst vera miklu ríkari út úr því
0: Já.
1: Í merkingunni að það er raunum verið ekki nema við það að takast á við eitthvað spreita sér á einhverju nýju og framandlegu sem maður raunum verið kynni sjálfum sér og sínum eiginleikum og ég man bara þegar ég var að kenna í réttar skóli í gamla daga og það þurfti náttúrulega ofta að svara þátti snarlega fyrir sér til að láta ekki kveða sér í kútinni ég var eiginlega minni en flestir nefndun og þá kynntist ég því að ég gæti alveg svara fyrir mig annars hefði ég aldrei haft held ég hugmynd það að því ég nota það ekki mikið daglega sko.
0: Og þá bara meila svo kallan kjafthátt
1: já, það er eitthvað þannig sko, ég hafði eitthvað verið út í Austurríki að sumarlagi og síðan hafði systir mín verið flugfræ og ég var alltaf að skipta föt og þau voru honum öndi að mista kost eitthvað að fötunum mínum var frá Austurríki og þá kemur ég á einhverju nefndum er þetta líka frá Austurríki Ragna og þá sagði nei, himnaríki og það komið mjög óvart þetta svar hjá sjálfum mér himnaríki
0: En hvernig skilgreinur þetta keltnesku, þess að þetta hugmyndur það að í gena stofni eða hvað þetta það, í genetík íslendinga allumis séu meiri keltnesk áhrif heldur en norrænt.
1: Mér finnst eða, okkar samfélag litaðara af keltum heldur en skandinavum og ég fekk mjög gott tækifæri til að bera svona daglegt líf skandinava og kelta saman þegar ég var í 12 ár út í Frakklandi og svo til öll jól í Danmörku alltaf og síðan í, var ég í London alltaf en páska og kannski líka oft þar fyrir utan var ég í Englandi og síðan bjó ég í Frakklandi og uppistöðu þar í þjóðarvega Frakka þar er kelt eru keltar og keltnesk menning það engin tilvíðun að París er tískuborg hvað maður segja háborg tískunar í veröldinni en það er einmitt típist fyrir keltana það er þetta mikla fegurðaskyn og þessi listræna sköpun og ég myndi segja til þeim sérna á Íslandi öll þessi bókiðja alveg frá miðöldum og bara tónlistar sköpun og bara okkar listrænu hæfileikar ég verð að segja það er ótrúlega mikið af listrænni framleiðslu hjá okkur
0: Já.
1: Og ég til dæmis var að ræða með einhvern Tékkland og Prag ég segi að þetta náttúrulega keltar og segi, því segirðu þetta ég segi ég sé það á öllu sérðu hvernig getur þú sé það nú bara þessi yndisfagri byggingar stíl hjá þeim og bara vísindamennirnir þarna á milli stríðs hvað sem að milli árum stríðana í
0: milli stríðsárana
1: og bara að láta sér þetta í hug titil og bók óbærileg léttleiki tilveruna hjá Kundera það eitt af einkennunum og ég tala nú ekki ef maður les bókina eða sér bíómyndina þá sem maður þennan prakkara hátt sem að keltarnir geta staði fyrir svo öðvöldlega svona léttleiki og það eiginlega það sem ég segi oft að gerir það að verkum það getur verið mjög gaman að búa finnst mér á Íslandi
0: þráttur allt
1: þess, nei, vegna þess að það er þessi léttleiki og sköpun og getur maður sagt svolítið gleði yfir tilverunni aftur á móti myndi ég segja ofta haust sálir germanana sem að þurfti að undirbúa sig til að geta lifað langan vetur og voru og þar leiðandi mjög hvað maður að segja svona alvörugefnið og ekki með neitt auka hvað maður að segja
0: snúning
1: já, ekki með neitt brakara hátt sko
0: Nei.
1: Alls ekki og þetta sá ég líka svo sérstaklega vel í rútónum hjá mér alltaf maður hefði haldið að norður og suður þjóðverjar það var búið að segja mér að það væri eins og tveir mismunandi þjóðflokkar og ég hlustaði bara mátulega mikið á það en þegar ég fór að umgangast á holt og bolt þá sá ég þetta að sko ef eitthvað kom upp á í ferð, einhver brotnaði á ökla eða snerið sig á úliði eitthvað og þá var alltaf norður þjóðverjarnir sem voru komnir upp að liðin á manni 1 og 2 og 10 til að spyrja hvað þið getur gert til að aðstoða meðan að suður þjóðverjarnir miklu líkari frökkum í skaplindi alveg bráð skemmtilegir ægilegir prakkarar og óstundvísir og það fyrsta sem þeir gerðu ef þeir sá eitthvað problém einhverstað að það var að koma sér í burtu
0: Nú.
1: Já, en norður þjóðverðarnir komu til þín og til að aðstoða þú segir sko það er svona og ég gat aldrei gert upp á milli norður og suður þjóðverðum við þóttum væntum hvort holið fyrir sig sko
0: En sérðu þennan þá svona svipaða greinamun í á milli móður fólksins síns undir eigi fjöldum?
1: Já, þömmu leiti, já.
0: Og það norður fólksins? Að suður fólki sé þá með þessi keltnesku genríkjandi eða þannig?
1: Já.
0: En norður fólki, norðan fólki meira?
1: Svona málefnalegt og þungt á bárunni og ekki eira alltaf mörgum orðum að einhverju sem ekki eru þá nauðsynleg. Sko.
0: En þú nefndi líka einhvern tímann, heyrði ég sko skipulag í þessum ferðum
1: já.
0: Eða semst, mismunandi afstaða, þú nefnir að keltar sér óstundvísi
1: Já, það er sem segi, já, með keltan sko andspænist til dæmis engilsöxum ef við tökum nú bara engilsöxa og kelta að engin sagði að sér maður sko voru alltaf alveg ægilega duglegar að hamra, hefla, saga, skrúpa, skúra en líka skipuleggja. Og þegar þeir voru búin að skipuleggja og hafa verið búinir að því í gegnum tíðina þá byrja þeir að stjórna öllu.
0: Já.
1: Já. En keltin er með allar hugmyndirnar, allar sköpunina, allar listrænu tilfinningarnar og bara heimspekin og vísinda heilana líka finnst mér alveg rosalega mikið
0: sem ekki hægt að setja í neitt ákveði form sem raunverulega sprengir af sér svona
1: sprengir af sér, já en þeirra var bara ég segi stundum um elsku hérna keltana mín

0: sjálfa sinni aðra og því síðu stjórna sjálfa sinni aðra og hérna, það svona maður sá það svolítið á Írlandi þegar að ósköpin gengur þar yfir á síðustu öld þannig að stjórnleysið sko á sommargu hvernig við vorum svo miklu anarkistar einhvern veginn og hafa verið það gegnum tíðina ef maður skoðar sögu þeirra þá ser maður svo að fyrir hann nú alltaf tapað öllum orustum það alltaf að vita þess að þeir hafa nokkuð tíma að geta unnið orustu meðan að Rómverjar og Germanir þetta voru praktíska þjóðir og vissu til hvers þeir voru að berjast þeir vildu lönd
1: Það voru keltarnir svolítið búin að kleyma.
0: Keltarnir voru miklu bardagamenn en vissu ekkert alltaf alveg endilega fyrir tilkvæmst voru að berja, svona gróft sagt. En það það sem hefur gerst með keltarnir þó að þeir hafa alltaf yfirleitt undir okast í pólitískum skilningi, þá hafa genið þeirra alltaf flotið upp í þjóðfélaginu. Það eru svo oft keltnesk gen sem skreita samfélögin. Og það sem að vinur minn sagði þarna um jólinni fyrir að þegar hann fór að fletta upp öllum þeim sem hefðu gert garðin frægan í Rússlandi þetta voru allt Úkraínumenn en Úkraínumenn eru frægir fyrir að geta ekki stjórnum sjálfur sér og ég segi
1: þeir, en eru Úkraínumenn keltar?
0: Já, ég held alveg, ég held að fyrir ekki að spyrja því ég held ekki sko
1: Þannig að þú sér þessi keltnesku svona áhrif eða hvað að segja, keltneska svipmót
0: einkenni, eða einkenni, einhvern veginn, já. Þannig að segja það sko, frændi minn, Belgur Eppi, hann er löngu búin að þakka mig fyrir að hafa sett keltnesku glerugun á nefið á honum. Hann er nefnilega fann að sjá allt mögulegt svona.
1: En Belgur Eppi er nú svolítið þá keltneskur eða hvað?
0: Já, viss að vísu, já.
1: Já. En hann með þessa blöndu þá kannski eins og þú norður og suður?
0: Já, en býta það, já, alveg örugglega er hann það, en hann er líkur dölunum. Og þar er alveg magnað fólk. Það eru keltar.
1: Já.
0: Og þetta afmann sem var bóndi í dölunum, hann var sko algjör ensíklopedía fyrir mig og ég vildi fá einhverja nákvæma útlistun á mismunni á bara grískri, rómveskri og norrænni goðafræði. Þá gæti ég bara flett upp í honum eins og ekki gert væri sko hann var svona algerð hvað sem maður encyklopedía
1: já.
0: Og ég segi alltaf að Bergur hefur mikið af því sko
1: já. En sko keltnesk goðafræði
0: já hún er svolítið
1: hvar finnum maður hana svona
0: hún er voru lítið til heildan vandamáli á keltum var að þeir skráðu aldrei neitt upphæðlega þetta þeirra fræði fóru öllu gegnum drúirdana munnlega til þeirra sem drúirdarnir þjálfuðu sérstaklega í því munnlega að taka við menningararfinu. Þannig að lengra aftur er sko svo lítið skráð hjá þeim.
1: En getur ekki verið að hafa verið skráð en að því þeir töpuðu stríðanum að þá hefur umhverjulega þeim skjalasöfrum einhvern veginn verið kannski...
0: Það kann að vera, en fyrst og fyrst var þetta vegna þess að þeirra þekking og viska sem öll var nú meira og minna tengt magík eða
1: töldrum,
0: já, að það fór frá munni til munni, svo keltnesk menning er þekkt fyrir það, að þar...
1: Er það þá líka við svona eins og... launungamál eða þar að segja að þetta svona eitthvað sem að fer líka milli þeirra sem eru þeim treyst fyrir þessari þekkingu
0: það myndist hafa verið þannig sko það eru auðvitað vissir guði sem vitað er en svona heildstætt heildrætt þá má ég segja að það mjög sjaldan tala keltneska goðafræði
1: og ekki áhrif frá þeirra góða hugsun inn í okkar slitróttu góðafræði?
0: Mamma laust myndi ég halda að það væri en okkur neðin alveg öruglega
1: Já Því núna einmitt var að koma út bók fyrir jólin og Ingunn Ástísardóttir í tók
0: viðtal við hennar Já, ég ekki búin að koma
1: að það er svo spennandi, það er raunverulega sko jötnarnir, hún einhvern veginn að sína fram og hvað þeir var svona ákveðin miskilingur þeir voru svolítið skrifaðir eða smættaðir
0: Já
1: Ég ætla nú ekki að hafa þessa kenningu eftir
0: Já, þetta að lesa þessa bók en ég hefði viðtal við hennum svo ég veit svona
1: sirka en ég var drúita menning eða svona tengslin við

0: að því þetta mikil tengslu jörðin er það ekki hjá trúindum alltaf
1: mjög mikil
0: að helgihaldi er, helgihaldið er undir berum himni
1: og vatn var mjög og tré og runnar og guðman veit að hvað ekki þetta var allt lifandi í þeirra vitund og góða fræði sko ég til dæmis komst að það var túristi sem ferðamaður fram sem bendi mér á að sá að ég var með stórt reyni við að trefi inngangin í garðin minn og þá sagði hann þetta alveg frábært þetta heilagt tré og vendar vendar þig frá öllu illu að hafa þetta við inngangin hjá þér og ég hafði náttúrulega aldrei vitað neitt þetta og þetta kom beint úr trúið menningunni já.
0: Og í garðinu hjá þér eru margir fuglar, það eiginlega í þingoltunum þá heyrir maður sem þetta ef maður gengur í þingoltunum þá alltaf mesti fuglasöngurinn í þínum garði
1: Já, við gefum alltaf að borða og það gengur stundum mikið á og í garðinum ekki reyndar í mínum eigin en sem kvelvist þó yfir að mestu leiti garðin hjá mér pínu lítinn garð en það er bara eins og laufskal og sömrin því þar eru þrjú af fimm eðaltrjám Evrópu
0: Nú.
1: Já, þetta orðin sögulegur staður nefnilega það vantar bara lindi tré og eik þarna elst og hæsta beikitré Íslands elst og hæsti Askurlandsins og einn allra hæsti og limfegusti hlynur landsins og öll komin á annað hundra ár sko. Já.
0: Það eins gott eða ekki að komist ekki einhver skamsýtt skipulagsfræðingur og byggi þarna stórhýsi.
1: Já, guð, já. Hann og því var bjarga á síðustu stundu fyrir svona 25-30 árum þá hefði það alveg geta orðið.
0: Það vantar kannski svolítið keltnesk gen í suma skipulagsfræðinga.
1: Já. Það þeir svo praktíski, sko. Mm. En svo eru aðrir, svo koma keltagenin og segja, neina, bara eins og þegar Bernhardstorfan var venduð og svo frammeð, svo ekki setja hraðbrautir gegnum grjótaþorpið eins og átt að gera og allt saman það. Það komu menn sem höfðu þetta fína full keltan, sko, og sá að þetta var einum of.
0: Þá fer mann að hugsa álfa og huldu fólk
1: Já.
0: Er það ekki svona einhver tenging við
1: Eyjafjöllin
0: Já, Eyjafjöllin, náttúrulega
1: Jú,
0: þá
1: var að segja það Ég náttúrulega var svo ægilegu prakkari sem leiðsögumaður Ég var leiðilegt að segja draugasögur og álfa og huldu fólksögur svo leiðis að ég sagði bara einhverja eina svo leiðilega hérna huldu fólksögur þannig en enginn byggjum meira aðra og eins var eiginlega með draugasögurnar ég sagði þeim eina á einnig hringferð sko þá svo þau fengið aðeins að vitum þá sagði ég bara frá djáknanum á nei, ekki djáknanum heldur frá hverfið sér Odds og Miklabæ
0: já en í sjálfrið þér hvað er sko finnst þér þú að vera bara með blönduna af,
1: já,
0: ertu, með, ertu blönduð
1: ég myndi segja það já segja
0: og hvernig lýsir þá í sjálfrið ef þú þar lýsa sjálfrið þér annars vegar sem út frá keltnesku genunum og eins fær út frá hvað er hinn genin,
1: Norrænu ég veit ekki hvað ég að segja maður er Ég held ég geti varla sagt hvernig það kemur saman í sjálfum með en...
0: Nei, ekki hvernig það kemur saman, en eða þú ættir að greina það eftir að væri með eyðublað og eftir að hérna,
1: já,
0: erðafræðilegt eyðublað og eftir að lýsa bara að gefa stikkur yfir hérna.
1: Hvernig þetta kemur allt mun út?
0: Já.
1: Já, ég hef nú greinilega góða greininga hæfileika, ég sé það á því öllum þeim prófum sem er hefur tekist að fara í gegnum æfina maður hafa meira og minna reynt mikið á
0: og hefur ánægju af sko andlegum áskorunum eða svo leiðis að lærdómi
1: já, og átt gott með að greina held ég, það myndi ég segja að væri, ég veit ekki hvort að það er nættilega endilega bara keltnest en það er því átt auðvelt með og ég veit ekki hvað ég á eiginlega að segja ég var, allavega var ég að sumuleiti lík móður minni en líka ólík sko voru vissi þetta sem að fyrir aumingja mömmu voru mjög framandlegir hjá mér sko eins og móðursystir mér sagði við mig einhvern tíma það eitt víst að þú bæði fyrir þú bæði hvað sagði hann utan og innan og ofan og neðan við allt sem mamma getur skilið
0: já.
1: Og hérna það var svo til í því svona vissum sviðum já já
0: en var hún fastir, sko var hún eiginlega bara með svona ríkjandi
1: og mjög mikill kelti já, mjög mikill kelti
0: og hvernig var hún þá svona, hún er sem sagt dóttir séra Lárus, nei séra Jakobs Óskars Lárussonar, prests já. Í Holti undir Eyjafjöllum og skólastjóri hann var skólastjóri Héraðsskólans á Laugarvatni
1: já, já.
0: Og mamman í Sigríði Kjartansdóttir ég hérna með og hún ef þú myndir lýsa mammiðinni svona aðeins út frá þessu keltneska
1: já, hún hafði hún las í hluti mjög hratt og öruglega eitthvað sem maður bara venjulegt fólk sá ekki sko og hún sá, hún las til dæmis í himinin veðurspáin sagði eitt af morgunlagi en mamma leit á himinu og sagði nei sko, þetta stendst ekki og það passaði yfirleitt alveg það sem að hún sagði og pappi trúði alltaf veðurspáin og ekki mömmu og fekk marga dembu og hann í heiflekkina sín og annað fyrir vikið sko en hún las, hún var mjög glögg líka fólk svona og eðlisupplag hjá einstaklingum og hún var svona nösk og þegar ég bjó út í Fraklandi þá átti ég vini sem byggu við liðina mér maðurinn var norrænn og kona var frönsk og hún var svona nett og lítil og hann var aftur á móti hávaxinn og svona bara ljós og svo norrænt fólk oft er og hann var á köflum alveg guðdómlega fattlaus það var alveg ótrúlegustu hluti sem gáttu farið fram hjá honum meðan að það var ekki að til sem að hún fatta ekki konnas svo einhvern tímann rennur það upp fyrir mér að raunum veru séu þau eins og lauftré og bartré þú veist, bartré hafa sem langar og þolinmóðar og fáar greinar en aftur á móti lauftrén svo krispi ef maður má segja svo svo brotættar og margar fína greinar í allar áttir og þá bara allt í fannst mér að skilja já, hún er sko lauftri skerðin og kjeltamegin en hann aftur skandinavinn með þessar löngu þolinmóðu greinar sko og náttúrulega mjög þolinmóðu því hann fattaði aldrei helmingan því sem að það skeið
0: ég leti ekki trufla sig þá hann hefur meira bara haldið sínu haldið sínu
1: Lúki,
0: beinu svona. Línu
1: já, sínu beinu línu
0: en myndirðu segja að þetta væri oft sko er þetta frekar svona happasælt íllumist ástarsamböndum að það séu löftri og bartri saman eða sem
1: ég held
0: að
1: bara óhjákvæmlega geti það var það öðruvísi veri sko það væri ekki gott að vera tvö svona krispi löftri
0: er það ekki gott?
1: Ég held ekki kannski ég veit það náttúrulega ekki en ég held að sé sumleiti á ég mjög erfitt með að sjá mömmu við hliðina og einhverjum sem hefði verið jafn naskur og hún var sjálf sko það er verið og mikið einhvern veginn nei ég segi svona ég kannski á ekki að segja nema mjög lítið þetta
0: en leið henni vel sko fyrir norðan náði hún einhvern veginn
1: sko mamma var alltaf útlendingur og sá alltaf allt með augum utan að komandi mannesku og kendi mér mjög margt merkilegt norður fingeinga að minnstakosti, já og sagði alltaf þá þeir láta yfirleitt ekki mikið yfir sér norður fingeingarnir en mikið svakalega standaði vel fyrir sínu þegar aðeim er komið og bara mjög mikla virðingu fyrir fólkinu heima og fannst yfirleitt vera svo hátt menningastig að því og bara svo mikla manneskjur hún gerði það en ég tók eftir hún fór aldrei í heimsókn neins það var nema henni væri sagt að kom, hún var í bóðin sko. Hún droppaði ekki inn eins og sagt er
0: já að því hún upplýði sig svona eins og gest
1: já
0: En nú verði ég að segja eitt, ég veit að svona alltaf, alltaf þegar maður er að gera svona hérna, grófar eins og andstæður eða erkitýpur eða svoleiðið, þá eru þetta alltaf mótsagnir sem koma upp, en sko, eitt sem ég skil ekki alveg, eins og Norðurþing Þingeyingar eru einmitt svolítið þekktir fyrir eða ekki bara Norðurþingeyingar, líklega bara Þingeyingar eða ekki fyrir þessi lestrafélög og þessi svona háa bænda, bændur náðu tóllu flugi svona ég menta sjálf sig og með tónlist og svo leiðis eins og þú lýsir því þá er virðast þetta vera svona keltnesk áhrif
1: nákvæmlega og ég hef svo oft og í sambandi við ferðamennina mína að þá voru svona vissi hluti sem kom upp hjá mér og maður hafði nú alltaf heilt að blessa þær húnvetningarnir væru sagnfræðingar sauðaþjófar og málaferðamenn og, en ég tók alltaf fram að ég þekkti þá mjög lítið og gæti þessum ekkert sagt þá sjálf eins og þar hafði ég þekkt nóg af skakfyrringum til að sjá að vín, kvenna og söngvamenn þar að segja Ítalir Íslands væru skakfyrringar og ég hérna vona ég móð ekki engan með að segja það og svo náttúrulega ég myndi að segja Eyjafjörðurinn væri að hluta til mjög norskur allavega fram Eyjafjörðurinn þar sem allt spikk and span og hver lóastór blettur ræktaður og engin prakkaralæti í fólkinu heldur svona grúndigt og alvarlegt fólk skagafyrðin ég held að maður verði að segja skagafyrðingar séu mjög skemmtilegir já, það svona viss léttleiki og þeir fyrir mér eru alveg rosalega miklu keltar sko. En það kemur nú ljós skilst mér að það var góður stúlkur af stafaheitum hjá þeim er á keltneskum stofni ef ég maður rétt
0: já, því Þorleifur hefur rannsakað svona örnefni og staðarheiti svona upprunan í keltneskri
1: og maður sér alltaf hann að söng hjá þeim sko, við minn góðu og hérna það óperusöngkona frá Úkraínu á Hofsósi búin að búa þar í einhvern tíma og það var viðtal við henni í útvarpinu og hún var spurg hvað hún væri yfirleitt að gera hún á daginn hún sagðist vera rætt þjálfa og þá var hún spurð að því hvað hérna hvað hún væri já, hvort hún hefði nóg að gera við rætt þjálfun og þá sagði hún þegar maður býr í byggðalagi þar sem eru 4000 manns og þar af 3000 syngjandi þar er nú að gera vera þjálfur já, það er svona vist skaplindi hjá þeim
0: syngjandi
1: og bara
0: skaplindi.
1: Skemmtilegt mér eru oft fundið svarfadalurinn til dæmis svona, hvað var þar skaplindi vera líkari skagafirðinum heldur en minnst þú kosti fram Eyjafirðinum já, svona viss léttleiki yfir liðinu og svona sköpun listræn sköpun
0: en þú ert það komin á Þingeyjarsýslunum er ekki?
1: En nú ég komin í Þingeyjarsýslunar og þar segir þeim já, ég byrjaði nú alltaf í væðlega hérna að segja nú værum við að fara inn í stærsta pólitíska umræðasvæði Íslands það sem eins og í Texas í Bandaríkjunum allt væri the biggest and the best
0: nú,
1: þeir fórum nú fljótt að gruna með græsku eftir því sem ég hélt áfram og benti þeim á þar væri stærsti og vastmesti foss Evrópu og aristokratiskasta laxveiði á norðan Alpa og sunnan Alpa væri náttúrulega engar laxveiði á þannig að þá sagði þeir það og þarna væri bændur sem ættu jarðir stærri en sjálft stórhert og dæmi Luxemburg í Evrópu og ég man ekki hvað ég taldi jú og að flatamáli var þetta pólitísku umræðasvæði náttúrulega stærri en Ísrael og það fór ég nú ekki fólksfjölda en því að hann var náttúrulega svo lítill að það var alltaf ekki neitt og hérna
0: margir sem heita aðal og margir aðal dalir
1: já, allt með aðal aðal,
0: mikið aðal bláberjum kannski.
1: Flósi var búin að kortleggja þetta alls saman Flósi Ólafs manni var en, og aðal dalur og aðal bláber og svo framvegis og sem sagt allt mögulegt svona þarna hefði fólk verið að bæði læst og skrifandi þegar að meðan annar staðar á landinu fólk bara át bókfellega því að vissi ekki hvað það var og í sinni stóru neyð jafnvel átt það og, og ég, það var náttúrulega mismunandi eftir hópum hvernig maður sagði frá maður var nú ekki alltaf jafn grallarlegur í því hvernig en maður var með góða prakkara í bílnum og sem skild höfðu húmor en þarna þá lét maður ýmislegt kvína en þess að milli fór maður nú varlega en allavega svo kemur að þessu með akkur þingengar voru svona félagslega þróaðis það voru þeir sannlega og ég er ekki nema eina skýring á því og hún er alveg án gríns og hún er bara hreinlega svo að við sjáum að leiðtogi heiðina á Íslandi þegar við tökum Kristi og við verðum Þorgeir ljósvetningagóða hann kemur að þessu svæði og það má ætla að þingæðingar upp til hópa hafi verið minna kristnir í sjálfu sér heldur en undir Eyjafjöllum þar fann maður svo hvað kristni var fólkinu í merg einhvern veginn gengin sko. En aftur á móti fannst mér alltaf fyrir norðan að þar nefnilega þar gildi það bara að Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur sko. Harðræðið hafði verið svo mikið í veðráttu og öðru að það var ekkert elsku mamma og eitthvað hróp og guð þú varðst bara að gera eitthvað í málunum sjálfur
0: og saman, þess að þar kemur þá samfélagslega hjálpir þú leitar kannski ekki til guðseldur, leitar bara til nágrana
1: já, og þú verður að við verður að samhefa kraft ykkar til að takast á við aðstæðjandi erfileika og ég held að við verið sko við höfum aldrei verið almennlega aldrei sett tröst okkar þarna á þessu landshorni án eitt annað en sjálf okkur því við sáum að það var ekkert sem bjargað okkur ef ekki við sjálf ég segi svona
0: að
1: það hefur verið heiðnin sem bjargaði okkur
0: já. En kauffélagshefðin og svona þetta hvað heitir það svona skipulagið á samvinnu er það ekki eitthvað upprunið þarna úr
1: Já, það var þetta byrjaði allt þarna á þessu svæði sko.
0: En þú svarað því nú samt ekki hvort að þetta séu þá er það ekki þegar ykkur blanda líklega af keltnesku og norrænu?
1: Ég myndi segja það
0: Því það er ekki bara skipulagi og sjálfsbjargar viðleitna líka söngurinn og fiðluspilið og menntun
1: Nákvæmlega Það er verið að vera einhver góður kokteill góð blanda þann á verðinni
0: En kannski þá fleiri hafi komið úr keltnesku umhverfi eins og mamma þinn
1: kannski
0: hafa verið fleiri svona útlendingar þarna,
1: það var nú greinilega talsvert þetta var móða bóknegt fólk að stórun hluta og ég sé til dæmis bara úr sveitinni minni sko þarna voru þeir með dagblöð sem gengum sveitinna og skrifuðu í og það var ótrúlega hátt menningastig á fólkinu þarna.
0: En Ragna Sveinsdóttir Ragna Sigrún Sveinsdóttir nú man ég eftir að hafa hitt í París og þú leittur okkur þarna háskóla loðinu og latinu hverfið og ég hafði nú verið aðeins í París er þetta einhvern veginn alveg lukust upp fyrir mér sko, heilu vittirnar þegar þú varst að segja okkur þetta frá og setja í samhengi og maður veltir sko, fyrir sér, af hverju ert þú ekki búin að skrifa bækur, bók og bækur
1: ég hef nú bara ekki haft aðstæðu til þess hennilega
0: nei en er þetta þá kannski þetta keltneska þú ert öll í þessu munn þú ert náttúrulega alltaf að kenna já. Og leiðsegja og hérna og er tilbúin að koma hinga til okkar og tala og þannig að þú ert ekki nógu svona, þú þarft að efla í þér þarna norræna arkivistan til þess að fara skrá þetta bókferð
1: Já, það nú það sem ég hef alltaf sagt að það var norrænu genið sem fengu keltan til að skrifa allt niður segi ég stundum, þetta praktíska ég veit svo sem ég kelta voru nú alltaf að skrifa eftir þeir urðu kristni sko og þeir urðu kristni sko þeir þriðja þjóð í veröldunum sem verður kristin tekur kristin sem þjóðartrú sko, það er fyrir árið 500
0: En þú varst mikið safna bókum og stór hluti þeirra eða svona allavega tölvur hluti þeirra er þessa keltnesku
1: menningu. Allavega ég var brosan daginn, ég var eitthvað að taka til hjá mér og aðlega reyna að komast lengur áfram fyrir í litlu íbúðinu minni og þá sá ég bara gæti ekki annað að skellt upp úr þegar ég sá allt magnið sem ég var með af keltneskum bókum. Mm. Þetta eru tugir kílóa örugglega sko, það bara safnast upp. Bara alveg frá 20 sko, ég model 45 alveg frá 20 hef ég lesið allt sem ég hef náð í kelta sko þannig að
0: og hvernig manstu eftir því hvaða var sem kveikti þetta hann áhuga og svona og hvaða var sem
1: það náttúrulega í byrjun bara strax var eitthvað allt öðruvísi allt undir Eyjafjöllunum heldurinn fyrir norðan sko það var þessi straumamót sem ég ólst upp á einhvern veginn
0: já en ég meina hver ég hef nú heyrt
1: svo var ég út í Kaliforníu í skóla eitt ár Og þá var ég á heimili, það sem að fjölskyldan, hjónin, voru fræg fyrir hvað þau voru skemmtileg og þau voru einmitt mjög meðvituð þann hluta af sínu gena búskap sem hafið með kelta að gera og komu mér á sporið með mjög margt þar. Og upp frá því sko, og hann ég tvítu þegar ég út í Kaliforníu og þannig að upp frá því þá hérna bara hef ég allt sem ég hef fundið hef ég lesið
0: já. En þú ert ekki sko svona hefðbundin fjölskyldumanneskja sko þú ert raunverulega svona flækingsgenið er sterkar í þér er það ekki þú er það kannski einhvers konar andstæða við þetta kjarnafjölskylduformið er þetta svona
1: ég með einhver stjörnusamstilli sagði Gunnlaugur stjörnuspekingum mér á sín tíma sem gera það verkum að ég og mjög óvenjulegt sagðan og mjög sterkt ég man ekki hvernig það kom inn í miðheiminn eða hvernig ósköpun það tengdist hjá mér en allavega var það þannig að ég var hreinlega fætt til þess að tilhera tveimur menningarheimum og myndi aldrei gera neitt að fullu viti í tilvörunni nefn að sinna þeim þætti að deila á menningu á milli tvekja menningar heima og spurði mig hvort ég hefði gert eitthvað í því og þá sagði ég bara við hann já ég bý út í Frakklandi á veturna og að læra frönsk málvísindi og franska bókmyndir kenna íslensku svo kem ég heim á sömrinn og sinni frökkum með öðrum sko ekki bara frakka sem maður var með og hérna og var sem sagt þegar komin í gang með þetta en ég man að ég var að kenna hérna í einum gagnfræðaskóla á en ég fór út og það kendi ég með sóknarprestunum þýsku og vorum eina að kenna þýsku hann hafði þessi gríðarlega áhyggjur af því að ég liði svo skemmtilegu lífi að ég myndi aldrei fást til að gifta mig og ég þvældi hann tvílít fram og aftur því hvernig það væri ef maður liði skemmtilegu lífi að maður ætti að fara í hjónaband því að það að væri hættulegt og maður myndi festast í svo skemmtilega lífi því að hjónabandi væri ekki mjög spennandi en þá bara það nú af sér með ymsu móti nei það er bara ég hef greinilega verið skynja tíðarandan sko, það er svo margir núna segir sem hugsa eins og ég gerði á mínum tíma
0: Þú vilt vera frjáls, þú verður ekki vilja vera bóndakona fyrir norðan eða
1: nei það var ekki inn í myndinni á mér sko Ég vissi alveg frá byrjun frá því ég var pínu lítil sko að ég myndi þurfa að fara að langta heiman. Mamma skynja að það er líka mjög sterkt hjá mér. Og ég var send sko til Akureyrar alein með frænda sem ég þekkti lítið sem ekki er þá. 5 ára gömul. Það er mín fyrsta ferð út í heim. Og þar byrjaði ég í menntaskólanum Akureyrar á þríhjóli á göngunum.
0: Já.
1: Og þá var amma alltaf hjá. Þórarni föðurbróður og mamma byrjaði á að senda mig strax í burtu til að venna mig við það hreinlega að fara í burtu og fara langt sko og ég var alveg alinn upp í því hún skynjaði að þetta mjög slett hjá mér skrítið þegar maður hugsar það
0: já, og þannig hún hefur stutt sig til náms og stutt sig til já, svona ferðalega
1: þannig hún lefði manni svo bara að sjá afganginn sko
0: En pabbi þinn var hafði hans skilning á þessu svona lærdómsfussa flökku eðli
1: Ég veit ekki hvað hann sagði nú alltaf við mér kallaði mig alltaf löggu sína af því hann hafði átt svo erfitt með að segja er þegar hann var strákur
0: Já.
1: Og kallaði mig löggu og sagði hún seig hún laga mín og hérna ég veit ekki hvað, hann let þetta afskipta laust sko af því líka ég var það skildurakinn ég var alltaf að koma heim og ég náttúrulega kom heim á hverju hausti menna pappi mamma bjuggu ennþá fyrir norðan kom ég á hverju hausti í gönguna hjá þeim og, og sinti fjölskyldunni mjög mikið allan tíma sem ég var úti í Frakklandi
0: yeah.
1: þannig að
0: en þú ferð, hvað ertu gömur þegar þú ferð síðan til Frakklands?
1: Ég var á 27 ára og það sko ég var endar sem krakki var ég lengi með bergla og ég endalausum meðferðum og hann alltaf gerði það að verkum og það var í berglar í innkirtlum ég fann aldrei til en ég var alveg rosalega slöpp og svona hvað maður að segja, orkulítil og þar hafði ekki færið með mjög lágan blóðþrýsting og sem ég enn með mjög lágan, skilst mér og ég bara finnast líka sjálf að ég svona gat ekki beitt mér eins og jafnaldra mínir En ég var alltaf mjög heppin með það að ég átti mjög góða vini og allar vini mína á ég ennþá einhvern veginn. Það var allar vinur sem hefur dottið út í mínu lífi. Eins og ég átti oftast lítið sameiginlegt með því sem þeir voru að taka þá við og ég sjálf var að hella mér úti. Og það var alveg tilfellið að marga vinkonu mína áttu nú eiginlega ekki alveg orðið við hvað ég var að gera á tímabili sko en þær eru allar búin að fyrirgefa með það nú og skilja það núna
0: En var núna erum við nú verið að sýna þarna þættu Vigdísi Finnbogadóttur og hún fer til Frakklands líka og hún er eldri en þú
1: Já.
0: Töluvert og er sko Var þetta, var hún til dæmis fyrirmynd eða kannski ekki orðin þá eða voru einhverja konur svona sem þú horfðir til
1: nei,
0: sem hafðu
1: nei.
0: Farið sína leið og
1: Ef einhver kona þess, það er alls ekki vitis ég hafði mjög lítil kynni af henni og kannski kona föðubróðmins sem að var nú næstum að segja bara hinn mamman mín konan hans Þóra Esbjörnssonar skólameistara og Margrét Eiríksdóttir konsertpianisti frá Royal Academy of Music
0: Já.
1: Hún náttúrulega fór út í veröld og var þar öll stríðsárin meir og minna og var alltaf en maður var að vaska upp og svolist með Margréti að það var hann að segja manni sögur af því hvernig lífið hafði gengið fyrir sig á námsárum sínum og þá sá maður bara hvað þetta var eðlilegt að ef maður langaði til að læra og ætti þess kost fjárhagslega að þá ætti maður bara að gera það og í því tilítið mislúðusti teljum ekki vera smáborgara í þannig þú veist að ég þurfi að hafa allt eins og allir hinir af því að vinkona mín ættu börn þá er ég að eiga börn og af því að vinkona mín væri með einhverja menn að þá þetta ég vera með einhvern mann og svo framvegis svoleiðis smáborgar hugsunar háttur að mislúðusti hefur aldrei bara komið inn í hausinn á mér einhvern veginn sko Þannig að
0: þú ferð svona frjálsmanneski bara til Frakklands til þess að og ferð, hvert fórstu í nám?
1: Ég fór bara í byndi Parísar fyrst til Aix-en-Provence í suður Frakklandi var það eitt fyrsta sumari mitt og svo eftir það var ég bara nýri latínu hverfi svo til allan tíman
0: og en byndi latínu hverfi varstu þá ekki bara í Sorbonne?
1: Jú, ég var í nýja Sorbonn og bjó bara á stúdendagarði svo til allan tíman og var ekki nema innan við 5 mínútur að koma mér niður af 50 hæð þar sem ég bjó og niður í deildina mín og hún var alveg við liðina sko.
0: Þú lærir þarna hvað segir, málvísindi og
1: bókmenntir og málvísindi nummer 1, 2 og 3 ég var náttúrulega aðeins í listasögu fyrst af því að ég verið í henni út í Kaliforníu En svo hætti ég því fljótlega og kýldi á hitt.
0: En hafði ekki svona, hafði ekki huga á farallum eins og verða sko, já þú vannst upp í háskóla en verða svona eins og akademikar og stundar rannsókn.
1: Sko þá þarfst að, ég hefði þurft að ljúka, náði ég að ljúka við doktorati mitt. En það voru bara þannig aðstæður í fjölskyldunum minni, það var ekkert inn í myndinni.
0: Nei. þannig að byrjaði á doktor
1: já.
0: Og hvað varst að skrifa?
1: Ég var að skrifa hvernig íslenskan eiginlega staðnaði hvað já, hvers vegna íslenska var svona gamalt mál að við gætum lesið og skilið það, það sem skrifað var á 12. og 13. öld jafn auðveldlega og til dæmis frakkar gætu skilið lesið og skilið af því sem skrifað var hjá þeim á 17. og 18. öld já. Og 500 árum yngra tungumál allt í henni hérna hvað hafði orðið til þess að þetta var svona og Og svo ég að frata aðtúa hver væri staða á hvað sem tökuorðum í íslensku.
0: Þetta spennandi rannsókn. Og varstu búin að finna út hver var ástæða fyrir stöðnuninni?
1: Ég þá eru margar, já, ég var búin að finna margar ástæða fyrir því. Já. Það mjög áhugavert dæmi, mjög, mjög.
0: Var þetta svolítið erfitt að þurfeilega svona... rjúfa þetta ferli einhvern veginn og fara tilbaka áður en þú kláraðir þú þurftur að hverfa frá náminu
1: já, þú meinar að ljúka við doktorateið já, það bara koma sjálf sér það var aldrei spurning það sko, við þar aðstæðu sem ég þá var í en það var bara, þú veist, ég var með þrjá hvorki menni minna þarna á tímabili einhver ár, þrá í mínum al innsta hringu upp á líf og döð
0: þannig að þannig að þú ferð bara eins og í
1: þú gerir ekki, þú sest ekki einhverja rannsóknir við svoleiðis aðstæða, það alveg útilokað alveg útilokað en það var líka bara, þá fór ég bara í túrismann og það var mjög skemmtilegt að fara í, út í vetrar túrismann því að ég þekkti hann mjög lítið hann gat oft verið mjög skemmtilegur að vera komin upp í langjökul bara allt í einu og með kannski fleiri tugi af einhverjum stjórnendum frá IBA hvað heitar ekki? IBM einhverjum velum var í einu sinni hvernig var þetta saman
0: voru undir
1: já, valstar að úr veldinni og þetta var þetta voru undir stjórnendur eða þeir sem koma eftir forstjórunum og þetta var einhver þing sem haldi var hér á Íslandi til þess að hrista þá saman og fá þau til að kynnast og vera svo allt í komin bara upp í hérna, Skarfanes eða hvað þetta heitir þannig upp í Langjökli það sem við vorum með bækistöðarnar og setja það náttúrulega alla í bara einhvern geimfara búning og síðan á snjósleða og síðan í reiptog og í kapp að renna sér niður á dekkjum og slöngum og barnastegðum og allt í kapp sko og kút veltast í snjónum það gat verið mjög bæði spaugilegt og en mjög skemmtilegt og maður sá hvað þetta var magnað fyrir, til að fá fólk til að slappa af gagnvart hvert öðru
0: já.
1: Já, að verða bara 7 ára aftur við það að leika sér og svo voru þeir oft búinir að gera buffi bara hlaðborð í snjóin í ísinn og bara ægilega fínt matur sem var framreitur oft í þessum metrafjörn ég heldur hafa nú borða á Gullfossi þarna þeir eru voru sem flestir þarna upp í jökli en í smæri hópum þá var gjarnan bara matur og ægilega fínt og gat fyrir alveg rosalega gaman og hérna
0: og varst þú að þróa svona þetta leysu form dóldið bara
1: já þá var þetta að byrja þessi tegund að vetrar túrisma já okkur og ég held að hafi gefist yfir þetta mjög vel fólki finnst mjög gaman að þessu sko og þeir eru með náttúrulega alls konar tryggs keira mann og búla kafi einhverja skabla og eru með hvað þú veist taka lofti út ekkjónum og komast þar leiðandi í gegnum ótrúlegustu hluti og
0: langar hún til þess að spyrja það aðeins aftur París ég þú ferð náttúrulega aftur til Parísar en ég verði það skjótið þetta spurningu þú veist með þess að tvekja heima og tvekja tíma sín
1: sko. Já, já.
0: Sem sagt ferðamennskan þá og nú
1: já.
0: Er ekki, finnst þér ekki ansi margt hafa breyst?
1: Það hefur margt breyst og ég myndi segja til hins betra
0: já, já.
1: Þetta var náttúrulega Ísland var stundum eins og hvað hann bara að segja eins og óbarinn harðfiskur þú gast hvergi fengið bita út úr honum því að það var svo, landið var svo óunnið og og svo mann sem ég, já, sem ég áttum eitthvað að læra og vun minn góður hvernig var þetta upp í Borgarfirðinum þegar við ætlum aldrei að finna einhvern uppsveita veg og við erum á sein í mat á Bifröst, það var eitthvað með þvera á hlýðina og þegar að konan á Bifröst og maður kemur inn á Bifröst 20 myndum og seint með hóp og maður er skammaður og hvað þetta og ég segi bara við ætlum aldrei að finna afleggjaran og hvað það veit allir að hann er hjá Lóma tjötninu minn mér hún hafi sagt Lóma tjött sko býtunum við það var engin tjött það sem við fundum nei það veit það allir að þegar það kemur fram í ákvæmst á hverju tjötnin en ég meina hverju voru þessir allir það voru auðvitað þeir sem byggu á svæðinu Já. Fólk átti svo erfitt með að setja sig í spor þeirra sem komu utan að og hefðu enga þekkingu á viðkomandi svæðum mjög erfið tilfelli voru uppsveitir Árnessýslu og uppsveitir Borgarfjarðar í þessu tilliti því að svo voru veginum nánast hvergi meltir þegar við vorum að byrja í þessu og stundum var maður bara að bjarga sér með því að segja bara strax í upphæði ferðar við erum mjög vanþróað ferðamannaland og erum að fikra okkur áfram eina sem við getum gert að reyna að skapa ykkur einhver skilyrði og yfirleitt alls ekki þau bestu til þess að geta samt heimsótt landið okkar fólki var náttúrulega sett bara inn í heimavistarnar og hér að skólanum það sem voru bæði stuttrúmin og bíluðrúm og ónýta dýnur og eitt og annað og sameili vaskar fram á gangi og svo framvegis.
0: Þannig að núna hefur þetta allt breyst.
1: Þetta hefur mikið breyst.
0: En það er náttúrulega líka kannski svolítið, er ekki pínulítið, kannski pínulítið einhefni eða hvað svona, svolítið mikið fjölda ferðamennska á ákveðnum svæðum svo mæðir á eða hvað?
1: Jú, það er náttúrulega eins og til dæmis hræðilegt bæði fyrir norðan og hérna við Gullfoss og Geysi og Goðafoss og Mývasveit og allt það fyrir norðan þegar skemmtiferðaskipin koma það, þau eru voðilegi nýðingar á þessum svæðum
0: Já.
1: skemmtiferðaskipin bara því miður að segja
0: og mengandi náttúrulega
1: já, já, og þetta er svo, verður svo yfirþyrmandi fjöldi að maður ræður til þess ekki fyrir Gullfoss bara, maður veði ekkert hvort maður var á leiðinni niður af fossinu meða upp frá fossinu því að maður bara varð að berast með straumnum þetta var, maður var bara eins og í tunnu sko, síldi í tunnu og þá er það náttúrulega orðið yfirgengilegt sérstaklega fyrir hvað maður að segja, aðra sem koma þarna í sakleysi sín á svæðir á sama tíma þá dáist ég alltaf að þeim sem er að koma með skemmtiferðaskipum vegna sem þetta er svo oft fólk sem hefur ekki átt þess kost að skoða heiminn eiginlega neitt og er að splæsa á sig að ýmsum tilefnum ef maður fer að tala við fólkið að fá nú aðeins að komast út í veröldina og já, að svona hvað maður að segja þetta er mjög oft fólks nú á dögum þeir sem er skemmti fyrir skipunum hefur mér sínst og já, það er fólk sem hefur ekki ferðast mikið það minnst mjög mikið af austur þjóðverum hefur verið já, í rútum sem ég hef og allra síðustu rútunum sem ég var í það voru bara magnaði til austur þjóðverjar og maður andeim þess svo
0: já.
1: Að aðeins að komast og vera sig og allt saman það
0: það er ekki við þá að saka
1: ég er ekki á móti nei, því að fólki fá að ferðast en að hella þessu öllu á sama tíma yfir svæðin er svakalegt sko.
0: Það er skipulega. En þegar þú minnist nú á þarna gestgefana íslensku sem að geta ekki alveg sett í spor
1: utanakomandi
0: hvernig var nú fyrir þig að koma til Frakklands því nú Frakkar eru náttúrulega mjög vanar að taka á móti gestum en þeir, manni finnst stundum að þeir eru svolítið erfitt með að
1: setja sig í spor þeir hafa í gegnum tíðin átt mjög erfitt með það og oft verið rosalega vannstiltir við þá sem að koma utan að og gátu ekki tjáðu sig almennlega við minn góður gátu tekið upp á ýmsu skrifstónum niður í deildinni minni ef þú komst og varst með hreim að fá bara sögður að, manni, að það sem maður var að spyrja og að reyna að fá afgreitt hjá þeim að það var í hinum einu latinu hverfinu bara til að losna við mann og maður var ekki fyrr komin hinum einu latinu hverfi en manni var benta og það sem maður hafði verið að byggjum var allt í einhverju hillu á bakvið þann sem að hafði sendt mann út sko þetta var allt svona og það var, mér var svo gaman að það er tvennt sem ég hef tekið eftir Montreal og Toronto eru sýnist mér alveg gríðarlega ólíkar borgir og ég hef átt þess kost að koma þar miðjan vetur í gráum hverstagsleika í hvora borg fyrir sig og þá segir maður hvað Montreal er rosalega frönsk og Toronto rosalega engilsaksnesk og engilsaksnesk í merkingunni það var allt svo praktist og myndalegt og pottjætt en ekki með hennan hlýja bríma og sjarma sem Montreal hafði og svo eitt sem að Kalifornía er alveg reynd ótrúlega engilsaksnesk hún er svo praktisk ég held ég að vera að segja við í gæð hvernig þegar maður kom til Kaliforníu og ef maður var að fekk sér eitthvað nammi eða skyndibit eða eitthvað maður var aldrei fyrkomin með eitthvað í lóan á sér til að neyta en maður var búin að opna það og það var alveg fyrirhafna laust án svo að taka eftir í hvernig maður opnaði það en þegar maður kom til Frakklands að þá voru byrjuð slagsmál við að komast í innihald yfirleitt í því sem þú varst að fá við hvort það var jógurt eða guðma að vita hvað að það var svo mikið fyrirhöfn alltaf og það sagði ég það var keltneska menningin í Fraklandi flækjusti og svona praktísk atriði skilin útundan og þetta kom líka fram í því þegar ég var í jafnstóri deild út í Kaliforníu og ég var þannig í latinu hvernum það voru rúmlega 8000 nefnendur í skólanum mínum út í Kaliforníu og sama rúmlega 800 í, nei, 8000 fyrir ég í skólanum mínum í París og það tók 1.5 sólarhring að innrita mann úti í Kaliforníu alveg rosalega vel skipulagt bara eitthvað íþróttahús undir þetta allt saman og 1.5 sólarhringur og þetta var komið í gegn en þetta tók lámark 3 vikur í deildinni minn úti í París það leiði við fólki byrðunum og Börn, það var með börnin sín þarna í þessum vonleysi spyrum rakið til og frá að milli skrifstofan er í latinu hverfi eins og ég segi, ég var reikin oftar en einu sinni út bara til að losna við að þau ekki að hlusta á hreimin hjá mér þegar ég var að byrja sko.
0: Ótrúlega dónaleg
1: já þið geta verið svo trunduleg
0: stóran hluta
1: sko.
0: Mínum náms tíma fannst mér að vera einmitt í einhverjum svona praktiskum biðröðum sækjum eitthvað sjúkratryggingarnúmer og maður bara hafði alltaf með sér bara einhverjum góða bók til að vera sko á biðstofinni
1: já,
0: maður var bara farin að hreyðir um sig þetta
1: biðstofinni ég var stundum tók nú á þessum málum þau gátu verið pyrrar og kaffihúsunum og allavega líka sko og þá tók ég mig á til og benti fólki á sem að átti erfitt með að þola hvað þið gátu verið svona skýtlegir það er orðið yfir það svona nasti, hvað, svona hvimleiðir við mann að bara þetta fólk er búið að ferðast með lest í 1.5 tíma á þeim að kemur í vinnuna og annanis eftir að ferðast annanis tíma eftir vinnuna sína það er ekki nefnum vonað að sér stundum pyrrað út í okkur sem að bara búum í hverfinu og lifum miklu þægilega lífi sko.
0: Já, líka einmitt kannski sem Íslendingar þá áttum við okkur ekkert á einhverjum svona litlum reglum eins og eiga standa hægra megin í stígar með vinstra megin
1: já,
0: mann ekki þessu eða svona einhverjum svona, já, maður svo,
1: smá atrið, já
0: Íslendingar þvæla svolítið fyrir kannski
1: já,
0: já þannig að þótt að frakkar síðu það með þetta keltneska element þá eru þeir líka Óbúslega einhvern hátt, það er einhver svolítið kannski missefnu blanda hjá þeim, þeir eru svona reyna að vera svo skipulegðir og eru með alla þessa búrokrasju sína.
1: Eru náttúrulega með, sko, latneska menningu
0: já.
1: Og hún er svo skipulöð það já, er sama hvort að málfræðin eða í grunnin bara þeir hafa undirgengist þrjár rómaniseringar getur maður sagt latiniseringar það náttúrulega kristnin og og svo að administra eða fyrst og minnst hérna stjórnskipulagi sem við fánum strax eftir César sko síðan kristnin og svo kemur Napóleon og rekur alveg með sveiki á þetta allt saman sko
0: en þetta bæði mjög svona já, skipulagt og gríðarlegt skipulag
1: já.
0: En, og einhvern hátt samt hvað þetta það?
1: Ólgandi óreiða.
0: Já, líka
1: eitthvað. Ólgandi óreiða.
0: Eitthvað í því sem virkar
1: ekki. Amma segja það.
0: En hvenær fannst þér þú verða svona svo samþykkt? Eða skilur, hefur,
1: já, fannst þér fyrir því að sko, ég segi stundum París. Andstætt London, segi. London hefur verið sagt að sé eins og gamalt a nice old shoe into which everybody's feet fits
0: já.
1: In.
0: Gamall inniskór.
1: Já, bara eins og gamall og góður inniskór sem allir passa í. Og fyrir mér var London alltaf mjög svona karllæg, hún var mjög maskulín eða karllæg og mjög þolinmóð. En París var eins og kvenvera, stygg, háborgaraleg dama sem þoldi ekki aðra hætti en sína eigin á sínu heimili. Og gat verið mjög ströng og stífiði í byrjun mjög margir þoldi ekki París og komu sér bara í burtu sko það sé að hún bara rak þá í burtu með sínu það voru bara þættir sem mjög margir íslendingar til dæmis gátu bara ekki tekið tók ég oft eftir ég sá alltaf mjög fljótt hver ég myndi halda París út og hver er ekki það var bara mjög sko eitthvað víst að hún lét ekki segja sér fyrir verkum ef þú tókst tillit til þeirra síða sem hún krafðist að maður tæki tillit til þá enda hún með að verða mjög góð við mann alveg sérstaklega og ég fann það svo síðustu ári mín hvað hann var orðin góð við mér París
0: Já. En það hefur ekki, svo hún skipulöð í spíral, það nú svolítið merkilegt skipulöð en samt einhvern veginn svona lífrænt, sko, það lífrænt en skipulöð,
1: já. Það er þessi spíral er mjög kjartnir, sko Já, það, ég veit nú ekki hvort að maður má heimfara allt þannig en
0: Já,
1: það er skemmtilegt að slá því fram hvort, það er allavega spíralar eru gegnum gangandi í list sköpun þeirra, munstrónu þeirra en mjög mikið af þeim, sko
0: En þú hefur ekki hugsa bara með þér að setjast að í París þá og eða
1: Sko það eins og hún Högna mér sagði, hún hringdi mig og sagði Högna, ég ætla bara að tala svolítið alvarlega við því núna já, sko nú stend ég frammi fyrir því sagðan að ég mun hugsanlega erfitt með að fara heim í lífslokin
0: sagði hún
1: já. Já. Að því er með tvær dætur mína hérna en ef þú átt þess kost að koma þér heim áður en að verður of seint kontu þér strax vegna þess að eftir því sem að lengra líður verður erfiðara fyrir mann að fara heim og sama tíma erfiðara þegar að því kemur í lífslokin að lífslokin að vera ekki í sínu umhverfi hún sagði hún hefði fundið svo mikið fyrir því þegar á lífið leið hjá henni hvað hún átti smátt og smátt í raunum veru fátt sameiginlegt bara með samstarfsmönnum sínum sem hún vann með alla daga hvenar þeir hlógu og að hverju hver var þeirra húmor og lífsskynjun svona grunn skynjuna tilverunni það var eitthvað allt annað en mitt sá hún og Jú, hún sagði sko, það fyrir því að fara heim núna, það er það erfiðasta, ég veit það ákvörðum fyrir því að taka, það er það erfiðasta, en það verður ennþá erfiðara ef þú átt að horfast í augu það að enda hérna og anspænis því stend ég sáðan og mér þykir það væntum þig og vilja vel fyrst að þú getur komið heim áður en það verður og sent hún talaði mjög alvarlega og hlýtti mér yfir sko og ég sá að þetta var alveg rétt hjá henni
0: já.
1: Já.
0: Þannig að þú varst búin að vera hvað varstu búin að vera svona í mörg ár samfleitt
1: 12
0: ári
1: já. Já, já.
0: Það alveg dágóður tími.
1: Það dágóður tími, já, já, já.
0: Og búið í mörgum hverfum mismunandi eða hvað er
1: Já, aðalega hef ég búið í mörgum mismunandi hverfum eftir að ég flutti heim. Því að vinir, vegna þess að ég bjóða stúdnagaði, þá kynntist ég svo mörgum yndislegum frökkum og á ævilanga vini mjög marga. Úr að stúdendagarðinu mínum og við höldum saman, ég var einmitt að tala við eina vinkona mína frá þeim tíma lengi, einn og hafa klukkutíma í símanum í gær og mamma massa og hérna þetta þarna og já, þeir, svo þegar þeir voru þessi vinnir manns lukkun á með eins og maður sjálfur og dreifðust í hinn ótrúlegustu störf og yfirleitt mjög góð störf margir í flottum stöðum í franska stjórnkerfinu og þar leiðandi byggu oft voða skemmtilega og búa enn og þar með fekk ég að prófa alls konar hverfi og geri enn sko því að ég náttúrulega úr ymsa móða þegar ég kem út
0: en gaman, já.
1: Já, já, það er þannig sem ég hef raunverulega kynnst París ekki minnst, nákvæmlega á þessu
0: já, já, já er, hverfinu er svo ólík
1: hverfinu er svo ólík, sko
0: en þú, svona, maður heyri það alltaf á þér að þú metur vináttuna mikil svo, og þú svona ræktar vináttu og ert, má segja, ræktar samur vinur
1: já, ég myndi halda það, ég held að sé alveg hægt að segja segja það um mig en já, það mjög mikilvægt held ég sko, að vera klára á sinni rót og standa með sínum sko já. Nú á ég marga veika vini sko og mikil tími fer í bara að sinna þeim sko tala við á fara til þeirra og sinna bara ymsu fyrir þá sko og mér finnst það skipta mjög miklu máli það Já.
0: Fjölskylda og vinir, þetta eru svona vinir
1: Já,
0: eru
1: svona önnur fjölskyldur sem maður hefur, finnst mér sko
0: Já, og svo eru smáfuglarnir, náttúrulega
1: Og svo eru smáfuglarnir í garðinu Já
0: Eigum við að hvert eigum að fara núna eigum við að fá okkur fríminút kaffi eða eigum við að hérna fara
1: út að ganga
0: Já
1: ég bara, whatever ég nú henni í jólaskónu mínu sem segja að það var miskust að skipta skó ef ég að fara út
0: þeir eru mjög parísar dömulegir
1: að segja það
0: já, þannig að þú hefur
1: rauðið skór
0: en þú ferðast ekki bara Frakklandi eða þessi ferli parísar þú ert ennþá að ferðast heiminn er það ekki og...
1: jú, svona, já eitthvað ger ég að því já ég hef voru lítið skoða heiminn nema alveg upp á síkastið án þess að vera bara að vinna við það sjálf sko og er einhver sem hrópaði upp daginn sagði hvað hefur verið í Egyptalandi ég hef sagði já ég verið að ég var náttúrulega bara að vinna það sko
0: já.
1: Maður átti enga peninga til að vera að skoða heiminn sjálfur og ég með ónýta glugga hjá mér ennþá vegna þess að splæsti ferða mig til nýja sjálfans það var orðið svo erfitt vegna þess að ég var með svo mikið að ferðamönnum sem höfðu þegar heimsótt Nýja-Sjálfland að þeir komu til Íslands
0: já, já.
1: Og voru endalaust að vitna í Nýja-Sjálfland svo lýsi ég, þetta var orðið bara algjör krafa hjá mér að skoða það land og ég dreifi því
0: og hvernig leist þér á
1: Nýja-Sjálfland? Það er alveg ótrúlega fagurt land það er eiginlega engin orð yfir hugmyndaflugið í landslæginu þar sko það er bæði svo margbreytilegt varðandi hvað segir maður gróðurfar það tegir sig á suðurhvelinu svipað eins og eða lægi frá Normandi og suður yfir allt Frakkland Spán, niður yfir Gíbraltar og inn í Marokkó Já, að það er sem sagt að Já, svo suður Nýja-Sjálfland er bara svo líkt loftslag og hjá okkur.
0: Þannig að þú skilið einhver lík, af hverju fólk var að bera saman.
1: Já,
0: landslagið. Já, landslagið. En þjóðin voru einhverju keltar í Nýja-Sjálflandi?
1: Ég heldur betur því að uppistaðan í þjóðinni fyrir utan Máríana sem eru náttúrulega komið þangað fyrstir manna að talið er. að þá er það skotar uppistaðan í þjóðinni og sagt að mismunum Áströlum og Nýsjálendingum stafi af því að Áströlir þeir eru svona háaðasamari heldur en Nýsjálendingar og fer meira fyrir þeim að þessu komnir af írskum æringjum og ofstopamönnum Áströlir en Nýsjálendingar af friðsömmum skoskum bændum það, og þeir komu þarna náttúrulega bara í kjölfar þess sem gerðist þegar að eftir innbyltinguna þegar að þeir ráku bara skotana út af litlu sjálfsturtar búskapar jörðunum sínum og því að þeir vildu hafa hjarðir af sauðfé fyrir sinn ullar innað og versmiður og þá voru þeir ekkert spurðir að því þeir voru bara reknir út af jörðanum sínum og flæmdust bara niður á skipsfjalir og skipin sildu annarkortinn það sem nú er Nova Scotia svona gróft sagt sko stórum nöta það sem þeir stofnuðu Nova Scotia og austurströnd Bandaríkjana eða reyndar Kanada held ég að teljist nú til og þá hins vegar til Nýja Sjálands
0: sem svo við endur nú spjallið aðeins bara í keltunum aftur sem er hérna dálítið óplæður akkur kannski íslenskum rannsóknum þótt að séu nokkri svona sem hafa áhuga og sinti áhuga og sinti en er ekki talað sko, hver er tengingin við sem kallast þér papana og er það ekki það eru

0: einhver keltneskur rithöfundur sem sagði að Írar hefðu fylgst af slíkum eldmóði trúar við það að taka kristna trú ekki bara hérna kristnur alla miðju Evrópu yeah. Þeir voru með þeirra túlkun og þeirra greina kristinni trú var alltaf írska kirkjan og hún tapaði svo endanlega fyrir hérna rómusku kirkjunni yeah. Já
1: En hellarnir, sko til dæmis undir Eyjafjöllum og á Suðurlandi svona, já, mikið undir Eyjafjöllum er þessi manngerðu hellar
0: já.
1: Og sumir svona segja að þar hafi nú verið ekki bara svona nauðar bæli einhver heldur svona helgihald
0: Já, já ég hugsa að það geti mjög vel passa sko, ég get ekki haft neitt á móti því sko að það hafi, þeir hafi geta einmitt grafið út að hluta til ég myndi halda að það hefði verið einhverja holur í jarðveginu fyrir sem þeir hefði svo lagað til fyrir sig
1: og kannski líka felust það að því eins og þú segir keltar voru ekki góður að skipla ekki sig í stríð og gleymdu svolítið af hverju voru í
0: stríðinu voru að slást
1: og þarna, þannig að papar Það passar þá eða við þá kenning að papar hafi svolítið bara hopað undan þessum norrænu víkingum sem að
0: Já, já, ég myndi halda það sko þeir, já, og einhver humoristi þannig að keltneskur hafði þau orðum það að þeir hefðu ekki bara kristnað alla miðjuna af Evrópu alla mið Evrópu heldur hefðu þeir verið eins og hvað saman að það hefði verið gerinn af þeim eins og sjófuglum út allar eyjar og sker norður Atlants hafsins til þess að geta sinnt einlífi og íhugun
1: já
0: og þar með náttúrulega Ísland gæti hafa passað verið eitt af þessum skerjum sem þar var verið að skýrskota til
1: já Hvaðan koma nöfnin þín? Ragna Sigrún?
0: Ragnar nafn af móðurbróðu mínum sem 19 ára gamall var skotinn niður með dettifossi á milli Belfast á Írlandi og suðureyja Skotlands. Og það var náttúrulega bara rétt að hann ég fættist þannig að þess að fekk ég nú það að fyrra nafni og svo er það ömmunna mínar Sigríður og Guðrún
1: Já, sem að kemur Sigríður og Guðrún verður að Sigrún Nú enn fallegt
0: Já, maður segja það
1: En sko, en þú ert nú yfir köllu Ragnar Sveins
0: Já,
1: En vilt gerða nota þeir eru
0: ömmunna Já, ég veit svona Já, sínan letta verðingu blessuðum þar að ég það báða skilið held ég
1: Já. Ragna Sigrún Sveinsdóttir, kæra þakki fyrir að koma
0: Já, þó nú.
1: Að rauðaborðinu á samstöðina í þessari fallegu rauðu peysu.
0: Já, jólapeysu neskan.
1: Nú er að svona, já, hún er jólaleg og íslensk og frönsk hún nær svona yfir í hérna
0: og yndislega frænka mín sem að hringdi mig í byrjun sumar og svo sagði Akka frænka, mér er lengi langa til að sjá því rauðri peysu, má ég ekki prjóna handa þér eina? Og ég sagði bara auðvitað, já
1: Takk fyrir að koma og ég, sko það nú þannig með þig maður langar til að einhvern veginn að spjalla alltaf miklu lengur og bara vera fara í langa siglingu
0: Þetta er farið í keltneska spíral allt saman hérna
1: Farið í spíral og við getum alveg sko nokkra hringi við bóð kannski doblaðið einhvern veginn til að koma og halda spíral snúningrum áfram
0: hérna, Snúa spíralnum við
1: Og svo getum við gana hérna, kvartil til að skrifa nú eitthvað af þessum pælingum niður í svona í einhvers konar spyrar fyrir okkur hin að lesa svona, virka yfir hérna norrænu skjala eða meitla það í stein
0: segjum það
1: ég þakka hlustendum og áhorfundum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Laufeyju Líndal Ólafsdóttur tæknikonu með meiru þakka kærlega fyrir að flytja spjallið yfir til ykkar og framundan meiri dagskrá hér á samstöðinni helgina og svo byrjum við að ræða heimsmálin og landsmálin og samfélagið allt saman við rauðaborðið á mánudaginn og góða helgi. Takk.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your kannski ég að vitlu tóntegundi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já það mistökur sko nauðsynlega skrefi í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomin alltaf

0: کنگمانی دیگه. یا
1: My bad thought.
0: Hvernig var þetta? Það var ég alveg. Ég byrja bara aðeins aftur. Ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum spegla okkur í honum eins og holt og hingað komin Þorvaldur Kristinsson. Hvað, bókmyndafræðingur?
1: Takk að þér.
0: Bókmyndafræðingur? Baróttu meður? Hvernig kynni ég?
1: Sitt að hverju. Mér hérna nokk sama hvernig ég kynntur, mér þó mein illa við orði fyrrverandi. Fyrrverandi formaður fyrrum bókútgefandi og svo framvegis. Því að það svona verið að gefa það í skinn að þá sé lífum mínu lokið.
0: Nei, sem það ekki.
1: Nei.
0: Þú ert orðin hérna... Hvað, þú ert ekki gamall, hvað segir maður?
1: Já, ég fættur 1950 og ég verð 75 ára að sumri.
0: Já, og berð aldrei vel.
1: Já, þakka þér fyrir. Ég reyni mitt besta til þess að standa mig í stykkinu. En þetta er auðveld ár. Svona, ég þó ekki hættu störfum, ég vinn ennþá með eftirlíferi. Og ég sé vinni svona það bil 30-40% bæði fyrir sjálfa mig og aðra.
0: Og hefur það gott að þið verum stöddir þarna megin á ævinni þinni, hefur það gott? Er gott að vera Þorvaldur Kristinsson 75 ára?
1: Já, það er afskaplega gott. Ég hef unnið frílans í alltaf fjórðung og tæpan og það á mjög vel við mig og þá hef ég tekið að með verkefni sem útgefandi sem editor ritstjóri að fylgja bókum eftir frá höfundum og inn í prentsmiðju og þetta verkefni sem ég kann og finnst gaman að og samskipti við höfunda eru góð og örvandi. Og svo þegar ég upplagði þá skrifa ég minn eigin texta og ég á að bæki að fá að bækur, þrjár ævisögu til dæmis og eitt og annað smæra og ég vinn að ritverkum sjálfur núna.
0: Það skrifa þá núna?
1: Já. Mér finnst óþægild að tala óskrifuð verk það getur farið illa ef maður gerir það
0: Þú eiginlega unni við það eða ekki að tala við höfunda óskrifuð verk að með að vera skrifað
1: Við skulum segja hálskrifuð og fullskrifuð verk Jú, þetta var ævintýri líf míns og ég lít á þetta sem mitt ævistarf að ritstýra bókum Ég var að í 40 ár sem virkur ritstjóri þar af 20 ára forlagi og þetta var gríðarleg reynsla og ég var svo heppin að þegar ég tók til starfa á forlaginu ásamt við Jóhann Páll Valdimarsson og tveir vinnir okkar stofnuðu saman forlagið 1984 og ég var þá ungur rétt rúmlega 30 og var að læra og en upp í fangi á mér komu nokkra bestu höfundum Íslands Guðbergur Bergsson, Svava Jakobsdóttir Nína Björk, Ólafur Gunnarsson og svo framvegis og þetta reyndi á mig þau voru að kenna mér frekar en ég var að kenna þeim og þá var ég að mæta þessu með auðmýkt að ég væri hér til að læra en samt til að styðja og ég leit á mig á þeim árum og lengi sem eins konar öryggisvend til rithöfunda og svo fór ég smá saman að sjá hvernig þetta verk verður til skáldverk verður til ekki síst við það að vinna að þýðingum því að ég gerði mikið að því að búa þýðingar skáldverka til prentunar og þegar maður að rýna samtímis í frumteksta og þýðingu þá sér maður svona, hvað ég að segja inn í skápana í eldhúsinu
0: og sérði inn í hausinn á verkinu sem þú samt ekki þú varst að tala við Guðberg
1: nákvæmlega
0: þú helgir þig á orðum
1: en hérna
0: maður að spyrja mig hérna, að vera ritstjóri af bókum að þetta svona næstu ósýnilegt verk að þú veist, lestir sér þetta ekki það væri kannski snöðu að gefa út fyrstu drög til samaburðar fyrir það við getum séð hvað árið það hefði sem samskipti höfundarins við ritstjóran á forlæginu en við sjáum það aldrei
1: Við sjáum það aldrei og vissulega væri það merkilegu fróðleikur en ekki vildi ég nú sjá slíkan samanburð opinberan því að líkillina baki góðu samstarfi trúnaðamálið ég aldrei til frásögum það sem gerðist milli mín og höfunda og þeir vita það
0: Við notum þetta blaðamenn við notum ritstjóra og fréttastjóra Og stundum þeir notaðir þannig að blaðamaður kemur til fréttastjóra og segir hann að já, ég var að hugsa að skrifa þetta þarna og svo var ég að pælja hvort ég ætti að tala við þennan og svo segir fréttastjóra aldrei annan og já. Þannig hann bara, grunnhlutverkið að vera eyru, ekki endilega leiðbeinandi að segja hvað heldur að fá hérna blaðamanninn til þess að hugsa uppbót kostina sem hann hefur og bara hlusta á hann eiginlega að taka sjálfur ákvörðun hvað hann ætlar að gera.
1: Jú, og svipa gerist í starfi bókmenntaristjórans því að ég komst nefna því að það vænlegra að spurja spurninga en að hafa tjá skoðanir. Því að starf rithöfunda mjög einmannlegt og ég fekk nú að kynnast í sjálfur þegar ég tók að skrifa bækur að maður einn með sjálfum sér, hugsunum sínum og hugmyndum og erfitt að bera sig upp við aðra og þess vegna eru samskipti ritstjóra og rithöfunda mjög dýrmætt en í hlutverki ritstjórans gagnaðist með lang best að spyrja spurninga hver örfa höfundin til átaka og til að hugsa.
0: Þegar höfundurinn þarf að fara með verkinu. Hann verður að vera vilja ángað.
1: Já. Þetta hans verk.
0: Það ekki að segja honum að fara mitt.
1: Já, og mér finnst mikilvægt að ritstjórar ofmetnist ekki af hlutverki sínu. Við erum þjónar og ég hef stundum orðið varðið það í íslenskri menningu að bókmenntaristjórar telja sig hérna öflugri og stærri og mikilvægri en þeir í rauninni eru en það í þessu þjónustu hlutverki sem ég á mína bestu minningar
0: kannski vilja verða eins og sýningastjórnir í myndlist sem eru stundum stærri stjórnur heldur en myndlistamenninir
1: má vera
0: En, og leikstjórnir í leikhúsi eru stundur svo fyrir að miklir að maður sér valla leikarana eða verkið
1: Jú, þetta er áróttan nútímans að sá sem valin til þess að bera skáldverk listaverk á borð gerir stekku fram fyrir tjöldin ég vil ekki segja þetta sem mjög áberandi í íslensku útgáfulífi en ég aðeins orðið var við þetta
0: Má ég aðeins, hérna, staldra við hérna, vinnu þína sem ritstjóri með þessum hérna, stórhöfundum Íslands sem eru að reyna að búa til eitthvað nýtt eru með svona áskoranir út í að, veist, að skrifa inn í bókmennta hefð og í íslenska eru að tala við eitthvað svona, eitthvað leit að gera bókverk það En eru líka einhvern veginn að íta sjálfum sér áfram sem hérna, skapandi listamanni. Er að veist, reyna að búa til eitthvað sem að er nýtt fyrir þeim. Er ekki svolítið ólíkt hvernig fólk kemur að þessu? Er ekki fólk ótrúlega ólíkt? Þetta eru þetta að segja þetta því að nefndir höfunda sem eru sko ólíka personur mjög. Þau eru öfulega fast við það sama. En það ekki þannig að aðferða þeirra svipaðar eða hvernig þau svona akta gagnvart verkinu
1: Þetta rétt hver einstaklingur er eiland og einhver líkur og maður þarf að muna það stöðugt en það líka það sem gerir þetta svo heillandi að hérna eiga til auðmýkt til að lifa sig inn í þær forsendur sem rithöfundur gefur sér og skynja skapferðlega baki líka skynja hvaða listræna þekking á ritlist liggur þarna baki og ég náttúrulega svo heppin gegnum tíðina að ég hef einhverju hluta vegna alltaf verið að vinna með mjög þjálfuðum skáldum íslenskum þau kunna sitt fag og taka sitt fag mjög alvarlega og oftast var þetta lítið annað mitt framlag en að vera eins konar öryggisventill það sem betur mætti mögulega að fara en tvö skáld eru ólík og persónuleikin einstakur
0: og svo líka fólk ólíkt á mismunandi aldurskeiðum ef við tökum þú nefndir Guðberg hann náttúrulega hann breytist með aldrinum
1: vissulega
0: og það bara öðruvísi eins og maður gerir við byrjum að tala um aldurinn og maður breytist með aldrinum og maður ekki alveg samur
1: nei og talandi Guðberg ég kom að verkum hans minni með 1983-84 þegar Froskmaðurinn kom út og við unnum saman allt til aldamóta og það var á miklu blóma skeiði á hans rithöfunda ferli en eflaust breyttist hann með árunum og jú og ég skynja það í skáldævisögum hans að þá var sem sé hann var frann að sjá hillundi leiðalokin og einhvern þá þó hann ætti langt eitt rólífar
0: þá kemur eitthvað svona eins og frelsi oft í pennan hjá höfundum
1: það svona... kemur frelsi og viss átt en líka hugur ekki til að öðra en á mildari og dýpri hátt hjá mörgum en hins vegar vann ég aldrei það lengi og hef aldrei unnið það lengi með neinum höfundi að ég sæi þessa kurfu fyrir mér það að segja lífshlaupið það lengsta sem ég vann var með Guðbergi Bergssyni
0: sem að var sérstakur maður hann skrifaði myndlistagagrýni í blað sem ég var með
1: einmitt
0: kom alltaf með það
1: já.
0: Og það fylgdi honum svona að maður skynjaði þegar hann labbaði einhvern veginn inn að skila af sér myndlistagagrýni það var Guðbergur í húsinu það var fylgdi honum alltaf eitthvað svona pílutir svona óg hann var aldrei með eitthvað hann var aldrei sér svona stöðu alveg hérna, skýrðislust að vera svolítið utangars
1: já ekki skal ég mótmæla því en já samt afskaplega góða minningar um hérna blíðan og skilningsríkan mann og en hann vissi alveg hvað hann var að gera og maður hlutaðist ekki til hans vilja og hans listrænu sín drottinn minn annað hefði verið hroki
0: ég nefndi þetta hvernig hann kom inn í húsið af því að það fylgdi bara þannig var Guðbergur í húsinu og svo skynjaði einu sinni og hún fannst þetta ekkit sérlega skemmtilegt að koma svona inn og bara þegjandi rétti þetta og þannig að ég spjallaði við hann og þá einmitt skynja maður þetta er alveg tvennt hvaða hugmynd samfélagi hefur mann og hver hann er
1: það er rétt
0: en hann lék sér af þessu sko ég held að hann hafi vitað hvað fylgdi því að vera þessi ögrandi rödd og tók því náttúrulega og sóttist eftir því ef hann var að verða of mikill augna kalla aldra þá gerði það mjög óþekkur beita af sér
1: rétt er og við skulum líka hafa í huga að hann er eitt af þeim skáldum Íslendinga sem lifði svo lengi erlendis hann átti sitt annað heimili á Spáni í áratugi sá og skynjaði Ísland að mínu viti alla tíð sem gestur
0: var það með annað fótinn einhvern veginn utan samfélags
1: já og það var með ráðum gert hann sagði einu sinni við mig hefði ég verið kyrra á Íslandi hefði ég farið í hundana þess vegna varð ég að komast í burtu og það gerði hann hálf þrítugur 1956 ef ég maður rétt
0: og að fara í hundana í hans munni er ekki það að verða fyllibittanir í bæ heldur að verða bara svona venjulegur það sem að Íslendingar vilja móta því láta undan kröfum samfélagsins
1: já, já, og það,
0: það er meðalmennska
1: þannig skildi ég þetta líka að hann var að tala um sitt andlega líf já. Og hvað yrði úr því ef hann hefði orðið kyrr á Íslandi en svo manni líka að hann sagðist hafa komið heim þarna á 8. áratugnum og bjóð þá heima lengi vegna þess hann sagði mér að hann hefði verið hættur að skynja Ísland á nógu ferskan hátt til að skrifum það og það líka í huguna virði fyrir þá rithöfunda sem kveðja Ísland og búa erlendis meðal annars til að fá vinnufrið og loftundi vangi svo má segja en þannig að þetta er
0: fjarlæðin getur skemmt fyrir það getur orðið, þú getur fengið svona nostalgíska sín á Ísland til dæmis eða svona okkur fjarlæða sín
1: já, eða íslensk mannlíf sem náttúrulega líf eibúa við meðum aldrei gleyma því, við erum einangur þjóð í mörgum skilningi hvað sem tækni nútímans líður að okkar veruleiki annar en þeirra sem búa þétt á meginlandi álfunnar
0: Þegar Guðbergu var að lýsa okkar samfélagi að þá fannst mörgum hann vera bara svona nasti lýsa svona hráslagalegu samfélagi
1: Já, en vissulega fannst koma við kaunin á mörgum í bókun sínum en að baki liggur mjög djúp hugsun og mikil ást á öðrum manneskjum og mannkyni og möguleikum mannana þess vegna öðrar hann svo harkalega í skáldverkum
0: sínum Það gerir kröfur til mannsins
1: Já
0: Herðu, með Guðberg og þarna skáldavísurnar þegar við horfum tilbaka og frjálsa pennan. Þú ert svolítið þessum aldri. Nú, þetta er ekki á Laxness líka, þegar hann hérna orðin. Ég stundum vilna ég bara Jung og segja að fólk verði svona væsold menn hérna 64 að ég verði 64 þetta viku
1: Já, ég verði þetta góður
0: Þetta æviskeið þannig að svolítið þetta ég vil ekki vera fyrrverandi og svona og það náttúrulega vera að vísa í samfélagin, það svolítið vera að íta eldra fólki burtu að því að unga fólki þarf að komast fyrir að þú ert fyrir, bara þannig að vera að íta í burtu
1: já.
0: Og það notað svona stundum óvegnar að fyrir við það að bara gamalt fólk eins og hafi ekki erindi en við vorum að tala að á einhverju tildrugnu æviskeið þá kemst náum við einhverju svona sín sem er áhöfur allavega hjá höfundum eða hjá listafólki sem að nær að verða skapandi á þeim tíma líka sömu stranda náttúrulega bara er alltaf að reyna áfram að vera ungir menn eða eins og þið voru en sömu ná að sko þroskast úr einu æviskeið yfir í næsta og þetta mér alltaf fundið þetta hérna löngu áður en að ég fór að nálgast þennan aldur fannst þetta alltaf hérna svo áhöfur sín sem er kemur þarna, með aldrinum upplifið þú það, þegar við tala aldur upplifið þú að þú sért af ykkur slíku tímabili í þinni ævi að þú sért svona frjálsari frjálsari gagnvart egoinu eða ég veit ekki hvaða veldur því að fólk verður svona frjálst, getur horti yfir hluti kemur mikil þörf hjá mörgur til þess að semja sögu sína reyna að skilja sig með því að endur upplifa æskuna og hvað mótaði það, hvað ári fólk hafði upplifur þú sért á svona tímabili sem svona endurskoðunar tímabili
1: Já, já, ég held að langflestar hugsandi manneskjur endi þarna í íhugunum það til hvers var lifað og hvað lífið merkti og hvað persónuleiki lá að baki þessu lífslaupi og ég þarf ekki að kvarta undan skort á athygli mér finnst voga gott að hverfa í skuggan en aftur og aftur í mig hóað og ég spurði álits á þessu eða hinu eða beðinum að leysa hitt og þetta þannig að mér líður alls ekki eins og mér hef verið parkerað öðru nær kannski vegna þess að líka ég viðræðugóður það liggur í eðli mínu ég hérna ólst upp á heimili þar sem mikið var gesti og gangandi norður í Hrísey og mér var kennt það svona bara áður en ég lærði að lesa að halda uppi samræðin við gesti small talk
0: og meðan að kannski eitthvað annað var að matbúa eða eitthvað farðu inn í stofu og skemmtu gestunum
1: og bara það að kunna sitja til borðs með gestum því að börnin voru ekki falin á því heimili og þetta hefur fyllt mér allir til síðan að hérna vera viðræðu góður hvað sem líkar við fólk eða ekki að leifa öllum að njóta sín á eigin forsendum og það gerir það verkum að það oft til mér leitað það sem ég kann og get en svo sannarlega þá seytlar inn þessi íhygli sem þú ert að tala það að segja við finnum að það hallar undan fæti lífið styttist í annan endan og bara stöku minnisleysi það sko veldum með stundum gremju og stundum ótta því ég veit að líka með minn og heili er bara vél sem mun að lokum segja stopp og það líka hvernig maður til þess að nýta hver dag vel hvað ger ég best í dag og ég á mörg hugðarefni meðal annars hef ég aðeins reynt að nálgast mitt eigi líf í texta og festa á blað minningar og íhuganir það hver ég ver og hvaðan ég kem
0: En af hverju heldur að menn gerir þetta, að fólk gerir þetta en það var lífið náttúrulega flóki gáta sko
1: Já, en eins og segir í ljóðinu bakfimi býður dauðin við vitum af endalokum okkar á jörðinni og það hvetur okkur til uppgjörs hversu mjög sem við hugsum þetta meðvitað en ég held að þetta sé mismunandi eftir fólki samt hversu áleitin þessi þörf fyrir uppgjörið og íhugun er og auðvitað tengist þú mjög fólki sem fæst við tungumál og texta í einhvern skilningi og við erum fjölmörg sem eigum það ævistarfi að tjá okkur og leita hugsunum leita farvegi fyrir hugsun okkar
0: geta svara spurningu til hversu var lífað
1: já
0: heldur þú getur það, svara því
1: nei já, til hversu lífað ég hef verið spurður að þessu og mér illa við spurninguna því að mér finnst hún svo undanlega einföldun og mikil krafa til okkar en það sem ger mig glaðastan í lífinu það er kannski það að ég hef stundum og oftar en ekki opna glugga og dyr fyrir öðrum vissa leiðir og ég held að það sé og ég naut þess og ég mörgum manneskjum það að þakka mér nákomnum og óskildum að margir hafa opnað dyr og glugga fyrir mér vísa mig leiðina áfram þetta er tilgangur lífsins þá hérna finnst mér hann góður
0: að árangur okkar sé kannski mælalegur í lífi annara sem við mátt ára þá
1: hefum ekki að segja það
0: Herðu hérna, þú nefndir Hrísa, ég reyndar að því að þú nefndir sko líka ekki við spurninguna, mér finnst gaman að koma með svona stórar spurningar hérna til dæmis, ég alltaf þegar að koma prestar hérna, þá spyr ég alltaf ef að Guð er góður, akkur er þá vont til í heiminum, sem er svona spyrja svo 5 ára sko
1: jú.
0: Það er ástæðan svo að þess að fyrstu spurningar sem að koma svona tilvistarlegar vangaveldur bara 5 ára bars, 6 ára ég menn í hvernig svo spurningar byrja að röka fram að vorum okkar þetta eru spurningar sem við ráðum ekkert við alla ævinna
1: Nei, sagði það Já.
0: Það er svo börnir skiljið þetta sko hvað er ekki hægt að svara En þú nefndir í Hrísey og ég hef hérna til síðs að spyrja gestina hérna í Helgispjalli hvernig þið muna fyrst eftir sér Hvernig þið muna fyrst eftir sér
1: Já, ég man fyrst eftir mér út í garði í Hrísey og bróðir minn og frænku mínar sitja í hring og ég rétt að verða 4 ára ég geta tíma að setja síðar þau að binda spyrður því að frændi minn köflagstjórinn Filippus var alltaf að færa börnunum í fjölskyldunni verkefni og fyrir þetta fenguðu auðra hverja spyrðu eins konar vasapeninga
0: og spyrða fyrir
1: spyrða fyrir fisk þegar þú spyrði saman 2 fiska og hengir á hjall og ég þarna að vappa í kring ásamt frænkuminni sem var árinu yngri og frændi kemur út að tröppur og horfir yfir hópin og gengur svo yfir til okkar og horfir á, á krakkana sem eru þá sennilega hvað, 10, 11, 12 ára þar bil og beygir sig svo niður á hnén fyrir aftan dóttur sína og sýnir henni hvernig maður bindur spyrðun hnút með einni samfelldri hreyfingu og ég horfði á þetta 3 ára og síðan kann ég spyrðun út það var enginn kennt mér hann síðan það sem gerir þetta líka áhrifa meira það að frændi minn Filippus deyr verður brákattur viku síðar og þetta mín eina minning lifandi minning hann En ég á líka fleiri minningar sem ég hef hérna, ég hef farið aftur fyrir sko minn meðvitað tíma í sérstöku bragði eða treksi sem heiti lífandun og með því að ofanda þá hægt að rjúfa meðvitundina og opna leið inn í dulvitundina og ég hef afskaplega gaman að slíkum til raunum og þar hef ég á, þaðan hef getið dregið minningar mín fyrstu ár og meira segja mína fæðingu þegar ég endurliði fæðingu mína í þessari lífendun og það var mikið léttir
0: Af hverju?
1: Að lýsa þessu á vissan hátt fölsun því þetta minning án orða án hugsunar, þetta eru bara kendir og ég endur lífi það að fara í gegnum þröngan veg með ægilegum þrýstingi og það eru leggöng móðurinnar og síðan upplýfi ég mikla sviftingar mér snúið á alla enda og kanta og svo ég slegin utanundir og þá vaknaði ég og öskra og ég held að þessi, ég nokkuð viss það að þetta eini löðrungurinn sem ég hef hlotið í lífinu þarna á fyrstu mínútu lífsins
0: Það var bara velkomin í heiminn, löðrungur
1: Velkomin í heiminn, ég sagði móður minni aldraðri frá þessu og hún sagði, já það þurfti aðeins að berja þig, dangla í þig til þess að koma þig til lífsins en þetta hafði mikil ásveg á mig því að mér létti ótrúlega við það að fá þessa minningu upp á yfirborðið og hérna staðsetja hana einhver staðar í mínu meðvitaða lífi
0: Áttu þá við að hún hafi filter á þess að þú hefur vitað af því og hún hafi haft áhrif á þig það svo þessi fæning
1: Mér gruna það
0: Og hvernig áhrif?
1: Ég veit það ekki Nei. Þetta eitt að við eigum ekki að svara öllum spurningum dulvitundin skamtar okkur meðan hans í gegnum drauma og þarna skamtar hún mér minningu sem hún taldi hérna mig mann til að bera og lifa með
0: Þú veit annað maður sem manst svona langt ég spyr alla þessu ég er að gera svona félagslega rannsókn í leiðinni
1: jú.
0: Og það að, þú veit annað maður sem mann eftir fæðingunni
1: Já En ég, það kom ekki sárkrafa eins og ég segi Nei. Að þurfti ákveðin bröð til að fara svo langt aftur
0: En í hvaða heim var þetta barn að koma? Hvernig var fjölskyldari?
1: Ég hef alltaf verið umvafin ást og ég átti bróður sem var 6 árum eldri og dáinn núna og þar að leiðandi þá var ég aln upp sem einkabarn þegar ég hugsa tilbaka bróðir minn var duglegur og kvartvís strákur og sjaldan heima alltaf aðtöfnar í aðtöfnum og blandaði geði ég fór lítið heima sem lítil drengur og lifði með mínum fantasíum og litlu leikjum en ég efaðist aldrei það að ég væri elskaður og ég áttaði mikið á þessu fyrir ég var að sjálfsögðu orðin fullorðin að ég var velkominn.
0: Ég spyr nefnilega líka að þessa spurningu. Hvort að upplifa það að verið elskaðir og velkomnir.
1: Já.
0: Og þú upplifir það sannlega.
1: Já, ég var umvafinn umhyggjur, ekki bara foreldrar minna og bróður heldur líka stórfjölskyldu sem bjóð þá í Hrísey og ég minnist þessar ára bara með sátt og það skipti mér máli þetta gaf mér líka ákveði sjálfsöryggi sem var til eins og ómeðvitað mér fannst eins og ég ætti alltaf besta skilið ég man að einhver tíma ég hef sennilega verið á 7. ári því ég ekki farin að lesa læra að lesa og heim til okkar best tímarit til 19. júni sem blað Kvenréttindafélags Íslands og pappi lyfti blaðinu og hérna hlær framan í mig og segir þetta blaði til 19. júni og það þér til heiðus því að ég fættu þann dag og ég trúð honum auðvitað gefa Íslendingar út blað mér til heiðurs skammaðist mér svolítið svona aðeins setna þegar ég áttaði mér á einfeldni minni en þetta viðbrað að búast alltaf við því besta hefur alltaf fylgt mér
0: Stórfjölskylda í Hrísey getur aðeins lýst þessu að því að þú varst hérna, fyrsta minningin sem að þú manst með meðutundinni þá voru þetta frænkur þínar og frændur sátu í hóp og þetta leit svona út eins og ég veit ekki, þetta á reynsendu eitthvað stór fjölskylda hvað var þarna í Hrísey? Nú er þetta mest hérna ja, svolítið mikið að sumar húsum meðal annars svona fólki skapandi fólki
1: á þessum árum byggu tæplega 300 manns í Hrísey á 7. áratug aldarinnar höfðu verið fleiri því að þetta hafði verið mikið síldapláss stór útgerðapláss og þegar faðir minn var að alast þar upp þá byggu þá voru þarna á sumrin það byggu 600 manns og dansa á hverju kvöldi þegar síldabáta voru í höfn þetta var liðin tíð þá en í Hrísey bjuggu þrír bræður faðir minn og föður bræður við áttum frændar á Akureyri frænku á Dalvík og þetta fólk hittist á hátíðum og við fjölskylduboð og fjölskylduathafnir eins og ferminga til dæmis ég hef sterka minningar fermingaveislur í Hrísey þegar öll mín föður fjölskylda kom saman faðir minn var kaupfélagsstjóri IKEA á þessum árum og stýrði ekki bara verslun kaupfélagsins heldur líka útgerð sem þar var rekin fristihúsi og hliðstæðum greinum saltfiskverkun og beinaversmiði og öðru slíku og umsvifin voru mikil auk þess var hann oddviti hann sóttist aldrei eftir völdum en honum voru fengjum völd
0: hann var
1: maðurinn og hafði tekið við af þessum föðurbróðum mínum Filippusi þessum hlutverkum þegar sá var brákvættur sumari sem ég varð 4 ára og þetta var músikalsk fjölskylda föður fjölskylda mín og mikið sungið mikið spilað þegar fólk kom saman ég mætti kirkju með foreldrum mínum þegar messa var venjulega einu sinni mánuði því að pappi og föðurbræði mínu sungu í kirkjukór og það er minn söng held ég í kirkjukór í hálfa öld og kallakórum og það þýtti lítið að spyrja hann að því hvað presturinn hefði sagt það þurfti mikið til að hann hérna sperti eyrun við ræðu pressins því að hann var þarna til að syngja og okkar mínar bestu minningar pappa eru þær þegar við sungum saman ég var lítill og mjög hár sópran og alltaf á tóni og hann gat samið bassarödd við hvaða lag sem var og þannig að svona þegar hann kom heim úr vinnunni á kvöldin þá tókum við lagi saman meðan hann var að drekka kaffibolla og beði var eftir matnum
0: Ja, 300 manns í Rísi hvað stór hluti af því fólki var skiltir?
1: Og
0: þriðungurinn að
1: nei
0: það þarna, var þrír bræður
1: og... já, auðvitað átti ég í frænsemis tengslum við ýmsa en í huganum þá þegar þér komu sögu þá voru þetta lengst að tveir bræður og frænkur okkar og sem bjögu þannig inni
0: Það voru þið yfirstjætt?
1: Nei.
0: Pappi réð öllu?
1: Nei, hann var þjóðn allra. og hérna og ég sá stundum lítið á honum því að hann var á fundum kvöld í hreppsnefnd leysa málefni hreppsins og þau fóraldrar mínir þau urðu aldrei efnafólk meðalansvegna þess að við höfðum svo þunga ristnu og það komu allir til okkar gestir úr öðrum byggðarlögum
0: hann var að vinna fyrir samvinnurhreyfinguna hann var ekki eignamaður
1: hann vann fyrir samvinnurhreyfinguna og leit á sér sem ekki en samvinnumann eins og fleiri þar í firði en hann talaði eins við alla og hérna ég vissi nú fátt pólitíska skoðanir hans því ég man það að fyrir kosningar þá komu hérna verðandi frambjóðendur og alþingismenn í heimsókn og komu alltaf til okkar og þar minnist ég fólks úr öllum flokkum og það var talað eins við alla
0: Hann hefur verið það sem að kalla kannski svona höfðingi meðal manna
1: Það finnst mér fallega orðað og ég hafi aldrei hugsað það þannig því að hann barst ekki á og fóreldrar mínu bárust ekki á en lítu á þetta sem eitt af stórum verkefnum lífsins og þaðan hverf ég svo 11 ára gamall til Akureyrar og þar bý ég í 9 ár og geng fyrst í barnaskóla gagnfræðaskóla og lík svo stúdentsprófi tvítugur á Akureyri
0: og flyttu þá fjölskyldan til Akureyri
1: já, fjölskyldan fór öll til Akureyrar og ástæðan var einfaldlega sú að bróði minn var horfinn úr enni 15 ára, farin í skóla það var ljóst að ég myndi líka hverfa og fari í skóla annars staðar enn í Rísey og hérna pappa og mamma sáu þann kost vænstran að flytja
0: að fylgja þér
1: já, fylgja okkur báðum og við heldum svo heimili ásamt ömmu minni á Akureyri næstu árin
0: en í minningunni er Rísey svona griðastaður öryggi æskunnar hvaða tilfinningar hefur til Rísey er?
1: Ég er mjög hlýjar tilfinningar til Rísiar og en mér langar ekki þangað, ég sæki ekki þangað í dag þó svo að eigan séu margt miklu fallegri en hún var í minni tíð það er engar skepnur lengur og hún er grónari og gróðuríkari en áður var en það er svo merkilegt að þó mér líði vel á jörðinni víðast hvar þá hef ég alltaf útrá mér langar í burtu og ég á mjög sterka minningar það sem barn að þrá sjálfa mig í burtu þegar ég svo bjó á Akureyri og leið ágætlega þar lengst af þá þráði ég líka að koma sem lengst í burtu og þessi útrá þessi þrá eftir einhverju öðru en því sem hún hérna, mjög sterk í tilfinningalífi mínu ég veit samt ekki hvert ég vil
0: Nei.
1: Ég veit bara að ég vil burt,
0: burt.
1: Meðal annars vil ég burt úr þessi stúdíói núna og komast í sól og heitan sjó
0: Það, það ekki bóði hérna fyrir utan vegina hérna vetur fyrir utan
1: ekki sem stendur
0: Nei. En hver vegur að heiman vegur heim sagði skaldið það ekki þannig að þú ert ennþá leiðin út það ekki komið svona uppeyjan í þínu lífi
1: Nei, og hún mun aldrei koma Ég veit það
0: Þú dreymir ekki að rækta kartöfur í Hrísvei
1: Nei, öðru nær og þegar ég kem til Akureyrar það sem oft á gaman þá finn ég ekki söknuð Ég sakna stundum þeirra sem enn lifa af ættingi mínum og voru mér góðir á Akureyri en ég sakna ekki staðar og ég sakna ekki staða en ég kann að búa til hreiður hvað sem ég kem lítið hreiður og það nægir mér
0: En ef þú vilt hérna fara burt og helst í lítið lofslag meiri menningu, stærra samfélag akkur þetta hér Má ég spyrra því?
1: Já Ég gerði þetta á þeim árum þegar ég var hreyfanlegastur í lífinu ég bjó í Kaupmannahöfn og kom úr skápnum sem hommi í Kaupmannahöfn þegar ég stóð á þrítugu ég kom seint úr skápnum og var jafnframt í námi en vissi það að ég myndi hverfa heim að lokum því að þetta var fyrir daga internetsins og ég hafði mín menntun snerist íslenska tungu og bókmenntir og á þeim árum var í rauninni ógerlegt að starfa erlendis nema í örfáum útvöldum stöðum en maður ætlaði að sinna sinni sérmenntun þannig að ég vissi það að ég myndi hverfa að lokum heim og gerði það og það var hörð ákvörðun Ég vissi það líka vegna þess að ég hafði starfað að málefnin homo og lesbía í Kaupmannahöfn. Ég hafði var einn af aktivistunum og stóð mig mjög vel þar. Ég vissi að það líka hlutskipti mitt á Íslandi. Og en svo þegar ég kom til Reykjavíkur og gaf mig til kynna sem hommi og fór að taka þátt í samfélagsumræðunni meðal annars í þeim fjölmiðlum sem þú komst að á þeim árum þá mætti mér högg sem voru harðari en ég hafði búist við og þá hugsaði með mér á ég að fara tilbaka, á ég að endurmenta mig en ég var komin á fertugsaldur ég var þrjóskur að upplagi og þolgóður um allt og ég hugsaði með mér neyja verkir ég ákvað að gerast ekki þar sem þá að kalla kynferðis pólitísku flóttamaður heldur reyna að gera það besta úr lífi mínu í Reykjavík og það tókst mér tókst að vinna með sess mér tókst að sigrast á fordómum í félagið aðra því tímarnir breyttust og smá saman kom svo að ég fann til öryggis
0: Hvað tók það langa tíma?
1: Hálfan til heilan áratug
0: Þú kemur til landsins eitthvað svona 84 eða eitthvað?
1: Nei, ég kem 1982
0: 82, ok
1: í fjögur ár ja. Erlendis
0: Og blandast strax inn í og tekur þátt í baráttu samkynhneigðra
1: Já
0: Má ég spyrja hérna Þorvald 82, 83, 84 á þessu tíma sem að taka þátt í baráttu með þeirri von að geta breytt samfélaginu og stöðu sinni inn í samfélaginu svona væntinga þínar árangurinn að þetta skiptir máli fyrir allt baráttu fólk væntinga þínar þá hversu hratt þetta gengi og svona voru þær ekki raunlega meiri heldur en að raun varð á því að okkur svona tamt alltaf að líta á baráttu hommana sem svona rosalega sigursögu með svona svolítið einfaldur bógi sem búin að festa sig einhvern veginn í sessi í sögunni?
1: Jú, jú. Þetta var löngganga og með mörgum áföllum og mörgum bakslögum og ótal auðmýkingum og á endanlegan sigur trúði ég aldrei og hef aldrei trúað það ég áttaði mig á því mjög snemma kannski bara af því að ég var nokkuð vel að mér eðli minnihlutahópa að ég meðal annars að ég gengið í gyðingaskóla í Bandaríkinum einn vetur að sigur aldrei í höfn þegar þú ert á jaðrinum þegar menningin segir þér að þar þú sért elmálsins angvænt alltaf á jaðrinum þá þetta í raunni snýst þetta að halda í horfinu og en ég hafði átti mér reynslu úr Kaupmannahöfn ég hafði blanda geði við hreyfingarnar sem þá voru uppi í Kaupmannahöfn og ég man að vinur minn eitt kom til mér eitt daginn og sagði mér að samtökin 48 sem voru landsamtök kom á lesbía á þeim árum hefðu stofnað skólahóp ég spurði hvort ég mætti koma með og hérna síðan fekk ég að fara sem áhverandi út í skóla framhaldsskóla þar sem vinur mínir voru að fytja upp á þessari nýjung að fræða og ég hugsaði með mér aha, ég á bara að prófa þetta og nokkrum vikum setna var ég sjálfur komin á vettvang og farin að tala við skólanemendur
0: þína reynslu þá?
1: Mína reynslu og líka almennt það hvað það þýtti að vera samkynhneigð manneskja að lifa sem samkynhneigð manneskja hvað mæti manni og svo svörum við spurningum það voru ægilega skemmtilegi fundir og að ósk skólana alltaf og ég man að ég fór eitt sinn á fundi í norðanverðri Kaupmannahöfn með stúlkum eða konu sem var 10 árum eldri en ég lesbía sem og tveggja barna móðir sem hét Anný og við hófum fundin og allt gekk ógurlega vel og við sögðum okkar sögu og kvöldum svo og þegar við löppum út þá segir Anný gerðu þið grein fyrir því hvað gerðist í hversin sem við opna munnin þá dettur allt í dúnalogn þú hefur einhverja þá aðferð eða tækni sem veldur því að fólk hlustar það kemst ekki hjá því að hlusta reynda að nota þetta og ég var náttúrulega ægilega feimin fyrir þetta því að þetta var svona þetta var rós það fór ekki milli mála og ég var mjög vandræðilegur en fyrst en svo tók ég rósinum og horfðist í augu við það að ég hef þessa hæfileik
0: og þeir skildum sem að rósinu fylgir
1: já hverju rósi fylgir ábyrð og skildur og það var til þess að nýkomin til Íslands þá stofnaði ég skólahóp samtakana 78 og við sendum bréf til nefndafélaga og urðum bara hérna það vinsælasta þau árin hér næstu frá 1982 og lengi síðan og þegar ég hugsa tilbaka ég sótti öðru hvoru skólafundi og leiddi skólafundi í tæp 20 ár að sennilega hef ég talað við það bil 9000 framhaldsskólanemendur á Íslandi og það góð tilfinning að hugsa til þess
0: Þetta minnir mig á Marti Mann, hér fyrsta konan sem að varða edru inn í aðasamtökunum og var lesbía en hafði verið gift auðkýfingi, henni hún hafði svona aðra stöðu heldur en strákanir hún fór Bandaríkin og hélt fyrirlestur hérna alkoholisma og megin boðskap að alkoholismin væri sjúkdómur og það væri til ráð við honum og það væri hlutur samfélagsins að lækna sjúkdómin alkoholistin hérna ætti saman rétt væri sjúklingar og svo varum alltaf með tvo alka með sér sem sögðu sína sögu til þess að náttúrulega vinna á fordómum að sína nemundunum að hérna þetta væri venjulegt fólk og til þess að vinna á svona fordum og ég man það þegar ég var í skóla, ég veit hvernig að var á Akureyri en það komu svona alkar í þegar ég var í svona 11 og 12 ára bekk, þá var þetta ennþá í gangi meðan þeirra þannig þetta svona aðferð sem að minnuluta hópar hafa notað og virkar
1: Já, og kannski það sterkasta, okkar sterkasta vopn í því að vandi hinna samkynniðu manneski svo fyrir nú yfir í þá deildina er sá að við menningin sveipar okkur þögn og þöggun og sem síðan leiddi til þess að við urðum ósýnileg skuggaverur og það var verkefni árana 8. og 9. áratugarins á Vesturlöndum að rjúfa þennan ósýnileika við erum hér reynið að venjast okkur var eitt að slagorðum baráttunnar í útlöndum og ég gerði þetta slagorða mínu hér ég og þið skulu bara reyna að venjast mér eins og ég og smá saman smitaði þetta lengra fyrir áhrif örfáramanneskja á Íslandi við vorum nokkur mjög merkilegir brautryðendur á 9. áratugnum og síðan spratt upp heil ný kynslóð þegar komið að fram undir 1990 fólk sem ég dáist mikið að og gaf þessari hreyfingu mjög mikið
0: sem að koma miklu yngri út úr skápnum heldur
1: miklu yngri hafðu kannski

0: Og ég, við lifðum fyrstu ár alnæmis í heiminum sem voru grimm ár og eru sérstakur kapitúli í þessari sögu. Mm. En
1: ég ætla aðeins að draga því aftur aðeins í æskuna en svo förum við aftur yfir í hérna baróttu hérna baróttusöguna. Með langar aðeins bara eitt að því þú sagðir áðan eitthvað að minni hluta hópar yrðu alltaf á jaðrinum og það yrði alltaf andstaða maður getur séð fyrir sér bara andstæðingur hann saman hvað þú gerir í þinni baráttu þá andstæðingurinn alltaf eitthvað hann líka í ræktinni að styrkja sig þannig að og þessi stað þannig að þið hommar verði alltaf á jaðrinum og hérna það sem staða ykkar í samfélaginu að vera þar ekki kannski út í þögninni en þið komist aldrei inn í það að verða bara það sé bara non-issue að þú sé Tommy en ég býst við að margir sem taka þátt í baráttunni gera það með það að markmiði að verða eiginlega bara normal að það sé bara normal að vera Tommy en þú ert eiginlega að segja það að með við okkar menningu bara nýþungu menningu aldrei aftur í tíman að þá sé það raunverulega ekki bóðið þess að sé það svona gáleira fyrir homman að líta á sig að ég tilheyri hérna samfélagi homma og náttúrulega stóra samfélagi líka en þetta svona staða mín og ég verð aldrei sko hluta einhverju miðju, einhverju ímyndari miðju sko
0: Ég held að mjög margir samkynneiðir konur og kallar á Vesturlöndum í dag skynji sig sem hérna miðlæg og eigi sömu möguleika og aðrir á því að lifa og dafna og sjálfur upplýja mig þannig svo sannarlega að ég á kost á öllu því sem ég þrái og leit eftir og ef einhver hefur eitthvað við það aðtúa þá sá hinn sami ekki að viðra það
1: Já, en ekki
0: upphátt við mig
1: En hann gerir það? Eða hvað?
0: Öðru hvoru kemur þetta upp og mér finnst bara að það besta mál að skynja sig sem normal eða hérna einn af hópnum því að það auðvitað það sem gott mannlegt líf snýst að skynja sig sem einn af hópnum en ef að eitthvað bjátar á ef einhversta systir í álinn þá menningin mjög fundvís það það sem ég á við hún mjög fundvís á það hvar helst hægt að hérna finna blórabögla og við sjáum þetta bara best í rasisma heimsins að svartu menn í Bandaríkinu mörgum þeirra líður eins og þeir njóti fullra borgarlega réttinda og það sé hvergi fyrirstaða og svo framvegis gyðingar eiga líka kafla í sinni sögu þar sem þeir hafa hérna notið virðingar og hérna átt sömu möguleik og aðrir en ef að fasismin eða valda síkin þarf á vopnum að halda til að styrkja sig þá býr hún alltaf til blórabögla og
1: það getur breyst á einni nóttu bara
0: og það getur breyst á einni nóttu og bara íslenskur verkalýður ómynda fólk á Íslandi það þykir ekki góð pappíra að höggva verkalýð landsins fólk sem hérna ekki hefur hlotið fagmenntun að neinu tagi en samt sem áður nú þessi verkalýður meir og minna af erlendum uppruna og ég heyr ekki og sé ekki betur en að honum sé sauma óspart
1: og hann inn í myrkrinu
0: hann, já, jafnvel þó að hann standi undir hérna velferð okkar að miklu leiti og eins og ég þakkláttu fyrir það að fyrir þann sýnileika sem samkynneigt fólk eignaðist og þetta kollektífa hugrekki sem við eigum því að við erum öll við höfum öll samanest í miklu hugrekki og miklu stolti þá skulum við líka vera á varðbergi.

0: því að engin veit hvenær veður snýst.
1: Má ég aðeins spyrja meira út í að tilera hóp í, á jaðrinu með minnilita hópi sem að er minnilita hópur og verður það.
0: Já.
1: Að, að sóknin eftir því að verða normal og fá svona viðurkenning og verða eins og hinir mm. stundur ekki maður á það að hérna, fólk úr hérna, hópmannssamfélaginu fyrst og fremst líka svo sem lesbjör er að tala um að, að þessi þrá að verða eins og hinir hafi raunverulega hafi hópurinn svona fórnað sem eigin menningu sem eigin kultúr sem að var kannski byggði svolítið á því að vera hafnað og vera á jaðrinum, en þá voru svona önnur gildi til lífsins og eitthvað fleira sem að voru. Mm-hmm. Maður heyri stundum svona óma þessu að, að, að þráin eftir því að vera viðurkendur, mm-hmm. þá missur eitthvað í leiðinni sem að kannski var bara meira virði, að bara, ég meina,
0: Ég kannast
1: vel hvernig er þessi miðja, má ekki bara miðja vera þarna jaðarinn og eitt hérna, streit fólkið er bara afvegaleitt og er í hérna með kolvitlust gildismat
0: Ég hef auðvitað íhugað þetta á, á langri leið og ég man það að þegar umræðan um hjúskap og fjölskyldurétt kom fyrst til umræðu á 9. áratugnum á Norðurlöndum og, og reynda víðar þá hugsaði með mér nei, þetta bara eftiröfnina borgarlegu lífi og en ég hugsaði með mér kannski gerði þetta okkur líka gott annars ég sjáu það og ég dró mig í hlé frá baráttunni í örfá ár meðan þessi umræði var að, að svona ferðast áfram Svo gerðist það 1996 að, að lögum staðfesta samvist voru samþykkt á Alþingi okkar fyrstu hjúskaparlög með miklum takmörkunum og þegar ég birtist í borgarleikhúsinu til að fagna með vinum mínum þá þakkaði ég fyrir það að hafa ekki staði gegn þessu því að ég sá gríðarlega gleði ég sá sjálfstraust sem ég hafði kannski aldrei séð áður og hugsaði með mér þetta nú sennilega drúari ávinningur en, en sú, sú hérna men, næturmenning sem við á, áður áttum
1: En kultúrin ekki bara næturmenning
0: Nei, nei
1: Það er gríðarlega stór og mikill kultúr
0: Vissulega
1: Ég tala ekki um í listum og,
0: Nei, nei og, og ég sé ekki eftir á að hýkja að, að við höfum glata neinu en við höfum gefið fólki val um, um það sjálfur ég einhleipur ég held mér dytti aldrei í hug þó ég ætti þess kost að ganga í hjónaband með karlmanni ég ólu barn stjúpbarn og á sínum tíma og þótti mjög vænt þá reynslu og vildi ekki ánina vera en ég hef aldrei þráð að geta börn og eignast börn þvert á móti þá nýtt ég þess með mikils það frelsi sem ég hef sem án fjölskyldu sem einhleipu maður og án barna það hefði gefið mér greiðlegt rými og mikinn tíma en ég sé ekki að að menning okkar hafi glatað svo sem einu eða neinu við það að við, við tókum á eignuðins kost til dæmis á, á fjölskyldu öryggi þeir sem þrá fjölskyldu þeir sem þrá börn eiga þess kost og það er þeim eiginlegt og ég studdi til dæmis á sín tíma og vann náttúrulega að, að til dæmis réttinum til ættleiðinga og tæknifrjókunar á Íslandi og minnst þú að gaman þegar ég að mæta mærum með þessi börn og sjáðu vaks úr grasi því ég sé hamingju annara og það sem, við megum aldrei gleyma því að, að hvernig sem manneskjurna fara að því að finna sína hamingju þá er það hamingja sjálf sem skiptir máli flest fólk er alið upp í og á góð sína dýrmatistu minningar fjölskyldulíf benskunar og að reprodusera eða endurtaka slíkt fjölskyldulíf er, er mjög eiginlegt öðrum ég ólst upp í hamingjusamri fjölskyldu mm. en ég þrá ekki að skapa slíka fjölskyldu sjálfur og ég á val þetta mm. og þetta þetta hefur ekki ríkt að mínu viti til dæmis menningu homma sem ég þekki best eflaust hefur hún breyst margt ég sé til dæmis að, að skáldskapur og myndir kvikmyndir fjalla verða svolítið einhæfar eftir sem árin líða þau fjalla mjög mikið þetta að koma úr skápnum eða gefa sér til kynna þetta átak sem það öllum manneskjum ævinlega en við eigum val og það það sem
1: áður skiptir það nefna núna í kvikmyndir þá að tala svona að ég mynda hommar og lesbíur eru meira áberandi í bara kommersiál bíómyndu frá Bandaríkjunum eftir að segja svona sú mynd sem að gefin úr þeim menningar afurðum sé svona einhæf og að sé svona einhvern hólf sem að homminn í myndinni yfirleitt eins einhvern veginn eftir að tala þetta sé ekki mjög frjór vettvangur svona til sjálfsköpunar
0: ég held að hann sé mjög frjór og dýrmætur fyrir þá sem að stíga sem fyrstu skref ég horfi til dæmis á Heartstopper kvikmyndirna sem á Netflix og síðar í bókum og eru gríðarlega vinsælar við lönd og hugsa með mér bara ég hefði nú átt kosta þessu þegar ég var 16 ára en það færra og reynda mjög fátt listaverk bækur, skáldsögur og kvikmyndir sem glíma við þetta hlutskipti á dýpri nótum stökku sinnum sjáum við myndir sem eru mjög hispuslausar til dæmis sem fjöllindi okkar hommana vegna þess að við vorum til hliða við samfélagis þá eignumst við menningu fjöllindis við skiljum ekki monogamíu einkvæni og á sama hátt og aðrir og sá arfur hefur lifað en mér virðist það samt ennþá vera eilítið feimnismál í sterkum listaverkum fá listaverk taka á þessari staðreynd sem bæði blíð og grimm í senn
1: Mér fannst til að verk sem ég settu upp hérna Árni Pétur og fleiri sem að fjallaði að mér fannst svona svolítið næstu sjálfsæfilslögt verk hans hérna maður að svipari kynstu að þú það kom mér óvart sko hvernig var fléttað inn í það svona hvað ofbeldi tengdist hérna svona uppvexti homma á þessu tíma bara ofbeldi sem hann verður fyrir af samfélaginu en sem að einhvernig smitast inn í samfélagið og fjallaði þar mér veist allir stórkosti sýning sko, einhver svona sýn sem að ég held að það sem að þú veit að
0: við sjáum hann að báðir
1: já, og ég já. Var bara að hugsa vá, þetta eitthvað fjallaði með þetta með öðrum hætti heldur að ég hef áður
0: já, sko Árni Pétur dregur þarna upp minningar sem ég deili vissulega með honum sko við erum á sömu kynsluð við erum nánast jafnaldrar Og það að raungera eða gera lífsitt sem samkynnið manneskja veruleika árum áður þetta var grimm reynsla bæði óbeldi utanfrá og líka niðurlægingar innan hópsins og margt að þessu lífir ennþá Gay bashing og það að segja óbeldi
1: sem niðurlægingi sem verður fyrir í samfélaginu Já. Og kannski skömmin sem berga hvort eigin kendum sem að smitast á inn í samskipti þín sem eiga að vera nánustu samskipti þín við aðra manneskju
0: ójá, allt þetta er samofið allt einu kemur upp í hugan að ég var 31 árs í Kaupmannahöfn hafði farið í eigabúðir sem svo eru kallaðar Ulær og var það með 50 samkynhneigðum karlmönnum í heila viku og við elduðum saman, töluðum saman og fundum okkur kærasta ef að vel viðraði og eitt af stóru verkefni vikunar var sjálfsvarnar námskeið við kölluðum til sérfræðingi sjálfsvörnum og slagsmálum frá London og hann kenndi okkur þau bröð sem maður þarf að kunna til að berja frá sér en maður er settur bara vekk einhvers staðar og ég kann þau bröð ennþá en sem betur fyrir hef ég reyndar aldrei þurft að sparka frá mér í þeim skilningi en þetta þannig var tíðarandin og auðvitað litaði þetta að vera alltaf í sjálfsvörn eða vera viðbúin höggum það litar tilfinningalíf okkar á einn eða annan hátt
1: Já, mér finnst þetta merkilegt ég hafði bara ekki fattað þetta sko þegar ég sá þetta þarna hjá Árna Petri
0: Já
1: Hérna ég bara bæta einu varandi minnilöta hópin og stóra sögfélagi við þekkjum það Íslendingar að það svona rosaleg hérna þegar við svo fá kannski, já, frekar kannski Íslendingar heldur en hérna, fólk á stærri þjóðum sem að rúma kannski það sem að sko minni hlutar geta verið bara stórir sjálfstæðar menningar innan annara menningar. Við þekkjum það sem Íslendingar að svona tilneyinga að við erum að tala um okkur og við og eins og við getum komist að einhverju svona samilir niðurstöðu að við séum ekki ólíkt fólk með ólíka hagsmunni og ólík lífsvið og okkar fleira og við unum okkur ekkit sérlega vel í því að vera með margbreytilega skoðanir heldur svona er sterk tilneying í hópnum að við komist einhverju svona samilir niðurstöðu og þess vegna getur verið erfitt að vera annarra skoðun að geta einhver staðið upp í stræt og kallað á þig þarna helvíti sommiðinn en það getur líka einhver kallað á mig sko helvíti skommiðinn og eitthvað svona því að við pössum ekki inn í það en á þetta ekki líka við að þið vorum að tala um svona ólík viðhorf innan hérna samfélags samkynhneigðra er ekki svolítið sterk tilneying hjá ykkur að þið sé hafi samilega afstöðu til hjónabandsins til hérna ættleiðinga til ýmissa mála hvert hreyfingin að fara sem kannski óraunhæft að hérna að hreyfingin hafi því að hún við hugsa þetta kannski sama við getum hugsað með kvennahreyfinguna sem enn stærri að það rosaleg svona tilneying til þess að reyna að finna eitthvað svona samilega afstöðu til allra hluta sem kannski bara óframkvæmanlegt því að það geti leitt til svona smættunar að við ætlum bara að vinna það sem allir eru sammálum og þá eru við kannski skiljum við eftir eins og þú eftir svona finnst mér vera svolítið að kalla í eitthvað svona endurnýjunum sem sagt kalla eftir svona listaverku sem fjalla til dæmis fjöllindið og eitthvað fleira sem að er fittar ekki inn í hugmyndunum að þið séu bara normal og séu bara alveg svo við nema að þið veljið ykkur hérna, ástvinni með öðrum hætti en séu alveg eins byggðu eins og við að þið eru það ekki alveg og þar alveg er svona ákveðið svona þætti sem bara hérna, jafnvel baróttan getur ítt frá sér vegna þess að í baróttunni er svo mikil löngun að við séum samstíga og sammála og að taka sáttina frammi við sannleikarna er ég eitthvað orðið þetta
0: Já, þetta er mjög áleitið ekki síst með lítilla þjóða eða undir okkar hópa þú lýsir þessu mjög vel og ég hef oft hugleitt þetta í gegnum tíðina ég man þegar ég kom fyrst til Íslands og áttaði mig á því að samtöki 78 voru byggð upp með stjórn og félögum sem áttu sem sé möguleika á því að tjá sig á félagsfundum og aðalfundum. Ég hafði kynst flötum grasrótarhreyfingum í Kaupmannahöfn og Árósum og þar sem andstæða skoðanir og voru virtar og svigrúm til frávika innan hópsins svo man ég það líka þegar ég fór að taka þátt í sem sé réttinu til fjölskyldulífs þar sé hjúskaparétti og ættleiðingarétti að einhverstaðar inn í mér fannst mér eins og ég væri að skilja eftir útundan stóra hluti af sjálfu mér meðan vegna þess að persónulega hafði ég ekki áhuga á hjúskap og ættleiðingum. En ég held að þetta sé eitt af verkefnum verkefnum framtíðarinnar að gefa svigrúm í sem sé, samræðu minnihlutahópa eins og hins eigin fólks hérna margbreytileikann og frávíkin og leif okkur það ég þótti sjá útunda mér að hérna innan samtækana 78 væri boðið upp á ekki fyrir alls löngu umræðu kvöld fjölkæra eins og heiti nú það hérna bara fjöllindi á mínum í ástum á mínum dögum og ég fagnaði þessu þau eru greinlega komið það langt að þau hafa efni á þessum fjölbreytileika sem stríður margt gegn borgarlegum hugmyndum ástir, kynlíf og samfélagsábyrgð en betum á ef duga skal ég held að við þurfum að eiga að skynja miklu betur en við gerum í dag margbreytileika hérna okkar þarfa, okkar tilfinninga annað dæmi er til dæmis að þeir piltar sem stunda vændi þeir hafa alltaf verið feimnist mál á Íslandi en hérna þeir eru til og hvað erum að gera
1: þú vil draga þá út úr þögninni
0: ég vil gjarnan draga þá líka út úr þögninni svo sannarlega vilja það ég vil draga sem flest út úr þögninni því að ég held að þessi varnastaða sem einkendi 9. og 10. áratugin og kannski lengi síðan þar að segja að við þegar sagt að við erum alveg eins og þið það bara þessi litli munur að við eigum að hafa hugrekki til að skoða margbreytileikann og játast honum og gefa hverjum sem rými en þetta snúið mál því að sú tilfinning að standa í minni hlut það standa í varnarstöðu þrýstir slíkum hópum alltaf saman samanber kvennahreyfinguna sem þú tekur dæmum og það sama gildur hreyfingu hins einn fólks
1: það er samt er það eitthvað veit ekki í svona kultúrnum okkar að ef við erum í saman í einhverju baráttu að þá finnst mörgum að ég þurf að samþykja þig allan að við þurfum að vera sammálægilega allt til þess að geta tekið þátt í baráttu þannig að það er ekki ríkt í kultúrum okkar að við erum hérna í baráttu sem að 75% eru við sammálum og þú ert með 25% sem eru ólík mér og ég með ólík þér 25% að við einbyttum okkur að þessu 75% að það er eitthvað enn í kultúrum okkar að fara að peksa þessum 25% og slíta okkur í sundur sko.
0: Ég kosta þér og gott dæmi þetta er að hugtaki minnihlutastjórn í stjórnmálum hún er óhugsandi á Íslandi vegna þess að við kljúum okkur í skýrar fylkingar en ég hef engar hvað mína hreyfingu snertir hreyfingu hins eginn fólks og það standa homar og lesbjur náttúrulega hjartanum næst ég hef engar áhyggjur af framtíðinni og er ekkert að gera með rell út af því hvað stefnu hún tekur en að nema það að hér skulu vera rými fyrir alla
1: Þá var alltaf að draga þig inn í hérna, myrkari heim Valdur Ísir, en ég ætla fyrst að spyrja að þú lísti sko föðufjölskyldunni þinni sem svona stórri fjölskyldu en getur þú sagt mér frá móðinni?
0: Já, móðin mín kom úr Höfðahverfi, austanverðan Eyjafjörð og stóri bændafjölskyldu þar og hún skrifaðist á við föður minn frá því hún var 16 ára og þau hittist fyrst þegar þau voru 21 hittist á Akureyri eftir alla þessar bréfaskriftir
1: kynntist á netinu væri sagt í dag
0: já, kynntist á netinu væri sagt í dag einhverju hluta vegna finnst mér þetta alltaf sérkennilegt að þau leiðir eru skild ekki liggja saman
1: og voru þetta ástabréf sem voru að senda kostur
0: það urða ástabréf eins og móður mín sagði þegar ég hitt hann loksins, þá vissi ég að ég kæmist ekki framhjá örlögum mínum þetta yrði maðurinn í lífi mínum sem og varð mamma var afskaplega greind kona en mjög hlédræg og stóð sína plikt sem húsmóðir og í dag hefði hún notið sína á vinnumarkaði ekki síst í hönnun og hannirðum en svo var ekki á þeim árum báði fóaldrar mínu voru fætti 1920 og bara sinns tíma ég var miklu fjarlægari móðurfólki mínu og móðurættinni en föðurættinni og ég held að slíkt gerist mjög oft í fjölskyldum að maður svona tengist við annan arminn en síður við hinn og á því eru engar skýringar ég með þótti vænt móðurfólki mitt en kynntist þeim miklu minna
1: Má þú ekki að segja að móðin hafi gifst inn í fjölskyldu föðins?
0: Hvort hún gerði og hérna og leið svo á að ef maður gengur að eiga einn mann þá gengur maður að eiga heila fjölskyldu
1: Ég það segja algengt að algengara í dag að kallarnir svona hverfa inn í fjölskyldu konunnar
0: Það má vera, ég bara ekki þekking og reynslu til að dæmum þar en þarna var það öfugt já.
1: Ekki sérfæðingur hjúskap
0: Nei, ég vil ekki segja að mamma hafi horfið inn í fjölskyldu pappa míns því að hún ræktaði óskaplega fallið samband við sín áttasískinni sem byggu bæði í Höfðahverfi og á Akureyri og öll höfðum við að voðalega gaman og haldin voru fjölskylduboð þar sem báðar ætti mína mættust en þetta svona eitt af þessu dulafulla í skaplindi mínu að laðast að föðufólki mínu án áreynslu en vera einhver hluta vegna fjarlægari móðufólkinu.
1: Ertu líkari föðuðinu með móður?
0: Ég blandaði þeim báðum, bæði útliti og innræti. Ég hef verið spurður að þessu áður, svo sem, og ég segi sem svo, ég er líkur þeim báðum til góðs og íls. Kostir og brestir.
1: Herðu, en þú, hérna... ég sagði að við erum að fara aftur í myrkari tíma hvenær grunar þið að þú sér Tommy? Eða vissur hvað það var að vera Tommy?
0: Nei, það er kannski þakkaði fyrir að spyrja því ég hafði ekki hugmyndum að fyrirbæri væri til á unglingsárum og orðið var bara aldrei haft uppi mér rámar í það að hafa heyrst talað um pilt þegar ég var að ljúka menntaskóla sem var í bekka undan mér og sagt að hann væri hommi og meira vissi ekki og hugsunin leitaði ekki á mig vegna þess að það sem ekki talað það er ekki til og
1: En hafði þú ekki kendir til drengja?
0: Jú, ég horfðist í augu við það ég horfðist ekki í augu við það en ég á minningar það að hafa örfast kynferðislega af kallmönnum og myndum af kallmönnum og þegar ég horfi á nektamyndir í bíói það litla sem við sáum á þeim árum þá horfði ég á kallmannskroppin ekki konuna, það sá ég ekki fyrir löngu síðar ég var 23 ára komin í sambandi stúlku sem ég var með í námi í Háskóla Íslands og saman byggum við í 7 ár bæði hér í Reykjavík í Færeyjum, þann sem hún ættuð og loks í Kaupmannahöfn þar sem við skildum og það sem varð til þess kannski sko eitt að vita annað að horfast í augu við vitnesku sína þetta hafa mér vitrari menn skrifað og talað meðal annars sjálfur Foucault Michel Foucault að það langur vegur á milli vitnesku og þess að horfa beint á eigin vitnesku
1: Hvernig þá var því að stundum við sagt að munur að þau vita og vita getur þetta ekki dæmi bara að vita allir að þú átt ekki að reykja en þú getur reykt á með hérna, hérna, við veist þá átt ekki að reykja en þú veist það eru vel ekki fyrir þú hættir að reykja þetta ekki bara absúrt dæmi mannað, en hvað áttu við með að vita og vita
0: Þetta spurning raunsægi að færa í hugsanir í orð við sjálfan sig og aðra. Því að hugmyndir okkar og hugsanir, við ferðum með svo margt innan með okkur sem við höfum hugboðum, sem myndi segja, kalla þetta hugboð, eða vitnesku, en við horfumst ekki augu við vitneskuna, tökum ekki á henni.
1: Og getum ítt henni í burtu frá okkur
0: já við ítum henni markvist í burtu og höfum ýmsar hugurinn hefur ýmsar leiði til þess og minn ótti við þessa vitnesku stafaði sennilega því engum og sérlagi að þessa kendi var ekki tala þær voru aldrei færðar í orð ég fann ekkert eða vissi ekki á neinu sem myndaði þessa hugsun hvað það þýðir að þrá eigið kyn til ásta
1: heldur að það sé þá þannig að í þínu huga á þessum árum vegna þess að þú hafðir kendir til kalla að þá hafi verið svona stoppir í hausnum ánum sem að segir ekki fara þangað þegar þú finnur til einhverja slíkra
0: mjög líklega og sennilega þetta nokkuð góð lýsing á þess sem gerðist við skulum líka hafa það í huga að ég nauta ásta með konum og átti afskaplega gott ástalíf og kynlíf með minni konum og á þessum árum kallaði ég mig bisexual tvíkynhneigðan og þegar ég var svona það byrja að skilja við hana en svo komst ég að því að þungi ástríðunar lá til karla það sem gerðist að það að og kannski skipti sköpum í þessu öllu saman var það að árið 1976 veiktist ég var lagðurinn á sjúkrahús í lokás ég misti sjón á öðru auga netthimna losnaði og við tók mánuður á sjúkrahúsum fyrst í Reykjavík svo í Kaupmannahöfn og loks í London fjórar aðgerðir sem allar mistókust og eyðilögðu augað í runni en í London tók þá eitt frægasti sérfræðingur heimsins Lorimer Fison við mér og gerði fyrirbyggjandi aðgerðir á heila auganu svo að ég sé með því ennþá vonum framar og en þetta var gríðarlegt álag á sálina og líkamann og löngu seinna skildi ég að ég hafði fengið taugaáfall þennan vetur ég hafði rauninni brotnað saman allir dáðust að þessum stilta og sterka strák sem ekki aðræðist og labbar í gegnum þetta allt eins og ekki dæri nema ein hjúkrunarkona á Landakoti þar sem aukdeild var rekin og nunna frá Þýskalandi talaði með fallegum hreim gáðu kona greinilega hún kom til mín eitt kvöld og sagði veistu það mér líst ekkert á þig þú ert of stiltur til að allt sé í lagi skoðaði nú máli ég get ekkert gert fyrir því svo lengi sem þú vilt ekkert gera og svo labbaði hún í burtu og þegar ég stóð upp þarna undir vor 1977 þá horfðist ég augu við sjálfum í speglinum og það hafði eitthvað gott gerst í þessu taugaáfalli að varnir mínar höfðu hrunið þetta hljóma nú eins og hérna gott bíómyndahandrit en ég er að segja heila hans sannleika eins og hann snýra mér eftir bestu vitund það hrundi, varni mínar hrundu og ég var staddur á nýjum stað í tilverunni
1: Það nú oft, því oft trúað að góð áföll geti ekki oft okkur gott
0: Já, það sannaðist þarna mm. því að ég áttaði mig á því að ég yrði að takast á við bælinga mínar mm. og blandaði geði í Kaupmannahöfn við fyrirbæri sem hétt Mannebevegelsen, Kallmannahreyfingin mm. við sátum í umræðuhópum sex eða sjö saman hommar, tvíkynhneigðir og hetero strákar mm. á ýmsum aldri og rættum um kallmennskuna og kynkvötina konur og hvað það nú heitir mm. og í þessum hópi voru tveir samkynhneigðir karlar mm. annar var talsett yngri en ég sex árum yngri en ég og hinn var, var 15 árum eldri en ég og hafði gengið gegnum það að skilja við konu og tvö börn og flýja hérna lítinn bæ á Jótlandi og flutti Kaupmannahafnar og vinátta þessara manna raunverulega var eins konar innganga í heim hommana mm. Þeir voru mér ægilega góðir, skilningsríkir og svona leittu mig áfram skref fyrir skref, þrýstu mér aldrei upp að vegg en leiðu mér bara að ferðast á eigin hraða og eftir að hafa þekkt á í heilan vetur þá horfðist ég augu við það að ég væri til kallmanna og er að taka ábyrgð á þeim tilfinningum en þá hafði það gerst að ég hafði mist sveindóminn með pilti það gerðist í París árið 1980 ég var á ferðalagi ég hafði verið þar áður í námi eitt langt sumar og þótti vænt París og þykir ennþá og þar hitti ég strák á kaffihúsi fallegan og myndarlegan frakka og hérna eitt leiti á öðru og við lágum saman þá nótt og á mótni þegar hann hafði kvart þá horfði ég út gluggan í sjötta hverju Parísar og sé umhverri nákvæmlega fyrir mér og hugsaði hvað verður nú mig en ég hugsaði líka ég komin heim mm. það eins og ég sé heima hjá mér því að þessa nótt var til undarleg sátt við eigin tilveru á jörðinni og ég hef aldrei upp frá því fundið til andúðar á sjálfum með sinn kynveru með öðrum körlum það meira en ýmsir aðri geta sagt því að skömm og sjálfshatur en þessi þetta sem ég kalla gleði gindarinnar mm. hún bara sprakk út þessa nótt mm. og komin til að vera
1: Gerist það ekki, ég skil gott að segja með hérna þá sem eru með svona innri togstrýtu og losna ekki við hana. Mm. En það gerist líka hérna svona feigileiki hérna að þegar að menn koma út úr skápnum þá fara þær að kalla öðrum minnulegta hópi kalla það að vera bleiku ský.
0: Jú, jú.
1: Það er svo mikill fögnuður að losna við þetta af öxlunum að fólk með bara svífa upp og getur orðið sko stórkostlega skemmtilegt og dásamlegt hérna tímabil
0: og sem betur fyrir þá held ég að megin þorri samkynhneigðs fólks upplifi tilvörna þannig ég var ekkit einstæmi þess enn á morgun í París en hins vegar verða á vegi mínum enn það í dag til dæmis karlmenn mm. samkynhneigðir karlar sem hafa átt í langri glímu við eigin sjálfshatur
1: ósáttir
0: við mm. sjálfa sig sem kynverur
1: og það á kannski við fólk í alls konar margir eru bara ósáttir við eða bara stöðu síða
0: eflaust, það ekki mitt að meta að dæma það en Ég hef aðeins talað sjálfa mig þarna. Ég eignaðist þessa nótt frelsi sem raunverulega líkilna allir minni fram til síðan.
1: Og þau auðnast að elta þá tilfinningu. Kannski,
0: svo sannarlega.
1: Kannski að annar hefði fundið fyrir annar tilfinningu. Þú ert að lýsa þessu, þú ert að horfa hérna, fram á veginn að það annars vegar svona fögnur og hins vegar.
0: Jú. Það auðveldaði mér líka að ég var í hópi afskaplega glaðra stráka á þessum árum í Kaupmannahöfn. Það var mikil svona frelsis tilfinning og góð bylgja í loftinu, góð sveifla og hérna mjög ólíkir hópar sem mættust, strákar sem svona, ég myndi kalla anarkista í kynferðismálefnum uppreisna seggir og svo borgarlegri strákar og ég svona tók sitt lítið að hverju og en það var þessi lífsgleði og fyrir hana ég óendanlega þakkláttur og elskuða mínir og kærastar þau á sem ég átti eftir í Kaupmannahöfn og þeim fylgdi mikið gleði sumir voru lítt reyndir en aðrir voru reyndari og voru að kenna mér að meta lífið nákvæmlega á þeim stað sem ég stóð. Þess vegna var það áfall fyrir mig að flytjast þeim til Ísland og upplifa þarna á fyrstu árum níunda áratugarins þann feluleik sem hér ríkti. Það var sérstaklega þessi feluleikur og
1: fagnar er þetta hafði bara ekki borist
0: það hafði bara ekki borist
1: Kristunam staðar í Vestmannheim
0: og en svo breyttist það tók rúman áratug
1: en hérna það náttúrulega mótar þig og þína kynslóð og eflaust homma sem eru að kóta úr skapnum í dag þessi að vera svona, í jaðrinum og að sömuleitt er kultúrin sjálfsmyndin mótuð af stöðun í samfélaginu en heldur það að það móti menn hérna að þú sért öðruvísi en ég af því að þú hefur neyði til kalla en ég kvenna heldur það að sé eitthvað eðlis munur á okkur, afstuð okkar til lífsins, heldur það að liggi í því að vera hommi eða er það fyrst og fremst af því að þú hefur þurft að berjast fyrir lífið þínu á meðan að ég hef flotið inn í meginströmmnum
0: Já
1: Ég nefnt það því að ég hef pröfa hérna með þetta hugsa. Hefur nefnt tvo hérna, Guðbergur Bergson, sést það á höfundaverki hans að hann er homi. Foucault, sést það á hans verkum að hann er homi.
0: Sko, eflaust sést það að einhverju leiti, eða það má tengja þessa tvo póla kynneigð og heimsýn saman í því að ég ímynda mér að viðkomandi næmari á samfélagssitt og horfir á það úr fjarska og horfir kannski á það gagnrýtni augum en ella.
1: Af því að nú hefur hringt svona til hliðar.
0: Af því að honum hefur hringt til hliðar en guð minn góður það hægt að öðlast þessa tilfinningu á margan hátt. Við þekkjum það besta á fólki sem kemur úr alþýðustétt og hefur orðið að berjast fyrir því sem öðrum er sjálfsagt og hefur lotið lítið veganesti það upplifir nákvæmlega þessa sömu sín kritísku sín á heiminn síðan þetta bara spurning um skaplindi það það dula fylsta að hérna, guðmið góður ég þekki svo marga homma sem hérna eru fullkomlega lausi við gagnrýni á ríkjandi heimsmynd og ríkjandi ástand og
1: það hvernig
0: og hvernig við lifum lífinu svo segi ég fólk úr hérna úr mætri og mentari borgarastétt sem aldrei hefur skort neitt sem horfir á heiminn kritískum augum utanfrá og eiginlega jafnvel hefur sterkari og fjarlægari sýn, kritiskari sýn á heiminn en ég hef og þetta tengir skaplindi geðslægi og þannig að það engin leið að kortleikja þetta mér finnst það mikil gjöf sjálfum að hafa lent svona á skjön við ríkjandi heimsýn því ég hugsa ég sjá ýmislegt öðrum augum en margir aðrir en
1: það gott að maður lifir það af
0: það er
1: ekki allir sem að lifa það af sko. Það margir sem að rýtt út á jaðarinn og það lifa það bara ekki af sko.
0: Og fyrir það ég vissulega þakkláttur að hafa lifað þetta af en ég vissi alltaf að ég myndi innst inni lifa af kannski vegna þess að ég hlaut þetta veganesti sem ég talaði hér í byrjun að ég hefur alltaf fundist ég elskaður og umvafinn
1: Það skiptir máli að vera velkomin að þetta þinn heimur
0: Það skiptir öllu máli
1: Það margir sem upplifa það ekki sem sinn heim að þeir séu gestir hérna einhver liti að það sé lokað, eiginlega margt sem lokað fyrir þeim og það getur verið það vond tilvistalega staða að vera einhvern veginn lokað frá heiminum og hafa ekki tækifæri
0: Rétt það og ég hef aldrei skynja sjálfa mig sem gest
1: Má ég ítreka hann að því að þú hérna varst ritstjóri Guðbergs, skiptir það máli í hans höfundverki að hann var homi? Ég spyr að því ég bara
0: ég veit það ekki, ég veit það ekki auðvitað eru hérna þegar sko nálægt þeim spurningum sem var ekki neyð þó undir rós hann hefur ekki áhuga á að útmála það en ég minna á það að hann gaf út magnaða bók sem heitir Hins einn sögur og var eina af þeim bókum sem ég bjóti prentuna með honum og þar æslast hann einmitt þetta eru hálfgerða æslasögur og æslast hann með þá gjöf að sjá heiminn öðrum augum en aðrir þar kemst hann kannski næst því að nýta sér þá reynslu sem hann bjó að sem samkynhneigður karlmaður en
1: þetta nú lítill hluti af sko höfundaverkinu sem er ansi stórt
0: vissulega en ég held að okkur nægi þetta þessi litli hluti því að hann svo beittur og magnaður og margt skrifa hann líka undir rós hérna ástir og kynnið í verkum sínum og það ekki alltaf því auðlesið við skulum líka hafa það í huga en hans höfu sín á samfélagið á sjúkt og einangrað íslensk samfélag og hvað það gerir börnum sínum
1: Svolítið á þorpið sem að þrengir að einstaklingum og veldur því kannski að þú vilt alltaf fara út af því að þorpið getur verið ég veit í hvað að segja það grimt eða haldið aðeins og þétt
0: sko Guðbergur alltaf að lýsa þorpinu meira að segja þegar hann fer á kostum í lýsingum á lífun og hlemmi með öllum þeim púkur sem þar eru í merkilegri bók hérna býr enn í helli sínum þá það þorp Reykjavík líka þorp á alla lund og það þessi litli og lokaði heimur sem hann kvaddi í því skyni að geta metið og séð og hvort þetta tengist og einhvern hátt þráminni til að sleppa í burt ég veit það ekki og ég ekki sem ég hafi áhuga á að svara öllum tilvista spurningum um líf mitt
1: ég ætla samt að spyrja einnig viðbútt af því að þegar það lýsa æskunni í Hrísey þá sagður að öfutt við bróðin sem að var svona jútstáelsi og fóra heimilinu í leita
0: að tapna samur og allt marga vini út í
1: þá varst þú í svona meira búa til eigin leiki og lifa í einhverjum ég veit ekki, drauma heimi eða og svo sömuliti hefur unnið í þeim heimi einhver svona innra lífs heimi í, sem að tengist bókmöntunum og öðru slíku það þetta vegna þess að þú hérna, upplifir þið ekki alveg sem sambarinn hluta samfélaginu og bróðin heldur að þetta getur tengst í hérna, kynneigðinni að þú upplifir þið einhvern veginn að þú verður að búa þig til þitt svona, sjálfstæða veröld til þess að, að dvelja í á meðan að
0: Þetta grundallar tilfinning, Smári, og hefur að mér finnst ekki að gera með, með kynneigð, kynvitund eða aðstæður mínar á nokkurn hátt. Ég einfari og það felur líka í sér að einfærin býr sér til stóran og fyrirferða mikinn innri heim og þetta kann nú að virða skrítin játning komið frá manni sem hefur tekið býsna mikinn þátt í, í félagsstörfum með dana ég hef þá sagt svarað því til að ég sé hérna einfari með mikla félagsfærni ég kann og hef lagað því að umgangast fólk og hef alltaf haft það frá fyrstu bensku en ég einfari og það hinn innri heimur hugarheimurinn sem, sem minn og, og það líði með best og þar vil ég dvelja
1: Gefur það að þér frelsi að hafa svona ríkt innra líf að þú veit ekki með kannski sömu áhættuna út í samfélaginu og aðrir það, hljóma nú þessu
0: ég þekki
1: nýfrjóðs ekki maður þetta eigna ríkt innra líf
0: Já
1: sko Möndurðu vilja skipta á því innra lífi og íbúð hvort möndurðu velja?
0: Ég á í búð svo ég þarf ekki að hafa ágjör af því en hlýst ég að velja, þá myndi ég að velja innra lífi líf með bókum, tónlist og hérna það að tilinga með nýja hugsun með í námi ég hef ægileg ég eins konar eilíða stúdent ég alltaf að reyna að tilinga mér nýtt efni og nýja hugsun en ég get sagt það sama og hérna væri ég spurði að því hvort ég með finnist ef ég mætti velja að vera Íslendingur eða eitthvað annað ég þekki ekki annað en að vera Íslendingur svo ég get ekki ímyndað með valið og ég einfari með félagsfærni ég þekki ekki annað og þetta mitt upplag og þar við situr Ég svo mikill einfari að þegar ég hef lifað í parsamböndum og sambúð og ég á ofurlítlega reynslu á slíku þá hefur það íþyngt mér á þess að ég vildi viðurkenna það bara þessi stöðu að návist við aðra manneskjur ég veit það ekki rétt að segja ég veit ekkert betra ég þarf hreinlega á sjálfum mér að halda með mér einum án þess að heyra raddir án þess að skynja orku eða athygli annara og
1: heldur að annað fólk sé öðruvísi heldur að þú sett
0: Ég marka má þetta, allt þetta fólk sem að mér hefur streymt, kallar og konur gengum tíðina, sem þrá hérna ástir og pörun og sambönd, þá hugsa ég það. Og lengi vel þá hélt ég eða leiðs eins og ég hlýtja eigað upp, fylla þær þá mynd eða fylla inni þá mynd sem heiti pörun og sambúð. En kom svo að því svona meðan aldur að það henta mér ekki og ég á ekki að líta það sem vöntun, heldur bara sem tilbrigði við stef lífsins.
1: Nú geti einhver borgarlegu sagt að ég hef spurt, hérna, hefur mistur þá trú á ástinni af því að borgarlega hugmyndin er svo að fullkomun ástarinnar er pörun og hjónaband.
0: Ó nei sko ástin allstaðar mm. og mitt bara að koma auga á hana mm. og ég geri lítinn ef nokkurt mun á hugtökunum ást vináta mm. Þessi hérna hugmyndu romantíska ást sem í raunni bara hormóna fyrir bæri
1: Svolítið sterk, sko, menn þarfum að vera bara ástsjúkur og svona, það engin vináttusjúkur
0: Nei, það engin vináttusjúkur
1: Þetta eru tveir Þú getur mist vitið á ást, já. Sko, það ekki að vináttu
0: Ég kalla þetta ekki ást Þetta hérna það að vera ástfangin og kenna losta Það kenna til lostans þetta hormónafyrirbæri alfarið og ég hef nokkur sinnum upplifað það að vera viti mínu fjær af slíkri hrifningu ástin hins vegar vitrænt fyrirbæri hún ákvörðun hún eins og hvert annað bókhaldsdæmi hér mæti ég plúsum hér mæti ég mínusum hvað vil ég hvaða ábyrgð tek ég á nánari samskiptum og það nú það
1: að þá er það þannig að þú mætir sambandi með þessum hætti að þá niðurstaðan alltaf svo að það eiginlega gengur ekki upp ég held að þú þurfur að vera ástsjúkur til þess að ég þekkti svona mann sem að var lengi vel einleipur og hann gekk illa að búa til til lengra sambands og hann sagði, Smári, ég held að sko vandinn svo að ég nálgast þetta alltaf eins og svona yngöngu í Evrópusambandið, ég kem alltaf og leggst bara plusa og mínusa og niðurstaðan alltaf, þú veist, þetta gengur ekki upp þú veist
0: Ég held að geti það sé bæði satt og logið þetta gengur stundum upp og stundum ekki Ég hugsa til foreldra minna sem hérna mynduðu mjög sterka og djúpa vináttu sem unglingar og kynntust eiginleikum hvort annars í gegnum bréfin sín og hérna svo kviknaði bara á erótík og kynkvöld og hrifningu löngu síðar en þá voru þau búin að gera upp reikningsdæmið og vissu hvað þau vildu þannig að maður skildi nú ekki einfalda dæmið þegar ástir og vináttu og hormónatruflaða hrifningu er að ræða.
1: Já, þetta kannski sniður í leið heldur en að hitta eitthvað á bar og alltaf svo eða ævinni með honum.
0: Það stundum hefnast alveg dásamlega en það, ég kann líka marga sögur þar dapurlega tragedíur.
1: Þórður, hvernig hefur það svo dagana?
0: Ég hef
1: skamdeginu?
0: Skamdegið náttúrulega svolítið það kallar á þolgæði mér finnst erfitt að þrauka myrkrið og hinn seinni ár hef ég reynt að ferðast úr landi til Sólastranda þennan tíma ég var erlendis í Suðurlöndum í október en hef engar áætlanir síðan nýja árið ég Það ótrúlega erfitt að bíða eftir 21. desember. Vita það að þá hefur sólin snúist í sinni...
1: Það reyndu þannig að sko, fyrstu vikuna þá bætast við sko, innan við 7 mínútur við daginn. Þannig að maður valla verður varfið sko,
0: lengingu
1: dagsins að þetta eiginlega í hausnum á okkur.
0: Þekki ég það alls saman, þetta í hausnum á okkur, en svo gerist það svona undir lok eða upp úr miðjum febrúar að skrefum verða stærri og ég tek því bara. Ég hef nóg að yðja bæði í þá annara og þá sjálfs mín að vinna verkefni sem eru erfið og taka hugann allan og þar á meðal eigin skriftir eða þáttaka í ritverkum sem ég höfundur ég ekki tilbúin til að tjá mig það en þetta heldur mér vakandi ég líka nota skamdi mjög mikið til að lesa horfa á, á bíómyndir úr öllum áttum mm. Ég að rifja stund með kvikmyndasöguna þar sem hafði áhrif á mig þegar ég var tvítugt og, og ögn eldri og máta það við þann mann sem á áttræðisaldri og við það hvað gerðist hvað var svona áhrifa mikið mm. og stundum verið ég fyrir vonbriðum stundum verið þetta til skilnings að sjálfum mér mm. þannig að ég lifi sem einfæri í eigin heimi mjög mikið mm. með listunum og bókmenntunum
1: Það órjúvalegur hluti að bara sjálf skilningi þínu
0: Já, það
1: eru bækur sem þú lesið og bíómyndir sem þú síðað
0: Já
1: hafa haft mikil áhrif á þig, einfaran
0: já.
1: Eins og fólk sem þú kynst
0: En ég má ekki gleyma því að og játa það að ég rækta sambandi mjög marga mm. ég á rauninni fleiri kæra vini en ég get ræktað mm.

0: ætla í öðrum góðan tíma af sjálfum mér og þannig allt fer þetta saman
1: Má ég spyrja þau listina því að þú lifaði henni og ert hérna ég veit ekki hvað það setja orða sem svona mild smekkmaður og góða list og maður heyri stundum að þú tala svona innan úr ykkurum slíkum heimi þú lest þá skaldsugur þú lest þá skaldsugur
0: ó já, ég les skaldsugur
1: stundum verður sagt að maður eldist upp úr því hvernig þessi þá hugmynd
0: nei, ég les nýjar og gamla skaldsugur og sund les ég náttúrulega áður en að kemur út á prenti en ég fylgist bara glettilega vel með íslenskum bókmenntum nýjum ögn reyni ég að fylgjast með erlendum bókmenntum en þó í minna mæli hins einni ár en texti runnist mjög stór texti annara og verður stór hluti að minni hamingju
1: eins og var alltaf verið að ræða stöðu ljóðsins og maður stöðu því hver svona staða hérna, íslensku skaldsögunnar í dag hún við góða heilsu?
0: Hún hefði ágætla heilsu hér kemur út margt mjög gott en mér finnst menn aðeins of rausnarlegir í hrósinu það að segja viðtakendurnir
1: það eru þorpið orðið þóler ekki í gaggrín en mér tekja eftir í svona undarfærið það rosalegir stormar sem ganga Facebook hefur þetta gott á því þegar kemur eitthvað gaggríni sem ég veit ekki gott að segja því að það kallaði neikvað þessu gaggrínandir eru að finna að verkinu þá rísa upp gríðalega reiði öldur gegn þessu
0: Já, þetta mein dagana að við megum ekki án hrósins vera það bara eins og neita fólki loftið skella plastpoka yfir höfuð á því og kæfa það fá það ekki hrós og mér finnst mjög mikilvægt og það erfiðast þessu sambandi að ég á marga vini með listamanna að freistast ekki til að hrósa þeim ef að hérna ég sé ekki tilefni til að kunna að segja kost og löst á öllum manneskjum ég sakna sko vandara gaggríni fyrir tíma það fer æ minna fyrir henni ég gleymi til dæmis seint dásamlegri kritik Sigfúsar Daðasonar Guðberg Bergsson þegar hann skrifaði um Tómas Jónsson meðsölubók fyrir mörgum árum að það var mjög djúp og vitur gagnrýni sem Sigfúsi þó hún hugnaðist ekki fyllilega það sem hann las en sá þó sann sem áður og viðkendi ágætti þess að reynda kafa og það með ágættum árangri inn í þetta tvíbenta í hugafari mikils listamanns og ég heldur þurfum að passa okkur á því að ánetjast ekki hérna hrósi og hvatningu of við verðum að kunna segja að þetta var góð byrjun hjá þér til dæmis við byrjendur í skáldastétt en hérna
1: þú ekki þarst snildaverk ekki snildaverk eins og er
0: en hérna snildaverki býður ennþá og ekki og það sem ég vildi segja við ungt fólk ekki lepja upp rós til að lifa ég hérna fæ yfirleitt mjög góðar umsagnir og jákvæðar bæði munlegar og skriflegar mín verk en ég sakna málefnalegrar gagnrýni á sjálfa mig í þeim efnum hefði gjarna vilja heyra meira af henni gegnum tíðina
1: kannski eru viðbrögð við gagnrýni miklu harkalegri í dag heldur við verkunum mér finnst það að þeir sem eru að reyna að vera gagnrýni þeir fá alveg yfir sig sko holskeflur eins og þeir að gera eitthvað sem að má ekki sko
0: já
1: þetta er bara yrkja inn í

0: Sko bara alda gamla bókmynda hefð að vera með gagnrýni.
1: Þetta vel sagt hjá þér. Það má ekki finna að, það má ekki lasta, það má ekki segja að listamaður hafi átt vondan dag í þetta sinn og svo framvegis. Og það er svo sem ekki margt meira að segja. En vörum okkur hrósinu hvað sem það birtist auðvitað hefur með stundum fundist ég lít tilbaka að ég hefði alveg gett að þegi meira hrós fyrir verki mín og hérna athafnir á árum áður en ekki síst vegna þess að hérna ég skynjaði stundum frá félögum mínum í hreyfingunni einhvern þeir sem voru jafnaldrar mínir afbrýðisemi er erfið ekki vegna þess að hún er afbrýðisemi heldur vegna þess að henni fylgir orka sem er vond sem er dauð og lamandi og ég lærði margt af þessu að þegar ég þarf að gefa öðrum einkun þá byrja ég alltaf á kostunum til að hérna lyfta undir anda annars manns og láta viðkomandi vita að ég kann að meta persónuna og verkin en kem svo seinna að því sem ég finnst hérna frakka skemur og
0: það getur líka verið stílbragð að byrja á að rósa þér aðeins til þess að safna upp í inneignina til þess að skamma þig sko
1: þetta er náttúrulega stílbragð ég leyni því ekki en mjög árangursíkt stílbragð því að þá það gerir það verkum ég tek það bara eftir því þegar menn beita því á mig og auðvitað lærði ég það öðrum eftir að hafa orðið fyrir þessu stílbragði sjálfur að þegar maður beitir því aðra þá heyrir viðkomandi gagnrýnina eftir að hafa fengið að vita að maður virðir verk þess vissulega líka
0: Þú nefndir hann að afbrýðis sem innan hreyfingarinnar þú erum líka búin að nefna að kannski svona af þinni kynslu þá voru það til þess að fáir menn sem að ráka áfram baráttuna, það margir sem að halda þið fram að í öllu svona þá séða raunverulega furðulega fáir sem að bera þungan og að þeir kannski séu háðir því að sé ykkur hópur sem að ítir undir þá finnst þetta að vera svona því að ég að sömu liti að spurja það út í baráttuna til þess að þú að kosta sig þetta læra af því annars svona baráttu í hérna baráttu homolesbía er þetta eitthvað sem að svona hreyfingar ætti að hafa í huga að þetta birtist ef að þú ert áberandi, ef að þú ert málsvari samtakana og eins og þú varst og
1: ég held að allir þeir sem standa í framlínu á frontinum finnir til þess aðna að verða fyrir höggum úr eigin hreyfingum og innan að frá fólkgönguliðinu sem kemur á eftir og ég veit að formenn fyrir tíðar í samtökunum 78 við urðum öll fyrir slíku
0: og þetta særi fólk ég manna þegar ég var að undurbúa stofnun Sjálfstæðisflokksins þá labba ég til fólk sem úr öllum áttum úr kvennahreyfingunni og pírötum og svona búsáldabyltingunni og gamla alþýðuflokknum og hvað sem er og það svo bara rannur fyrir mér að því ég bara hitti fólk og þó fólk haldi ég tali endalaust þá var ég líka hlusta og það sem að kom mér svolítið óvart var það hvað fólk er sárt af hérna sárum átökum við samherja og hvað þau sár bara gróa ekki það hvað fólk að komið með sko 20-30 ára gömur svona sár og vera að tala við mig og ég upplýða bara að þau væru bara fersk þetta fólk verið svo sárt af þessu af átökum við samherja
1: já þetta er mikil sannleikur og ég held að við berum mjög mörg sem tókunst á við heiminn í okkar baráttu við berum sár og ég áttaði mig á þessu sko býsna snemma að ég hafði ekkert gert upp högg, niðurlæðingar tilburði og það að hinir og þessir tölu illu mér hrækt á eftir mér ég hafði ekki gert þetta upp og það var ástæða þess að ég hérna sótti fram og bauð mig fram í þriðja sinn sem formaði samtakana árið 2000 og var að verki í 5 ár ég sá að landi var breytt mannvirðingin var meiri innan hreyfingarinnar mannvirðingin út á við í samfélaginu var allt annar en hún hafði verið 15 árum áður alnæmis skelvingin var að baki og svo framvegis og foreldrar okkar og ættingjar voru komnir með á bát þökk sé hins einn dögum í Reykjavík og þeirri út í hátíð þannig að ég nýtti þessi síðustu ár sem ég var virkur í hreyfingunni eftir aldamót til þess að leysa mig úr þessum fjötrum þetta voru ár velgengni þetta voru ár mikill að vinnu vegna þess að peninga voru enn mjög litlir til þess að móða úr og gera góða hluti en ég upplýði það svo sterkt að vera umvafin ást og ég eignaði samherja meðal fólk sem var 30 árum yngri en ég sjálfur og heldust mjög sterkum tengslum við þessa nýju kynslóð og þannig að ég slapp við beskjuna og eftir sjána
0: og náður að uppskera
1: ég náði að uppskera í stað þess að staldra við í þessu ég hefði ekki að það gert betur djöfulli var þessi nú mikið kvikindi í mengar hér árið ég vann úr þessi síðustu 5 ár í formænsku samtækarnu 78
0: Þeir auðnaðist að lifa uppskjörun það var maður sem að lísta sögum sem fyrir mér sko að svona sem er mikil barotta er svo stökkvað úr svo fallíf sem ég hef aldrei gert, við segið hvað var að segja að hérna, þú bara svífur fyrst bara og ert upptekinn af því að hérna, muna tóð í spottan og eitthvað svona bara, svo tóður í spottan þá þennst hérna, fallífin út og þú svífur með vindinum og þá hugsaðu rosalegur háaði var þetta því þú heyrir það ekki raunverulega fyrr en að hérna, áttarði ekki á því fyrr en að reglífin fallífin spennist út og mér fannst þess að þú verður að lýsa þessu að árin fram við aldamótum að þegar að hérna, verður eiginlega friður baráttuna að þá upplifur raunverulega hvaða rosaleg læti voru þetta sem að gengu á hérna síðustu 20 ár
1: Já, maður verður að brynja sig Já. Meðan á átöku stendur og þetta þekkir þú líka úr þínu lífi og svo áttaðum að maður sé á því þegar upp er staðið eða umhægist að hvílík átöku þetta voru fyrir eigið tilfinningalíf og annara Já við skulum líka muna það að þessum átökum er ekki lokið með bregður þegar ég hitti hérna vini mína sem eru ennþá í starfi aktivistar og innan hreyfingar hins einn fólks og kemst að því hvað hérna höggin býta hart þar er fólk sem brennur út vegna álags í starfi símhringinga og svífirringa utan úr bæ þetta er daglegt brauð
0: þá er marga hópa eins og fólk sem er að berjast fyrir bara réttindum innflytjenda og flóttafólks og það verður fyrir alveg ótrúlegu áreiti sko
1: já niðurstaðan er með öðrum orðum svo bara þun líkur ekki við getum haldið hérna heiftinni og vonskunni niðri með því að standa gegn henni hvar í flokki sem við stöndum en við fáum ekkert sumafrí
0: og eigum kannski að horfa á það að baráttan er linnulaus og við eigum að lifa þar við verðum að geta að lifa þar án skilir það að við ætlum að fara að lifa þegar sigurinn er komin þess að hann mun aldrei koma endanlega þannig að kannski er kunstinn er að hérna, standa í baráttu, réttlætis baráttu og, og það að leifa sér að tala gegn hópnum þegar það var við og annars líkt án þess að það sé bundi því að maður uppskýr einhvern veginn á endanum heldur, hvernig getum við haft fallega baróttu og þessum að finnst mér gaman að tala við ykkur hérna úr sem að byrjaði sem réttir þetta baróttu að homma fyrst og raunst og hann var síðan samkynneðra og er núna fyrir hins segja fólk af því að sumuleiti svo margt að læra af hvernig þið háðu ykkur baróttu og gerðu baróttuna sjálfa einhver leiti gleðilega
1: Takka þér fyrir þau orð þetta mjög fallega sagt að gera þessa baróttu gleðilega því að án kætinar, ángleðinar vinnast einhver virkilega góði sigrar ég man að eftir fyrstu gleðigöngu hinsegin daga árið 2000 og árið 2000 var það það vakti mikla athygli mikla fjölmiðla athygli var, þetta var stór viðburður þá var ég að vinna að á Sankt Jóni Múla Árnasyni að endurminningum hans hann gaf út endurminningar sínir í þremur bindum þjóðsögu Jóns Múla Árnasonar og það fór ægilega vel á með okkur þá hringir minn maður að molni mánudags eftir þetta alls saman og á við mig smá erindi varðandi útgáfuna og eitthvað sem hann vildi láta breyta eða lagfæra í texta á síðustu stundu og segir, svo þakkar hann fyrir hátíðina og segir veistu ef að homarnir og lesbíðnar hefðu fengið að ráða fyrsta maí dögunum í galandaga þá hefði ég sósialista flokkurinn gamli aldrei lagt upp laupana og ég var lengi að skilja þetta dýftina í þessu en það nákvæmlega þetta sem hann var að tala það var æslin og gleðin í allri mannréttinda baróttu sem við megum ekki vera án
0: við megum ekki smætta niður í svona bara skilgreinda hagsmuna baróttu heldur verður þetta að vera einhver svona sjálfsköpun endur með mata á manngildi og öðru slíku
1: því að í gleðinni í æslunum staðfestum við gildi tilvistarinnar umfram annað ég játa það að við í okkar hefingu lærðum að þetta margt af öðrum sum okkar voru til dæmis bendluð við stjórnmálaflokka á vinstrivængnum í galandaga ég lærði sjálfum mjög margt af kvennarhreyfingunni og hennar aðferðum og dáðist að þeim á sínum tíma en hverri hreyfingu hæfi sitt og á einhvern hátt er hver þjóðfélagshópur að móta sína eigin stefnu, sína eigin baráttu, sína eigin leiðir
0: og hefur ólíka kultúr
1: og það besta sem gerðist við hreyfingu hins eigin fólks var það þegar við virkjuðum ærslin og óstýrileikan sem er innra með okkur og hérna færðum hann út á götu
0: Þorvaldur takk fyrir að koma inn í helgispjall og gefa það tími í dag
1: takk þér fyrir spjallið gott að sitja hér
0: en hlustundu takk þér náttúrulega kjalla fyrir að glæða þessu samtal okkar lífi og breyti þessu í fjölmun minni á að framöndan helgardaskrá samstöðuna, við erum komið svona aftur í gang eftir jólafrí á morgun verður þjóðmálaþátturinn sinn reyils þar sem að mæta hér góði gesti til þess að greina pólitíkina og samfélagið en ég óska ykkur öllum bara góðrar helgar
2: Segðu það á samstöðinni

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og við kannski náum að spegla okkur aðeins í viðkomandi. Núna komin Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, fyrrverandi þingmaður.
1: Þingkona.
0: Mastu kallar þið það, þingkona?
1: Já.
0: Ballerína?
1: Nei, það nú ofmælt.
0: Herðu, en þingkona, það náttúrulega svolítið sérstakir tíma núna,
1: já.
0: Því að það eru fimm konur að mynda meiri hluta í borginni.
1: Við
0: veitum ekki hvað verður úr því,
1: en svona
0: marg sem bendi til þess. En það svolítið sérstakir að það séu fimm konur.
1: Já,
0: og svo voru þrjár konur sem myndu ríkisstjórn bara um daginn.
1: Þetta eru náttúrulega gjörbreytt. Þetta eru náttúrulega hann að... Sko,
0: þú komst inn á þing 87
1: 87
0: Þetta stór sigur kannalistans
1: Já
0: Svolítið, við fórum að hugsa eitthvað hérna verði ekki þegar að borgaraflokkurinn kom inn
1: Jú og þarna bandalag, jafnaðamanna
0: Þeir eru komið inn áður
1: Nei, var það?
0: Já, ég held að þetta sé hins vegar þetta hérna það sem að allt stemdi í stórkostlegan kostningasigur alþýðuflokksins þannig hafði verið á miklu flýi
1: hérna,
0: hverjir eiga Ísland og Jón Baldvin og, en svo einhvern veginn varð ekki úr því hann fekk bara sæmilega kostningu Þið tvöfölduðu fylgið þildi
1: Já, við gerum það við fórum frá þreymur konum upp í sex og þetta gerðist bara í hérna einhvern veginn ég veit svo sem ekki bara allt í einu og því að þarna ég hafði áður bæði kvenna framboðan og kvenna listanum verið svona sem við köllum baróttursæti og þarna að ég ætlaði mér aldrei inn og þingið inn í borgarstjórn ég hafði ekki áhuga á því og þarna ég hélt alltaf að ég væri að taka sæti þess að ég væri ekki neittni hætt að fara inn svo var ekki bara fyrirbúin samþykja þarna vera númer 3 á lista í Reykjavík heldur að kemur skoðunar könnun og ég bara rokinn og þing og ég ekki að segja hefur því að ég maður byrstast á lista það bara gerðist allt inn eitthvað það jókst allt land skilur þannig að ég fór bara óvart inn á þing sko
0: En þegar þú horfir á hérna frétti núna í dag og sérðu hérna fjölda kvenna í forustu í stjórnmálum, er þetta ykkur að þakka í kvennalistanum eða hefði þetta kosið mér orðið svona eða hvernig meturðu hérna kvennalistan í...
1: Ég held að við höfum nú sannarlega, sko, það auðvitað var tilkom okkar til þess að allir flokka fóru að keppast eða setja konur á listana hjá sér. Það varð, sko, kvennarsleysi varð svo átakanlegt þegar það blasti svona við. Mm. Og getur ímyndað að það, sko, ég 12. Kona sem fer enn og þing.
0: Ég það bara frá upp af
1: því. Já, ég áttaði mig ekki á því sjálf. Fyrir að einhvern tíma ykkur myndasýningun og alþingi, ég bara þess að... var ég númer 12, ég hafði ekki hugsað
0: og það var fyrri kvennalisti þar með það sem komu inn eitthvað tæra þrjár og svo bara ekkert meira í nokkuð áratugir
1: já, ég veit það, þannig að þetta var svona þannig að auðvitað gjör breytti þetta og svo ýmis þess sem að konur hafa þá þarna, jú, auðvitað held ég að þarna höfum við svona leiki stórt hlutverk, ég held það það er þetta erfitt að segja auðvitað hefði eitthvað breyst, það hefur þetta breyst alls þar, það hefur þetta breyst miklu hraðar hér og eins að konur hafi gripið til ýmis að ráða sem að mörg voru runnin undan rifjum kvennalistastæð kvenna framboðs hvernig mætti auka hlut kvenna og þarna, og hér voru mjög notaði kvóta, nú dettur engur það í hug lengur, það þarf ekki lengur en þarna en það var margt gert þess að fjölga konum en það var oft sko að konurnar í flokkonum eins og við sögðum það er svona sögð oft við okkur út undir veg þið megið ekki hætta það er tilvera ykkar sem að þannig að gera það verkaður þóra ekki annað en að hafa okkur með þetta sögðu konur úr sjálfsærflokknum og allt í bandarlæginu
0: og er örugglega rétt það sko
1: örugglega rétt, það voru ekkit
0: að
1: mætar konur svo Ragnhildur Helgadóttir og svona, það voru ekkit að bulla
0: nei, ofta það er svona bara ein sem merkjum að það væri kona
1: já, saman ég ætla ekki bara að segja það Branda sem var í áramótaskup einhvern tíma sem sagði samt allt það var svona eitthvað hver er maðurinn bak við tjald eitthvað sko og spurningi var fyrsta spurningi var er maðurinn kona? Nei, veitir, jú, er maðurinn kona? Já. Þetta sjálfstæðarflokknum? Já. Ragnhildur Helgadóttir? Já. Þetta var bara ástandið, skilur, hún var bara ein.
0: Já, já. Eins og hérna, fyrir aftan Trump alltaf fólk og það alltaf eitt svartur.
1: Já, já. Svona... Sýnir, þetta var kallað að vera sýnir svona tegundinni.
0: Já.
1: Já.
0: Hérna, en... Þetta eitt, hérna, aukinn framgangur kvenna í stjórnmálum og hérna, það núna í forustu flestara flokka, ég man ekki hvernig það var þegar þú varst að koma inn að hverju voru þetta ekki bara, hverju voru þarna í forustu, það Steingrim Hermannsson, já, og
1: Steingrimur, það var...
0: Kansi Svavar Gessum
1: Svavar Gessum, ég man ekki hver var formar í alþýðbandarlegin, þeir voru þarna og þarna, það var mikið svona, hann Já, mikið stekkjapartí þarna, það var mjög öflug kynslu þarna af svona mönnum á svipuðum aldri og við og kannski aðeins eldri, hann veist það var...
0: Sem áttu þetta svolítið.
1: Já, og bygguð þessu gríðarlega öryggi einhvern veginn þessa aldurs þegar kallmenn eru svona á sínu besta skeiði og hann og er ennþá svona dollir, hannar og haug sko. Og
0: það fannst besta eða versta
1: já það fyrir eftir hvern þú lítur á það en þarna þetta var svona mjög öflugt lið og áberandi í öllum flokkum þannig að Jón Baldvin og Ólafur Ragnar og Svavar og Ragnar Arnalds og Halldór Blöndal og voru margir þarna margir þeir sem höfðu verið bekkjabræður
0: það bokkar svolítið
1: já og allir og því miður verði að segja allir áttu það sameiginlegt að þeir voru með ótrúlega hortuheit til dæmis við konur, til dæmis við Guðrún Helgadóttur þegar hún var fórsett alþingis það gekk stundum alveg fram að manni hvernig þau töluðu og bóstarlega sko nánast hlóaðinni og þetta var mjög sérkjönd að horfa upp á þetta og þarna sko, þarna skildu engin flokkar að þetta var bara, það var bara ykkur svona stemning hjá þeim sko
0: Þannig að þið fengu að finna fyrir því að þið var að koma inn í þeirra partí.
1: Já, það var sumuleit ekki. Það var svona það var ekkit mikið verið að svona veitast að okkur. Okkur ég held að bara stíll okkur og framkoma hafi gert það verkum að það var lítið svona átök beint við okkur þó auðvitað einstaka og við fórum meira í tjóðunar og sumum
0: en
1: öðrum.
0: En það var ekki þannig að þessi lítið hlustu á okkur, lítið ekki marka á okkur og...
1: Sko, hvað er tekið marka á stjórnarnastu?
0: Svona yfirleitt.
1: Já.
0: Ég veit að, jú, það nú eitthvað, sko.
1: Eitthvað, jú, það var ekki síður hlustu, það var, þeir lögðu oft við eirun, því að það þóttu þetta oft svona sæta tíðindum, hvaða sjóna mig við höfðum, og þar hefði ekki hann að voru það nú við sem að töluðu fyrstum það var ekki Tony Blair heldur við sem töluðu fyrstum þriðju vítina og það rugglaði mjög mikið sko, hvað ætla að gera núna og þarna stjórnmálafræðingarnir sko, svo Ólafur Harðarson var að reyna að setja okkur kvarða og það hljóp bara fram og tilbaka eins og kvika sér fyrir hittamæli
0: bæði hægri og vinstri og korkinni
1: já, korkinni og mennum sér ekkit sko, við hverju mátti búast
0: en hvað var það, þið voru konur en hvað annað sameinaði ykkur sem stjórnmálaflokk
1: það sko, það náttúrulega bara það voru þetta bara kjör kvenna almennt, bæði sko, hann að efnaðislega kjör samfélagslega, það bara líf kvenna, svo ég kallið bara reynslu heimur kvenna, var bara falin og vannmetin og þáttaka kvenna ekkit bara í stjórnmálum, heldur bara í samfélaginu yfir höfuð, þó það væri meira minna komna út á launamarkað, þá gætti náttúrulega áhrifa þeirra hvergi og þarna, maður tala nú ekki launamunin og allt þetta, þannig að það var bara líf kvenna undir, það var ekki bara að koma, sko við höfðum það aldrei sem markmið að koma, fjölga konum skilur, það var ekki markmið, heldur bara að breyta lífi kvenna og að því leittu þetta konur ættu að komast til valda og til áhrifa.
0: Svona formlega samfélagi því mótaði að hér væru konur.
1: Já, að það væri ekki
0: það
1: bara eitt.
0: Fyrra þörfum.
1: Já, já og líka bara til þess að móta hugmyndi sem að það er þetta sko verkefni svo sem eiginlega óunnið ennþá.
0: Já, já.
1: Að þarna því það gengur þetta mjög seint að breyta svona grundvallar hugmyndum um mannlegt samfélag og skipan samfélagsins. Við búum alltaf ennþá í feðraveldi. Mm. Og svo
0: ég var inn í vikunni að tala við hana Elínu Ósk Óskarsdóttur frá Breiðsöngunum sem að var illa rallus í 10 ár
1: já.
0: Vegna þess að hún fór á breytingaskeiðið og var svo vitlust greind einhvern veginn hvað var að henni að við bara fallið niður hjá henni svona kvennhormónarnir og sem að valdið ýmis konar kvillum við hafum svona dæmi það að það sé erfitt að fyrir konu að fara inn í heilbrigðiskerfið þar sem allt miðað af kallinum svolítið
1: Já.
0: Skilgreint og bóðum að taka róandi og maður kannski bara móðusjúk
1: Þetta
0: er bara að saga úr bara okkar tíma
1: Já, það var að tala eftir stríðs árunum þegar hann þessi sko þessi ameríska mynd af henni hamingju sem er fjölskyld í útkverfi sko, sem var litla sæta konan var í útkverfinu með hann í sæta kjónu sín með svunduna og bönni þrjú
0: Sindandi í sírónum eins og
1: Megasæði eins og hvað segirðu?
0: Sindandi í sírónum eins og Megasæði
1: þetta var bara köllu valíum kynslóðin þeir voru bara settar á valíum og þarna sömu kalla þetta sérri kynslóðina en þarna þetta skrifaði náttúrulega þetta var þetta Betty Friedan hérna innblástur fyrir bókina hérna Female Unique og hérna og Jú Nokkvist og það sem hún sagði þess að frábæri setninga sem ekki yfir þrjú föt sást hreyfast bara börn sko og svo konu voru það drepast úr leiðindum
0: og gátu ekki lifa við þetta nefn að ég bara dópa þar sko
1: já,
0: það var svo formið og svo þröng
1: formið og svo þröng
0: það var ekki hægt að lifa
1: og svo þessar ofsalug kröfur á þær sem svona litlar ánæða sætar konur og þarna sem ekki hefði ekki minn eina kvarta og það var alltaf eitt sem var sagt við okkur eru þið þarna svo ég hlaupin á verðinu annað eru þið líka berjast fyrir læknisfrúr já það sko ekkert síður heldur en verkakonur út í það farið vegna að sko læknisfrú þó hún hafi það gott efnaðslega þá hún alveg jafn og kannski ennþá háð manni sínum heldur en verkakonur sem að oftast vann þó fyrir smá launum sjálf en þarna en já þetta var bara og ef að þessar konur kvertur þá var þarna sálfræðingar meiri sér komið sér saman um það að þó þar heldar væri ánæðar, óanæðar þá væri það ekki rétt þar væri raunni ánæðar svona væri þar ánæðastar og þetta er, alveg, þetta er ekkit sem ég að búa til hér og nú þetta var svona samkomulag þessara hana, sálfræðing í Ameríku að þarna að já frasi var meiri sér að það væri ánæðar þó það vissu það ekki og Betty Friedan sem skrifaði fyrir blöðið svo Cosmopolitan svona, og hún, henni voru sko, það voru settar á hana mjög strangar hemli, því hún var, það var sagt að hún væri að vekja óanægði hjá óanægði hjá amerískum húsmæður sem væri alveg óþarfi
0: því búa þar, til óanægna
1: hún væri að búa til óanægna þannig að þetta var svona og þannig að borgarlögun konum var afskalega þröngur stakkur skorin þær voru ekkit endilega sælli heldur en hvað það var, þar heldur að fátakar konur
0: En breytingin á stöðu kvenna frá því að þú ert bara segjum bara ung stúlka og þangað til núna þetta er svolítið mikil breyting
1: Já
0: Þetta er bara ótrúlega bylting
1: Við segjum náttúrulega stundum
0: svona Það er eitthvað sigur unnin að þá er sko
1: Já, við segjum nú stundum að þetta sé í rauninni mesta bylting mannkynssögunar
0: Já, við kallar þetta stóra stökkið
1: Já, svo í Kína Já, sko nei, þetta nefnilega sko, þetta vinst í skrefum þannig að stóra mörgum skrefum og oft hænufetum og oft er farið aftur á bak en þetta er náttúrulega svona sko, einn og hálf öld að hvernig þetta maður skilgreina það sko, að þetta hafa verið svona alltaf verið að feta fram og við það alltaf með styrjaldi setja hvernig bara út mjög aftur á bak ítæðum aftur á bak vegna þess að þá á að hugsa föðurlandi og þá gilda bara öll þessi svona mið sko, sem að hann heita við kallmennska og svo heita líka skynsemi og svona rökhug svona ýmislegt svona sem að konur alltaf búa alls ekki yfir en hann að Þannig að, og hún er líka sérstök þessi byltinga því leti til að það veri ekki verið úttelt einum blóðdropa og þarna og hefur ekki getið bönni sín þessi bylting held ég
0: ekki?
1: Ég held ég ekki Já, auðvitað hafa margar konur farið illa út úr því að ganga fram fyrir skjöldu því verður ekkert neitað
0: Það hefur oft... áreiti sem það
1: verið Já, það hafa, auðvitað konur hafa farið illa út úr því kiknað undan og mætt náttúrulega oft mikill í andspyrnu vegna þess að væri með leiðindi.
0: Já. Stundum eru konur veltum að fyrir sig sko hvort það sé erfitt að vera stjórnmálakona því að hún sjálf getur orðið eiginlega eins og verðlunin það að hún sé
1: Já, það er sko já, það
0: Ég getur bara sagt eins og Katrín Jakobsdóttir að hérna, hún forsætisráðherra
1: Já.
0: Að hún eiginlega verðlunin að hún sé forsætisráðherra
1: það
0: er sigurinn.
1: Það alveg rétt það verður miklu persónulegra.
0: Hvað gerur þá eiginlega? Þú ert sigur.
1: Þú ert sjálf orðin viðfangi í sjálfu sér.
0: Já.
1: Já, já, þetta er alveg hann réttmætt skoðun þín, eða þetta ekki skoðun, þetta svona, það er persónu gert miklu meira þegar öll þáttaka kvenna og það eru líka gagnvindar miklu harðar.
0: Það var minna svigrúm
1: fyrir já, miklu minna fyrir svigrúm, fyrir hérna og líka fyrir, já, fyrir mistök eða skoðanir eða hvernig það setja fram ekki síst, sko, það er mikið dæmdar þær eru svona og svona svo geta sumir kallmenn hagaði sér alveg svo asnar líka þannig að áhrifað menn og fínir menn og enginn segir neitt við því ég meina það er ráttúrulega við höfum haft stjórnmálamenn sem eru sko stjórnlausa frekjur aldrei voru þeir kallaði frekjur en það var alveg viðkynnti skiptist undir skapið eitthvað svona en óðu yfir allt og alla bara með freki og yfirgangi
0: svo það ekki að vera svo neikvæð einhvern að gefa fyrir karl en að vera skass eða út kona, það ekki gott
1: já sko, karlminn eru bara ekki kallaði frekjur
0: ekki?
1: Nei, þá þeir sko það er með þá frekar ef það gengur hófum, þetta er vera að kallaði yfirgangssamir eitthvað slíkt en frekja er held ég ekki notað karlminn
0: Það eru bara konur.
1: Það eru bara konur sem eru frekjur og svo eru það skass og svona.
0: Skass, kallar ekki skass?
1: Nei. Þeir eru skapmiklir.
0: Ákveðnir, fylgnisir?
1: Já, ákveðnir og fylgnisir, maður tala ekki um. Já, þannig að þetta er auðvitað, það er auðvitað mikill mjög, ég held að þessi munur sé ennþá fyrir hendi, þessi dómharka og svona konur eru alltaf undir smás, já, hvert þeirra skref.
0: Eitt dæmi það sem er verið að taka fólki raunverulega eiginlega tjáningafrelsi, þá er það þá ég ekki að tjá mig það sem þú ert að segja heldur, þetta nú kannski ekki heppluð tími að vera að segja þetta núna eða hvern nú sagðir þetta þá hérna að vera að gaggrína það eiginlega alltaf áður en það kemur að því hvað varstur að vera að segja þetta lítur að vera eitthvað þannig þegar þeir eru komin á þing að þeir, hérna, þetta var nú kannski ekki vettvangur til að vera að ræða okkur að þetta mál núna og ég bara að reyna að rifja upp svona í minninu að það hafi verið að þegar þeir voru að ræða um eitthvað svona kvennamál það var aldrei rétt í tímin eitthvað neginn fyrst varum við þannig að fyrsta ganga frá atvinnumálunum
1: já, hérna það hafði nú eitthvað held ég eitthvað dregið úr því sko það var náttúrulega ég meina ég man eftir þegar var svona talað stjórnmálakonur sem voru eldri en ég sko að þarna nú sé bæjast og eitthvað svona það töluðu ekki neitt nema vöggustofur já seinna var það sko ekki neitt nema barnaheimili auðvitað eimdi sko já auðvitað sko eimdi eftir að þess að hér ætti að vera alvarleg mál til umræðun ekki svona hinn smærri mál þannig að það var svona það var ekkit mikið á dagskrá málefni sem að svona snertu okkur beint sko að svo miklu leiti sem auðvitað snertu öll mál okkur auðvitað en svona sem snýri sérstaklega að konum
0: Og það breytist kannski ekki meðan að þú varst á þingi, það hefur tekið miklu lengri tíma að færa þetta hétt mjúkumálum.
1: Þetta mjúkumálum sem voru svona, mjúkumálum var svona
0: Ég hef ekki sagt það á þessar öldu, það var mjúkumál og hörmál.
1: Nei, ég held ekki, þegar þetta sé bara orðið svona hallarisfrasi og þarna og það var líka sko svona sérkjæli til svo þá þegar við fara hana, börn á leikskóla sko, það var svona það var eiginlega frekar neikvætt fyrst að ég er öll börn eins þá sögðu kallar mikið þannig að þeir eru bara svona hjörð sem að allir væru eins og svo sögðu þeir svona ég maður þetta Steingrímur hann var sko þó hann var nú engin dæmikið svona ykkur kallar heimba en hann ég man eftir honum standandi ræðistól og alþingi eiginlega klökkur hvað hann hefði verið dásall að koma heim og mamma beðið með heitt kakó og þannig að þeim fannst sko þessari kynslu sko einhvern veginn
0: mamma, menningaverðmæti sem
1: já,
0: verði að venda
1: sem inn er það vend og ég efa það ekki ég efa það ekki að það var voru hugvöld að koma heim og mamma var með heitt kakó ég ekki að draga úr því en þeim fannst þetta að vera eitthvað sem ætti að vernda og þarna og mikilvægi konuna lægi fyrst og fyrst í því að fjölskyldunni liði vel
0: Nú þetta komið aftur, þetta kallað tradwife núna
1: þetta kallað hvað?
0: Tradwife, traditional wives
1: og
0: konunar eigi að vera heima og kallin að skaffa að það sé sanna eðli kvenna, þetta orðið svona
1: þetta
0: til svona hægri nýja hægrina
1: Já.
0: Það náttúrulega talað stríð, það líka minkandi fæðingatíðni víðar og það á stefnu Meloni á Ítalíu og Le Pen í Frakklandi og fleiri að búa svo konur að það fjölgi sér. Ég held að sé líka
1: Sko fyrir ekki, ég heyrði meira sig að borgarstjóra, það hann stóri fyrirverandi, hann að
0: Einar Þorsteinsson.
1: Já, Einar Þorsteinsson.
0: Hann ennþá reyndar.
1: Hann ennþá borgarstjóra. Tala heimgreiðslur. Sko, ég bara segi, eru menn virkilega ennþá að tala um þetta konur, sko, mun sætta sig við þeim sem borga fyrir ykkur smá, ykkur lúsarlaun fyrir að vera heima. Þetta, sko, ég hélt að þetta myndi ekki heyrast lengur úr Íslandi, sko. En
0: líklega segir hann sem svo að, ég meni, það fólk sem að við myndi vilja það frekar og það náttúrulega betra fyrir þau, ég veit að það sem að þetta par vill og það ódýrara fyrir samfélagið og akkur látum við ekki bara fá peningi sem að við annars notað í dagvist
1: Þetta bara
0: Ég spyr eins og eina þóttir svo
1: já, þetta náttúrulega bara eitthvað sem konu sætta sig ekki við lengur konu vilja náttúrulega líka nú til dags að móta sitt eigi líf og sinna því sem að þær langar að sinna umfram svona hefðbundin hlutverkinjana og þetta er eitthvað sem að muni, hefur aldrei gengið og muni ekki ganga og ég heyrði með einhverja frétt frá Japan í fyrir eitthvað að vera fjallum og það sko koma menn upp með svona og þá sagði alltaf bara konur í Japan þó það þessu jafskaplega kúað þetta bara, þetta alveg dæmi ekki fyrir það að þinginu sitja bara gamli kallar sem hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að tala og fæðingatíðni, sko hún mingar alltaf úr þessu óheyrilega strax við það að konur menntast svo það áttu að tala um það
0: flytja og sveit í borg
1: já og
0: hérna sískinahópana bara
1: já og svo líka bara
0: tveimur kynslóðum úr sko 12 niður í 3
1: já en það fyrst og hérna menntun kvenna sem að gerir bæði það að geti sko haft einhvers konar efnaðsins sjálfstæði en svo líka bara að þarna þekki á hluti og kunna á hluti og og afla sér vitneskju um getnaðavarnir og ýmis þess sem að máli skiptir þannig að fæðingatíðni mun ekki drísa í þessum svona löndum sem að hafa náð vissu stígi í svona efnahag og líðræð og einhverju slíku hvort að er alveg viðvarandi að sé alltaf undir þannig þessum 2,3 börn nei 1,7
0: 2,1
1: sem þarf að par
0: það er bara á konu það er bara kona sem getur fætt
1: Já,
0: það er sko 2,1 á konu.
1: Er það 2,1? Já, þá meinar þá sérst þetta reikna kallmaður reikna þar inn í. Það svona
0: Ég meina hann getur ekki búið til barn.
1: Nei, hann stendur svona því að búið til barn. Hann gerir það nú greið.
0: Já, 2,1 barn á konu að þá viðhelst hérna
1: fjöldi. Ég veit, já, það þarf að vera rúmlega.
0: Við erum komin niður í held ég 1,5 eða 4.
1: Já.
0: Gerir mjög hratt.
1: Já.
0: Og ég ekki kann ég skýri ykkur á því en það sem að talandi Einar Þorsteinsson hann segir þetta og hann segir þetta ekki hérna svona alveg ástæð fyrir hann alltinu segir þetta núna og þú kannski, ég hef ekki heyrt þetta er að það er svona breyting á svona kvennímyndinni, það eru meira svona áhrifavöldum konur sem að
1: hérna,
0: eru með eiga 7-8 börn og eru að baka allan daginn og eru rosalega vinsalega í Bandaríkjunum og svo náttúrulega konur sem eru alltaf að setja sig stút á munninni og sem áhrifavaldar og reka rassin framan í okkur
1: það eru þetta og sko, þetta eru þetta sko, eins og í fleiri verðum að mjög mikið var við svona amerísk áhrif það fer ekki hjá því, við erum undirlögð af amerískri menningu og það er alltaf hefur nú löngur loða við Ameríka að búa til þessa svona ídeal konu, þessa fyrirmyndar konu sem er til fyrirmyndar á öllum sviðum og þarna, já, já, auðvitað nær það hingað og eins og fleiri hugmyndir sem að núna á kreiki, þær munur ná hingað
0: Já, það náttúrulega þetta mjög sterkt í Ameríku og maður sér það bara hvernig drauma byggðir þeirra í útkverfunum þar sem eru svona hús og garður fyrir framan þetta, þetta er frá þessum tíma sem þú varst að lýsa það sem það getur ekki kona að lifa þannig nema bara á lifjum sko.
1: Nei, nei, en þetta, þetta er ekkit horfið og ekki það ekki
0: Svolítið að koma aftur
1: Já, það hérna auðvitað kemur baksla og sérstaklega ef það einhver svona einhverar krísur og eitthvað það, þá eiga konur alltaf að víkja fyrst ef það eru stríð ef það eru efnahagskrísur eða eitthvað þá og, hérna, og það er þetta að kenna sko breyttri stöðu kvenna mjög margt neikvætt eftir sko vissu þarna svona mati að þá upplaust fjölskyldu tínd fjölskyldu gild og ýmislegt svona, það er náttúrulega konum að kenna
0: Jú, það er ekki eins og kallanir að við lagt eitthvað rosalega fram í því
1: Nei, að það að konur er ekki lengur í þessu hefðbundnar hlutverki auðvitað hefur það breytingar í fermið sér en það er svona auðvelt að finna blórabögla og maður geti komið hlutum í lag aftur með því að þvinga alla inn í eitthvað svona svo kallaða fyrirmyndarhegðun
0: og kannski köllunum gengir misvel að aðlega sig að breyttur næsta
1: Jú, það er þarna auðvitað gengur það misvel og auðvitað sko hefur þetta veikir þetta oft sjálfsmynd kalla kannski var hún ekki það sterka hún þyldi mikil á hlup en þetta svona hefbund að vera höfuð fjölskyldunar þetta náttúrulega þessi sko þarna þetta þessi feðraveldis hugmynd það eru þetta kallmenn á hverju stalli og hver kallmaður hefur þó haft það hlutverk að þó að væri kannski ekki hérna páfið að keisar eða kóngur eða hvað að þá hafða þó það hlutverk að vera höfuð fjölskyldunar
0: og
1: já, það hafði hann alltaf hversu fátæku sem hann var þannig að þeir höfðu alltaf þau völd á heimavelli
0: eins og Bjartur í Sumarhúsum sem hann var legstur út í samfélaginu
1: já,
0: hann var kóngur
1: hann var kóngur heima svo auðvitað sko þá kom alltaf ykkur að sjá konur hafa hann alltaf að ráða ykkur svo auðvitað hefur alltaf verið til konur sem að réðu talsverð á heimavelli og hann og stundum kannski meira en kallið það til, það er höfðu aldrei formleg völd
0: ég kem af svona fjölskyldu sem er svona sjómanna fjölskyldur
1: já.
0: Og þá var það yfirleitt þannig að kallið var bara ekki heima sko.
1: Nei.
0: Þannig að þegar hann kom heima þá fekk hann að vera mildi maðurinn í
1: kýja
0: faðminn en konunnar í minni fjölskyldur eru allar herfóríkjar sko.
1: já.
0: Stýra öllu alveg bara
1: já.
0: Og þetta var bíla rekið bara rísa fyrirtæki og heilu þjóðfélögin að bara að það þurfa allt að ganga upp
1: já, ég mali eftir því að var eitthvað tíma þarna, þannig var alveg langt síðan þó sko það var verið að ræða í útvarpinu þarna, þennan tvöfalda skattaafslátt sem að sjómenn höfðu og þá máttum að hlusta þau rök að þeir þyrstu það vegna þess að heimili sjómanna væri náttúrulega verið rekin heldur en önnur heimili vegna þess að konuna rækiðu ég gleymi þessu aldrei ég mani með þetta, ég stóð að bara elda ég var hræði ykkur í poti og ég var bara næri dotterum í koll sko. að þetta vil rökin fyrir tvöföldu skattaflæði
0: þetta dóra til amma mér myndi móta með þessu
1: Ég hugsa, sko ég held að flestar konu myndir og mótmæla því að það rækju heimili ver heldur en og enda hafa náttúrulega hefur það þetta verið á hendi kvenna mikið að reka heimili þannig að mjög oft séðum fjármál heimili og ég heldur endar í dag séð bara mjög algengt að konu sjá fjármál heimilisins það eru miklu hagsýnni heldur en kallandir
0: Hagfræðinar, hagsýnni, húsmóður hver bjóð það til?
1: Það man ég ekki, það komi bara alls konar svona skemmtilegi frasa sem að, hann, klókuru kvenna ráðist það fyrir kvölduru kvenna ráð og ýmis þess svona við skemmtum okkur við þetta búa til alls konar
0: Herðu en maður sér fyrir sér að þeirra konur eru að svona tróða sér inn í hérna kalla heima og þeir þurfa að tróða sér
1: já.
0: Þá verður þær fyrir svona alls konar dissi og það er ekki heyrt hvað að segja og þær þurfa eiginlega að standa sér þrefalt betur en kallinn til þess að fá eitthvað tjens og allt þetta og maður sér fyrir sér svona en einhvern veginn, það er bara eitthvað við hvernig þú talar og aktar og svona, þá upplifum maður að þú sért svo brinnvarinn, að þetta bara kastast af þér að þú hefir, það ekki svo.
1: Nei. Nei, það sko en
0: þú virkar hérna, mjög frökk hérna, óhrætt eftir að segja þetta sé þá bara þetta sé brynjunar sem að þú hefur þurft að koma þér upp sem kom
1: sömuleiti,
0: alltaf
1: já.
0: Á ykkur kallastlóðu
1: sömuleiti, já, þetta var ekkit síður í leikhúsinu það var ekkit síður fyrir þar heldur en bara sko ég varð ekkit mikið verfið þetta svona út í samfélaginu ég var oft verfið það ég naut talsverð svona vinsæld og virðingar út í samfélaginu samanber að þú veist ég hlaut góða kosningu og þeim komum sko að stjórnlaðar á þú ymmist þess svona ég segi alltaf að sko að svo ég sé nú bara tali stórt að þjóðin treystir mig betur heldur en sko stofnanir þjóðfélagsins
0: sem að kalla hann í réðu
1: já, en, hérna, en þannig að þetta var ekkit síður í leikhúsinu en eitt af því sem fylgir þessu það það að þú mátt ekki kvarta
0: Það persónulegt hjá þér? Þú mátt ekki koma heim og kvarta yfir þessu?
1: Nei, þú mátt ekki...
0: Þá ertu ekki jafnt ákvöf daginn eftir?
1: Nei, ég ekki að tala að kvarta heima. Ég að tala sko, það ofsalega erfitt að verjast svona alls konar áreiti sem er erfitt að útskýra en eða var, ég náttúrulega löngu komin hann út úr því, sko, svona áreit af ýmsu tagi sem að bæði særir og meiðir og en ef þú sagðir eitthvað þá var það bara alltaf látt ekki svona og góð átt svo við þú veist, það er erfitt að finna flöt á því að verjast til dæmis stansuðsum rógi það er mjög erfitt
0: Heldur þessu að verjast því að maður kona heldur en kall?
1: Ég veit það ekki ég hef ekki prófað þitt en þarna en sko það ég held að sömuleiti sé það vegna þess að konur eru alltaf dæmdar á sko einhverju sem eiga að vera þeirra eiginleikar að verleikar kallmenn eru dæmdir að verkum en konur það alltaf skapgerðar sko allar konur það virðast hafa svo gríðara skapgerða bresti sem að virðast ekki plaga kallmenn sko, það svona þeirra áliti þeir eru vist svona jafnlindir og þarna en konur eru óskalblega gallaðir persónuleikar þær eru ýmist ofeða van annarkvort er þeir of mjúkar of eitthvað eða þeir eru of frekar og of frakkar eða já, það er alltaf persónudómur þannig að þetta sem er erfitt að svara þú veist, ef ykkur segir þú ert bara alltaf sko, þú ert bara alltaf svo leiðinleg þá getur þú ekki sagt, nei, ég er ekkit leiðinleg þú veist, hvernig getur þú varist svona og þetta er þetta, sko, ég bjó mikið við svona, ég ætla ekki að draga úr því og þarna og það var afskaplega erfitt en ég talaði aldrei það upphátt nema kannski svona eitthvað af vinkonur sem að gat svona eitthvað grænjaðvaxlinn á svona einstöku sinnum en þetta
0: áttu það við, þú lýst þetta svolítið eins og þetta sé svona stríð og meir í síðan veikleika því að ef þú myndir sína veikleika þá myndir þú ráðast á það
1: já, þá varstu líka sko, þá varstu bitur eða kvartár eða þú veist erfið eða þú veist það er að þetta gefa því alls konar nöfn og þetta er sjálfsagt breyst núna einar leikhúsana, ég býst við því en þetta var þarna þetta var ansi mikið stríð oft og mjög illa að mér vegið oft mjög oft og oft mjög erfitt en það var líka sko ég náttúrulega sko ég vann mjög mikið, ég fekk mikið að verkefnum og þá var líka hægt að segja ekki getur þú kvartað en það hafði ég ekki til verið að kvarta þannig sko, en ég til mér fekk ekki sömu verkefni eins og kallmyndir ég meina þeir voru valla sko hana, komnir úr bleju þegar voru að setja upp Hamlet aldrei setti ég sig spyrir setti upp eitt gammal leikur þegar ég var að byrja og svo framist það var svona
0: það er ekki að taka svona úr efstu
1: hér nei
0: allan því fyrir
1: nei sko auðvitað
0: þú ferði í óperuna kannski svona bara af því að
1: Nei, það var nú annað tilvinn. Ég fekk að vísu sko, ég fekk flestar konur þurfti alltaf að setja upp, eða þurftu, fengu barnaleikit en ég setti aldrei upp barnaleikit. Já, ég setti barnaleikit fyrir norðan og líklega það fyrsta sem ég gerði.
0: Aldrei beðin það eða
1: Nei, ég var aldrei beðin það. Og þarna, þannig að ég fekk mjög mikið að verðugum verkefnum. Sérstaklega á tímabili hérna Gísla Alfreðssonar og Sveins Einarssonar og þarna svo kom ég reyndar ekki inn í Þjóðleikhúsið áratug meira, en ég fekk líka þannig að ég hef fengið mikið að verðugum verkefnum, ég ætla alls ekki að kvart undan því, en ég fekk ekki þessi svona hefðbundnu eins og þú segir svona
0: efstuhillur
1: og svona kanónuna sko og þannig að þú veist ég hefði alveg vilja fá að setja ég bara einu sem setja check-off ég hefði vilja fá að setja fleiri check-off og þannig að og ég setti bara upp hann að einn Arthur Miller og reyndar svo sjálfstóði að því að 1909, ég hefði vilja fá að fást meira við stóru amerísku höfunda en ég fekk mikið af rosalega flottum verkefnum og þannig að ég get ekkit kvartað yfir því.
0: Er þetta ef maður leikstjúri hefur maður þá ekki svona fullt reynt sig nema að fara þarna í Shakespeare og Chekhov og,
1: sko,
0: og amerísku klassíkina eða nýklassíkina eða hvað
1: sko,
0: kallar
1: sko þetta fer þetta
0: Það þarf maður að bera sig saman við aðra og það líklega best að gera það með því það sem að flestir hafa, segjum að vera hljómsveitastjóri eða þú, ég meina
1: Já, já, hvað
0: upptakja
1: best Nýjöndu Beethovens
0: Já,
1: nýjöndu
0: Beethoven
1: Sko, ég skal alveg viðkjöna það að ég hef ekkert sko, ef ég ætti að velja mér verkefni þá myndi ég ekkert velja Shakespeare Ég myndi ekki gera það þó það svona ég veit að haft svona að mér finnst mjög spennandi uppsetningar hugmyndir af einhverjum Shakespeare verkum með sem mjög spennandi og róttækar en ég var ekkit svona mikið að velta mér upp úr því mér fannst þetta með einhverjum meira bara dæmi það hvernig sko munur afstöðu til kalla og kvenna að þessi segi strákarnir voru allir með Hamlet og Rómeó og Júlíu og Macbeth og Guðma veit að hvað og hérna, engar konur komið þar að
0: og alla konur með eina reynslu
1: neini, þurftum engar reynslu til að fara í Hamlet sko.
0: Það svo með allir þess að þættina og má ekki kall fara út í búð og kaupa sér
1: þá erum komið þátt ágætt samlíking
0: það þykir svo stórkostlega fréttir og hann alveg rosalega efnileg það er aldrei sést í hann
1: þetta er alveg frábær samlíking en þannig já þá ekki bara út í búð og kaupa sér fyrst fiskisporða já, en þetta með óperan kom alltaf öðru sér til sko, en ég hafði að vísu unnið sko ég byrjaði eiginlega minn leikstjóra fyrir á því að vera sko danshöfundur eða það var byrjunin og var þá að semja dansa inn í sýningar fyrir aðra og mikið að stjórna hópatriðum svona stórum atriðum sem að ég veit ekki það þótti einhvern veginn vera fyrir utan verksvið svona almenna leikstjóra og þannig að ég hafði mikla reynslorði í því að stjórna stórum hópatriðum bæði af leikurum og söngurum og smá saman bara þannig að tók ég meira yfir

0: eða sambandi við þær og en það hvernig sko hvernig óperuævintýri byrjaði það var algjör tilviljun.
1: Herðu, en ég var að spyrja þig að því að svona áritið og að eins og þú sett svona þetta hrökk við af þér og svona ég ekki að gera það sem þú varst eiginlega kvart yfir að ég ekki að reyna að greina því svona sem þú sett svona einhvern veginn
0: Já, nema mér fyrst
1: þú ert náttúrulega mjög, þú ert með til þess svona sem viðmanandi hérna og svona þú ert alveg sérstætt númer sko
0: Nei,
1: þú ert bara svo ákveðinn og órætt við að hérna, segja það sem þetta
0: já,
1: hug og gerir það svo skelgan hátt og, og svo svona hussar aðeins íður ef að það líkar ekki eitthvað og,
0: Já, já, ég hef aldrei leið á skoðunum mínum og það hefur kannski ekki alltaf verið mér til vinsælda
1: Þannig að spurning ekki varilega hefur alltaf verið svona eða er þetta hluti af því að vera alltaf að vasast í kallaheimum og það sem að þeir eru að reyna að íta þér út eða svona, ég setja á bás
0: það náttúrulega kannski erfitt að segja að hverju maður eins og maður hvað, sko þú varst nú eitthvað að orða það hérna áðan að þú hefði verið feimin, ég var afskaplega feimin og sem svona unglingur og ungkona var ég mjög feimin og bara mælti var alltaf orða vörum nema í svona mjög þröngum kreðs
1: Þetta var alveg örg
0: Já og var alls ekki, hafði alls ekki sterka sjálfsmynd og var óanað með sjálfa mig eins og kannski hann margir eru og þarna og var kannski bara svona já, já, ég var ekki örug ungkona ég var óörug ungkona og feimin og það voru svona vissi hluti sem urðu til þess að ég komst út úr þeim vítarhring því þetta var alveg taldi vítarhring og mér tókst ekki að rjúfa þennan svona ég setti í kringum með svona múr svona já svona kannski þykist þú voru köld og áhugaðis og þetta allt saman bara eitthvað leikur sko og
1: til að fela feimnina og...
0: já til að fela feimnina og óöryggið og það var svona já þetta var margra ára ferli sem að og kannski var maður ekki já hvenær er maður orðin örugg og maður er aldrei örugg með sjálfa sig en mér fannst svona það var ekki finn ég var svona komin á 50s aldur 50 sem mér fannst ég loksins að vera sest í sjálfa mig og svona
1: heldur að þú sétt seinþroskansleiti heldur að það sé svona bara hjá fólki kannski
0: ég ætli það sé nú ekki bara það svo mast sinnið sem skinnið sko að þarna það eru þetta bara misjaft og ég náttúrulega komin mjög ung inn í leikhúsið og sem veitti mér alveg ótrúlega ánægju þegar ég var barn og unglingur og var henni bara mitt líf en svo sko var ég nú fljóta áttam á því að dansin var ekki það sem að mig langaði það sem að ég fekk út úr dansinu það var þessi ægi og þessi svona eiginlega svona karthasi sem að maður gekk í gegnum í hverjum tíma þannig að taka sjálfur sér svona mikið tak og pína sjálfa sig til þarna árangus það er mjög svona heillandi vissu leiti það sjást bara eins og svo maratónhlaupar og ýmsir gangi gegnum þú veist að ganga fram af sjálfum sér og þarna en kannski hefði orðið öðruvísi hefði við þá verið til eitthvað að ráði af svona, sko, svona nútímadans var bara rétt að byrja að ríða sér rúms í Evrópu og þarna þannig að en þetta var nú einhvern veginn svo gata sem ég gekk og ég fór út til Englands þess að afla með menntunar þannig að ég kem svona inn í leikhúsi sem dansari það var ekki mjög sterk staða og þannig að og erfitt að vinna sig út úr henni sko og það kannski hjálpaði ekki til en þetta þú veist svona spyrjum brynjuna sko svo, en það sem auðvitað þjálfaði mig fyrir utan að sko það sem auðvitað í rauninni gerði var mikil breyting fyrir mig og í rauninni gjörbreytti mínu lífi

0: það var kynnin af Magnúsi heitnum Jónssyni sem að, var leikstjóri menntaður í Moskvu hann reyndar menntaður í kvikmyndaleikstjórn en var hann mikill leikstjóri var nýttur náttúrulega þegar hann lærði austan tjalds og afskaplega gáfaður maður og hann kom þegar við vorum fyrir norðan við Arnar, þá kom hann þangað til að setja upp sýningar þannig ég kynntist honum vera og síðan var hann leikhússtjóri og við urðum óskaplega miklir vinir við Magnús og hann hafði mikla trú á mér og ég fann það og samveran við hann og það traust sem að hann sýndi mér og að, það var mér bara algjör lykill að ég geta stigið út úr eigin einhvern veginn vítahring og ég ætla ekki að segja ég hefði sko fylst af sjálfstrausti þannig að út úr flæddi en hann ítti mér upp í eitthvað sem að varð mér svo stökkpartner bara út í lífið þannig að hann meiri... var áhrifamáttur í mínu lífi alveg sko mjög mikill
1: hann hefði meiri trú á þér en þú
0: hann hefði miklu meiri trú á mér heldur en ég
1: en á hverju hefði hann trú?
0: Æ, það sko ja. Það hér kom legt að fara hann já, hann, svo hann hefði trú á hæfileikum mínum, hann hefði mikla trú
1: sem,
0: sem
1: já, og
0: sko hann hefði mikla trú á svo ég segi nú bara svo er hún, hann hefði mikla trú á gáfum mínum og hafði það orð að hún finnist ég mjög gáfu kona hér kom legt að vera að segja svona þetta sko þetta var það sem að hann lét oft í ljósi með ýmsum hætti ekki alltaf með orðum, þú veist maður þarf ekki alltaf að segja alltaf með alls konar
1: hafið þið engi sagt þetta áður eða hafið þið ekki heyrt að þið ekki trúa því en okkur hérna trúur því þegar hann segir þetta
0: það bara kannski, jú, ég var sko ég var mörgriti alun upp við það ég væri hérna eins og það var kallað hefði góðar gáfur og það þýtti ekki endilega sko góðar gáfur var bara það þýtti gætt þýtt margt að bara hafa eitthvað eiginleika sem að skipti máli og þannig ég það var ekki það ég efaðist eitthvað mikið vitsmuni mína heldur bara hvernig ég að þeir það er erfitt að útskýra þegar sjálfsmyndin veik þá finnum maður ekki styrkleika sína heldur dvelum að við veikleika eða ímyndaða veikleika og hann einhvern veginn
1: það þarf að laga sig með því að eyða veikleikunum í staði fyrir að íta undir styrkleikana
0: eitthvað svoleiðis, já
1: Svo flest, mjög margir sem eru þar einhverstað.
0: Já, og þarna hann ítti mér bara þess að ég kalla það út úr þeim vítahring að hafa einhverja svona, já, tröll að trúa mér
1: já.
0: Þannig að veitum við verkefni sem að ég hafði sko, ég leikstýri fyrst þar undir hans, bæði leiki undir hans stjórn og þarna síðan félagur með leikstjórnaverkefni og þarna já, þannig að hann svona áhrif af aldurinn í mínu lífi einn af nokkrum
1: hérna, við skulum fara aftar að ég hérna, spyr á fólk gott að því kannar mann fyrst eftir sér
0: hvað mann fyrst eftir? Já það nú svo hann ótrúld með það að ég man eftir mig fyrst þegar ég vantar hann 3-4 mánuði að verða 2 ára og þetta mjög skýr minning ég stött hjá ljósmyndara símsen ljósmyndara og Ísafirði ásand sískinu mínum og ég margarni ég var klætt og allt sko og við vorum sérst í ljósmyndartöku sískinin og átt að ég má setna sko og ég sérst í settatumböku borð og ég á og það ekki nokkur lifandi leið að fá mig til þess að brosa eða vera glaðri, ég alveg bara og þannig að ég man að hann komið svona kassa og ítt á takka og þá sprattum svona kall og ég man alveg tilfinninguna auðvitað hef ekki hugsað með þessum orðum en tilfinninguna man ég á mér að þykja þetta fyndin og svo er ég bara komin heim og þá kemur ljós að ég fárveik ég hef komið mislinga og ég man, sko, þess vegna er ég svona hana, þung, sko, enda myndina sko, ég er alveg bara svo gammalt bulldog bara og svo man ég eftir, þegar ég ligg hana í svona hálmyrku herbergi og mér er fæðu matur í rúmið og ég man þetta tímabil mjög vel og sem endar svo aðfangadag að pappi kemur og hann baðar mig og setti mig í ljós þá var aftur ljósalampa og klæðir mig og þá í sömu fötir sem ég var í ljósmetatökunni leiðir mig niður stígan og þá ringi síminn og hann að tala og ég veit að þetta amma mín sem ég hafði aldrei séð og svo bara líkur þessari minningu ég man ekki þetta jólunum bara, en þetta tímabil man ég mjög glögt og þarna
1: Þannig út búin að ná þér þegar hann leiðir þér niður
0: Já, þá ég orðið frísk og þetta í fyrst ekki sem ég fer á fætur það á aðfangadagsessett
1: það þessi fjölskylda hérna sískinin á myndinni?
0: Já
1: Hver þau?
0: Erna var ersta sýsti mín, hún nú dáin, lestum aldur fram og var félagsáðgjafi og vanleiki og kleppi það var eftir hún svona orðaði sjálf, var í geðbransanum og Bergur eldri bróður minn hans, hann var svona, undir loki var hann hafnastjóri í Reykjavík og Eggert var ekki fættur þarna hann fættist eftir við komið til Reykjavíkur þannig að við vorum þrjú sískinu þarna á Ísafirði
1: og pappin sem að leti þínu í stigan hver það?
0: Hann hét Torleifur Guðmundsson og var ættaður úr Húnavarsýslu og Norðurþingasýslu og átti sér nú svona nokkuð já hann eins og náttúrulega margir lenti því að hann var stóru sískinu hópi átta sískinin og faðirinn ferst þegar að druknar þegar að pabbi 6 ára og hann sem sagt lendir bara á vergangi ég veit ekki hvort það hét niðursetningu þá en lengur en hann allavega þvældist milli bæja bara munaðurlaus og þarna
1: líklega bóðin upp eða ekki þannig
0: var nei, það ég held að sá tími hafi verið liðin það var meira, ég veit ekki alveg hvort það hét að vera niðursetningur en allavega þvældist hann milli bæja
1: Sískinni hópur mömmu listist upp þegar 1933
0: já, þetta er fyrir sko þetta er 1900 sko þetta er upp úr frostavettunum mikla
1: já, en 33 að þá var hérna, það var, sum sískinni voru flutt á milli bæja vegna þess að það var bauð ykkur
0: já, það kann að vera ég, sko, ég bara,
1: þetta var alveg frammestir aldrei
0: öll, já, kannski var það sko, ég, og eflist fengu þá bændur einhverja greiðslu með börnum ég býsti því en sem móðurinn fekk að hafa með sér þrjú börn í vist sem hún fór í og það tótti mjög sérstakt að fá að hafa með sér þrjú börn og þau voru yngri heldur en pappi var yngsti af sískjónum sem að lendi í þessu sko og, þarna, og þetta mótaði hann alltaf fyrir lífstíð eins og við getum ímyndað okkur í dag sko hvað áhrif þetta hefur á börn og það ekki fyrir fermingu sem að hann kemst í svona sæmilið skjól og svo mikið hafði þetta tekið á föður minn að það var ekki ég talaði oft við hann æskans og það var ekki viðlita að fá hann pappa til að segja tala þessi ár hann sagði bara, ég var bara hann eitti því bara aftur og aftur, hann gat bara ekki tala þetta
1: það var mjög sárindi
0: já og síðan bara með náttúrulega dugnaði og hann flikið þá safnar hann sér hann fyrir skóla tók hann nokkur ár hann náttúrulega vinna bara í sláturhúsinu og kaupamennsku ykkur og svona og tekst að safna sér fyrir samvinnusskóla sem þá var 2 ára nám og þarna meira gat hann nú ekki og farnaðist ágætli í lífinu og þarna og var á fluttin vestu til Ísafjörðar vegna þess að þar bauðst honum starf, hann útskrifast alltaf úr samvinnusskólanum á kreppitímanum og lítuðum störf og þá Héðinn Valdimarsson að þarna sem átti þá Olíuverslun Íslands er þá að vill opna útibú á Vestfjörðum og hefur samband við pappa sem þá var ný útskrifar samvinnusskólanum og þarna og býður hann með þetta starf og þetta þótti náttúrulega bara pabbi þótti svolítið bara hafi heiminu höndum tekið að fá svona gott starf og þarna og flutti vestur á fyrði eða vestur Ísafjörðar og var þá líka skömmu seinna svo komin að vera umboðsmaður að hvaða hét fyrir ríkiskip þar að segja þá síldu hérna, Heklan og Esjan og Herðubreið og Skjaldbreið ringin í kringur landið og með vörur og hann sem sá móttöku þeirra skipa og setna hann svo, hann reyndar einna stopnundum flugleiða það voru 12 sem að grínast átt með þessu þessu stopnuðu komast frá Kína og 12 sem stopnuðu Kvennalistan sem stopnuðu þetta félag og þannig að hann sá líka flugið innanlandsflugið vestur á Ísafjörð svo fluttist þess að suður þegar ég sjö ára gömul móður mín var hérna hitt Guðrún Bergsdóttir hún var ættur úr Breiðafjörðareyjum og Múlasýslu Múla og Skaftafjörðsýslu og þarna og hennar faðir druknaði líka þegar hún var 6 ára og þá byggu sýst, pappi hennar og mamma og þá reyndi hún á Siglufirði og hann druknar þar og þar maður flytti aftur í bæinn og hún var svo ásamt móður sinni nokkur ár í Laugardæli með Flóa þar sem að langaði minn Eggert og Guðrún langaði mín réðu húsum og svo giftist móður hann aftur og þarna og þá fluttist hún til Reykjavíkur með móður sinni og hún fór síðan til Danmerkur og var þar í tvisasinnum í langri dvöl lærði þar hárgreiðslu kom svo heim og fór í hjúkrun og en kláraði það ekki því að hún var send vestur á Ísafjörð því að þá voru hjúkrunarnir var sendir á annarkvort Ísafjörð eða Akureyri og svo þurfti að fara annarkvort á Kristnishæli eða hann Vífilsstaði Berglahæli og hún sérst var vestur á Ísafjörði sem hjúkrunarnemi og þá hittir hún föður minn
1: Svo það líka verið sendur vestur
0: Já, öðru vísi samt, hann til vinnun, hún til náms og hans, þá þótti bara sjálfsagt að hún bara hætti og færi í húsmæðurskólan á Ísafirði. Já, og hún sá nú ofta eftir því, talaði hún stundum um það hvað hann hefur verið vitlis að gera þetta.
1: Hætti í hjúkrunarnáminu. Hætti í hjúkrunarnáminu.
0: Já.
1: En þú nöðst góðst að því að hún var góð húsmóður, komið heitt kakó, var með heitt kakó.
0: Já, hún var ekki mikið fyrir það, ég er ekkert að segja hún hefur verið vondmóðir alls ekki, en hún sinti miklu frekar svona já sumur lítið segja svona andlegu þarfum að sko, hún var ekkert svona dekrandi móðir ég er ekkert að halda auðvitað sáunum matinn og saumaða okkur föt og bakaði eitthvað og jólakökur og eitthvað svona, en hún var engin svona súper húsmóðir, henni fannst þetta frekar leiðir eitt allt saman held ég eina sem henni fannst skemmtild af svona þannig fannst gaman að sauma og hvað leiðið yfir ykkur sniðum og svona en meira og minna fasta þenni þetta hundlega þeirra telt
1: ég Ég spyr hérna fólk líka hérna í æsku hvort að hafi upplifað að veri elskað og velkomið
0: Já Það var mér sagt sko í tísku að segja ég elska þig eins og núna ég sagt við öll tækifæri Það bara maður fann það bara á viðmóti og það þurfti ekki orð og svona Já, alls konar, sérstaklega var ég nú náin föður mínum, mjög náin honum.
1: Á hverju?
0: Já, á hverju?
1: Ég skap saman eða?
0: Já, þó var kannski full líkiskapi stundum, en hann var mér alveg afskaplega góður. Og hann var mér svona næmur og blíður maður pappi en rauk upp og svona já og var svona auðsærður og kannski bara afleiðingar hans æsku og uppeldi eða uppeldi og kannski geta það kallað uppeldi en afskaplega blíður og hann var mikill ferðalangur sem var nú ekkit mjög algengt í þá daga bara gekk allt Ísland og þekkti hvern hól og hæð og það var ekki verið til það örnefn á Íslandi sem pappi tekti ekki en það var mikið leita til að sem sko þarna nöfn og staðhætt og ymmestuð og ég ferðaðist mikið með honum og þarna og stundu fyrst mér að æska mín hafi bara verið ein útilega sem alltaf ykkur en ég fór gríðarlega mikið með honum og það mér sko óskaplega dýrmætar og góðar minningar svona í tjaldinu með pappa
1: Er þú svona útvist að manneska
0: Já, sko ég, mér finnst óskaplega gott að vera til náttúrunni en hérna
1: Og hvað af hverju?
0: Ég, það er bara Já, af hverju? Það er svona
1: Þetta er ekki sjálfsagt núna að við eigum öll að einhvern veginn
0: Já, ég veit það
1: Finna bara guðdóminu
0: Já, já, náttúrna, en auðvitað finnum að ég meina Æ, bara, þú veist, það var alltaf reynt að það var alltaf tjálda við læk eða foss, það var ekki, sko, það var alltaf tjálda hvað sem var. Það var stundum var alltaf farið heim og bóndi spurði hvort það mætti tjálda, það var ekki svo þessi skiplegu tjálstæði og bara vakna við lækjarnið og horfa kóngurón að skríða upp tjaldveggin og heyra suðið í prímust eða pappi var að hitta fyrir með kakó Æ, og svo bara hann einhvern veginn Sko, hann lagði áherslu á það að maður veri ekki að klifur upp á fjöll til þess að afreika eitthvað, heldur til þess að njóta náttúrunar útsýnisins. Mm. Og þarna maður þetta alltaf að fara auðveldustu leið og alltaf að gæta fylgstu varúðar og þarna, og það var aldrei sko, það var ekkit keppi að komast sem hæst eða sem fyrst, heldur að njóta. Mm. Og hann kendi mig bara virkilega að, þú veist, hann sagði, hér skulum við leggjast niður, sagðan, og lagðist niður í mosan eða brekkuna og þarna horfa á fuglana, hlusta á fuglana eða leggjast fram á fuglabjarg og eitthvað svona, bara þessar stundir átti ég með honum og þær voru ómetanlegar.
1: Og þú lýsir þessu eins og svona öryggi. Þetta er já, good old times.
0: Já, þetta var, hérna, þetta var, hérna, Já, en svo segið það öryggi, þetta svona kúra inn í tjaldinu, eða var rigning, þá var pappi að hitta kakko inn í tjaldinu, eða var sól, eða gott við, þá var það fyrir utan tjaldið, en hann var einhvern veginn, og hann færði mér þá alltaf kakko og ég var þá ennþá í sveppbókanum, og þarna, já, þetta, óskaplega mikið öryggi og gott.
1: Samvinnuskólinn var fyrirbrigði sem að Jónas og Hriflu bjó til
0: Já.
1: vegna þess að við sem erum að byggja upp hérna alþýður hreyfingar, við þurfum að mennta okkar eigið fólk til þess að byggja það upp við getum ekki nota þá sem að útskrifast úr ykkur verslunarskólum auðvaldsins og þeir sem að fóru í samvinnuskólan voru meira minna að byggja upp samvinnurhreyfinguna og hérna í verkalýðshreyfingunni og í hérna fyrirtækjum ríkis og sveitafélaga
0: kennt svona framfarahugsun
1: nation building
0: Já, hann líkast til
1: já.
0: Og þarna, þó að faðir minn hafði nú ekki mikið stað, ég held að hafi
1: Er það pólitískur eða?
0: Nei, veistu það, sko, nei þó voru bæði pabba og mamma pólitíska tíliti til það var mikið rætt þjóðmál og samfélagsmál, það var mikið talað á heimilinu en maður, sko, ég var ekkit viss hvað þau kusu endilega ég vissi, einhver tíma vissi að mamma kaus þjóðvarnarflokkin, bara hún var svo mikið á móti hernum og þannig að þau voru ekki svona flokksfólk
1: en með lífandi áhuga á
0: já,
1: samfélaginu og
0: já, og svona hann, já, mér finnst það mikið, náttúrulega, mikið lesi talað bókmennti, skáldskap og svo var svona bara, fólk kunni náttúrulega miklu betur, heldur að við kunnum í dag svona samræðulist það hefur komið gestir og svona
1: og hana kortur öðru
0: já, hana, já
1: við höfum oft velt í fyrir okkur hérna því við erum hérna í svona samtali alltaf daga hvort að það sé kannski það sem við eigum að reyna að þróa að fólk komi hérna og hafi ofana kortur öðru það sé eiginlega það verið það besta sem við getum gert að það sé orðið fágætur
0: ég veit það, það er já. Sko það er bara, það á, já, svo segir það á að skemmt okkur og við kunnum ekki mikið lengur þetta, þú veist, það var mikið sagða sögur af fólki og þarna sko, ekki sem ég myndi vera að kalla sig slúður ég man aldrei eftir að væri verið að slúður eitthvað svona, já hún er bara ófrísk eitthvað svona, þetta, bara svona sagða nei, ég man ekki eftir því nei, og ég man, við byggum á Grenimel við veist, þannig, kampurinn var nú fyrir endan, kamp Norsko og ég man aldrei eftir að væri hnýtt í það fólk aldrei nokkuð tíma eða sko neitt af þeim toga en það var mikið sagða sögur af fólki og hinnum og þessum viðburðum liðnum og núna og þarna, já, bara svona samræður, ég hafði alltaf óskaplega gaman að ég settist átt bak við stól í stofunni, þannig skreið bak við stól, hélt alltaf að þetta vissi mamma alveg að ég var bak við stólin og þarna, mér fann svo gaman að hlusta og fólk tala og hann
1: en tókst ekki þáttið í sjálfu
0: það? Nei, sko það var ekkit ekki, sko það var ekkit ættast þess að krakkar væri að gjamma og þarna og það var alveg sko tala við mataborð og svona það var oft sagt við mig að ég greiði mitt þegi þú veist ekkert hvað það tala um og mér fannst þetta stundur svo óréttlátt að mér fannst sko sískinni mín njóta meiri virðingar heldur en ég að þau voru eldri en það var svona þú veist við, það maður átti ekki að vera blaðra En maður var alveg kvartur til að hafa skoðanir og en svona, maður átti svona þroskast inn í það.
1: Maður fekk að finna fyrir þegar maður var ball.
0: Já, og maður væri kannski ekki, maður ætti frekar að hlusta en tala.
1: Þetta leggst, hérna, þetta vera ball, sko leggst svona misjaflega í fólk þegar eru ball.
0: Já.
1: Ég sum í minni ætt sem að bara meika ekki að vera ball, sko, eða út af þessu. Það alveg sama hvað maður segir, að það alltaf svona hálflegið að því, sko, þegar maður segir eitthvað gáulegt að það var að fyndið og maður segir eitthvað vitlust að það var að fyndið. Og að Já. Vera í svo sess sem að börn eru mið, sem að maður reynir alltaf að reyna að tala við börn eins og fólk bara.
0: Aðalega bara ég ætti ekki að tala þess að ég hefði ekki vita á nei. Ég ætti bara hana, hlusta fyrst sko. Og þarna, nei, mér fannst þarna og ég hef nú stundur sagt það í sambandi við sko stelpur og uppeldi stelpna og sérstaklega hlutverk feðra í því sem er mjög mikilvægt að feður eigi að gæta þess að hrósa dætrum fyrir eiginleika allt til að ég líka að segja að það eru sætar eitthvað svona en ekki gera það að litlum smáfuglum sem að eru svo sætar og yndislegar og þarna svona eins og þarna gert að vera nóru í brúðu heimilinu heldur að rósanir fyrir eiginleika það, og það hefur sko það hefur mikil áhrif á stelpur
1: það gerir fæðið þinn
0: já, svo sannarlega Ég fann alltaf að pappa fannst mikið til um mig, eða svona mikið til um mig, kannski full stertur orðateki, en hann, já.
1: Það er mikilvægt.
0: Já, það er mjög mikilvægt.
1: Eins og kom fram hérna, það sem að Magnús
0: gerir já, mikilvægt. Já, svo er það eru svona unglingsáru sem grafa aftur undan ykkur neginn svona sjálfsáliti, sko.
1: Já, þannig að þegar þú ert... Hvað við segja, svona 12 ára, þá er maður byrjur að átt að segja því að maður mun fullorðnast og er byrjur að velta fyrir sér
0: Já.
1: Hvað maður gerir. Hvað ætlaði hérna, Þórhildur að verða, þurfum yfir stór?
0: Já, það fyrir eftir hvað af aldri var, sko?
1: Já, 12 ára, ég er að
0: 12 ára.
1: Ég er að reyna að fara svona aðeins fyrir
0: Sko, það, einhvern
1: veginn,
0: já, lá alltaf í loftinu, því að ég var ágætt námsmanneskja og hula príðir námsmanneskja, ég ætti að ganga menntavegin það svona
1: vera læknir eða lögfræðingur, prestur
0: ég sagði hefði nú
1: eða hjúkuruna kona
0: nei, það var sko svona
1: það var fyrir kallana læknir lögfræðingur, prestur
0: nei, ég held að sko einhvern veginn hefði orðið sko íslenska eða jafnvel setna jarðfræði eitthvað svona sko sem að hann að til dæmis var þetta hvort ekki eitthvað sem að faðir minn hefði vilja læra og kannski voru það áhrif frá því nei, ég sá mig aldrei sem sko læknir að lögfræðinga hjúkunarkonu og þarna heldur bara ég myndi ganga menntavegin en svo álpaðist ég nú inn í leikhúsið og smá saman tók það stærra og stærri hluta líf mínu og í rauninni sko lífið ég alveg, mér líku að segja tvöföldu lífið utan leikhúsins og svo innan leikhúsins
1: algjörlega aðgreindir heimar
0: já
1: sko, og þú gerir ólíku hlutverki inn í sekundum
0: já og þarna já og það var eitthvað við leikhúsins sem að bara ég get náttúrulega ekki endilega skilgreinda sem dró mig svona að Og ég fekk mikið að því að maður alltaf bara hagaði sér mjög vel og að svona þvælast um leikhúsið sem við í ballettunum áttum í raunin ekki að gera en það var engin sem amaðist við mér en það gætti ég þess að vera aldrei hana, neinu til amaða eða fyrir eða trana mig fram þannig að ég hekk mikið sko bara inn á sviðinu og horfði sko á leikrit úr vængnum eða í ljósastúkunni sem okkur var harbannað að vera í það passaði maður að segja, halla sér ekki fram sem að sæist ekki úr salnum og þarna og ég var mikið inn á sminki hjá þarna Haraldi Adolfssyni sem var svo hétt þá þarna Förður og Hárkollumeistari yndislegu maður sem að tók miklu ástfóstur við mig og var mér góður og ég átti við hann svona langar samræður leikhúsið og lífið og það var svona, já já, þannig og svo var ég mikið inn í hotstofu, eins og það hétt þá það sem að var svona kaffikona, sem hétt Guðrún sem að hann sá kaffi fyrir leikarana og var alltaf með svona heimabakkar og þar svona satt ég gert hann út í hotni og hlusta á leikarinn að tala sem ég varst afskaplega merkilegt og mér fannst alltaf mjög gaman að hlusta á fullorðið fólk tala mér fannst, ég bara áttaði mig á því setna mér fundist börn ekkit skemmtileg nema bara til að vera mig í leikjum í svona útileikjum, það var þetta skemmtilegt á vissum aldrei en ég undi mér miklu betur í viðust fullorðina og þannig að ég svona dvaldi bara öllum stundum í leikhúsinu.
1: Þetta er svolítið lýsing eins og að þú hefði farið í sirkusinn og eins og það er að vera að lýsa hérna, það er bara heimurinn.
0: Já, já, það var heimurinn.
1: Og þetta ekki að vísa til sko, leiklistarinnar eða
0: ekki, sko,
1: þetta er bara einhver veröld sem
0: ekki það, beint, bara einhver veröld sem var veröld sko blekkingar og ég vil ekki segja ævintýra endilega en blekkingar, það var eitthvað sem mér fannst mjög merkilegt að, sko mér fannst svo merkilegt að standa í vængnum sem að segja sérst á hliðasviðinu og við hliðina með kannski var einhver leikari sem jafnvel spjallaði við mig eða eins og fólk gerði þá stóðan að reykjandi og alveg furðulegt sko reykt bara inn á sviðinu sko. Og svo bara allt í henni gekk hann inn og varð önnur manneskja mér fannst þetta svo og sem verið þetta blekking og það var eitthvað við það eitthvað að maður færi út úr raunveruleikanum og bara byggi til annan heim, það var eitthvað svona sem ég fannst svona heillandi og ég mall með setti því sem að mér skrýti að þarna voru oft leiktjöld sem voru svona, það var oft bara svona smíðaði rammar og svona strengdu strígi og stríga var málað eitthvað svona og mér fannst alltaf svo og þannig að þegar það gengið hurð þá skalf alltaf allt og það fannst mér svo æðislegt í stað sem ég fyndist það allarslegt sko, það var eitthvað sko, eitthvað merkjum einmitt blekkingun, þetta væri gerfi verið
1: það letið að ég ljós þetta væri blekking
0: já
1: það en samt látum við blekkjast
0: já, og þannig að þetta var svona já, og svo var ég í mínum ballettímum
1: hjá... það byrja aðeins varandi þannig að leikara sem labbarinn á sviðið og verður ykkur annar
0: já.
1: Skiljum þetta að þið geta ævintýralegt eitt skipti, ekki aftur og aftur
0: jú, það er alltaf jafnmerkið mér finnst það ennþá jafnmerkilegt nei, það er þetta einhvern veginn að, já verði einhvern veginn vitni að þessari umbreytingu og ein leikon sem þetta er ekkert að tiltaka sem var svona frekar álappalegt í fótana og svona pilti innskei og svona en leið hún steigur á sviðið og hún var svona, já, og svona freka hafði ekkert svona góða holning hvað er slít, þá bara þarna, breytist hún öll og hætti að vera innskei og þarna já, og hún bara breytist alltaf í aðra manneskju, mér fannst þetta mjög merkilegt en svo var annað og það var tónlistin því að þarna, náttúrulega í ballettími og þá var alltaf, sko, spilu klassisk tónlist undir í tímum þannig var vandist alltaf mjög fljótt á það að svona hafa fallega tónlist í eyrunum ekki alltaf vel spilað og þóttir glamra það svona en þarna en svo sko var ég mikið að dansa í óperettum og óperum og það þarna, já og annað líka sem að þá var symfónían var þá staðsett í Þjóðleikhúsinu og hélt symfónitónleika annað hvort fimmtudag og líklega svona 12 ára þá fer ég að fara upp á efstu svalir sem að þá voru í Þjóðleikhúsinu og hlusta á svo symfónitónleika sem ég fannst ég veit ekkert hvað sem ég fannst gaman en eitthvað neginn jú, það bara hluta af þessu eitthvað neginn að eitthvað vera að gerast þarna, ég veit það ekki
1: hérna með að breyta sér
0: þegar
1: þú varst að tala þá hérna myndu Bob Dylan í bíó
0: já.
1: Það er ein góð setning hérna í henni kannski fleiri, ég veit ekki, en hann hérna, það er eitthvað að tala að ætla að fara að finna sjálfa sig á Ítalíu
0: já.
1: Og þá segir hann finna sjálfa þig, þú bara finnur þau upp
0: já
1: það bara algjör mér að miskilningur að hérna,
0: já, já, finnur sjálfa þig það
1: gerður bara, það verður bara
0: svo vilt já, já, það er hann maður sem ég ekki sagði líka um konu sem var í svona mikil sjálfsleit
1: já
0: og segjum bara að hann veiti Sigga og hér þannig ekki en þá sagði þessi maður af hverju fer hann bara ekki að tala við Siggu sérst bara sjálfa sig hvað er að fara alls konar námskeið og vesi til að finna sjálfa sig.
1: Hún er það sem hún er.
0: Já.
1: Það er ekki að finna.
0: En
1: þetta með blekkinguna geta breyst svona sem já, náttúrulega er töfrar.
0: Já, já.
1: Ég bara velta verið hvaða árið það eru hérna, Dylan hefði horta á þetta sagt, er, já, ég bara get verið það sem að ég get þar ekki að vera með þessa holningu sem varst að lýsa á konum, ég get bara verið glæk,
0: verið grannar, já, já, já, já, já, já, já,
1: það er ekki þannig blekking sem þú varst að horfa á, það verið frekar einhvern veginn svona eins og
0: frekar að, einhvern veginn að ganga úr þessum heimi inn í annan eitthvað,
1: þó svona sem blekking
0: já, eitthvað gerfi heim
1: hörðin lokast að það
0: ristist
1: mynda á það, þetta er þykjasta
0: já,
1: samt er þykjastan sönn
0: já, það er eitthvað í því sem að er í því felst sko í raunni fegur leikhúsins að ef að vel tekst þýra að hún leiður okkur inn í heim sem að sko er sannur meðan hann er og af því hann er ekki okkar raunveruleiki að þá getur hann borðið svo margt að borð fyrir okkur sem við myndum ekki sko gera í raunveruleikanum.
1: Og það þarf hann að segja okkur hann sé blekkingileginni að við vitum að
0: já, það vita
1: að þér er hérna stofstofa
0: að
1: við vitum að bakvið er bara pappaspilt.
0: Já og þess vegna er svo mikill munur á sko þarna, ég hafði sé að það fara út í of svona tæknilegt sko að svona naturalistisku leikur hann skilar ekki þessari blekkingu af því að hann hermir alltof mikið eftir raunveruleikanum það sem við getum kallað raunsæi það er sko þá þykist að vera hermetur raunveruleikanum en erum með þetta öðruvísi og þarna, þetta er þetta svona flóki tæknilegt þetta á þessu er samt mikill munur að maður tala nú ekki um svo, sko alls konar leikir sem að sko aldrei myndum að geta kalla Shakespeare raunsæjan sko eða þú veist að raunsæjisleikur er náttúrulega bara fáránlegur í Shakespeare og býður upp á alls konar leikhús brögð og tryggs og allt mögulegt sem aftur til mig sko Tjekkov, það voðalega erfitt að komast frá honum þú auðvitað í mismöndu
1: því að samtölinu sem eru þar er það sem að fólk er að tala sín á milli
0: já,
1: og meðan í Shakespeare er fólk að tala einhvers þar innan
0: já, og er
1: að
0: já, akkurat,
1: meika enga sens þessi samtöl
0: akkurat,
1: það er svona reyndin sem tala svona á einhverju
0: nei, og þarna einmitt svo segir það er löng eintöl sálarinnar og það er ekki raunsætt við formið hvorki hann ljóðformið eða stílin eða málfarið eða nokkuð skapaður hlut En Tjekkov aftur sko auðvitað hefur að sé 1000 mismöndu útfæstur á leikritum en þau eru en í grundvallar atriðum er lítið sko hrófla við honum vegna sem hann er svo hann er viðkvæmur sko, hann er svo hann að þó sé þetta að gera allt mögult að ég veit ekki nú
1: er
0: ég
1: sko þú erum bara að stilla hann upp svona cirka eins og hann er
0: já sko og finnur alls konar ytri aðstæður allt mögulegt og auðvitað mér sem þetta túlkurar persónum og svo framvegis og þarna Jón reyndar nýja að sjá þarna einleik á Breska þjóðleikhúsinu eða reyndar að setja sem var síðan í Bíó Paradís á þarna vann ég að frænda þetta Tjekkov það sem er einn maður sem leikur það er alveg ótrúlegt að horfa á hann og þarna, þannig að það er svo hann að hætta gera margt en það er grundvallar munur þarna og maður tala nú ekki þú ert komin í Amerikanana þarna þeirra bylgju sko Miller og Tennessee Williams og undan þeim Hudson og Neil og síðan Edward Albee og þetta helsti sko, að þeir eru mjög sko, þeir skrifa mjög raunsæjan stíl en að þeir eru skáld að þá auðvitað eru þeir inn að gæsilega brengluð mynda veruleikanum hvað þeir láta gerast og í hvaða samengi og svona, það er ekki eins og lífið er en ef að vel til tekst og við horfum á það þá finnst okkur það vera eins og lífið er en þeir geta komið að svo flóknum samskiptum og skoðunum og öllum mögulegu á þess að tróða því hún í kokið á okkur og láta okkur finnast það vera þarna sannleiki
1: já, og sannara heldur en að við gætum upplifað í lífinu
0: já,
1: utafrá
0: já.
1: Að því þannig er eitthvað svona innri sannleiku þannig að flettist ofan af personunum og eitthvað svona drífur þar áfram
0: og það er sko óheimi svona flóknir flókin atburðarás oft í myrjaleikurtum þarna við tökum bara sko þegar við, að ég ætlum ekki fara að reka ykkur leikurt eftir en við tökum bara hort frá brúnni það er náttúrulega tæft á ekki tæft á, það er náttúrulega bæði innflytendamálin sem er alveg sett í samhengi á þess að sé sko eitthvað svona vera góð við útlendinga eða ég er á móti útlendingum það er bara, það er sett í sko persónlegt samhengi mann sem best við tilfinningar með á móti og af hverju það tilfinningar stafa, það er tæft á barna eða sifjarspettmálum aftur er það sko innri baráttamann sem að gera sér ekki grein fyrr og yfirfærir og annað og þetta verður allt mjög flókið sko en þarna sko það er kannski má segja eins og með eins og í sjálfstæði fólki ég meina þarna Bjartur sem að svona kemst nú nærri ýmsu sko á þess að sé alveg leitt til enda og ekki gert það svona allt sett á borði þú veist hérna, hérna hefur þetta alveg svo að það er og þetta er bara eðliskáldskapar
1: Hefur þú sett upp fólk?
0: Nei, það stóð tæft einu sinni
1: ég er alltaf að bíða eftir ég svona réttur Bjartur sem settur upp
0: Hvað kallar þú réttan Bjart?
1: Ég fer alltaf að rífast við leikritið þegar ég að orða á þetta
0: Af hverju?
1: Æ, ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að tala um það
0: Nei, já.
1: Það, er svona, það er bara gaman að þetta er náttúrulega stór persóna sem er að tólka og mismunandi hátt
0: Já.
1: Það var orðið til svona uppsetningar hefð á að hann sé, þú veist, að fá áhorfendur til að hlæja með honum svona, sem að mér finnst hérna
0: Já.
1: Ég myndi sitta hann upp sko kvassari ég sagði þegar ég horfði á hérna There Will Be Blood hérna, sem að er gert eftir hérna, bókinni hérna Oil eftir hérna hann veikur þetta hann að Daniel Day-Lewis
0: Já. Svona,
1: þá hugsaði ég þetta Bjartur sem ég myndi vilja sjá
0: Já,
1: sem að er svona maður sem að tortímir öllu
0: hann er það, það er ekki þetta
1: þetta skrýmslið í honum
0: já,
1: en
0: það er það sérkynlegt
1: við viljum sitta, því við erum íslendingar og hérna, elsku Laxness og húmórinna svona, við viljum sitta út í sal og hlæja af hvað hérna, Bjartur er orðheppin og fleira
0: já, það er nú sko mér finnst það nú ekki hérna, ég er nú séð 3 ára uppsetningar sko. Mér finnst það nú vera æri misjafna sko En aftur á móti, þannig að sko, lengi vel var alltaf að tala alltaf Bjart í sumarhúsum eins og hann væri hetja. Hann nú fallin á stallinum, held ég. Þetta nú engum lengur í huga að segja hetja. Hann alltaf ótrúlega skildur hann að Billy Loman í Sörumæður deyr. Þeir eru svo skildir sko, keppandi að ykkur vonlausu marki haldandi að hinn stóri ameríski draumur eða íslenski draumur eða hinn kapitalski draumur að hvað það geti ræst og þeir séu full gildir til að hlaupum stígan
1: einhver leik sem þeim er bara ekki bóðið
0: er bara ekki bóðið en er að vannmætt að reyna að leika og í reyninni eyðilegja allt í kringum sig í leiðinni þetta er svo ótrúlega líka sögur þannig að ég er ekki fyrst þess að nefna líkindi milli Billy Loman og Bjarts
1: en þegar þú varst þarna í ungstúlka eða unglingur í leikhúsinu og hérna á svölunum og horfa á, aftur líklega að horfa á æfinga líka og svona.
0: Já, mikið horfa
1: á
0: æfinga
1: varst þess að horfa á leikstjóra að vinna og,
0: já
1: og hvað Hefði það árið á því senna? Var þetta skóli?
0: Ég veit það ekki. Ég átta mig ekki á því, sko. Ég horfði nú meira á sýningar, heldur en æfingar. Því að æfingarna voru alltaf yfirlt á daginn, þá er ég í skólanum, sko. Þannig að þetta var nú meira minn á kvöldin, sko. En eitthvað horfði ég á og þarna, og ég maður þetta að mér fannst afskaplega mikið til þegar Baldvin Halldórsson, sem var mér afskaplega góður, að þarna, þegar ég var barn, að labba vera samferðu honum heim hann bjó vestur í bæ eins og ég og hann talaði við mér svona eins og ég væri fullgildur hana, álitskjafi og hana, hvað mér hefði fundist og svona ég held að hefði bara verið að gera það fyrir mig að svona, já bara vera góður við barn og þannig að ég fann afskaplega
1: mikið kannski fannst hann bara gaman að heyra
0: já kannski fannst hann það, ég skal ekki segja það
1: það getur verið mjög gaman að horfa á list og svona í gegnum huga barns.
0: Já, já.
1: Þegar og... börnin nenn að koma með manni á listasöfn, það er ótrúlega gaman, en þú kemur allt í einhver tíman, kannski 11 ára þá sem bara nei.
0: Já, já.
1: Og vil ég ekki því að þetta er ekkert leiðilega fyrir barnleitur að labba listasöfn.
0: Já, einhver tíma einmitt var ég með eina dóttur mín á listasöfni og allt í rópaðun á mig þetta og sagði, þetta er svo ógeðslega leiðilegt.
1: Já, fram að því að þá er að horfa á svona maður kannski sé þúsundsinnum og allir
0: veit, hérna,
1: með alls konar fyrirfram dómum svo þetta allir með einhverju sem aldrei séð
0: þetta
1: á það náttúrulega ævindrilegt
0: það getur verið
1: þessum spyrir maður
0: já, ég var svona annan ég var með barnabatt hann á Kjarvalstöðum síðustu helgi hann kom inn, hleyti kring og sagði ó, þetta svo creepy það var Hallgrím Helgason
1: já,
0: það getur vel verið að það hefði verið en þarna En yfirleitt tók maður ekkit mikið þátt í samræðum, ég var áhorfandi og svona...
1: Það varst heima við enn leikursum.
0: Já.
1: Og þetta var svona heimur sem að þú
0: já,
1: þekktir.
0: Já, og svo fæst mér, og svo eins og ég segi, hafði mikil áhrifam til þess að ég var Rigoletto. Mm. Það fæst mér alveg, sko, stórkostlega upplifn, ég bara við dansiðum ykkur í veistli okkur, hann að hann kikkar heimi, jú. Mm. Og hann að, og þá var ég yfirleitt á sviði allan tíman, og hlustaðu tónlistina og sko ég get ennþá gæti sungi Rigoletto frá upp af þetta enda á alla raddir en það var sem er svo gaman að hlusta til mér, ég maður einu að sýningu á hvað ég hlusta bara á fiðlurnar og þarna og mér fæst þetta algjörlega stórkostlegt sko, og ég gleymi ekki Guðmundi Jónssyni þegar var þarna með hrossabresið sem leita dildu og já, þetta bara eitthvað sem að já, hafði mikil áhuga á mig og ég og bróðið mig, eldri bróðið mig við deildum áhuga á óperum gáfum hvort það eru óperum plötur í jólagjós og því voru múlingar deildum daldið svona hver væri bestur og slis og þannig að einhvern veginn var þetta nú snemma með mér að hafa bæði áhuga og þykja mikið til óperur
1: Og varstu þá vissum að þú ætlar að finna þér eitthvað starf?
0: Þetta bara smákom, svo var eftir landspróf þá hann að einhvern veginn var ég búin að á samt tveim vinkonum mínum og ballettinu voru búin að ákveða, höfðu náttúrulega verið kvattar af erlendum kennur sem komu að fara til útlanda og ég fór til London til náms í konunglega enska ballettskólan og þarna þá var ég 16 ára
1: Ein, í stórbókinni.
0: Við fórum þrjár saman. Já, og það tóttu nú ekkit, það var ekkit venjulegt á þeim tíma. Mm. Og hann og
1: Er það ekki nætti ekki, það er ekki síður venjulegt í dag að 16 ára börn sé að fara út í nám?
0: Nei.
1: Það er miklu eldri núna.
0: Já, það er náttúrulega sko núna er náttúrulega sko
1: Það er þetta að klára menntaskóla.
0: Já, það klára yfir allir menntaskóla.
1: Það er það að láta listafólk vera að klára menntaskóla.
0: Já, það er nú það,
1: sko. Starfræði og hérna, dönsku.
0: Já, og ætlaðu ekki að segja að menntun nýtist þér í mjög stæðs og þú gerir hversu sem vettangurinn er.
1: Það er náttúrulega þetta rosalega, geta verið gjöful ári í svona...
0: Já, enda náttúrulega í mörgum löndum eru sérstæki skólar fyrir börn í listum og það sem þau sko ganga þá í gegnum almennar skólakerfið
1: Er það menntaskólinn í tónlist er svona hún fer í MH og klárar hann að starfraði dansku, íslensku og ensku hendig en annars er hún bara í
0: það væri mjög ídeallt fyrir marga það ekki allir sem kannski uppgötta 15 ára gamli eða vilji fyrta eitthvað svona braut en þarna En svo kom ég reyndar aftur heim og fór í menntaskólinn Reykjavík og þarna og kláraði þess að hétt á þriðji bekku sem myndi líka heita fyrsti bekku núna byrjaði sem haustið og fór svo aftur út til London allt átti flókið sko og kom svo og settist og við svo sent í fjórða bekk og hætti eftir viku með hans þetta bara svo leiðlegt ég hefði stundum með fóreldra mínir þið tókuðu sætli með þegjandi sko bara, sko, þess að ég skildi ákvaða hætt þetta í skóla eftir landspróf og fara út og svo þetta, bara hætta bara í mennta og þú veist þessu ekkert væri þegar var aldrei sagt orðum
1: þetta Þótt að vonin væri að þú myndir ganga mennta þín
0: Já, en ég held að meira virði skipti, það skipti meira máli að ég réði sjálf mínu lífi. Og ég man að því ég var að taka þess ákvörð að fara út til Englands sem var erfið ákvörðun að þá langaði svo að pappa og mamma tækja skarið og myndu, taka frá mig þennan bikar að velja sjálf að þau myndu bara ákveða hvernig þetta vera en þau gerðu það ekki
1: Og hver ákveð?
0: Nú ég bara varð að ákveða þetta sjálf
1: En ekki að svona í grunduðu máli svona sömu liti svona ég gæti gert hvort tökja
0: já.
1: Og létt að kylfur á það kannski
0: já, kannski var þetta ekki sko hugsað endilega til enda heldur bara, maður var ekki 15-16 ára gamall þegar maður var að taka þessi ákvörðun sko en þarna en já, þau skiptu sér ekki af því
1: og bara hvað sem að þú mynd
0: já, þau gerðu korkja letja með að hvetja Þau, ég raun og verið bara að skipta sér ekki af því bara það sem ég, þú verður bara ákveða það sjálf þólandi mín
1: ok, en þú ert læri dans
0: já.
1: Það ekki svona beint pláss fyrir það á íslensku leikhúsi
0: nei, það var ekki neitt sko. En ég var líka alveg búin að gera mig sko grein fyrir því að fyrsta lagi var ég ekkit sko sniðin fyrir sko klassískan ballett Ég hafði að vísu afskaplega fagra fótleggi.
1: Svo ekki þeim á leið.
0: Já. En öru leiti og handleiki, en ég hefði ekki góða líkarspekingu fyrir dans. Sko. Það er alltaf leimótendansin, ekki klassískum.
1: En þarna var eiginlega bara klassískum.
0: Já. Og þarna...
1: Þessi ballett heimur sem Tjækovski músík.
0: Og ekkit hefði ég geta að hugsa mér sko, leiðin er að heldur að vera sko, 13. svanur frá hægri skiluru.
1: Nei.
0: Ég vissi alveg að ég myndi aldrei verða eitthvað svona príma ballerína, sko.
1: En það var ekki draumurinn að fara út
0: nei,
1: og fá samning á...
0: Veistu, þegar því ég fór út, ég veit eitthvað að draumur það var, ég held að líka bara verið eitthvað að fara til útlanda, bara eitthvað svona...
1: Hvaða ár var þetta London hana?
0: Ég fer út hausti 61.
1: Bíllandi sló í gegn árið eftir?
0: Já. Og þarna, það gerist ég misti þetta til dæmis þessi fræga Band the Bomb þannig að mótmæli sem voru það svona gríðalast þú kannski hefur ekki heyrt það nei það var þannig að þegar fólk var að mótmæla það var svona fyrstu og hildi stóru mótmæling gegn kjarnorkusprengjunni og þarna var og það var svo undaldi ég þvældist þarna nýrittir ég hafði ekki hugmynd þetta því að maður talaði enga ensku það var ekki svo núna þess að maður kunni bara yes or no og ekkert annað sko og því að það var ekkit svona ensku skotið umhverfi svo nú er allstaðar og einhvern hluta vegna þetta var laugardegi, held ég frekar sunnudegi þvælist ég hérna nýrittir og þá er bara gríðarlegi mannfjöld á Trafalgar Square og síðan bara fer allt í uppnám, það kemur bara lögregl og hestum upp allar götur sko og svona þrengt að mannfjöldunum og ég held að ég hafði nú svona forða með, ég var þá hrætt það gekk svo mikið á en þarna var fullt af fólki handtekið og meðan hans bestan dressers á hann frægi maður og vann þess að reddgrif það las maður svo í blöðu setna
1: Miklu fríðasinnar sem eru ekkert svo margir í dag einhvern veginn, það er mikil svona stríðsstemming í öllum.
0: Það er mikil stríðsstemming því miður, það er þannig að fríðasinnar hafa svo sem aldrei verið vel séðir en einu samfélagi en þannig að
1: Þýst á stríðstímum þá eru þeir ekki, þá eru þeir bara handteknir
0: Þeir eru bara handteknir, þá eru þeir bara föðurlandsvikarar og já og þeir eru heldur ekki vel liðnir utan stríða heldur því þeir náttúrulega Leggja áherslu að það, já,
1: eins og við Það sagði einhver að hérna að vera fríðarsinn á milli stríða svona svipað og vera vegan á milli máltíða Það er svo mikil auðvöldra Það er bara að vera matur og kemur þá verður erfiðar
0: Já, það er nú það, en ýmsir heldur nú út samt en það er ekkit bara með sko fríðarhreyfingar, það er náttúrulega bara svona almennt með alls konar bæði kvennarhreyfingar og bara félagsstarfsemi yfir leitt er miklu erfiðari núna heldur nú var og minni svona almenn þáttaka í viðveru mikil þáttaka á samfélagsmiðlum en hún er náttúrulega mjög oft sko, einhvern veginn dreifð og ekki hana, og svona með lítinn fókus heldur svona bara hver er bara svona að segja sitt en miklu minnum það að fólk komi saman til þess að mótmæla eða efla hugi saman eða eitthvað slíkt sko.
1: Getur verið marg brotið af hverju það svoleiðis, svona mikill munur ef við tökum bara þarna 7. áratuginn.
0: Já, já.
1: Þegar þú ert að hérna, komast til vits og ára
0: já,
1: og,
0: já,
1: og svo í dag.
0: Já.
1: Það meira áreiti stundu sagt líka það að við lifum á þeim tíma þá sameinaði þjóðin bara kvöldfjöldi ríkistóttis.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Öll í sama menningarheiminum.
0: Já, sem að það þetta skipti miklu máli.
1: Lásum meira minna sömu bækuna þegar þú varst á bakvið þarna skáp að hlusta á fullana fólki þá vissur að þú þyrftir að lesa allan Laxness og Þórberg og Íslendingasögurnar og til þess að fá að taka þátt
0: já, til þess að vera svona gjaldgengur það er mikill og svo hefur þetta bara dregið úr öllum svona í rauninu öllum mannlegum samskiptum sko, þetta þannig að já, að
1: Það við séum meir og minna svona bara í okkur eigin heimi hérna með
0: Já, það sé mikið og mér finnst bara, sko, þetta á öllum sviðum, sko, mér finnst bara alveg óþólandi raun og veru, þess að það var svo gott að koma inn í verslu það sem að, sko, sá sem stóð við búðaborðið, svo þá þekkti þig og þarna, það var notalegt sama þegar þú fórst út í banka og þú þekkti þennan gjaldkér og hann vissi allt um tím fjármál og sagði þeir, þú veist, alveg að fara fram hér á reikningum og þóldur eitthvað svona. Núna náttúrulega bara hitti maður engan og sér engan og má helst ekki tala við neitt og þetta er sko sem að ég held að sé svona bara óholt fyrir mannleg samskipti. Hvað við hittum slítið barn með sér í dag, svona daglegu þörfum.
1: Ég menn ekki hvað þið sagt frá því hérna að ég fór á hérna helsuhælið í Hveragerði. Af því að ég hérna ráður að skipta mjöðum í mér, ég er svaveilega svo illa, ég vaknaði bara alltaf á kottarsvestu og var alveg að vera bara
0: Já.
1: En ég fór þar að ég vonum að geta fundið eitthvað svona jafnvægi
0: Já.
1: Það var í COVID
0: já, já.
1: Og þá var það þannig að það kom ekki COVID þar, þannig að ég var þannig inni bara það var bara aðeins öðruvísi stilt upp hérna hlaðborðinu en annars var það bara venjulegt og ég var bara í svona samskiptu við ókunnuga og svona heilsuhæli þannig að maður ekki horfa á sjónvarpi og svona kvöldin þannig að maður labbaði svona milli og fekk eitthvað fólk til að segja sér bara æfisugur sína og
0: Já.
1: Maður í svona samskiptu við ókunnuga svo þá var þetta kona mín sótti mig svo og þá var hún að koma frá Reykjavík þar sem höfðu verið bara hérna, allt lokað sko.
0: Já.
1: Og þá fann ég þá leiðin yfir hellisegðin að sko hvað hérna það að hafa verið í þessum svona tilvílana kendu samskiptu við ókunna hvað það er raunverulega ríkur þáttur í bara félagslegu heilbrigði
0: já, okkar, það er það sko ég held að sko þessi mikla já, hvað maður að kalla rafræna hvað heitir þetta digital eitthvað, sko, sé ekki gott fyrir heils okkar, bara fyrir andlega heils okkar, vegna að við höfum þörf fyrir hana, samskipti og maður er manns gaman og það að horfa í augun á þeim sem það tala við en ekki alltaf bara mér finnst að algjörlega segjum bara hjá, sérstaklega hjá borgin ef að það er enda ekki einhver lifandi leið að maður megi koma þar inn og helst má maður ekki það er alltaf bara sendu skilaboð og svo fær maður ykkur stöðlu svör ef maður þá fær þau, þetta er alltaf algjörlega óþólandi, ég segi það stundur líka í óþólandi með minni, fyrir ekki að þú varst á launum frá mér
1: Það er líka auðveldara að hafna fólki
0: Miklu auðveldara, þú hleypir því aldrei að þér bara þarst ekki að horfa á það það er bara, reglundar bara eru svona og þú getur séð þær og hann
1: Þetta sem við erum að gera hér er svona sem heitir blogg, neina heitir hérna podcast
0: Já.
1: Og ég segi stundum að það er svona eins og síðað blogg þannig að í bloggi þá er að skrifa eitthvað og það sem það tala við er bara einhver
0: Já, einhver, já
1: út í tómið.
0: Og svo færðu alls konar svör eða ekki svör
1: já, En í podcasti það sem þú segir að þú er að segja við eitthvað sko, sem er manneska Þannig
0: já,
1: þá bara verður til svona síðun sem er ekki í samskiptu það sem þú veit alltaf ekki að tala við neitt sérstakann sko.
0: Og, og við myndum líka tala erfísi saman ef ég varð mér heima og þú hefði bara hringt í mig jafnvel þó ég væri þar á einhver kameru í tölvunni minni eða eitthvað það er öðruvísi maður sér þetta alveg að mun í sjónvarpinu kannski að tala við eitthvað sko, þessi stattur þarna
1: við finnum það hér að við stundum erum við með samtöl í gegnum Zoom
0: Já.
1: Og við segjum sér svona það, þau þóla ekki sömu, þau hafa ekki sömu burðar getu
0: nei.
1: Og svona samtöl.
0: Nei, nei.
1: Það vantar ykkur að vinda í þau.
0: Það vantar bara þetta maður við mann.
1: Já, og það mest þetta tala þannig eitthvað sem bara ákveðið, það verið að reyna
0: já, já, bara ykkur draga, svo upplýsingar,
1: já, ykkur svo upplýsingar.
0: Já, já,
1: en
0: já.
1: Eitthvað sem er að vera svona fást við manninskjöna eins og við erum hvað sér inni hér.
0: Já,
1: það er eiginlega vonlust í súni,
0: sko. Það gerur ekki, sko.
1: Nei, nei. Herðu, en það er annar munur. Þarna ef við tökum 7. áratuginn, þegar þú kennst þig fyrst svo ára. Þar voru náttúrulega fólk sem að eins og hérna voru að mótmæla kjarnorku hérna sprengjum og hafði trú að því að geti breytt samfélaginu.
0: Já.
1: Þar voru að rísa upp kvennarhreyfingar og þær hefðu bara trú að því að geti breytt samfélaginu.
0: Já,
1: þar var náttúrulega kannski, þú segir að kvennarhreyfingi sé eitt ævintýrlegasta bylting sem hafi orðið.
0: Já.
1: Bylting svartra í Bandaríkjunum sem eiginlega berjast fyrir því að vera eiginlega bara búfjönaður yfir því að vera fullgildar manneskjur, náttúrulega bara eina þessu stórkostlegu byltingum.
0: Já, já, já, já, já.
1: En þannig þetta allt í blússi, rosaleg trú að því að við getum breytt samfélaginu. Ég held að það sé ekki sríkt í dag, sko. Að ég held að fólk upplifið að það sé bara mjög hérna, klift frá möguleikum á því að hafa áhrif á samfélagi sem það er.
0: Já, það, já og nei, ég kann ekki alveg svara þessu, en ég allavega eitthvað, sko,

0: kannski sko já, það ferðlarnir eru orðnir einhvern veginn svona líðræðislega ferðar eru miklu ákvæmt í komin í sko vitlunist tölum stundum stofnana væta hvenna baráttu að þarna hún er öðru vísi hún er ekki grasóttar baráttu þá er hún komin sinni á laga sviðið og, og allt gott það að segja
1: Þorður, já, við erum bara róleg, við erum að vinna í
0: þessu sko, við erum hérna með svona lagaramma og eitthvað og allt gott, eins og ég segi, ég ætla ekki að lasta það en þetta tekur frá þér baráttun, ef þú skilur hvað ég við og ég held að þannig sé á mörgum sviðum þetta sé svona í einhverjum ferli minni, í einhverjum stofnunum og þú ráðir svo sem litlu þetta enda finnst mér nú ekkert mjög mikið hlustað á almenning ég vil mér held að allmest í borginn að sé nánast vonlaust fyrir borgaran að hafa áhrif á segjum eitthvað í skipulagsmálu það bara ekki hlustað held ég ekki kannski á einhverjum svona fyrirstigum ég skal ekki segja en ég held að við höfum ekki mikil aðgang að þessum kerfum
1: Man geti sagt að valdið hafi fundið leiðir til þess að lífa við þessu og kæfa niður.
0: Já, ég held það, hvort að það var sko markmiðið, veit ég ekki. Það, ég skal efast undar það að það hafi verið markmið svona stjórnsýslunar að þarna en óneitalega er hún þarna tekur þetta frá okkur ýmist, þetta við fáum þetta líka ýmist þetta í staðið, það ekki það en svona almenn þáttaka, aktív þáttaka er miklu minni að öllu leiti, það heldur nú var
1: en það var einhver leiti að verða svona töfra áratugur
0: hérna Ertu þá þann áttunda
1: að sjönda? Nei, sjönda
0: Já.
1: Að hérna til dæmis að þarna koma sko til mennta hérna heilu kynslu af hérna, fólki af lágstéttarheimilum og kemur inn í kannski svona mennta umhverfi, erum að tala um breytinguna kemur inn í svona mennta umhverfi sem var kannski sniðið að efri stéttunum sem að ungt fólk fór og fari í námi en hafði gott svigrúm svona til þess að finna sjálfa sig eða hvað það var og erum eins að dæmi um að fólk væri hérna indireil var til svona eiginlega kópuringa svona heldri manna sporti að fara og finna sjálfa sig í ferðalagi um Evrópu
0: Stúrkur á velstæðum heimilu voru senda til Brighton til að læra ensku eða Eastbourne.
1: Já, þannig það eitthvað svona og þá koma hérna verkamannabönnin alls þarna upp í þetta og þá verður náttúrulega algjör bylting við því líka bara hérna ein af frelsisbaráttunum er ungt fólk vill fá að vera ungt fólk en því bara kópering af
0: fá ungt fólk og fá sitt pláss í samfélaginu. Og upp úr því sprettur náttúrulega alveg ótrúlega margt
1: ótrúlega.
0: Þannig finnst mér mikið gert grína hippónum þeir voru bara eitthvað svona það bara spratt alveg ótrúlega margt upp úr þessu og þó að þeir hafi margir enda bara þannig, eins og var sagt sko, bara á skrifstofu í jakkafötum sko, þá spratt alveg óskaplega mikið upp úr þessu bæði umhverfishreyfingar friðarhreyfingar, kvennarhreyfingar og allar mögulegar hugmyndir sem spruttu upp úr þessu andrúmslofti friðar og frelsis og það getur vel verið að það sé óskaplega barnalegt að segja sko make love not war en það er samt í því er grundvata sannleiki
1: að viti sem þú getur sagt
0: það er nefnilega akkurat það að það er eina vitið er að segja það og þarna og þarna er alltaf Vietnam sem að þetta kalla þá sko gríðarlega hugsun og þáttöku ungs fólks til mótmæla þarna einhvern veginn sést svo greinilega þegar það voru bara litlir svona heimaaldir stráka frá Bandaríkjunum sem allir nú voru stattir hann í Vietnam og vissi ekki hvað er á sem stóð verið drefnulunvörpum þetta setur svona, stríði eitthvað svona og því það hafði heldur ekki þetta sterka föðurlands hérna að þetta sagði alveg náttúrulega gríðarlega áhrif og áhrif á þáttöku það mikil pólitísk þáttaka þannig er alltaf öll vinstri hreyfingin svona hann því miður meira og meira klopna alltaf í smæri einingar mikil pólitísk þáttaka ungs fólks
1: kannski vinstri hreyfingin klopnar kannski þá eru kannski komin út í svona 8. áratuginn
0: Já,
1: hún alltaf hérna á Íslandi.
0: Já.
1: En það er meira sem er að þannig gangi, þannig að verður til svona nistahreifingar sem að hérna, það er eitthvað svona stofnana leikhús og það er stofnana hitt og þetta.
0: Já, já.
1: og svona commercial hitt og

0: þetta, en þannig verður hérna, fólk bara býr til sín eigin leikhús og svona við erum svolítið verið að ræða þetta undarfærið því að fækkar alltaf svona listamanna reknum rýmum bæði í leikhúsi og hérna gablar leikhúsi var hérna loka síðan bara eitt í hótel og þeir segja mér svona krakkar að það eiginlega ekki hægt að komast inn eins þar af því það bara hótelið búin að taka þetta allt saman á að græða á þessu öllu og það sama sagt í myndlistinni það eiginlega valla til listamanna rekin rými lengur sem að voru bara hellingur af hérna fyrir ekkert svo lengur síðan
1: það var aldrei hægt að fá neitt sko þó að veri til Ég maður allmest að þegar að við vorum nærri, allt í leikur, hún var nærri komin inn í sjálfstæðishúsið hérna í Vesturvöll, það svona munnaði bara hásbreitt og svo var því bara breytt í mötunni til landsímans, það þótti það bara einhvern veginn betra og merkilegra og nauðsynlegra og síðan var þetta skemmtist staður og svona þannig hefur hver staður hún að fætur öðrum svona horfið inn í einhverja annarkost svona... skemmtistað eða já, ykkur aðra starf sem heldur svona sviðslistir það hefur bara það nú ykkur krakka núna að reyna að fóta sig í háskóla bíó og það var nú reyndar þannig ég sá þess að hugmynd fyrst hjá Þóru Einarsdóttir söngkonu sem stakk upp á því að háskóla bíó er gert að svona menningarmiðstöð þannig er þetta fullt af sölum litlum og stórum og þannig að Og þetta ætti bara að vera svona menningar höll við þetta alveg afskaplega eftirtekt að vera tillaga því að það vantar fyrir söngvar og dansar og hljómsveitir og því að harpa, hún er náttúrulega svolítilega dýr og þarna væri svona salir af öllum toga og öllum stærðum og gerðum og ég veit svo sem ekki en einhverju krakka voru búin að koma svona með sko til litlu tánnið þarna inn fyrir
0: þú voru með svona tvo mánuði síðan við haust
1: já, ég man að Arnar var fengið þannig eitthvað til þess að hann að Vía, ég held að verið kallað einhverjum alltaf fínu nafni en þannig að það væri nú bara óskandi að það gæti orðið eitthvað framhald á því og þetta eru einhverjum fyrirlesta sali fyrir háskólan hversu miklu máli þeir skipta fyrir háskólan veit ég ekki sko og hvort það nóg til af öðru rýmum eða ég veit það bara ekki en þetta væri mjög tart því að það verður sko langt í það að verði byggt eitthvað fjölnota listahús sem að sko svona hinn já, ég maður að segja frjálsi þannig að það er ekkert ófrjáls
0: frjálsa sena sem að þar náttúrulega hafa ef þú vilt hafa sko, stórt leikhús eða eldborgarsalina þá þarftu að hafa marga sali á leiðin upp
1: til þess að
0: vera eitthvað vit inn í stóra salum
1: já, það er alveg rétt og það er líka hann að það er alltaf bara verður að vera svona sena utan stofnana en sko stofnarnar höfðu mjög mikla þýfingu hér sko í því að bara að skapa sjálfsmynd þjóðarinnar þegar við fáum sjálfstæði þú veist þá er þetta það við verðum að eiga einu sinni var náttúrulega fyrst kom þannig þjóðminnasafnið sko hérna og svo náttúrulega mjög fljótt byrjað að tala með þjóðlíkursunum en eftir stríð þá kemst þetta þjóðminnasafnið náttúrulega komið þá þú veist við verðum að fá symfóni við verðum að fá þjóðlíkursu þetta var mjög mikið hluti þá var svo mikið hluti af sko svona sjálfsmynd að vera þjóð meðal þjóða og maður var dálítið alinn upp við það að maður ætti að svona vinna landi sínu gagn þannig að þú veist núna er maður fasist eða maður segir svona sko en þannig að maður alinn upp við það, maður ætti að þykja já, rækta með maður að þykja vænt Ísland og það væri eiginlega svona skilda maður að vinna samfélaginu gagn það var ekki sko, ekki beint að maður ætti að þannig að verða ríkur, heldur að vinna því gagn og ég held að þetta hafi svona gegnsýrt aldrei hugsunni í leikhúsinu lengi vel, að þetta væri eitthvað sem skipti máli til þess að svona byggja upp sjálfsmynd okkar og viðsýn og þekking og svo framvegis
0: Sumt að þessu hérna, með því að vera þjóð með alveg þjóða er pínliti fyndið eins og þjóðminnasamnið sem er náttúrulega kópiringa og bara British Museum eitthvað já, sem er já. Bara ránsfengur heimsveldis sem er bara til sýnis svo fer maður inn í þjóðminnarsafnið þá það svona ránsfengur það sem er búið að tína hérna, alla kalekana og allra stöflunar út úr kirkjónum hrýkir í hrú landið
1: annars var það tínt
0: ég stundum veldi fyrir mér að býta okkur þetta ekki bara sent tilbaka þetta ekki bara ágæta geiminda bara í kirkjónum
1: Já, þar,
0: og því að þetta svona rannsfenga
1: já, þetta, mér þetta já. Svona kannski ekki alveg sko samanbyrðu hægt
0: ég bara reyna að róð þekkur
1: já, með svona nýlendur og þarna og sveita kirkju út á landi þannig kannski
0: Herðan, þegar þú kynnist Magnúsi þá var hann svolítið hérna að koma með eitthvað svona takt í leikús sem að er
1: allt öðruvísi.
0: Já, sem trúin á það. Við verðum að bara breyta leikhúsinu, Þórhildur.
1: Já, það, sko, það, og hann, sko, og, svo sem Eymundur Erlendsson líka, já. Og þarna, þeir mentast báðir í Moskvu, og þarna kemur alltaf, ég skrifa nú einu svona grein um þetta fólk, sko, þetta fólk sem læriði austan tjáls, það bara var aldrei meðtekið, og þarna, María Kristján.
0: Það voru kommunistar, eða?
1: Já, og menta fyrir austan.
0: Það voru kommunistar, ekki?
1: Sko, ég
0: það var það að halda kommunistum niður.
1: Ég upplýði Magnús sko ekki sem kommunista.
0: Nei, en ef þú ferir upp í Valhöll og myndir spurja,
1: já,
0: þá var þess að það var kommunista.
1: Já, ég meiri sér átt í stælu við Styrmi Gunnarsson sem var sko einn af, þeir voru hann og Magnús og fleiri voru þess að fræga skeggja bekk og Styrmi sagði alltaf sko, ég veit alveg að Magnús átti marga vini þarna í sko, ég meina Halldór Blöndal kom hann að þau byggu fyrir norðan og svona, þú veist þannig, hann var ekkit njörfaður bara inn í en hérna Styrmir sagði alltaf að hann verið kommunisti ég, við stældum þetta alltaf þetta ég segi ég, sko, ég upplýði Magnús alltaf sem humanista fyrst og fremst
0: frá Styrmir það að þeir sem ekki eru bara með okkur þeir eru kommunistar
1: já, svo var auðvitað bara líka hann var nú svona, með svona taldi skelvisbrós þegar hann var svona eins og hann verið að stríða mér, sko
0: en svo er það líka náttúrulega, þetta var náttúrulega í koldu stríði og þú veist, þetta þeir eru ekkit fyrirgefið, sko
1: nei,
0: þeir eru ekki ef þú ferð hérna til Moskvu að læra leiklist þá bara getur þú glemt í að
1: eiga einhver greið var og er alveg afbræðsleikhús og þarna og víða auðvitað í Austur-Evrópu því að þeir læriðu náttúrulega allir í Rússlandi og þarna og þegar allir þetta opnaðist á streymdi sko, leikstjórar frá Austur-Evrópu til Vestur-Evrópu með alveg gríðarlega kunnáttu og þeir voru þarna það sem ég hef séð af rússnesku leikur það voru afgafla framarlega þeir voru ekkit sko þarna bara þarna eitthvað staðar aftur í gamla tímanum sko, það var hann að vísuð voru mjög hefbundir í sambandi við dans, heldur mikið í svona bara gamla ballettana sem allir voru náttúrulega rússneskir meir og minna og þannig að og íhaldsami þar en þeir voru ekki íhaldsami í leikhúsinu, það var var þannig að já, það var mikið að gerast þar, þannig að þeir höfðu sko allt aðra nálgun heldur en maður hefði kynst áður
0: Og hvað var það?
1: Já, það var sko miklu meiri vitsmunarlega nálgun minni að maður eftir bara treysta tilfinningum heldur er þetta alltaf byggja á skilningi og kunnáttu og tilfinningarna eru framkallaðar af vegna kunnáttu og skoðunar á því hvað þú ætlaðir að segja en ekki bara þessi svona spritti svona þannig komum við aftur að þessum sko naturalisma sem bara sprettur upp svona sem við segjum bara óhugsað út í bláin heldur að þýrst að vera sko þekkingar grunnur undir öllu saman þannig að þetta væri vitsmunarlega afstaða
0: greininga og
1: mjög mikið
0: einstaklingunum og samfélaginu
1: já, nákvæmlega
0: spenninu og milli og,
1: já, nákvæmlega þannig að hvert einasta orð sem þú segir væri vegna einhvers og þannig að Og þú getur ráðið sko einhverju leiti hvaða merkingu legður í þá svo framvegis nú svo höfðu þeir báðir mikinn áhuga á físi, þá ég tala Magnús og Eyvind á sko svona líkamlegu leikhúsi, miklu meiri líkamstjáning heldur að við höfum þá séð á Vesturlöndum, það var rétt að byrja þar, þeir voru og hérna, þegar við sem við gerðum hérna í leiksmiðunni Frísir Kalla sem var svona leikur sem að hann að þeir myndi núna heita Device leikhús og stundu kallað bara improvisasjón en það var svona sjálfsamið þó eins og oft áður voru það svona einhverju sem á endanu tók og hann þitt og setti það svona í form sem er mjög oft endir hann á svona einhvers konar svona vinnu en þá var sem þessi ákveðið að við myndum gera allt með líkamanum búa öll leiktjöld öll umhverjuskljóð allt og þá kom það í minn hlut að sjá það og því ég segi alltaf þetta var hugmynd Eyvindar en ég sá útfæstuna og það var mér auðvitað gríða mikill skóli og þarna og ég sem hafði aldrei einhvern veginn spekulur í þess áður ekki á þennan máta fyrir ekki því og þarna og þetta og okkur fæst þetta mjög skemmtilegt við erum leiksmiðinu sko við höfðum og það voru, þeir einmitt komu með það bæði Magnús og Eyvindur mikla þjálfun við vorum hana, ég sá líkast þjálfunin og við vorum svona einn og hálfan tíma í þjálfun og svo tókum við raddæfingar og það fóru svona tveir klukkutíma í þjálfun á hverjum degi áður við byrjuðum æfingar og þarna og þarna byggum við allt til með líkamann, við vorum fjóshaugur og við vorum hamrar og fuglabjörg og við vorum já, fuglar og flugur og hestar og landslag og já, allt með þetta var mjög skemmtilegt að gera þetta og var alltaf sjálfur sér fyrsta skipti sem er svona gert á Íslandi, sko þetta hefði verið svo dekraðis við þetta þetta er fyrsta skipti sem er heil sýning sem er unni byggð á líkamlegu útfæstlu
0: Þetta var pólitísleikurs.
1: Já, sko
0: leiksmiðan til alþjóðleikursið, bara nafnið.
1: Já, leiksmiðan var sko hún var pólitísk á leikurspólitískan sko, það var ekki svo mikið rætt sko svona pólitík samfélagsins heldur var þetta svona leikhúslega
0: já, og kannski takt við margt sem var á þessu tíma sem var að svona umbylta og breyta
1: já, svo sannarlega og þarna vorum við mér leiksmiðan var nú engin tilviljun því að með mikill kvati að þessu var Júna Collins sem var búningahönnur sem kom hérna rétt 70 mann ekki að vera nákvæmlega ártali hefði átt að vera bara að rifja því náttúrulega og hún hafði sko starfað mikið með John Littlewood sem var náttúrulega bara eitt frægasti leikstjóri veraldar og mjög dáð ekki síst sko í Evrópu austantjalds og já hún var bara heimsfrægur leikstjóri með alveg nýjar aðferðir og nýja nálgun og þarna og þar voru með frumsýnt flest svona róttækustu verk breyta þarna var náttúrulega sko Brendan Beyon og síðan komu sko Pinter og Eskjör og þeir frumsýndu sílandi leini og svo frumsýndu allir í Theatre Workshop og leiksmenn er ekkit annað heldur en bara þýðing á Theatre Workshop þannig að hún var líka mikil fyrirmynd bara í gegnum Júnu og hennar svona frásagnir og upplifanir og svo þeir aftur að austan og það var miklu frekar svona leikhúspólitískt heldur það væri sko, já svona pólitístu í þeirri merkingu sem við leggjum oftast í það og til dæmis var nálgum við galdralott bara mjög hvað er þetta mjög svona róttak, sko leikhúspólitík og þú þá aldrei merkjöld að Júna gerði leikmynd sem var afskaplega sérstök var borin upp á krossi sem lá svona á sviðinu sko og tjaldaði yfir bara við svörtu tjaldi og síðan varum svona grindur sem að voru þannig að fólk þurfti að beygja sig til að komast út þar sem að tjaldið sérst, baka til lyftist þá var svo bæjargöng og þarna og því að þetta var þáttið fyndi á sama tíma var verið að sína já við vorum að sína galdralott sem ég segi það nú og þarna sama tíma verið að sína í Þjóðleikhúsi og þar var þetta allt hátím bráð og fínt og, en þarna var, en það, við fórum með galdralott sem all land og það var svo algengt að fullotna fólki segi þetta er alveg svo það var það myndi sér þrengsli og sér dimmi og skríða út sko. Þannig að þetta var mjög, sko, mjög flott leikmynd gerða náttúrulega fullkála og fórsöndum heils fátækjum leikurs
0: Hvenær er galdralóttur?
1: Ætla sér ekki 68 67-68 ég er ekkert mjög góð í að ég legg ekki nógu vel að minni en hann á þetta allt saman skrifa og þannig að og túlkunin á Galdralotti var náttúrulega mjög svona í takt þá við sko svona hér reiða unga mann sem að hérna sætti sig ekki við kerfi rís upp á móti já, horfðu reiður um öxl þarna náttúrulega rís hann upp á móti föður, móti feðraveldur og kirkjuvaldinu
0: þannig að gömul saga fær nýja merkingu við
1: já,
0: í nútíma sem
1: hún, hún gerði það, já, já
0: og það stundur getur sá galdur gerst að þú kannski gerir ekkert mikið við verkið en það bara allt í einu
1: já,
0: okkurum tíma
1: já, já, og þetta
0: ég mani þetta eftir svona hrun að þá allt í einu fikk til dæmis ameríska klassikinn allt í einu miklu allt aðra merkingu og mörg svona klassisk verk
1: já,
0: að
1: já,
0: það
1: já.
0: Bara breyst áhvernda hópurinn
1: nýkast til, já, já
0: að... og þá allt í einu talar verkið einhvern veginn allt öðru
1: já,
0: til
1: já, já og þarna, og ég held að þetta hefur verið mjög eftirminnileg sýning, Arna var náttúrulega kjörun í Galdralótt og þarna, og við sýndum þetta út um allt land og í öllum framhaldsskólum til dæmis og þarna og enn erum að hitta fólk sem að sko, ó, ég held ég að bara verið 13 ár, ég gleymi þessu aldrei og sýningin hafði mikil áhrif á ungt fólk, hún hafði það
0: Ég fann svona eins og ég hefði séð þetta þegar varst að lýsa svo en það bara getur eiginlega ekki gengið upp.
1: Nei, er ekki nógu gamall?
0: Nei, ég ekki nógu gamall. en er Arnar að slá í gegn þarna?
1: Ég hafa hann búin að því. Var nú, þetta var nú svona... Nei, hann sló í gegn í Gísl, það er bara, það er 64 sko. Já. Og þannig að þá var hann ennþá í leiklistaskólanum, hann bara búið með ár í leiklistaskólanum.
0: Það er ljóst að hann er stjarnar
1: bara. Já, það var alveg ljóst. Það var, já, hann hafði bara augljósa hæfileika.
0: Og er það þannig að annarkvort eftir með þetta eða ekki?
1: Nei, sko, að einhverju leiti, svo ætla ég ekki að draga úr sko kunnátt og tækni sem að...
0: Hann getur fara illa með þetta eða vel.
1: Já, og fá þeir tæki til þess að geta unnið úr bara eins og að þú hefur tónlistagáfu, þá þarst ef þú hefur ekki tæknin á valdið þínu, þá verður náttúrulega ekki neitt úr neinu. En hann hafði... allt til að bera, hann hafði frábæra rödd og mikla tilfinningu fyrir texta, hann var mjög lipur, hann hafði gríðarlega svona líkamlegu leikari og svo fekk hann bara gott uppbeldi hjá þarna, fyrsta lagi hjá Brendan Beða þegar hann kemur síðan allir gegnum Júnu og svo Eyvind og Magnús þannig að já og svona fleiri sem hann hitti, þannig að hann
0: Og ungur leikari sem kallekari, sem blómstar snemma,
1: já.
0: Að það er ekkit smáraði slutverk sem að hann getur valið úr, eða bóðið.
1: Já, það, sko,
0: það er bara eða besti köflin í ævi allra leikara.
1: Já, nema Arna sagði
0: sér. Af ungri
1: orkun. Arna sagði sér daldi frá því.
0: Að vera að leika þarna.
1: Já, hann sko, ég meina það, sko, hann stóð náttúrulega til bóða að vinna bæði þjóðlugu svona yðn og. Og þarna, það var ekki margir í þeim sporum og þarna, en hann kaus að fara í það að stofna leiksmiðu og seinna fara norður og byggja þar upp og svo alltíu leikhúsi þannig að hann kaus það að vera daldið utan stofnana
0: Akkurri.
1: Já, það var held ég bara kannski var það bara Jónas eitthvað svona uppreisna í bland og svo bara langa til þess að breyta ýmsut og svona ýmis þetta kannski staðnað í leikosunu þau voru svona þessu þröskuld að færast yfir í annan tíma sko og þarna og það var mikil áhrif að hitta menni eins og Eyvind og menni eins og Magnús og hitta Júni Collins og þetta hafði mikil áhrif á okkur
0: Það sem er verið að setja upp eitthvað það sem að
1: Já og bara, þú veist, allt virkilega... umtal og tanki um leikhús og hvernig, þú veist, þetta var bara
0: Skemmtilegri heimur
1: Já, og mjög örvandi og svo var önnur hætta sem að hann var í sem að, kannski ég átti nú talsvöða þátt í að forða honum frá að þegar þú hefur svona mikið frá náttúrunar hendi þá er svo hætt við að vinnan verðir mörgöldu auðveld þar að segja að þú komist það sem svo mikið samþykkt bara það sem þú gerir það sé þannig
0: að kemur bara og leikur þig að
1: já,
0: leika
1: já, og þannig að og ég var hans og hann myndi alveg segja þetta sjálfu ég var hans helsti gagnrýnandi að þannig að þú veist svona, þú varst nú ekki svona góður sko, þú þarft alltaf þetta og hitt og, já og líka bara það sko, þetta væri ekki svona auðvelt og svona einfalt skiliru að þarna
0: Við erum að tala Arnar að því að maður þinn og lífsförunutur, hvað
1: já.
0: Eru þið búin að vera saman engi?
1: Guð mið hjálpi mér, veistu það
0: Við þurfum að nota vasaregni til að
1: Í haust, já, í haust erum við hérna búin að vera gift í 60 ár
0: Þannig,
1: við erum búin að þekkja til 62 ár en talandi sko þetta vita ég, fyrsta sem ég heyrði það var ég andri leikhúsinu hana og ég var búin að heyra um hennar strák
0: Þannig, var þetta ekki glæslega því ungi maðurinn í bænum?
1: Nú það var bara svo Egil Helgason sagði ekkert með við mig hvernig eru að gift fallegasta mann á Íslandi jú, hann var afskaplega fallegur og öllu leiti afskaplega fallega skrokk og já, hann hefði bara hann, allt til að bera já, í þetta
0: príða má eitt mann
1: allt sem príða má eitt mann
0: veitum ég eitthvað
1: en þarna, já, ég var bara búin að heyra þetta væri komin alveg æðisluður strákur þarna í leikritaskólan og eitthvað svona sko. Og þarna, og ég hafði ekki séð hann og þarna svo hittust við á æfingu á Pétur Gaut og það sem vorum bæði bara svona statistar og hann og það svo engjöld með það að ég stundum sagt frá því þetta var nánast svona ykkur myndi segja yfir náttúrulegt það ekki yfir náttúrulegt en ég bara ég hefði byggt mig eitthvað niður man, svo ég sé nákvæm ég var nú bara að binda skóþveng minn svo segir í fornum sögum og verði litið upp og sér strákur gengur inn og það var bara eins og sko eins og þegar slöktur ljós og svið og bara sett spotlight það var bara svo liðs og eiginlega vissi ég það sett yfir maður minn
0: ég veist ekki um það
1: Það var bara eitthvað í þannig.
0: Og hvað af hverju?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Það var bara eitthvað, bara svona. Ég hugsaði ekkert sko þetta verður maður minni. Það var bara eitthvað hvernig athygli mín beindist svona mikið að honum, bara svona sérkennilega.
0: Svo aldrei voru, aldrei efa seinna.
1: Jú.
0: Þetta ég bara happy go lucky eftir þetta augnablik.
1: Já, við fórum þetta ekkert að vera saman strax sko.
0: Nei.
1: Hann leiði nú svona hálft ár
0: Hann vissi þetta ekki ennþá
1: Nei, hann vissi þetta ekki ennþá Hann fekk nú fljótt augastaða mér líka og við svona leitum svona eftir félagskap hvort annars við vorum ekki svona beint par en eitt svona fyrir svona hálfu ári setna sko.
0: Og þegar við stutt hvort annað í ykkar list sköpun
1: Já
0: Það er gott að hafa hafa hann
1: Það höfum við gert, við höfum líka deilt mikið og hann verið hann gagnrinn ekki síst ég og hann En já, hann og hann dró mig út í sko ég hefði aldrei sko lent í leiksmiði ef ég hefði ekki verið gift Arnar Jónsson það var enginn að sækjast eftir mér það var verið að sækjast eftir honum og ég bara fylgdi með og hann og
0: ég ætla ekki að tala lengi við manninn minn
1: nei
0: ég ætla samt að gera það reitt sem maður velt fyrir sem að leikara af því að eins og með Arnar hann náttúrulega var stórkostlegur ungu maður með svona ungsmannsorku og svo, en hann bara það ekki svo langt sem hann var á sviði sem,
1: nei.
0: Ég veit ekki hvað það að segja, gamall maður
1: já, hann var á sviði fyrra,
0: já.
1: Sem óðinn í ættunni
0: og það er hérna að því að stundum veldum að fyrir sér svona hvernig fólk hérna getur haldið gangandi svona sköpun í gegnum ólík æviskeið og það, maður þekkir það bara af rithöfundur sem eiga kannski bara 7 ára góðan kafla það sem er skrifa og svo eru þau kannski meir og minna sumir að endurtaka sjálfan sig og ná eiginlega ekki að
1: sumir gangi endur lífin í
0: sumir gangi endur lífin og sumir ná eitthvað neina því við erum nefnt hérna Laxne sem ég held að ágæta dæmi að þú getur séð bernskuverk og ungsmannsverk og mandónsverk og
1: væsóttnarverk
0: ja, hann beinlega bara er skapandi
1: já,
0: gegnum
1: já,
0: allt
1: já.
0: Og maður finnur að hann er að leita að sér aftur sjöfunda áratugnum, þá bara er væri ábílega hægt að búa til bara leikrit það, sem að Laxness er að leita að sér aftur að leita sjálfu sér, sko og pröfar alls konar hluti en þetta eru líka mjög ábyrgandi með leikara, því að sumir leikarar geta verið, sko glæsilegir sem ungherrar á sviði en bara komast aldrei yfir það, verða ekki góðir miðaldra og ekki góði gamlir og stundum hugsaði maður að í svona kvikmyndunum og svona að það eiginlega bara Anthony Hopkins sem að færa all gamalsmanns hlutverkin hvað eru allir hinir farnir, eru þau farnir
1: meira minn og ekki fá nú leikkondar eldast í kvikmyndunum
0: það er ekki það ekki hægt að rekja þessa sögu í gegnum leikkonur af því að þær bara
1: þær hverfa bara, já. Og þær svo sem hverfa mjög marga hérna líka
0: Þannig ég ætlaði að spyrja með Arnar hvað veldur því að hann nær að endurnýja sig á öllum tímum
1: sko ég, nú eftir kannski frekar að tala, spyrja hann en ég held að, sko hann hefur þetta gengið gegnum skeið, hann hefur alveg gengið gegnum skeið þar sem hann hefur kannski kork, ég veit ekki kannski ekki einu sem haft ánægjaðis eða fundinni sko og svo kemur eitthvað nýtt sem að ítir honum að hann hefur alveg upplifa sín svona daufu skeið ef maður getur orðað þannig svo náttúrulega þess að líka breytir þátt í lífi hans og mikið að það að hann verður fyrir miklu slysi og þá verður hann að sko leita á allt önnur mið hann gat svo mikið treyst á færni sína svona hinn líkamlega kraft hann líkamlega færni á allan hátt og allt í nýra bara næstum fatlaður maður og sem er alveg gríðarleg viðbrigð og hann verður hérna bara að byrja upp á nýtt og þá verður hann að fara að leita einhverju öðru í sér heldur en hinni ungæðislegu, fallegu orku og leita inn á við og á dýpri mið og hún tóksta og yfirvann þetta og hann hefði sjálfsagt orðið öðruvísi leikari hefðan eða ég skal ekki það segja, maður getur ekki sagt það þetta breytti hans afstöðu til listarinnar og hvernig maður nálgast og svo framvís
0: og þurfti að svona endur
1: Hann þurfti að endur
0: uppfinna sig.
1: Já, hann þurfti að gera það, já.
0: Eða leita sér, við veitum ekki hvort það hvort við finnum okkur upp.
1: Hann þurfti allavega að finna sér nýja sjálfsmynd í sjálfu sér. Að vera ekki lengur ungi, libri, þannig sem allt gat svona fysiskt og svona.
0: Þið voruð í alþýðleikhúsinu.
1: Já, já.
0: Sem var rampolítist.
1: Já, já.
0: En svo nættu betið til.
1: Já, já.
0: Og þannig er það bara. Stundum með talað svona eins og pólitískt leikús hljóta enda með því að standa ykkur á sviðinu og segja eitthvað svona.
1: Já, það...
0: Þetta er það ekki þannig.
1: Nei, það er sko... Og það er
0: margt... Mikið tala niður pólitískt leikús í mörg undanfarna áratugi.
1: Já.
0: Að sömuleiti að ósykju.
1: Já, en að sömuleiti líka, sko, ég meina, hvað er pólitískt leikús? Ég meina, Arthur Miller er þræl pólitískur, skilur við, og Tjekkov er þræl pólitískur. En þarna var sko já sko það við vorum með svona ykkur markmið eins og það að maður ætti líka að taka leiklistina eins og leiksmiðarindar sko til almennings meira og fórum í löng ferðalög bæði þannig að ég sett það innanlands aftur og aftur og vetri til og svo
0: og settu upp bara hér og þar
1: já.
0: Ég hef séð ykkur stær í ykkur íþróttahúsi og...
1: já við bara við vorum með þannig leikmyndir við gætu settu upp bara einmitt í íþróttahúsi það félagsheimili eða raunni þegar við sýndum
0: fram að fólksins
1: já
0: það, til þess að vekja fólkið
1: já. Og ekki til þess að sko að vera með sko hana, bendi vísifingurinn á lofti bendur, nei ekki, það var reyndar svona kom nút aldrei við sögu en þarna en já að það væri í gegnum listina sem að maður gæti sagt og tímulega svona krummagull sem var svona sko náttúrulega langt á undan sínu samtíma krummagull er náttúrulega bara um umhverfismál og þarna og í rauninni samfélagsskipana þetta var maðurinn sem átti hund og belju og þarna og rak vesmiðju og þetta var bara samankomið svona allar helstu stjettir og svona stjettaskipting hundinir fladrað upp við köllum alltaf snata krata og þarna og lengi tekur sjórinn við sko var mottóð í verkinu að maðurinn hann með harnesku framleiti og með því að merksjúa hann að kúna og þarna og versmiðun og hafa þarna, þrælin snattakrata til þess að þjóna sér og þarna og hendandi svo öll í sjóin og þarna þetta er alveg þrælpólitískt verk og
0: skamma sín ekki fyrir það
1: nei, aldeilis ekki og en í rauninni sko þetta er á þeim tíma það er varla að tala um umhverfismál og það meiri sé að verða þannig því ég kemur og þingað við, við kvennarastakonur þá tölum við mikið umhverfismál þannig bara alveg sko það bara sögufölsun að Vinstri grænir hafi fundið það upp að tala um það í pólitíkinni við vorum mjög mikið með þá dagskrá og þá sagðu kallarinn það væri vegna að við sko þekktum ekki íslenskt atvinnulíf og efnahagslíf þannig við þyrstum að sækja okkur hugmyndir til útlanda það var nú afgreitt þannig
0: það var einflutt pólitík
1: já, það var svona einflutt og kæma okkur ekkit við til Ísland væri svona hreint og fagurt og við, þetta væri svona viss veruleika flótti hjá okkur sko, því við skildum ekki landsins gagn og nöðsynjar þannig að, að Böðvar skildi skrifa á þessum tíma leikrit umhverfismál er þetta bara mjög og það myndi alveg vera sko, ég stundum hugsað, að hverju það ekki sýnt í dag svo var aftur hérna, svo næst kemur skolla leikur og hann náttúrulega skoðana fár, hann náttúrulega sko, galdra fárið þar sem það heimfært upp á skoðana kún og svona já, fár kapitalismas fordóma og alls þess að allt sett í þetta gamla form sko
0: og hvað svona þöggun og skoðan og kúun
1: makkarþísma
0: sem við tala að við séum á svolítið tímum í dag
1: sko þeir eru náttúrulega þeir eru þá sannanar en upp hann hafa við á leiðinni náttúrulega en eru náttúrulega runnur upp bara hann já þetta er bara hellast í okkur fullum þunga held ég
0: En þarna leikhús sem að er svona að fara með listina til almennings,
1: Já.
0: Svona svipað og ég nefndi nú dillaninn á þann en við getum tekið bara eins og Pete Seegers eða eitthvað svona sem að fer bara í gallabuxur og tekur banjóið og syngur músík sem að hljóma bara eins og lög hjálpræðisessin sem setur bara róttæka texta
1: við það og eitthvað
0: sem er svona, alveg leikhús sem var eitthvað leitið þannig
1: Já,
0: það var
1: alltaf,
0: líka, hérna, svolítið róttækt í uppsetningu
1: Það verið mjög mikil formbylting og það er sko
0: Og svo inntakið rampólitískt
1: já,
0: um að við búum í heimi sem já, að þeir sem að fara með völdin eru ekki að gera því okkar þá.
1: Já, og þarna, og leið óttnum skollar ykkur og já, klumma kvöld líka, þú var alveg bráð skemmtileg verk og þarna, og við, sko, ég veit ekki, sko þessu skrítið stundum veit maður ekki að hverju hluti gerast að hverju við ákvaðum að hafa grímur sem að vara eina svona milli mín og Messíunu Tómasdóttur og þarna ég veit ekki, þú veist ég stundum bara eftir komin ykkur ákvæðum maður veit ekki hvernig hún var til, skilur og hún síðan östur á Neskurstað og ég þannig að við erum að hverju og það æfum við og af því að ég þekkti gegnum ballettin og svo þá þekkti ég talsveit til svona komitja til arti og svona látbræðsleiks og ég var einhvernig fljóta átta með að því að komið bak við grímu þá verður það að þá leikur þau allt öðru vísi og ég sko þetta náttúrulega ég ætla ekki að segja ég hefi sko kunnað þetta frá upphafi til enda en gríman bara kallaði á svona
0: Í minningunum var það stórkostlega yktur leikur.
1: Já, já, hann alveg stórkostlega yktur. Það hafði allir sitt sérstaka göngulag og sérstaka hreyfimunstur og það var allt, sko, þarna, hver einasta hreyfing var, var í rauninni koreografiruð og líka textin, sko, hvernig þetta, það var hann allt alveg ofubóðslega stíliserað. Og þetta stóðu pínlega deilur í alþjóðleikursu, það var náttúrulega fyndið, sko, vegna þess að á þessum tíma þá vill hann til að ég hafði gengið andið alþjóðbandalagið Norður Akureyri og svo var ég fyrir því að vera að senda á landsfund alþjóðbandalagsins og það tókst nú ekki betri til mig það heldur en ég sagði mig úr alþjóðbandalagið eftir það landsfund og þarna og hafði eitthvað orðið að hérna í fráallegi aldrei að koma nálað pólitík nema það varðaði konur
0: og þarna gekk fram að vera hérna
1: það var ég þetta ekki að fara út það var margt svona sem var hérna já sem er fast mjög ógeðfellt
0: að þú ert að labba inn í svona galla heim
1: já,
0: og fyrst að heyra það þetta væri þeirra sjó
1: nei sko það var sérkjöld að ég fann að það átti að fara að gera úr mér númer og þarna og mér fannst það einhvern veginn óþægilegt og það var svona verið að bjóða mér hitt og þetta en við leið var mér gert aldrei ljóst að ég ætti samt að sko þá var það atkvæðagreiðsla, en ég geta fara út í það svona mál sem var svona deilumál þarna og það var svona nánast sko ef þú gerir þetta, þá færðu og við að bjóða mig sæti í miðstjórn og eitthvað svona, ég bara kærði þeim ekkert þetta og mér fannst þetta allt þetta kom einhvern veginn illa við mig og hvernig og ég bara ákvað að hætta og þar með sko var ég komin til að tjópa kant við Alþýðuleikhúsið og aðra meðli með þess
0: sem að voru í Alþýðubandalaginu
1: já, sko við fórum öll í Alþýðubandalaginu fyrir nóð, það var svo gama og svo mikið stuð mikið að gerast sko, skemmtilegt fólk og svona en þarna og þarna við vorum við öll sem vorum í Alþýðuleikhúsinu en þarna en upp úr þessu urðu svona dalda mikla deilur sko hvað væri hlutverk leikhús og hvernig leikhús ætti að snerta pólitík og ég var alltaf hörð á því að þú setur ekki pólitískan áróður á svið, það bara ég var alltaf búið, við höfum ferðast Evrópu við Arnar í heilt ár og séð sko tugi sýninga og meðal annars því svo kallar pólitíska leikhús í bæði Finnland og Svíþjóð og mér fannst það óbærilega leiðilegt og við höfum séð líka aftur þessu hérna svona einhver sænsk svona samfélagsleikrit og ég fannst þau alveg reynd, óþólandi leiðileg og ég var alveg kláð því að þetta vildi ég ekki og þarna og það verður svona það eru alltaf deilur sko erindi leikhús og þarna og hvort það leikhús þetta sigur að frekar inn svona alls konar bara svona hugmyndafræðilegar mikla deilur þar sem ég var svona lengi vel einu móti öllum en svo hann að já, blæðist þetta úr allt saman út og hann á síðan verður náttúrulega skottalíkur þessi gríðarlegi success og ég náttúrulega vissulega formbylting í íslensku leikhúsi því verður ekki neitt þetta kom margir auga á það og setti mig svona á kortið
0: Formbylting eftir að vera þannig að það myndi þá fylgja á eftir eitthvað, en það er þetta að benda það, það hefði haft áhrif þessu sýning, nema bara sýna það megi gera margt.
1: Já, hún hefði allavega áhrif á minn leikstjólaferil og þarna, og sko, ég lagði alltaf upp úr, í rauninni svona, ekki endilega svona mikið svo ég skottaði, en það var ég ekkit mikið meira með grímur, ég ekki að þið dangi kóta. Fyrir ekki að það eitthvað í hálsinn mami gerði það þegar við settum með Dongi Kota þá aftur vann ég mig grímur sem kallar þá aftur á svona
0: settum upp í Hafnabíu
1: já. Já, bara helvítið skemmtir í sýning
0: já, ég mennti
1: þetta mannst þetta hestur, þau eru komið ríða þetta á hestunum
0: þau eru
1: palli, byggðu pallar við niður alla sali og þeir komið ríða þetta þar niður pallin frábærum hestum í útfæstu aftur með sérna Tómasdóttur En þetta hafði þetta áhrif á, sko, ég hafði alltaf mikið áhuga á formi og henni sjónræna í sýningum og þarna og mörgum þótti of.
0: Ég man henni sko eftir þessari sýningu, skoðarleg.
1: Já.
0: Hérna, ég ætli ekki verið 16 ára eitthvað. Og það svona, stundum maður sér eitthvað svona nýtt og skemmtilegt svona eins og þegar maður las Thomas Jónsson í fyrsta skipti og wow, má þetta eitthvað svona, allt í einu þá opnast eitthvað fyrir manni og ég man að það áhrifin að þessari sín, maður bara, wow hvað er hægt að vera, má maður vera svona skemmtilegt og sko sögum maður með því að orða það sko, að því ég ekki leikhúsmaður, mér finnst alltaf bara vera að segja manni sögu, þú veist það var svo ævintýralega og skemmtilega máta og svo skemmtilega frásögssaga
1: bæði frá Böðvarshendi og líka
0: uppsetningin bara, ég man alveg eftir þessu og svo man ég eftir þessu nefndir þarna Dongi Kota mamma eftir svona einhvern veginn að finna fyrir hestunum sko, hvað þið voru sko bara svo var í Hafnabíu og væri bara ekki að reyða skjálfi
1: þau kom bara koppin í pallin og svona og það var ég var sko lengi eftir ég var svona að funda höldum á Norðurlöndum og það var bara norrænt leiklista þing hérna þegar voru til þegar að þegar með að þau voru þá stór og listamenn kom ekki bara byrjóklöndar og þarna og lengi bara lengi á eftir sko eitthvað komið nú vasta túsin settur þetta ekki kóta það var eftirmyndi sýning sko en þarna en ég að setja svona stórar mjög sjónræna sýningar og svo ég segi bara orðið það bara hundar það bara, ég var bara undan minn samtíma það var ekki það ekki fyrir næsti kynslu og eftir mér sem það þykir allt fínt að setja sjónræna sýningar og þarna og það var ég mátti hlusta á hluti eins og það sko
0: var það okkur kall sem að settu það upp og þá var það alltaf eitthvað að marka
1: já, það var líka, það bara líka kynsla setna skilur, það er
0: þarna stundum er þannig að það er kall segir eitthvað sem auðvitað að þeir eru búin að segja oft
1: var það, það líka
0: allt er þetta gera fyndið og sett
1: já, það sko, en og það, dætti, sko, það var stundum sagt og, bæði við mig og ég vissi að það var sagt mig að ég hugsaði með fótunum skemmtilega frasi að ég var dansari, þannig ég hefði þetta ekki hér sko og þarna og ég hef alltaf verið mikil textamanneskja enda alltaf sko verið mjög handgengin sko alltaf lesið mikið og mikið fyrir texta og mál sko þannig ég held ég hef nú skilið texta alveg svo hver annar en ég lagði mikla áherslu á svona form og myndræna útfæslu og það þótti mjög misfínt og þótti vera flótti frá textanum og eitthvað svona sko svo, hann, já og var ekki sko ekki svona og menn sáu þetta ekkit endur að segja minn stíl sem það var, við vorum hann tím sem að minnst ég og Sigurjón Jóhansson og svo kom Hjálmar Ragnarsson mikið inn í það og setna svo Páll Ragnarsson sem var ljósameistari, við vorum svona tím sem unnum hverja stórsýningun og fætur annari og allar mjög svona myndrænar og breyttaði upp alls konar nýjungum og nútti ég bara að groppa mig að, vera, að þannig að við setjum Jermu sem var 1987 með minnir að þá sko bara er algjör nýjung í lýsingu því að áður hafði meira minna verið svona sem að segja bara gróft ég nótt eða dagur, skilur við bara er ljóst eða bjart nei, dökta eða bjart og þarna vorum við með svona himinn í baksviðs það var mjög skemmtir leikmynd hjá hún Sigurjóni og afskaplega flott og tákvæðin svona og við sem já, það á heiminin í baksvið á ekki að endurspegla á hvaða tíma dagsverum, hann á að endurspegla tilfinningar Jermu. Og það var daldið svo værið bara hefði mist vitið. Eða þú veist, bara menn ráku stór augu, hvað eigið þið við? Og síðan, og Páll Ljósmeistur var mjög flinkur og hann var alveg hann inn á þessu. Og síðan var bara beitt þannig að fjólubláum og grænum og gulum og öllum litum og við litum mikið til málverksins hérna eftir Kaimung hérna ópið
0: það sem er allir litir
1: já, nákvæmlega og þarna búningur nefnir séða nánast upp úr þeim því málverki sko og þannig að þetta var óskaplega mikið brot á svona raunsæri lýsingu og hérna
0: sem að verki þarf því að það vísa nú voðalega mikið út
1: það gerði það, ég meina þó vísa alltaf ótrúlega mikið til náttúrunnar og þarna og ég meina Sigurjón bjó til með svona bláu glæði svona ólgandi öldur sem að þvottakonda stóð úti og það er alltaf eitthvað heyrði ég nú
0: það er ekki mold í þessu og vatn í þessu
1: það var vatn í með þessum hætti nei, mold var nú ekki nei, það var okay. Hérna það var sko, og vatnið hafði sko, hann hafði djúpa merkingu, eins og vatn hefur bara í öllum menningum í öllum menningum er vatn sem er alltaf og meina í kristinu kvöldu þetta vatn lífsins og þarna og endar vatn alltaf undirstaða alls gróðus og það þarf ekki að fjörðum um mikilvægi og heilagleika vatns, þess vegna vatn heilagt í öllum þannig sjáum þess að trúarháttir sem fólk kemur og innlanda að baða síðan gangi svo svona sko að vatnið heilagt og það táknar lífið og þess vegna eru konurnar út í vatninu og það syngja það sönga út í vatninu og þarna og svo var aftur sko voru svona skjálfa formfast þarna svona systur sem voru svona tákn þarna kaþólskunar, formfestunar og þær voru svona sátu við langt dúkabál með hvítum dúk og þá gerði Páll það sem var afskaplega fallegt og nýstárlegt að hann lísti bara hvíta dúkin skarljósið algjörlega eftir borðinu, það var rosalega flott og þetta hefði bara aldrei sést sko. Þannig að það var við að gera margt svona skemmtilegt og ég naut afskaplega mikið samvinnuna við Sigurjón sem var mikill leikhúsmaður ekki svo sumi leikmyndateknar sumi sem bara hafa sagt sko ég hef ekkert mikil áhuga leikhúsi, hann hafði gríðan áhuga leikhúsi og mikill filosóf mikill bókmenntamaður og þarna og endalausar umræður okkar voru mjög gagnlegar og upp á þeim spattmark og margt og síðan kom Hjálmar með tónlistina sína og hann var nú ekki síri leikhúsmaður og svo Páll sem var alltaf meðvitar stílinn og minnihaldið og svona þannig að þetta var mjög gjöfult samstarf
0: Og Jarma var hérna mikil sýning.
1: Hvað sérðu?
0: Jarma var mikil sýning og vakti mikil aldri.
1: Já. Það gerði sko
0: Það var ekki að koma upp þarna svona einhver kynslu leikara og líka eitthvað það var eitthvað svona ég veit ekki af hverju maður tengir þetta við svona eins og tímamót.
1: Ég held að bara fyrst að vera að hún var já ég held það.
0: Þessi Jarmur sem í Þjóðleikhúsinu sem allt annað verk.
1: Já það bara það á ekkert sameiginlegt það bara nafnið það örlítið ekki sameiginlegt þannig að ég get ekki rætt það í neinu samhengi við sko gömlu Jarmur þetta bara
0: nema maður fer að þylja upp það sem ekki í nýja verkinu sem var í gamla verkinu.
1: Já já það náttúrulega þetta bara annað verk þetta bara það ekki orð og texta Jarmur og þarna við getum alveg sagt að vera sína kött og hötu blikk það ekki það er líka umfjöllunarefni þú veist að ekki fæðist barn og það í Jarmur í Þjóðleikhúsinu núna ekki fæðist barn og það í gömlu Jarmur líka þannig að það það eina sem sameiginlegt en alltaf við sem nálgun nei, þarna vorum við búin að setja fyrsta verkið sem ég setti við Þjóðleikhúsinu var hérna Smalastúlkan útlagarnir og það kannski líka það átti sigur og stóra hluta máli það í fyrsta skipti kannski svona íslensk sveitarómantík eða hvað við kalla það sko tekin úr þessu samhengi íslenska byggingalistar eða því að hann býr til leikmynd úr bara gólfstriga eða svona máluðum dúk sem var síðan dregin upp í landslæmi í ýmsum hætti þannig að náttúrulega auðvitað hugsaði hans til Ralph Koltai sem gerði svona leikmyndi í, eða svipaði í Lía Konungi en þetta var svona alveg ný nálgun á íslenska sveit og íslenska, hana, íslenska menningu og búningarnir voru svona við höfðum að fyrirmynda að hann já, auðvitað er okkar samtál bröykel, hollenska málaran eða flæmska málaran og þarna búningarnir voru teknir þaðan sko og hana, þannig að það var mjög skemmtilegt að vinna það það mitt fyrsta verk í svona stóru leikhúsi nú síðan leikhús sko sveik í annari heimstyrjöldinni, þar var nú aldeilis leikmynd sem var flott sko hún var bara nála, flottasta leikur sem var við séð það var svona hakakross sem var hálfu sokkin í jörðu og þarna og Bessi lék sko sveik og sko hann heitir sveik á hann ekki sveik fyrir eftir löndum og þarna Bessi lék hann alveg feiknarlega vel og já ég þá hafði ég áður sett upp hann Gust sem var rússneskur söngleikur mjög fallegur söngleikur með Bessa í alveg þykki og það lék hann fólaldið sem var síðan að hesti og það alveg ógleymarlegt hvernig að Bessi lék það alveg ógleymarlegt það var svo mikið lista með það að Bessi sjáman
0: þessir gömlu leikari voru góðu leikari
1: þeir voru þetta mér neð sumir þeir, þú veist það var bara svo gengur þeir voru ekki allir góðir en Bessi var alveg einstakur og sjá hann brölda á fætur eins og fólald sem var alltaf staði og hvað vakta það var þegar flög fiðrildi og fólaldi vaknaði upp og brölda á fætur og eldi fiðrildi sem alltaf hljópund flög undan og þetta alveg sko ógleymanlegt það var mikill listamaður það var svo við kunnum mjög vel hvort við annað og á hvort annað og þarna unnum mjög vel saman sem aftur endur trúið þarna í sveik
0: Ég ætla að draga aðeins í annað af því að við byrjuðum að tala um því í Karlaheimum og svo varst það áðan að segja frá því að hérna þú hefur farið í mjög skamma stund í Alþýðubandalaginu og rakið þar út
1: Margi fyrir gáða mér það aldrei
0: Nei, og ég hérna tók það því að stofna flokk sem heitir Sósíðaflokkur og ég man eftir einhvern tímann held að vera í háskóla bíó að labba út af ykkur þá komst þú skammar mig fyrir það sósíðalista
1: ég skammaði þið ekkert
0: nei, veitu, en ég, þetta er mínu upplifun ég var alltaf reyna að átta mig á þessu hvað þetta var og það var eitthvað í þessu að sko að helvíti sósíðalistanir á sínum tíma þeir hafi eiginlega bara verið vennur í karlreipuröldur en hinir og einhver leiti að þurfa að lýsa sögunni þarna með allt í bandalagi hvort þetta sé eiginlega saga það að þeir sem hefðu átt
1: að vera ég held að sé alveg hálrétti á augunar
0: þannig að þarna eftir bara svona særðu einhvern veginn af það sem hafi bindið vonir
1: já, já
0: og kemur í ljós að þetta eru bara sömu helvítis turunar og
1: hinir. Þú veist náttúrulega orðað kannski miklu sterkar heldur ég hefði nokkuð að þorað að gera þú getur ímyndað hvernig það hljómaði og ég hefði sagt þetta en þannig að ég held að þetta sé hár rétt hjá þess að og þeir náttúrulega sko alltíð bandalegi á vinstri menn fyrir sósjálistaflokkum og svo þeir náttúrulega helguðu sér menninguna þeir áttu menninguna, fyrirlitu alla sem ekki sko voru þar, ég meina rithöfundar sem ekki voru þeim meinn, þeir voru nú aldeilis ekki sko meðteknir
0: Sömlitu öfugt eða ekki?
1: Jú, það var bara miklu sterkari vinstri kantur, miklu miklu sterkari
0: Við erum með styttu af Tómasi Guðmundssyni, Einar
1: Já, hann var sko hann var svona, held ég, vegna þess hvað hann var alltaf bara ljútt og flott tónskáld, nei hérna ljóðskáld nei, en það voru svona þú veist
0: en sósjálistarnir tóku þetta,
1: það voru dregna mjög skýra línur við
0: konunnar og við
1: erum konunnar
0: og þeir eru ekki að gera
1: ná, nákvæmlega, og það var sko og þeir voru með, sko, það verður að segja þess að svo er að hægri menn gerðu betur við menninguna heldur en vinstri menn vinstri menn voru svo uppteknaði eiðingi óþarfan hægri menn átt að taka í arf að menningi segir sig til í yfirstéttinni þannig þeir taka það í arf en mér fannst mér bara þegar vorum inn á þingi þá fannst mér merkilegt að sjálfstæðarflokkurinn var í rauninni kannski sá sem tók okkur best og þarna og ég svona álættan og sér svo að það væri vegna að þeir hrættist ekkert við vorum ekki að taka nýtt frá þeim
0: en þeir voru að taka atkvæði frá vinstrimennum
1: já heldur þeir mér sko stið, að vísu held ég atkvæði kvennalistins hafi bara komið úr öllum áttum þeir komið
0: meira frá vinstrimennum er það ekki hringti í Óla Þóttan Harðar og spurt hann
1: já, veistu,
0: ég held að hann hafi sínt fram á það að kvennalistin hafi kannski, verið fylgi sem að skilgriði sig vinstramegin
1: já kannski það var fullt af konu sem komið þó frá hægri líka
0: það var mikilvægt hjá ykkur að vera
1: já,
0: með breytina
1: og við erum aðtöða það líka að sko, konu skilgriði sig sagt ekki dendilega pólitíst sko það er kannski kus eitthvað en það kom náttúrulega mikið af konu sem hafði bara aldrei komið nálægt stjórnmálum áður og voru þess að hvorki hægri eða vinstri en ég neitt annað, þetta bara allt henni fundaðar eitthvað, þannig eitthvað sem að mér langar að vera með í þannig að sko það var mjög, það voru ekki margar sem hafði verið sko teki virkan þátt í stjórnmálum sem komi í kvennalistan þar voru margar þó nokkuð margar með í þessu fræga sumri þarna sem var umræður sumri sem var nú undanfæði þessa alls en flestar þær sem höfðu verið í flokkum hurfabraut áður að þegar koma því að ákveða bjóða fram
0: stóku þá ákvörðun að leið kvenna væri að hafa að hver myndi hafa árif inn í sínu flokk
1: já og það var alltaf nefnilega við respektum það líka alveg líka skur,
0: þetta kemur alltaf hérna þegar að vera að ræða framboð eftirlauna fólks
1: já
0: þá verður alltaf niðurstaðan sú að það sé best að við hverfum aftur til okkar flokka
1: já
0: því það inn í, það bara ykkur hefð fyrir því inn í samtökum eldri borgar eru svo mikið af flokksfólki
1: já
0: þannig að þau ná aldrei að gera eins og hefur verið gert í Hollandi
1: Já, þyrst alveg að gera það, þetta er alveg sér hópur, sko. Það er
0: algjör blekkinga þeir ná einhverjum áhrifum
1: inn í ekki nokkrum, sko.
0: Sjálfstæðarflokknum eða samfélaginni.
1: Og auðvitað mætti segja samum fatlaður, kannski bara ekki nú margir
0: til þess að... Já, til þess að geta...
1: En þarna, já, nú er ég alveg búin að missa tráður,
0: hverju var... Já, menn hefðast að tala hann að sósíalistarnir hafi ekki verið... góðir kvennabaratunni?
1: Nei,
0: Svanur Kristjánsson sagði ykti mann við mig að þetta væri eiginlega sorglegasta sem hefði gerst í á Íslandi að hérna sósíalíska hreyfingin hafi orðið svona karllæg sem hún hafði svona ákveði tækifæri á að taka kvennahreyfinguna með
1: en hún gerði það ekki
0: og þú sérð að sko, kvennabyltingin í verkalýðshreyfingunni hún er bara mjög sein sko
1: Já, mjög svo. Og enn er hún ekki komin í efnaðslífinu.
0: Nei, og það voru í sér félögum lengi vel og lítil sem engin ári vinn í ASI.
1: Já, ég veit það. Þetta var svona og þannig að vinstri menn voru svo sannar ekki
0: hana,
1: besti vinnur kvennana. en þetta átti alltaf að vera sko, hana, þetta átti alltaf að vera inn í sósialismanum, bara ósjálfrátt, sko, menningin og konurnar og allt og það var aldrei neitt nema blaði, eða lítið nema blaði en það tóku sumir þetta svo óstindu upp að sko, það var alveg bröðna til þess að bara gamlir kunningjar helsuðu manni geinsinni
0: Hverju var svikið?
1: Bara svika kvendi við bara hana, já, það bara þóld okkur ekki
0: En hérna varandi svona pólitíska baráttu og list að þá fer þetta stundum svona saman af því að, að við hefum á svona tímabilum þar sem að þarf að endurmeta eitthvað
1: Já.
0: Og ég, við erum að tala hvenna hreyfinguna sem með einhverja stórkostlega byltingu og það var náttúrulega þurfti að, að, að hérna, fyrirmyndinnar og sagan hjálpar okkur ekki í, í nútímanum,
1: nei, nei,
0: að þá
1: verðum
0: við að endurskoða stöðu okkar og það getur verið einkanlegt og, og þá er oft listin hluti af því að fara í gegnum einhverja svona bara endum allt á stöðu
1: já.
0: Einstaklingsins í samfélaginu
1: já, og fyrra. Já, já,
0: og
1: það
0: oft,
1: get, hérna, getur verið farvegur fyrir nýjar hugsanir og já. Seta þær í samhengi já. Fyrir annað fólk að, að, að samsæma sig með að draga lærdóm á eða hafna.
0: Já, já. Og social realismin sem er hrakirtur og sem er náttúrulega hluta þessu, það sem er verið að búa til list, það sem að alþýða manna er í forgrunni
1: já,
0: og þurfum að segja okkar
1: sögur. Já, það er náttúrulega var sko, þetta, svo mikið glorifisering oft, sko, það voru verið að hefja upp til skýjan og
0: var
1: já,
0: voru að... kannski það.
1: Já, en kannski var, var ekki það, var kannski ekki merkingi til að byrja með, sko. En þarna... En úr þessu, maður sá líka svoleiði sýninga því ég kom til Rússlands þess að þó ég dáðist að mjög mörgileikus þá sá ég líka svona sýningar maður var alveg bara hérna við hjálpi mér, en þarna, það er bara svona svo gamli hérna.
0: Það sem einhver stendur í lokin og þakkar
1: Já, og svona einhver Já, og allt svona einhver hermel æþvist svona svakalega, svona sovjest og,
0: Góðsagnir
1: já, og eins sem maður sá þess að voru alltaf stórkostlega þessi kallakórar þeir og þessi kósakakórar og svona, þetta er rosalega kall, þetta ykkur 300 kall tindóttar allir eins og svona þeir voru alltaf með stórkostlega sjó og þarna, en svona, það mesta í leikhúsinu var, var ekki á, á þessu plani miskvöldi í Moskvu og Kýf, sko ég veit ekki um út á landi

0: Hvað, hérna, það þannig að, að hérna á tímabilinu kannski segjum frá kannski 60 til 75 þá sé svona degla í listum það sem að konur eru að hérna nota listina eða í gegnum listina býst fram
1: konur eru náttúrulega að kveða sér hljóðs í, í bæði sem rithöfundar skáld og í myndlistinni og, og, og líka meira, meira núna í tónlistinni það gengur eitthvað hægar
0: það kallar kvennabókmyndir
1: já, kvennabókmyndir, já, já en sko minn áhugi á þessi sviði hefur ekki verið það að það væri verk eftir konu konur og þetta og leikið að konum og setja upp á konu Nei. Ég ekkert að lasta það vel til text en sko heldur hitt að líta allt nýjum augum það skiptir öllu máli að horfa á verkin með, með þarna svona feminskum glerugum og þá verður skilningur þinn allt annar og, og, og, og til dæmis ferð að sjá svo tökum nú ennþá með þessi amerísku leikritin það sem eru sko alltaf þessi kallar í fyrirrúmi ykkur neginn og konundar eru svona þjónandi sko að þú ferð að skoða þær með svona glerugum að þá svo oft greinlegt að þær eru fullkomna meðvitaðar að þeir sofa feigand, fljóta sofandi feigðarósi og, og hvernig þeir haga sér er sko eðileggjandi fyrir alla en þær hafa ekki völd til að stoppa og þær eru styðjandi en, en þarna því að það er skilda þeirra en þær vita oft hvert stefnir og eru með svona sinn skilning þetta skiptir mjög miklu máli að, að sko hvernig þeir eru túlkaðar
0: það getur verið, hlýtur að vera erfitt að flytja svona verk þau tökum bara eins og sporvarni gind þá sko staða kvennanna bara, passar ekki alveg inn í nútíma sko.
1: Nei,
0: þú getur get... ekki logið þess að mér að, að hún sé svona
1: já, það, það fyrir sko þetta komum við aftur þessu sem að þeir kent okkur þannig að sem lærðir Rússlandi þetta að sko þín kunnátta þinn þekkingagrunnur þinn, þinn vitneskjugrunnur sem grunnur sýningarinnar hann hann kemst ótrúlega mikið í gegn ef að þú hefur þessa hugsun Og, og þú hefur þetta markmið bæði sem leikstjóri og leikari þá hana, þá er margt sem skilar sér ekki alltaf meðvitað en fyrir þá sem kannski kunna lesa í eða hana, en fyrir þá sem ekki kunna lesa í en meðtaka samt ýmislegt á þess að þið geti beint orðað að geti sagt já í kvöld varð ég feminista því ég sá þetta skilur það,
0: en þá, ég að velta með sko að hvern persónan sem upp á sviði hún bara passar örugglega meðal þarna 1940 eitthvað
1: nættu þeim
0: en bara hún passar ekki alveg inn í hérna, ég hugsaði að síðan þegar ég sá þetta því næst þá verður þetta bara sett upp sem strákur eða eitthvað og þetta verður bara svona samkynni
1: já, svona spárvagn gild
0: vegna þess að hvernig hann er sko svona háður honum og eitthvað neina það verður þá vera bara aldursmunur eða eitthvað til þess að
1: er það talið spárvagn gild er það talið hvað
0: það
1: Já, en
0: mér finnst þetta ekki, ekki vera svona trublandi í hérna
1: kvartur heitt það er náttúrulega miklu meira að loka þá bara inn í fjölskyldu
0: já, sko, þá var ég aðeins að velta fyrir mér býtu við Íslendingar eigum svona erfileikum með að flytja þetta það er svona stjættamunur hann inni
1: já.
0: Og við erum bara svo óvön sko stjættar sérstaklega undan fyrir 20-30 ár sko að stjættir síðu sko stort atrið í
1: en við erum alveg handgengi því að þeir sem eru rítjur og vold, ríkir og hann að þeir hafi veldin við erum alveg, það tekjum við alveg
0: Jó, en að tengdadóttirinn sé með veikari stöðu að því hún er að krafsa sig aðeins upp og hún kemur svona aðeins ég fór að hugsa það ef þetta væri í Ameríku þá myndi ég bara heyra það á tungutakinnar að hún væri
1: já. En það ekki þar með sagt sko þarna, ég sko segi nú oft sko að það sé orðið þannig sko eða svona sá svo tilhengs í leikhúsinu að það verða að vera svo að hafa bara gest sko eila fyrir þetta glugga hjá þér skilur þannig að við hefum ekki hafa fyrir því að flytja okkur í tíma til að skilja sem að því að allir tímar kenna okkur eitthvað og margt að þetta heimfæra þó aðstæði séu aðrar þá er manneskjönd aldrei svona og sérstaklega í talinu gummi í svona valdarhlutum inn í fjölskyldu þá er nú þarna býsna margt sem við getum samsamað okkur með en þarna og þá kemur við einmitt að þess að hermettir veruleikunar að gera eins og hennir finnst mér mjög óspennandi en þú getur oft

0: sko, það, maður var oft spurt sko, spurður, kemur þetta okkur við í dag? Ég hafði aldrei kjark til þess að því að maður var alltaf að taka þátt í að, þú veist, auglýsa ekki sýningarnar sína mér langa, svo að þess að segja, nei, ég get ekki séð þetta að koma okkur við. Ég þorði aldrei að svara svona, ég hugsaði alltaf og þarna, og þá getum við bara að spyrja hvað kemur okkur við, okkur kemur líka við bara fegurð okkur kemur koma við bókmyndir ljóðræna, heimspeki, okkur kemur þetta allt við
1: það sem ég að tala með sko, hvern personur sem eru svo veikar með veika valdastöðu í leikritunum að tengdadótturinn algjörlega háði að hanga þarna inni því ef hún hangir ekki þarna inni þá dettur niður í svona botnlösa fátækt og þess vegna hérna, það sem að drífur hana áfram að sita uppi með hana handónýta mann eitthvað slúið, maður gæti lesið þetta inn í það
0: Já
1: og það átti við þegar þetta skrifað
0: Já,
1: en anskotin, þetta getur ekki verið svona
0: Mér finnst
1: er ekki svona hátt í dag
0: Ég veit það ekki, mér finnst þetta alveg virka sem bara kona sem af einhverjum ástæðum svo getur maður fundið misjafn svör við því í rauninni berst fyrir lífi sínu hvort það að uppfylla skildu sína sem eiginkona hún
1: getur
0: eða...
1: ekki sótt líf sitt nefn í gegnum mannin
0: nei, hún getur það ekki og það, ég, sko, það, við skulum ekki talda það sé alveg horfum veruleiki og þarna, en það líka, sko, hvort þú sækir ekki gegnum mannin eða hvort þú þarf að sækja ekki gegnum kerfið eða samfélagsmunstrin skilur ég held að sko, við getum alveg sett þetta í samhengi sem við skiljum kannski geta alveg orðað samhengi heldur einmitt bara svo að tilfri, bara kona sem best, sko, með kjaft og klóm fyrir tilveru sinni ég held að bara mjög margar konur geti skilið það og samsama sem er því
1: látið sig ekki trublað að þótt að þeir þetta skrifað,
0: nei,
1: þá átti þetta við megin þorra kvenna
0: já, nei, ég held að
1: var afhjúpandi
0: já, mjög svo, jú mjög svo og líka þessi svona tvískinningur í sambandi við hana samkynneigð og allt þetta sko sem að við þekkjum það líka í dag alls sko við þekkjum þetta svo mörgu samingi svo með útlending, sérst innflytjendur og að finna eitthvað sko við og hinir og eitthvað svona sko Menna, það þarf ekki að vera eins og í dag til þess að við tengjum við það
1: Áöröndin er ekki Asni.
0: Nei, við skulum ekki gera ráð fyrir að sé asni og þarna og aðra skulum við ekki gera ráð fyrir við þurfum að segja um það svona þú veit, þetta er A og þú átt að segja A og þetta er B og þú átt að segja B þú veist, segðu F og hann þannig að, þú veist, já, þú veist að segja R það skilur
1: við og upplifur eitthvað sem að, þarf ekki endilega að vera
0: já,
1: að vera þú,
0: já og þarna og það getur verið svo lífsegt og það getur orðið alveg klassist þó að sé löngu þó að ytri aðstæði séu breyttar
1: Herðu, við getum talað helling, við getum talað óperuna sem að það við settu sem að ég með hérna svona dellukenningu sem ég segi að tími óperuna hljóta vera að koma inn af því að þessar arjur og innra tal sálarinnar sé eitthvað sem að bara passar vel í okkar tíma
0: Já, það gerir það að mörgu leit
1: og maður sé það meðal að það sé uppfæslu hjá hérna síniðinum Þorleifi
0: Já,
1: það sem voru engin... lóp,
0: já, það er náttúrulega Vagn er náttúrulega sko hann Arjir
1: það kom með það inn í
0: já, það er komin alveg á hinn endan sko já. En þarna, já, svo bara hann það sem þetta gerir óperu formið að mér finnst oft svo heillandi það er að sko það er svo óeðlilegt að syngja eða veist, fólk brestur ekki á mig með þannig að gapandi í söngu þannig að í raunveruleikanum þannig að strax þar er bara komin frá sko raunveruleikanum sem gefur mikið frelsi í svona umfjöllunar efnum eða hvernig og síðan að alla tilfinningar stækka hundrafalt og það er svo heillandi að það er svo
1: það verður svo góð vett okkur í að fjalla svona eins og svona innra
0: já,
1: bara já. Næstu því svo sálin sér hringi
0: já, það, sko,
1: og það er ekki að tala við neitt
0: nei,
1: og, mér,
0: og,
1: sálin,
0: og það er það er eitthvað bara rosalega fallegt finnst mér við það og þarna og svo getur maður að sumar sögur í óperum er óttalega astnalegar og flóknar og eitthvað svona misjátt, en eftir sitja samt svona mannlegar tilfinningar sem eru stækkaður upp, hvort sem að sagan er hallærislega eða ekki og þetta finnst mér bara alveg óskaplega heillandi og þarna En svo líka sko svo samt sem minnst það með verdi svona hún mitt uppáhalds.
1: Fyrst þú ferð inn á Facebook, fyrst ekki vera svolítið svona allir með aríur.
0: Jú, það nú leggur
1: ég fór út í bakarí já. Og það bara að syngja eitthvað í salin
0: og engin veit það
1: alveg rétt og það svo stundum í óperum að þá verður sko samsöngur verður svona, það verður svo rosa það getur verið flókin
0: og
1: það verður að bíða eftir næstu aríu
0: já,
1: það samtölin á Facebook ekki til
0: að
1: góð
0: nei, og ég tala nú ekki um eins og þeir eru hvað þetta er að sex, þetta er að ótt þetta er að hver tala úr í annar það er bara eins og netið í dag en þá er nú oftast búið það er nú oftast gert þannig að hver og einn fær svona smá svigrúm fyrir sinna texta sína skoðun og svo blandast það saman en, þarna, en það er sko ef maður tekur þess bara verdi sem að, ég held alveg óskaplega upp á því hann er svo leikrætt hann er svo rosalega sterkan dramatískan sans að mjög mörg hans, verka eru gríðarlega feminísk ef þau eru skoðuð hann er alltaf að skrifa konu sem verða illilega fyrir barðinu á valdinu, á feðraveldinu á fordómum og það ráða engum lífsitt og dæmdar út úr samfélagin og sendar í klaustur og hvað, þannig að þú getur alveg fundið þarna sko mjög svona mikið sem að bara eða við tökum bara Madame Butterfly sem við bara þó er það sem er búið sýnin náttúrulega hérna, bara heimsvalda stefnuna hernámi á Íslandi
1: Hana, það var nú átök þegar hún var, það var sett upp þetta síðast í
0: hörpunum. Já, æ, það, ég, mér finnst svo leðið sumraðið svo leiðileg, hann, þóla hann ekki. Þó ég veit hún sér nöðsöðlega sumi leitin, ég bara, ég fyrir ekki að ég get ekki alveg meðtekið það að, já, við skum ekki fara út á þau umræðu. Mér finnst svo að hluta þessu svona eitthvað, þessum pólitíska réttrúnaði eitthvað neitt.
1: En það eitthvað við óperuna sem hérna að því að við erum talað svona endurmat á stöðu einstaklingsins í samfélaginu og stundum er það djúbstætt og tengist einhver slíku og það er það með þessi kenning mín hann um að tími óperuna sem að koma er að það sé form sem á vel við einhver svona djúpa
0: endurskóð Það getur vel verið, mér þetta mjög
1: Kannski með ekki. Verdi, en náttúrulega hann er að semja þetta á svona skamlífu, svona húmanisku tímabili á
0: 19. Já, umbrota tími
1: og ítalju og það ef við losum þrælinn úr hlekkjunum
0: já,
1: já. Getur orðið maður eins og við
0: já, já,
1: og bara, kona getur orðið maður eins og
0: já,
1: við
0: já, alls kona
1: svona eru já, já.
0: Við erum þarna á sveimi og eins og já. Bara hann kórnuna búkko sem allir þekkja það er ekki að vera að syngja hann en hann bara svo saga segir það hafi bara sko þetta við heyrt bara verið blístað á öllum götum bara daginn eftir þannig að talar hann þetta beintin í sín samtíma þannig að sambandi við þarna já, svona hér pólitíska ástand á Ítalíu og talandi um menn sem að sko gangi endur í lífda því að hann var alltaf löng og hættur að sem ég opurur og var bara farin að vera vinnurkibóndi, hann elskaði það og átti stort sveitasettur og elskaði bara að vera á akrunum og svona og þá hann og svo kemur Wagner og allir fara að tala um Wagner, Wagner þetta og Wagner hitt og verði sér bara gamaldags og púkó og þannig að og sá sem semur fyrir hann sérst líbrötta hann hvað er þetta kallað tónrít, nei æ, textin sérst, þetta man ekki hvað það kallað íslensku óperutexti, bara þakkaði fyrir að þarna að, og hann hefði reyndar unnið sá verið einna helstu gagnrindum á verdi og verið svona mikið mæra Wagner sem er allt í ræði líka en hann er einna þeir sem hvetur Wagner til að koma, nei, verði til að koma tilbaka og hann kemur, hann er komin á nýræðisaldur og hann semur þrjár, kannski sína besta óperur einu grænum bara og bara afsan, hann geti líka farið í þetta form eins og Wagner að byggja ekki að, sko, sífælt á svona þessum dúettum og varjum og svona heldur þetta síðan þetta samtalsform sem að gildir í gegn sko. Og þarna, og gerir það mig glæsibrag
1: Á nýræðisaldri,
0: já
1: Og þá er það hérna svo ekki hægt að leikstýra það Þú varst nú að leika, er það ekki bara í fyrir
0: Jú, ég er að segja sko, ég segi núna í gríni, Gunnar minn nú vantar mér bara að fá eitt gott danskluttverk og þá er ég búin að loka hringnu því ég byrja að dansa, svo fór ég að leika, svo fór ég að leikstýra nú er ég fann að leika og nú þarf ég bara að dansa
1: Lítur þú svo á að það sé svona bakir eða lítur þú svo á að er þau ógjört
0: Ég myndi mjög gjarnan vilja leikstýra. Ég býi við gríðari kunnáttu og getu
1: þetta ekki svona gamalmanns sport að vera eins og arkitektur og fleira að fólk verður bara eitthvað alltaf betra og betra eftir því sem er lengur í þessu
0: ég held að það gildir nú flest þarf
1: Það nú mis, sko.
0: Já, svo, já, sko,
1: þetta ég held að... Þetta á við markitektana svolítið, já, þetta er blómstra oft, sko,
0: já, já, sko,
1: mjög seint.
0: Ég held að, sko, eldri leikstjórar bara þetta þróast og breytast eins og svona í miklu svona leikhúslöndum eins og Englandi og Þýskalandi og í Rússlandi talningum, sko, dettur engum í huga að henda komnu leikstjórum. Mm. En það ekki þar með þetta ekki alveg nýja en, þarna, en þetta jafnvægi alveg farið hérna það bara ég, meni, ég ekkit einu það ég meni, fullt af, svona, talsveld af fólki sem býr yfir gríðalegri kunnátt og getu sem er hann líkur óbætt hjá garði og mér finnst það aldrei sind því að mér finnst að sko alveg svo ég lærði þó ég tablaði með mikilla menntunar bara gegnum bækur og sjá sýningar og lesa hana, leikbókmyndir og heimspeki og sögu og allt með listasögu og svona bara á eigin vegum að þá lærir í leikhúsinu og ég, mér finnst ómetanlegt að hafa verið í leikhúsinu sem barn og unglingur og drukkið þetta allt saman í mig og þetta alveg forsmáð sko og það mikill skaði held ég og gerir okkur fátækari og ég, eins og ég segi, ég ekki eini þessum hópi að þarna sem gæti svo sannarlátt er þetta öru koru en það bara því að líka áherslum að breytast ég segi sko, ég náttúrulega var mjög mikið upptekin af forminu og hennu myndræna lýsing og öllu þessu og bara og það er fínt en eftir því að ég eldist þá minkaði sko áhugiminn á forminu auðvitað kunni ég það heldur jókst áhugiminn á manneskinni og það eru eitthvað sem kemur með aldrei og þroska að sko hugunin beinist meira og meira að bara hvernig manneskjan og samsetning hennar
1: og það nær þá list leikarans
0: leikarheldurinn já, en eftir situr það að þú ert búin að æfa það á forminu og ég ekki að segja sko án innihalds ég alls ekki að segja það heldur bara að já, þetta verður svona öðruvísi fókus og ég ekki einum að hafa held ég hann að gengi gegnum það sko að byrja svona daldi stórt og mikið form og þrengja sig svo aðeins meira í manneskjuna sko að þú þarf þroska og þekkingu til þess að reyna eitthvað til að botna pildi þú trýtur manneskja botnar ekkert en þá í manneskjunni eða heiminum og við gerum það aldrei til fulls en þú þarft lífsreynslu og yfirsýn til þess að botna daldið svona
1: ég tók dæmi af ferli Laxness þar sem hann fersku verk og svo hann með svona ungsmannsverka sem hann að reyðja sér braut og reka olbóan til að koma sér fyrir og svo með Mandosverkina sem hann að glíma við sko stóru formin og svo hann með tímabil sem hann svona væsold menn eins og hann heita það sem að penni verður svona frjáls og fleira og þetta í leikhúsinu hlýtur þetta að gilda það sama og við sem áorvendum og sem menning ættum að fá verkin frá þeim sem eru á þessu ungsmannsverkin.
0: Það er bara skortur líka í leikhúsunum á allmis eldri leikurum og þarna og bara svona þroskaðri já, það er bara tímiður, þá hefur það svona
1: Já, meinar það þessi ekki á samningi lengur eða?
0: Já, og það er eitthvað
1: Við hefum nóg af eldri leikurum?
0: Nei, við hefum ekkert nóg af þeim.
1: Nú, hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Bara komnir í eitthvað annað það? Orðið gætar.
0: Já.
1: Það er mjög margir gætar.
0: Já, er mjög margir. Og þannig það er fáliðað í svona eldri hópum í leikhúsun og fáliðað. En það er heldur ekkit verið kannski mikið að leita að verkum fyrir eldri kynslóðuna. Sem er dálítið tversök vegna að það er miðaldra og eldra fólk sem fer mest í leikhús. Það er alltaf verið að segja við erum að unga fólkin í leikhús og ég ekkit að forsóma það. Það búið að vera mottó náttúrulega áratugum saman og þarna og það bara fólk þar kannski bara vissan frið og aðstæði til þess að raunverulega fara að huga að svona menningu og þú veist að þessu tímabrestu upptekið, þú veist í reyðurgerðinni og síðast að alveg bungana og, og aflaði fæðu og allt þetta og bara mikið upptekin og svo þarna róast svona og þá ferði að beina meira athyglina svona inn á við og, og, og hvað þig langar
1: Hvað sér þetta í leikhúsi og tónlingum
0: alls Já, alls, það að bóklestri
1: Megin þorri þeirra Ég sagði að nefnda nú við Hallgrím Helgason sem meila með sögustund í borgarleikhúsinu bækurnar sínar Og ég hérna horfði, ég sagði við hann að ég, þetta bara elsti salur sem ég hef séð fyrir utan hérna kammermúsiklúbin á sunnundum. Og ég hugsaði bara eftir, getur að verið að þetta sé síðasta kynslu sem les eða hún sé bara frá gömul. En ég veit ekki hvað það
0: er. Eða þetta er fólki sem hefur tíma.
1: Já, og það var laugardagskvöld. Þannig að kannski hérna fólk bara í öðru ringa á laugardagskvöld.
0: Ég held nú að margir lesur, auðvitað hefur lestur minka, það, það, það ekki að fara í grækutu með það. En hérna, en vona til lesa nú einhver og það bara að hann skuli vera með námskeiðu eða svona einhver kvöldu bækurnar sína, sínir náttúrulega það einhver áhugi á bókum en þá en þetta með sko þáttöku kvenna það sko svo bara þessi minna í meða sem við vita það að það eru konundar sem hringja og, og hérna og fullalegu kona afskaplega íhald sem var svona borgar og fín frú sem að vissi ekki að hún var hann að hún sagði, já ef það hringja kallmenn þá segir alltaf konan mér bað mig um að hringja og þú veist að þær eru á námskeiðunum, þær eru í endurmentunni, þær eru bara hann að konur yfir 50 þegar fá svona frelsi frá hlutverki sínu þá náttúrulega eru þær bara út allt og, og allstaðar sko og kallmennir festast miklu meira svona yfir sjónvarpi, yfir íþrótta viðburðum og eru slíkum, konur eru í menningunni mjög mikið og svona alls konar þær eru í gönguklubbónum og þær, þú veist, bara stundum alveg undrast í hvað konur eru ótrúlega aktívar, þær eru í bókaklubbónum og þessu öllu
1: saman. Marga konur blómstrast eftir að skilja á þessum aldri að kallandi konar niður í
0: Já, ég held að það sé líka breyna hjónaband svo oft Konur blómstra þegar þær eru lausar, sko lausar í frá þessum hefðbundi skildum konunnar sem að, auðvitað, þær hafi ekki hlaupið frá þó það hafi breyst, sko þá auðvitað, hann að, þá, þá auðvitað, og ég ekki að segja að, að, að kallmenn hafi ekki skildu líka en hann að, en konur verða svona frjálsari líka þegar þær sko eru ekki lengur færar með eignarspönn það því fylgir vist frelsi að þær eru lausar úr einhverju hlutverki sem að kannski ristir dýpra heldur við viljum vera að láta við erum ekki trefin að því að viðurkenna að, að svona, svona hafi áhrif á okkur sko, eins og það er svo kynhlutverk að við séum bara sköpuð
1: að það er menningarlegt og
0: kannski já, við séum bara, já, að allt sé bara félagsmótun, ég ætla nú ekki að fara út í þá umræðu en ég held bara margt sko sé miklu dýpra í okkur heldur en að við viljum vera að láta að við séum svona herrar yfir eigin líf og ráðum okkur sjálfum en þegar að konur bara eru lausar undan þessu og þær eru ekki einhvern veginn uppteknar af því lengur að þurfa að vekja athygli og aðdáun kallmanna það er frelsi þannig að sumar hafa sagt að vera lausa til bara undan augnaráði kallmanna við horfum ekki lengur á þig
1: sem að geis
0: já
1: herðu, ég vona hérna að þú er eftir að leikstýra kannski í svona ekki alþýðu leikursunu heldur svona heldri kvenna leikursi sem að þið búið til til að svara þessu
0: já, það er bara, þú veist, það er bara hérna, það eru svo margir að sem vilja vinna í leikhúsi, sko, það er bara svo lítið peningar og þarna og ég er
1: sko, það er hægilega lítið peningar, ég er sviðslista sjóður sem eru í margir, hvað eru margar umsóknir
0: það er bara hlægilegt, sko ég er ekkert að segja að ég vera sjóður sem allir fá ég er ekkert að segja það, þetta er afskaplega lítið og hálfgerðu bjarnagreið að fá þetta vegna þess að það dýr enga veginn fyrir uppsetningu og ég verð bara viðkjöld það, ég nenn ekkit ykkur sko, sem að gerðum að var ungur að þarna að vera alltaf blankur og ekki bót fyrir rössun á sér, við völdum það af því að við vorum að gera sem okkur fann skemmtir þannig við völdum það hlutverk og þannig hefðum geta verið í miklu betri efnislegri stöðu en ég nenni því ekki í dag ég nenni heldur ekki að vera smíð og mála og svona sem að gerði í gamla daga, að gerði allt í leikhúsinu
1: Herðu, Þórður takk fyrir að koma hingað á laugardagsmorgni fyrir allar aldir löngu áður en að við erum orðin skýr í kollinum þetta var skemmtilegt spjall
0: takk sem við leys
1: Og áhorfendum þakka ég kjærlega fyrir að hafa staldra hérna við og Laufey Ólafs fyrir að taka upp og senda út minni á að framöndan helgardagskrá samstöðurinn, það úrval vikunar hérna á eftir og svo á morgun verður sjómála þátturum sinni reils, hvað ekki til að fylgjast með því en annars segi ég bara góð helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: Rauðaborðinu í Helgispjall. Þá fáum við til okkar gesti til þess að ræða í róluheitum líf sitt og svona kannski aðeins á öðrum nótum en í vikunni þegar við erum kannski svona daltið fagleg og erum að afgreiða einhver mál og svoleiðis. Núna fáum við innsýn bæði auðvitað í málefnin en líka í manneskjuna og til minni komin mjög góðu gestur. Það Andri Snær Magnússon, rithöfundur. Takk fyrir að koma.
1: Sæl, takk fyrir.
0: Það svolítið svona... Mann finnst maður að vera
1: eiginlega Jésu
0: Vá Vú Hefðu ekki ná í bara Byrju, hvað var nú þetta? Varstu bara búin að drakka aðeins og mikið kaffi eða
1: Ég búin að fá þrjá heima eina könnu á skynstofinu og svo þess að þetta bara, bara þetta var svo sjálfvirkur sleppbúnaður
0: og ertu með svona sjálfvirkan búnað í ýmsum málum kannski inn í þér
1: kaffivélin erum við vitæli núna þetta, já, kaffivélin mín var að fara í viðgerð og hún búin að búa til 13.000 bolla og ég svo eina heimilu sem drekk kaffi en það á 10 árum sko 3.365 dagar í árinu sem 10 það samt bara 3650
0: Wow, þú strax byrjar í tölunum, ég man einmitt þegar þú komst
1: þannig að það svona veist í 5 bollar að dagum meðaltali
0: já.
1: Úr þessari vél
0: já, við vona þessi gott kaffi
1: og svo ég alltaf í mánuði sumarfrí á landi og svona þannig að þetta þetta, ég þetta merki að ég að slæka þessu kaffinu
0: já, endur við svona, já, að morgni dags í róli heitum og hérna þótt að því mjög mikilvægt að drekka kaffi á mótnana þá er gott núna við erum ekki að fara afgreðin en mál við erum nú stundum hist og verið að reyna afgreðin einhver mál eftir hrunið og það þurft að ræðum orkustefnu Íslands og náttúruverndina og
1: það er reynda að þarf að afgreða nokkuð mál sko í því ennþá sko en, það er aðeins slaknað á umræðinu þar
0: já
1: finnst mér svona frekar hressilega
0: já
1: líka bara svart breyst það næst eins og tilfinningi okkar fyrir Íslandi að við breyst einhvern veginn með ferðamennskunni ég veit ekki, get ekki að líst því að það eins og eignarhaldi að færst yfir í þetta sé einhvern veginn annar mál að Íslandi bara einhvern svona vettvangur svona fyrir skoðunarferðir en ekki lengur eitthvað svona ég veit ekki, það er eftir að lýsa því
0: Eða hérna ég var ít á sko frestunatakkan á því umræðefni en sko ég alveg sammála það þarf virkilega afgreða en spurningin þessi hvort við spurningin hvort við þurfum að afgreða akkurat í þessu spjalli, það spurning
1: það má
0: að það má svona þú ert aldrei, það svolítið svona dugnaður í þér og kraftur, drifkraftur og mann hefur svona fundist að þú vilt ekki láta þitt eftir liggja svona í þjóðþrifa málunum hefur komið sterkur inn náttúrulega að skrifa draumalandið og það svolítið umbylti svona eiginlega hugsun eða umræðu umhverfismál og náttúrulega mál á sínum tíma
1: Sú bók er 20 ára næsta ári
0: hugsa sér, já
1: svona líður tíminn sko og eftir að ekki þá var það svolítið svona ég horfi á þennan unga mann eitthvað hvað, 32 ára eða eitthvað þegar hún kemur út það var þetta alveg svolítið svona það ekkert margir 32 ára sem kýla á eitthvað svona átek sko. Þannig að þetta er nálega ágætlega gert hjá honum sko. Þessum strák
0: Já, því ekki vænt þennan dreng þarna
1: Já, jú, þegar ég segi þess þegar maður horfum svo 20 ára tilbaka það var þetta alveg bara svona þetta var alveg svolítið átek sko.
0: Já, það þú fækst líka svo mikla athygli og þetta varð svo það var það eiginlega líka bara einhvern veginn, það svona ákveðin synkronisitet svona, þú veist, það eitthvað, það var líka eitthvað í tíðarlandarum þannig sem var tilbúið fyrir þessa bók þannig að þú eiginlega tók maður eftir, þú varst svo mikið þú varst svona eins og sendi herra þessa málaflokks einhvern veginn kannski mörg ár og þú veit kannski jafnvel ekki hættur þú er ekki verið að hérna opna umhverfislistaverk í Himalæfjöllum núna eða?
1: Jú, það náttúrulega sko upp úr draumalandinu kemst ég náttúrulega í samskipti við eða lendi bara á kafi í umhverfisumræðinni og þá var það er mjög lítið lofslags og svona nattræn umræða í draumalandinu og miklu meira bara íslensk landslag hálendið og og kannski tengingu við skemmdir sem að stórfyrirtækin sem eru starfa hér væru að valda út í heimi. Og þá kemst ég í tæri við mikið af náttúrunni. Ég hugsa oft sko hvernig ferillinn minn hefði orðið ef ég ekki gert draumalandið. Það sé að við maður hefði ekki lent í þessum slag.
0: Já.
1: En að ég hitti daginn einhverjum mína sem að þetta hafði verið í þessum slag og vorum þetta að ræða svona hvað þetta bara breytti miklu í lífinu sko og þannig að það var talað við þannig að Siggu Þorkels heimspeking og hvað þetta beindi okkur svona í einhvern veginn allt aðra átt heldur maður hefði bara kannski farið í einhvern svona línleysu samfélagi sem við ekki hrindum mann inn í svona átaka stað þannig að ég kemst í tæri við mikið vísindafólki og náttúruvísindamenn og síðan fer ég út í heim að tala og bara svona dýfka í þessu og enda þá á því í raunni að mér fljótlega eftir draumalandið fæ ég hvatningu að skrifa loftslagsmálin og þá hugsa ég bara ok, ef ég er heldtekin af einhverjum 50 ferkilometrum upp á hálendi Íslands eða einhverjum fossum hérna meikar eitthvað sens að fara að hafa áhyggjur af bara allir jörðinni, öllu þarna, já bara öllum tegundunum, allir framtíð bara, sko, hef ég andlegt þrek í rauninni til að taka stað við það og í rauninni hafði ég það ekki þá sko. Þar sé að 2009 má sé að verkefnið að vera svona eiginlega komið upp á borð hjá mér sko. Og ég hafði bara alls ekki þrek í að fara að hafa áhyggjur af fleiru heldur en ég hafði haft áhyggjur af þá þegar eða þetta skipta mér að málum þannig að ég gerði heimildamyndin kom og tímakistan kom sem var bara reyna bara eins og setja hreinsa efni gegnum líkamann bara setja hreint ævintýri og bara allt annað tungumál og síðan og ég held ég að mér þess að fara í burnout eftir draumlandið að hún átti að koma út í Svíþjóð mjög góður útgefandi var bara að kaupa réttin í Svíþjóð Og það eina sem vantaði var formáli sem var sko bara svona tvær blaðsíður eða ein blaðsíða og ég gat ekki skrifa formálan ég bara opnaði tala og ég fekk bara svona líkamlega höfnum og svo var útgefandi að senda allir að senda formálan og ég sagði já, þetta lítur að koma á eitthvað og síðan bara hugsaði ég bara betur langar mig að koma út í Svíþjóð og að ég færi að tala hann aftur í einhverju viðtölum í Svíþjóð og þá fekk ég bara kvöldarhóll og bara lömun í líkamann bara nei, ég ætla ekki að tala hann aftur og svo átti hann að koma til Ameríku og það gerist aftur að ég gat ekki hugsa mér hún kemi út og ég færi að fá spurningar hann og ég færi að tala hann aftur og síðan þegar eins og málið í með Hvalá og þetta kom upp og fólk var að spyrja, viltu hellaðir inn í barðinu bara alls ekki þannig að ég gerði tímakistuna og hún nú komin út í 20 löndum og síðan þegar ég búin að henni og þá finnst mér eitt að fara að gera tímun og vatnið fjallum loftslagsmálin þá fer ég og geri smásagnasafn sem heitir Sofðu ást mín sem í rauninni bara alveg án alls aktivisma bara fyrstu persónu melankólía kannski svona bara frásögn ég kallar þetta svona sneiðmyndir af einhverjum sem að hefur svona verið cirka jafn lengi á jörðinni í Reykjavík og ég þannig kannski bara svona sjö sneiðmyndir og síðan geri ég þarna tíman og vatnið og síðan svolítið eins og með draumalandið að vinnan byrjar fyrst þegar bókin kemur út
0: fylgin eftir bara raumlega.
1: Í árinni og bera ábyrð á því sem er búin að hleypa út
0: Já.
1: Að rauninni þegar að skrifa skáldsögu ég ekki að fara 5 árum síðar eitthvað að halda fyrirlestur eftir að tímakistan kom út, ég meina tímakistan kom út í 20 löndum ég held ég hafði ekki farið eitt einasta ferðalag út af henni sko
0: Nei.
1: Ég ekki búin að halda eitt einasta fyrirlestur það bara, ég bara ekki búin að gera neitt og hún Jú, ég var með þarna sumfund við 300 tyrknarska krakka bara í þar síðustu og í einhverjum þremur sölum samtímis á degi bókarinnar í Tyrklandi og úlingar, tyrkneskir úlingar var ég svona spurt og svarað þannig að jú, ég gerði það en þessi bók bara þetta bara allt annar skali sko. Mm. og eins og sé Love Star, Tímakistan bara sofði ást mín bara þessa bækur þær bara kom út snirtilega og þær eru bara til stundum endurprentaðar stundum gleymast þær, stundum fóðu smá aðtekli en svona verk bara allt annað þannig að ég allt í henni sko og veit ég útgefnda minni í Svíþjóð núna í síðustu helgi og hún var bara hvað það bara mjög sjaldgæft að höfundur sé nokkrum árum eftir að bókin kom út bara með einhvern stóran performance í Stokkólmi og þá var ég satt, núna bara síðustu helgi var ég að koma fram með Kronos kvartettinum í yfirgefnu kjarnorku veri sem er í miðborg Stokkólms sem er orðið einhvers konar samkomustaður 50 metra myndi jörðinni og fyrir niður í jörðinni með einhverju mjög skuggalegri lyfti og það er svona salur og það búið að tekna hnýta kerfi í allan salin og spreyja eitthvað inn í hvert hnýtt þess að eins fermetra hnýtt og það var þetta geislunin sem að mældist á hverjum fermetir þegar þeir lokuðu salin en hún var allundi mörgum sko. En það var bara það var svolítið ja, þannig að ég kom þar fram með Kronos og síðan í mjög sögufræðum jazzklubbi sem heitir Nalen og var þar með smá performance líka með Kronos þannig að
0: En er þetta ekki líka að því að þú ert sko skrifa bókina sem eins og ég sagði hittir inn í samtíman en líka undan sinni samtíð þar að segja eða einhvern veginn þú veist, í upphafi einhver tímabils þótt að náttúruvendin hafi ekki verið fundin upp, þú fannst ekki upp kannski náttúruvendin á Íslandi en það einhver svona eitthvað sjónarhort sem að síðan svo mikil þörf á að tala inn í áfram og ennþanda í dag eins og segir af því það hefur því miður ekki náðust þessi hugarfarsbreyting
1: Alltaf svona í listum þá ég saman að segja sko þegar Kjarval málar myndir af hrauni og það allt í einu áhuga á því og viðtöku hópur fyrir myndum af hrauni Það var ekkert víst að sá hópur hefði verið til 40 árum fyrir þegar við vorum bara bændasamfélag þá vildi menn ekkert fá einhverju mynd á hrauni en þegar við vorum orðin borgarasamfélag byggum í bæjum og sjávarþorpum og þá var allt í einu fegurðiskinn okkar tilbúið að sjá hraun öðruvísi heldur en bóndi sá hraun og vegna þess að hraun náttúrulega bara til óþurftar ef þú ert bóndi það bara vesinn að vera með þetta á jörðinni sinni brýtur fætur dýrana og allt þetta en þannig að má segja eins og það draumalandi kemur þá var einhver svona hugsun kraumandi í samfélaginu og ég hafði þá kannski náð að gefa mig tíma til að greina það skilja og setja fram eitthvað sem að fólk var kannski ekki búin að orða sjálft og var kannski ekki hægt að orða í einni blaðagrein eða einu mótmælum ykkur þetta var miklu lengri hugsun og þar var ég líka komin í umræðu sem var alltaf draumlandi kemur út sko talandi tímasetningu kemur samt út 4 árum eftir að Kárnjúkavirkjun sko framkvæmdir hefjast þannig hún var náttúrulega ekki á undan sinni samtíð á þann hátt en hún samt talaði inn í einhverja tilfinningar sem voru átsist að og síðan má segja tíman og vatn miklu miklu starra viðfangsefni og erfiðar í raunni og það sem ég hef verið að tala kannski mikið í fyrirlesturum og í samtölum svona í kjölferða útgáfinar að það hvernig að fjallum eitthvað sem stærra en tungumálið það sé að hvað þýðir að vera uppi á tímum viðmiðaskipta það sé að þegar viðmiðaskipti verða þá erum við að færast úr einu hugsun yfir í aðra úr einu viðmiði í annað og hverju viðmiði fylgir ákveðin heimur eða ákveðin orðaforði líka
0: Er það að tala svona þetta hugtakana paradigmsýft?
1: Svo eins og paradigmsýft
0: Og þú ert ansi mikið tölun og hvað er paradigmsýft svona viðmiðaskipti? Það er ekki mjög oft sko?
1: Nei sko þannig að við getum tekið bara dæmum viðmiðaskipti bara eins og ef við verum í viðtali núna inn í viðmiðinu þar sem að þar sem að drottinn ræður örlögum okkar og allir og þá var það náttúrulega bara vilji Guðs að eitthvað að gerst og við tölum út frá synd og skömm og endurlausn og það væri það bara tungumáli sem við varum að tala
0: Hönd drottins hérna, ítti við kaffibollanum
1: Já, hönd drottins ítti við kaffibollanum eða skrattinn hljópi bollanum og við varum að tala á þunum kvenréttindi eða þessi stað skilur, þá varum við að tala allt öðruvís um hlutverk fólks ef við tölum á tímum þrælahalds þá getum við sett að vera svona þá og ef það væri alveg normaliserað þrælahaldi, þá verum við hérna að ræða bara hvernig svipu notar eiginlega á sunnudögum sko þegar þú þarft að hafa vinnandi manna á mánudi, eða skilja þú veist, þá verum við bara að tala svo, við varum bara mjög gott fólk en við verum að tala bara svona inn í þræla normalisma hvernig við komum fram eða hvernig við refsum þrælinum okkar þannig að og yfirleitt sér maður ekki tungumáli sitt þegar maður inn í því skilja, maður sér ekki normalisman þannig að ég nota bara svona dæmi líka hvað tekur langan tíma fyrir breytingar eiga sér stað, við getum sagt að kvennabyltingin sér stærsta breytingin á 2000 aldina, eins og stærsta þannig að það margar kannski breytingar en hún einn þeirra en ég meira konur fá kostningarétt 1915 hinn frægi kvennafrídagur 1975 það 60 ár eftir að konur fá kostningarétt hvað eru margar konur á þingi þá? Það eru 3 konur á þingi en samt voru konur búin að kjósa í leynd leynilega kostningar í 60 ár og maður hefði aldrei bara já, eru það ekki fara að koma sér inn eða, þú veist, og það bara samfélagi ekki alveg svona einfalt þannig að þegar ég að ræða þá loftslagsbreytingar þá byrja ofta að ég segja frá því bara að við erum í viðmiðaskiptum að við erum að tala tungumál sem í raunni svona, sem með olíufæti það svona eins og gjaldmiðill og gullfæti, það er olíufótur undir tungumálun okkur meiri sem þegar við ræðum sósíalisma eða við varum að ræða sósíalisma og jafnrétti og möguleika allra til einhverja lífskjara þá eru samt að tala það á olíufæti þar sé að ósjálfbærni nætti eiga sér stað bara dreifin í öðruvísi sko. Þannig að það sem ég kannski að segja er að við erum umvafin og föst inn í ákveðnu tungumáli og ákveðnu normalisma sem gerir ráð fyrir að við munum bræða jökla sem gerir ráð fyrir munum lyfta hafsborðinu sem gerir ráð fyrir að sem normaliserar í rauninni að alls konar afleiðingar sem vísindamenn hafa bent okkur á að þær eru ennþá normaliseraðar inn í tungumálinu okkar og eins og þegar ég segi ég skrapp til Gautaborg nei til Svíþjóðar til að koma fram þá ég líka að tala í olíu normaliseringu skilja hvað ég er bara að tala hvernig ég hvað ég var góður við þræli minn sko. Og þannig að kannski að gera fólki grein fyrir og, eða svona ekki svona ræða umrunni hvaða þýðir að vera inn í ákveðnu tungumáli hvaða þýðir að skrifa innan þessa tungumáls vitandi að við erum að fara að færa okkur yfir í annað tungumál og það óhjákvæmilegt nema náttúrulega að það ekki alveg víst að við færum okkur inn í einhvern heim sem hreinn og klár og knúin með hreinum orkulindum og við náum ykkur jafnvægi en bara gera okkur grein fyrir að ég er að skrifa á tungumáli og inn í normalisma sem að gera ráð fyrir já og í menntakerfi sem að segir að við eigum að gera hluti ákveðin átt sem að er samt mjög líklega að fara að koma mjög niður á og áður fyrir að tala komandi kynslóðum við getum miklu frekar sagt á yngstu kynslóðinni það segja það var alltaf að tala hugsum komandi kynslóðin kynslóðin er hérna hún er í menntaskólanum skilur hún er að fara á eftirlaun árið 2070 skilur og það er ekkert sem við erum að gera af einhverjum þrótti í dag sem bendir til þess að við séum raunverulega hugsa þetta, þannig að þegar ég er með þess að fyrirlestara þá segi ég bara þá fer ég bara kannski með fólki gegnum dilemmuna ef ég segi að sýrustig hafsins muni lækka frá 8,1 nýri 7,7 og það stærsta breytingin í 50 miljón ár og þetta muni hafa gerst fyrir árið 2100 þá þarf ég að segja fólki allt sem ég sagði merkingarlaust öll orðin sem ég sagði merkingarlaus ég var að segja ykkur stærstu orð sem maður geti sagt ég segja ykkur orð sem að maður hefði ekki geta sagt árið 1950 ég segja ykkur eitthvað sem enginn hefði geta sagt 1970 og ekki einu sem 1990 og ekki einu sem árið 2000 vegna þess að vísindin voru ekki komin fram þannig ég að tala að við erum að hreyfa við hlutum sem að eldri vísindamenn lærðu að vera fasti þeir lærðu að sýrustig hafsins væri svo nánast óbreytanlegur fasti en núna þegar við sjáum fallið á því og þá búið til hugtakum það sem heitir súrnum sjávar sem að má eiginlega segja minkandi basavirkni sjá, eða, veist, að, það alls, það, og þá var að spurningin hver, já þannig að ég segi þeim að öll orðin sem ég sagði eru merkingalaus 7,8,1 í 7,7 er merkingalaus það hefur enga merkingu og meira þess að vísindamenn sem að kunna skala upp lotu logaritmisk fall í hausnum á sér þeir fara ekki að skæla þó þessi 7,3 skilur og þarna 50 miljón ár, það of stort til þess að við sjáum fyrir okkur mannkyni 300.000 ára gamalt við erum að tala um að ein manneski er að vera vitni að stærri breytingum heldur en tíföld þróun að segja mannsins ef homotegundin er 5 miljón ára gömul og það sprengir síðan allan skala og aftur það er viðmeðaskipti það er viðmeðaskipti
0: og ofan í þetta þá kemur einmitt mjög hröð þróun í sko, stjórnmála kerfum heimsins sko líðræðið mjög í hættu
1: öfugþróun
0: já, mikil öfugþróun og hérna, og svo það gervigreindin þú veist sem er alltaf gríð talandi tungumáli, sko já. Þannig allir upplýsingarbylur þannig að maður skilur það núna kannski ef að þú ert lítur um öxl og ert að hugsa hvað ef ég hef ekki gefið draumalandið og hvað ef það ekki einhvern veginn fundið fyrir til þessar eiginlega köllunar eða einhvern veginn svona skildu að fylgja því eftir og svona ræðum þessi mál og vera með svona stóra fyrirlestra það hefur verið eða kannski nú það kannski sko skiljanlegt þegar að er það ekki þú ert áttaði á því að þú eiginlega kannski hefðir geta bara halda áfram að skrifa skemmtileg bónusljóð og alls konar og vinna með rýmnihefinu sem þú varst að gera og ef við hefum ekki verið í þessu viðmiðaskiptum
1: og það var eiginlega það sem kannski maður hugsa bara hvað á rithöfundur að gera mér veist ekki að rithöfundar eigi að gera neitt sko, og því það líka bara allt í lagi að bara ég ekki að krefast þess að allir fjalli loftslagsbreytingar eða eitthvað en mér fannst það allavega að vera mjög verðugt viðfangsefni og þá það þessi svona þessi staða í rauninni að skrifa á tungumáli sem að og þá líki að við þegar að við fórum úr heiðni í kristni og tungumálið neytti skáldi í drottkvæði hefðinni til þess að fjalla um þess að dvergahjálmur var heimin brúður óðins var jörðin og þú ætlar að tala um skapara heimins og jörðar en tungumáli neyðir ætla að tala um skapara austra hjálms dvergahjálms og brúður auðins óðins þannig að þú gastir hún ekki fjallað um það nýja á þess að öll norræna goðafræðin allir gamli heimurinn væri í farteskinu og ég held að sömu leiti séu við þar sem þegar við erum að tala um lausnir og loftslagsvandanum eða grænar lausnir eða eitthvað þá erum við að taka 20. aldar hugsun og reyna einhvern veginn að útskýra það sem næst með henni í staðan fyrir kannski að reyna að sjá bara kannski er endurskoðunin svo róttæk og það bara eitthvað sem okkur finnst nánast óvöksandi er það sem að tæki við af þessu
0: en getur þú ekki líka ef þú værir kannski ekki heill her kannski, en það væri nokkrir nokkrir þúar, nokkrir andrasnæjar hvernig var það var það, í flestölu
1: andrasnærar nei, ég veit ekki
0: þá væri kannski, þá myndir við leifa hérna, einum þeirra bara að skrifa ljóð til dæmis að skrifa prós og segja að það líka mikilvægt að þú sért bara að nota tungumálið mitt og reyna að hérna, nota það á skapandi hátt til þess kannski að ná þessari hugsun, þessari nýju hugsun eða eitthvað slýr og svo er það hinn Andri sem verður að fara og skrifa þessa formála og halda þessa fyrirlestra
1: Ég reyndar einn að fá um Íslendingum sem býr svo vel að ég get látið gervigreindina þannig að skrifa það eins og Andri
0: Nú er það
1: Já, því þeir eru búin að stela allir bókarum mínum og þjálfa greindina á mér sko
0: Þannig að þú getur bara beðið þá fram að þessum að skrifa þess að litlu formála þetta
1: já,
0: eða þú ert í bönnóti
1: skrifa þess formála nei, þetta þetta, þetta ekki skemmtilegi textar sko. Það svolítið fyndið að skoða þennan heim sko. Þannig að þetta óhugnarlega svona vel gert en svo kemur okkur stýring í þetta að því raunum að segja að hún síðan bara býr til eitthvað og maður segir bara já, já, ok, ég hefði alveg getað að hugsa þetta og síðan þjálfast hún á sjálfri sér þannig að vera til skrítin sjálfstyrking úr þessu þannig að, en allavega þannig að upp úr þessu þá og líka upp úr því að kannski segja já við hlutum, þá lendi ég bara kannski öðruvísi verkefnum heldur en maður hefði kannski gert annars þannig að eins og ég segi núna síðustu viku, bara við vorum á síðustu viku þá var ég fenneum að taka þátt í íslenska skálanum með Erdildi Pálmadóttur og hennar teimi hennar lavaforming fantasía eða svona lavaforming heiminum sem að Arnildur og Arnar komið fram með en fengum við til liðs við sig í að svona þróa fantasía heimin sem var enda skemmtilegt að því leiti að það eru loftslagsbreytingar í þeim það samt sko kannski gamli tímakistu Andri líka sem að, og Lofstar Andri og Bláanattar Andri sem var með í því verkefni sko. Og síðan já, Kronos í Stokkólmi og síðan á mánudeginum bara deginn eftir það þá var sett upp einmitt minnismerki í Nepal á tíbetsku og nepalsku og ensku held ég til að minnast í ala jökulsins sem að var svona aðgengilegasti og mest rannsakaði jökullin í himalæðisvæðinu, var svona æfingajökull fyrir jarðfræðinga eða jöklafræðinga þannig að flestir sem voru að læra það þeir fóru fyrst ánga og hann mjög aðgengilegur það ekki nema 4 daga ganga að jöklinum og þannig
0: að Byrðu, er þetta minnismerki sem að þú raunverulega hannaðir eða bjóst til?
1: Já, sem þetta, ég var eiginlega beðin um að leggja til textan á minnismerki ég og annar nepalskur rithöfundur og
0: sem þú kynntist kannski þegar þið gerðu þarna heimildamyndina sem heitir hérna,
1: þriðupólin þetta minnismerki fjallar reyndar þriðupólin sem er að tala norðurpól, suðupól og þriðupólin sem er annar póll heldur en þriðupólin í myndin okkar en þarna þekkti ég ekki þennan höfund heldur voru þetta vísindamenn í Nepal sem að eru að vinna í fjallarum sem að hafa náttúrulega verið að mæla alveg sko öra og ókveikjandi hörnun og hörfun jökla þar og það er svo miklu miklu alvarlegra heldur en í rauninni í íslenska bráðnun vegna þess að það eru miljardur manna sem að búa þessum svæðum og að sumi leiti eru þessi jöklar vassforðabúr fyrir þessa miljarda og þetta er líka til vitnis bara mjög hraða breytingu á náttúrufari og þá hættu á flóðum þurkum og ófyrirsjáanlegum afleiðingum í rauninni þannig að þetta er ekki bara jökulinn sjálfan eins og hann sé einn og sér Þetta er svolítið eins og kanar í fuglarnir sem að menn tóku með sér í kolanáminu. Þegar hann hrökk upp af þá áttu menn ekki að syrgja kanar í fuglin. Heldur var þetta var verið að segja að þeir sjálfur væri í hættu sko.
0: Já.
1: Þannig að jökullin, við eigum ekki að horfa á jökullin og syrgja hann eldur er jökullin að segja okkur að við séum, þú veist, hann er að segja okkur að við séum í hættu sko. Og þetta náttúrulega byrjar á því að það eru mannfræðingar sem fá mér til að skrifa textan fyrir ok jökull á sínum tíma og mér finnst af því að þeir eru frá Texas og mér finnst þetta svona smá skrítið verkefni var svona hrættur að stóru krakkarnir myndi stríða mér fyrir þetta hérna á Íslandi en vonaði að þetta myndi bara fara lágt þannig að ég skrifaði textan og þarna og hugsaði, jú, þetta eru nokkrir göngumenn sem að muni taka eftir þessu en annars verður þetta bara jú, bara lítið svona aukaverkefni en það verður líklega sá texti sem að ég hef skrifað sem hefur bara farið víðast heiminn sko. Þannig að strax í október það ár var sami texti settur á skjöld minn texti nafnlaust upp á fjallinu og ég ætlaði mér aldrei neitt eignarhald á þessum texta þannig að ári síðar nei, í október strax settur upp texti í Pýreneafjöllum jökul sem að þar farin á frönsku textin á frönsku þar og síðan settur upp skjöldur í Mexíkó líka með þessum texta eiginlega hvort þau gjáum sem láta okkur vita það bara þau bara sá þetta og ákveða að gera sína eigin minnismerki þannig allt hérna er komin Ísland, Pýreneafjöllin og Alparnir einn texti og síðan Mexíkó fyrsti jökullin sem Mexíkanar tapa og síðan þegar þið byrjaði mig að leggja til texta, þá vil ég leggja til að bara þau noti eitthvað sem sömu orðin þannig að það komin bara svona alþjóðlega mantra, bara Ísland, Mexíkó Evrópa og síðan Himalaya og einhver leiti kannski erum við að skilja eftir og þá erum við hugsa eftir 1000 ár þá rambar ykkur á eitthvað svona minnstur
0: En það svolítið merkilt að lýsa þessu svona einmitt þetta með, það ekki eignarhald beinlínis á þeim texta, svo veist og hann ferðast, enga síður þá er þetta þinn texti og er að það er eitthvað sem fylgir þessu kannski ég veit ekki, þessu hlutverki sem þú ferð inn í að, og ég fór líka inn í það sem rithöfundur einhvern veginn og við hittum nú oft svona á einhverjum stefnumótunar stöðum, ekki stefnumótastöðum heldur stefnumótunar stöðum já, taka það fram að hérna að þá var maður svona bara hugsa svona, æ, ég þetta ekki fyrir að vera búið að maður einhvern veginn sjálfur þú veist, bara að finnast maður þurfa að þú veist, það kom alltaf eitthvað svona nýtt neyðarástand, hrunið og einhvern veginn og þessi tilfinninga maður sem rithöfundur þyrfti einhvern veginn að hjálpa til við að orða það eða taka þátt í því að svona, það eitthvað svona kennara element sko, en og það var einmitt svolítið mikið, kannski ekki svo mikið höfunda ekki svo mikill eignarréttur held ég, svo mjög mikið af því starfi er án eignarréttar og fer fram í þessu svona sem að síðan verður þetta svona, hvað þetta er hugarflæði og samræðan sko
1: Já.
0: En svo þannig mér fannst aldrei merkilegt að ég fór einhvern búin að bókmentaháttið í hérna í Tékklandi og var bara beðin að lesa upp úr einni bók og satt fyrir svörum bara um þann texta og ég var spurð hvaða ljóðskáld hefði haft áhrif á mig mjög svo furðulegt og mjög þetta var svo hérna, þetta var eins og verið frí þetta var svo létt og svona gaman og maður hugsaði mitt með sér kannski mitt, auðvitað þetta svona klassísko hlutverk rithöfundarins en eins og þú segir þú ferð þarna á milli sko og það er ákveðin svona þetta svona kennara element sem bara þú ert að halda fyrirlestra og þú ert ekki að elta upp í hugmyndirnar þú ert að gefa hugmyndirnar áfram og vonast til þess að þær hafi áhrif en þá langar maður að spyrja eins og núna einmitt þegar gervigreindin þú veist, og það, svona höfundaréttur er dálítið í hættu kemur það ekkit upp í þér eitthvað svona og oft líka kannski bara einhverju sem er að taka texta og hugmyndir og fara illa með þar, kemur þú ekkit upp í þér svona langar til að
1: eins og ég bað gervigreindina að skrifa 1000 orða sögu í anda bláa nattarins og hún bara gera það á einni mínútu þannig að einu sinni var nöttur og þar voru bara álvar og svo kom

0: var bara svona bara og greindi mér þess að hvernig hún væri að herma eftir sögunni sko. Þú veist, hérna ævintýra heimur hérna jafnvægi, svo jafnvægi raskað þú veist, hún bara greindi söguna og sagði mér nákvæmlega hvernig hún hefði hermt eftir henni og þetta náttúrulega ofboðslega ósvífið að sé bara eitthvað stórfyrirtæki út heimi sem bara þú veist, hún náttúrulega fyrirtækja náttúrulega að segja nei, ég má ekki herma eftir höfundi ég má ekki líka eftir höfundaverki neins en þetta bara býður velin upp á þessa þjónustu að skrifa mjög svipaða sögu og ég gerði eða satt, svona, í raunni greinir hana í drep og síðan spýtur út úr sér einhverju drasli sem að þarna sem að er líktinni eða svona getur við verið samlíkjandi nema bara í styttir útgáfu og þetta var hægt á öllum vélunum sko. Þannig að það er ekki promptaðar með banni að þarna, hvað prompt á íslensku skipunar, skipun þeim var ekki skipað að herma ekki eftir fólki heldur eru nýrðu er öfugt þeir eru þjálfaðar til að herma eftir þetta svona hermar og náttúrulega gervigreindin núna hún er það er náttúrulega óbúslega sorglegt að hún skuli vera svo orkufrek akkurat þegar við þyrftum að minka orkunotkun að þá birtist ekkur bara hei, ég var að búa til bíl og hann eyðir 100 lítrum á 100 og hann algjörlega nöðsynlegur af því að hann talar við það með að þú ert að keyra í bæinn og hann segir þeir fyndnar skrýtlur já, bíllinn hann ætlar að segja þeir fyndnar skrýtlur fyndnar brandara, það er ekki lýst útarpi bíllinn segir þeir fyndnar brandara alla leiðin í vinnuna og þú getur talað við hann en hann eyðir 100 lítrum á 100 og bara Já, æðislegt, bara geggjað bara akkurat það sem við þurftum að til að bregðast við lofslagsvandanum sko. Þannig að Bitcoin og svo þetta þessi gagnafir náttúrulega bara sópa upp í rauninni allri framþróun síðan í að framleiða hreina orkugjafa sko.
1: Og svo náttúrulega bara einmitt ítir undir hérna, nýlendu stefnunar raunverulega aukna eða sem alveg endur nýja þar sem að þarf virkilega grafa bara eftir þessum hérna jarðefnum í þessa tækni.
0: Já, já, og þetta er hérna, já, þetta er svolítið öfug þróun, þannig að ég raun öll þessi stórfyrirtæki út í heimi, þau eru bara spáð því að interneti fyrir að nota bara jafn mikla orku og allt annað í heiminu.
1: Þannig að þú ætlaði kannski bara varst búin að skrifa þetta nokkra bækur búin að fylgja þeim eftir og vera bara mjög duglegur og kannski hefði geta bara farið að einmitt skrifa aftur svona hvað það eru melankólískan prósa og leika þér með gervigreindina eins og þú ert að gera tilraunir og svona skapandi hátt að þá samt ertu bara, býrðu yfir of miklum upplýsingum að þú ert búin að raunverulega vera í samræðu sko, þú veist náttúrulega bara allan heim þróun heimsins þannig að þú getur ekki annað en ég sá á Facebook og þú varst strax einhvern veginn komið með svona ákveðna gagnrýni á gervigreindina og þú getur ekki bara halla þér aftur og hérna lesið upp ljóðu eða hvað
0: Já, ég held að gervigreindin þurfi nú að sko, ég var ekki alveg stöði fyrir hana þar sé að mér fannst sko við verið rétt átt okkur á því hvað samfélagsmiðlar væri búin að ruggla mikið í okkur og bara svona með allt fake newsið og þarna falsfréttir, misupplýsingar og bara hreinlega bara tíman sem hún stelur frá okkur sko. Og maður bara svona rétt fyrir hana átt að segja já ok, nú þurfum við að fara að taka á þessu sko og þá bara hellaðir þessu yfir okkur og ég er ekki að segja að það sé allt eitthvað hræðilegt, það er náttúrulega mjög margt heillandi og mjög margt áhugavert í því sem er að gerast í þessu en já, ég hef náttúrulega bara full ástæð til þess að vera ekki ánægður með eitthvað kerfi sem stal öllu ég myndi eitthvað ef eitthvað fyrirtæki verið stofnaðið að vestur í bæ og já það bara forsenda þess að við kallum stofnaði var við þurftum bara að nappa hérna 2000 bílum þannig að bara sorry Oddný, bara ég bara tók bílinn en þú veist

0: Þannig að svo er þetta fyrirtæki bara ekki henni í Vatnsmýrinni, sko. Þannig að ég bara varð að fá að taka bíliðin til að, og leiðilegt fyrir þig, sko,
1: en sko, Andri, getur ekki lappa. Þegar þú skrifaðir, hérna, Draumalandið, eins og þú segir, það var ekki, það var byrjað að byggja Kárinu og allt svo leiðis, en það var kannski, og það var náttúrulega bara ýmsir sem áttuðu sjá því að þarna væri bara verið að fara fram úr okkur og fara fram úr náttúrun og svo leiðis, en kannski mjög margir samt svona almennt vorum við svolítið á eftir bæði lagaramin meðvitundin samræðan pólitíkin og kannski bara allir svolítið svona spenntir yfir nýjungunum og framþróunin og svo leiðis þannig að við erum svolítið á og svo koma erlendu fjárfestarnir eftir hrun og þá vorum við bara kannski aðeins ekki vera alltaf svona spennt fyrir að þarna sé einhver frábæra nýjungar að kannski Og svo sama kemur núna með gervigreindina, þú raunverulega þú getur bara ekki að því gert greinlega þú horfir svona, þú ert með einhverja tengingu sko aðeins fram í tíman
0: Það hefur alveg gerst sko sundum við frekar einfalt að sjá fram í tíman og jú, það má kannski, ég ætla ekki fyrir að hrósa mér en þarna, en náttúrulega lofstar á sín tíma þarna Núna gæti ég búið til forritið sem í Lofstar sem heitir eftirsjáin mm. sem að, þarna, nei sko, bara eiginlega ótrúlega margt sem að var í Lofstar mm. kom fram síðan á næstu 20 árum eftir að hún kom út sko. Mm. og þarna, og ótrúlega margt í Draumalandun líka hefur komið fram eftir að hún kom út og þarna í Draumalandinu voru við og þú og meðal að svona hugmyndunum skapandi greinar, hugmyndunum í rauninni hvað hægt að búa til á Íslandi mm. hugmyndunum hvað atvinnulíf og hvað í rauninni var okkur svona kasta svolítið í svona náðustat svona að taka ábyrð á kapitalískri atvinnusköpun yfir í rauðaherbygginu að við svona orðræðin frumkvæðlastarfsemi það var nánast ennþá þannig að frumkvöðlar voru, við varum auglega saman við uppfinningamenn mm-hmm. eitthvað sem var búin að búa til sniðuga sleif eða eitthvað mm-hmm. og langaði framlega hana, það var sett við vissum eða ekkert alveg frumkvöðla umhverfi var mjög takmarkað og bara hugsun okkar hvað geti skapast út úr hönnun út úr ímynd mm-hmm. út úr listum út úr vísindum og rannsóknum var mjög takmarkað þannig að þessi svona, sko, og að sumuleiti má segja að þegar ég skrifa Draumalandi þá er svona tvær hugsanir sem að tíðarandinn þá storkaði, í fyrsta lagi hafði ég mikla trú að við getum verndað náttúru Íslands og ættum að vernda hana og síðan var það svona þrjóskuröskun þegar stjórnmálumaður sagði að framtíð okkar væri undir því komin að Alcoa vildi reisa verksmið á Austurlandi mm. það bara, nei, stopp það bara, sko, náttúruvendin eitt en þú ætlar ekki að segja mér að framtíð landsins og okkar og barna minna og bara og þjóðarinnar sé bara undir þessum samningi komin eða hann skipti bara nokkuru einasta máli í stóra samningi hlutana
1: Nýlöndu
0: hyggjum þarna var í rauninni jafnstort prinsip brotið gagnvart mér svona í því hvernig ég sé möguleika okkar og skapandi afl og í rauninni hvað atvinnulíf er og hvað möguleika samfélag hefur að það prinsip mér varst bara nýðurlægandi sko á djúpan hátt að horfa upp á sko fullari fólk sem ég bara virðingar fyrir í alvörinni trúa þessu sko. Mm. og náttúrulega þegar ég helli mér síðan inn í þessa umræðu á þeim forsendum að það sé bara svona 12.000 aðrar leiðir til þess að þróast heldur en þessi einu samningur mm. að upplifa fólki sem sá þetta sem sko allra lausna og tækifæra okkar til framtíðar það var tilbúið að hata mig mjög djúft sko þess að hafa mjög miklar neikvæðar skoðanar á mér sko og þarna sem var alveg fúlt en alveg líka áhugavert að leyfa sér að fara inn í leiðislægin sko að taka slægin og fá á sig svona gusur sko og þarna og sumuleiti var þetta líka eitthvað svona idealismi að mér fannst að ef að vísindamaður var þakkaður eins og fyrir að tjá sig Þjórsárver það væri rauninni minn skylda að fara niður með honum sko. Skilur, að taka á mig líka þann skýt sem að hann fekk sko. Þannig að af þess að vera að setja sig eitthvað svona heilaramannastöð en það var líka þetta prinsip sem ég trúði á og mér fannst vera ómerkilegt að horfa eitthvað fórna sér og ég væri bara svona eitthvað svona pempi á hliðalínun og horfa á hana svona einhvern veginn vera eina í þessu og ég held að þessi vinna hafi verið svolítið sérstök jafnvel á heimsvísu ekki, ég ekki segja sko mín vinna hafi verið sérstök heldur þetta bandalag sem var til það sem að listamenn vísindamenn og frumkvöðlar komum saman sem var þessi svona af því að það var mikið af frumkvöðlum hvort sem voru CCP-hópurinn eða aðri sem vildu stofna til einhverjar fyrirtækja þeim sveið þetta líka að búa í landi þar sem að var í álurinni sagt að eitthvað eitt fyrirtækja þetta halda okkur uppi og svo þessi nýlendu hugsun sem að var á ferðinni þannig að þetta var mjög dýnamist bandalag svona listamanna, frumkvöðla og síðan náttúruvísindamanna að oftar sér maður sér ofta ekki þetta bandalag verða til á þannig að þú raunum að segja að síðan hafi kannski mikið af svona þessum frumkvöðla stemmingu sem á sér stað en þá í dag hún á smá rót í þessu sem að Já, þið Björk voru að gera þetta þannig hvað getur þetta eftir
1: já, við gerum þetta bara, já, við vorum mörg sem vorum
0: í þessu og mörg sem vorum í þessu og síðan í Maura þúfunni sem var tilbúr hérna þetta voru mjög áhugaverð tímar og ég hef ekki alveg kannski
1: þetta svona grasrótar raunverulega líka þetta líka svona varandi struktúr sko, eins og segja, í staðinn fyrir að hugsa um að koma einhver einn til að bjarga okkur að frekar að bjarga okkur sjálf og nota þær hugmyndir og þau úrræði sem eru mér hefur samt fundið stundum, finnst þér ekki stundum eins og síðan, fyrst við erum aðeins hérna, svo förum við alveg úr pólitíkir sko, í spjallinu, við erum að fara ég veða vind okkur yfir og persónulega en sko, finnst þér ekki svolítið kapitalismin hafi verið duglegur að taka yfir umrúlega þetta tungutak og þessar hugmyndir eða hvað
0: þetta var alveg kapitalist hjá okkur sko. Þetta fjallaði þetta fjallaði með atvinnusköpun á forsendum einstaklingsframtaks og hugmynda og kannski með einhverjum stuðningi en að sumuleiti voru við
1: Mér varst þetta líka að vera endurnýjun á sósialisma, þú veist, sósialismi þarf ekki að vera bara í einhverjum ríkiseildum, hann getur verið líka í grasrót
0: að sumuleiti fannst mér eins og við varum neitt í að taka okkur orðræðu í stæð fyrir að bara tala náttúran væri eitthvað svirði og þá fannst mér eins og við varum sett inn í það stöð að sína fram á annars konar hagkerfi sem getur orðið til og þá var að sumuleiti hagkerfi sem að talaði sko þar eins og ég fekk sko frelsisverðlun sus fyrir draumalandi sko þannig að þetta var svona start-up frumkvöðala tungumál að vissleiti sem við vorum ítt okkur var ítt inn í að því við gátum ekki bara sagt þarna, eins og ég var að kom stað setna þegar ég var að lesa þarna, Helga Valtísson sem skrifaði um Kárnugavarsvæðið ég gat ekki bara mætt í viðtal og sagt já það 400 störf þarna en þú gera grein fyrir að þú ert að eyðileggja þagnar þrungna gemvít guðs sem er aftur viðmiðin að það tungumál var ekki inn í viðmiðunum sko. Við þurftum að mæta og segja já þú vilt byggja svona fyrirtæki en ég er hérna með þetta hlaðborð af þetta verið hægt að búið og að sumu leitum að segja líka að það sem var að vera að tala á þeim tíma hafi sannast ég meina Keresis á Ísafirði var til upp úr fiskuróði af því að menn voru að segja fyrir austan eigum við að lifa á fiskróði skilur, það var talað um fiskróð
1: en ekki samt sko raunverulega þú veist, þetta tungutak og nýja og nýhugsun og setja orð á það og svo leiðis og þetta eins og ennþá verið talað um að fjárfesta í kennurum sko, að notarum og, notarum verulega sko, hagfræði orðin einhvern veginn til að kannski tala um einhvern veruleika sem ekki endilega hægt að tala um svo mikið eða eitthvað svo leiðis en hefði það samt þurft að þú veist var ekki samt hægt að vera með smá business var ekki moment þú veist í eftir hrunið þar sem að það hefði verið hægt að þróa eins og við vorum að reyna að hugsa um ítalska smá kapitalismar smá
0: ég ekki að móti ég er líka kannski þarna ég reyndar einmitt sig greina ég á kannski ekki kalla þetta kapitalisma það má ekki eigna fyrirbærinu kapitalisma öllu frumkvæði og sem fólk á það sé til að stofna til atvinnustarfsemi eða stofna til frumkvæðis ég held að það sé enginn sem að vill einhvers konar ríkis eignarhald á öllu og þannig að í rauninu vorum við kannski ekki tala vorum við að berjast við sagt, vorum við í rauninu að leggja fram ákveð svona grunn einstaklingsframtak og svona hugmyndir sem fólk gæti efti til sjálft á móti þessum sko
1: kapitalísku stórfyrirtæki
0: á móti þessum sko alþjóðakapitalisma sem að þarna en ég hef ekkert sko ég finn mig ekki alveg inn í svona að tala kapitalisma eða sosialismi af því að mér finnst bara eins og við séum fara eitthvað bara eitthvað svona allt annað og það sem er næst er eitthvað annað og ég ekki alveg með nafn á því en það sem að sko og það sem ég verið að tala eins og í sem fyrirlesturum er að þetta kalla loftslagsbreytingar en þetta í rauninni riðlun á öllu vatnafari jarðar það sé að þetta jöklarnir, þetta hafsborðið, þetta sýrustig hafsins, þetta rigningin, snjórin, árstíðirnar, sífrerin, morgundökin, þurkarnir og
1: tárin.
0: Og tárin.
1: það er allir að vinda mér yfir í hérna að spyrja þeim persónlega. Hvernig eiginlega sko, hvernig kom það til að þú fórst yfir í þetta kennara hlutur eða skilur þess að svona vera bara sjáandi og svona pólitískur öfnurlega í skilningin vera svona borgarlega virkur og nota svona já, nota þína hugsun til góðs einhvern veginn hvernig, ef þú meina, hugsa fasta pæli því frá í upphafi þegar þú ákveðst að gera rithöfundur og af hverju ákveðst að gera rithöfundur
0: ég held að þegar ég ákveða þá nú bara meir svona leikur með tungumálið áhugi á ljóðum áhugi á því að já bara svona ást á ljóðum sögum og kannski eitthvað svona löngun til að vera skapandi eða gera eitthvað skapa eitthvað á þeim skala og ég á reyndar 30 ára rithöfundur á mig ljóðu sári það 30 ára síðan ef við teljum sér þetta frá fyrstu bók Ljóðasmygl og skáldarán kemur út 1995 þá það kannski hugsjónin að bara koma skáldskap inn í samfélagi sko. Og ég reynum að segja að maður fer þarna inn í ákveðna hefð sem inn í vörn skilur, þú veist, ég gef út ljóðbóku meðan tala með ljóðið sér dögt sko, skilur dögði ljóðsins er þarna einhvern veginn í samtalinu og það má segja líka tungumálið hafi kannski verið hugsjón
1: Manstu hvernig það kom til, sko? Manstu eftir einhvern veginn hugsunin frá því að þú varst lítill?
0: Já, ég bjó í Ameríku sem barn og kem nýja ára og skildi einhvern veginn hvað það var sérstætt að eiga sitt tungumál og fannst alltaf ég myndi aldrei segja að verið svona hafi talið mig að vera góðan fulltrúa tungumálsins, þess að hvað var þar slettur eða málvillur eða annað en já, svona tungumáli sem hugsjón og svo málið segja kannski að verið svona verði kannski svona eitthvað svona para, þegar að í rauninni finnst manni svona í mannúli hugsa einn svona við vorum að ræða svona 95 svona hvað á maður að vera reiður yfir eða eitthvað svona mm. og það var í allt á leiðin í rétt átt í einhverju svona sjálfvirkni mm. 95, Vigdísi forseti mm. gott ef Ingibjörg Sólrún ekki borgarstjóri og svona Amerika, okkur finnst að hún bara að vera alheimslöggan þú veist, allavega að þú auðvitað fullt af núan sem en svona en manni finnst svona, manni finnst næst því svo kerfin væri bara svona bæta aðgengi fallaðra og svona bara, mm. svona kerfin væri bara
1: í lægi og þyrfti bara að laga
0: já, kerfin væri rauninu bara undan veist, það var fár þetta rithöfundur ég man að við lásum eitthvað Halldór Laxness að hvetja fólk til að busta tennurnar mm. hvað okkur fannst fárlegt að einhvern veginn að vera rithöfundur verið í því hlutverki að hvetja fólk til að busta tennurnar og mála húsin sína eitthvað og maður las þá einmitt svona það þegar rithöfundur voru í þessu hlutverki hvort sem var Fjölnir eða Alþýðabókin eða Bréf til Láru eitthvað, já einu sinni var rithöfundar í þessu hlutverki en núna eru bara kerfin öll bara ég ætla ekki að fara eitthvað sparka á eftir kerfi sem er þegar bara leiðin í að bara bæta alls konar hluti og síðan má segja kannski í samvæntu við aktivisma kannski fyrsta svona hugsunin gæti samt verið svona 94 5, ég þarf að finna árið nákvæmlega að fjölskylda mín úr Árbænum mm. og bara svona mjög þykk fjölskylda, þannig að mamma fæðist í Árbænum sko mm. og í stóru hvítu húsi sem var byggt 44 grunnsalega líkt bessastöðum þeir eru veila rannsækað en það er bara leit nákvæmlega út þessu bessastæðir mm. og stóð í Árbænum bara næst ég stórt ég með grunnar einhvern veginn langa við hafi bara stólið teikningun eða ég veit ekki það var þjóðfrelsis stemming eða eitthvað ég á eftir að komast að því hvaðan þessi teikning koma þetta ekki funkishús mm. og var hvítt með rauðu þaki og stóð bara þess mjög nálægt þar sem Árbæjarskóli er og þar fæðist mamma og það er svona miðstöð hverfisins og þegar hverfið teiknað þá var þetta hús hotrétt á hverfið mm. og þarna fyrsta símstöðin og mér sem stofan var helguð og þetta mátti í rauninni alltaf messur í stofunni í þessu húsi.
1: Mm. En byrja okkur á miðstu hverfisins í þessu húsi?
0: Nei, bara þetta var svo stórt hús þetta bara var svona
1: En var pappina prestur?
0: Nei, hann var múrari en þau voru guðrækin og kirkjurækin og kynntust í KFM hjá Séra Friðrik og þá var sók Árbæjarins var í rauninni í Mosfellssveit en allavega þá var kirkjan, stofan var helguð það var hægt að skýra á svona í stofunni og það var pósthús og það var sími þannig að þetta varð svona að miðstu þegar áðurna blokkið og allt saman komið þannig að mjög sögulegt hús í rauninni síðan er það rifið svona kringum 1994-5-6 jafnvel í ykkur svona af ömmu bróðir fyrir á hausinn eða eitthvað bankin eignast húsið og selur það og byggir svona tvö andlaus ráðhús á lóðinni og þá hugsa ég að bak við mig stóðu og standa þetta var fullt af stöndu og fólki bara heildsalar og bara læknar og flugverkjar og bara svona stöndut fólk sem bjóði í stórum einbilshúsum og bara en hafði ekki meina ekki í sér svona aktivisman til að bjarga húsinu mm. og þá hugsa ef ég hef bara skrifað eina grein eða ef ég hef bara hringt á línuna mm. þá hefði ég bjargaði þá hafði ekki meina engin svona þetta bara
1: Er þetta eftir sjá, raumlega, þú hugsar eftir á
0: ég hugsa eftir á þegar húsið var rifið að ég hefði farið létt með að bjargaði og svo þegar að hálendið er í hættu þá allt ég hugsa já, mjög margir með mörgum myndi bara þykja þess að leiðilegt að það hefur verið eiðilegt en þeir myndi kannski ekki sko
1: fatt að það skipti máli kannski
0: nei, þeir myndi bara kannski ekki bara sko það var eitthvað meina, það var eins og aktivista kultúr að við bara legið dvala bara í bara frá 7. áratugnum eða eitthvað sko. og þá ekki segja bara ef enginn sækir rétt sinn eða vilja sinn eða kemur honum á framfæri að bara gera slutinir einhvern veginn á einhvern nátt eftir einhvers vilja skilur, og það er ekki alltaf að vera mikill vilji og það má alveg segja að þarna að ég svona hugsað aldrei, og síðan þegar bónusljóð kom á 96 þá var ég fengin í sjónvarsviðtal og ég stundi sett þess að sögu þá gerði þessu skemmtilegt innslag bónusljóð þannig að ég ástöð tvö á undan aðalfréttatímanum bara hálf þjóðin var að horfa á þetta að þeir tvöfölduðu slottið og það var svo mikið svona production value svona, þannig að þeir sögðu konu við liðanum er heyrðu þarna við höfum ekki tíma til að tala við þig þú mátt fara heim og hún var frá Rauðakrossinum að safna peningum fyrir flottamenn frá Rwanda og þarna og þetta var svona sérstakt svona ég veit ekki hvort neitt minn eftir eða neitt hafði tekið eftir þessu en það var satt þannig að við tölum bara þarna umræfni þitt svona í þarna við sínum bara svona borðu það í lok fréttatímans söfnunina fyrir Rwanda og þá hugsaði ég alveg bara mikið bara já, af hverju ég að skrifa til hvers ég að skrifa og svo egnis í barn 97 og þá búin með allar hugmyndina mínar það ég gátt bók 95 tvær bækur 96 og bara eitthvað mér bara þurrka upp bara allt sem mér hafði dottið ég að skrifa frá því ég var 16 ára sko. Og bara búin að gefa þátt og átti ekki snifsi og ég átti eina grín glæpasögu sem var þrjár línur sem var bara eitthvað svona still woman finnst myrt í stóru einbýlshúsi rannsaknar lögreglumaðurinn kemur og finnur líkið á gólfinu og spyr breytan hún dáin og hann sagði já og hver gerði það og breytin sagði það var ég þetta ónýtt glæpasaga hann var bara búið hann var bara fimm línur enda, já, allavega þetta var eina bullið sem ég átti sko. Þannig að ég var líka í svona kannski svona sköpunarkrísu þess að ég hérna hvað ég að skrifa skilur bara hvað ég að skrifa
1: En betur það eftir draumalandi?
0: Nei, þetta 95, þetta bara 95. Fyrstu bækuna. Þetta
1: já,
0: bara,
1: já.
0: 94 húsir yfir, 95.
1: En þetta kalla nú sérst áraður eina spurningu og við getum kannski fara þennan eftir sko, aðferðin. Ertu sérst alltaf með eitthvað í sjóði eða þannig sem að þú veist það er til í sjóðunum og svo skrifar það eitthvað neginn?
0: Nei, sko, já, þannig að þarna var ég bara búin að hreinsa allt út. Þannig að ég átti engar hugmyndir og engar svona löngun í neitt sérstætt og þá heillast ég og gerðist það sem gerist oft hjá mér sko, að ég heillast af þarna, rýmnaarfinu en er að vinna þetta í Árnastofnun 97 og er bara gjörsanlega heillaður af þessum gömlu konum sem eru að fara með rýmur og þölur og grílukvæði og fæ það á heilan eins og maður fær kannski bók á heilan þannig að mér finnst eiginlega eins og ef ég hef geti lagt eitthvað fram til menningarinnar þá væri það að bara draga þetta fram í dagsljósið og gefa það út eða koma þessu einhvern veginn á framfæri þannig að stundum
1: sem þú gerði líka
0: sem ég gerði, já. En þá má ég að segja að þá hefði gerst það sem gerist oft hjá mér sko, að mér finnst eitthvað merkilegra heldur það sem ég geti skrifað og kannski eins og það gerist með hálendi mér fannst þjórsorfir merkilegra heldur en eitthvað sem ég geti skrifað og það getur svona og það verður svona víxlverkun það bæði svona tekur frá því að maður væri þá að skrifa en á móti kemur endara sem hráefni í og já, ef við fer löngulegina þessu þannig að þá er ég þannig í rýmnaarfinum og þá eignast ég barn líka og verð mjög svona eitthvað meir ég bæði að hlusta þessu gömlu konur allan daginn, ég bara með ég meinn 17. öldina bara í eyrunum bara allan daginn keiri heim og bara bylgin í loftinu og allt eitthvað geðvegt og virkinur æðið að fara stað og vera hóta okkur og senda okkur aftur í torfkofun og svo ég alltaf með torfkofun í eyrunum allan morgna og finna eitthvað bara finna eitthvað heilt þar sem þetta ég hugsa bara já það allt í lagi með það fólk sem verðina í torfkofan og þarna upptökurnar úr torfkofan og vera að hlusta þessar gamlu konur og gjössalega heillaðar af þessu bara finnst þessu bara vákvað við þurfum á þessu halda bara þarna eitthvað sem ég hefði aldrei heyrt í allir minni skólagöngu, ég hefði aldrei heyrt rímur kveðnar hvað þá heila rímu eða bara ég hefði bara gert óm af þessu og hugsaði ef ég geti lagt eitthvað fram þetta, ég geti ekki skrifa ljóðabók sem myndi túlka tilfinningar mínar þegar ég hlusta á þetta þannig að þá hugsaði ég já, ég ætla að koma þessu framfæri ég leið meir yfir barninu mínu sem þetta bara já, bara 100 ár bara ég rétt búin að lifa af mína eigin æsku ég 23 ára ég regnast barn alltaf ungur ég bara komið barn í fangi ég komið einhverja ábyrð næstu 50 árin eða eitthvað og bara ég komin í eitthvað samingi sem að ég kann ekki á og þá fyrir ég og þá ég með þessi rímur og þá virkjunar brjálið að fara í gang og þá fyrir ég búið til bláa hnöttin í haustum og þá byrjur hann svona byrtast og vorið 90 nei hvort það sé bara janúar 98 þá var ég beðan að lesa upp í þjóðleikhúskjallarinnum og ég mæti á upplisturinn og ég er alveg bara og veit ekki af hverju ég sagði já við sem upplisturi af því að ég hefði gefað þrjár bækur 95 og 96 og svo átti ég barn allt 97 og var bara að hlusta á rýmur þannig ég átti ekki staf til að lesa upp af nýja efni og ég gæti ekki hugsa mér að fara að koma fram og fara að lesa eitthvað 96 skilur, þannig að eitthvað 2 ára gamalt efni og bara döðskamað og bara var leiður á því og það var bara tilherið að það heimi og bara ég ætla ekki að vera að lesa bónusljóð hérna eitthvað 2 árum síðar bara eins og eitthvað bjóni þannig að ég fór á svið og ég endur sagði bláa nöttin frá upphauð lenda að því ég var með hann allir í hausnum sko. Að því ég búin að vera að sefa barnum mitt með þeir segja hann söguna þegar tók hann svona 6 klukkutíma og sofna á kvöldin sko. Þannig að ég var bara svona að þylja einhverju sögu fyrir hann og þá gæti ég og var í raun að storka þessari hugmyndum jinxið sko, þannig að ég
1: jinxið, aðeins innan sviga hérna, mastu eftir orð, hvað jinxið þýðir?
0: Já, þess að ég að ég myndi eyðileggja söguna með því að segja hana sko. Þannig að ég þessi trúmann að ef þú segir hugmyndina þá deyr hún sko. En ég ákveða storka því þannig að ég fór að svið, sagði söguna raupafélenda og fór svo heim og byrjaði að skrifa hana og var með mjög háleitar hugsanir að þetta geti orðið mjög stór bók sem samt svolítið stort fyrir eitthvað sem 24 ára eða eitthvað að já, til 98, ég 25 ára þannig að aðferðin mín hefur alltaf verið sko einhvern veginn að það þarf einhvern veginn sem ekki kraft til að verkið geta orðið til og svo ég alltaf með kannski 5 bækur í hausnum en það verður að vera stundum ef ég þá búin að gera aðra bók og að fara aftur í hugmynd frá bara 2017 eða eitthvað þá finnst mér þess að ég sé að vinna bara fyrir eitthvað gamlan mig já. Hvað bara gamli hann eitthvað vilja ég 7 árum síðar sé eitthvað skrifa eitthvað bók
1: en þú hefur þá kannski ekki alveg gefið þér alltaf svona nægilega mikið næði til þess að koma verkinu kannski fram, þú hefur eiginlega byrjað að miðlaði og ert að safna líka og ert síðan hvað 2 barnafæðir eða
0: 4
1: barnafæðir fyrir ekki já. Og alltaf að bjarga heiminum og Íslandi og svo leir þannig að þú kannski
0: jú, verkin sko
1: ég veit að ég ekki að gagnrýna að þau verða ekki til verkin þín sko en er það í þér samt svona einhvern veginn kemur upp í þér svona uppsafnan sko talandi tíma að núna verður einhvern veginn að bara koma því á blað
0: já sko stundum gerist það bara að þarna já, það er eins og og þá ég ekki að gera neitt annað sko. Eins og þegar tíminn og vatnið var til loksins að þá var það bara 16 tímar á dag í 18 mánuði eða eitthvað sem hún verður til sko. En hún er búin að verða til svolítið í haustnum og gerjast mjög lengi þangatlega og síðan eins og verkið geti ekki orðið til fyrir að ég bara finna nákvæmlega bara flötin fyrir það sko.
1: En finnur þú ekki fyrir því sko, þegar þú ert svo loksins komin í þarna og ert að búin að finna flötin og ef að þá trublun sko, ef að þá hringt og þú beðin að koma þarna þryggjaplassína inngáka einhverju gömlu verki.
0: Já, þá alls ekki sko. Já, það
1: Er það ekki dálítið erfitt?
0: Já, þá vil ég ekki trubla mig sko.
1: Nei.
0: Þá
1: Og ertu að duglegur að sem sagt íta frá þér?
0: Það misjæmt sko. Þannig það þarna.
1: Og hvernig líður ef þér tekst ekki íta frá þér og þú byrjar að þurfa eitthvað að skrifa þennan gamla og halda eitt fyrirlestur og rifi upp talansamingi um jöklana og svona, hvernig verður þá líðaninn svona?
0: Já, hún alveg, ég alveg fann að vennast í, sko, ég get ennþá til þess talað ég get ennþá fara á svið og haldið fyrirlestur en það líka því ég get gert það nánast bara á staðnum, sko. Þú getur bara hent mér fyrir framann 1000 manns og ég geti bara klára mig, sko, eða því að ég bara og segir mig bara, stilli bara tíman og ég get þarna og ég get fyllt þann tíma sko. Og þannig að það væri erfiðar ef ég væri bara beðin að skrifa veist, grein húsagerð 19. öld það væri bara, ef mér væri hent inn í hugsun sem ég þessi að annars vegar get ég tekið lagar hugsununum mínar og eins vegar get ég tekið þarna, en eins og núna ég inn í mjög stóru verki alveg bara á kafi í mjög stóru verki og þá alveg smá erfitt að standa upp sko. Af því að þá langar mig og þá finnst mér leiðilegt að sé koma helgi af því að helgi truflun eða
1: helgi spjall líka
0: mikið. Helgi spjall, jú, og helgi spjall truflun líka þannig að
1: kannski nærðu ekki að sitja aftur niður
0: þetta er bara svona olíuskip sem að þarf að ná ákveðinu siglingu og svo þegar að koma siglingu þá ferða allir leið og ég bara eins og gær ég fór í hátíðismat með 2 vinum mínum frá Grænlandi og kom þaðan með 3 góðar hugmyndir þannig að ég nota alveg trublanunar til þess að safna í sarpin
1: þá er einhverjum svona nemar er það ekki í
0: Jú, þá var kveikt á öllum nemanum
1: En verður það ekki þreyttur líka á eftir eða svona verður ekki hvílaði eða þú ert með allt opið?
0: Ég sko eins og núna það miklu meiri gleði í því sko það sé að ef að saga að spinna það mjög erfitt af því ég á það til að taka svona reyna að gera flóknarluti einfalda, það mjög erfitt að gera flóknarluti einfalda og getur tekið tólið tíma þannig að núna ég á kafi í því allir sko þannig að þá það runni ákveðin svona nei það miklu meiri kraftur í þar sé að ef það ekki saga þá erfitt að vakna manna en ef það saga þá bara þá klukkanum 7
1: og þá bara
0: spenntur að komast af stað og leiður þegar klukkan allt í náttúrulega 4 eða ef maður þarf að fara sko Þannig að það mjög gott sko.
1: Ég var að sagði einhvern tímann einhverjum nemendum svona í ritlist ég var að reyna að gefa einhver ráð og þá var ég að segja að er eiginlega bara að binda sig, að ekki leifa sér að byrja að skrifa strax sko, og leifa svona hugsunin einhvern veginn að gerjast til þess að vita hvort þú fyndu fyrir þessari sko, rosalegu gleði þegar að þegar þetta leifi fært til þess að skrifa þannig að þú trúir auðvitað á flæðið og spunan og líka performansin það er algjörlega hluti af það er auðvitað hluti af þínu höfundaverki er þannig veist, það er ekki eitthvað aðskilið bara bókmyndirnar og svo flutningur og fyrirlestandi þú ert svolítið eins og rýmna skáldin á sínu tíma sem alltaf flutningurinn var hluti af dæminu
0: Já, ég Mér finnst það skemmtilegt að hitta fólk svona auðlítið til auðlítis og eiga samtal og búa til einhvers konar uppistand upp úr verkunum. En það er líka kannski dýpra að ef maður finnur að eins og með svona mikilvægt málefni eins og þarna eins og jú mér finnst alveg bara gaman að vera bara fyndin eða eitthvað skilur mér finnst líka bara gaman að skemmta fólki ég hef alveg gaman að því sko og þarna þó mér finnst líka alveg gaman að vera með leiðindi þarna eða sko að ég veit alveg eins og bara þú veist ef ég að lesa upp fyrir eins og nú mesta svona kikkið ég man þegar ég ekki að lesa upp fyrir ykkur svona að byrja með að lesa upp fyrir ykkur 14 ára stráka á Seltjarnarnesi og ég náði til þeirra sko, veist, sem maður finnst svo mikilvægt þegar maður með bókmyndirnar og þegar maður finnst kynslan vera bara missa af þeim og fara þá er alveg hugsjón að grípa þú veist, fólk inn í heimsagna bókmynda og ljóða en líka finnst mér eins og ég var allir með fyrirlestur fyrir næstu því alla umhverfisstofnun Svíþjóðar daginn og þá ég að koma svið og kemur svona sigara helkinni bara að byrja ég að fara að segja þeim það sem að þau sögðu mér eða skilja, ég að fara að tala málefni við þau en þau eru vísindamennir, þau sögðu mér þetta og ég núna að fara að segja þeim þetta en þá hugsa ég alveg bara svona raunverulega svona, jú, það er alveg hlutverk þá hugsa ég svona bara að þegar maður hefur svo oft hugsað bara hvert er hlutverk listarinnar, hvert er hlutverk listamanna hvað gera list og til hvers er hún og þá er mér þetta sko að vísindamennir finna eitthvað inn í sínum tungumálaheimi og kom upp með eitthvað þeir eru ekkit kannski bestir í að prósessera þetta, þeir eru ekki góðir að segja sögur og þeir eru ekki góðir einu sinni kannski að setja upplýsingar sínar í samhengi við bara annað þó þeir geta margir hverju þannig að mér þótti mjög væntum að finna að þarna ég raun að taka við vísindunum og þýða það tilbaka til þeirra inn í tungumál sem að sett, þeir kannski eru ekki svo þjálfaðar í að og þeir eru að fara jákvæð endurgjöf þannig að ég er ekki að taka það sem vísindaskrif er ofta að taka það sem vísindamenn hafa skrifað og ég tek það og ég einfalda það fyrir almenning og það er svona vísindaskrif oft talið vera svona vísindamiðlun er að taka það sem vísindamaður skrifar og vísa því og einfalda það síðan áfram til almennings en í rauninni má ég segja að þarna hafi verið í öðru hlutverki ég var að taka það sem vísindamennu sögðu og ég var að þýða það aftur tilbaka til þeirra til þess að þeir áttu sig á því í raunni svona, veist, þeir hafa ekki verið að hugsa viðmiðaskipti, þeir hafa ekki verið að hugsa orðalagið eða bara svona þannig að þau segi já, þetta er mikilvægt þetta er mikilvægt og þetta er alveg kannski sjaldgæft hlutverk af því að í raunin er þetta efni mjög leiðilegt þetta er alveg svona hundleiðilegt það er alveg bara svona og eins og virkjaninnar voru alveg hundleiðilegt og álveru svona að það er ég finna að mér tekst að gera ógeislega leiðilegt efni einhvern veit áhugavert og ég man alveg þegar ég var að skrifa Draumalandi þá þegar mér tókst að gera spennukabla úr niðurtelning á teravastundunum þá ekki segja svona ok, þetta er alveg það er alveg hlutverk sko. Það er alveg tilgangur sko. Það er alveg ástæði fyrir því að hafa lagt þetta á sig sko.
1: Já.
0: Af því stundum finnst mér ekkit vanta fleiri sögur í heiminn sko.
1: En þannig ertu náttúrulega, þetta er ekki bara eins og hver önnur saga, þú ert raunverulega þarna, þetta er saga í samræður raunverulega, þetta þú ert raunverulega í svakalegum tengslum og svona flóknum tengslum eiginlega, þannig að þessi saga, hún er ekkit bara einhver saga, þetta er einhver að vera með einhverjum ákvörðum tóð.
0: Og síðan það sem er kannski verra er að eftir bókið kemur út, þá verði ég, veit ég meira um efnið. Því lengur sem tíminn líður út, þau menn meira kannski sérfræðingur verði ég í efninu og þú hendir ekkit svona efni bara frá þér og svo tekur við keflinu og verður góður í einhverju og maður segir ekki bara ok bye við það þannig að það er svona ákveðin ábyrgð og ákveðin svona þegar tekur við einhvern kyndli þegar á það til að vera tröllataka á, á kindlinu, sko.
1: En þú náttúrulega talandi ábyrgð, þá fórst þú síðan í forsetaframboð og þegar þú ert að lýsa þessu húsi þannig í Árbænum sem var rifið,
0: Já.
1: Sem var eins og bestastæður.
0: Já.
1: Þá kannski það sálfræðilega bara langaði þitt
0: til sekundir. Mér langaði til þess að flytta inn í Selós 3.
1: Já, hérna, og vera á stað þar sem er einmitt símstöð og hægt að skýra og svona
0: einhvern veginn.
1: Svona gamla hreppstjóra.
0: Það var gamall hreppstjóra í mér. En ég var alveg svona, ég held að þetta sé líka samt ekki bara aktivism, heldur þetta líka kannski svona, ég veit að hvort sé fyrirmyndir eða hvort það sé svona frumkvöðla fyrirmyndir. Þetta er líka ákveð svona frumkvöðla element. Það sé að...
1: En vil ég vera forseti, mennur?
0: Nei, í sko svona fyrirmyndunum. Ég fara bara þegar ég tala við eldri kynslóðir og var svo heppin að kynnast vel ömmum og öfum og allir svolki að svona frumkvöðla element, þú veist að ég var svo meðvitað að Já, hann var fyrsti Íslandsmeistari í handbolta, já, en að þau stofnuðu flugbörgjarsveitina, já, þau stofnuðu Dalíuklubin, þau stofnuðu Lionsklubin Frey eða Fjölni, eða, ég var ekki, en að þau stofnuðu, að við stofnuðu Sparisjóð Velstjóra, pappi hans var að ég stofna Kaupfélagið, þú veist, þessi svona hugsun um að maður eigi alltaf að stofna til einhvers
1: já, já, já.
0: Og þá var það að stofna til bókar kannski eða svona bara að eða hvort sé fyrirmyndir eða í fjölskyldinu eða bara eitthvað sem manni finnst að eigi að vera að þeirra vantar eitthvað þá finnst manni að það eigi að stofna til þess og í tilfelli til einhvers stofna náttúruverndarinnar þá þurfti að stofna þá þurfti virkilega að er að endur ræsa náttúruverndarhreyfinguna á Íslandi og það var náttúrulega brjálæðislega tímafrekt en líka stórkostlega gefandi því að mjög mikið af fólki sem að ég hefði aldrei kynst kynntist ég í því og ég hefði hugsa oft ef ég hefði bara fara að skrifa skáldsögu eftir skáldsögu bara svona og síðan er ferillin minn síðan í raunni óvenlegur að því ég sko í raunni endur hugsa mig fyrir hver einsta bók hver einsta bók er allt öðru í sig heldur en síðasta bók og það tekur alltaf mikla orku í raunni að endur hugsa sig sko.
1: Ég man eftir það var nú ansi leiðinleg umræða það voru margir sem stóðu eða vildu fá þig sem forseta en þá voru einmitt margir kannski sem þú hefði dóldi pirrað og verið að trufla sem að voru hérna óvæknir í gagnrýni sinni og hérna meðal annars var dregið fram að þú hefði verið á listamannalaunum þetta lengi og það var einhver svona statistík og hefði bara gefið út þess og þessa bók og þetta var alveg svona þetta var alveg skuggalega eitthvað negin
0: ósýfið það átti að drefa mig sko það átti bara að taka mig alveg niður sko.
1: Var þetta ekki vondreisla?
0: Jó, mjög vond sko ég held að ég hef vel ennþá jafn ég hef miklu saman með fólki sem að lendir í svona shitstorm þegar einhver lendir í því að vera skandallvikunar sko mér sé klausturdónunir ég næst ég saman ég hann var bara að gefa bróður sinni nýra nei sko að þegar að breytingin verður með samfélagsmiðlum að við fáum öll svona grjót nullung í hendurnar sko, til að grýta og það er allt öðruvísi heldur að fá leiðilega þú veist, áður fyrir að þau fengi bara einhver leiðindi DFF eða eitthvað eða bara helgupostinum eða hvað sem er að það er það bara staðið en þegar að sko svo bara koma bara nullungarnir bara og þú mátt þín þú getur ekki ekkert rönd við reist og varna, það sem ég varst merkilegt þar var að ég gleymdi að gera eitthvað, ég bara ákvað, ég glemdi aðtöku hvort þetta er satt ég glemdi bara að telja og þarna bara að því að maður verið bara svo þarna, að þetta kem og það sem að gerist í svona fjölmiðlun er líka að þú getur í rauninni, þú átti ekki viðreisnar vona því að þú svarar þá magnar við þetta, þá sparkar bara aftur í vesturbúið eða eitthvað kemur til varnar þá fær hann allt slímið af þér á sig, skilur, þú veist og þetta varð algjör sirkus ég var að fara upp ég hef oft farið yfir þetta því ég fæ alltaf svona kvíðakast þegar kemur á útlutinu eða eitthvað svona og reiknað út sko að bara ein blaðsíða í draumalandinu nei, fyrstulega var þetta sko, og það var búin til sko svona já, meiri sér bara í fyrra, ég var alltaf að skrifa greinar í heimildina skrifa eitthvað svona baksíðu pistla í heimildina og alltaf þegar þeir birtust bara eitthvað, þegar heimildin birtað eitthvað opinberlega þá kom þessi skítur sko bara, já, þessi aumingi er ekki gert neitt í 10 ár eða eitthvað, skilur og ég þetta var að fara að pyrra mig mjög mikið sko og þarna, og ég hugsa vákvað þetta var vel hönnuð skítaklessa hjá bara þú veist, þegar þú svona eða leggur einhvern í einelt í grunnskóla og nærða búa til sko skítaklessuna sem skilgreinir einstaklingin sko það er rosa mikill svona ákveða skáldskapur í því þannig að þarna var tekið tímabil já, ég nenni varla að tala um þetta þetta var, hvað það var satt ég að skrifa eina bók á 10 árum og þetta var á meðan ég var að skrifa tímanvatnið þannig að ég hafði gefið út bók sko 2006 kom draumalandið út þetta var, fréttin var 2016 þannig að draumalandið var þarna inn á þessu tímabili þannig að ég hefði fengið íslensku bókmenntaverðlaunin tvisvar á þessum tíma ég hefði fengið 2 grímutilnefningar á þessum tíma af því ég var líka leikskáld ég skrifaði þess að ég tók það í 2 leikritum var með 2 bækur sem ég báður íslensku bókmenntaverðlaunin og var svo í heimildamynd sem handritshöfundur og leikstjóri sem að fekk edduna þannig að þetta var í rauninni frjóasta tímabilið mitt plus það að ég hafði selt sko á þessum tíma hafði ég selt og svo var bók rétt óútkomin sko. Það var þannig að sofða ást mín smásannasamni var alveg að koma og ég var með allan burðin að tíman á vatninu sem að hafði verið þannig að ég seldi held ég 40.000 bækur á Íslandi á þessum tíma 40.000 sinnum 5.000 kall bókin er 200 milljónur í veltu og þannig að sagt, jú, ég hefði fengið eitthvað styrki ég hefði tífalda þá inn í hagkerfið það hefði skilað sér bara í virðisaukaskatti að jöfnu og síðan hefði bara ein blaðsíða í draumalandinu leitt til þess að LG fyrirtækið efndi alþjóðlega auglýsingaherferð og legði hörpuna í viku og þarna flög til landsins 3 flugvélum af áhrifavöldum og þá voru einmitt spurningin þarna, en sem að þau líka neita sér ef ég réttlæti það efnahagslega er ég þá ekki falla líka í gildruna að allt sé mælilegt út frá ykkur svona. En þetta var Það var ótrúlega merkilegt að sjá að það var þetta ljúga því að eitthvað sem er til var ekki til.
1: Já.
0: Sem var eitthvað sem ég hef aldrei ímyndur.
1: En það er alltaf líka byggist á þessari gömlu hugsunar ekki, að því að það eru nýjir tímar og margir sem að skrifa handrit þá þurftar að berjast fyrir að vera kallaði rithöfundar eða handrit að gera sér líka höfundaverk og þú veist, það er merkilega svona tími lengi að líða
0: já,
1: og
0: verum lengi að líta. Já, ég átti mér umsóknir laun þar sem ég sagðist allir skrifa handrit sko. Þar sem ég var að skrifa þannig að
1: Nei, en kannski,
0: en það var líka vera refsi mitt fyrir sko, ef átti eitthvað svona ólínulega fjölbreytni
1: já, ég er að meina það
0: felli, já.
1: Að því að, þú, að því að þeir sem að fylgdust með þér náttúrulega bara vissu að þú varst sko, ótrúlega virkur og einmitt bara textaskrif og miðlun á svo mörgum sviðum þannig að það var kannski bara þannig að fyrir það sem þekktu var þetta eins bara vitlaust, eða þetta bara svo gamaldags að ætla að fara að telja eitthvað bara innbundnar bækur á okkurinn tímpil og jafnvel þótt að það og það meiri sem var vitlaust
0: en þetta var rosalega vel hnitað því að í þjóðarsölun er náttúrulega búið að sverta styrki til rithöfunda og gera það sem er sko, umfjöllunum það er þessi allir íslenskir höfundar fá stuðninga ári sem er eins og svona hálft hringtorg skilur við, ímyndum okkur eitthvað hringtorg væri svona stort plus það að íslensku bókmenntamarkaður bara skilar þessu margföldu til baka sko, í heilsinni og en það er samt eitthvað svona veiðileifi eitthvað svona dulin beskja eitthvað einu og þetta verður einhverjum frjálshyggjum önnum allt í einu eins og engin annar sé snýrtur eða engin annar sé inn í einhverju ríkiskerfi þannig sé ég vel bara einhverja kennara segja bara hvað þessi aumingar þú veist ekki bara fólk sem bara inn í kerfanum okkar sko og síðan er náttúrulega leti svo, þetta svona, svo, þannig að þeim tókst að segja þú veist, ég á móti atvinnusköpun og ég fæ styrki og ég latur skilur, þannig, og pluss það þetta var svo góð saga af því að ég hafði verið svona benda á eitthvað sem villið smátt að fara þannig að þetta var svo rosalega vel hnýtað þetta var mjög vel hnýtið ára sko. Og
1: hérna, ekki kannski gervigreindar robot sem hefur gert að það hefur einhver þetta er virkilega svona úthugsað
0: þetta var vel hugsað sko, já
1: og hefur einhvern tímann, já, þetta er eitthvað sem hún myndi aldrei vita
0: já, ég veit alveg sko
1: já, þú veist það, já og viltu segja það
0: nei.
1: Hérna, þetta er eitthvað svona sem
0: þetta bara... var mjög vel hnýtað sko þetta var einhvernig Ég hefði átt að kæra alveg fyrir blaðmannafélagið og bara, og það sögðu mér allir sko ekki svara, ekki svara. En ég var svona í vafa með, þú veist, það af því að þegar steypa harnar, eða þú hefur ákveðin tíma, þú hefur búið að hella steypunni kringa því, þú hefur ákveðin tíma til að hreyfa því, þá er hún harnar sko.
1: Já.
0: Og allir sögðu bara, nei, láttu aðra svara eitthvað, en með því að svara ekki, þá var eins og væri bara sekur sko.
1: Já.
0: En þetta var ekki mest lesnu réttir ásins, það var sko. Og ég fórum þannig alltaf mjög laskaður inn í framboðið
1: Já.
0: Og þarna og svo er alltaf framboðið alveg eitthvað dæmi út af fyrir sig sko. Þannig alltaf bara algjör steik sko. Þarna eða, þú veist það er ég,
1: sagan af því
0: Já, eða, þú veist bara reynsla framboðið það er mjög merkileg reynsla fyrir framboðið sko.
1: Já Þú fer náttúrulega ekki eitt, þú fer með fjölskyldunni og þeir eru góðu konu. Það
0: tekur alla með sér í hrópaði, sko, fjölskylduna og þannig
1: Og Margrét, konaðin, hún stóð með þér aldeilis.
0: Já, já, gerir það, sko. Þannig að hrópaði er þarna, en þetta er svolítið svo að vera á bersvæði í tvo mánuði, sko. Þetta er hérna, ég ber miklu meiri virðingu. Ég held ég hef ekki sagt styrðar yrðið stjórnmálamann á internetinu síðan 2016 og ef ykkur finnir það þá má hann láta mig vita en ég myndi ekki segja að það er sama raskandi undir um öllum, ég myndi bara þetta fólk lagði á sig að fara í framboð og að taka á sig það álag sem fylgir því að vera á bersvæði og láta velja sér eða hafna sér og mér veist bara það þar ertu búin að fá eitt rokkstig hjá mér eða svona eitt virðingastig hjá mér að þú ert þá allavega að taka ábyrgð á þínum skoðunum þú ert að leggja þig fram í að vera í bóði og
1: þú gerir það náttúrulega veist í hjarta að það er ábyrgð fyrir þjóð
0: og ef ég er ekki í bóði þá finnst mér ég og hef mikla skoðunar á þeim sem er í bóði þá finnst mér vera ákveðin að þetta ábyrgur ég vil bara að bjóða mig þá fram frekar en hinn sko. Þannig að það svona netið og samfélagsmiðlar hafa gefið okkur svolítið mikið veiðileifi
1: og svo er það vandli sem höfundur líka þá kemur þetta alltaf með hversu langt átt að gangast upp í því kannski vera stjarna eða stórstjarna eða hvenær og það er náttúrulega þá mikil samkeppni og svona harka líka í þeim heimi er það ekki?
0: Ég veit það ekki alveg sko það er hana...
1: ekki miðað allavega þessi, ekki það, í pólitíkinu miklu
0: Nei, þú veist, ég meina Mér finnst svona alveg ágætis bræðralag svona meði vald svona innan íslenska rithöfunda ég held að það er miklu harðari áður fyrir þeir er svona til að kýla hvernan hann á aðalfundum RSI en þetta framboð þessi að þú ert náttúrulega í þessari skrýtni stöðu að þú ert að vera ákveðin introvert til að yfirleitt vilja skrifa en svo til þess að selja það þarf að vera super extrovert og vilja alla athygli í heiminum og sem mjög svona klofin og í rauninni þarf að vera svolítið introvert bara til að geta verið einn í árið eða tvö eða þrjú og verið á einn fótum og verið einhvern veginn bara þinn eigin vinnufélagi sko, þannig að þetta er mjög skrítið skrítið starf og síðan einmitt þarfti að selja til að lifa og bara þú vilt koma þínu verkum til fólks mm. en síðan þegar fyrir en þú ert samt kannski ekki ráð fyrir að þú sért landsfrægur eða þú veist, þú vilt bara að fólk vita bókinni þinni og, mm. og vitum sér til og jafnvel þú sem persóna þarfti ekki að vera frægur bara bókinni þín fólk þarf að vita bókinni og vonar hún taki 2000 eintök í jólabókablaðinu mm. en þegar fyrir fórseta framboð þá ertu í rauninni að óska eftir því að hver einasti maður á landinu ekki bara viti hver það ert heldur kynnir sér það svo ert mm. kynnir þeir hvað þeir finnst hluti og síðan mæti eitthvað klefa og kjósi þig sko. Og það alveg bara og það kannski það
1: þú
0: sem
1: þú hafðir ekki alveg áttið á þessu kannski
0: ég hafði kannski átt

0: og þetta var 2016.
1: Þetta hreppstjóra sín svona?
0: Nei, ekki hreppstjóra sín, meira svona eins og listamaður eða svona bara, meira bara eins og, mér finnst ákveðnar áherslur.
1: Svona kennarinn, með þessi sjáandinn svona, eitthvað neina við fleiða.
0: Já, kennarinn sjáandi, bara svona,
1: hugsjónamaðurinn.
0: Bara eitthvað svona hugsjón að þessir hlutir mættu vera stærri, finnst mér, til þess að við ferum það átt sem ég finnst við geta farið. Og þá...
1: Fyrir ekki maður skjótið gegn þessari gömlu nýlendu hyggju líka sem þú varst búin að vera.
0: Já, kannski. Okay. Og svo fannst mér líka embættið, þar sé að sem sko fulltrúið þjóðar. Ég vissi alveg að það hefði komið fram sem Íslendingur, skilur við. Og ég vissi alveg að við haft, þú veist, ég hefði talað við 1000 manna sali í Þýskalandi, skilur við, þú veist. Þannig að ég svona, ég þóla alveg þetta, sko. Og síðan svona tengslan þetta mitt hugsa ég geti alveg kýft í alls konar spotta og fengið fólk til að svona alls konar vettvangur sem að var rétt að stofna til og þá hugsa ég síðan að ef Ísland stendur fyrir eitthvað jú, hafið þarna jökla lífríki í norðurhöfum að ef við erum með svona súper sendiherra sem að þarna getur hringt í hvert sem er og allir svara í símann og hittir kónguprest og alls konar fólk að er ekki þá betra að hann hafi eitthvað svona að tala hann hafi eitthvað svona brenna fyrir eða ég vil eitthvað svona sem hann getur ítt áfram sko veist, þannig að gæti ég fengið vísindamenn hér og vísindamenn á Íslandi og businessmenn hér og kvikmyndastjörðu þarna getur við fengið eitthvað svona meiri hröðun í að skilja hvert heimurinn að fara. Þannig að það var alveg þannig að þegar ég var búin að selja mér það að það væri verkefnið og komist því að sorgina að ákveðin bók sem var tjónuvælnið myndi frestast aðeins sko. Ég vissi ekkert hvort að ég kemist eins mikið í hann og ég hefði viljað en ég gat talað allt í henni og ég bara sleppa millilinn og ég bara sleppa bókina eins og bara og tala og framkvæma það sem kannski stendur í bókinni þannig að og svo má kannski einhverju það segja eftir bókin kemur út þá lendi ég í þessu hlutverki sko, að ég bara alveg búin að hitta kóng og prest síðan þannig að bara búin að hitta þarna Karl og Pávan síðan bókin kom út þannig að ég er alltaf í þessu hlutverki þannig að ég opnaði þarna stóra ráðstefni fyrir Karl konung þarna í Hampton Court Palace núna fyrir í vetur og þannig að þá erum við 500 businessmen 500 forstjórar í salnum og þá erum við finnum að líka jú ok, þannig að ég tala inn í bara svona ultrakapitalismann sko í heiminum og þá hugsa ég jú að við vorum að þeim stað að ég var þó fegin er verið þó að tala með þessi mál sko en það var ekki bara komin í bakkýrin og búin að slaufa öllum umhverfis markmiðum og gleðast yfir í að Trump gefi þeim frýtt spil allavega í 3 ár.
1: Allavega hann segir þetta þangað til að það sem hún segir og það sem vettvangi verður sér nota gegn þér sko af gervigreindinni. Þá hérna ef það sem þú verður að miðla í góðri trú hérna, er síðan raunverulega til þess að vopnvæða.
0: Já, það náttúrulega er þarna það sem verið kannski rétt að fatta núna er hvað margfaldaðist í rauninni hvað í rauninni ríkistjórnir og bara alls konar aðilar hvað margfaldaðist geta þeirra til þess að greina okkur sko. hún 10.000 faldaðist bara á síðustu 2 árum þannig allt sem viðum lagt fram bara neini það enginn að vera að tekka á hvað ég sað á Facebook 2013 skilur það bara
1: það er bara auðvelt
0: það er bara allt komið það er bara hægt að sækja það bara núna á 10 sekúndum í okkur landamærum
1: það er nú kannski ekki skrítið að það hefur verið sko, þetta er raunverulega aktivistin sem að var að bjóða sig fram til forseta þannig séð þannig að það er ekki skrítið að hefur verið sko mikil andstaða
0: ég sko þegar ég bauð mig fram þá var alveg aktivistin og ég gat selt mér það sem það aktivistin en ekki að því ég veri svo almennileg manneskja framfærileg manneskja heldur í rauninni gat ég selt mér það út á verkefnin og það sem þurfti að gera sko. svona

0: þannig að þannig að það var svona
1: já, þannig að það var en þessi hæfileiki að eða einkenni á þér að þú eru eiginlega að finna allt upp á nýtt einhvern veginn tengslin við orðin og bara og höfunda hlutverkið og bókmyndirnar og ég veit ekki vísindin og þú ert með nokkur samhengi undir svona fyrir hver einastu bók þetta ekki svolítið gulls í gildi sko fyrir okkur sem sett í svona til þess að halda vöku okkar gagnvart gervigreindinni hún getur ekki lært þig utan að sko ef að þú finnur þig alltaf upp á nýtt
0: Já sko gervigreindin alltaf að þróast mér að það sem hún segir að nei sko ég held að ég var einmitt að hugsa það daginn ég held að gervigreindin sé að fara að þess og hún lærir hún það líka ég sá ekkert reyna að skrifa texta einhvern þannig að það væri augljóst fyrir manni að gervigreind það ekki skrifa þannig að hann var eitthvað þannig að hann skrifaði eitthvað bara svona bara ég fór í bæin í gær helvitis rjómaterta og svo fór ég það svona það sem var bara svona
1: já, þú ert komin í samræði við gervigreindina
0: þannig að það var texti sem að geti strax en það svolítið fyndi ef maður ég fór að persónugrein einhverju persónu það svolítið þarna með gervigreindinni ég var bara aðeins að rannsaka því mér veist leiðilt að skrifa það því, eða tala það því að það veldi fólk að maður sé að nota hana þess að ég, mér fannst ég samt vera skildið til að kynnast henni og, en ég fór að spyrja um einhverju persónu sem ég var að búið til og þá sá ég að það svona er grunar taktir og hún þykist sér að þessa flókin en mér finnst eins og það sem birtist okkur sé frekar einfalt og hún lætir alltaf eins og hún geti bara verið Hemingway og geti verið Laxness og bara allir einhvern veginn en hún svona grunnmótel en rosa einfalt þannig ég, svo fór ég tök eftir á Instagram fólk sem hafði verið svona influencerar og voru alltaf að skrifa eitthvað svona persónlegar hugleðingar það eru það allar eins allt í hennu þannig að ég sá að þau voru alltaf komin yfir að gervigreind þannig að þetta var eitthvað svona þannig að þetta verið svona ef við erum svona sjálfshjálparpósta þá myndi þetta verið svona ég var ekki leið af því að þetta verið eitthvað svona ég hætti þessu ekki af því að leið heldur af því ég vildi vaksa eitthvað svona og ofta á ensku sko þú veist svona það þú segir svona bara ég var ekki heldur af því og svo kemur eitthvað svona kvót ég blóm sem þarf stærri pott eitthvað svona og svo kemur aftur af því ég var ekki af því ég var ekki ég vildi ekki vera á lestarteinum mér vantaði að komast út á hafið eða skilja þetta er svona og ég fór að taka eftir að það var allir sjálfshjálpar póstar og svona alltaf því ég klikkaði eitt sjálfshjálpar póstar svo þið voru allir svona þannig að þið voru allir þeir, ég man ekki eftir að þetta
1: eins uppbyggðir bara
0: já það er bara nákvæmlega sami uppbygging það er bara að því að ég kom ekki í viðtalið til Oddnýjar að því ég var reiður heldur vegna þess að ég vildi miðla ég skáld sem vill segja þetta var bara svona ekki heldur kvót ekki heldur kvót og það var svolítið merkilegt að sjá þetta sko merkilegt þegar maður sá þetta allt í bara var einhver svona sem maður held að vera úthalla sinni persónu bara svona já ok það bara þannig þú bara orðaðir ekki neitt að þessu bara fixt
1: en ekki samt leiðilegt ef að þú til dæmis bara vaknar einhvern tímann og ert í þessum góða skriftarham og skrifar bara óvart þessa setningu og þá ert þú sem ert að skrifa hana eða er það ekki leiðilegt bara en það er kannski gott allavega að vera meðvitaður hvert er þá hlutverk þitt sem rithöfundur núna gagnvart hérna, þú þarf að finna það upp á nýtt gagnvart gervigreindir líka
0: það er bara að nota hana ekki sko þannig að ég hef engar sjálfur sér neitt óbreytt hlutverk sko og þannig að því að ég og hún gagnast mér raun ekki sko ég hef alveg prófað að þarna bara sjá hvað gerist bara
1: en kannski okkur segjum það bara frekar getur þú svona ertu búin að sjá það eitthvað
0: hún er kannski bara svo Google sko
1: Já, en má ég spyrja satt upp og nýtt.
0: Já.
1: Hvert er hlutverk rithöfundarins, segjum nú almennt sko,
0: Já.
1: Í heimi þar sem að gervigreindin er virk og þar að segja,
0: Já.
1: Mun hlutverk rithöfundarins að breytast
0: það,
1: sko?
0: Það er alveg svona, ég svona er ekki alveg átta mig á því sko, að því að maður sér líka sko, ég veit ekki eftir ákvættami ok, hún að drepa þýðendur til dæmis en svo getur þið tekið annað dæmi bara, við höfum ekki eftir aðgangað króatíska eða japanska internetinu skilur, allt í henni þú veist byrtast eitthvað svona ofurtæki sem að geta fært okkur kannski eitthvað hugsun sem að hefur orðið til á síðustu 40-50 árum og gefa okkur allavega einhver einsýn í það af því að það ekkert búið að þýða allan heiminn yfir á ensku eða þú veist þannig að þetta svona típend þetta eyðileggur starf rithöfundarins þetta færi líka texta sko textarnir okkar eru allt í nörðnir eitthvað annað ég hef aldrei hugsað því að texti minn geta verið hráefni fyrir eitthvað vél ég hef aldrei pælt í því að eitthvað risasort bókusaf geti verið bara gull fyrir eitthvað vél og svo núna eru þeir að segja okkur að þessi vél muni eignast sjálfsvitund á næstu árum sko. Þeir veit ekki hvernig þetta, sem alltaf mér segi hún sé búin að eignast sjálfsvitund þannig að við sem lægri vera erum allt í henni kannski fara að búa til flóknar veru.
1: Er ekki svolítið merkilt að þetta skur akkurat gerast, þetta er svona súper líf sem að bókmæntin að fá eða textin,
0: Já.
1: Akkurat að sko rétt eftir að þessa endalösa menntur að bókin sé döið ljóð, þú nefndir á að ljóð er döitt rýmurnar eru döiðar
0: er íslensk bókmynda hefði allt í norðin leikill að því að það veri hægt að tala um ískápin sín í framtíðinni en ég svona ég veit að sonur minn mjög hrifin að gera grindinni og finnst þetta mjög spennandi sem er að gerast og ég veit að sko, yngri kynslu mjög fljóta til ykkur sér þetta og bara klárar öll sendibrif allar umsóknir og bara, bara allt bara strax bara á einn sekundu og bara finnst bara eðlilegt stundum ég hugsa hvað gerist þegar að ég kannski aldrei á ævinni klára setningu ekkert er bara þess að þrautin við að hugsa bréf í heildsinni er allt inni bara leist, alltaf og þú er aldrei búið til bréf í heildsinni er það gott eða slæmt verður þetta svo ég man öll símanúmer síðan 1990 en ég man ekkert símanúmer síðan árið 2000 skilur, ég man öll símanúmer allra vina mína þú veist þannig að ég man 8.9.9 símsvarin í bláfellum skilur, þannig að 7.59.38 heim hjá mömmu og pappa þannig að þú veist þannig að ég man öll símanúmer síðan þá en ég man ekki neina annu símanúmer
1: Myndu segja að þú verður einhverju rófi, Andri Snær?
0: Nei, engin mann, allir muna símanúmer frá þessum tíma, en engin mann símanúmer frá síðustu árum af því að við þurfum þess ekki.
1: Nei.
0: Og alveg sem við þurfum ekki að reikna, fyrir bara í töluna, er það gott að leysa hugsun af hólmi?
1: Já.
0: Verðum við einhvern veginn færari með því að eitthvað komi og svolítið eins og ef einhver gerði mér kleift að þurfa ekki að labba aftur myndi það hafa góð áhrif á líkama minn ef einhver kemur tæki þannig ég þyrfti ekkert aftur að nota vöðvana mína
1: en þess vegna kannski er mikilvægt þetta akkurat að höfundurinn sé ekki bara inn í sinni kompu alltaf sko að bara að skrifa þessa texta sko sem að heldur þetta, þessi samræða við listirnar og við vísindina því að það er kannski svo samræða og allt skynsviðið og allt sem að er undir sem að kannski er erfiðara
0: og ég hugsa það einmitt líka einmitt að þegar ég fyrir hugsa þannig að ég er alltaf að fara að gera svo marga performansa að kannski er það bara einmitt það sem að við þokumst út í að svona persónlega miðlun og af því að þá erum við með eitthvað sem að er ekki á skjá er ekki já, kannski svona hann skilur bara fara eftir þannig sögur við eldinn
1: Jó, að því þá, að því maður hugsa sko texti náttúrulega er lögfræðiteksti er eitthvað sem að festir svona, er meðvitaður með þannig það svona sérfræðingarnir og ef að bókmenntirna verða meira að minna þannig text bara einhver svona textaklumpur en þá, þá er hitt eftir það þessi hérna sjálfsamskiptin kannski eða hvað
0: Já, og kannski það bara gott að leysa af hólmi þú veist kannski lögfræði bara eitthvað svona kóði sko, bara, og, og þarf ég nei, ég sé, þetta er að hafa ros það sem ég kannski er einn áttum á með gerugrindina þetta hafa mikil áhrif á rithöfunda og það sem að margir listamenn eru sagtir með einmitt er að þú veist, gervigreindar tónlist gervigreindar bókmyndir gervigreindar myndlist gervigreindar kvikmynda efni svo gervigreindar bara efni á TikTok og öllu þessu og þessi möguleikar það má segja að fyrir þremur árum eða tveimur árum mátti gefa sér að manneski hafi skrifað allan texta þannig að mátti gefa sér að á bakvið hvern texta var svona einhver svona mælanlegur tími sem manneski hafi eitt í að búa þetta til hvort sem var slæmt eða ekki slæmt þessi brestur var formlega fyrir þremur árum þannig að núna veit engin neitt hvaðan texti kemur hvort hann upprunalegur hver bjóðan til það veit ekki neginn svona hvort einhver manneski hefur viljast lesið textan þegar hann kemur til hinn, skilur þú veist það ekki þannig að vélinn getur núna búið til kannski á einu ári eða kannski hvernig klukktíma meiri texta heldur mannkynið hafði búið til samtals áður en að vélinn kom til sko. Og hún bara getur bara búið til bara svo mikið magn af texta og þá kemur einmitt sko þetta sem að vera að tala með að lýi sé bara ekki til þess að til ég að trúa um eitthvað annað heldur en til þess að fá þetta til að trúa ekki neinu að með því að framlega nógu mikla lýi að þá trúir bara ekki neinu
1: eða þú veist aldrei hvort
0: eða þú veist aldrei, já þú bara verður bara alveg blindur á þetta þannig að núna sko finnst mér ég ennþá geta ef ég fer á netið það svona, já það svona blæri við myndinni hún gervigreind en svo alveg að fara að koma bara það sem ég sé það ekki lengur hvernig það að fara að þróa tilfinningu mína fyrir fréttum tilfinningu mína fyrir upplýsingum nú þegar algjört kjaftæði sem að les bara, þú veist, kemur á Facebook tímalínum mínu bara þessi amazing saga, þessi kona fór á suðurskautið árið 1890 bara eitthvað svona kjaftaði, bara eitthvað búið til og alveg bara 3000 manns bara læka það og deila því eitthvað bara og svo bara skoða maður þetta bara eitthvað bara kjaftaði og þannig að maður hugsa bara hvernig erum við, ekki sem rithöfundar heldur bara, hvernig erum við að fara að bregðast við heimi þar sem bara þykknið af þessu að fara að aukast sko á veldis hraða og erfileikar með að greina veruleika og sannleika með sama veldishraða og síðan magn upplýsinga að aukast með veldishraða og síðan kannski hæfileiki vélarinnar til þess að skemmt okkur og halda okkur föngunum yfir vitleysunni er að aukast með veldishraða bara hvert fer þetta þá held ég að fólk svona ég getur verið að virði bókar sem að gefa út fyrir 2023 bara aukast að þið er þetta að setja stimpil að vottað að manneskja gerði þetta að þetta er hugsun manneskju
1: og kannski þeir sem að hafa unni við að skrifa fá kannski eitthvað hérna aðeins meira virði sko í hagkerfinu að því að þeir eru kannski geta hugsanlega greint á milli eða hjálpa til við að svona þekkja
0: nema við bara föllum fyrir þessu
1: en það væri alltaf lægi hvað ekki sumir segir, eins og þú segir það bara gaman eða verði til skapandi mix og eitthvað svo en að því þú hefur sjálfur lentið í að það er að búa til rangindi og þetta verður vopn raunverulega gegn sko, fólki og...
0: svo getum við líka bara farið á hináttina og ekki verið listamaður eða rithöfundur og bara leift sér bara að horfa og gapa og sé bara núna er þú veist, gervigreindin er bara stærsta listaverk sem mannkynið hefur búið til mannkynið er bara búið að bara taka samansapna reiknigetu sína orku, auðlindir námur, setja saman einhverja stóra vél og það bara talar við mig það bara vélinn talar við mig hún getur skilið mig, hún getur sálgreint mig hún getur sagt mér sögur hún getur sungið fyrir mig hún getur skemmt mér þetta bara stórkostlegt þetta bara einu orða sagt stórkostlegt að þetta alltaf sköpunverk mannsins og svo það sem svo töluvilt við þetta að meira sér þeir sem byggu þetta til geta ekki útskýrt hvernig hún virkar
1: Já,
0: við getum alveg fara þangað líka
1: og þið langar svolítið til að fara þangað og bara kannski bara að setja í búddíska bara, hugleðingu og gefast upp já. Hætt að vera höfundur er ekki langar ekki stöðu bara
0: alls ekki, nei.
1: En að þú ert með allar þessar upplýsingar óréttlætið heiminum og hvernig hægt að nota þessar upplýsingar gegn fólki gegn plánetunni og allt svoleiðis að þá einhvern veginn getur ekki bara alveg halla þær aftur og haft gaman ekki oflengi eða hvað heldur eða núna ertu bara að fara að setjast svona í helgastein og
0: Nei, sko, ég vil ekki vera að setja mig á hávan hest, sko, en þannig mér finnst ég sé núna eins og gervigreindin bara ég svona meira að horfa og hugsa og ég skil að hún orðin til, ég skil að hún fara að breyta ymsu, en mér finnst líka kannski ávert bara hvernig bara hvað gerist þegar að verkfræðistofa getur í staðum fyrir að ég segjum bara ný brú yfir Ölfusá í staðum fyrir að það sé bara 20 manns og verkfræðistofu að hanna í eitt ár að einhver segja bara brú yfir Ölfusá sem bara kom hvað viltu hengi brú eða viltu járnabinda brú eða viltu búa brú, hvernig brú viltu bara, ég svo ístu þið fyrir hengi brú eða hvað er útýra þetta, hvað er bara best og svo bara kemur bara brú yfir Ölfusá þannig að eitthvað sem kannski eitthvað sem hefur lært burðarþolsverkfræði og eitthvað svona að það sé búið og svo spyr eitthvað svo hefur kannski verið eitthvað lögfræðingur sem hefur viljað skoða eitthvað atrið og það bara gerur greindi bara þannig að ég ræðis að hugsa bara hvað er að fara að gerast þannig að í fyrsta lagi getur bara vel verið að þryggja manna teimi geti gert bara Marvel Comics mynd skilur bara í staðan fyrir að séu 200 manns í 5 ár þannig að það er sko tröflun að vera til og þá er einmitt bara er svarið þá er einmitt bara búddísk hugleysla fyrir það sem að þannig að hvernig erum við að fara þessi tröflun sem er að vera af því að tröflun hefur alltaf gerst sko á gólfinu þessi verkfræðingar hátt uppi hafa búið til kerfi sem að leysa af hendi einföld störf verkafólks þannig að þetta ekki lengur að gera svona bara komin robot sem gera það þannig að ef við horfum bara alveg bara tilbaka bara ok það var 20 mann sem byggu á bóndabæ svo komu vélar og sami bóndabær afkastar eins og 40 manns veist, bara tvöfalt meira en 20 manns gerði ok og þeir fara þá að gera eitthvað annað þeir fóru þá í sjávarþorpið og þar komu vélar sem að þarna, skopluðu fiski á land og það var til mannafli til að taka við því og vinnan og fara með hann úr landi þannig að eitt kerfi tók við öðru og svo komu Marel með flæðilínur og allt í hennu þurfa bara 10 manns að gera það sem að 1000 manns gerði aða fyrr þetta er ekki nákvæmum tölur og þá flutti fólk í borgina og verðum millistjórnendur og samfélagsmiðlastjórnur og flokknari læknar heldur við maður verið sérgreindari, meiri sérfræðingar en síðan kemur allt í henni vel þú, og röntgenlæknirinn þarf ekki lengur að eða hann bara kemur bara svar strax hann þarf ekki greina eða byggja á 20 ára þekkingu heldur bara kemur bara miklu betri greining á röntgenmyndinni bara, já, og lögfræðingurinn og sá sem ætlaði búið til brúna og rithöfundurinn og tónlistamaðurinn og blaðamaðurinn og allt saman einhvern veginn er trublað samtímis af þessari tækni erum við bara virkja meira til þess að knýja þessa tækni, skilju, erum við það að fara búa til vindmylur eða fallvötnin. Það sem ég finnst eiginlega núna og menn eru í alvöru að koma fram og segja 50% ákveðna starfa muni fara sko. Lögfræðingar verði bara ChatGPT í framtíðinni, þú veist, bara ákveðna stjætt, bara það sem ég kannski meira hugsa ekki bara ég sé rithöfundur bara hvernig þetta að fara að hliðra hlutum í samfélaginu og rétt eins og þegar ég var tvítur og var að velja mér starf þá gæti ég ekki valið mér það starf að vera vefhönnuður eða samskipta miðla sérfræðingur eða youtubari eða bara forritari eða bara þrívítarteknari þessi starf voru ekki fyrir hendi þannig að þess vegna bá ég bara hérna að vera eitthvað meiri áttatröflun væntanlega er þetta að vera að búa til störf sem ég get ekki nefnt núna því þeir eru ekki orðin til eða er þetta bara að fara að leysa okkur á hólmið þannig að við fyrir bara getum bara glaðbeitt farðin í veruleikan og fara að laga hann skilur, erum við þá bara losna hendur, þú veist, þegar við geta þá verkfræðingar, rithöfundar og lögfræðingar farið bara og svona glaðbettir með haka og skóplu og lagt borgarlínuna skilur af því að það verður bara svo mikið að verna lausum höndum til þess að verna,
1: Já, eða bara að gerfugrindin leggja borgarlínuna og við getum farið að skrifa ljóð
0: Nei, gerfugrindin nefnilega er ekki farið á erfiðara með að þennan haldfastu verlega, erum við bara að fara að rækta græmmeti og leggja borgarlínu
1: En er ekki samt alltaf spurning, þetta er gríðarlega geta og þekking sem við safna saman og allt svo leis og jafnvel eins og segir við, framsýni einhvern veginn innbyggð en ég meina réttlæti náttúrulega er ekki innbyggt eða maður trú, sko það fer eftir, þá kemur svona ákveðan pólitík sko, þú veist, það er ekki það fer svolítið eftir hver ákveður hvernig á nota þetta og í hverra þá
0: Já.
1: En við ætlum nú að hafa þetta persónulegu nótunum og tíminn eiginlega búin sko. Við erum ekki búin að tala aðeins persónulegu en hérna þá vil ég spyrja eins og Gunnar Smári spyr alltaf hérna, upplifir þú að þú hefur verið elskaður sem barn?
0: Já, vá, það ætlum ekki stóra spurning. Já, ég held ég að bara búið við ástrykt uppeldi. Ég mér sagði hugsa aftur þegar ég var hérna, að byrja að skrifa að þarna voru að lesa alltaf þess að þú veist þegar var kannski tísku að skrifa sína brotn og æsku eða eitthva ég gerði mér þess að ljóðinsni sem var að takast á við þetta hvað æsku minn var stabíl þannig að ég hugsaði hvernig ég skrifaði 17 árum líf mitt eins og Jæja Hassan bara það hefði verið mjög ólíkt ljóð bara Mamma og pappi komu heim úr vinnunni og ég spurði hvað í matinn? Það spagetti. Frábært, mamma. Ætli við fara á skíða morgun? Já, ég vona það ef veðri verður gott. það var svona mitt jæja Hassan ljóð, sko. Þannig að, ég sko var í rauninni óvinni heppin. Held ég hafi verið óvinni heppin með sér að fólk í mínu uppeldi vegna þess að eins og ég átti góða fóreldra á ennþá góða fóreldra, pappi Amaldag 16. mæ 78 ára góða fór mig, síðan einmitt, þarna, afa ömmur þrjá afa, tvær ömmur mikinn stóran frendgarð þannig að það var svona mikið svona mikil stór fjölskylda báðarættir, bæði pappa og mömmu megin og svona óvinju mikil samheldni eins og við vorum með þarna búgarð á Melrakkasléttu og verum með og þú veist að það þar sem að var ekki skipt viku og viku heldur eða fréttist að ein fjölskylda verið að fara þá hvað alla fjölskyldunar er að fara sko. Þannig að við vorum með kannski 40 saman undir einu þaki og allar kynslóðir og alltaf og ekki til að minns áfengisneysla þar það sást aldrei var aldrei opnað vínflaska þar var bara tabú að opna vínflaska þar þannig að en reykt út á palli afi reykt út á palli sem svona hans sjálfskaði en annað, nei ég myndi sé það ég er bara verið heppin
1: Þannig voru kannski fengið svona svolítið sjóð, þú getur notað þína orku ekki kannski bara að lappa upp á eða lækna sárin heldur að hérna hefur geta kannski það snúðir að ég svona reyna lækna heiminn svolítið eða þannig
0: Já, bara svona gera það sem ég get sko held ég held að sé eitthvað svona eitthvað kallunna eitthvað að ekki svona messiasar kompleks samt sko
1: nei. En þetta en þú heyrir alveg köllunin einhvern veginn
0: Já, það er svona óþreyja, svona ef eitthvað ef maður finnst eitthvað ef maður sér aðra sýn þá kemur óþreyja láta
1: við
0: það
1: Og þú ert að skrifa núna bók þannig að við getum, og þú segir ekkit hvernar, það má ekkit segja hvernar hún kemur út eða svolítið
0: Nei, það kemur vilja, hún kemur svolítið flókin en ég akkurat bara í tekjáinu núna í synda í sírópinu
1: wow. og það skemmtilegast
0: það erfitt en það er næstu því sjaldan skemmtir að skrifa það rosa erfitt að skrifa mér finnst þannig að auðveldara hellilegja heldur að skrifa það er aldrei fyrirsjáinleiki það er aldrei öryggi það er aldrei einfalt það kemur sinni flæði og það komur sinni svona veluna momenti sem bara já þetta var gott en öll skrefin eru alveg svona ætla ekki að láta hljóma sig eitthvað en það bara mér finnst sko auðvelt að skrifa sumt ég geti hann að skrifa eina blaðsíðu orkumál bara núna mjög hratt sko en þeirra kemur að búið til persónu, láta hann að segja eitthvað, láta hann að finnast eitthvað, láta hann að vera inn í einhverjum heimi, það bara rosa mikil og þung hugsun finnst mér. Öfundast hennar svona glæpahöfunda sem eiga þrjálpegur og lagar, þannig að geta bara svona skoplaði mót. En ég valdi mér svona aðra leið.
1: Þetta eitthvað svona viðnám, þú trúir á líka það. Þetta eitthvað, þú ert að fást við eitthvað sem veist ekki alveg hvað það en...
0: Já, þetta því að ég veit aldrei alveg sagt, í prósessinu opnast dyr sko. Þannig að ég veit ekki hvað að koma en svo opnast eitthvað þá kemur svona góð tilfinning
1: Andri Snær Magnússon reithöfundur Kjartan þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu í Helgispjall á ammæli stegi pappaðins og inn í miðju skriftaferli við eiginlega gleymdum okkur dóldið við ætlum að vera rosalega snögg og heldum við myndum bara afgreða þetta kortari ég þakka hlustendum áhorfundum kærlega fyrir að vera með okkur í spjallinu og Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinu með tæknibrellum yfir til ykkar og ég minni bara á að dagskráin heldur áfram hérna við rauðaborðið á morgun sinir Egils og svo heldur rauðaborðið áfram bara í næstu viku. Við höldum áfram að ræða málin og ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir mig í dag.
2: Segðu það á samstöðinni.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: og velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Það fáum við hingað einhvern gest og fáum að kynnast honum og kannski spegla okkur sjálf aðeins í annarri mannesku. Og núna komin Gunnar Vaff Andriasson, ljósmyndari.
1: Já, góðan dag. Velkomin.
0: En að Gunnar Vaff, hvað þetta Vaff?
1: Það Valberg.
0: Valberg.
1: Valberg, hvað þetta hættanafn? Ja. Afi gamli tók þetta upp. Ja. Hann bjó á Valabjörgum í Húnavatnssýslu eða Skagafirði. Og hérna, og það var svo, þegar menn átti ekki þetta, þá gáttu menn svona belsi með því að klína hans hættanafni.
0: Það eru börnir þín?
1: Nei. Nema hvað að einn dóttursonur minn, hann tók upp að skrá það á nafn sitt Valberg.
0: Ég heldur það til í yngri kynslaðinni að það er að lengjast nöfnin í ungu kynslaðinni.
1: Já,
0: það er það. Takk upp svona guðmöl.
1: Já.
0: Ég tekja þessu.
1: Ég finnst þetta alltaf að vera tryggjast af orð 2 og 2 í dag.
0: Já. En svo þú líka kallað Gva.
1: Já, það hefur nú fyllt mér svolítið. Ég hef líka kallað Gunni Ljós.
0: Gunni Ljós,
1: já. Á tímanum var ég sko tímamönd Gunnar. Og þar var vinnufélagi minn á tímanum líka Gunnar Salvarsson. Hann var Gunnar Sal og ég var Gunni Ljós. Okkur til atgreiningar.
0: Það myndi ég nægja að hverju ljós.
1: Ljósmyndari?
0: Já, okkur ljós. Já, kallað þeirra bara í kaffitímanum. Það ég var að hugsa svona hvernig menn merkja undir. Sumir eins og bróður minn, Sme, hann já. Er þekktur undir skamstöðunni sinni.
1: Já. Og bara kallaði Sme.
0: Já, mikið.
1: Já. Ég var líka að kallaði Gva. Ég var líka að kallaði Gva.
0: Já.
1: Og stundum Gva Gva. Hendurnar.
0: Já. Herðu, það sýning hérna nýri ljósmyndarsamni.
1: Já.
0: Að myndum.
1: Já.
0: Fréttamyndum sem þú tekið.
1: Já.
0: Þetta ekki allt fréttamyndir?
1: Jú, ég var að sjá þessa sýningu fyrst í morgun og það kemur mér alveg mikið óvart hvað þetta er bara burðut og merkilegt að allt meira að minna fréttamyndir, jú.
0: Já, hvað þú hefur verið víða, komið þeirra óvart?
1: Já, já.
0: Eða hvað myndin það væri góðar?
1: Ég sko, nei, þetta, mér finnst þetta bara svo stór saga, sko, þetta myndavél að hlaup mitt í 50 ár. Og ég hérna hætti 2018 og þá hætti síminn að hringja og ég fór bara að lifa lífinu í rósend með áhugamál og fjölskyldu. Svo er allt í ennum sko 7 árum seinna þá dettur þessu fólki, yndislega fólki þarna í safninu þá til í huga að búa til sýningu um kallinn, um stokkinn sem hann á þarna í safninu.
0: Sem er svolítið stór og mikill. Þú varst ekki í því að velja myndir?
1: Nei, ég bara leta.
0: En hvað er þegar þú komst inn og sást, hvað þau höfðu valið?
1: Ég bara mjög ánægð með það. Það var sýningastjórn og það voru hérna, menn diskutöruðu þarna og spáði í hvað geti hæft og alltaf mínar aðal myndir eru þarna á veggjónum og svo er eitthvað annað í bland og allt er þetta einhvern veginn allt finnst mér gleði að augað og ég held að fólk hafi gaman að koma þarna og staðsetja sig í lífinu með tilliti þess hvað það sér á veggjónum.
0: Þetta er nú eiginlega þarna er svona megin umhverfi í lífi flestra. Það er ekki margir sem að muna lengra aftur heldur eins og 60 ár.
1: Já, ég hugsa sko þegar fólk sér þarna og þá staðsetur þessi og kveikir á einhverjum hugmyndum sem það hefur frá þessum tíma og þetta er forvitnilegt.
0: En þetta er einhvern veitir svona mynda samfélagi, er það, fannst það þegar þú komst inn svona, þetta væri samfélag sem að væri horfið, orðið öðruvísi?
1: Já og nei, sko, ég held nú að sko, af því að ég er nú eldri en 2 vetur, þá er hérna, hefur samfélagið, það hefur þróast í mjög fallega og góða átt finnst mér.
0: Já.
1: Og hérna
0: það verið meiri svona hráslagi í gangi.
1: Það var náttúrulega alveg hræðilegt ástand í rauninni, sko, bara hús og götur hér voru sko möl og stór port í kringu stór hús sem voru fulla rusli og þetta var málbúaháttur hérna mikill hérna alveg fram yfir 70.
0: Og hráslagi í mannlífinu svona.
1: Já, við gátum nú alltaf einhvern veginn skemmt okkur og gert okkur glaðan dag og okkur leið ekki illa sko, en það var svona, við höfum þroskast þér mikillar framfara og svona siðvöndunar í háttum og umhverfi.
0: Já. En þau er þarna niður á Reykjavíku Ljósleysalinu þau gefa út kvafréttir.
1: Já, það er skemmtilega.
0: Og hérna það tvö eintök allavega.
1: Já.
0: Það komið út.
1: Já.
0: Eitt hérna kvennabaráttuna sem þú hefur verið vitni að.
1: Já.
0: Og það gaman að því að þú ert þetta með mynd líklega frá 1970 fyrsta maí fyrir 55 árum.
1: Já.
0: Það sem að Venus og styttan var aftast.
1: Já, já. Það verða haldið upp á það núna þessu. Ha? Það verða dragana fram núna og haldið upp á það núna
0: þessu. Það var mér á Ingolstóki.
1: Já, já, já.
0: Nú, með þessari yfirskrift.
1: Já.
0: Manneskja ekki markasvara.
1: Já. Sko, þessi lýsistrata hefur nú verið sko í þessi 50 árum svona takkjæru einhver hvenna baráttu.
0: Já.
1: Og ég hef búin að það mjög mikið búið að nota þessa myndir frá mér í alls konar. Tilvitnunum um kvennabaráttu.
0: Já, sem hefur verið tölvöld fjallaðum ekki bara hérna heima heldur erlendis vegna þess að til dæmis kvennafrídárin sem að spratt svo sem að þessari baráttu.
1: Já, já.
0: Að hann hefur vakið aðtekli út allan heim.
1: Já, sko rauðsúkur voru kánar þarna á blegi ferð
0: þegar
1: þetta að gerast.
0: Manstu eftir svo degi?
1: Já, já. Svo myndin hjálpa mér að muna, sko.
0: Já, að það að rifja upp að það verið kallað á lögguna.
1: Það kannast ég ekki við,
0: Það hefur verið að það mætti ekki verið þarna og löggan hafi komið og ekki talið sig að þurfti að hafa neina afskipt það getur nú verið bara einhver hafi hnýft í lögreglu þjón sem var þarna á staðnum sko.
1: Já, ég þekki ekki þessa sögu en svo heyrði ykkur sagt líka að það hefði fengið pláss aftast í röðinni og svona alltaf verið einhver olnboga börn í lífinu konan.
0: Já. Varstu hérna á hvernig fýtiðinum?
1: Já, já, já, já. Ég var þar.
0: Ég hafði samt ekki að... Það gott myndinni, þarfti ekki að vera dróna til að það á alvegleri mynd þar. Þar eiginlega skiptir máli að ná allir mannhafinu.
1: Jó, jó,
0: ég... Þú ert ekki hávaxin, þannig að þú nefnir ekki einu.
1: Nei, vegna hæðar minna þá hafði ég það að ástríð og van að klifra upp og eitthvað til þess að sjá yfir.
0: Já.
1: Og þurfti nú svo sem alltaf að gera það meira minna. En þarna var jú mikil mannmerð og mikið sungið.
0: Já.
1: Það var slagkraftur í samfélaginu þarna og við vorum sumir alveg gröyt fúlir við því að þar getur tekið sér frí af þessu tilefni.
0: Fréttir það voru svolítið þannig í blöðunum og að tala við eitthvað að kalla í tollinu með eitthvað það sem að voru að kvart yfir því að þið þurftu sjálfur hellu upp á kaffi í svari að þetta voru fréttunar.
1: Já, já, hefur alltaf verið að leita eitthvað leiðindum. Nei, þetta var stórskapslegur dagur.
0: Já, það manstu svona, ég var ekki þarna,
1: Nei.
0: Mamma var þarna,
1: já.
0: Ég var heima, vasku upp líklega.
1: Já.
0: En að það hafði aldrei verið svona mannmerð á Íslandi. Ég veit ekki bara það sé að 1944 og þingullum eða eitthvað.
1: Já, en það var sko þarna á þessum tíma, það var svona gerjun í samfélaginu, það var svona pólitísk gerjun og það var til þess að útfæslur og svona alls konar stuð sem svona snerti almenning mjög og það var mjög oft sem voru haldnir sko stóri fundir vegna útfæslu, verkvals baráttu og kvennafrídagur.
0: Já, 80 áratuginn það var mikið að verkvallum, 77 verkvalsvetur, gríðarlega söguleg þingkostingarna 78 það sem að alþýðubandali og alþýðuflokkur fór sig hvora fjóst á þingmennina munar engu að þið verði til vinstristjórn
1: í fyrsta skipti. Ég man þetta þessu þetta var skemmtilega.
0: Erlega sviftingar.
1: Já.
0: Það er ein mynd hérna sem að að ég nú að spyrja því svona, ég ætla nú að heyra kannski hvað þú kemur og svona, en ég með myndir hérna sem á sýningunni og þarna Helgi Hósjó svona slætt að skýrinu.
1: Já, það var merkir upp átt að koma og að ég hefði geta brauðið honum fæti því að ég var þannig status þegar að hljóp inn á öllin. En hérna þetta var nú þannig að þetta menn urðu sjokkir að þess og maðurinn sem fór fyrir heiðisverðinum hann kallaði grípi manni og heiðisverðin hann gat ekki ímyndað sér að hann mætti fara að stökkva úr honum.
0: Já.
1: en svo var hann nú handsamaður þá var hann búinn að hlaupa þarna er hann minnst ekki 12 sekúndur sko að gera þetta en lögregla sagði í sjónvarpi þetta kvöldið að þetta hefði verið Já, svona 3-4 sekúndna augnablik sem aðurinn hefði fengið. En svo bara mældi ég það á myndavélinni hvað ég tók marga myndir og lögreglan fékk þar upplýsingar líka.
0: Myndir sem ég með hérna, þá heiðursvörðurinn rofinn. En það til mynd þar sem að þau eru með hendina á kasketinu og hann að sletta skýrinu.
1: Já, hann barði við Sigurður Móses sem hóf var þarna fremstur og fór fyrir heiðursvörðinum að hann hefði ekki séð Helga koma vegna þess að hendin var fyrir augun og þá gárungarnir þeir fundu þá út að næst þá skildi hann setja þumalinn á nefið og
0: en myndir sem að þú tókst fyrstu myndirnar eru þar sem að heiðisvörðin eru með hendurnar
1: já.
0: Það einu hérna annu mynd af því að gaman að þessu
1: já, ég ætla að segja aðeins hann á skýrslutin að það var hérna sko Daginn eftir þá þetta ég farin í Búnaðabanka einu sem sem oftar leður þetta ávísuna hættið hvað var og þá kallaði ég mig yfir götuna Gunnar, ekki búið að ráða þig? Og ég bara líti upp og sé Vilhjálm Hjálmarsson þá var hann þingmaður og býttu ráða mig hvað? Nú í löðrugluna þú varst langsnextur
0: Það var nú ekki mikil skaði af þessu
1: Nei.
0: Það svona í minningu þjóðarsálunar þá er þetta ekki vondudagur.
1: Nei.
0: Þetta alls ekki.
1: Alls ekki, en þetta var sjokk og það var mingil ringulreið í þinghúsinu og menn þú veist að þrýfa sig og svona og mér minnist þetta þegar ég stóð á stigaskorinu og var að bíða eftir þegar þið kæma út af toilettinu eftir að þrýfi sig að það kemur Eysteinn Jónsson labbandi upp stigan og setur putta upp í svo sé, þetta kufi vera skýr. Já.
0: Í dag ef þetta er gert í gær þá væri öll blöðinu hérna, viðbragðsaðila og hvernig þetta hefði verið og hvernig þurfi að koma í veg fyrir svo að það þurfi við að stórefla löggæslu með kjörnum fulltrúum það var ekkert svona
1: Jó, það brugðast nú við það var sko þarna eins og þegar þetta gerist að þá er þetta þessi athöfn algjörlega óvarin Árið eftir þá voru konni kaðlar sko á gangstéttina fyrir aftan heiðisvörðin og svo voru óeinkennisklæddir löggur þarna með
0: að reyna að grípa einhvern veginn skýr
1: en Helgi var þekktur fyrir sína skoðun og hann sagði sko ég skil ekki í því að þjóðin skuli vera trúa einhverju þvælu 2000 ára gömlum ævintýrum, ég vil bara ekki tilhera svolítið vitlis við kynntist þóra svolítið
0: og hann hélt áfram að mótmála
1: já, hann var mjög hann hattaði náttúrulega allt hernaði bara allt og hann þótti hérna ráðamenn íslenskir vera Hallir undir Ameríku og Ameríkana og hann var ekki sáttur við það.
0: Og svo var hann í þessari deilu við kirkjuna, hann vildi verða eiginlega afskýrður, að verði rofinn þessi sáttmáli sem hann hefði verið neittur sem kvítuðungur í að gera við þá himna feðga eins og hann hefði kannski varða
1: krosslaf. Hann kom því aldrei alveg í gegn, það var eitthvað svona, það var ekki alltaf þyrkat út úr kirkjubókum að sagt sko og hann veit að setja upp með það.
0: Ég held að kirkjuna hafði verið það að þetta er samkomulega milli þín og Guðs og við getum ekki gripið fram í fyrir hendur Guðs.
1: Já.
0: Ég held að það hafi verið ástæðan, það var ekki hægt, það var ekki mannlegu valdi að rjúfa þennan samning.
1: Já.
0: En hann hérna, hann hélt áfram að mótmæla og bara skammt frá heimili sínu í hérna, Langholtsvegin.
1: Já.
0: Sem hann...
1: Hann í rauninni, mér finnst Helgi Hósjásson vera fyrirmynd þeirra manna sem bara láta ekki einhverja vittis og yfir sig ganga heldur láta eru virkir og hann svona fyrirmynda þýleitin til að menn eiga að vera virkir eða mislíkar eitthvað í lýðræðislegu samfélagi
0: menn ekki að beygja sig eða sætta sig við endilega
1: nei en ég ekkit á þeim stað að fara í taka mótmæla stöðu
0: það gerir það bara hver með sínu
1: kona mín svo mjög duglega hún lætur henni átt miðspoð í pólitískt og þá fer hún á austurvöll eða ykkur eru það Ég er það bara fín.
0: En þú gerir það ekki?
1: Já, ég veit að ég er bara svona...
0: Heldur að séu það því að þú varst ljósmyndar og varst þarna?
1: Já, ég er búin að draga mig alveg út úr allum skarkala, sko það. Já, en ekki það að ég stundum hef skoðanir og tekina svona snerru við eldhúsborðið með konu mínu hérna anskotaganginn.
0: Já. Ég heyrði þið segja að þú hefur þú hættir. Það hefur eiginlega bara lagt myndunum frá þér.
1: Já.
0: Og losnað svona við þessa hvað...
1: Viðburðaspennu
0: Viðburðaspennu,
1: já. Já Það náttúrulega svona óttablandin hérna, tilfinning ykkur já. Að missa af vera ekki á staðunum, gera ekki nógu vel og þetta náttúrulega sko bara hið kvika líf að standa sig við það sem maður að gera
0: Þegar ég heyrði segja þetta þá hljómað eins og það að vera lausu þetta væri alveg frábært
1: Já, það er það Já, það er það, ég er búin að standa vaktin í 50 ára rúmlega það já. Og svo þegar ég lagði vélina frá mér og þá vissi ég ekkit þessa kviku í mér að hún væri neitt óvenjuleg fyrir ég þurfti ekki á hana halda lengur þá var kallinn allt í bara sultu slakur og kona segist að það fengi annan mann heim
0: Já. En hérna það er einu mynd sem ég ætlaði að taka upp hana
1: Já
0: sem ég hef oft nefnt sko, þegar ég að tala hvað þú sett góður ljósmyndari það myndin af landsfundi sjálfstæðarflokksins allir það sé ekki
1: 87
0: hann myndar ríkistjóðina 1980
1: 82
0: en þeir, hann var í flokknum áfram og hann satt þarna út á enda og svo líklega verið að standa upp og klappa fyrir ræðu Geirs
1: og
0: flestir ljósmyndararnir voru að mynda Geir
1: Nei, já, og þeir voru ekki einu svona mynda Geir þeir tóku bara myndi upp hafi sko ræðunar og það þekkt að ræða forma sjálfstæðarflokksins hún löng og þeir bara fóru allir fram í smók sko.
0: Það vegna þessum við leiðilega líka
1: já, en ég, af því að ég hafði áður settið svona landsfundi og vissi hvernig svona háttalagi var og þá beið ég viðbraða Gunnars við ræðu Geis og hann gerði það sem var langflottast fyrir myndavélina hann satt
0: þeir allir stóðu upp og klöppuðu
1: og þetta er eina skipti sem ristjóri morgunblaðsins hringdi í mig bara prívat og persónu og sagði Gunnar meður, ég verð að fá þessa mynd og ég sagði bara nei, þetta er fossið að vísi svo morgun en ekki fyrramálið og þá sagði, nei, ég á nú ekki við þá mynd sem er kannski best hjá þér en ef þú gætir, láti mig hafa mynd það sem þín kemur stendur og klappar fyrir Geir það er mér nóg, bara svona líka til þess að minna þess að anskot það er engin mín á að þeir eru að standa vaktina þegar eitthvað er að gerast
0: Og lestu það eftir hún?
1: Já, svo let ég eftir hún, ég senda hún mjög ljóta mynd.
0: Hvað er í stóru þetta?
1: Þetta var Styrmir.
0: Styrmir.
1: Það var frekar ljóta mynd og þegar ég sá hana í Mokka baksíðu morgunblaðsins, þá var ég einlega skammaðist ég mínum fyrir því að hafa látið hann hafa svona ljóta mynd. En hann var alveg sáttur og þakkaði mig bara fyrir þetta. En þeir voru held ég fimm ljósmyndar af morgunblaðsins sem mættu á næsta landsfund sjálfstæðisflokksins.
0: Þeir standa upp hérna með honum. Sem að sitja í nálóttunum sem voru ráðherra með honum í ríkistjóðinni Friðjón og
1: þetta er náttúrulega bara svona, þetta er náttúrulega gamal gróið háttalag á þessum fundum að mæra fóringjan Vala ætlaði að standa upp líka en hann lagði svona hendina og hann vissi af mér sko ég var alveg arfið það að hann fylgdist með því ég var svona í útgangshotni þannig
0: En hann að vinnu saman góður blaðamaður og góður stjórnmálamaður að búa til þess að mynd.
1: Já, sko, þetta moment er sko, hann, ef hann hefði staðið upp, þá var alltaf líka mynd. Að hann skildi sko þrátt fyrir allt, klappa fyrir Geir. En og mér var eiginlega nákvæmlega sama hvort væri, sko, en ég gerði ráð fyrir það myndi sína með einhverjum hætti mótmæli og hann gerði það svo sannlega að ég að sitja. Og ég bara var búin að hugsa þetta alveg fyrir fram að þetta væri sko þetta væri myndin
0: Þannig kemur á svona sem blaðamaður þú veist þú ert að reyna að finna fréttina
1: Já, ég hef oft gert það og mikið
0: En ekki getum að ég verið það alltaf því að sko alveg svo við sem að vorum í textan og allir skrifa eitthvað svona afgriðslu maður reyndir náttúrulega að koma sér eitthvað þannig fyrir að maður væri að gera eitthvað sem að væri áhugavert til þess að losna við að vera í eitthvað afgriðslum og maður gat svo sem geta eitthvað leiti En maður þurfti samt að afgreða eitthvað sem að, veist, maður getur ekki sett eitthvað í allt, sko. Já, en já. Mikið að erindunum ykkar voru náttúrulega bara eitthvað svona afgreðsla eins og þú ert að lýsa að hinni ljósvindarinn hefur komið á landsfund sjálfstæðisflokksins að taka þess að mynd af upphafsræðu formannsins, taka hana, hafa fánan á bakvið og eitthvað fálkan og fara svo fram í smók, þá er bara að afgreða þetta í vinnunni. En munur á því að vera á vaktinni að reyna að lesa viðbyrðin.
1: Ég fekk hérna fréttastjóra Morgunblaðsins Björn Jóhannsson í fangið á mér þegar athöfnum að búin og hann sagði bara hvernig annars skotanum datt þér í hug að vera þarna alveg kvæsti á mig svo ég hefði unnið einhvers spjall
0: En eftir á er alveg augljóst að þú varst eini maður sem var rétt staðsettur
1: Já, ég skúpaði það alla
0: En varstu alltaf svona á vaktinu, varstu alltaf að leita
1: Já, alltaf, það var náttúrulega alltaf, dagskipinu var sko, ég bar nú ábyrð á ljósvendeldinu á DFA og hún var alltaf þessi sko, það vantar baksíðu og forsíðu og blaðsíðu tvö, gerð svo vel og hvað gerði maður, maður fór á flug í og reyna alltaf að sjá því hvað væri myndrænt í þeim fréttum sem væri til á deginu sko svo fór maður líka í miskarkompinu þá hlustaði maður alltaf útvarp alltaf á morgna og það oftar en ekki fekk maður alltaf einhverja hugmyndir þar það sem var sagt frá einhverju sem var að gerast út í bæ og ætti að gerast og svona og þá, þú veist
0: Sumir af þessum myndu sem voru á forsíðunni kannski að góður í stegi sem það nú eru vorið að koma að þá fer fólk í ljósvitarinnir, fara í sundlugannir en raustu öll mynda ykkur að borða ís þannig það voru líka svona feature myndir svona, svona mannlífsmyndir sem að var bjarga þegar það var ekkert í fréttum við erum alltaf í þannig samfélagstundum sára lítið í fréttum
1: þetta var líka
0: þá meina ég sem eru sko viðburður sem eru myndir það er auðveldra fyrir okkur í textanum að búa til fréttir það er ekki alltaf myndrænt sko.
1: Jú, við þessum náttúrulega ofta var þá höfuðverkur að finna eitthvað sem geti hæft þetta deginum og ofta en ekki voru það veðra brygði og hérna þau gáttu oft verið helvítis núin vant veður var einhver maður í höfum og einu sinni náði ég lítið góðri mynd að veðrabrögu, það er aldan við norðugarðin og harpan í bakgrunn, þetta er nú þekkt mynd og fekk velun fyrir uppátæki sem ég gerði þar en sko alltaf var þetta bara mjög býsna gaman og þó ég hefði verið yfir spenntur að löngu til að ná myndinni sem dugði okkur að þá í enda dags var ég nú sáttur oft
0: Það skemmtur þið þarf
1: Já
0: Skemmtur þið vinnustæðir
1: Já, og þannig að ég var tími sko, þetta er náttúrulega eiginlega bara gullaldar ár sko, blaðamennskunur í Íslandi
0: En mér finnst þann tími sem ég var á DFF rétt fyrir 1990
1: Já
0: Það verið mér oft hugsað að þetta sé að hefur verið með bara allra bestu ristutnum sem að ég hef
1: Já.
0: Sem að bara, maður getur bent á sko. Ég veit að mokkamennin haldi alltaf að þetta var rosalega vel mönnuður í stjórn og öflug
1: dýnamisk
0: og mér ætti þetta að vera svona Jónas hérna, maður það var fekk einhvern Amerikana til að hanna blaðið og það var það að stækka og hann var að bjóð til svona innblað og var mjög svona ákafur í svona blaðasköpun sem mér fannst hann kannski ekki vera mikið eftir þannig tíma þannig hann var líka hérna mjög upp á sitt allra besta sem ritstjóri
1: og sko þó að maður, það var svona óttablandin virðing sem hann báru fyrir honum því að hann gat verið helvítis meinhotn en sko sem fagmaður þá var hann alveg ótrúlegur sko fóringi í að koma að halda mönnum að verki
0: já það voru svolítið hrættu við hann
1: já, sumir
0: hann gat verið erfiður á fundum Það jaðra við einelti stundum.
1: Já, alveg, það var það stundum.
0: Það þoldi illa þegar menn voru svona svolítið drýlnir. Ég man að eitt sem að var í með viðskiptafréttinnar.
1: Já.
0: Og hann sagði alltaf, já, ég er að hugsa um að gera þetta og ég er að hugsa um að gera þetta og maður sáði alltaf að hérna, Jónasi fannst þetta erfitt.
1: Já.
0: Það vildi að segja að við værum eða væri einhvern veginn.
1: Það voru fóturinn á
0: verð. Já, fórum á stað. og ekki tekið vel undir allt sem að viðkomandi sagði.
1: Já, já.
0: Ég benti núna á þetta, en hann gæti ekki vannið sig að þessu.
1: Nei, þetta er eftirminnilegur maður. En sko, við Jónas vorum með hesta
0: já.
1: og vorum í húsi, húsum hlið við hlið og við riðum oft saman út það var allt annar Jónas þá var bara gaman og glettni í kalli
0: já, já. Hann reyndist mjög vel sko
1: já, ég kvart ekki teltu sko en hann var stundum ég fekk í fangið að það var þannig að ég fór einu sinni til á Expressin í Svíþjóð og bara til að sjá hvernig svona ljósmyndar hefði þar á sérstakt tilefni sem ég fór þannig þá komst ég að því að þeir að sko vinnubrögðin voru orðin allt annars heldur en ég þekkti til þess að þeir voru með svona skanna fyrir myndina sína sem skönnuðu bara inn á tölvukerfið og við áttum ekkit svoleiðis og þegar ég kom hérna heim var uppfullur að hugmyndum að þetta þyrstum við að gera svona og þá bara farið út í búdaginn eftir og bara skanni keftur en þetta var miklu sko, á Expressin þá voru sko ljósmyndar en ekki með þetta áhald heldur skönnuðu sko voru prentararnir sem sá að skanna þegar búið var að afhenda það sem átt að skanna en ég fekk þetta bara í fangið og þetta var nokkra vikna vesin að láta þetta fungera og alltaf var Jónas
0: hvað er nákvæmlega að gera þessi greiða?
1: Svo... hún skannaði inn filmu
0: já.
1: Og
0: þannig
1: og hún gerði hana stafræna af filmunni og þessi stafræni hluti þessara filmu fór svo í
0: náttúrulega og svo gast farið út á vettvang það voru til græjur það sem hún gast framkalla filmuna í svona dunkum eða ekki
1: jú.
0: Þannig að fræðilega þá hefur þú getað farið bara upp á

0: Lögunum og það var símasamband sent í bæinn.
1: Já, það var líka tækni sem var til. Hún var, hún var að vissu aldri. En þetta er sem sagt, þetta er græja sem bara vinnur með tölvunni. Og hérna okkur gekk illa að koma að þessu litgreiningu og allt, allir þessu, við fengum með vondar upplýsingar og ég, mér var alltaf kennt þetta. Og Jónas var alltaf alveg hund full út í gangmál og ég fekk þetta skammeldar í margar vikur og ég var eiginlega algjörlega bugast. Já, en svo bara kom þetta og hérna, já, þetta
0: var... Já, hann var hérna ítti eftir svona tækni, fyrst í Macintosh tölvan sem að ég sá var hann inn í potti.
1: Já.
0: Svona turn.
1: Já.
0: Og það var haldið utan fundina og þá lærði maður náttúrulega svona fund og gleymir aldrei neinu.
1: Nei.
0: Þannig að eins og ég var að tala að það var ekkit gaman að vera með eitthvað svona verkefni sem að manni fannst ekkit áhugavert og var bara einhver, stundu bara einhver gömul dellu hugmynd, einhver sem hafði hringt inn og... Já. En ég sá svolítið við Jónas að ég leggdi mér þarna inn og eitthi sem bara. Það bara hvarf. Já, og þá var þetta yfirleitt svona mál sem að ekki gætt muna eftir, sko, þegar maður var inn í tölvunni. En þá sá ég að var Excel inn í tölvunni.
1: Já.
0: Þá fór ég að vinna svolítið með Excel og nota hans í blaðamenn, sko, sem að hafði ekki verið.
1: Já, þú varst þá svolítið frumkvöld í reikni. Já,
0: opnaði bara alveg nýjan heim, sko.
1: Já.
0: Það var maður að Jónas hafði kert þetta tótt, sko.
1: Hann elskaði þetta alveg.
0: Já.
1: Og þú varst alveg í uppáhaldi.
0: Ég gat skaffa hann svo mikið til þess að skrifa leiðaræðum. Sko.
1: Já.
0: Það var alveg.
1: Já.
0: Nei, ég lærði mikið í blaðamenn, sko, af Jónas, ég hafði með einn af bestu blaðamennum sem ég hefur ekki stá.
1: Já, hann hafði alveg meitlaðar hugmyndir um, sko, og hann sagði, ég á enga vini. bara sagði það bara svona. Hann bara hafa hlutin að...
0: Og stífur á prinsipum einhvern tímann var einhver flugelda innflýtendi kom inn á upp á ristjórn og setti svona pakka einhverjum flugeldum inn til Jónasar og fleiri og svo kom Jónasar mat og ég var eitthvað að vinna frammi og þú veist hérna frá dyrunum inn til hans var svona langur gangur alveg út í enda kom fljúandi út pakkin af flugveldum hann er alltaf ekki að láta að múta sér
1: með
0: einhverjum helvítið flugveldum
1: en svo var þessi ástríða sem var svo merkilega og skemmtileg sko, hann fyrir hestamenn sko, þá bara mánuði setna bara komið stór bók þetta var alveg eftir þetta verður maður
0: það má ég alltaf reynda mér í meina mynd og það er Stekir með Hermannsson að skafa bílusum sem er náttúrulega svona veðrabriðismynd
1: Já,
0: þannig er hann líklega fórstætti svo vera
1: já.
0: Og með litla sko grettin mjög
1: Hann er rosalega grettin
0: Hann er rosalega grettin Það er ykkar samband var náttúrulega svolítið sérstætt Það er að maður gæti held því fram að svona einu svona opinbera ímynd Stekris Hermannssonar sem hann náttúrulega lagði mikið til með því að vera svona sérstakur karakter En svo hvernig byrtist að ég held að Gunnar var það andri svo að ég bara stóra að luta í því.
1: Já,
0: ég... Þú eiginlega breytir honum í svona teiknimyndað fígúru, sko. Ég var mjög reglulega á...
1: Ég hitt hann einu sinni á...
0: Á hækjónum, þetta er
1: þeirri. Já, ég ætla að segja svolítið að sögu. Ég hitt hann í öndurinn eins og gólfvelli. Það sat hann við hann mann í bíl. Og hann, vinka svo sæll, Gunnar minn, sæll, svo gengið til hans og við skröfum ykkur, svo segir hann manni sem situr við hljóðum, þetta er nú Gunnar Andriðsson, það hefur engin maður tekið jafn mikið að skrýtnum myndum og hann að mér, en það eru allar í ævisöfinni. Og svo þarna, þetta var nú svo að sérsta datvik, það var hérna, verða nú mönnum í þýju nasir, embættismönnum og ráðamönnum að nota flugvél flugmálastjórnar í enga erindi. Og þeir fóru til Noreg svo þetta fund framsóknarmenn sko og mér var uppálagt að vera sko myndaði þeir kemur út af flugvélinni og þær komu til landsins rétt undir morgun og flugvélin og bara flogið beint inn í skýli og ég labbaði þá eftir og svo opnaðist hurðin og þá kemur hausinn á Páli Pétursson út úr hérna hurðin og horfir á mig þegjandi og svo fyrir hausinn inn í flugvélattir og hann sé Gunnar Andriðsson eina fyrir utan þá dætt mér nú ykkur að það væri kannski einhver tollur eitthvað svolítið sem vildi ekki láta sjást sko og mynd og það var svo þetta voru svona varnaðar orð sem Páll svo hérna komuðu bara þegjandi út í flugvélinn og fóru hver í sína áttina en þegar

0: Ég kom út á flugvöll og sá ég bíl Steingríms á flugvöllinum og ég hugsaði sko ok, ég myndaði að hafði komið út á flugvöllinu en þetta mynd þegar hann brýst inn í bílinn hann var svo klaka brynjaði bílinn ok, það stóð heim og hann byrjaði að skafa og ég var búin að taka tvær myndir og reytir gallin í mig djöfell ég orðin leiður á þér Sá ég fór að hlæja og þá bara hló hann á móti og brosti og svo bara vinguðust við og þannig var þetta oft og einu sinni var önnur saga sem ég held aldrei upp og hef nú ekki oft sagt það var þannig að það var háttur stjórnmálamanni aðranda kostning að vera að fara á vinnustaðafundi og Steingrúmi fór á vinnustaðafund sér í Hafnafjörðu það var hans kjördæmi og fór í fristihús Hafnafjörðar með bæjarútgerðarinnar og hérna og það einhver spjátrungar svona einhver forstjór sem taka á móti kallinum og þeir ganga með hann salina þarna og þeir eru alltaf langt út á gólfi og ekkert myndefni sko, einhver tveir kallar með hann þarna og ég labba til Steingrímur farðu þarna inn á milli kvennana sem eru að vinna það svo myndrætna og þá sé kallið Herðu góði, þú stjórnar engu hér Allt í lagi segi ég Þá var ég bara farin, ég hef ekki að gera hérna Hvað sagður við? og hann fór náttúrulega að gera þetta
1: En hann eins og þú varst að lýsa með Gunnar Tór Já. Hann vissi af þér og vissi Já. Hann vissi um mikilvægi svona mynda
0: Já.
1: Og Steingrím hann náttúrulega líka hann var svolítið sérstök áttu þú myndin af honum það sem hann á sundskilinu að tala
0: Já, ég held að ég
1: Er það ekki kringum leiðtogafundin?
0: Jú
1: Það sem hann er í að tala við bandaríska
0: Sjónvarsmenn
1: Og hann er allir fullklæddir nema hann er bara á sundskilinu
0: Já Sko, þetta var svo styrku Steingríms held ég Það var engin tebruskapur í kallinu Og hann bara kom til dyrun eins og hann var klæddur Og mjög margar skemmtilega minningar að svona á hann, en hann var alltaf sko hann hringdi á mig stundum og það var alltaf bara gott skemmtilegt samband
1: Ég var nú einu sinni með þeir þegar hann skellti á okkur
0: Já
1: Útugurvörðinni, það var ekki ánægði með okkur klukkan hvað 2-3 nóttu
0: Já, þá var verið að mynda ríkistjórn vinstristjórn og þá er sem sagt
1: Þegar eftir að ríkistjórn Þorsteins Pálsson var fjöll
0: Já.
1: Og þeir eru að reyna að tesla sama ríkistjórn
0: Já Og það eru þingflokksfundurinn í Alþingishúsi og við erum þar neyrir og síðasti fundurinn sem var ekki kláraðist var fundur Alþýðubandalagsins og sem sagt, þessar fundur voru það að menn gæfu grænt ljós og að fara í ríkisstjórnar samstarfið og svo býðum við eftir niðurstöð Alþýðubandalagsfund þar eins og Ólafur Ragnar Grímsson þá formaður kemur út úr fundar sal og fer og gengur út í bíl og þegjandi og við spurðum hvað það var að fara hann veit ekki svara því þannig að við ákomum elta og við vissum það náttúrulega alveg að hann var að fara til Steingríms og hann fer þangað og labbar þar inn sem stjettin og ég og eftir og ég enda og svo hringir að bjöllin og hurðin opnast og Steingríms stendur og slopp og Ólafur segir ég get ekki dráðið því að þessi maður hundelti mig hérna og reif Ólafur í öxlinu Steingrímur öxlinu Ólafur og dró hann inn og skellti alveg rosaleg
1: og þú náður ekki mynd
0: Jú, við notum mynd á fossið það var svona, það er aðeins sást í
1: Ólafi
0: og manninum á sloppnum
1: í mávanessi
0: Já, en það var það engin eftirmála því nema hvað Ólafur sagði við okkur hann eftir þennan funda að Steingrímur Hermannsson og formaður Framsóknarflokksins hefði ekki verið ánægð með okkur
1: Hérna önnur mynd þarna sem henn á hækjunum
0: Já, þetta, ég nú búin að segja þess að sögu oft og mér fannst hún alltaf yndisleg það var hérna það, einu sinn sem ofta sem er alltaf að reyna að hugsa út mynd, þá var það að ég vissi að því að Steingrímur hefði færið aðgerð og vegna íþróttamiðsla, gamalla og ætlaði að fara sko og hringdi í Mávanesi bara til þess að tjekka því hvort ég geti ekki komið og myndaði það sem hann var reyfaður eftir aðgerðina og þá svaraði þetta með því að ég Gunnar minn hann var að denni var að fara í vinnuna var hann að fara í vinnuna já, og þessi ég hentist nýð stjórnar og sá það nú fyrir mér alveg að það væri kannski hann væri á hækjum sko. Og geti þá orðið mynd beið svo við tröppurnar sá ég bílinn kom fyrir neðan stjórnarráðið og upp á plani fyrir ofan húsið svona til þess að auðvelda Steingrímur sjálfst að komast svo þegar hann kemur fyrir hotnið og sér með hann hefur hann aðra hækjuna upp og segir anskotin þú þarna Ég fer nú bara að hlæja af þessu viðbröðum, ég þetta skemmtileg og hann svona er svona fíldur og labbar einn stjættina þegjandi og svo tekur hann stökk upp að palli þessi 2-3 og lendir og er svona svolta stund að ná jafnvægi því að og en svo þegar hann búin að því að horfir hann til mér brosandi, var þetta ekki flott hjá mér?
1: Það er sérst að á myndinni er allt á lofti heili fóturinn og svo náttúrulega sá sem er vafinn og allar hækjurnar eða báðar hækjurnar en hann hefur tekið svona flug fyrir þig
0: já en Gunnar Smári, það sko þessar myndir sem þetta skoða þetta Gunnar Thoroddsen og þetta það voru ekki aðri ljósmyndar að ná svona myndum af hverju því ég held að það sé vegna þess að ég náði bara góðu sambandi við þetta fólk, ég var alltaf nýri þingi það var nú á þeim tíma þegar hver fjölmiðill átti sinn fulltrú á þingi og við vorum daldið duglegir að vera í þinginu og við áttum mikinn kunningjahóp þetta voru nú svona Facebook þess tíma þingmenn voru fulltrúars byggðalaga sinna sko og voru að mata okkur á tíðindum og þannig að það myndaðist mjög sterkt samband á milli blaðamannastéttarinnar og þingheims sem er algjörlega horfin í dag.
1: Heldur þú það?
0: Já, það ein manneskja frá fjölmiðli eða niður frá. Og þú heyrir alltaf nokkur nöfn nema þingformans nöfn og ráðherra nöfn frá þingi í dag. Veist ekki, þekkir þetta alltaf nokkuð?
1: Nei. Sigurjón bróður minn, hann var blaðamannir á þingi og hann hefur stundu sagt frá því að að svona upplifa það einhvern veginn að fólk átti sig ekki á þessu að það séu fleiri á þinginu heldur en bara henni lögformlegu talsmenn sko
0: já.
1: Það eru oft auðveldir að fá fréttina frá almennu þingmennum
0: já,
1: sem að sita náttúrulega alla fundi já. Og vita en það er svona eins og að þeir séu eiginlega og ekta einhvern veginn það er bara að það er alltaf að koma með vissar reyndar í fjölmjölum almennt sko, það er alltaf verið að það er hérna vitnið er eiginlega horfið úr sko, atburðafréttum og það er alltaf verið að bíða því að hérna, almannavarnir eða löggan gefið út sko, yfirlýsingum hvað gerðist og það sé sannleikurinn horfinn þessi ákjöfð að reyna bara að safna saman upplýsingum um hvað er raunlega gerðist
0: Ég ætla að nefna það eitt, að við vísismenn við komum stundum saman, gamlis, þegar Jón Björgvinsson, sem er gamall vísismæður, sem fréttarritari heimsins, kemur til Íslands og þá gerum við okkur svona glaðan dagbórnum saman og skröfum. Og Jón fór að, núna að síðast þangum, fór hann að spekla þessu, hann þætti svo íslenska fréttir af alls konar svona hlutum slysum og þess aftar, þau verður svo leiðinlegar og það eru svo óupplýsandi. Og hérna bílslis eða bara stórslis það er bara blikkandi ljós úr fæl í sem myndefni hvað er að gera það og ég segi svona já, þetta er nú bara þannig að sko að embættismenn og lögreglan er eiginlega sest í ritstjórastólinn sko og hann sagði ég bara skil ekki í þessu og ég, svo held ég líka að blaðamenn dagsins í dag þeir séu bara ekki þessir naglar sem við vorum í gamla daga og þá sagði já sko ef blaðamæri fær ekki fréttirna frá þessum embættismönnum þá verður hann að gjöra svo að fara út á akkurinn og finna þeir og finna fólki sem getur sagt þér hvað það er gerst því að það er sko
1: það er líka leiðin til þess að fá fréttirnar frá löggunni er að gera þetta því að það annars þá veit löggan að hún verður að segja þær eitthvað ef hún kemst upp með að segja ekki neitt og hún gerir ekki dýði að þá er löggan komið með algjört bara allræði yfir því hvað er í fréttum sko.
0: Og er það þannig núna
1: dag þannig
0: og hérna og Jón veit nú alveg hvað hann syngur sko og er nú
1: er víð á vettvangi
0: eins
1: og sérst ríkistar hann nú að vinna fyrir eitthvað stöði í Sviss eða ekki
0: Jó, hann vinnu, hann býr í Grenfarvatnið.
1: Svo reddar hann rúf svona í leiðinni.
0: Já, hann er sko verktæki alltaf.
1: Já, en hann er aldrei á vettvangi vegna þessa rúf sendan.
0: Nei.
1: Hann er bara
0: lítil góðsaði. Hann er gaman að því að senda fréttir heim.
1: Já. En hann er alltaf á vettvangi, sko.
0: Já, en hann er hérna, hann er vel látin, hann er sko við frægurinni, sko, og orðið stóra efnaður á þessu verkefni.
1: Já. Þetta hefur breyst og það talaðum að hérna slysafréttir myndir.
0: Já.
1: Það voru náttúrulega stór hluti, það voru mjög algengar bílslysafréttir, myndir.
0: Já, já, það var bara maður í því.
1: Það voru maður í því, Sveinn Þormóðsson.
0: Já.
1: Og Bjarnleifur tók líka svolítið mikið að þeim slíkum myndum,
0: ekki? Já, já, já, já, já. Við vorum náttúrulega allir í þessu, sko. En við vorum bara með þetta hugafar þá, sem ekki núna. Lesandinn hefur kröfu til þess að átt að sjá því hvað að gerast og við þurfum að flýta sem vandastar og upplýsast fréttir af atburðum en það búið að taka þetta alveg út það búið að klippa á allt sem heitir slysavettvangur á Íslandi ef við getum setið við sjónvarpinu og horft á blóðudrifin hérna heiminn en ekki á Íslandi
1: ég bjó til svona kenningu mynda sem var að hennar skoðar Og fram eftir 8. áratugnum þá eru þessar slísamyndir sem stundum kannski bara með stærri fréttunum þann daginn
0: já, já.
1: Og náttúrulega það sem myndrænna, það gæti verið kannski stærri frétt sem bara ekki myndræn, þannig að þessum voru kannski myndirnar hlutfastlega stærri af slísafréttunum heldur kannski vægi fréttana. En síðan gerði þetta svona óvinsælt og þá var farið að skyggja bílnúmerin, það var mátti ekki tengja það viðkomandi og áður hafði það horfið út úr frásögninni að þegar maður les slísafréttir kannski fyrir 1970 þá var það bara Gunnar Vaff Andrésar og Volvo byrjuð sinni í veg fyrir Landrover byrjuð Gunnar Smári Egilssonar fór inn í hliðin á honum þannig að Gunnar Smári lærbrotnaði, það var bara sagt hannig þetta var horfið svo fóru bílnúmerin og svo mátti þetta ekki verða neittnátt reikjanlegt og hvarf nokkrum árum setna þá fara tryggingafélagin að auglýsa myndir af slysum eða uppsetning af slysum eða að því að þá vantar þetta eiginlega í frásögninni í samfélaginu að umferðin hættuleg.
0: Já, já.
1: Það var bara búið að stróka það út og þarlega þarf að segja frá því að því að það gengur ekki að séu bara bílainflýtendunir sem eru að tala bíla því það allt bara einhver fólk að keyra við Kleifarvatn í einhverjum auglýsingum og allt í gúti en sést ekkert svona, svolítið svona hinliðin á umferðinni sem að og hún bara horfin út úr fréttunum.
0: Já, já.
1: Það eiginlega
0: Þetta voru
1: Já, fyrir þín alvarlegustu slys og þú sérði ekki myndir af þeim,
0: Þetta var nú svo, umboðanum svo þungt að sjá til þess hólfsrökinu og klestan að það verður nú bara, vinslít umboðsinn sem átti í blaði útgefndum.
1: Það
0: var svo mikið af hólfsrökinum.
1: Það hættu að lýsa, þegar þið voru að byrta myndir af klestum hólfsrökinu. Þetta er alls konar svona þættir haft áhrif á það hvernig hérna blaða með nálgast fréttinnar
0: máttur auglýsinga mikill en það að því við nefnum nú Jónas Kristjánsson áðan þá var hann algjörlega skýt sami um það hvort að auglýsandinn hefði fengið eitthvað bátt fyrir ykkur fréttir eða ekki hann var bara heiðarlega gagnvart lesandanum að segja fréttir
1: og það líka að því ég var að DVF svo var ég líka í svona pressunni og svona jaðarmiðlum og að bjóði svona til svona lögmál það eru alltaf svona 3-5% auglýsenda í fílu við okkur hverjum tíma og það bara hluti af því og það alveg hægt að lifa á 95% sem eftir þannig fannst manni þetta vera svona á síðustu öld en svo hérna kom ég aðeins inn í blaðamennsku aftur eftir hrun og þá fannst mér vald auglýsendan orðið miklu meira og svona hugmyndum þeirra hvað þeir gætu gert, dregið auglýsingar til baka og hvernig gátu stjórnað orðið miklu, miklu meira
0: Já.
1: Ég held að þetta sé verra í dag heldur að vara á tíma Jónasar
0: Já, það eitthvað neður peningavaldið þess orðið og dálítið yfirgengilegt
1: Já, herðu þú byrjar í hérna blaðamennsku að mynda 1966
0: Já
1: sem rosalega langt síðan, hvað veistu gamall á?
0: 16 ára
1: 16 ára?
0: Já, ég var
1: Og hvernig vildi þetta til?
0: Það var nú þannig að ég hérna vann hjá sambandinu í mjölblöndun ég en ég kon úr sveitinni ég var 9 sumur á sama bæ og 1 vetur austur í Vopnafirði og yndislegu fólki og hérna og ég þetta var svo anstyggileg vinna ég var eiginlega bara veikur að ég að vera þetta fór að líta á tíma sem var keyptur heima og fann þá þar auglýsingu sem auglýst var eftir manni í myndamóta gerð ég vissi ekkert hvað þetta var. En ég hringdi og þá sagði, já, heyrðu, komdu bara hérna og fyndum, ég var satt í símann hérna. Og þetta var Guðjón Einarsson sem sá þá um þessa deild blaðsins.
1: Ég var með honum, ég byrjaði á NT og tímanum, þegar ég var eftir honum.
0: Já. Og hérna, ég bara ráðin daginn eftir, eða svo talaði hann við mig og svo, heyrðu þá að talaði framkvæmdastjóra Kristján Bjöndinsson og hann kannski gengur frá þessi og hann hefur verið ráðin. Og ég fyrir til hans og svo hérna, já, við borgum nú ekki mikið, sko, og segi mér það hvað ég fæ í mánaðarlaun. Ég held að það verið 7500 krónur á mánuði þegar ég var með 12500 kall í hjá sambandinu. Og hérna svo segir hann, já, ætlum að það tvöta bara, hvað gerirðu? Ég venn hjá sambandinu,
1: Einn af oss.
0: Já, einn af oss, sko. Þá var ég bara ráðan og leiðan. Ég kunni náttúrulega ekki til þessara verka og Guðjón sagði, já, það er allt í leið, við leið, við kennum þeir bara, sko. Og svo var ég náttúrulega í nokkra vikur, alveg vikur þarna eftir ég byrjaði að ég svo fíbl. En fljótlega kaup ég mynd að vera að bjallegi kallinum, bjallifsinn. Og fer að mynda. Og fyrsta myndin, hún byrtist, sko, ég byrjaði í mars og fyrsta myndin, hún byrtist í júni í á forsíðu sundarsplast tímas. Og þá var nú eiginlega teiningunum kastað. Svo hausti þá fór ég að mynda sportið, þar var Alfred Þorstensson ríðstjóri íþróttafrétta og ég þekkti hann þjálfaði mig sem framara upp á framvelli og Kári Jónasson, hann var yndislegi maður, hann alveg umfaðmaði mig og tók mig bara í kennslu og í myndavélum og mannasiðum.
1: En hvað er að vera að vinna í að búið til myndmót?
0: Já, það var þess tíma aðferð við að gera myndina sérst prenthæfa. Þá var sérna búin til rasti í myndina. Myndin var sérst, já, og þetta rasta fyrirbæri fór svo á síðuna sem var sko stift og misdjúpt.
1: Stift í plý, svona.
0: Já, stift í plý, já. Já, það er nú alltaf hægt að lýsa þessu, þetta er svo fornest hornt. En þetta var eins og alveg örmulegt hérna útlýtt blaðana þarna á þessum tíma.
1: Þetta var þetta grófa myndirnar.
0: Já, bæði var þetta gróft og svo var þetta allt í blý og þetta var alltaf læsilegt og myndirnar var alltaf læsilegar og oftar en ekki stóð undir þeim eða myndin brendast vel, má sjá. Og hérna, þetta er náttúrulega, þarna var, náði maður í skottið á hérna, sko, því sem þau eru gert á hólum 16 og eitthvað, liggur við, sko. En svo kemur offsetið og þá verður sko veisla fyrir okkur.
1: En þú verður myndavel, en ert ekki raunvægulega ráðið sem mynda þetta, það er lausamennsku með, vinna í sportinu og svona sem að dagvinnur ljósvöldarinn, Guðjón, verður líka verið að ljósvöldarinn þetta.
0: Já. Svo var ekki gerðun sko greinamunur á því hvort maður var í myndum eða klísugerðinu, sko, maður bara tók þeim verkum sem bara að manni var rétt.
1: Já. En Guðjón var ljósvöldari.
0: Já.
1: Hann var ljósmyndari í marga áratugi.
0: Já, hann var, ég held að hann hefði byrjað á tímanum 55-6 og hérna, hann var lærður prentari og tók þessa klísukerð að þessir sem sko eitthvað kunnáttum að tækni og var jafnframt ljósmyndari. Og þetta var svona fjóra-fimm manna deild.
1: Hver var ríðstjóri á?
0: Þeir voru fjóri, sjálfna, sko.
1: Það var flokksblöðin þessu þetta.
0: Já, það var
1: sko. Hver á sínum armi flokksins.
0: Já, það var. Indrið Geir Frétta Ristjúri. Eftirminnilegu maður og skemmtilegu. Já, það var eitthvað neginn. Hann hafði sérstætt lag á því að búti stemningu. Og góður maður.
1: Góður blaðamaður.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, alveg. Hann hafði kunna lesa í. Alveg djöðvel. Svo var Jón Helgason, hann sá hann lesbókina. Og síðar var hann svo fréttarístjóri aftur, hann hafði verið það einu sinni og löngu síðan og svo hann hætti Indriði, þá settist Jón í Helgason í hans stól. Andrés Kristjánsson var svona menningarístjóri og svo að Þórarinsson, hann var hérna pólitískur ístjóri.
1: Kallaði Tímatóti.
0: Já.
1: Við nefndum Jónas Kristjánsson á hann og núna Indriða. Einu sinni hitti Indriða á Hótel Borg man ekki alveg
0: hann var þar fastagestur
1: hann var fastagestur en ég man ekki alveg hvaða erindi átti við hann sko og hvort ég var að taka við hann við talið eitthvað ég man ekki alveg við sátum hann bara og hann var bara svona spjalla við svona unga mannin
0: já
1: og þá kemur hérna að segir hann eitthvað í þá verum að ég bara skil ekki akkur menn halda það að Jónas Kristjánsson sé ykkur frjáls fjölmiðlun í dag, akkur er það að því að hann sest niður og skrifa leiðarana sinna á mótnana bara upp úr höstnum á sjálfvísir bara ykkur hugmyndir sem hann hefur samfélagi hann þá frjáls ég hef alltaf unnið með sambandinu sem stór alþýðu reyfing og ég skrifa og þjóna henni ég þá ófrjáls það var þetta skemmtilegt og ég var náttúrulega mjög Jónasar megin hérna í svona mínu ferli hérna og var að þessi hugmyndum að rífa okkur frá flokksblóðunum og öllu þessu hvort þetta var þegar þið sístir kom á pressuna þá hérna var alþýðflokkur sem gaf hann út
0: já Já.
1: En ég mér var þetta ógleymanlegt hversu svona
0: sín
1: svo kenda mig líka að keyra amerískan bíl ég var að skutla mér eitthvað eins og því og það var alltaf á drossi mann svona þess að kynsla sem að fannst allt vera best frá Ameríku það var örugglega til vestinghás ískapur heima í honum og þetta þú mást ekki eftir þessu, það var svona ótrúleg trú á Ameríku Og en þegar hann tekur beigjurnar þá svona, keirar hann eins og svona flugmóðuskip og ég tók mjög próf mjög seint sko, þar orðið bara 29 eða 30 ára, ég tók bílpróf keipti mér, þegar ég fekk bílpróf, keipti mér amerísku drossju og keirði hann svo eins og Indri ekki þarstu svona svona djúpu beigjum
0: Fjastuðir hatt
1: hann var svo skemmtilegu karakter Indrið sko
0: Já, hann var hugmyndaríkur og svona lausnamiðaður og svo þessi, hann fór í sumafrí þá lagðist allt einhvern veginn í hálfgerðan dróma, svo þegar hann kom úr sumafríinu, þá rifnaði alltaf gleði það var alveg ótrúlega gaman
1: Já, lífandi maður
0: Já, mjög lífandi, og svona respektaður
1: Já. En þarna ertu á tímanum
0: Til 78
1: Til 78
0: Í 13 ár
1: Já, ferð þá yfir á vísi
0: Já
1: Já.
0: Það var hérna
1: Segðu að því vorum að tala flokksblöðin Hvers konar fjölmiðlun er það? Er það góð fjölmiðlun að hafa flokksblöð?
0: Sumir
1: alltaf samstöðum sér flokksblöð?
0: Já, sko Ég fann aldrei neitt fyrir því að ég var ekki sko að þjóna lesandanum með mínum myndum en ég var náttúrulega mjög oft upptekið við að mynda framsóknarmennskuna sko og þetta var alltaf yndislegt fólk og allt það og hafði svona sínar hugsjónir fyrir samfélagið og þetta drakk maður nú í sig en sko verklagið í fréttum, það var bara venjuleg blaðamennska en
1: svo þegar það fór að líða kostningum að þá kannski
0: já, maður var oft spurningamerki stúrt yfir. En hérna sko svo þegar ég fer á vísi þá vil Þorsteinn Pálsson sem það sem þá var ríðstjóri svona tala við mig framsóknarflokkinn og svo sérstaklega hann stóði ykkur í brekku sko eitthvað vandamál var í gangi og þá stóði ég sjálf á mig að því að verja vini mína og eftir það var ég alltaf framsóknarljósmyndari sko en bara í góðu það var mér var að trúa fyrir öllu sem þarna gekk á og ég fór mér þessi í ykkur að framsóknarferð út í flati og bjóti mynda síði vísi þeir vildu hafa svona árétta það að þeir eru frjálsir og engum flokki háðir og vildu hafa ferðalega framsóknarmaður sem síflati á mynda síðu
1: og var það talið að þú værir framsóknarmaður?
0: Já sko, mín viðbröð við sko
1: Það var ekki bara að spyrja beint út, ertu framsóknarmaður?
0: Já, ég var ég fættur framsóknarmaður, ég var austur í Vopnafirði í sveit.
1: Hvernig er það, þegar bara barnið kemur og þá sem læknir er fættur framsóknarmaður?
0: Já sko, þetta bara eins og með þig, þú ert káur einhver ævarandi.
1: Já.
0: Maður svolítið svolítið.
1: Maður velur það ekki. Maður velur það ekki, sko.
0: Nei, sko, í sveitinni þá var hérna, voru nú, held ég, þegar ég þarna fyrir 66-68 þá lögðast menni það að það var að telja bíla í sveitinni, þeir voru 27 samtals og það var einn bíl á mínum bæ það var mjög strjált hvað bílar voru og þá var hann, þessi bíl notaður í að flytja framsóknarmenn á kjörstað og ég krakkinn fekk oft að sitja í og ég man alltaf eftir því það var kallsingu inn í rúsajeppan og jæja, er ekki best að fara á exa við bíð eins og vantir og hérna þannig var það, menn voru alveg mjög sauðtrygg í flokknum og töldu að og segðu bara opnum huga að sveitir landsins breyttust eða sambandi var til og sambandi var framsnarflokkurinn og auðvitað
1: Mér finnst þetta stundum tryggð sveitana við framsnarflokkinn og sjálfstarflokkinn það yfirleitt þú færð kannski út í svo sveitir að þá bara skiptist þetta á milli þess að tökja Mér finnst það stundum skrítið sko því að Já. Sömu leiti finnst manni þess að sveitir ekki hafa sko notið þess þess að tryggð sem er hafa verið við þessa flokka
0: eins
1: og vopnafjörður vopnafjörður náttúrulega gengið gegnum mikla erfiðleikar að þú veist þegar maður kemur það núna þá sér maður alltaf þess að stóru sveit og þarna fyrir utan eru miðin og höfn og þarna ætti að vera þetta er bara kótin, það er brím sem að kemur með, Guðmundur í brím kemur með kótan og umgar sér og fólki lætur eins og brím hafi komið og fært einn fiskinn sko. Þannig að sömu leiti hafa margar að þessu byggðum eins og Húsavík sem er nú mikið framsvonabæli. Já. Ég meina að allar ákvarðanir fram til Húsavíkur og teknaði ykkur þar allt annars þar, ég fyrir í Þýskalandi eða, þú veist það er eiginlega en ég ætla ekki að reyna að snúa
0: en svo gerist sko, þú gerist það á setnum tímum að sko, alltaf var þarna, þegar ég þarna strákur þá þeir alltaf svolítið þeir eru hennosafstæðikar og þeir eru svona róttækir í hugsun og þeir vilja sko hag sveitarinnar sem mestan og en í dag að þá snýst þetta allt einhverja peninga sem einhverja nokkri kallar eiga og eins og sem við erum að horfa á í dag fólk að bæja þessa þvælu með því að eða semst tala fyrir því að þeir geti verið moldríkir áfram á þeirra kostnað.
1: Já, mér varst að hlýtur að vera áfætt fyrir framsunarmenn að sjá hérna Sigurð Inga í Kastlustættinum að verja stórútgerðina mótinni Önnu Katrínu. Mér varst það eitthvað svona að byrja hvað, hvernig gat framsunarflokkur lent þarna? Þú veist þetta er einhver samingi við sko eins og þú það segja hverja kauffélögin eru stofnuð og og tengslið samvinnurhreyfingun og fleira, þetta er bara, það er eitthvað samingi sem við rofnað þarna.
0: Já.
1: Er það en þú segist að það var verið í nýju sömur í sveit í Vopnafirði á góðu fólki?
0: Já.
1: Ég voru að segja, Vopnafirður er hérna að byggu þarna náttúrulega, sko, þetta var ótrúlega margir sem byggu þarna, kannski fyrir vesturferðirnar og svona, þetta er liggur einhvern veginn, þarna ætti að vera blómleg byggð.
0: Já, það
1: sko, var.
0: Já, var. Sko, talandi hérna fjölda fólks og vesturferðir. Vesturferðir á norðusturhorninu var vegna þess að mestur mannfjöldin á Íslandi var á austur og norðusturhorninu. Það þykir mönnum alveg mjög sérkennilegt.
1: Ég sá okkur að tölur hvað var sko stórt hlutfall fólks frá Vopnafirði sem að fór. Það var ótrúlegt.
0: Það var sennilega líka sko hafnaraðstaðan var ekki
1: burðug.
0: Hún var góð þarna. Hólmarnir skildu já
1: en þetta lá vel við þú sér þetta kannski inn í Norðfirði líka og Neskaupstað það sem er með svona sveit sem að getur brauðfært þorpið af landbúnaðarvörum og þú ert með miðin fyrir utan en svo kannski með þegar vega samgöngur og fleira breytist og svona þá er þetta hefur ekki sama gildi og áður sko og svona þú lega breytist landbúnaður en hvernig var Vopnafjörður?
0: Vopnafjörður náttúrulega fyrir mér er Vopnafjörður alveg stórkostleg sveit og falleg og en
1: Segur það heim? Segur heim þegar þú kemur til Vopnafjörður?
0: Nei, ég var nú aldrei svolíð sko ég átti mitt heimil hérna í Reykjavík en ég eiginlega sko það var nú þannig að móðir mín átti mig mjög ung og móðir hennar, amma hún
1: hvað er mjög ung?
0: Hún var 17 ára held ég sem var kannski ekkit voðalega ung þá jú, þetta er náttúrulega 17 ára
1: það er sagt að barna verði barna verði gifturík
0: já, konan er frjósamust og best undir það búin að eiga börn á þessu ná en sem þá amma hún átti nýju börn hún missir manninsinn 33 þá gengur með 8. barnið sitt og hvernig að svo nokkuð mörgum ára seinna þá kynntist hún einhverjum mann og átti eitt barn með honum. En hún, sem sagt, þessi hópur hennar, hann kvarnast, það er ekkit öryggisnet á þessum árum og krakkarnir eru sendir sem er ómagar bara út í samfélagi við hist og herum sveitir landsins.
1: Ég þekki að þetta er líka minni í ættarsögu.
0: Og hérna en svo sem móður mín hún á mig þarna mjög ung og hún á hvergi neitt fasta samastað og hérna er í baksi og amma og hennar maður seti taka mig að sér. En þá er amma morðin og þetta er alltaf þreytt sko samfélag þarna þetta heimili bara fyrir þessa ágjöf sem og sársauka sem búið var að ríða þarna yfir. Þannig að ég er svona einhvern veginn, ég er svona einhver afgangsstærð og bara mér er gefið að geta sko. En svo þegar 8 ára gamall þá fyrir Austur í Vopnafjörð og þá hitti ég þar sko 12 manna fjölskyldu allt orðið fullorðið fólk og það tekur mér alveg opnum örmum. Ég er náttúrulega dálítið skrítin af einhverjum sérkerjum sem ég var búin að tilenga mér af því að ég liði dálítið fyrir svo lífi. En það er sem sagt mér var kennt og það var haldið utanum og það talaði við mig og,
1: sem ekki var
0: það
1: sem
0: já, það var nefnilega svona svolítið munur þar á.
1: Ég hef spurt fólk hérna hvort það hafi verið upplifað að það hafi verið elskað þegar það var barn.
0: Já.
1: Þú varst elskaður í Vopnafirði en ekki.
0: Já, ég fann fyrir því sko. Og hérna og það var svona manni var kenndur svona ægi og ráðdeildarsemi og hérna og bara á lífið og tilveruna og ég drakk þetta allt í mig og hef tel mig alltaf sko að hafa orðið miklu, miklu betri mann og sennilega algjörlega ósjálfberga ef ég ekki fengið þetta vegar næsta sem ég fekk þetta.
1: En heimili hjá ömmuðinni og manninum hennar
0: já.
1: Að það var svona dapurt.
0: Já, það, já sko, það var reglusemi þar
1: já.
0: Og það var reglusemi í Vopnafirði og ég get ekki álasa einum eða neinum en bara þú veist tilfinningar voru kannski svolítið blendnar eftir þetta streði sem búið var að ganga á undan okay. Þá er ég ekki en krakki þarna í hópin
1: og þeir eru ekki liðið vel.
0: Nei, er nú heila viðkenna það ég, og hef oft hugsað út að sko leið mig vel krakki, nei, mér leið ekki nóg vel og af hverju ég veit það ekki.
1: Það fannst þetta eins og mamma þín hafi skilið eftir?
0: Nei, já, ég hef aldrei ásakað hana fyrir það, alls ekki. Hérna, hún var í sínu baksi annars staðar búin að stofna heimili og ég var gestur hjá henni svona, það var okkur að helgi svona yfir veturinn. En nei, ég var ekkit, ég hef ekkit í rauninni verið að gera eitt eða neitt upp. Nei. En ég hef aftur á móti svona haldið því til haga að hérna ég naut vinalegra hérna vinalegs viðmóts hjá fólkinu í Vopnafirðinu.
1: En maður kannski ekki gera þetta upp svona til þess að
0: nei.
1: Finna einhverja sök en hins vegar er maður oft með þessar tilfinningar
0: já,
1: um að hafa verið skilin eftir um
0: já,
1: að hafa ekki verið velkomin og svo rennur aldrei upp fyrir þegar maður er svo gamall eins og við að það hefur mótað manna einhver leiti dagana hvernig við
0: sko, það er, menn eru alltaf að togast á skoðanir hvað þetta víkur við, að það er til mig sagt mjög mikilvægt að börn ælist upp í ást, ríki og utanum hald og væntum þykju og það séu ríkulega gefið af því og ef ekki þá séu fjandinn laus. Maður veit ekki en þetta er svona fræðileg kenning.
1: En þetta á ekki við þig, það er lengi sem bara ábyrð á uppbildiðinu. Þú talar eins og þú hefur verið svona bara fengið að borða hjá ömmunni.
0: Já, hún alltaf.
1: Og svo,
0: hún var ágætt við mér sko alltaf. Ég bara
1: en hún gafður ekki ást eða nei, þetta sko, tilfinningu fyrir að vera
0: velkomin. Það var svona urgur í mér sko. Ég var einhvern veginn baldinn krakki.
1: Það passar ekki við hvernig ég hef kynst þér.
0: Nei, ég þakka það til minn stjölminnir á rástöðum þar var maður manns gaman og þar var hérna svona menn voru, það var aldrei neitt annað heldur en bara ljúmennska og lífið rætt að yfirvegun. Já.
1: Og ég vissum það að við myndum fara saman niður á ljósvitasafn og labba sýninguna.
0: Já.
1: Að þú myndir tala vel alla sem á myndunum. Ég held ég að aldrei heyrti leggja segja stigðar orð nokkurn mann.
0: Já, nei, ég held ég að nú það, ég hef nú eiginlega tað með mér það. Alla tíð. Mér finnst ég ekki tafa neitt sko neitt leyfi eða geta lagt einhverjum öðrum mann í orði munni eða reitt ónótum. Ég bara hef verið þannig. Og ég held að það hafi líka hjálpað mér kannski. Að hérna, ég sá ykkur tíðan texta í Morgunblaðinu hverju voru hvar og góðlegi ljósmyndari Gunnar Andrésson var standastan.
1: Þú varst ánægð með það?
0: Já. Ef það passar mér þá var það.
1: En þú hefur verið svona samsótti svona veglaus þú vart að lýsa því, hérna þú vart að vinna í sambandinu í vinnu sem að kannski var líka nú erfið fyrir því eða hvað?
0: Já, hún var að fór bara í vitin á mér illa það var ógeðslegt bara
1: og það áttu svona hálf veglaus og það bara þessi auglýsing hérna um eitthvað sem þú veist ekki hvað er móta að gera sem að þú ratar inn og svo hérna ferð að vinna við það og sinnir því bara
0: Já, en er, sko, já ég ætla að þetta segja hérna sko, ég sagði þér frá því hvað ég hefði haft í laun og hvað mér var bóðið á tímanum og þá var hérna þá þótti það nú alveg sko tóð þvæla að fara að vinna á vinnustað sem borgaði svona illa en mér, ég fekk nú fyrirheitum það að það myndi nú lagast fljótlega ef ég staðið mér vel það munaði þarna einhverjum 4,000 eða 5,000 á mánuði og þá var nú hver 1,000 kall dýrmættir heldur í dag en ég var alveg einbeittur þarna þanga vil ég fara á tíman, þó ég með þessi illa borga það kemur bara setna og ég tók mína ákvörðin það sjálfur og leta ekki hérna ráskast með það
1: og lýstir á svona aftara sem svona í einhverju svona bældin og í uppreist einhverjum þegar maður kannski hvað að segja, svona 12 ára þá veit maður að maður munu fullortast og þá kannski svona hugmyndur hvað maður ætla að verða manstu það, hvað 12 ára Gunni vildi verða
0: já, sko, ég hérna ég skrifaði eins og niður ritgerð í skóla sem var þessi spurning hvað ætla að verða þá og þá sagði ég já, það er hérna pappi minn bílstjóri og það er allir einhvern veginn að keyra bíla í kringum mig, allir maður verði ekki bara bílstjóri en það ákvæði að gera ekki þegar ég fór að spekulur í lífinu
1: Vildu ekki verða eins og
0: Nei. Í rauninni dapurt verkefni en nauðsynlegt sko
1: Kanntu að segja mig frá pappa hennum?
0: Já, hann heitir Andrés Valberg eða hétt og var alveg hörkuduglegu maður og hann var hagmæltur mjög og gaf út nokkra bækur með sínu kveðskap og svona harður af sér og en ég við áttum ekki gott skap saman hann var svona hann var mikill fyrir sér og hérna en við náðum saman og ég kynntist úr menn eiginlega ekkit fyrir ég var orðin sko bara milli 20 og 30 eftir ég stofnaði mitt heimili
1: Hann sinnti litlum föður skildum
0: Já, hann var mjög naumt skamta þar Já en hérna hann eftirminnilegur og mér hefur alltaf þótt svona dálítið til að koma bara fyrir það hvað hann duglegur og hérna hugkvæmur svona
1: Hefur eitthvað frá honum?
0: Ég veit það ekki Ég er ekki kvæða með þess.
1: En móðu þínu, viltu þið segja mér henni?
0: Já, Vilborg Jóhannsdóttir, hún var verkakona og átti 4 börn og bjó í Hafnarfirði. Og hérna, hún er 69 ára gömul, þá var orðin alveg söll lítið það. Allt var þetta reglusamt fólk. Og það finnst mér nú alltaf svona mannskostur
1: Já. Það er alltaf gott að vera laus við
0: orglura
1: þegar það er barn
0: Já, það hefur ekki
1: herjað
0: og
1: svo sem fyrir maður líka
0: Nema ég held alltaf svolítið í það þegar maður ungur maður.
1: Já, já. Ég geti rifið upp svolítið sögur.
0: Já, já, ég held allir geti gert það.
1: Herðu, en þú hefur búin að vera vitni af hérna mörgum svona atburðum. Mm-hmm. Ég sá hann að ég var að fletta þessum að ljósveitarsamtökin var að gefa út í sambandi við kvenna hérna baráttuna.
0: Já.
1: Það til dæmis mynd þar sem að þú ert upp á svölunum með Vigdísi.
0: Já.
1: Manstu þetta þeim degi?
0: Já, já, já. Sko, þannig var að ég kynnist Vigdísi í kosningabaráttu.
1: Já.
0: 1980. Já. Þá erum við... fengum við það verkefni, ég og ungur blaðamaður sem heitir Páll Magnússon sem síðar var útvarstjóri þá á Vísi að vera, velja okkur einhvern einn dag með hverju frambjóðanda út á landi og hérna við vorum búin að fara þarna með Alberti austfirðina og svo fórum við með Vigdísi á Snæfellsnesið og hérna og þannig hátt að hún kom að lent á flugvelli minnum á Rifi og þá átti ykkur að maður að koma að taka mótinni þar. Hann kom ekki þannig að við, Páll Magnússon, við tókum það bara að okkur að keira hana Snæfellsnesi og á þá staði sem hún vildi fara á. Þannig að við kynnust Vigdísi þarna í á þessum degi svolítið. Og ég og við vorum til dæmis áður við hittum Vigdísi þá vorum við eitthvað búin að tala það að við myndum nú nota þetta tækifæri að kynnast þessu fólki til þess að ákveða það hvað við myndum kjósa. Og eftir þennan dag þá ákvað ég það Pál og Pál líka að Vigdís væri okkar kandidat og við höfum okkur lítið svo vel á alla hennar takta á framkomin þarna á nesinu nema Pál beigði svo af þegar pappans fór að taka að sér að vera kosningastjóri Guðmundar Thorsteinssonar í Vestmannu og var náttúrulega handbendi fór að fylgja pappa sínum þar. Þannig að ég var sigurverið þessu. En þetta er skemmtilegu tími, mjög, sko, Vigdísartímin, því að pressan var allt svo upptekin af henni í hvað það eina sem hún gerði því. Og það hefur engin íslensku þjóðhöfðingi fengi mikið fylgdalið frá fjölmiðlum og Vigdís.
1: Og margir tala svipa og þú ert að gera með svona viðkynninguna við hana.
0: Já.
1: Þessi eftirminnileg
0: já.
1: Og svona mikill sjarmur og
0: já.
1: Skemmtileg manneskja.
0: Já, alveg geisla það henni góð mennskan
1: og hún fekk svona jákvæða umfjöllun sem að
0: já.
1: Kannski síðasti fórsetið sem að fær svona heilt yfir jákvæða umfjöllun, það er Ólafur Ragnar kemur eftir sem að við fengið
0: já.
1: Svona fjölbreytilegri umfjöllun
0: já,
1: og einhver leiti pressan svona varðana. Það já. Byrtist aldrei myndir að henni reykja til dæmis.
0: Nei, hún reykti.
1: Hún reykti.
0: Ég var með henni í Noregi, í Ráðhúsinu í Oslo, var henni haldin veisla og blaðamenn, ljósmyndar voru svona upp á svölu þannig upp yfir og svo tekur hann fram síkartu og þá bara fór kliður en norsku ljósmyndar. Nei, hún reykir og svo myndir alveg gríðar.
1: Það var aldrei byrt á Íslandi.
0: Nei.
1: En hvað með þetta? Því að þú ert að tala áðan svona, hérna, nýr á þingi og það verður svona tengsla milli fólks og svo erum við búin að tala Jóna sem sagðist, hérna, ekki eiga neitt vín. Það er bara staða blaðamann sem er bara einmanaleg. Af því að má ekki tengjast og ekki líta svo á hans í hluti af elítunni, myndum þetta heita. Og þetta er svona, þetta er hluti af starfinu, að þú ert í samskiptu við fólk og þarft að hafa trúnað þess og annars líkt og svo sestu niður og skrifar og þá þetta komið nýjan trúnaðvinn sem er lesandinn. Og þá þarft eiginlega að svíkja, hérna, hafa verið skrifað mjög skemmtilega ritgerðir þetta.
0: Já.
1: Þetta hérna, vanda blaðamannsins. Að sömuleiti er þetta óeðlilega hegðun, sko. Að ég tali hérna við þig og hérna skapi andrúm hérna svo að þú treystir mér til þess að segja eitthvað svo fer ég að hérna skrifa þetta niður þá er komið allt annað trúnaðvinn þannig þetta er að sumleiti
0: góð pæling
1: já. Og þetta er alltaf hluti af þessu starfi það er þetta og ég er ekki að segja að hérna aðferð Jónasar sé einn rétt að vera svona temmilega þurrkundulugur við alla til þess að halda þess að við fjarlægð. En þetta er hluta starfinu.
0: Já, ég man nú eftir atvikum sem að sko eitthvað sagði þú mátt ekki birta þetta og ég bara þagði bara og eins og þetta myndin á biskupsstofu að ritari biskupsins hún tók andköf þó hún sá að ég var að mynda þá og með Óla Skúlason í mynd á milli þá var ég hinum megin við það sko
1: já, þetta sérst mynd og, á biskupsstofu það sem já. Er málverk af Ólafi Skúlasinni þetta líklega á þeim tíma þegar hérna, það voru konur sem stigu fram og svo
0: já, þetta var svo langt verkefni kirkjunar að koma sér út að, að þarna komið að því að kosta, ég man ekki kosta kirkjan eigi sko að taka afstöðu gegn Ólafi með hérna, þólendum og, sem hún var eitthvað treg til sko þá ætlaði hérna svona biskupsritar en hann ætlaði að svona hafa áhrif á það að ég tæk ekki svona mynd ég lét ekki lét, sko, sem ég heyrði ekki og ég hef oft lendi þeirri stöðu að hérna að sko bara ég heyri ekki það sem hjá þeim manni sem ætlar að eyðileggja eitthvað það sem ég er að gera
1: nei. En þetta er oft í stundum sagði fólk eitthvað svona, heyrðu, ég ætla að segja eitthvað þú mátt alls ekki byrta það, þá sagði ég með þér hérna, já þá nefnir ég ekki að heyra það sko, það er ekki að heyra það ég vil bara heyra það sem ekki nota það
0: ég man eftir
1: við erum alltaf einhvern veginn á þessu þetta er skrítið svæði að standa á sko
0: ég hérna átti ágætta við sem var Jón í Sætirasafninu hann var alltaf að hringja á mig og hann bauði mér og háhyrningsveiðar og svona sem var nú svona tækifæri þess að gera eitthvað öðruvísi en svo var hann með þetta Sætirasafn sitt og ég var stundum að koma þarna og mynda það var nú svona eins og þetta með að finna eitthvað og hann var fekk eins og eiturslöngu ykkur og hafði hann í búri eins hún var svo matvönd slangana, það þýtti ekki þannig en að láta sko lifandi hænunga í búri hjá henni, annars át hún ekki og hérna ég mynda hérna
1: borðaði ekki lík
0: nei, mynda hænunga þar sem hann hangir desperat út í hotni búsins og slangan yfir honum og þá segir Jón þú mátt ekki byrta þetta nú okkur, já það verður allt vitlust ef þessi saga er sögð og ég bara sagði, ég segi þess að sögur samt og það er þeimlega vinslit í tvo daga með þú kosti
1: Herfið að við vorum þannig að fórseta hérna er ég með mynd sem að hérna margir munið eftir
0: hérna
1: liggur Ólafur Ragnar á kaldri jörðinni eftir að það farið í útriðatúr með Torrit fyrsta skipti sem að byrtist þau eru saman en ekki eða
0: Já og nei, það var ekki, held ég einhver ein mynd búin að byrtast það sem að sást tilinnar í Bóði og Bessastöðum en þó ekki það sem þau voru saman
1: Þarna liggur hann, ég man ekki hvað axlabrotnaði hann eða
0: Já, þetta var það var sko fyrst haldið að vera axlabrot en hann svona eitthvað marðist en hérna sko vikun áður þetta gerist þá hafði fjölmiðlar komist á það snóður það hann ætti ykkur vinkonu og það var sjónvarsmaður fréttamaður á Rúf á Austurlandi sem spurði hann þetta og það sem hann svara þessu því til að hann eigi úr vinkonu en hann vilji sko tilfinningalegt svigrúm til þess að eiga hana bara sem vinkonu og þetta sé nú ekkit orðið opinbert nema svo hérna og þá á þeim tíma er hann á ferð á Austurlandi og svo átti hann að fara sko gistan á Egilstum svo átti hann að fara yfir Vopnafjörð og fara norður á Bakkafjörð og hérna þann á morgunfundinu þá segir Jónas Kristjánsson við verðum að fá staðfestir hvað þessi kona sé og þá býður Jónas Haraldsson þessi leggur fyrir mörðum sem hugunni getur þú ekki farið austur í opnafjörð og látið hann bara segja okkur þetta bara leður hann tala og sigurband það var svona
1: senda þig að eina
0: já þetta var einhver hugmyndu það að ég geti að því að við erum alltaf gamlir vinnufélagar af tímanum og kunniskapur ágætur að hérna og ég bara tek þessu eins og verkefni og fer austur og ég fekk bara það sama útur og hann hafði sagt í sjónvarpinu en sko ég var gatt þó státa af því að það væri með þessa frétt staðfesta frá honum að hann ætti vinkonu og svona og þetta er einhvern tíðan, þetta er svona fimmtudegi, föstudegi og þriðjudegi eftir þetta ferðalag mitt á Vopnafjörð þá hringir hann í mig og segir heyrðu ég ætla nú að bjóða vinkonum minni í útreiðatúr það einhver fyrrandi eiginmaðurinn að tala það ég sé bara einhver sveitalubbi og hún vill ekkert með mig hafa og hlóum við eitthvað að þessu og ég ætla að bjóða henni útreiðatúr ég ætla að fara upp á Leirubakka á morgun og hérna og það væri bara gaman að hún kemur og myndaður okkur með íslenska hestin og fjöllin í bakgrunn ekki til í það og þetta bara segi ég svona því að við erum gamli vinir þetta ekki embætti sem kallar eftir þessum verkum jú, alveg sjálfsagt og svo finna að drífum svo segir hann, þú lætur þetta ekki spyrjast nei, nema hvað ég sagði Jónasi Haraldsson ég sannlega með helvítið góða fossið á morgun og ekkert meir það og hérna, svo hérna bruna ég austur og ég var með hesta þessum tíma og ég og þau eru konar Leirubakka og ég gengi stofu það sem þau eru og ég bara reiðist gallanum mínum í reiðist skálumum og ég segi mér langar til að fara í útreiðatúri með ykkur já, allt í lagi Ólafur, kannt þú eitthvað hest já, ég með hesta já, svo að það bara fengið Þannig að ef ég hefði bara verið ykkur blaðamaður eða blaðaljósmyndari sem hefði bara komið þarna til að gera þau verk að mynda sko, þau bara í stóðréttinni þarna og hann haldið væri í ferðalagið, þá hefði þessi mynd aldrei verið ekki.
1: En hann fellur á baki.
0: Já.
1: Og að því varst að talað með hérna, Steingrím og Gunnar Tór.
0: Já.
1: Það eru tveir eiginlega sem eru að búa til myndilvæstundum.
0: Já.
1: Það hérna viðfangið sem að sér eitthvað að hann vill fá þess að mynd.
0: Já.
1: Heldur hann hafi legið svona á kaldri jörðinni vegna þess að hann sá eitthvað að...
0: Já. Nei, nú kemur með spurningu sem við erum aldrei dottið því. Sko, jú, hann meiti sig og hann var aumur.
1: Já.
0: Og hún, og þetta var sko, þetta er í október. Það er eiginlega búið að það á samkvæmt öllu þá var hesta ferðum og starfi kringum hesta lokið.
1: Já.
0: En það eru hesta þarna á járnum og þannig að það er ákveðið að fara þessa ferð og það Sveinn Eyjólfsson hann er þarna með og Haraldur í Andra og hérna og það eru stúlku sem er búin að leggja á hestana þegar við komum sem á að nota en það var að vísu mikil aksjón í réttinni þannig kring það sem hún stökk á bak á trippi og trippið þaut með hann út í rétt og tók vinkilbeigju við hann og hún hékk á hælnum á hestinni þetta var mjög dramatist og skemmtilegt og hérna hvað ég ætla að segja
1: hvort að ég var að spyrja hvort að Ólafur hafi leigið
0: því
1: hann vissi að það verið að mynda sig
0: já, nei, sko síðan hérna það dettur hann að baki og hestar verða lausir og það er sem sagt vindur og í þeim aðstæðum sem þannig er þá bara þuttuður heim með reiðtíðin og við vorum bara þrjú þannig eftir Halli og Sveit fóru upp á Leirubakka kalla eftir hjálp og ég var með þarna niður frá og hestarnir þotnir og
1: Ólafur hlýðir að bíða
0: já og Ólafur bara ákveður það að þarna sjúkdómsgreini sem þannig að hann sé axlabrotin og það sé einasta það bara að liggja kyrr og láta kalla til hjálpar og tekur það ákveðun og ég tek eina mynd svona daldið frá og svo labba ég til Ólafs og spyr svona líðan og segi svona við hann sko, já, Ólafur, ég í þínu reiðtúr og þú náttúrulega stjórnar því hvort að ég myndi eða ekki, en mér finnst þetta nú daldið athygli verð að fossitnir lendir í óhappi sem ég vil fá að mynda og hann svona jeplaði svolítið á því og sagði, já, bara mynda þeim svo vilt já Og ég held að þetta sé eitt allra mesta mynda skúb sem nokkur illi áslundar hefur komið í fanginu heim. En það var mikið við þetta að gert, það var...
1: Eftirminnileg mynd.
0: Já, mjög eftirminnileg mynd.
1: Herði, hérna við erum að tala með svona myndinni, en að því þú sagðir að þú hefur hérna, komið inn í þetta starf með Tækni Gutenbergs.
0: Já.
1: Síðan, já. Og ferðu út með stafrænu myndavélarnar.
0: Já.
1: skiptir þetta máli svona því að þú minna fókusin þinn svolítið bara á myndefninu en svona tæknin skiptir þetta máli þegar liturinn kemur og þegar þetta verður digital og eða var það bara fínt að vera laus við myrkraherbyggið og
0: það var náttúrulega alveg bara eins og að byrja í nýrri vinnu sko að fá stafræna myndavélina því að sko þegar liturinn kemur þegar offseti kemur þá verður svona bara alveg gleði í blaðamennsku myndirnar stækka og þær eru allar læsilegar og ljósmyndarinn fær svona meiri athygli og blöðin verða bara fallegri og þú veist, tíminn hann stækkaði úr 16 í 40 síður og þetta var alveg mjög mikið stemning svo kemur stórt verkvall og þá hreinur þetta nú alltaf vissu, nema ásetti heldur áfram og svo ekki fer liturinn að koma og þá þarf maður að vera með litfilmu í einni vél og svarkvít í annari og svo þarf maður að láta framkalla þessa litfilmu út í bæ og þetta verða voðalega miklu snúning

0: hreinlæti og utanum halda allt saman og hérna
1: og svo ljósmyndara voru hérna hvað ég að segja bara góðir í myrkraherbygginu og gerðu það... myndina svolítið í myrkraherbygginu frekar en aðrir
0: það náttúrulega var
1: og við settum bara sitt svona lúk á myndunar
0: það er alveg
1: sem brendu þar alltaf voru rosalega dökkar eins og Einar Óla og James Smart
0: þetta var svona menn byggu sér til einhverja gunst sko, sem eru nú eftir og myrkrakompan var á margan hátt sko skemmtileg hérna skemmtileg að vetta okkur til að búa til eitthvað en mjög íþyngjandi að vera alltaf í myrkri og í sulli og svona þannig að og svo þegar ég fæ svo stafræðan myndavélina 2002 þá svo vel sko bara stafræðan það ekkit filmu við þessin og þú getur haft þetta gott sem það litið að svarkvítu og bara breytist því í vélinni eða í ferlinu þannig að það léttist allt sko hvað þetta var þar
1: þannig þegar þetta bara jáka breyting
0: mjög jáka, ég sneri aldrei tilbaka og til þess að litprentun í gamla daga sko áður en svona eftir að ofsendi kom en svona í frumbensku hún var þannig að það þetta litgrein út í bæ og það var dýrt og það var ákvörðu bara ritstjóra hvort að mynd ætti að vera litið ekki því að það var dýrt að brenda það og svo bara kemur einhvern veginn verður heimurinn allt í einu einhvern veginn miklu auðveldari prentvélarnar stækka og verða miklu meiri litprentun og digitali passaði mjög vel við það af því að þá var búið að höggva þennan part af vinslunni að það var einhverjum menn út í bæ sem litgreindu nú gerðum við þetta bara í tölvunni
1: En hérna ert þú bestur í að taka svona mynda á vettvangi?
0: Er ég bestur?
1: Bestur í því, eða sumir lagðu mikið upp úr sko að vera góðir portrétt ljósmyndar og helgar viðtölum voru alltaf þeirra upp og hald. Þegar fannst skemmtilega að þú var sendur á vettvangu eða eitthvað?
0: Ég hafði rosalega gaman að ferðalögum og að hitta fólk út á landi og vera svona með puttan á púlsinum í það sinni hvar sem það var. Og við vorum voðalega dugleg við það á Diva fyrir kannan dag að finna okkur eitthvað ferðarlag.
1: Hann bara sendur út á land.
0: Já, bara sendur út á land.
1: Það var hérna að búa í Sarpin sko þegar það var víða sömrinu sko.
0: Já, já. Og það var mér hafði mjög mikla skemmtun á því. En sko, mitt verkefni það snerið alltaf því að taka mynd sem sýndi á einfaldan og skýran hátt sem sagt viðfjóðsefnið. Og hún massaði við fréttina og ég hef alltaf haldið því fram að myndinni hef verið jafn skýr og auðlesanleg og einföld eins og fréttin á að vera vel skrifuð inn í það pláss sem við fáum til þess að hafa því
1: og það gerir að setja eitthvað svona auka drunga eða eitthvað svona túlkun inn í
0: nei, ég bara eins og koma skepnunni sko vildi ég hafa hlutina
1: koma sér bara sem fyrsta efninu fyrir lestan
0: já
1: Því að hann gefur okkur bara örlítla athygli og ef við náum enn ekki í upphafi að þá bara flettir hann.
0: Já,
1: þetta er svolítið þannig.
0: En það var eitt sem ég hafði alltaf svolítið á svona leiðastjaf í mínu myndum til þessi í portrétti. Ég vildi alltaf að fólk væri með brosvipru og horfði beint í linsuna. Því að brosvipran hún kallar á það viðbraðum fólk hafi sko langið til að vita eitthvað um manneskuna sem hefur þetta viðmót. Og að þú getur horft í augu sko lesandas eða lesandinn í augu mannsins í myndinni
1: Þannig að þú ert að búa til mynd sem er hluti af blaði
0: Já.
1: Sagði þetta stundu við blaðamenn sko að það verið til tæktegundir, það verið annars vega sko textagerðamenn sem að skrifa bara texta þá hann tillit til þess hvernig þetta sko fittað inn í blaðið og svo verið blaðamenn sem höfðu skilning á samspili myndar og þá skiptir til þess lengd á texta, skiptir máli alveg saman hvað þetta er góðu texti að þú, við höfum ekki bara meira heldur 35 cm þannig að þú ætla að skrifa sko 55 cm þá bara drepur síðuna og eyðilegur þannig þar er lesana og en það er, eins og þú veist að þá er kannski bara þriðjungur af blaðamönnum sem hafði sko þannan sans fyrir svona blaðinu sem ég veit ekki hvað að kalla það, bara listformi að því að blaðið heild að þú hafði þetta mósæk sko, það er engin að leggja til allt þú veit að vinna þetta í einhverju félagi
0: Það var eitthvað með þessu unum, með þessu unum svona minnistæði fyrir það hvað hann gat skrifa knappt en skýrt og skemmtilega

0: og menn lá honum á hálsi fyrir það að vera helvítis vitlýsingur að gera hlutin ekki eins og þeir vildi sko, það var Eiríkur Jóns
1: Já. Hann hafði þann háttin á að hann skrifaði fyrirsögnuna fyrst
0: Já.
1: Hann gat verið bara einn og hálfan tíma að velta henni fyrir sér og það var ekki fyrir henni að hún var komin og þá var mjög auðvitað að skrifa restina
0: Já,
1: og
0: ekki.
1: Þetta eru mjög, mjög klók leið sko.
0: Já.
1: Því að þetta hjálpaður í að hafa fókus í greininni og líka hafa góða fyrirsögn því það ekki gott fyrir blaðamann að skrifa fréttina og alltaf svo að semja fyrirsögnu upp úr því
0: Já.
1: Þannig að hann sé að ákveða sig þegar er búin að skrifa fréttina Já. Hvað hann er, Já. Það ekki góð
0: Nei, ekki þetta góð. Einn af þessum mönnum sem ég minnist mér mikið til hlýju og skemmtun að hafa unni með eins og svo mjög mörgum öðru sem að var í þetta dálítið stór stappi af blaðamenn sem var búin að vinna með
1: Já, á öllum þessum 60 árum
0: já.
1: Þetta eru bara margar kynnslóðir blaðamanna
0: já, já
1: En nú eru oft talað að fjölmiðlandi standi ídlega og blaðamennum hefur fækkað
0: Já
1: Og hefur bara fækkað tölulega sko og hlutfastlega ég með svona eitthvað frasa sem ég stundu sagt að þegar ég byrja í blaðamenn sko þá voru 250 blaðamenn og einn upplýsingafulltrúi hann heiti Jón Ágúr Magnússon núna eru líklega ekki nema svona 100 blaðamenn eftir það eru 900 upplýsingafulltrúar sem eru raunlega að stýra því hvað fólk sér og heyrir sko.
0: Já, þetta er dálítið skemmtilega
1: og það er bara allt annað umhverfi að vinna það sem að við erum kannski vitnið eða erum að tala beint við fólk eða þurfa að eiga við allt þetta allt þetta stóð sem að reyna að stýra því sko hvað af endanum fer inn í fjölmiðlana sko.
0: Já, hugsaðir.
1: Þetta er...
0: Já, þetta er alveg rosalega skrítið allt. Miðað við það sem við sko lifðum við og töldum okkur vera á svo sagt, töldum það rétt á flotta í blaðamennskunni.
1: Já, og svona samkomulagið sem að var á milli viðfangsins eða löggurnar eða stjórnmálana að blöðin væru að bera út fréttinnar það er einhver leit að það farið sko. Löggan treystir ekki fjölmiðlunum það vill stýra þessu sjálf og svo það bara ná einhverjum upplýsingum út úr ráðuneyti og það var nú aðeins að byrja aðstofamennir svona þegar ég var búin að vera við blaðamæri eitthvað tíma
0: Já.
1: Sem að voru oft ágættir heimildamenn voru notaðir svona margat.
0: Já.
1: En núna þetta, bæði, ég held að ekki komist í, við hringdu bara í ráðherran alltaf á mótnana, sko.
0: Já, já, maður gerði það. Ég hringdi stundum í ráðherra því, sá myndefni.
1: Já.
0: Dásanlega drengir.
1: Já.
0: Gunnar Tóra sem var alltaf minni, eftirminnulegur. Það, já, hann svona gíraði sér stundum svona niður á, sko, alltíðuplanið þegar maður hitt hann. Hann tók ykkur til hann með axlir mér og svo komdu blessaði nafni, ertu búin að taka marga myndir í dag? og hérna og svo þegar hann svona orðin aldur nýjum aður þá hitti ég það hjón þá kom Vala og faðmaði mig og sagði takk fyrir allt það góða sem þú gert okkur Gunnari mjög fannst þetta búið að notalegt ég var náttúrulega og það já
1: Þú horfir yfir ferlinn og þegar þetta þú myndir vilja skilja svona við þig að þeir sem áður heitt og þú þeir sem er myndað
0: já.
1: Að vera lít til þinn
0: Já, það er mjög það fengur í því og ég nærist svolítið á að hafa átt gott samstarf og góða viður í námynda við þetta fólk
1: Ég búið til svona hérna, hugmyndi að vera auðaborðið við erum að móta samstöðuna Þú veist, þetta byggist ofta svona blæ og afstöðu og alls konar hlutur sem er kannski stundum erfitt að festa hönd á, þetta er ekki náttúruvísindi í blaðamennskan.
0: Nei, nei.
1: Þeir, og ég segi, besti mælikvarðin er það hvort að viðmælandunum líður vel.
0: Já.
1: Þannig þetta er kannski svona Gunnar Vaff Andresar speki, sko, að góð mynd ef að hérna, myndefnið upplýfist ekki sko svikið eða.
0: Já,
1: þú kannast við umræðu þætti sem eru í öldum ljósakast í dag þar sem að er verið að svona spyrillin er að hneggja fólk og yfirheyra það og reyna að koma því illa og...
0: Já, það er ansikilagt eiginlega
1: Já
0: Það er ekki, mér er staldið lægi að fólk standi fyrir málið sínu
1: Já.
0: Og svari greiðlega en þegar spyrillin var enn sko í stöðu búkans það er ekki gæfulegt
1: Það er okkur ným. Takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið á rauðaborðið og spjalla.
0: kæra þakki.
1: Það er ekki allir lagi.
0: Mjög gaman bara, ég.
1: Það er sagt að þeirna þinni og reglu og sem nú voru mín regla, þá það góð, gott spjall.
0: Já. Já, sko, ég sit hérna allstamannist þér og við vorum náttúrulega vinnufjölegar í nokkuð mörgum ár og hefum alltaf haldið góðum kunniskap og það nú bara partur að minni líðan hérna, sko.
1: Já.
0: Þannig hefur það verið og þannig á að vera.
1: Já.
0: Já. Takk fyrir mig.
1: Já. Takk fyrir, þá getur næst.
0: Já. Er ekki
1: alltaf? Já, nei, nei, þú mátt skjóta inn, mennir að sýningin er opna bara í dag, ekki, laugardagur.
0: Jú, hún sýningin er opna klukkan 3 á morgun.
1: Á sunnudeginum? Nei, á laugardagur.
0: Nei, á morgun, laugardagur.
1: Já.
0: Og svo ætla ég að labba með gestum sýningun á sunnudaginn klukkan 1:30.
1: Já, já.
0: Og ég hlakka nú bara til að sjá hvernig menn taka þessari sýningu.
1: Já.
0: Mér finnst þetta merkileg sýningu. Það má ekki gleyma því að ef ég manni, við erum búin að tala svo mikið, ef ég nefnt að útgefendur, þeir eiga sinn þátt í þessu. Þeir eiga það að þeir kostu til að halda utanum filmuna og myndina og höfðu fólki í verkum og störfum við að fæla.
1: Já.
0: Og annars hefði þetta ekki verið.
1: Nei, það eru stór söfn og,
0: já,
1: og gott fólk sem hélt utanum þetta.
0: Já, já, það var Eiríkur Jónsson, hann var bókasafsfræðingur, var með okkur í 20 ár á Diva og mjög röskur maður og hann hafði alltaf manneski með sér líka.
1: Já.
0: Og hérna, ég hef líka satt frá því að það á tímanum var líka kona sem klippti og fælaði og kom öll í rétta röð og hún hérna hætti svo að klippa filmur á ljósmyndasafni tíma svo fór að klippa kvikmyndafilmur og fekk BAFTA velnum fyrir það var aldrei svo skastatni þetta skiptir opbáslega miklu máli sko. að menn hafi séð sko þá kröfu standu upp á sig að þetta
1: þyrst að varfa þetta annars verði þessi sýning ekki sem er
0: nei, áfla. Nei, já.
1: Rauðin, Gunni, takk aftur.
0: Takk aftur.
1: Herðu, og þetta eru lokin á helgispjallinu þessu sinni. Ég hérna bara óskökur góra helga minni á að hérna morgun í hátæginu verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils þar sem að við ræðum fréttir vikunnar og pólitíkina og stöðuna. En annars segi ég bara góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: spjall á samstöðinni. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin mjög góðu gestur, það Héðinn Unnsteinsson sem rithöfundur og ráðgjafi og svona eiginlega þjóðkunnur, ég veit það ekki, frumkvöðull í geðheilbrigðismálum, má segja. Er það rétt svona geðheilbrigðismál eða?
1: Já, er það ekki, já, gett bara.
0: Já, þú náttúrulega hefur beittir fyrir svona, já, bara vakningu og ýmsir eru með geð orðin 10, er þau ekki undan þínum rifjum runnin?
1: Jú, Elín Ebbe Ásmunds, þetta var svona rannsók sem hún komi við á og við þýttum á staðferðum á íslenskuðum og markasættum.
0: Svo sko, eiginlega bara frá því að þú komst fram fyrst, þá hefur nú eitthvað vatn runnið til sjávar, allavega hérna vakningu, þannig að mér langa, það eru þetta efni alveg sér viðtal sko að bara taka stöðuna á hérna þróuninni og stöðunni í geðheilbrigðismálum á Íslandi, hvað hefur einmitt þróast og hvað ekki, hvað hefur kannski vanþróast eða ef eitthvað hefur vanþróast. Þú gafst út þessa bók Vertu Úlfur, Vargur Sérstó.
1: 2015.
0: Það 2015 sko. Og svo var sett upp leikrit sem var svona svolítið vinsælt, eða mjög vinsælt í Þjóðleikhúsinu. Og þú tókst þátt í náttúrulega mörgum, er það ekki svona málþingum og spjöllum í kringum.
1: Jú, podcastum og allskins.
0: Já, þannig þú hefur nú verið svona dóldið ósingur eða örlátur á hérna þín ráð og þína pælingar varðandi geðheilbrigðismál og ertu ennþá alveg virkur í þessu málum eða ertu
1: smá? Nei, miklu minn en ég var, ég reyndi bara meira í þögn núna.
0: Já.
1: Og þarf þess inn á milli, sko. Já.
0: Þú varst sko framkvæmdastjóri geðhjálpar, er ekki?
1: Formaður
0: geðhjálpar, já. Og hvað, og svo bara?
1: Ég var þetta alltaf saman, ég var formaður geðhjálpar, ég var stefnumótunum sérfræðingur í forsætisráðuneytinu og svo fór ég í nám í sálgæslu líka á sama tíma, þetta var svona svolítið mikið, svona, og svo hætti ég sem formaður geðhjálpar, hætti svo í forsætisráðuneytinu, þannig að, já, ég svona dró mig þessi hlé bara eftir, þetta var 3-4 ár, ég meina sýningin var þrjú leikar á félagunum.
0: Já, vá. Wow.
1: Þetta var svona svolítið álag.
0: Já.
1: Þannig að það var að geta að draga sig aðeins í hlé.
0: Það var svolítið gaman að hvernig einmitt fólki sem tók þátt í sýningunum voru að tala um sko orkuna sem að var reyla sem upplifðu í bara í að vera að leika þig.
1: Já, já, já, já.
0: Og raunverulega þá þessa svona hvernig menn einhvern veginn líku brunnu út bara eftir hverja sýningu.
1: Já, svona orka tengist þú alveg mikið eldi og lofti, sko.
0: Já.
1: Það er aðeins minni jörð og vatn í þeirri orku, sko.
0: Það var nú samt svona vatn, það var rosa flott leikmyndin. Já. Og var nú vatn sem er lag, já. Er ekki?
1: Jú.
0: En vantar, já, mér langaði mig til þess að því ég sá þarna, þú sendir mér fyrirlestur þinn, þar sem það gengur svolítið út frá frumefnunum.
1: Já, ég er svona þess að fjall með þessi jörð og vatn og loft og eld og svona þessi grunn frumefni í okkur sjálfum, sko. Mm. Og hérna oft þarf maður að vinna með antagonistana. Vist, ég hef alveg mikil eldur og loft og þá þarf ég svolítið meira að vinna með vatn og jörð.
0: Mm.
1: Fara mikið í sund og...
0: Já.
1: Og ég er tengið sér að því stundu það maður að hæja á. Því að í mínum huga þetta þrýþætt, sko, við erum hugsum, 60-70.000 hugsanir á sólarhring og hérna við skynjum og við erum flest með 5 skynfæri og sömur kannski hafa eitthvað tíðan haft sjötta aðeins opið átt ósýnlega vinni sem börn eða eitthvað. Og svo erum við tilfinningaverur og þessi þrýþætt er svona grundvallar tilvist okkar og stundum þarf maður á því að halda að hæja á hugsunum sínum.
0: Mm.
1: Það er einhvern veginn að hemmja þær. Af því það er þessi munur á að sko við erum svo upptekin að því að gera þessu rík sögn og hérna hugtæki tilvist okkar þjóðar.
0: Mm.
1: Þetta er önnur spurning sem við fáum í samkvæmum eftir að spurða nafni og hvað gerir við.
0: Mm.
1: En við þurfum svolítið líka einblýða á hitt orðið sem er að vera, sko. Og það er lífvera og mannvera og nærvera og samvera og mörg falli orð, sko.
0: Já.
1: Og stundum þarf maður líka bara að læra það að vera.
0: Já.
1: Án þess að er endilega að gera eitthvað.
0: Mm.
1: Þannig að vera okkar er svolítið hérna, grundvöldu af því sem við gerum. sem hún á endilegt að vera.
0: Það er einmitt svona, ég man eftir ykkur stöður í útlöndum, þá spurði ég þessara spurningar, bara já, strax, hvað gerir þú? Já. Þá var það upplifað svona sem hálfgerðu dónarskap, já, já. Svona, sem mjög svona já. Framleipin spurning.
1: Ágengspurning.
0: Já, hvað eitthvað svona, eins og að maður væri að staðsetja einhvern í einhverju hýrarki, hvað er ertu í vittara, hvernig er ertu yfir... yfir eða undir svona
1: já, stöðu taka
0: já, en maður þarf eiginlega já, temja sér þetta bara og kannski bara einmitt ekki endilega spurja, heldur bara að skynja það sko, hvar ertu, hvar ertu stattur já. Er það þannig að skyn að þú talar sko hugsunina og svo er það skynsviðis
1: skynjunin, já
0: skynjunin og eins og jafnar út sko frumöfnin þarftu þá stundum að kannski auka skynjun, eða stækka skynsviði þegar þú ert of mikið að hugsa
1: ég gerir það þannig með að bara lágmarka skynáriti stundum skilur þá fer ég lítið meðal fólks kannski og mér finnst allt og mikið til dæmis að ég sita á læknarstofu eða eitthvað það á hátónlist og ómikið skynjun og stundum er ég óbáslega ljósnæmur og þá seti ég upp sorglega rauð að maður bara lágmarka skynjun sína og hvílir í því sko en svo að öðrum stundum er maður góður orku og þá getur maður aðeins lift sér meira en þetta snýst svo mikið tilvist okkar snýst svo mikið skynjun sko og þess vegna tók ég með hérna jörð og vatn sko því svona á harmoníu hérna sko
0: hvaða jörð er þetta?
1: Þetta er steitt sem ég fann upp í vatn sem heitir Vikravatn í Borgarfirði og er upp á fyrir ofan Hreðavatn og Selvatn upp í Norðurárdal og þar á ákveðnu svæði við vatni eru svona opaslega sérstakir steinar svona rauðbrúnir gljáandi steinar,
0: já, hérna.
1: Mjög sérstakir en ég leiði mig þannig að taka einn svona metis af í vasanu sko að því að þetta er líka ein skynjun okkar það sem við hugsum kannski ekki oft en það snerti skynjunin og húðin sko að skynja með snertingu og við kannski snertum alltaf mikið bara þessa skjá í dag, er ekki? Alltaf,
0: mjög, alltaf fáum skjáin. Það rafmagn svolítið þar
1: fáum svolítið rafmagn þar, já og alls konar myndir og
0: En ég man eftir því ég las þessa bók að mér fótt hún alveg heillandi þessi bók og stórkostleg sko bæði sem einhvers konar sjálfshjálparit eða svona og, eða umfjöllun geðrænar áskoranir eða
1: svona. Já, þess að næmni sko, markmið var ekki þannig að lýsa bæði sko þessi háu skinntíðinni sko að nema allt svona ofbóðslega sterkt eitthvað þannig að skýra það út frá rafsvölsviði því að við erum alltaf bara rafmagn og hjartað rafmagn og skýra þetta hypersensitivity sko og svo líka þegar það kemur á hugsununum að reyna að útskýra hvað er hérna enn gæðslappa ránkumynd hún er alltaf bara rétt hugmynd þegar þú færðana en aðri sjá hann þessi ránkumynd að því það skortir eitthvað svona logist tengslaminstur þar á milli en tengslaminstur er ef til vill í huganum að þér að því þú skal ekki búin að leggja saman þversum að bílnúmeri og tengja það við eitthvað annað en aðri bara áttu sig á því en það er alltaf svona ákveðin skinn sem í geðvikinu sko.
0: Já ekki nómur það sem ég fannst þetta að vera svo falleg bara líka skáldskapur sko eða þess að þetta er fallegur textin
1: já, en hann fór í gegnum sko svolítið smiðju sko vegna þess að ég byrjaði að skrifa bókin í þriðju personu það var bara sárt að skrifa ákveðna atbyrða þarna í fyrstu personu en svo eftir sem tími leið því að tók 6 ár að vinna hana að fór í aðra personu og sagði þetta í annar personu þú og svo enda ég í fyrstu personu og ferli einhvern veginn gaf mér það líka sem gjöf að fá svona closure eða svona lukningu með fyrirgefningu þannig að þetta var svona karthasis líka skrifin sko.
0: Já, og það er náttúrulega meiri nánd í fyrstu persóninni þegar já, þú hleypir okkur alveg sko að þér einhvern veginn og maður fær að vera og maður gerir einhver það er alltaf þessi samningur sem er í svona sjálfsævisögum einhvern veginn þegar það er fyrsta persónan að það er svona það er einhvers konar samningur sem að textin gerir við lesandir að maður trúir þú veist, maður tristir þér að þú sért að segja manni satt og þú sért að segja eins og þetta, þú upplýðir það
1: já.
0: Og svo náttúrulega kemur samt skáldskapur og allt það og maður bara
1: Já, svo leiði ég mér að setja nokkra ferskeitlur á þetta inn á milli sko, á nokkur stöðum
0: Já, en það sem ég fannst að vera athyglisvert er líka þetta að þegar þú ert að lýsa þessu sko, þessu ofurnæma og sko, þessu ofurnæmu líðan rétt áður en þú eða þegar þú ert svona að byrja í manju að þá ertu sko lýsingin að þú ert svo ofur mannlegur þar að segja að þú veist það svo mikil raunverulega samlíðan
1: Já, maður svolítið kærleikur. Mikið hjarta á erminni svo sagt þér á ennsku sko.
0: Já,
1: svolítið þannig opaslega, svona, heiðarleiki gagvart tilfinningum sínum
0: Já
1: er það...
0: og líka nefni gagvart einmitt sko, gagvart rámagni gagvart öllu þessu áriti sem að er og löngun í einmitt heiðarleg tengsl
1: Jú, og löngun kannski líka í það tíðni sem við tengjum best við sem er náttúran það er tíðni náttúrunar er aldrei skaðleg fyrir okkur og það er ástæð þess að við leitum í náttúruna af því að það er einhvern veginn við erum samleið með náttúrun ekki við erum partur af
0: Og þú nefndir að þú hefur fengið þennan stein svona
1: Já.
0: Sem var lítinn út eins og lausnarsteinn gamli sem að konur hafðu með í fæðingum
1: Já.
0: Lítur svolítið þannig út
1: mm.
0: Sko, er hann frá borgarfyrir, átt þú ekki þér þinn samastað?
1: Jú, ég á svona lítið hús sem afa minn byggði við Urriðavatn þannig að já, ég á svona helgvið þar sem ég er vatn á þrjár hliðar og þetta nesi svona og ákala mig kyrð og ég hugsaði mig mér til þess að raumaðurinn tók rafmagn
0: En þú gert það?
1: Já, ég gerði það Nei, því að stundum á mjög kyrrum kvöldum og þá heyri ég smá suð í kassanum en maður venst því
0: Já En svo ertu ættaður að norðan líka það
1: já,
0: er svona þessi skriftartaug
1: Já, ég 1/4 borgfirðingur og Lundrækjadal eitt fjórði úr flati á breiðafyrði eitt fjórði úr stikkisólmi ömmu mínar báðar á breiðafyrðinum og svo var afi minn barnabarn bendis fröðunum úr suðþingasýslunum og þar kemur svona held ég þessi nefn ekki, ég held ekki um það ég sé það eftir í stútir að sko þennan sjúkdóm geðkvör ef ég skoða svo ættartriðið og þá á ég fullt af fjarskildum ættingum sem núna á lífi sem margir eða mörg hafa hérna greinst með hennar sjúkdóm sko þannig að það er alveg ljóst hvaðan þessi taug kemur sko og það voru þetta skaldkonar Hulda systir langömmu og náttúrulega Benedikt Auðunum þessi
0: framfaramaður
1: kall sem hann var sko framfaramaður og mikill svona framsýnismaður sko og stofna þarna fyrsta já, það því að þá stofna fyrsta kaufélagið og svo er að samvinnurhreyfingin og
0: gríðalegu menningar samfélagspáfi
1: svona mentor fyrir Jónas og Sveiflu og já heilmikil endurist sko og hérna hann áhuga verið æfisagan hans sem hann sveit Skorri Hörskvöld sem skrifaði og svona alltaf bara þessi kveðskapurnar, þessi ljóð hennar Huldu, Auðunar Bjarklind
0: já
1: Þannig að það er heilmikið sköpun já í þessum legg hérna frá þingasýslum en geðvíking, eða fyrir ekki við geðkvörum kom að klálega það sko.
0: Já, hvað er svona forðast að nota orðið geðveiki núna fyrst þér, ertu svona
1: Nei, ég mér bráhært að skoða þetta skilur þessu á ensku þá byrjar þetta í lunasí tungsíki, tengt við tunglið næst orð sem kemur ensku er sko madness eða brjálaði eða brjálsemi Svo koma þér á ensku með mental illness eða geðveiki og núna í dag nota þér mental health problem.
0: Já.
1: Þannig að á íslensku höfum við kannski færið úr tungsíki, brjálsemi, geðveiki, geðsjúkdóm.
0: Sturlun það var
1: núna. Jú, svo núna erum við komin í geðran áskorun. Líka vegna þess að það er svo miklu meiri fjöldi núna sem er með einhvers konar greiningar eins og ekki veist að það hafa greiningunum fjölga frá 1883 úr 6 í tefla 600 í dag þannig að það eru svo margir sem eru greindir með einhver frávík
0: Við höfum nú svolítið ræta
1: jú,
0: við hittumst einhvern tímandir og þú benti mér á merkilegan fyrirlestur ég man nú ekki hver það var sem hélt fyrirlestur en þetta eiginlega veldi sko amerískra geðlækna og þeirra hérna, hvernig þeir hafa búið til þennan manuel eða handbók yfir allar þessar sem að geðrænu áskorun sem síðan einhvern veginn virkar voða vel fyrir lyfjafyrirtæki
1: Jú, en gott og vel með þá viðleitni en það sem við höfum bara verið að benda á og svo margir aðrir að á endanum er þetta alltaf huglegt mat á huglega ástandi það er engin hlutlægir mælikvarar eins og blóðpröfaða, þagpröfaða, röntgenmyndið eitthvað sem getur sýnt fram á frávikið og þá stendur maður eftir með þessa metafísísku heimspíkilega spurningu sko hversu mikið þarf að vera að til þess að sé eitthvað og hérna og svo það hitt með geraskannar að það oft persónu tengdar og það náttúrulega snýra fordómum og mismunum að við munum eftir mönnum já Jón, hann er geðklofi en hann er kannski ekki geðklofi og þegar maður byrta saman við aðra sjúkdóma þá kemur þessi frasi sko að þó að fóðu kvef að þá ert ekki kvef
0: já.
1: Og áttu þó eitthvað að vera geður sko þú, eða skilur mig að við samsum ekki algjörlega
0: eins og þú nefndir eitthvað því var eins og þú segir núna kynnu Íslendinga viljið vita eða kynna sig með starfseti en þú varst eitthvað mann að tala hér að það væri nú þannig að menn bara eiginlega kynntu sig með greiningunni sinni sko ég heit Oddný og ég kvíða
1: sjúklingur
0: það kannski svolítið orðið
1: það alltaf betra fyrir mér að skilgreina sig út frá styrklingum sínum heldur en frávikum eða myndum frávikum og ég svolítið verið að ræða þetta eins og núna ég smá að veita ráðgjöf og vera svona til staðar fyrir 20% á Kleppsspítala og það alltaf svona teymisfundir á mótnana það sem farið yfir fólk sem bara besta mál og en ég stundi verið að veltaði fyrir mig hvort það að bæti inn í dálkinn skilur hver eru styrkleikar þessara manneskju bara þess að vega aðeins upp á móti sko, ég ekki gera lítið úr því þeim erfuleikum og sem röskunum fylgja, það ekki það það bara eitthvað einna aðeins að sjá manneskjuna
0: sjá manneskjuna líka kannski hefur komið sem betur fyrir er ekki bara lyfjafyrirtækin með þessa greiningar í sinni heljar greip heldur finnst manni komið svona bylgja af skrifum og pælingum já bara heilan og skynjunina og einmitt þetta svona eins og ofurnæmni, eitthvað bara okkar, svona, meiri kannski skilningur á því bara hvernig við erum, hvernig heilin er og hugsaðar eftir til þess COVID og þeir sem eru að kljást við afleðingar, langvarandi afleðingar vírussýkinga af einhverju tagi COVID að þá kemur ljós að það er einmitt oft þessi einkenni sem þú ert að lýsa ljósnæmi eða sem að bara maður hugsa með sér, ok, ef að þessi einstaklingur væri að lýsa þessum einkennum og væri ekki vita að hann hefði fengið COVID að þá fengi hann pottið á sig
1: sko,
0: geðröskunar hérna
1: já.
0: Greiningu, þannig að það er ekki eitthvað svona já, þú veist, er ekki eitthvað opnast
1: Jú, það er heilmikið jákvæmt, en það er bara við vitum bara svo lítið heilan Við vitum að þetta eitthvað 86 til 100 miljardar taugafruma hver og einn þeirra með 15.000 tengingamöguleika þannig að það geta myndast ný tengsl alla æfi, við getum skiptum skoðun skiptum stjórnmálflokk, skiptum maka skiptum vinnu, getum gert hlut öðruvísi farið annan skáp í sundlaunum jafnvel en svo vitum við jú að heilin þarf alltaf að hafa eitthvað að hugsa og hann getur bara að hugsa eitt í einu og það sem hugsa það vex en það eru mikla rannsónur alltaf en það er svo margt sem við eigum ólært sko heilan og tala ekki við fyrir að tala eitthvað aðeins dýpra sem vitundin sko hvað hún?
0: Já. Þá er lertu farin að koma annars sögur niður í svona einhverjar frumspekilega pælingar og ég veit ekki eðlisfræðilegar en svo líka út í bara eila hálfgerða mystik, er það ekki?
1: Jú, mystik, jú. Það er nú það sem hefur fyllt þessar umræðum hugvíkandi efni af því að þau opna á mystiska reynslu og hjálpa á nefa mjög mörgum en við erum enn eitthvað að reyna að finna þá leið sem þau munu fara inn í geðheilbrigðis og heilbrigðiskerfin en þá mikla rannsóknir og þá getum við kannski ekki notað efnin sjálfhaldur þurfum að búa til synthesískar lausnir á efnunum svo kapitalið getur nú fengið einkaleifi á efninu þegar að kemur að því að fæst samþykkt af lífi eftirlitum Evrópu og Bandaríkjana þannig að það verður áhugavert að sjá hverju þau breyta því að það hefur svo lítið gerst einhvern veginn framfara og tengt lyfjarlega séð í gælhens að núna bara svo að SSRI-lyfjum komið bara upp á 90 Jú, við erum með betri taugahamlandi lyf og en það er mjög, samt sem að lítið gerst með þetta 30 ár
0: Þannig að það miklu meiri náttúrulega nýsköpun og þróun í hernaðartólum heldur en svona gælhifjum
1: Já, kannski snúið að bera það saman en Jú, já, maður segja það.
0: En það var allavega heilmikill peningur fyrir lyfjafyrirtækin þessi SSR eða hvað hétu þessi lyf sem
1: voru góður, já, mjög mikill peningur.
0: Er ekki alveg ofboðslega margir í heiminum á svona í þessum velsældar
1: hluta heimsins? Jú, það er ansi hlutfall. Og oft einnist er við líka hætt á þeim og þetta er svona gælensvæðan er svolítið svona trial and error sko, þetta er svolítið eins og gerum við erbandsúr með svona með að það þarf að prófa ýmislegt að það er kannski eitthvað virkar og menn viti ekki alveg svona þetta er svolítið blindstundum að því að það þarf að prófa þessu áfram þetta virkar á einn en ekki á annan og eins og ég segi þetta er svo huglega bransi
0: Býrnum við þetta hættuleg tilraun þar sem að einmitt tilraun að dýrin eru í viðkvæmlu stöðu og kannski mikill vanlíðan og, og mega ekki við svona miklum villum eða þannig
1: Nei
0: En þú sko ert með þessa taug þarna norður í land sem er ég teki það er náttúrulega líka bendigt langafaðin, er ekki langafaðin eða
1: ángafaðin
0: hann skrifaði en hann náttúrulega með þessa svona já, framfara hugsun og svona framkvæmda framkvæmdasamur og þú hefur nú verið það svona í framkvæmdum á Íslandi og ráðgjöf og geðhjálp og svona en hvar, er komið að því núna kannski þú bara einmitt fara að skrifa meira og...
1: Já, kannski, sko ég eitthvað neður, þegar ég veikist fyrst þá fekk ég strax þessa löngun að vilja hafa áhrif á þetta kerfi skrifaði bækling um geðhvörf og svona og það eru, já, 30 ár liðin en á einhvern veginn fyrst stóð maður fyrir utan kerfi einhvern veginn og rákum þetta verkefni geðrækt og svo ákvað ég ætla bara að sækja mig menntun hérna í meistargráði þessu stefnumótun og geðheilbrigðisviði og fór svo inn í kerfi, fyrst fór ég til HÚ alþjóð heilbrigðisstofnunar og svo inn í heilbrigðisráðandi og svo í forsætisráðandi og þetta tók 20 ár einhvern veginn og drifkraftin var alltaf hérna að hafa áhrif á kerfið innanfrá sko. Innfiltrera hérna en svo kemst maður einhvern veginn að því líka fljótlega að rammin sem þú ert komin inn í er kerfisrammi sem er mótaðar af kúltúr og strúktúr eða menningu og strúktúr þannig að öll viðleitni til breyting má sín mjög lítil svo þetta á við allt stjórnkerfið þau ekki bara geðheilbrigðismál, bara allt stjórnkerfi öll kerfi þau rammin eru oft mjög þykkur þannig að eins og sé, viðleitni til breytinga þú þarft virkilega að hafa tvennt í huga þar og það er að þrýstingur og tími, að þrýsta á eitthvað hlut ákveðið lengi þá fer hana kannski að reyfast en þannig að kerfi eru mjög svona segfljótandi sko þannig að já, það er kannski svona ég steig út úr kerfinu fyrir 2 árum að því að svolítið búin að tími, að bara kom tími, það er bara orðið ágætt
0: Já, menn þurfa náttúrulega skiptast á er það ekki, bara eftir þetta er svona langverandi
1: viðnám og þá þarf að vera viðleitni hjá pólitíkin að breyta kerfum en tala oft það að nýja ríkisstjóðin hafi kannski svona fyrst árið þess að reyna að hafa eitthvað smá áhrif á kerfið svo næstu 3 er svona bara að keira áfram rútuna þannig að hérna, það tekur tíma
0: En þegar varst í HÚ, var það þá sem þú fórst til Austur-Evrópu
1: að skoða aðbúnað? Já, ég var mikið á ráðstefnum og fundum og skoða geðdeildir og taka þær út nýri Austur-Evrópu. Mest var ég nýri Albaníu, held ég að fara 7 sinnum til Albaníu og svo var það Búlgaría og Eystrasaltslöndin og fleira og fleira og það var einhvern veginn, það kom rosalega, mér kom það Já, mjög óvart að sjá hvað þessu óbúslega aftalega meirinni eða sérst hvað þetta voru dragonískar hérna, aftur mjög slæmur aðbúnaði sko, á þessum geðdeildum ef hægt er að kalla geðdeildir margar sko.
0: Getur listið eitthvað svona aðeins fyrir
1: Já, ég meina ég kynntist þarna þessum búrarúmum sem ég hafði bara heyrt talað sko. Það var í Slóvakíu og það var fólk í búrum og deildirnar eins og nýra Albaníu þessi sjúkrás voru algjörlega fjársvelt eftir að kommunismi fjall að þá var þessi geiri mjög hart úti og þeim var reynaður bara viðhaldið í gegnum þróunarast og sko, í gegnum Diffit, bresku þróunarsamastofnuna og Sita og einhverjar hollenskar og fleiri sem einhvern fjármögnuðu stóran hluta að reksturinu bara en aðstæði voru mjög slæmar, ég meina þetta var kynjaskipta deildir allir skjólstæðingar voru meira með náttfötum með einhverjum svona allir í sama gallanum bara svona eins og
0: eins og hverju bíómynd
1: já, og já, aðstæða voru mjög slæmar og margir og einhverju voru þarna mann ég hitti mann í Albaníu sem að því að deildi þetta voru notar tímum komana sem, sem fangelsi sko. Þannig að ég hitti einn nýri Albaníu í Tirana sko, sem var hagfræðingur aldrei neitt verið að hann sko. Að hann bara með óþægilega skoðanir fyrir hotja og var komið fyrir á geðdeild og ég spurði okkur eftir ekki farin og þá svo hann, ég hef engar stað að fara á ég, hann, hann var bara einn stofnanavettur þannig að þarna var maður sem aldrei neitt hafði verið að og, og deildin bara notu sem, sem, sem fangelsi fyrir hann þannig að þetta voru svona aðstæði sem að maður aldrei geta ímynd sér og átti alltaf ekki að venjast hér, hér heima fyrir sko
0: Nei.
1: Og svo bara voru það svo kaldar og úst, það var ekki myndir, það var ekki að það var þetta bara ja, mjög kalt umhverfi
0: Og hafði þetta verið sem slæmt í kommunismanum eða svo við,
1: já, já,
0: svo við dveldinu sko og, svo og var orðið eiginlega verra
1: Verra, já, því að bara fjármunir urðu vest úti geðherbilsmál urðu illa úti eftir, eftir að kommunismi fellur bara fólki gleymdist og svo var öllu blandað saman, þarna var bæði fólk með geðarskanir og geðsjóttum og svo líka var þroska gamla hólk þannig að það var einhvern veginn, þetta var svona bara eins og geimslustaðir og allir á náttutum eða einhverjum jökingalum, allir eins og...
0: En fyrir því persónulega svona sem kemur hann sem embættismaður og, og var þetta ekki svo, svo náttúrulega ertu að líka skoða þetta svona eins og mannfræðingur og rithöfundur eða þannig
1: já, já.
0: En, en svona sem einstaklingur bara var, var þetta ekki kannski með þína sögu líka
1: Jú, ég,
0: var
1: þetta ekki erfitt mjög erfið reynsla, ég man oft kom, kom fyrir að ég kom heim á hótel og bara grét sko en svo skrifaði ég úttekt eftir allar heimsónunnar og svo úttekt fó til hú til okkar, já, og til heilbrigðisráðandi sem við komum til lands en það skipti engu þessi lönd það alltaf sitt fullveldi og þurfti ekki að taka mark á einhverjum frá einhverjum saminu þjóðstofnum sko en, en alltaf mætti maður já, góðu starfsfólki og velviljuðu og það vant ekki upp að það en, en aðstæði voru bara svo gjörólíkar frá því að maður átti að venjast eins og á, á vesturlöndunum sko
0: En, en hefur þú kynst því þá hefur þú líka ferðast eitthvað farið að milli stofnana í Vestur-Evrópu eða annað staðar í heiminum
1: ég geti minnaði því ég var hjá, hjá hú en svo núna setna árið nefnir ferðast aðeins með bara sem fór maður ekki að hjálpa með heilbrigðisráðandun og landspítalunum að taka út fyrirmyndir og mögulega fyrirmyndir fyrir nýja, nýja geðdeild en húsnaði geðþjónustunar hérna sem á nú að fara að byggja henni í Fossvogunandi þá ég skoðar í Danmörku og Skotlandi og Nóri það er náttúrulega bara það er ekki að bera það saman sko
0: Nei.
1: Það er miklu betra aðstæður með þess að hér sko og það er svo, svo kannski ekki mikið til ringbetrhúsi hefur lengi verið gaggrínt sko
0: Já.
1: Þannig að, að, að það er virkilega hægt að gera þetta vel sko þannig að, þannig að nú býðum við bara spennt að sjá hvernig nýbygging verður og mér finnst var rosa mikilvægt fyrir geðþjónustuna núna næstu fjögur árin með að vera að smíða þessa, með þetta hús sko að það fólk spyrir sig alvarlega þeirra spurninga heyrðu, hvaða menningu ætlum að skilja eftir hérna og kleppu og ringbraut og hvað ætlum að taka með okkur
0: Já.
1: Að þetta er svo stort og mikið tækifæri til að breyta þjónustunni og svo náttúrulega er áhvert að sjá allir mis hvað verður kleppspítala er það geðvitt hótel eða úst, hvað, hvað kemur þangað og hugsa þetta í stærra samingi eða verður tekið upp að sigla með allar allan varning á þólasöfn og kera á milli til þess að spara olíuna fyrir að sigla fyrir Reykjanesið og skipa fyrir leiðin hverfa bæði og hitt hvort meginn frá klepslóðunni hvernig kemur þetta land til með að þróast og hvað væri eskileg starfsemi í húsi eins og klepspítala það sem að sagan bara kemur í veg fyrir það að þú mátt ekki rífa húsið
0: Þannig að flott húsi sjálfu
1: sér Já, ég var að finna því bara eitthvað annað hlutverk
0: En er þetta ekki sko þegar voru að lýsa að því maður, kannski þegar maður er að tala kommunisman á Austur-Evrópu, þá er svona kannski tilhengi til að hugsa þetta í pólitísku samingi sem sem sko sósialismi sé ekki góður fyrir geðveikina en má ekki að segja að þarna sé þetta eiginlega frekar eins og allræðis ríkið þetta er eiginlega þetta eins og voru að segja með hagfræðingi, þetta er þegar kommunismin er komin mjög langt frá sínum sósialíska uppruna og er komin í það bara að útiloka allt sem er og þægilegt mm-hmm. og þá náttúrulega verður mann að hugsa til Ameríku núna.
1: Já, já, já.
0: Veistu hvernig ástandið þar til dæmis?
1: Í Albaníu núna?
0: Nei, í Bandaríkjunum.
1: Bandaríkjunum, já. Ég hérna hef ekki kynnt mér þannig sérstaklega. Ég held að bara, ég myndi ekki vilja leggist hérna geðdeild í Bandaríkjunum.
0: Nei.
1: En... Ég svona, svo hjóma líka eftir eins og niður í Albaníu og svona mannfræðilega og félagsfræðilega allt eru þessi samsetning á samfélag það mjög patriðist samfélag þannig að á fundin allir mis notendafundin eða aðstandendafundin allir mis við fundum aðstandendum og þá koma bara kallmenn af því þeir bara voru höfuð fjölskyldunar og sáum þessi mála meðan að sambærilegum fundum á Vestur-Evrópu komu 70-80% konur þannig að konurnar voru eitthvað bara ekki til staðar, maður sá það varla eins og í Albaníu En eins og ég segi, þessi staði voru notaðir sem pólitísk fangelsi og svo hitti ég menn sem opnuðu skýrturnar og síndi mér brunasárun eftir sígarturnar og pyntingarnar og þetta var bara, já, þetta var ekki grín sko að liggja þetta inn á geðdildi eins og í Albaníu.
0: Ef að maður ætti að panta að leggjast inn á geðdildi einhver staðar í heiminum af því sem þú þekkir, verða þá Noregur helst eða?
1: Ja, Danmörk, Norður, meina normenn eins áfram með lífjörlösa deildi með þess að prófa upp í Tromsu, ein deild þar svoleiðis. Nú, ég heimsótti deildir í sko að við fórum hann þessa ferð, Páll Mattíasson og Anna Brím og Helga Sigur ándinu og fleiri og Skotland var ekkit slemt heldur sko. Húsnæði hefur svo rosa mikið að segja, eins og í Danmörk og Norður, eða Danmörk, þetta var alltaf einni hæð, einhvern veginn og garðar og já, bara og svona einhvern veginn alltaf í sjungkörfi.
0: Svona þetta náttúrulega reyna að vera að tengja svolítið út úr og tengja náttúruna inn í
1: húsnæðin
0: já, fyrir bara með pottablómum að það betra en ekkit kannski
1: já. En þróun hefur einhvern veginn verið þannig undanfærið að sko legurnar hafa styðst svo mikið fólk liggur miklu skemur inn í bráðaveikindum heldur en áður ég man alltaf að ég lá fyrst inn í 94 og var ég inn í 77 daga í sambærilegum veikindum í dag myndi ég kannski fá mestalagi 20 sko þannig að það hefur breyst og rúmónum hefur fækkað, það nú svona deildar meiningar það hvort að þeim þurfi ekki að fara að fjölga með eitthvað aftur og svona alltaf þessi réttarmál sér kapljóður fyrir sig sko eins og réttargeðildin, það eru menn búin að vera svimur kannski mjög lengi inn í að því að það skortir úrræði út í sveitafélagunum en það alveg heil umrót fyrir sig.
0: Já, við erum einmitt svolítið að þetta er helgispjall hérna sem við erum í að lögutasmótum og þá er eiginlega svona já, sko, þú náttúrulega hefur sko, blessunarlega blanda þessu svolítið saman, þessu sviðum, þú hefur ekkert eitthvað aðskilið að þú sem þín persónulega saga og þú sem fagmaður svona og embættismaður raunverulega, þannig að það er kannski það sem er óvenjulegt, sko að þú ert ekki bara hérna fórnalab einhver kerfi ertu líka, eða sko, þú ert hvort tveggja, en í þessu viðtali þá ættu að reyna samt að fara meir út í þína, hérna, þína persónulegu sögu þótt að það sé freistandi líka heyra bara núna heyri í þér varandi bara stöðun á Íslandi en ef að reyna vind svona,
1: já, bættum að tala um
0: reynum, hérna, að því þetta er þetta svona persónu spjalli sko. Og við vitum núna með ættina þína sko, sem þessa þræði og þú þykist vita það og við þykist vita það að geðveiki bara kallum að svo leis hún er einhvers konar ættgeng
1: Já, þessi næmni og já, þessi geðhverf sko, þessar sveiflur
0: Og það eru oft svona einmitt styrkleikarnir og veikleikarnir eru á sama
1: Já, sama ból
0: Þannig að einmitt þessi, þegar það er eins og þú lýsir þannig skáldskapur og mikil svona umbótavilji
1: Já
0: Fyrir norðan, þínu ætt
1: já,
0: þeim mikil, þræði
1: Mikið svo leiðis
0: En geturðu farið síðan í hinna þræðina?
1: Já,
0: svona...
1: sko, hérna, ég þekki minnst til Þingeyjarsýslunar af því að afi minn Héðin Jónsson kemur með veika konuna sína hérna til Reykjavíkur að hún leita lækninga við Berklum á Vífilsstaðarspítala og deyr þar og svo þegar hann leiðin í norður aftur þá stoppar hann á kauflustörum í Borganesi og fær vinnu og kynist ömmu og fer svo ekkert norður, sko, er svo bara en deyr svo 1950, bara 50 er aldrei, en ég veit svo lítið og tengingi norður var aldrei mjög sterk, sko við ætt fólki þar en, sko föðuræði minn er skálparstöðum í Lundveikidal og þar hefði sama kynslóðum búið í marga kynslóðir sko og allt voru þetta verður meina kúabændur þannig að mikið jarðteking á skálpastöðum og, og svo fjölskylda svona, já, svona praktísk sko nota svona setningin eins og já það alveg rakið það alveg rakið sko ég skal gera það svoleiðis og strategísk hugsun og, og vangaveltur svona hvernig framgang mála í efnisheiminum sko já, þannig að já. Það svolítið þessi skálpastaðatenging og hestar og, og kýr og, og hérna, það ættingja minni búa þar ennþá
0: það svo mikil jörð
1: það. Já, rosa jörð þar, mjög mikil jörð og svo kemur loftið og eldur og svo þessi breiðafæratenging er móðuramma mín eru flati á breiðafæri fæðist þar en hennar ættbogi kemur af vestfjörðum Kolsvík Kolsvíkurættinni og það svona framkvæmda fólk líka, mikli framkvæmda menn Björgólfur Thor og eitthvað fólk sem eru þessari familju öllu saman og svo það hérna föðuramma mín, hún eru Stykkishólmi og pappi hennar var hérna Sigvaldi Valentínsson, skipstjóri og hafsögumaður í Stykkishólmi og hann semst ferst með allri áhöfn 1924 og það var svona áfall fyrir fjölskylduna sko, því að hann hérna búsettur í Stykkishólmi með konu sinni og þremur dætrum átti svo reyndar aðra dóttur á Akureyri en svona inn á milli eitthvað, hann hefur stoppað þar í höfninni og þennan morgun, þannig að 28. janúar 1924 að þá sko fer hann út klukkan 5 að mótni og gáði til veðus og stýri þarna bát sem hitt Bliki og bróður hans Oddur Valentínsson var bátu sem hitt Baldur sem var svo setna flóabátur Baldur þannig að þetta eru þessi tveir bátar þannig að þessar bræðra mikli sjósóknarar og hamramir menn sko eins og það með líst
0: hamramir,
1: já og hérna, hann fer út og hann hættir við að fara hann líst ekki þetta á blikuna og fer aftur í sæng og þá vaknar elsta dóttirin líka amma mín og hún þarna 17 ára eitthvað svo leiðis og það 1906 eða 24, já, 17-18 og hún fer út líka og þá sér hún að Oddur, bróðir hans er að fara ít úr vör með sína menn á Baldri og þetta hvort ekki ekki klart hvort það var mótorbátur ég held þessu fyrstum, jú, mótorbátur komnir þarna nema hann að fara út og hún fer aftur inn og ítir pappa sínum bróðirinn að fara alltaf, skilur, og þá fer Sigvald út aftur og ákveður að fara og svo hátegi gerir alveg snældu villust í janúar veður og Baldur kemur aftur, kemst í var og kemur aftur í hólminn en það sást aldrei neitt tándunni, hann Bliki fórst með sex mann áhöfn og þar deyr hann og druknar og 18 og 17 og dóttir hans veltir fyrir sér orsökum og afleggingum þessa lífs og ég held að þetta hafa verið mikið áfall fyrir ömmu mína og þetta er eitthvað sem var aldrei rætt náttúrulega og hún svo setna giftist að mínum og þau eignast 108 börn en sjö komust til manns en þetta er eitthvað sem ég hugsa allan mikið og lesi heilmikið allt sem ég komast í þennan mann og konan svona, Guðlögu og hérna Guðbyrgur og velt þessum hlutum svolítið fyrir mér veist, hvernig áhrif þetta verið haft sko, og litast niður svo í ættina því að sko föðurætti mín tala aldrei tilfinningar með móðurættin gera það mikið þannig að þetta var svona ég fekk svona tvípóla uppeldi þannig lagað
0: já. En þannig er samt sko byrju fyrir ekki að núna sem þetta því ég föst þannig í jarðefnunum að því að þetta var alveg fullkomnast þannig sem þetta var í jörð og loft fyrir norðan en vatni er þá
1: vatni er í Breiðafirði og jörðin í Borgarfirði
0: en getum við sagt þá að vatni standi fyrir sko líka eins og innsæi
1: dýft og innsæi
0: að hún sér umrúlega verið í tengslum við þetta en hlustar ekki sko hún hlustar ekki á pappa sinn
1: nei það er þarna sem kemur þessi keppnisella að kapseminn sko kap, og það er mjög ríkt í mér að keppa og ná árangri allir að keppa sko, að keppnum allt ég man, ég var bad sko og við fórum að borganis upp á skalparstöðum og bræði pappa og allir fóru og amma og þá að kapp það hver þið fyrstur uppbyttir á jóladag
0: já.
1: Skilur bara kappakstur og það var öllu í föðurættinu snú upp í keppni og en að meðan að hérna keppnin í móðurættinu var bara svona hver gat best rakið ættir og ættamótum og ammælum og svona svo sem að gat best tengt og endalust tengt og hérna hann sonur hennar og bróðir hennar og þetta hann sko, hann vann sko að meðan keppnin hinum með var meira svona já, efni sem að keppni
0: Já, allir sko keppnisskap svo kallar allir það sé sko ættgegt eða þú heldur að sé í blóðinu eða eitthvað sem manni lærist
1: bara ég held að það sé að hluta til í blóðinu svo hluta til það bara í samfélaginu við erum, ég fyrir skoðun og þetta svona bara skoðun sem ég kasta fram ég hef einhver rítrýnda greinar bak við þetta
0: láttu aða
1: en sko ég held að sjálfsmynd Íslendinga sé að hluta til svolítið veik Og við þurfum alltaf að spyrja útlendinga how do you like Iceland, sko, og við þurfum alltaf ofta að fá staðfestingu á myndu eigin ágæti.
0: Mm.
1: Og ég fer jóna því að þessi 800 árundu normunum og dönum hafi litað þessa þjóð ríkumæli
0: mm.
1: og hún væri bara ekki nógu góð. Og það grundalli enn, vannmátt sem einhvern veginn liggur undir þessu keppniskapi, mm. af því að keppnin alltaf bara falin vannmáttur.
0: Já. Já, já. Og þetta líka hvað við erum kannski þá alltaf talað hvað við vorum duglega að skilgreina eins og grænlendingja sem skrælingja til þess að þess að reyna eitthvað upphefi okkur,
1: okkur
0: og, við, og erum núna kannski mitt duglega að mörga að óttast þá sem að koma hérna annað staði frá og setja stað og erum þá, þá byrjar þessi ykkur svona yfirborða hugsun aðeins
1: en þetta aðskilnaður hugsun egósins
0: mm.
1: egoð þarf alltaf að skilgreina sig frá
0: mm. já og fara að keppa
1: og,
0: við
1: já og fara að bera saman og keppa við
0: í staðin fyrir að tengjast og sjá bara
1: já, já.
0: Hvað eigum við sameild og hvað getum við byggt já. Saman hvernig getum við miðlað þá er þetta að stilla, ef þú ert í keppni þá er, skilur þið alltaf frá hinum, er það ekki?
1: Jú, en við erum í heimi sem nærist á egoinu svolítið, en við ættum erum að vera að stefna því að reyna að leysa það upp eins mikið við getum mm. að reyna saman úst, að upplifa sig sem part af heild sko, einn af hjörðinni
0: mm.
1: frekar heldur en að ég kann að þetta kann að vera andstöð, kannski ykkur sjálfstæðisugsun, einstaklingurinn og einstaklingsfrelsið og það allt saman, en ég held að það sé svolítið að fara með okkur þessi ofur áhersla á egoið
0: það var hérna kom til mín í spjall kona sem hefur unnið í skólamálum Inga Sigrún hún hefur skrifað bók raunverulega hvernig leiðtoga hæfni og það hljómar svolítið fyrst eins og þú eir að vera fyrstur í keppninni en það alls ekki það, það raunverulega þú eir ekki að vera hluta af einhverju hjörð sem einhverju raunverulega þá leiðtogi yfir hjörðinni
1: mm.
0: heldur eigi allir raunverulega vera leiðtogar en leið í tengingunni sko, þú veist, það pínur svona afbyggingin á því annars hvort sértu undir eða yfir sko.
1: Ég hef svolítið verið hlýsindur kenningum Robert Greenleaf ég fekk þá heiður að kenna með henni Sigrúnu Gunnarsdóttur upp að bifrust en það þjónandi fórustu
0: mm.
1: og það er svona ákveðin hérna, hugmyndafræði bak við hvernig hún leiðir mm. og vera leiðtogi, vera þjónandi leiðtogi og mér veist þetta alltaf tengið svo mikið við mattu þessu guðspjall
0: mm.
1: svo þá fremsti að skal vera þjónniðar og hérna og ég, fyrst þess að byrja með hvernig óskupunum er maður þjónandi leiðtogi og mm. það er maður ekki þannig að það er til alls konar vangaveltur og pælingar og það er hvernig leiðtogar er að vera og kannski erum við með ofmarga leiðtogar bæði opinberi kerfinu og annars staða sem eru sem mikromansera eða delikerali fáu eða upplifa svolítið þetta hvílir svolítið mikið á þeim en mér hefur alltaf fundist þetta tengist þessari setning á ensku en able others to act eða gerðu öðrum klift að framkama eða standa sig eða hérna
0: þú sem fór í fórustunni átt að eiginlega hjálpa hinum
1: að standa sig vel
0: já. En þú náttúrulega þegar voru unnið í ráðuneytinu eða stjórnarráðinu, já, þá hefur lítur hafa séð náttúrulega marga á þess að minnast að einhver nöfn, sko, en þú lítur hafa séð marga komast til valda og taka við embættum og svona og séð fólk,
1: hvað fyrir mér, sko, finnst mér sko líkilatri að við kannski fyrir maður að hugsa út getum við breytt þessu því við tölum voðalega mikið vald, sko við tölum framkvæmdavald, löggjafald og dómsvald en byrju, ekki bara framkvæmda þjónusta löggjafa þjónusta og dómsþjónusta og það að vera kjörin þingmaður ekki bara og fær ekki vald, það bara þjónustu umboð og fær umboð frá kjósundum til þess að þjónusta þá við erum ekki að framselja eitthvað vald þannig að ég held að þurfi að snúa ofan að þessari árhundruða komur við hefða tala þetta sem vald, þetta ekki konungsvald þetta jafningjarðinir sem þú kýst og veitir þeim umboð ekki vald, umboð til þess að þjónusta þannig að það kannski svolítið að byrja því en svo varandi stjórnaráði þá maður svolítið að sé þetta tvennt ólíkt sko, þetta pólitísku umboð sem ráðherrar hafa sem komað inn og það annað orð, sko, ráð og herra
0: já, já, úst, bara það svaklegt orð
1: þú ert bara þjónsinn sko, já. Þú ert bara já, almanna þjón og svo það vald mynd vald þetta embættismannina og já, já, ég meina, ég stundum upplega þegar ég horti á Yes Minister þættina þessi ég bara leikin heimildamynd sko og þetta stundum svolítið svona, því að það oft þannig að embættismenn eru mjög lengi kannski í hérna í starfi 30-40 eða hvað er og ráðherrar þeir koma að fara og ráðherrar eru upp að vissu marki háðir embættismannakerfinu af því að í embættismannakerfinu eru stofnanaminnið og þekkingin og reynslan og þannig að fljótlega eftir að ráðherrar koma til starfa að þá eru þeir svona að stóla svolítið mikið á kerfið og það bara skiljanlegt

0: hvernig gerum við það? Jú, svona fjölga aðstoðmönnum. Mm. Þannig að þeirra markvist, sko, pólitíkinni markvist fjölga aðstoðmönnum. Þeir voru, þegar ég var hannar í Jóhannustjórnun er, en eftir hrun að þá sko einn aðstoðmaður og ráðherra. Núna alltaf konir tveir aðstoðmönnum hvert ráðherra og ríkistjórnin kom með þrjá aðstoðmönnum. Þannig að samtals þetta einhverjir, sko, hérna, tæplega 30 manns, skilur, sem aðstoðmenn ráðherra eða ríkistjórnar. Þannig að þú ert í sjálfsvíð farin að geta rekið nánast þannig að ráðuneytin án mikillar aðkomi eða hjálpar frá kerfinu en jú þó að það þarf að skjala og skráfundi og haldafundagerðir og bóka og svona þannig að það kannski bara pólitíkin, aðstofmennir og efsta lag ráðuneytin sem virkilega hafa ykkur áhrif og völd sko.
1: Mm. Þetta getur hann svona vel tvíbent ímyndum að sér sko með valdið að því að en það hugsunin hugsunin kannski svolítið röng um vald þetta þarf að segja valdebling valdsins er kannski ekki mjög mikil svona valdebling fyrir allan almenning þá
0: Nei, við þurfum þá að fara frá þessu orði og velta því fyrir okkur að taka umröðum það, getum við tekið upp orðið þjónusta mm-hmm. getum framkvæmta valdi heiti framkvæmta þjónusta, mm-hmm. löggja valdið löggja þjónusta mm-hmm. og dómsvaldið dómstjónusta.
1: Og hefur verið trúaði að það breytist ýmslegt með því að breytum orð eins og í greiningum að vera ekki tala brjálsemi heldur geðrinn áskorun
0: Já, ég samfærað það, það getur margt breyst með því að skipta orð Já. Ég meina, maður verður vitnaði þessu geðheilbrigðismálum að nú tala andlega áskorun og andlega vanlíðan og andlegt þetta og andlegt hitt, ég upplýði ákveðin flótta frá forskitunum geð
1: Já.
0: Og hver er ástæðan? Ég held bara að fólk vil ekki tengja að láta bendla sig við orð sem geta verið geðklofi eða geðrofi eitthvað sem er svona sem vill alls ekki eitthvað neginn margir myndu ekki vilja kannski tengja sig við mm. þannig að já, orð skipta máli og hvernig við skiljum þau
1: Já og þá náttúrulega kemur rithöfundurinn sterkurinn að nota orð og pæla í orðum og svo leis Íslendingar eru með þess að þú er svolítið gaman að tala stopnana minnið og Íslendingar kannski með í sínu stopnana minni og valda struktúri með þetta að vera með þess að minnumóta kent að vera sér nýlenda einhver staðar og mm-hmm. þurfum að vinna úr því en ef við vindum okkur úr þarna stóra samhenginu yfir í þitt fjölskyldu samhengi að þú þar er náttúrulega ákveðið líkamsminni sko Já. Sem er áföllin
0: mm.
1: og áfallasagan sem er náttúrulega líka kannski svolítið búið að vera kannski búið að tala tísku eða umrætt er ekki svona komið sem pínulítil vakning fyrir Íslendinga að tala sko áföll
0: og mörgum finnst nógum
1: mörgum finnst nógum en einhver leiti þurfi kannski á því að halda að skoða einmitt ættartrí okkar út frá áföllum og hvernig þau hafa og eins og segir í hvað er því föðurættinni þinn er ekki talað aldrei talað áföll sko eða tilfinningar bara
0: já.
1: Ekki unnið úr því
0: en við erum alltaf bara framlenging af öðru fólki
1: Já.
0: En maður alltaf sjá sem parta heild að þá erum við framlenginga þeim sem koma undan
1: En myndir ekki segja að sé svona svolítið skýrmerki á milli áfalla sem ekki unnið úr og geðrætna áskoruna
0: Jú.
1: Þeirra sem eftir koma Já,
0: Það hefur sínt sig í gegnum enn EIS spurningalista mm. Jú, það hefur sínt sig
1: mm.
0: sem mikilvægt að vinna úr áfallum En svo bara Úst, ég veit að það klysja en það rosalega mikil gæfa að geta að vera með skynjun sína og hugsun á líðandi stundu
1: mm.
0: til þess að nú situm hérna og ég ger ekki hann að heyri ég einhvern lyftar sem hefur utan og bí bí, skilur við það áhverndur að heyra það kannski ekki en skilur bara að awareness eða þessi þetta fína orð sem hann Vésteinn komið hérna Lúðvíksson
1: mm.
0: var urð
1: Mm.
0: Af því að það snúið að þýða orðið awareness það svona eins orðið spirit sem enginn spiritual sem enginn hefur almennlega tekist að þýða á íslensku
1: mm.
0: en hann kemur með þetta orð varurð awareness
1: ég hef bara aldrei heyrt þetta orð sko
0: Nei, þetta varurð. Frábæri bók sem heitir Þögnin talar sem alltaf ref hverfi sjálf sér hvernig þögnin getur, já kannski ekki
1: þó ekki það annað orð,
0: refkvörf það orðið oxymoron á ensku
1: mm.
0: það þversögnar sérstaklega tegund það svona eins og grænt stöðunarskildumerki stafið sér að stoppa og lítinn sér áfram
1: já.
0: Það eru refkvörf þannig að þögnin talar getur verið refkvörf en í þeirri bóka þá notar hann þetta orð varuð, þetta er bóka eftir Eckhart Tolle sem að þýðir 2004 kemur út í íslensku
1: Já, varurð.
0: Var.

0: akkurat.
1: En það er það sem kallast ja, öðrum þýðingum Er það núvitund eða?
0: Ekki verðnis, nei, ég ekki segja það, verðnis.
1: Já, en sko þessi að vera hérna, mitt sita hérna og heyra í þessum, þetta trublun sko, svo eru sterkljós
0: og svo finna áferðin af borðinu.
1: Já, svo ertu með steinin þarna og svo ilmurinn.
0: Já, ilmurinn sem lánaði mér, þetta mjög góð líkt, ilmur fíkjöð.
1: Já, þetta svona hérna.
0: Nei, bara vera í þessu sko, að því að hugurinn svo ákafur að allan minn, að fara að hugsa eitthvað annað heyrðu, ég að vera þarna annars dag klukkan þess veit, að, ekki, maður, þetta held ég að hrjá okkur svo mörg þegar athyglisspönn okkar alltaf að styttast í þessu eilífa áreiti sem við köllum yfir okkur af því við veljum þetta sjálf við veljum sjálf að taka upp síman við sérum það til þess að með alltaf tölu núna frá bandaríkjunum sína það að þú veist 4 klukkstundur og 37 mínútur í símanum á sólhring og tekur hann upp 144 sinnum yfir daginn
1: og
0: þetta
1: mikið.
0: Bara einhvern veginn ferði upp
1: og svo náttúrulega bara heilmi, þetta náttúrulega batterí þetta svo þetta alltaf með eitthvað svona rafmagn í höndum
0: og maður það meðvita að draga úr svo því að þú gerir það ekki ómeðvita því að við erum orðin dopamin fixur það á þetta á þetta stimuli
1: en talandi sko að taka upp síma, núna horfum við á klukkuna það nú eitt, ég veit að og við erum búin að vera að spjalla saman núna í já, cirka klukkutíma
0: er það?
1: Já,
0: okay.
1: Tími líður dóldir hatt
0: gerir það
1: og er kannski aðeins tæplega og þetta það, mér finnst akkurat skemmtilegast þegar samræða fer bara sko maður margar spurningar ennþá ég er búin að fylgja þér alveg til Austur-Evrópu hérna og í borgarfyrðinu
0: þingjarsýsluna
1: og svo líka kemur það að því að þú hefur verið í mörgum viðtölum og þú hefur og við náttúrulega ef maður fór á leikriti vert Úlfur þá eiginlega komst maður svolítið nálægt þér
0: já.
1: Fannst manni sko þinn reynslu við getum ímyndar að tekið svolítið á og síðan þessi bók og ég hérna fyrir það sem að detti inn í spjallið þá þetta helgispjall á laugardegi laugardagsmotni og ég heita Oddný Eir og með mér Héðinn Unnsteinsson fyrst við erum nú búin að rjúfa svona hérna einbyttinguna sko, þá verðum við að líta á klukkuna og rifi upp hvað við heitum þannig að maður svolítið einhver liti finnst maður eins og maður þekkið svolítið vel sko og en geturðu þannig þú hefur nú ekkert verið já þú hefur verið mjög svona örlátur á miðla þinni reynslu og þetta þessi skelfilega reynslu sem hún lýsir í bókinni að vera sviftur sjálfræði og svoleiðis og hefur beittir fyrir því en geturðu svona geturðu prófað að ræði með eitthvað svið sem að svona í sjálfu þeir sem að er ekki pólitískt og er ekki ég veit ekki, tengi okkur kannski þarna við ömmuna í ömmuna sem að sagði hvað til pappa sinn til þess að fara
0: að sjóin
1: og eða við þann mann sko, sem að fór aftur upp í rúm ákvað að fara ekki á sjóin ákvað að taka það ekki þátt í keppninni og hlusta á einsæði sitt
0: en fór svo og sá bróður sem fara og fór eftir honum
1: já. Hvar svona núna þú veist hvar geturðu tengt þig við þetta núna þegar þú ert eins og einhvern hættur kannski að berjast við kerfin og þú veist, þú ert ekki farin inn í rúm eða svoleiðis, en það eitthvað svona þú ert reyna eins og að hlusta á innsæið meira, þú notar meira svoleiðis orð kannski
0: já, ég...
1: ekki bara eitthvað, þú ert búin að skrifa allar skýrslutnar fyrir hú og skrifa geð heilbrigðismál og svoleiðis er það tilfellið að núna svona þar sem þú ert stattur í lífinu hvað á sextursaldri þá ætlar að svona hugsa meira þessa vitund
0: varurðina
1: já, varurðina og vitundina
0: ég fór málþingum daginn, lögadaginn síðasta geðblismál í Norranúsinu mjög gott málþing og í fyrsta sinn á ævinni þá hlustaði ég bara ég spurði ekki spurninga ég tók ekki til máls, ég var ekki með skoðanir ég bara hlustaði og það svona kannski þá staði sem ég mér finnst gott að vera í mitt núna bara að bara og samkvæmt ég sitt einhverstaðar og reiki vindil eða við einhverju fólki eða bara, veist, bara vera þarna bara vera nærvera eða veist, að þurfi ekki endilega þetta kannski þversugna verið hér þá núna það í sjóvansbyð en skilur hvað við að að hérna að hvíla bara í sjálfum sér og finnast það bara gott sko og þurfa ekki að sækjast ekkert neinu eða vera neitt eða áorka ykkur eða bara fara út að ganga með hundin og hugsa um það sko, hugsa um aðra já
1: þannig að þessi
0: og vera alveg óhættur það hvað tekur við sko
1: já þannig
0: að það er þetta neinu þannig
1: það er svona æðruleysi svolítið,
0: já maður segja það kannski, já æðruleysi ég samt er þetta texta um daginn hún byrja svona allt mun falli sátt við þinn hjartaslátt þú munt finna mátt við þinn hjartaslátt leitar hugur hátt við þinn hjartaslátt sér hver erfið stund geymir guðs vitund sér hver trega tár töfrar þúsund ár og svo framvegis en lagið sem þetta Bill Fay heitir Healing Day og Jónas Sigurðsson hann hyggst vonandi gefa þetta út og, og það verið gaman en það ekki víst að koma út, það verið bara að koma ljós þannig að ég langar til að sinna þessu meira, það textagerð og þannig skrifum sko. Ég svolítið búin að fá nóg af svona pólisju textum og svolítið slöguðu
1: Já, en samt væri nú rosa gaman að fá hérna annað bindið að verðst úr
0: ég þarf þá að fara í aðra geðvikisveiflu bara og skjöfum, nei, ég veit ekki kannski ég veit ekki hvað kemur það þeim vikstuðum sko
1: en þú ert náttúrulega ennþá með sama geðið og þú varst og er það ekki svolítið góð tilfinning að vera bara einmitt að gefa því önnur orð, þegar þú finnur ekki ennþá fyrir einmitt þegar hugur verður
0: jú, en þessar sveiflur eru svo rosalega, sko, þetta eru tveggjara sveiflufasi, þú ferði maníu að ég geri það og hún kannski þrír mánuðir og þú hótt að beita öllu þínu til þess að þú veist svo síðastu sem ég fór, þá bara ég var með stein í vössunum, ég vaknaði klukkan fjögur ég var komin fötan kaffuhúsum klukkan fimm að bíða þér og opni reykti pípu og bara út alla jarðir skilur og gæti ekki sofið í rúminu með konu þetta verið bara ná skrifstu að ég lit svo illa í svefni nánast gæti ekki sofið og þrír mánuðir svo tekur þunglindi við og það er oft haft í tvö ár þannig að sveiflufasin er oft tvö ár og ég hef farið í fimm svona hringi
1: Já, í lífinu
0: og ég vil forðast að hérna, gera það aftur
1: Já.
0: En úst, utan þess eins og núna og alla daga að því þetta lita kannski þessi fimm ringi lita kannski 10-15% af minni hin 85% þá er ég alveg með bara skapandi og úst, það er alveg það er mjög gefandi tilveru og mun meira gefandi heldur en að standa í þessu veikindavesni því að Já. Það er ekkit verra heldur en þessu þunglind eftir svona manjur
1: Nei.
0: Það bara, veit ég hvað, fólk átt að segja þá kemst ekki fram úr rúmi sko, og hérna og ef heimurinn 100 þá hann 2 í þunglindi og 500 í manni
1: og það ekki hægt að segja eitthvað svona klysju að það sé bara óttin við þetta, þú veist, óttin við þennan ring, þú veist, sem að kannski svolítið stuðla að honum eða gera verri.
0: Nei, bara þennan sjúkdóm þá heldur þið bara við jafnvæðislifin sem frumefni litium eða lagmítal eða eitthvað slöðist, þú heldur þið bara við það það illskásti kosturinn, það vill engin að því þetta svo destruktíft ferli og þunglindið það svakalegt að veist, það 17,4% sjálfsvígstíðni fólks með geðhvörf hún svona mjög há Og svo hitt líka þú þarft ég að bila að leita meðferða sem þú úst, eins og raflós meðferð eða úst, bara þess að drepað úr dróma þunglindis og svo veist aldrei hvað virkar þú fer kannski heila örfun eða tekur þessi líf og þetta líf og þetta eilíf þrautaganga þannig að þetta óska maður ekki vestu ofinu sínu sko
1: En treystur á lifin og svo leist og hérna og ert í millitíðinni búin að vera að reyna að breyta kerfinu innanfrá og verandi í því og svo leis en svona þennan stærri hluta lífsins þegar þú ert ekki ímynd í þessum öfgum sko að þá er þetta, þá ertu kannski bara í eins og fólk í bara einhverju svona eðlilegri hringra
0: Því svo kallaða venjulega fólk, það er þá til
1: það er þá til, já Nei, ég er að meina þá meira eins og þú sem venjulegur, ef þú ekki meða við aðra og tökum ekki keppnina og egoð inn í það, heldur bara ef að þú lítur á sjálfan þegar þér líður vel og ert í varurð og ert í vel
0: þá líður mér eins og birkitré á vordegi og tilinga mér orð snorra hjartasunar inn á græna skóa ég vil hverfa langt, langt inn á græna skóa inn í laun helgar trjanna gróa þar sjálfur tré glimtur sjálfur mér finna þrótt frá ungu ljós þystu laufi finna visku frá rótum trjanna leita svo aftur með visku trjanna á vit reikulla manna
1: Þetta fallegt Kanntu mikið utan af kveðskap?
0: Aðalega eitthvað sem ég hef bóga saman svo eftir aðra líka eitthvað aðeins Ég var nú ekki alveg visku hvort ég fór rétt með það ég, en þetta kom út í bókinni Lauf og stjörnur frá 1967, hann gaf eða bara út fjóra lögbækur sko
1: Stórkvæslegt skáld, Snorri
0: Já, já, fyrir bókmættuðalun Nólandrós sín tíma
1: En einmitt mjög svona það einhver lausn í að lesa hans já, ljóð
0: svona náttúru tengdur, sko
1: En hvað með ástina, svona í þínu lifi, þú meina hvað náttúran getur náttúrulega verið hættuleg ef hún hérna veist, hún getur verið hættuleg en hún bjargráð eins og þú segir, til þess að halda þér burtið frá öllu normi en til þess að halda þér eins og Birgir Hýslu á vordegi Hvað þarftu þá að gera og hvað þarftu að vara? Ertu með svona, þú veist, þú ertu með geðorðin og lífsreglurnar og...
0: Ég verið ekki eftir þessu sjálfur.
1: Er það ekki?
0: Nei.
1: En þetta er búið að hjálpa mörgum.
0: Praktisir ekki sem breytinga. Jú, ég reyni það, en ég treysta sólina, ég þarf sólaljós, ég þarf vatn, ég þarf jörð og ég þarf loft og svo elska ég kona mína og hundi minn og svo þykir mér væntu mjög marga, eiginlega alveg fresta, sko.
1: Og vinskapurinn.
0: Já, góða vini og hérna marga kunningja
1: og þannig að skiptir máli þegar að þú hérna kannski lendir í því að vera og lendir í fordómum á sínum tíma ert búin að fá greiningu og
0: þeir eru
1: hérna,
0: ennþá
1: og þeir eru ennþá
0: já, okkur, já.
1: En þá skiptir máli var það ekki að það væru vinir og væru fólk sem að, sem að pældu ekki í því hvort þú verður með einhverja greiningu
0: svo skiptir bara svo miklu máli eins og í þunglindsfasa ég góða vinir, þess að ég fer í þess þá fasa þá bara ger ég mig dagskrá og svo spart fer ég bara út vakna klugum sjú út og hlaupa klugum sjú og þá fer ég með kannski inn og fá með mér að hlaupa og svo kemst ég bara yfir nokkra punkta yfir daginn og svona kannski líða 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mánuðir
1: En þannig að þá ertu með þessi bjargráð þín, sko, þú veist, það er tengslin við mannskepnunar.
0: Hreyfing, næringsvefn.
1: Það er nú ferð nú yfir, þú ferð þá eftir geðorðunum.
0: Já, ég.
1: Ertu ekki bara að fara hann að þú þarft ekki að horfa það á ískapinu, þú bara, kanntu.
0: En það svona, þú veist, unga fólki í dag er svona svolítið pent mér á, ég því fór í borgarhaldsskólum daginn og með fyrirlestur og ég ennþá með fyrirlestur að fólk vill hlusta á eitthvað sem ég að segja, þá hitti ég fólk. Og þá var þessi pæling með búaþáttin sko mörgum á yngri kynslunum þykir ekki óþægilegt með geðorðin og lífsorðin og þau eru allir búaþætti en það mjög öll að snúaði mig upp í nafnátt eða úst.
1: Já, gerðu þetta
0: Já,
1: gerðu
0: það skilst að nota andadráttin sem bara nota andadráttin
1: Já,
0: ég held að búaþáttu sé ekki alltaf vinsæll núna í sætgæstunum sem þeim tíðaranda sem við lifum í núna
1: Er það ekki bara góð sviti? Jú, að við séum að koma okkur undan á þessari þarna, sem ráð, þessu orði ráð herra þarna,
0: Svo vald, já, svona fingrunum sko. En þetta var, þótti ekkert mál hérna fyrir 20-30 árum erum búið þátt og bara vinsanlega rábendingar En nú ég held að þessi bara jákvætt að þetta snýst þá meira þjónustu sko að stofnunir og kerfið okkar þjónust okkur að við upplöðum þess að sem þjónustu hvað geti gert fyrir þig
1: en hérna
0: að við fangir sér almáðið en ekki
1: já, en nú ætti að draga þið yfir í þinn eigin ævisugu með ástina, ég verð að spyrja það sko því hún nú svona svolítið svakaleg, hún náttúrulega oft bara svolítið mikil brjálsemi í sjálfu sér já, og hefur kannski reynst mörgum erfið, hvernig hefur hún reynst hér svona í þínu geði og þínu
0: bara svona eins og umvefjandi flaugelskápa er reynst mér bara vel sko.
1: Já, þú er ekki neitt, hún hefur ekki reynst þér Já, hún hefur ekki verið vegur þinn í, út í bara
0: Nei, sko hún hefur verið inspiration oft sko ekki oft ég kvæði í byrtu guðdómsins bjarma þú sér sem í brjósti þegar killandi situr þar lýsandi engill ljósir á ferða sem lifandi kærleik þegar flytur skilur þannig, þannig að ég hef verið inspireraður af, af ástinni og þannig hún hefur alltaf verið það en hún stundum nært líka hrossin sem hlaup á hratt sko þar að segja nært eitthvað skona oflæti sko og hérna í þannig ástandi þá elska maður allt og alla sko en ég man eftir sérstaklega gengum einmitt 92 sko þá var ég ástöngin að konu og úst, það fór alveg yfir öll mörg sko þannig lagaði skil tilfinningin og, og svo tilfinning svona svolítið nærði nærði hérna oflætið
1: já, já
0: en svolítið... svo líður tíminn og maður lærir á þetta líka maður lærir á sjálfan sig og eigin tilfinningar og þá kemur stertinn sko kúabúskapurinn í Lundrakidalnum rútínan og jörðin og praktik praktikinn sko, praktískur skynsemishyggja
1: og hvernig er hún
0: er það ekki miðflokkur kemur... sem tala fyrir skynsemishyggju
1: hvernig kemur skynsemishyggjan svona fram í ástinni eða?
0: Já þá bara, veist, taka í rólega og slaka á og vera ekki að hlaupa eftir henninu svona svolítið að hvíl í tilfinninginu og rasjónleysir hana svona binda eldin og loftið böndum jarðar
1: Og þá ekki komin eitt svona einhver ráðherra of mikið hérna?
0: Nei, það bara þessi rosa skynsemis ekki. Þegar maður verður svona manísku, þá þarf maður, ég hef aldrei mist algjörð innsæði mitt, aldrei, í þessum ástandi, þessu fimm skipti sem ég farið svona óbóðslega orku hátt tínisvið, sko, og ég hef bara að opna súlur hérna upp og ég hef farið út úr skinninu og framliði fólk leitar á mig og alls konar, sko, í svona miklu orku ástandi, en þá hef ég aldrei alveg mist innsæð og það innsæð alltaf þetta praktíska skynsemis innsæð ég nú ekki gott aðeins að sofa að reyna að fara í heitt baði skilur, og það var eins og fjórða lífsorði lifði í punktunum það snýst bara með það ofur innsæð vegna þess að þegar ég var í þeirri manninu þá úst, var ég á einu stað dvaldi ég á fólki og svo fór ég í sund en staðan fyrir að fara eitthvað annað þegar ég fór í sund þá fór ég aftur á sama punktin og svo fór eitthvað annað og svo aftur í sama punktin og svo fór eitthvað, skilur, þannig að ég leitaðist við erum að jarðbinda mig í þessum sama punkti eftir hverja gjörð hinn valkosturinn að fara úr einu í annað hefði bara verið ennþá meira hérna, kaotískur og distróttífur þannig að það hvarf aldrei þannig að þessi, þetta fjórða lífsvo lifði í punktunum
1: Það svolítið tölu, ég verð að segja þegar maður lasa það, maður skilur það sko, með þessu
0: einu. Nú ég að skýra það fyrir, það var bara þetta, veist, og meir þess að það mikro að ég stóð á einn gangstíðhellu og fór svo eitthvað að tala við eitthvað annan og þá fór ég aftur á sömu helluna, áðurinn fór eitthvað annað. Og svo getur þú tengt þetta líka við bara innra veist, að anda inn í punkti, þinn eigin solar plexus punkt sko.
1: Inn í þinn kjarn.
0: Þannig þetta svona, er svona, og svo er hitt innsæðis sem hvarvældi, það er með viðbræði sko, þú átti þitt innra viðbræð. Og það ekki alveg sjálfgefið að þú leifir því viðbræði að fara út í orðið eða athafnir. Og reynir maður bara að hvíla í hugsuninni.
1: Betur getur útskýrt þetta
0: að... Það að segja að þú verður fyrir einhverju stimuli, einhverju áreiti, segir einhverju eitthvað við því eða eitthvað, eða kemur einhverju hugsun, og þá bregstu við því áreiti, innra með þér, einhvern veginn.
1: Já.
0: Og þú átt val hvort þú externali eða sérst bregst við eða ekki. Hvort þú segir eitthvað við komandi, hvort þú lítur á, hvort þú veitur athygli eða hvað skilur það. Þannig að maður á þetta val mögulegt ytra viðbragð í kjölfar innra viðbragðs.
1: Já, og það er alltaf það er það ekki sem oft verið að reyna að kenna börnum til dæmis sem að fara yfir í eða fólki sem fer yfir í einhvers konar stjórnleysi.
0: Jú.
1: Það er að
0: sita strák sínum.
1: Já, eitthvað svo leir, já. Og þetta meiri sig að þú upplifir að þú hefðir þetta val meiri sig þegar þú varst í sko
0: kannski ekki sem allra vestur en ég á allan þetta val að fara aftur í punktin
1: já,
0: ég átti það val
1: en eins og þú lýsir þessu þá er þetta náttúrulega bara já, margir lýsa maníu og hún er svona samkvæmt einhverjum sjálfst einhverjum manúali
0: hún er euphoric
1: já
0: hún er svo ofboðslega lífsorka að þú hlakkar svo mikið til að fara að vakna að það tekur ekki að fara að sofa og það svo þótt að drífa þig svo mikið að þú búin að taka bílbelti aðeira að hún kemur áfangastað þú búin að styrta fimm sinni niður með það að pissa neð skilur þú, andin bara komið langt á undan efninu efnið hefur ekkit í hann að hlaupa á eftir hennum og málæði, kaupæði það verður bara allt æði slegt
1: Æðislegt, en er þetta ekki samt getur ekki líka séð þetta sem sko svona mistist, sem dulrænt ástandi þess að þetta segja, þú veist þarf að dæma allt þetta jú. Sem eitthvað svona bara veikindi er ekki hægt að, eins og bara í sjamanisma það jú, sem er beinlinni skerf
0: það er okkar val í vestrænum samfélögum með okkar kerfi og þá hérna, þau gildi sem viðum haft sko að gera það þannig auðvitað er þetta mistíks reynsla og það komast upp að milli heima himnunni og jafnvel sjá eitthvað yfir hana, þetta er allt saman dulrænt
1: Það því mér svolítið merkjöld núna með þessi hugvíkandi efni að þá er það talað þau eins og bara sko mjög heilalega og svona eðlisfræðilega sem það sjálfust er sko sjálfust stór hlut af þessari mistíki er bara einhver eðlisfræðilegur og í einhverju orku spíral sem við erum ekki búin átt okkur á efna og eðlisfræðilega en sko en það er skrítið á hvernig við erum hvernig við þólum lítið að leif, eins og var alltaf í samfélagum sko í sjamanism eða töfralækningum þú veist að leifa
0: og er enn í Suður-Ameríku og með Ameríku þessi efni náttúrulega sakramenti í þeim kultúr en við erum að taka ykkur efni og koma með inn í okkar kultúr og þá umvefjum við og umpökkum þannig að þau séu góra, þannig að þau passin í mannfræðilegt og félagsfræðilegt sniðmátt okkar veruleika
1: þar með hljótuðum að missa svolítið svona
0: já þau geta gert það en það verður bara eins og sé mjög áhugast að sjá hvernig við ætlum að nota þau því ég held að verið tvíþætt notkun á þessum efnum, annars vegar í læknisfræðilegum tilgangi þegar að rannsóknir klárast og þau verða innleitt inn í góðkent eins og þessi að dönsku og svo hins vegar þessi hliðarveruleiki, þessi jaðarveruleiki þar sem fólk er að nota þetta í ykkur matöfnum og hinga og þanga og þá er það meira svona sem recreational sko, eða fólk sem vil bæta sig eða hvað það en hinnotkunin bara púra therapútisk hún bara hefði fólk hérna með sjúkdóm og, og þessi efni og svona
1: það svona lundar ekki þetta
0: já, skinn sem er sikjan
1: já, en hitt meira svona að leika sér eldur
0: já, svolítið þannig en svo núna sér maður það að við erum fann að nota ketamín í nefúða forminir á Kleppsspítala við þunglindi Bæði heilsugæslan og landspítalin eru núna að fara í ferðalög, eða sérst ekki til ferðalög, heldur fara til útlanda að kynna sér ketamín klínik.
1: Hvað er aftur ketamín?
0: Ketamín er þetta gamla hérna, hrossa deyfilifið sem notað í svæfingu núna, notað lengi í svæfingu með Ísland og víða. En það var sérst að fara að gefa það sérst í vöðva bara sem... Þannig að það kemur ekki óvart og að við myndum nota meira því við þunglindi núna á næstu missurum ef að þeim atna, á landspítalunum eða helsugæslinn líst vel að það sem þið sjá í Finnlandi og Þýskalandi sem er að fara. Þannig að það er svona fyrsta skrifið. Þannig að ég sé bara fyrir mér að kerfið ég eftir að umfama þessi nýju efni leið og ná í gegnum rannsóknir. Ég sé ekki að Ísland verði eitthvað fremst með jafningja eða þar fram til götunum keta mín á bara eftir að koma hérna auknu mæli og svo koma hinn efnin þegar að rannsónum er lokið og en áfram verður til þessi jaðarsena sem er nú þegar í gangi þar sem fólk er að hérna, prófa sig áfram með þessi efni til þess að hérna, finna svona út úr því hvað tekkar í lífinu sko
1: Heldur þessi, er ekki jákvætt bara þessi tilnámeska
0: Svo framalega sem það skadar ekki aðra eða sjálfum sig á meðan
1: Já, þetta er kannski stundum svolítil áhætt er það ekki ef að fólk er ekki með vinum sínum eða einhverjum
0: Eins og mér skilst að þá skiptir sett og setting höfðu máli og eins líka undirbúningur og eftirfyld það er kannski skort upp á það eftirfyld en það þarf klálega að vinna úr svona reynslu
1: Já, þannig ef að þú ert að upplifa eitthvað mjög
0: já, til þess Já, þú hittir Guð og hittir dauðan og hittir eitthvað fólkir þú þarft að geta talað þetta eftir á
1: já.
0: Við aðeila sem getur hjálpað með að vinna úr þessu af því þetta er svo merkinga bara reynsla oft og á tíðum og svo skýrst mér líka að fólk sé að lenda kannski í svona, að upplifa svona erfiðari ferðalög og, en þetta þarf allt utanum allt.
1: Þannig oft verið að tala með mitt að þetta sé hægt að vinna úr gömlum áföllum í ættar trénu, þú veist, og þá þurfur samt einhvern veginn að fara í gegnum og þá þarftur náttúrulega að fá einhver aðstöð að vinna úr því
0: já. Já.
1: En það ekki líka hægt að segja til dæmis þá ef þú ferð í manju þú veist, og þá hægt að hérna, gefa rossalif eða eitthvað eða jarðefni bara lithium, en ekki hægt að líka sko, ekki mikilvægt þú veist að þú fáir eitthvað til þess að vinna úr eitthvað til að ræða við til að svona
0: það mjög mikilvægt ha? Það kannski skortur oft á því mín leið var að skrifa bók bara til þess að, veist já menn að ég mundi svo mikið og það hérna, skilaði sér að muna hvaða hérna hvernig albanska mafían byrstið því gerum Kiss FM og ekki eru muna allt
1: já.
0: En að gæði slappa vitleysuna
1: já
0: en já þannig að en ég þótti það dýrmætt að muna þetta sko
1: en ekki sko heldur trúru á samræðuna þannig sé að það sé mikilvægt til dæmis eins og fyrir ungt fólk sem að kljást við alls konar að bara að það væri miklu sínst stærra svið eitthvað það sem að innan okkar í okkar svona kerfi þar sem að fólk væri bara hægt að tala við fólk sko.
0: Já, já, ég trú á mátt og heilun samtalslækninga en ég held að það svið sé alveg til sko, bara að kostur svolítið að fara til sálfræðinga en það að tala við fleiri ég veit marga góða presta og veist, það alls konar fólk sem hérna líka hægt að tala við sko.
1: Og þegar þú ferð í skóla og svo leis finnur ekki að það þeir vel tekið og fólk hefur þörf fyrir að tala og tjá sig svona
0: Jú, annars finnst mér betra að tala bara með eldra fólk núna ég finn bara að ég hef ekki farið lengi í skóla ég fór mikið á þér en ég fór hann daginn og þá fann ég en 35 ára aldursmun sko en ekki þannig en ég bara veit ég aðtiglega en samt það ungt fólk alltaf að spá í svipaða hluti held ég hvað kynsla sem
1: En hvað punktur þinn núna? Hann sko að fara út að ganga með hundin og tala við sjálf og þig og...
0: Ég tala ekki við minni, það ekki bara skrítið fólk sem gerir það.
1: Tala
0: við sjálf og þig. Punktur minni bara innra með mér, bara hvar sem ég
1: Ég veit, en svona fysiskt
0: sko? Já, fysiskt, já, ég geng með hundin og ég passa maður að fara aldrei sama hringin. Þú veist að það svo holt fyrir heilan að breyta til. Að gera eitthvað nýtt, gera aðra leiði vinnuna eða hvað þú vilt, sko.
1: Nú þannig að þá svolítið svona, hvað kallað þetta, þannig að rauða stöðunarskildi, græna stöðunarskildi, þú átt að gera allt, punkturinn samt að gera ekki það sama.
0: Já, punkturinn að gera ekki það sama, en punkturinn svo sami, það punkturinn heimili hvers manns. Það er kjarnin hans, en fyrir utan innra kjarnar sem í þín eigin veru, en eksternal punkturinn heimilið þitt.
1: Heimil, sko, ég, bara raunverulegt heimili.
0: Raunverulegt heimili, já.
1: Já. Þannig að það skiptir máli að þið líði vel inn á sinni heimili.
0: Já, og allt sem þú farir út frá heimilinu og aftur á heimilið. Við veitum ekki að fara marga staði þessa milli, en að heimili sé eitthvað neður þín helgum ég þinn gríða staður.
1: Og svo náttúran að fara reglulega
0: já, svo
1: út í náttúran.
0: Já, reglulega út í náttúran. Já, þannig það.
1: Ég var að segja þetta gott í samræðinni núna að þessu sinni.
0: En þú segir til...
1: Það því við getum alveg byrjað sko 10 ég sé alveg 10 sko leiðir til að fara áfram í samræðinni allavega hana en ég held að við bara segjum þetta gott og förum inn í punktin og ég þakka þér kærlega fyrir að koma
0: Takk fyrir
1: þótt
0: mig.
1: Þú sért í þessum þú ert svona kannski minna í fjölmiðlum og svo leiðis en þú varst
0: Ég vil ekkit vera í 2 ár meðvitað tók ég mér bara hérna, pásu, hlé af því að ég held að það sé líka svo mikilvægt að
1: hvíla sig
0: á því sko af því að maður hefur frekar eitthvað nýtt að segja hefur maður verið þögull í 2 ár
1: Það líka kannski að koma í svona helgispjall þá erum við ekkert að keppast við að koma hann inn á framfæri eða samfæri neitt umni þetta bara einmitt, þetta eiginlega tilrún svona til þess að dvelja í stundinni
0: Já.
1: Og takk fyrir það að koma og vera með okkur og ég þakka hlustendum og áhörfundum fyrir að vera með okkur í þessari stund og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að eiginlega einhvern veginn galdra það svona hún dátul segð kona galdra þessa samræði yfir til ykkar og ykkur yfir til okkar líka maður finnur nú svolítið fyrir ekki maður finnur fyrir einhvern veginn hlustendum þótt að maður veit ekki hver að hlusta þá finnum maður stundu fyrir þeim hérna við rauðaborðið og ég heiti Oddný Eir og segi nú bara góði helgi, framundan nú dagskrá við rauðaborðið á morgun eru sinir Egils ræða pólitíkina og bara okkar samfélag í svona taka púlsin og svo byrjar vikan við rauðaborðið þar sem við reynum eins og við getum að hérna ræða samfélagið og skilja það en við segjum þetta gott í bili, takk fyrir
2: Segðu það á samstöðinni.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Minna rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall og fáum við hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og stundum getum við spegla okkur í viðkomandi og það holt að við lifum skrifna tíma, sérstaklega óvissu tíma að svona átta sig á hver stað okkar í heiminum og hingað núna komin Pétur Gunnarsson, rithöfundur, velkominn.
1: Takk.
0: En þú vilt eða ekki leiða okkur að kynna þig, þú leiður á því að tala sjálf að þig að finnst það að vera ekki kannski það umræfni sem við ætum að hafa í dag?
1: Já, það að segja, já, ég, einhvern veginn, miðað við þá tíma sem við erum að lífa núna, sko, þá finnst man eiginlega bara jaðra við klám að fara að tala sjálfan sig. Tökum bara í síðustu viku þá hrundi heimsmynd. Heil heimsmynd sem hefur verið við líði alveg frá stríðslokum.
0: Sem að þú gekkst inn í þessum ungum aður.
1: Já, já, og hérna, og NATO og allt það, sko. Núna þegar að Bandaríkjaforseti beinlínis gefur í skyn að þeir muni ekki efna þetta ákvæði í NATO-samningnum að verja ríki sem að ráðist verði á. Já, þá náttúrulega botninn dottinn úr NATO og það sem meira að hann farinn að herja á Evrópuríki og meira sé að NATO-ríki. Og þannig að þetta þvílík sko umtörnun á heimsmyndinni og hún orðin skyndilega svo óörugg. Hann hefur sett hana algjörlega upp í loft en auðvitað það sem að einkenndi þessa tíma frá heimstyrjaldarlokum og eiginlega fram til okkar daga það þetta ótrúlega öryggi eða þessi tilfinninga stríð væri bara ómöguleiki.
0: Pax Americana í Evrópu.
1: Já, já. Og Evrópumenn gerðu bara alls ekki ráð fyrir því að þeir myndu nokkuð tíman aftur fara í stríð. En núna rjúka menn upp til handofóta í Evrópu og við erum bara horfast í augu við blákaldan veruleika það að þeir muni þurfa að fara verjast og þetta náttúrulega svo skelfilegi tímar að maður eiginlega getur alltaf að hugsa mikið annað.
0: Heldur þetta sé svona meiri breyting á heimsmynd heldur þú hefur upplifaður?
1: Örugglega. Maður búin að vera náttúrulega í þvílíkli loggmollu hérna á Vesturlöndum og samanber það að Evrópuríkin talar hún það englendingar og frakkar að þeir séu, og þjóðir er jafnvel, að þeir séu bara í fyrsta skipti að máta sig við þann möguleika að þeir munu þurfa að fara í stríð. Þannig að breytingin er róta, þetta náttúrulega mun kosta óhemju fjármagn að byggja upp þessa heri og þessa vígvæðingu og síðan bara verið að bjóða upp á aðstæður sem eru svo eldfimar eins og þetta í hérna Úkraínu sko, manni náttúrulega blöskra svo gersamlega framkoma Trumps, hann ætla að fara að rukka núna Úkraínu menn stuðningin sem hann veitti þeim.
0: Selenski eiginlega búin að samþykja það og já. Trump vísar, það nú ekki allt margt skrýti sem hann segir en maður getur kannski ekki gert ráð fyrir allt sem hann segir sig vitleysa. Hann segir þetta tilbúð hafi verið komið fram áður og hann Selenski hafi verið að bóðið bætin þetta. Já, Selenski er náttúrulega maður í stórkostlegu vanda og hann bara, hérna, vill bara hvað sem til þess að fá vopn.
1: Já, hann ekki neittni samningsaðstöðu.
0: Nei.
1: En hingað til hefur nú alltaf verið látið að ég líka að Evrópulöndin væri þess meðvituð að það yrði að stoppa þess innrás rússa þeirra vegna líka, vegna þess að rússar myndu halda áfram.
0: Það svona dominókenningin.
1: Já, og sko stundum finnst manni eins og hann sé bara stattur í ykkur svona uppbóði eftir skipstrand Trump sé bara uppbóðshaldarinn og hann ætlar að græða bústarlega á öllu neyðinni líka náttúrulega.
0: Hann sagði að hann þegar Macron kom til hans og Macron einhver veit var þetta komið þetta með hérna þennan samning að Bandaríkjamenn tækju helmingin af öllum arði af auðlindunum inn í hennan sjóð kom til tals og þá sagði Trump eitthvað svona ég meina við höfum ekki fengið neitt ég meina Evrópumenn hafa tekið þeir hérna, fengu sitt og þá verður Macron eitthvað svona kvektur og þá segir nei, við hérna, tókum bara vextin af gjaldeyrisvaraforða rússa, sagðan, og þá hló Trump sem var þá svona kaldhæðnislegur hlátur með aðstoð Evrópumanna að Evrópumenn hefur ekkert verið að leggja eitthvað fram heldur að við bara tekið þetta af gjaldeyrisvarasjóði rússa sem hertóku.
1: Já, ég meina þetta
0: Allt í nöðu maður byttu mestu það sem að Styrmir sagði, það engar hugsjónir, bara hagsmunir Allt í nöðu við stattir á svona umhverfi það sem að allt tala gildi hugsjónir og okkur við erum bara svo hjóm
1: Já, hann náttúrulega fyrst og næst fasteignasali og þessi hryllingsmynd sem var birt í vikunni að framtíðar áformum bandaríkjamanna með Gaza að breyta Gaza í Rivieru og þar sem að hann og Netanyahu voru bara í sólstólum að drekka sinn kokteil og hugsaði sko, þetta sem byggt á valkesti sem stundir eru lík og fólk sem hefur verið bara myrt þetta bara eins og að byggja eitthvað á hérna Auschwitz eða Buchenwald
0: að setja svona gott spilavíti á Auschwitz
1: já en þetta er nú kannski ekki
0: hvað þetta sem þetta breyting og þú dregur núna fram eins og það sé svona umtörnun á ja, við getum kallt bara endalok mannúðar, svona húmanisma allt í einu menn þykjast ekki lengur
1: Nei, ég veit það ekki, sko, þetta náttúrulega vendipunktur alveg örugglega vendipunktur og núna Trump sem þetta kalla til sín þessa eða hvort að þeir hafa frumkvæði að því þessir forsætisráðherrar Evrópulandana að fara til hans í einhvers konar bónarför að milda það sem hann hefur áður sagt nú sko hann ætlar að skella á þessum tóllum þessum ofurtóllum þannig að maður sér í anda að það verið mjög svona hart í ári framundan hjá Evrópuþjóðum líka sko að þetta verða rosalega átök þetta verður tolla stríð á báða bóga
0: og Evrópa í svona erfiðum stað efnaslega það ekki mikil kraftur eins og hefur verið bent á frá ýmsum hérna þáttum það krafa að stóra eitthvað útgjöld til hernaðar sem að mun þá færa fé frá svona grunninnviðum og velferðakerfunum það tollastríð sem að mun hérna kalla á að hérna, þeir endurskoði bara framleiðsluna sína og hvert selja hluti. Það er þrýstingur frá bandaríkjunum að sé dregið úr viðskiptu við Kína sem að Evrópa mjög háð.
1: Já.
0: Ég get hérna haldið áfram að telja svona en ég mun aldrei geta fundin eitt svona sem svona jákvæður punktur í þróun Evrópu.
1: Nei, því þróun heimsins yfirleitt og hérna og svo nú bara eitt annað sko bara hvað maður að segja, fjölmiðla landslagi sem við erum stödd í eða upplýsinga landslagi sem við erum stödd í að það svo brjálæslega sko með öllum þessum hlýðarveruleikum og falsfréttum og hugsaði í gær þá kom tilkynning frá skattinum það sem var verið að vara við platpóstum sem við erum búin að vera að fá núna alveg frá áramótum ég líka, við erum búin að vera að fá frá áramótum platpósta frá skattinum það sem er verið að hvetja mann til þess að opna skjalið og gefa upp alls konar upplýsingar vegna þess að ég að fara að endurgreiða manni eitthvað sem að skatturinn hafi oft tekið skatturinn að leiðri þetta í gær og þetta sérst þetta er einhverjir þetta kemur frá Rúmeníu að þar eru einhverjir spekulantar sem eru að reyna þetta sko en það sem að strandar á að þeir eru með svo slæmt Google Translate þannig að það strax bara í fyrstu setningunni hægt að sjá í gegnum blekkinguna sko en þetta bara svo brjálæslegt að við skulum vera í þessum veruleika eitthvað fólk í Rúmeníu sem er að tala við okkur í nafni skattsins
0: og það eru svo eiginlega hættur að svara öllu
1: almenn hættur að þora að opna sem að þekkir ekki maður er alltaf að fá okkur að posta sko og á maður að opna þetta nei, ekki
0: okkur hérna, getur þú sendt með símanúmerið þitt kemur eitthvað á messenger og sendir maður eitthvað tilbaka sko spyr, er þetta robot eða er þetta raunverulega manneskja ég segi þetta af því að í svona pólitík að þá oft hérna, þegar að vera að smyrja ykkur á andstæðingin þá var það ekki endilega gert til þess að sko fólk hætti við að kjósa þig og kjósi mig í staðinn heldur er það til þess að kasta bara út svona efasöndum vera með svona undiróður sem hægt og bítandi minkar traust fólks á stjórnmálunum þannig að fólk situr frekar eftir heima og allur þessi ruslpóstur eins og við erum að segja núna, hann enda með því að mann hættir að svara nokkrum sköpuðum hlut þannig að sko kerfið sem að varða hana, það kóðna niður og maður kannski á erfitt með átta sig á því sko hverjir eru afleiðingar af því að ef að við hérna erum bara með efasemdir gagnvart öllu að það miljar niður sko svona ég veit hvað við að kalla það, svona innra traust í samfélaginu?
1: Já, það hlýtur að vera ég meina, það eru allir á varðbergi náttúrulega, gagnvart þessum miðli sem að menn tóku áður svo opnum örmum, sko.
0: Þetta væri þetta var bara ítundi líraðið.
1: Algjörlega og þetta væri bara ný veröld að opna, sko en nú hún einhvern veginn að fá á sig allt annað svipmót. Kannski endur við bara með því að gera eins og Norður-Kórea og Kína, sko loka á netið það verið bjargræði
0: það náttúrulega annað að það gengur náttúrulega ekki að sé ykkur auðkýfingar sem eiga þetta sko sem að geta allt innu lokað á mig eða þig með að því að ég sé þetta því að hann Bezos hann sem á Amazon hann keypti hérna Washington Post þegar þeir voru í einhverju fjárhagserfileikum fyrir svona 10 árum eða svo
1: já
0: og keypti það þá sem svona auðkýfingur sem var að venda menningaverðmæti í Bandaríkjunum sem svona ákveðin hefð fyrir í Bandaríkjunum að hinn allra ríkustu hérna greiða fyrir svona söfn og tónleikahallir og þarfundugötunum en hann keypti Washington Post með svona góðum yfirlýsingum að það væri bara nauðsynlegt fyrir Bandaríkjunum samfélag að Washington Post hélt áfram og hann hefur hent inn þarna einhverjum peningum nú gaf hann þótt yfirlýsingu að hann hefði gefið ordrur að skoðanakaflin editorial hérna síðunar að þær myndu núna verja frjáls viðskipti og svona hægri stefnu þannig að þá tekur hann það svona yfir þannig að hægt og bítandi þá vegna þess að staða þess að kalla þessu sterk í samfélaginu að þeir geta allt í einu bara sveiktað til að þess að sé það ekki líðræðislegt það bara völdur eru orðin svo mikil
1: já en Já, þetta er ekki skemmtileg tilfinning að vera með þennan sko hoppandi trúð líka þannig við hliðin og Trump já, bílaframleiðandan sko já, það er nú eiginlega ískyggilegra sko að á bakvið Trump skuli vera ennþá ískyggilegri menn
0: að
1: lengi getur vont versnar Jæja, Gunnar,
0: en hérna en með þetta merkilegt þú telur í ymsa hluti sem svona skipulag heimsmála sem var mótuð á eftir því sárunum þú ert að tala hérna fjölmiðlarnir sem þannig veikir og þeir kannski stundum gerum við ráð fyrir því að þeir hafi verið svona, þeir eiginlega er að verða til eiginlega á þessum tíma, svona á 7. og 7. áratugnum erlendis þar sem að þessi stóru blöð verða svona öflug að hérna að þau geta veitt, hvað við að segja, svona almanna þjónustu með því að vera með öfluga ritstjórnir sem að eru einhvern veginn að reyna að greina samfélagið og eitthvað fleira margt af þessu sem að og á þeim tíma á eftirstíðsjórnum var líka byggt upp svona kerfi til þess að hafa eitthvað svona taumhald á auðvaldinu það var reynslan af kreppunni og stríðinu, að það var metið að það væri meðal annars út af hérna taumhaldsleysi auðvaldsins og byggt upp skattkerfi og það var hérna litið svo á að samfélagi ættum að fara á braut sem að myndi leiða til aukins jöfnuðar og aukina mannréttinda allra hópa og það rís upp bylgja kvennahreyfingarnar og bara þá svartra í Bandaríkjunum og síðan bara þá fatlaðra og eitthvað fleira. Það er margt sem að svona er að gera þetta sama tíma en einhver leiti er eins og allt þetta kerfi sé að hrynja á sama tíma sko fjölmiðlarnir að hrynja heimskipanin að hrynja Trump ekki bara að leysa upp öryggismál Evrópu heldur hann að grafa undan svona sigurum mannréttindabaráttunnar bæði varðandi þungunar og transfólk og það mun vera
1: Já, já, ég sko, hérna manni finnst þetta náttúrulega allt alveg hryggalegt og svona menn að horfa til sko fjögurra ára, þetta mun taka fjögur ár en bara þegar maður sér hvað maðurinn hefur komið mikilli óalda stað bara á nokkrum vikum að þá það nú svolítið kvíðvænlegt en tímann náttúrulega þeir breytast mjög ört og við munum nú allir eftir honum Fukuyama sem að skrifaði bókinum endalok sögunar og kom út þannig upp tímanum 1990 og var náttúrulega innblásin af hruni austurblokkarinnar og nú bara endalok sögunar einhvers konar kapitalismi væri að taka yfir en svona frekar upplýstur kapitalismi og lýðræðislegur og hann náttúrulega hefur heldur betur þurft að geta von í sig einmikið maðurinn og hann gerði það nú reyndar líka hann gerði það reyndar í miklum doðrandi sko, bókinum endalok söguna var nú bara frekar lítið hver en svo gaf hann út ég man ekki hvort það 10 ár síðan eða eitthvað svoleiðis alveg rosalegan doðrand 5-600 blaðsíður þar sem að hann tekur þetta í raun og veru allt meir og minn og aftur allavega finnur hann Bandaríkjunum mjög margt til foráttu sérstaklega hvað dómskerfið sé orðið spilt og það allt saman sko og minkandi traust á því og hann fer svona yfir sviðið og landinn og hann staðnæmist við eitt land sem hún finnst vera módel geta verið til fyrirmyndar og það Danmörk Danmörk sé það land sem eiginlega standi upp úr og það svolítið þá gaman fyrir okkur nú eru hvað 80 eitthvað ár síðan að við skildum við Dani þannig að 1944 og þá nú þessi fræga atkvæðagreiðsla sem bara 99,1% þjóðarinnar greiddi atkvæði með skilnaði
0: og svo til allir mættu á kjörstað
1: og svo til allir og þeir sem mættu ekki á kjörstað þeir voru bara sóttir heim sjúklingar það voru heimsóttir og sjúkrósin en þetta var nú ekki alveg svona einfalt sko að í raun og veru þá bolting gefin upp strax 1918 að það yfir atkvæðagreiðsla eftir 25 ár það sem að í þjóðaratkvæði sé hægt að kveða á hvort að löndin vilji halda áfram og Íslendinga byrja bara strax að setja sig í þessar stellingar og eftir sem að þetta færist nær svona cirka 30 og 4 áratugnum að þá eru menn strax farnir að ræða þetta eigum við að skilja við það en eða ekki og það svolítið merkilegt að þá voru mjög margir sem að voru alls ekkit á þeim buxum að vættum að skilja við Dani meðal annars Halldór Laxness og Þórbergur að þeir
0: sem voru báðir mikli sósialistar á þeim tíma
1: já og þeir báðir þeim eiginlega óar við því að það að segja Halldór til dæmis hann þannig að skrifast á við konu sína Ingu sem að dóttir Einars Arnórssonar háskólaprófessors sem var einn aðal talsmaður skilnaðarins þannig hún náttúrulega algjörlega mótuð af föður sínum og Halldór að setja ofan í við hana hvað heldur við virkilega að við verðum af einhverju bættari að hérna að skilja að þessu leitinu við Dani þá þurfum við að fara að finna okkur þjóðhöfðingja og hvernig fer það í þessum litlu forhólum á Íslandi ekki þægilegt að vera bara með þennan kóng í fjarska og njóta síðan allra kosta af Dönum og Danmörku menntakerfið háskólanir og svo framvís og þetta eru þau svolítið að bítast en síðan náttúrulega kúendir Halldór alveg þegar um leið og stemninginni byrjuð sko að hann um 1940 skrifar Íslensklukkuna sko sem er bara óður til þess að þessa aðskilnaðar sko
0: En með rökum það af hverju vettum að gera það vegna að nýli, þetta svipa á grænlendingar eru að tala núna.
1: Já.
0: Að Danir hefðu rænt okkur.
1: Já, en sko á þessum tíma þá náttúrulega Danmörk í bara fimm vegna fjarlæð frá Íslandi. Mm. Það ekki komnar flugsamgöngur og það bara siglingin tekur þennan óra tíma, sko, þennan Danmörk svo langt í burtu. Í dag tekur 3 klukkutíma að fara til Danmörkur. Mm. Þannig að ef að þessi umræða væri í dag þá var hann örugglega með öðrum formerkjum, sko. En
0: við getum séð það náttúrulega með því að skoða pólitíkina í Færeyjum.
1: Já.
0: Þar hérna svona aflið á bakvið hérna sjálfstæði miklu minna núna og hefur verið svona undanfarin ár og áratugi heldur var kannski fyrir 30-40 árum.
1: Já. Mm. En hérna en síðan þetta íslenska lýðveldi það náttúrulega fer að stað með mjög miklum bravúr og glæsi siglingu að mörguleiti en aftur á móti ef maður skoðar málið í dag þá eins og okkur hafi verulega daprast flýið það svo margt hérna sem bara í stórkostlegum ólestri og við eigum bara í miklum erfileikum með að halda uppi vegasamgöngum og heilbrigðiskerfi það bara stórkostleg slys sem að verða núna bara á vegum það sem að þessir fátaklegu vegir okkar gefa eftir í þessum svakalegu þungaflutningum það er kannski steypubíll fullhlaðina steypu sem að keyra á þessum brothættu vegum vegakanturinn gefur eftir bíllinn veltur maður deyr og síðan eru alveg stórkostleg slys sem að verða bara því að við getum ekki annað til dæmis bara fangelsismálum fólk sem að átti að vera vistað á stofnun að það gengur laust og það hefur orðið bara morð núna 2-3 bein afleðinga þessu þannig að maður bara hvernig staldar við og segir býttu við heyrðu, hvar erum við eiginlega stödd? Eru að missa þetta út úr höndunum þurfum við ekki að fara að líta svolítið í spegil og skoða okkar stöðu gagnvart þessu blessaða sjálfstæð okkar stöndum við undir því plús það náttúrulega að Danmörk er það land í heiminu það sem er minnst spilling en Ísland spilltasta landið á Norðurlöndum þannig að mér finnst svo margt sko athugavert við stöðu okkar í dag sem að væri brýnt að athuga
0: Þú ert ekki leggja til að við bönkum upp á
1: Nei, ég hérna ég vil trúa því að okkur tækist að gera okkur í brók og haga okkar málum öðruvísi Mér finnst eiginlega sko að þessi kerfi okkar sem að við þurfum að standa undir sko eins og heilbrigðiskerfið og menntakerfið og vegakerfið og hvað þau heita öll þessi kerfi að þurfi ekki bara að líta í eigin barm og spyrja hvernig eigum við að fjármagna þessi kerfi og þá erum við með þessar auðlindir við erum með sjávarútveg
0: að þú nefnir Danmörku að það 22% fjármagnstekjuskattur á Íslandi en 42% í Danmörku
1: já
0: Heldurðu að muni ekki það?
1: Jú, einmitt.
0: Þannig borgar við, það með lélegri vegum og borgar það með lélegri heilbrigðis þjónustu?
1: Við getum fjármagnað þetta með okkar auðlindum, með sjávarútvegi, með orkusölu, með ferðamennsku og skattheimtu. Þannig að okkur setjum við ekki dæmið bara upp þannig. Þetta eru kostnaðaliðir og hvernig eigum við að fjármagna þá?
0: Það gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta í Danmörku.
1: Já.
0: Er svo gott.
1: Það nú mjög góð heilbrigðisþjónusta á Íslandi. Ég bara...
0: Ef við sleppur inn, sko.
1: Já, ég bara hef...
0: inn fyrir dyrnar.
1: Reynt á eigin skinni frá því í nóvember. Þurft virkilega að leita til þessa kerfis og

0: viðmót allt.
1: Já, ef þú sleppur inn, sko, það fólki sem á biðlistónum.
0: Já, það getur verið.
1: Það hefur aðra sögu að segja.
0: Já, það lítur
1: mjög þegar fólk hittir veikt og fær svo
0: sögur,
1: sjónustu þeirra sem hafa valið sér þetta sem starf að hérna, lækna fólk og sinna og hjúkra fólki, að þá verður fólk náttúrulega ótrúlega þakklátt þegar þetta dásalögt kerfi að við höfum þetta.
0: Nei, ég verð að segja líka bara, svo maður að, í fyrsta skipti á ævinni að taka lyf og kaupa lyf. Og þegar maður sér strýmilinn, sko, einhver, sko, 60.000 kall er orðin bara 3-4.000, sko. Niðurgreiðslan svo svakaleg. Þannig að þetta náttúrulega heilbrigðis þjónusta og þetta náttúrulega velferðarsamfélag sem maður metur.
1: Já, en þetta við breysta aðeins. Ég hérna, fekk flogakast svona að koma inn á... aldur, ég man ekki alveg hvað ég var gamall eitthvað 50 þó ekki, kannski, það verið fyrir ykkur kannski svona 10, 11, 12 árum ég man ekki alveg og þá hérna, fer ég til læknis og fæ bara ykkur svona flóga vikislif og kem og í apotekið og konan réttir við bara svona pókan og segir gjör svo vel og það segir hvað ég að borga þú borgar ekkert, það eru þeir sem eru með króniska sjúkdóma og þurfa að nota lif all ævina, þeir borgi ekki neitt
0: já,
1: þetta var aflagt sko mánuði síðar
0: var það aflagt, já.
1: En þarna var svona hugsun sem hann var til
0: já.
1: Og þetta átti við asma sjúklinga og fleiri sem eru bara háði lyfjagjöf þetta verður svona óhappadrætti lífsins að lenda í því að þurfa að vera með hann kostnað að hefina venda og þá var svona lítið á að við hérna sem eigum þetta samtryggingakerfi hérna að við ætlum ekki að láta þig líða fyrir það pétur mín eða ferði flogaviki eða asma eða eitthvað svona þá bara þarf þú ekki að borga en þetta er svona þetta er tegum sem þá til í Danmörku
0: já. En hérna
1: að þú varst að vísa til Dana
0: Já, en ég bara var að vísa í mína eigin reynslu sem var mjög óvænt að hérna, ég var þannig fyrir áfalli í nóvember og þurfti virkilega að fara á sjúkrahús
1: Fyrstu hjartaáfalla?
0: Ha?
1: Fyrstu svona hjartaáfalla?
0: Já, ég, hérna, þetta var bara, ég þurfti að fara í svona hjartaþræðingu þetta var eiginlega hjartaáfall sem ég fekk í nóvember og fórna bara, þú veist ég var í 4 eða 5 mínúnda fjarlæði frá náttúrulega sjúkrahúsi búsettur hinn í Reykjavík þannig að ég bara eins og skot komin upp í sjúkrabíl og nokkra mínútur komin á þessa bráðamóttöku landspítalans og síðan bara eitt leitt af öðru og ég var komin út eftir ég man ekki hvað viku eða eitthvað svo leið sko. Og síðan náttúrulega tekur við allir þessi eftir þjónusta og hún hefur bara verið til þýlingra fyrirmyndar að ég get ekki annað en hrósa þessum kerfi plús það náttúrulega þegar maður orðin ellilífur í segi ef maður hefur komin á minn aldur þá maður bara komin á einhvern frí passa maður bara gengur inn og út og borgar ekki neitt aldrei eða mjög lítið
1: Samt eitthvað, það nú að tekið af bæði eftirlauna fólki og öryrkjum það alltaf tekið svona smá fyrir múl skall og
0: mánuði
1: eitthvað svona
0: En
1: kannski...
0: og ef maður gleymir því og gengur bara út að þá náttúrulega fær maður bara í heimabankan einhverja rökkun en já, ég bara vil meta þetta en hérna, endilega meta þetta og þakka en það líka svo margt á Íslandi sem að mér finnst eins og vera farið úr skorðum eða vera að fara úr skorðum
1: við gæti ekki að þeirbyrskerið betra þó það sé gott
0: Já,
1: en svo... Margir þætti þess að það er ekki þar með þess að við getum haft það betra.
0: Já, en svo erum við bara klaufar á þessum mörgum sviðum, eins og til dæmis að því voru nú að ræða þessa vegi. Sko, veginir á Íslandi eru ónýtir og samt ætlum við að fara að setja á þessa vegi alveg rosalega þungaflutninga. Það var nú frægt hneyksli sem að varð fyrir nokkrum árum þegar áttu að fara að selja þjóðverjum einhverjar hérna, vikur námur. Á Suðurlandi sko og með einhverjum þunga umferð á 15 mínúna fresti sko eftir þessum mjóu vegum ég meina hugsum við aldrei dæmið á enda þessi vegi þolaði ekki og núna farið að tala
1: þetta svarað Pétur en það svarað nei. Hugsum dæmið aldrei til enda
0: en núna menn afturfarnir að líta til sjóflutninga við erum með þessa hraðbraut sem aldrei teppis, sem hafið og við erum með þessar hafnir en útráðingur í nýfrjálsíkju og þá var allt innu farið að

0: flytja varning með einhverjum gámabílum og þungaflutningum og dóti sko og setja það á þessa veikburða þjóðvi með náttúrulega skelfilegum afleiðingum en líka skelfilegum eyðileggingum og eyðirnir hafa ekki þólað þetta
1: Eitt flutningabíl, svona venjulegur stór sem 80% lestaður þetta svar hérna, samgöngur á þeirra í þinginu Hann eyðir slitlæginu eins og 9000 hérna fólksbílar og ef hann með hérna trailer á eftir sér þá eins og 12000 trailer þannig að einn bíll sem að keyrir hérna yfir hellisíðina hann eyðir álíka miklu allir hérna fólksbílarnir sem keyrðu yfir hellisíðina
0: Já merkilegt ég sá þessa setningu fyrst eða þetta dæmi sett upp svona fyrst í kristnihaldundur jökli 1968 að þá í því verki þessi stórkostlega persóna vörubílstjórinn Jódínus sem keyrir einmitt svona þunga bíl og Halldór læðir inn þessum upplýsingum einmitt svona trilltæki versus engabíl hvað hann eyði hann eyði á við 25.000 held ég engabíla sliti á vegum og þetta var 1968 þetta náttúrulega ótrúlega framsýni hjá Halldóri og líka dæmigert fyrir Halldór hvað hann stúteraði alltaf sitt efni í þaula þannig að ætlar hann að vera með vörubílstjóra í verkinu og þá lærir hann bústælega allt sem lært verður það að keyra vörubíl.
1: Hann einu með glöggustu greininguna á svona efnaslegu forsendu sauðfjárræktar sem að hefur verið byrt á Íslandi. Og gerir það bara fyrirbyrði öld. hann kemst að því að það, hefna, þessi ákvörður að fara að rækta sauðfjár til að búa til kjöt í staðin fyrir ull og mjólk eins og víðast að gert það sem kjötið bara aukaafurð. Þetta reyndar að rækta sem kjöt í Nýja Sjálandi núna. En víðast er sauðfjár rækta fyrir ullina eða mjólkina. Og hann hérna, kemur með þess að með svona útreininga á því að hérna, kindi getur aldrei keftu svínið og nautið, það bara, hverju dettur það í hug?
0: Já, þetta er...
1: Og þannig að forsetunar fyrir sko sauðfjárrækt eins og Íslendinga stundana eftir sauðasöluna til hérna, Skotlands, það bara gangi ekki upp. Það er ótrúlega glöggur maður, Laxness.
0: Já, og mér kunnutum það bara því ég þekki til mannsins að hann pantaði til sín upp á Gljúrastein ítrekað mann sem að vissi allt um bíla og öru bíla og bara lærði sitt pensum til þess að geta að skrifa bara þessa einu persónu í kristnihaldundu jökli sem að mér finnst vera svona bara einn af hátindunum í hans verki og mér finnst það svo merkilegt svona með bækur sko, ég man því ég las hann bara strax ég bara tvítugur 21 árs og hvernig maður skynjaði þetta verk við fyrsta lestur eða skynjaði það ekki bara þetta var svona jú, það var skemmtilegt og finna persónun Hallþóra og gaman að sjá prins Pólo koma fyrir í íslenskri skáldsögu og eitthvað svona sko sem maður þekkti en svo ég verið að lesa hana bara aftur og aftur alltaf öðru koru og hún byltist mér einhvern veginn alltaf upp á nýtt og það opnast alltaf nýjar vittir í þessu verki sem ég finnst alveg mangalist og merkilegt að þetta verk hefur ekki tekist að þýða það það að segja að það hefur aldrei náð neinum hljóngrunni held ég á öðru máli
1: Sumt er náttúrulega bara hannig að það erfitt að flytja á milli svona menninga heima
0: Já
1: sumt bara ill þýðanlegt svo veistu, ill flýtjanlegt
0: Já, ég held að húmórinn í verkinu er örugglega
1: Þannig, Pétur, hvað ár varst þú 18 ára?
0: Býtum við ég fættur 47
1: 65
0: Já, er ekki 65
1: Já, svo að því að varst að tala um miklu breytingu sem maður er á þessi stað í heiminum og maður upplifið það að kannski tengist það hjarta áfallinu þínu en það, þú upplifir að sé bara við séum um hverfanda kveli þú veist að má vera enganlega hluti í þeirri upplifun að þó að þú viljir ekki tala sjálfa þig að þá náttúrulega heimsmyndi sem að hrynja náttúrulega heimsmynd sem sömuleiti inn í hausnum á þér sko þannig að þetta allt svolítið einkalegt Laxness hann var 18 ára 1920
0: Já.
1: Og þú ert að tala hérna tíman sem að þú lifðir og talar að þú hefur einhvern veginn lifað tíma sem var einhvern veginn ótrúlega hérna gerðist þáttar þangað til allt innu núna verið allt fyrir hennja en auðvitað að gerði smart sko það náttúrulega gríðuleg breyting í kvennabaróttunni og alls konar hlutir en tími sem að Laxness lifði frá hann 18 ára 1920 og tími sem framundan hjá honum og tími sem framundan hjá þér 1965 þetta svolítið ólíkt hann á framundan sko uppgangstíma þriðja áratugsins hann á heimskreppuna hann á heimstríðöldin eftir hann á hérna, byltingin orðin í Sovjetríkjunum bara þegar hann 15
0: Já, en það vill svo til
1: Já.
0: Að hann 18 ára 1920 eins og segir en þá heimstríðöldin fyrri ný af staðin og hann fer bara 19 ára gamall Nei, reyndar 17 ára gamall en hann 19 ára gamall þegar hann að flakka mikið meginlandið Þýskaland, meðal annars mjög mikið Þýskalandi og þá Þýskaland algjörlega í rúst náttúrulega og hann einhvern veginn að taka veðurhæðina svolítið út frá þeirri situasjón þetta bara Evrópa
1: heimur runin óvíst hvaða heimur ís
0: já, og hann hann hneykslast svo mikið og mann finnst hann alveg ótrúlega glöggur hann hann hneykslast svo mikið að framferði frakka gagnvart þjóðverjum, hvernig að frakkar alltaf svínbeygja þjóðverja og það eru náttúrulega þessi frægu versala samningar sem að áttu bara að gera út af við þjóðverja náttúrulega algjörlega banna þeim að hafa her og svolítið pútinst láta á greiða
1: stríðskaðbætur Býst kannski að Selenski að skrifa undir svona samninga í Hvítahúsinu bara í dag
0: Já, að láta á greiða alveg himinn háar stríðskaðabætur sem þið myndu aldrei rísa undir og þessi 19 ára drengur frá Íslandi, hann að vara við þessu, hann að segja þetta mun bara leiða yfir okkur ennþá meiri skelfingar þessi framkoma og þessi framkoma var síðan eldsneyti Hitlers og triggeraði heimstyrjöldina síðari þannig að hann er ótrúlega finnst mér vel meðvitaður um ástand heimsmála þannig að bara 1920
1: Af hverju, stundum eru tímanir eru þannig að þessi sérstaklega svona heimurinn hefur runið að þá eiginlega sko eins og, að ég veit ekki, svona frækott framtíðarnir eru þarna það mismunandi á tímum hérna í mannkisvunni hversu glöggir menn hafa verið að sjá fyrir sér eitthvað þróun, það svona þegar hún alveg í fæðingu þá eins og sko sumir geta varað við hérna þróuninu
0: og ég held þessi yfirleitt listamenn
1: Já, en það ekki verið einn sko, hvort það var tíminn eða var hann svona sérstaklega glöggur?
0: Hann var örgulega mjög glöggur, en þetta líka listamenn sko, fræðimaður, hann lítur niður og hann að skoða staðrendir og gögn og lítur niður. Listamaður, hann horfir fram og hann að reyna að skynja ástandið, hann ekki að krifja það, hann að reyna að skynja það og Halldór svona rosalega glöggur skynjandi en svo annað mál sko að hvað miklu leiti kom þetta inn í verk höfundarins eða verk listamannsins þannig oft talað Picasso sko að hann náttúrulega upplifir þessar heimstyrjaldir sko og heimstyrjaldarinn síðari og hvar gætir heimstyrjaldarinnar í málverki Picasso og þá var náttúrulega Gernika málverkið en síðan bara eitt annað málverk sem að menn tala það sem að heimstyrjaldarinnan gæti og það mynd af ketti með fugli í kjaftinum og búin heilagur sko, síðan hann bara að mála alltaf þessi sömu mótífsinn, konunnar og allt það Halldór sko, hvar gætir fasismans í verki Halldórs og Halldór segir sjálfur það í heimsljósi það í meðferðinni á niðursetningnum Ólafi Kárasyni og þarna segir hann hafði í huga nasistana fasismann en þetta náttúrulega svo veikt að þetta eiginlega ósýnilegt sko
1: en að náðan var ég að reyna að draga saman sko hérna hvernig Trump hefða sér híka hvert grænlandi og öðrum löndum og svo hvernig hann að brjóta niður svona sigur að mann rétti þetta bara þannig að 20. öld er þetta ekki samt finna sko ef að við förum ekki vel með niðursetningin Er ekki hægt við að við innleiðum hérna fasisma?
0: Það örugglega það sem hann hefur í hyggju, ég myndi með það.
1: Klassískur húmanisti myndi segja það.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Sko, það náttúrulega þessi hryllingssaga nýðursendingana á Íslandi, það nú oft verið talað að það sé sko glæpasaga sem að eigi eiginlega eftir að skrifa, sko, eða hvort menn trissi til að skrifa hana, sko. Hún svakaleg meðferðin á á niðursendingum og minnum átta fólki en og hann náttúrulega hefur fjallað það í fleiri verkum sko komið að því staðnæmst við þá meðferð
1: ef ég má aðeins svolítið hanga á þessu að því þú varst að tala á þann að svona, ég ætla kannski að skoða akkur og okkur ekki tekist að byggja upp svona kerfin okkar og þá nefndi svo hérna að Danmörk væri skást ríkja þegar ég hérna ég bjóði smástund í Danmörku og skráði mig inn til landsins fór þá á hagstofuna og var að sækja bara ég svona kennitölu mann ekki hann heitir í Danmörku og svo hérna púntur að hjá mér sko spyrkoti sem hefði heimilslæni
0: Kortur sem með
1: heimilslegni?
0: Já.
1: Þessi nei, ég var nú bara að koma hérna, sko. En, já, þá var bara hérna að farið heimilslegni. Þessi, já, helgjótt sniðu til dönunum að bara farið bara, ég hafði ekki verið, árið komið frá Íslandi og hafði ekki verið með heimilslegni 20 ár, sko. Það eru bara fágæti á Íslandi og ég fekk það bara að leiðu skráðum í landið. Svo leiðu þrý dagar að þá hringt í mig. Og þá var maður sem að kynni sig sem heimilslegni mín og spurði hvort ég sé ekki til að koma í skoðun. Og ég segi, það ekki að mér, ég ekki að koma, það ekki fyrir þig, sko, bara fyrir mig, af því ég heimilslegin, ég þarf að vita svona hvernig ástandið það Og þetta náttúrulega, þetta eiginlega óhugsandi að þetta kerfi verið til á Íslandi. Og það sem að ég, nú ætla að tengja þetta saman. Það kann að vera að vegna þess að Daninir hafa farið í gegnum einhverja svona byltingu, valdbyltingu þeirra sem eru veikir í samfélaginu, því meina sósíaldemokrattar stýrðu þarna svona samfélaginu langa tíma sem að fólst í svona valdeblingu og þessar hugmyndum að ríkið eru við og við erum allir líka hinir veiku. Að sömuleiti fór þessi bylting í alveg í gang á Íslandi og þarlegandi kannski kerfin okkar. Eru svolítið þannig að við þurfum að koma til þeirra eins og betlandi að við eigum að vera þakklátt ef við fáum eitthvað ekki eins og við eigum það eitthvað
0: Já.
1: Og velta fyrir hvort að tengi þessi kultúrist í því hvernig við hérna umgöngust hinn veika og hinn að þjáðu og hvernig við tignum hinn að stóru og hinn að sterku í Íslandu samfélagi veldur því að kerfin okkar ekki alveg eins öflug og þar sem að svona leikmannabyltingar hérna gengu yfir miklu meiri krafti í bæði í Danmörku, Noregi og Svíþjóð.
0: Já, ég skal ekki segja, ég að vísa með alveg frábæran heimilslegni og hef verið með nokkuð lengi, sko. En
1: Þú veist að það eru þriðjungur af fólki sem ekki með heimilslegni, ef þetta ein af kostningastefnum samfélkingarnar.
0: Já, það þarf náttúrulega greinlega að kipa því í liðin. En ég er náttúrulega alinn upp á þessum árum, sko, það sem að ég get ekki annað sagt en að það hef verið mölið undir mig og okkar og mína kynslu, sko. Minna, maður gekk náttúrulega í skóla sem voru bara hallir. Þetta skólar eins og Melaskólinn til dæmis sem að ég gekk í sko þetta var bara stórkostleg höll með hérna listaverkum eftir Barbara Oddnason alveg frá toppi til táar og fegurðin var svo ríkjandi í öllum innréttingum og síðan fékk maður þetta svo alliða mótun og menntun og kefis og þetta einhvern veginn held ég að maður verði að kunna að meta svona var búið af manni síðan náttúrulega fór maður bara þessa ókeypis skólagöngu og hélt áfram og, og það komu til námslán og annað sem var náttúrulega ströggl en, en það voru engir óyfirstíganlegir hjallar á þessari vegferð og þetta held ég að beri að meta og, og ef þetta að víkja hvernig sé hægt að styrkja það aftur
1: Nú, Þetta að víkja það hérna lánasjóðurinn þannig að það miklu færri sem að taka námslán vegna þess að þeir sem að þurfa á það með halda sem eru hérna, fólk sem að kemur út af sko efnaminni heimilum að fá svo lágt námslánin svo lág að ef þú leigir til þessi félagsstofnun þá færi bara öll námslánin í, í húsaleiguna Já. Og þarlendi verður að vinna með til þess að hafa efni á að vera í háskóla en þá missur námslánin af því að þau eru tekjutengt og, og þarlendi þá vinnur bara ennþá meira og reynir að fara í gegnum skólan á þess að þannig að, að öll þessi svona kerfi sem að þín kynslu þú náttúrulega þú ert hérna hluti af baby boomerunum sem að kynsluðin sem að vin, færist upp stjett og mennta sig í stórum stílum og eitthvað leira að, að hérna þetta ástand ekki alveg í dag lengur
0: Nei, þetta þetta breyttist en, en, en síðan þegar ég fer út til náms til Frakklands þá, þá það sama við líðið, það ókeypis háskóli algjörlega ókeypis menntun þar og breyttist þetta ekki bara við þarna olíukrísuna
1: þegar nýfrálsingin tekur við síðan.
0: Já, 1973 að þá allt í henni bara hækka olíulandin verð á, á olíu bensinni og, og þá einhvern veginn stíði á bremsuna sko. Þá, ég, ég var ennþá þann úti þá og var vitnaði hvernig var bara niðurskurður í háskóla háskólakerfinu það sem hafði áður verið bara endalist úrval og opið að, að það allt í henni hafði snarminka sko og þarna voru menna að mæta þessum nýju kostnaðarliðum og, og síðan upp úr þessu náttúrulega kemur frjálsíkjan
1: sem svar við að eftirstríðsára efnaðaskerfið sem að sömuleiti byggðist upp á því að, að, að myndum hægt og bítandi stefnað auknum jöfnuði og auknum réttindum en, en líka aukinni velsæld tæknin myndi færa okkur alls konar hluti að, að það verður náttúrulega skipsbrot á þeirri hugmynd svona 73 til 80 og svari verður nýfrálsíkjan Þannig að þegar þú kemur inn, að þá kemur inn í bjartsýnustu tíma mannkisugunar, Kennedy árin.
0: Já.
1: Hvað er þú gamall þegar Kennedy skotin?
0: Já, hann skotin 63, ég ekki bara einhver
1: 16 ára.
0: Unglingur, táningur og mann náttúrulega mjög vel eitt því og sko síðan náttúrulega ef maður ber þessa tíma bara pólitísk og Kennedy, Khrushchev, við Trump Putin þá það svakalegu munur þar á og Kennedy til dæmis sagðist bara aldrei að vakna til hvers einasta dags með þá hugsun efst í huga hvernig hægt að koma böndum og kjarnorkuna og koma í veg fyrir kjarnorkustyrjöld þetta sagði hann sér hefði alltaf verið efst í huga og sé þannig ekki enda í dag þar sem menn að veifa kjarnóksbringjum, kjarnóku ógn.
1: Og við erum ekki aldrei nærði að, að lenda í kjarnóksins.
0: Nei, nei. Nei.
1: En ég að velta fyrir mig þessari, svona, þessari bjartsýni sem að var þegar þú ert ungur maður að, að sko líka eins og sem að hlýtur að hafa fyllt sko kynslóð sem að mennta sig í stórum stíl og þá náttúrulega kannski framtíðin svona opnari og bjartari, þetta náttúrulega kynsluðum það sem ekki allir að fara að metta sig sem lögfræðingur, prestur eða læknir þannig fólk að hérna, metta sig fyrir eiginlega óordna ósjáanlega framtíð maður sér þetta náttúrulega í listum og kultúr að, að mikið litagleði og mikið fjör og mikið uppbrot og
0: Já, og síðan þetta náttúrulega svo mótsæðan kennt sko að því að nú erum við náttúrulega að draga upp þessa dökku mynd sko en sko hver einasti maður hann náttúrulega annars vegar með fullt hús af tilgangi og sem það eru náttúrulega bara börnin hans og barnabörnin og vinir hans og endur þykja sem að næra náttúrulega þá heimsmynd alveg stöðugt sko. Það ekki fyrir maður horfir út í heim sem að mæta manni þessar ógnir sko. En við erum öll sett saman úr þessu annars vegar alveg endalausri næringu tilfinningalega í bara í gegnum okkar nær umhverfi og svo hins vegar náttúrulega þegar við horfum frá okkur að þá náttúrulega mætir okkur eitthvað annað og þetta alltaf að vegast á og tala saman
1: En við lifum í þeim heimi líka í stóra heiminum það hefur áhrif, ég meina þjóðamorðið á Gaza hefur áhrif á þig persónulega
0: Já, já, við lifum í litla heiminum og stóra heiminum á sama tíma En
1: nema náttúrulega við getum vitlað í Laxness en spurt hef ég 10 milljón manns sem myrtir í gamni utan hans sannlega mega þeir súpa hel ég sér ekki þú ekki, farðir vel
0: já.
1: Aftur á móti var annars stríð í einu grjótkletti frá tíð og þar frá tökutunum
0: Já, þetta er þannig að nefnum að tala um þetta
1: Já,
0: já. Akkurat
1: já. En það er þannig að er persónan að eiginlega reyna höggva á milli Hann að fjalla þetta, en hann tekur afstöðum að hann ætla ekki að skipta sér af heiminum, sem að þú heyrir marga tala það í dag, að bara hætta að fylgjast með fréttum.
0: Já, já, það algjönt viðbragð, þú getur hvað sem engu breytt og allt já. Það, sko.
1: Og þín kynslu gerði það svolítið í olíukreppunni, þegar það byrjar að falla saman svona framtíðin, að þá fer fólk oft og segir, já, þú getur ekki breytt heiminum, Pétur, þú eru bara að breyta sjálfur. Og fólk fer inn í jóka og fer inn í svona rækta garðin sinn verður stór hreyfing svona nýaldar hreyfingin, veit ekki kalla það
0: Já, mér nú eiginlega bara eftir í huga sko, hvað maður var látin í friði hvað maður gat verið í friði með sitt og sín áhuga mál af því að maður var svo örugur að þetta myndi aldrei fara út í einhver algjöra skelfingu það væri menn hefðu þá stjórn á aðstæðum að það myndi aldrei fara út í móa sko þannig að þetta hafði maður forvitni það sem var að gerast og hugsaði það og reyndi að hafa áhrif á það en þetta var alltaf einhvern veginn bara gefin stærð sem það ekki í dag allt í einu það komið á svo mikla hreyfingu sko þannig að það erfiðara að búa bara sínu í dag heldur en þá að mínum mati og þetta náttúrulega það að maður okkur maður hafa ágjur að þessu auðvitað af því að maður á börn og barnabörn og ástvinni og maður hefur náttúrulega áhyggjur af þeim og hvaða framtíð mæti þeim það er bara málið
1: Það náttúrulega skipsbrot kynnslóðar, getur við sagt, að skila heiminum lakar í afsir heldur en tók við honum.
0: Já, þetta, sko, heimurinn náttúrulega orðin svo ævintýralegur. Maður hefur sko hingað til að vera að nota einhver hugtök þegar maður að skynja heiminn, þá maður að nota einhver hugtök eins og hægri, vinstri og eitthvað svona sko. En hvernig í óskupunum á maður að beita þeim hugtökum til dæmis á það sem að gerast í Afríku hvernig borgarastyrjöld í Súdan eða Sýrlandi hvernig á maður að nota þau hugtök á það þannig að maður bara horfir á það gerast og botnar ekki því þessi ótrúlega grind sem að ríkir í þessum borgarastyrjöldum í Afríku að það bara maður einhvern veginn á ekki hugtökin í það sko
1: ég nefnti hérna svona húmanisma hérna lásnum ein svona hugmyndin á bakvið hann að sko við verðum að rækta hann og við verðum að rækta hann og rækta hann og rækta hann þess að það svo mikilvægt að halda svona húmaniskri afstöðu bæði til niðursetningsins og líka í halda diplomatíu í gangi á milli þjóða og reyna að skilja þá sem eru öðruvísi og þetta svo mikilvægt vegna þess að ef að hún brestur að þá mannskepnan svo grimm að sko heimurinn getur breyst bara í sjónhendingu
0: Já.
1: Ég held að þetta sé svona húmanísk afstaða að þú verður að rækta húmanismann en núna finnst mér að svona tala það svona miklu kæruleysi að við eigum hérna það sem svona í lagi að að hérna svona efast hérna rétt hinna veikari eins og maður sér í hreyfingunni kringum Trump að hérna
0: Já, það sem manni finnst nú eiginlega skelfilegast með Trump það að helmingur kjósandi bandaríkjamanna skuli hafa kosið hann og það út að vera sig svona væri nót til að slá vopnin úr höndunum á manni og maður spyrir sig sko hvernig það fólk minn síðan vinna úr þessu máli
1: Ef við myndum labba á milli allra rússa og spyrja þá afstöðu til Putin heldur að það ekki svona kannski 85% sem að væru myndu stíða Putin ég held að
0: Jú, þau eru náttúrulega
1: Sónuðin nú mikill rússnesku rússa fræðingur
0: Já
1: Hann hefur svolítið velt þessu fyrir sér ég held að sé þannig að þú myndir labba og spyrja rússa að þá nýtur sko Putin hérna með afgerandi stuðnings sína þjóðar
0: En þau eru náttúrulega algjörlega lokuðu samfélagi þau hafa engar upplýsingar það sem er í raun og vera gerast í Úkraínu þau allavega þau þykja bara þessa matreiðslu Putins á ástandinu
1: Já, þessi, það kom efnarslið velsald með honum og við vinum hana og ég meni það þetta úkrænumál og við veitum að við kannski þetta diskutir það eitthvað en svona heilt yfir það bara stiðjan þetta svona afstæða fólks
0: Já, ég þau eru náttúrulega mjög þakklátt fyrir að þau skuli hafa komist eitthvað skikkur á bara þeirra daglega líf að maður skilur það alveg en síðan bara þessar fabulasjónur það séu nasistar í Úkraínu sem að þurfi að brjóta á bak aftur sem var í byrjun sko að það náttúrulega þú þarft alveg ótrúlega lokun á fjölmiðlun til þess að matri eða svona fréttir og ný heila þjóð þannig að ég held að ég myndi svo sem ekki þegar vona því að fá annars svör frá rússa heldur en þessi
1: Svo ég bendar ekki honum að því að við vorum að tala hann að bjartsýni í Kennedy árana þá eru kannski svo bjartsýni sem var til stofnanana í Bandaríkjunum og svona fram til að sömleiti svo trú eitthvað liti brostin í Bandaríkjunum sko, og þess vegna hérna, fara kjósildur og telja sig hafa bara tvo slæma kosti ég meina hinn valkostur á við Trump var bara ekkit spennandi
0: Já, en þetta bara svo svakalegt hvað hægt að mjókka perspektífi niður í smáa hluti það sem við ættum að vera að hugsa auðvitað, allur heimurinn, það eru umhverfismál en þau var algjörlega mótt víkja og dottið upp fyrir og er eiginlega bara dottin upp fyrir meðan við það sem var bara fyrir nokkrum árum síðan og þá var meiri meðvitund það en að við skulum í staðin fyrir að einhenda okkur í þau mál að það skulum við vera að standa í styrjöldum sprengja upp borgir rústa borgum búa okkur undir ykkur allsherjar stríð þetta er bara svo yfirgengilegt og við erum með hennan Trump sem segir bara drill baby drill sko að hann hérna hann hefur ekki nómur þegar hann hafi enga sko vitund umhverfismál, hann algjör andstæðingur umhverfismála og ætlar að taka þau úr sambandi hvað sem þau fyrir finna sko og síðan á bara ganga í skrokk á jörðinni og síðan náttúrulega fá bandaríkjamenn yfir sig þessar hremmingar eins og til dæmis núna í Kaliforníu þar sem að ég man ekki hvað mörg þorp eða borgir eða bæir bara gengu upp fyrir eldi og ánáttúrulega eftir að halda áfram og eftir ágerast þannig að ég held að þetta sé eiginlega sá stjórnmálaflokkur sem að hljóti að verða í framtíðinni það er bara jörðin það sem að jörðin setur okkur fyrir að gera og við svona hefur verið að streitast gegn því en með minni og minni samfæringu það bara svo stutt síðan að menn líta þetta bara sem eitthvað lúksusvandamál og eða þetta væri bara eitthvað plat, þetta væri bara eitthvað sértrúarsöfnuður sem að stæða baku þetta en ég held að þeim fækki nú óðum sko
1: En hinir hafa svolítið völdin eins og í Bandaríkjunum
0: í Bandaríkjunum.
1: Það eru kýfingarnir sem eru í kringum.
0: Í Bandaríkjunum núna.
1: Og svo sér myndina þegar það var verið að hérna, sverja hann inn. Já. Þá voru þarna eigendur hérna, sterkustu samfélagsmiðluna sem hafa raunverulega vald til þess að segja að ég var að skrifa hérna eitthvað að því ég nú sósíalist og við þekkjum það að vera hérna leittir í burtu kliftir út úr samfélaginu að það hérna mér finnst ekkert svona fráleit hugmynd að það verið bara slökkt á, á hérna mínum aðgangi svona innan eins tveggja ára já bæði á Facebook og ef ég væri inn á X og svo stið einhverja manna, ég er ekki mín persónlega ég er ekki hérna með einhverja stofu mikilvægi mitt heldur þeirra sem í þessari stöðu að maður sér þessi, þessi heimur það sem að sko, þessi valdamiklu auðkýfingar standa á bakvið Trump það hérna ef maður hugsa sko hvert getur þetta leitt og eins og þú sagðir að hann bara búin að vera eitthvað 3-4 vikur
0: Já, hann hefur komið ótrúlega miklu til leiðar.
1: Margvalda því með 4 árum.
0: Já, sko, já, maður hugsa til þess með, með hérna skelfingu sko þegar að framið sækir en samt ég held sko bara þessir svakalegu skóareldar sem að voru núna í haust í Kaliforníu þetta lítur náttúrulega að vera ansi þungvæg rök gegn því sem að hann að boða.
1: En til þess að ná hérna árangri í einhverju svona almenningsstjórnmálum að þá segir reynsla okkar á 20. öld að þú þarft alltaf að hafa verkalýðsfélög þú þarft að hafa stjórnmálaflokka þú þarft að hafa fjölmiðla almenningur ekkert að þessu í Bandaríkjunum
0: Nei, nei, og bara mjög þrengir hagsmenni, maður bara sá viðtöl við bandaríska kjósendur, sko, það sem er akkur í kjósa Trump, það var bara verðið á gallonni, það hafði hækkað svo mikið frá því að Biden tók við og vildi bara aftur fá ódýrt gallon af bensíni og eitthvað svona, sko, þetta voru bara náttúrulega mjög þröngir hagsmunni sem það réðu
1: Og svo það sem ætti að halda upp í svona vitrænni umræði í samfélaginu sem ætti að koma út úr háskólanum og út úr fjölmiðlunum og út úr svona henni svokölluð intelligensíu að hún líka veik í Bandaríkjunum
0: Já, plús það hann er bara eins og hérna Bubbi Kongur, hann setur af þessa forstöðu konu Kennedy miðstöðarinnar og sest sjálfur í stólinn þetta er náttúrulega bara farsi.
1: Þetta er raunveruleiki, sko.
0: Þetta er raunveruleiki, en hann er farsakendur. Já, Gunnar, en hérna, hvernig stendur hérna, hvað segir áttu 9. symfóníinu? Nýtt dísi töni. Heldur eitthvað skemmtilegra? Er ekki eitthvað meira upplyftandi í myndinni heldur en þetta?
1: Já. Mér langar aðeins að því að við erum að tala þetta og ég meina þetta bara þetta þín tilfinning, þú horfir út og þú sérð hérna heimsmyndin að hrynja og þú nefndir hérna Laxness og ég fór að leika mér að því að byrja ykkur saman og ég veit að þú ert náttúrulega þekkir hann út og inn og hann er svona ykkur svona samferðamaðurinn Þú hugsar Laxness sem höfund og mannesku og hvernig hann skilur heiminn. Þegar hann þarna 1920 og svo í framhaldinu, að þá hann náttúrulega að taka þátt í svona annari alþýðu byltingu. Það almennu kosningar réttur bara rétt að verða til. Almenningur náði völdum í Rússlandi og við getum rétt ímyndað okkur hverslands fagnar erindi það var fyrir almenning 1920 þótt að við hérna okkur hafi verið kennt að horfa á rússnesku byltinguna sem bara foreplay að stalinismanum en þá var það ekki þannig að hver nútími ólíktur á mörgum framtíðum og þarna var þetta eiginlega ótrúlega bylting sem að verður í huga alþýðufólks út alla Evrópu
0: já, já.
1: Og þarna er kynslu að koma sem að hefur mikla trú á að
0: absolutt
1: að ég get haft áhrif á þróun heimsins og samfélagsins
0: Já, ég sko ég verið að stúdra svolítið eða bera saman tvær bækur það er annars vegar í Austurvegi eftir Halldór Laxness og hins vegar rauðu hættuna eftir Þórberg og Halldór fer til Sovjetríkjana þannig 1933 og fær náttúrulega bara svona royal móttökur og í búið stjórnvalda og fer þannig allt og skoðar og skrifa sér þessa bók sína reynslu og Þórbergur hann fer ári síðar og skrifa líka sína bók og það merkilegt sko að báðir koma í jafnbrautalest Finnlands megin frá og á sem landamærum Finnlands og Rússlands bara svona ársbræna sem að Þórbergur segir að sé bara svona eins og eiginlega rauðileggurinn í Reykjavík og yfir þessa ársbrænu brú og þessi brú hún skilur að heima og það svo ríkt í þeim báðum hvað upplifa mikil tímamót að fara yfir þessa brú þetta bara næst í eins og þegar auðkýfingar okkar tíma láta skjóta sér út fyrir aðdráttarlega bjarðar sko, og svíða bara í einhverju lausu loft og tómarúmi að þeim virkilega finnst þeir vera að fara úr heimi og fallanda fæti heimi kapitalisma og kreppu yfir í bara nýja veröld sem að í Sovjetríkjunum og þetta nú svona tilfinning sem að við getum nú ekki upplifað í dag sko að fara yfir eina brú yfir í svona allt annað ástand og síðan náttúrulega bækurnar þær eru merkilegar báðar á sinn hátt sko að Halldór reynir svona að gera þessu ástandi ykkur vitræn skil sko á meðan að Þórbergur meira svona þessi birtingur þessi kandít bara sem að hérna alltaf bara meira og meira hissa og leifir sér verið hissa og undrandi og allt það sko og kemur undrunni til skila en Halldór reynir að vera svona krifjandi og það náttúrulega þessi rosalega landbúnaðu bylting sem að verða það að segja þessi samyrkju búskapur og það allt saman og
1: það voru kannski stórkostlega mistök Stalíns
0: já, en hann að lýsa þessu sko en á sama tíma hann að skrifa konunin sinni bréf og það náttúrulega bara ástar og saknaði bréf að hann saknar hennar óskaplega og okkur skrifar hún honum ekki og hann að kalla eftir bréfi og viðbröðum en hann líka að lýsa fyrir henni því sem að hann að upplifa í Sovjetríkjunum og ég einhvern veginn tek miklu meira mark á því heldur en því sem hann segir í Austurvegi þar sem hann að reyna að krifja þetta með rökum vegna þess að því sem bréfum til yngu sem engin sénum að hún hann svo ofboðslega hrifin af því sem hann að upplifa hann sko 100 sinnum hrifnari af Sovjetríkjunum í þessum einkabréfum heldur en í bókinni sko
1: og það er þessi haldaði fram hann hefði verið að ljúga fyrir góðan
0: málstað
1: það
0: er þessi svakalega uppbygging sem að á sér stað það hefur náttúrulega orðið bara senuskipti sko sá þessir Vesturlanda intellektuelar sem að koma til Sovjetríkjana þeir náttúrulega hafa lesið Dostojevski og Tolstoy og Tjekov og lifa í þeim heimi en það var orðið algjör senu skipti sko aðallinn er bara farin að sviðinu
1: og auðbyltingin mætt
0: já, prestastéttin er farin, aðallinn er farin borgarar meira og minna bara landflotta í Evrópu en alveg óhemju fjöldi alþýðu fólks verka mann að benda að streyma frá þessum búum sem búið að breyti í samyrki bú til borgarna og báðir eru þeir Þórbergur og Halldór ofan dottnir yfir þessari ofbóðslegu merð, fólksmerð sem að allstað, það allir stræti svona fullir, það öll bíófull, það alla veslanir fullar það allstaðar bara biðraðir og það náttúrulega bara þetta bara ákveðin uppflosnun það náttúrulega verið að smala þessu sveitafólki til borgana.
1: Það náttúrulega líka aldráttúrulega vegna þess að iðnbyltingin gekk vel hjá Stalín. Hérna, það var ekki kreppa á þessum árum að meðan var kreppa í vesturinu.
0: Algjörlega.
1: Og það var byggt upp hérna það sem að hérna, þessa blokkar hverfi sem, a, sem að síðar var, voru byggðar upp í vesturlöndu líka. Þannig að borginna voru soga til sín fólksvip að vera að gerast í Kína undan fyrir 30 ár.
0: Já, já. Þannig að náttúrulega þarf fólk í allar þessar versmiður. Og sko, byltingin sem að gera þannig 1917, að þetta náttúrulega svo löng saga og merkileg saga, sko, að hún gerist í landi þar sem hún átti ekki að geta gerst. Það sem fræðikenningin sagði að sósialismin væri afrastur fullkomnasta kapitalisma það væri ekki fyrir að kapitalismin væri búin að búa til þessa svakalegu framleiðslu vél sem að væru efni og ástæður til þess að koma á sósialisma og þá horfðu menn náttúrulega til Þýskalands og menn horfðu til Frakklands og menn horfðu til Englands en svo verður hann í þessu örfátaka landi Rússlandi sem var mjög skammt á veg komin sko en þó aðeins það voru vestarinn kapitalista voru farnir að fjárfesta í Rússlandi en þá brestur á borgarastyrjöld og hún stendur þarna í, í fjögur ár og það ekkert smárið þá, þá eru bara her frá Frakklandi og, og frá Þýskalandi og, og víðar að evróskir herjir sem koma til liðs við hvítliðana sem eru að, að berja skegn rauðliðanum og það mjög grimm borgarastyrjöld í fjögur ár sem að eyðileggur þó þann litla vísi sem var komin að einhverju möguleikum á einhverju betra.
1: Mm. En, enn eitt dæmi innrás Evrópu inn í Rússland svo ég...
0: Já, enn eitt, já, Napóleon
1: og allt að... Já, sittir sem það litla neðamálskrein sem að vísar í nútímann.
0: Já, en þarna eru sko námur eyðilaðar, bara hleyft vatnin í námur og versmiður eyðilaðar og svo verkalýs stjætt sem þó var komin að hún bara flosnar upp og fer aftur til sveitana sko, fer bara aftur heim þannig að, að það sem að verkefni sem að, að Bolsjevika flokkurinn hefur að, að byggja þetta aft, allt aftur upp er náttúrulega risavaxið og, og gekk á ýmsu og, og endaði náttúrulega eins og, eins og við vitum en það er sko hvaðan ég að fá peninga til þess að fjármagna alla þessa uppbyggingu allar þessar versmið sem eru að byggja og borgi sem eru að rísa hvaða fenguðu pening af því að þeir eru náttúrulega að hafa lokað öll lán til, til Sovjetríkjana áratugum saman
1: það er bara viðskiptabanni
0: viðskiptabanni algjört að þá náttúrulega aðallin náttúrulega hann fer og hann skilur eftir sér eigur og, og það er þetta ganga í, í það að einhverju leiti og, og síðan er bara þessi hvað kallar Marx þetta það er þessi upphaflega upphleðsla auðmarksins sem verður gerist alltaf með ofbeldi í Englandi þar eru bændur flæmdir af jörðum til, til borgana og það allt sem hann tekið upp og þeir gerðir að, að launa þrælum í, í þessum ömurlegu versmiðum innbyltingarinnar í Englandi og það, það er alltaf eitthvað svona sem er rótin getur nú tekið kvótakerfi hjá okkur rótin að óbóðslegri öðurlegs er alltaf eitthvað svona það er alltaf
1: eitthvað óbóðs
0: rán, óbóðs að gerð og, og það náttúrulega er þannig í Rússlandi að þá náttúrulega taka þér kúlakana þeir eru eigna sviftir, það er að segja stórbændunir eru eigna sviftir og síðan bara þessi landbúnaðu tekin yfir og það tekur smá tíma en það lukkast nú á endanum að koma upp þannig samríkju búk sem að duga til þess að framleiða matvæli
1: eftir miklar hörmungar
0: eftir mjög miklar hörmungar
1: og iðnbyltingin sjálf gekk mjög vel og síðan var þeirri aðferð nota til þess að endurskipir ekki landbúnaðin og það gekk síður og nú fært rök fyrir því að það hefði verið röng ákvörðun að því að það að framleiða svona nauðsynavörur eins og mat
0: Já.
1: Að það hentar ekki að gera það með sama hættu út að framleiða sko stál eða, eða smíða skip þetta er annars konar það er betra að hafa fjölþættar í hérna framleiðslutæki og dreifingu og eitthvað fleira til þess að sko sinna því
0: Já. En sko,
1: það er nú annað
0: Já. En sko Lenin Já. Hann var svo konsekvent í sinni afstöðu og hann bara til þess að koma á sósíalisma þarf þróaðan kapitalisma og hann kemur bara með þetta við þurfum að byrja bara með kapitalisma það þessi neppstefna það svona kapitalismi undir kontról sem þarna fyrstu fjögur árin held ég bara eftir að borgarstyrjöld líkur Lenin deyr nú 1924 en það er þessi kapitalismi undir kontról og með það aftur verið að koma með einhvern skikk á efnaðarslífið og síðan bara rúlar þetta en náttúrulega með svakalegum afleiðingum eins og hungursneyðin í Úkraínu sem að ég man ekki hvað marga miljónir drápust í en þeim tekst náttúrulega að koma upp byggja upp iðnað og þeir eru allan tíman að keppa við það að, vegna þess að Mussolini og Hitler voru allan tíman með það efst á dagskrá að ráðast á Sovjetríkin bæði fasismin og nasismin höfðu það efst á sínum dagskrá það var að brjóta kommunismann á bak aftur þannig að þeir eru alltaf að reyna að koma einhver inn framleiðslu í gang vígbúast til þess að mæta þeirri árás sem að svo setna náttúrulega varð en það alveg makalaust hvað þeim tókst að búa til mikinn þungaðina til dæmis eins og þegar þeir eru að mæta þarna innrás Hitlers að þjóðir eru bara gapandi yfir því hvað þetta frumstæða fólk getur framleitt óbóðslega af flugvélum og skriðdrekum, það bara ekkert láta á bara alltaf nýtt og nýtt og láta lenda með að sigra þjóðir þannig að já, það svona þessi þungaðinaður hann síðan tókst en þeim tókst eins og mjög illa að framleiða eldi hræri vélar og
1: eins og neysluvörur
0: sko.
1: Það átti ekki við hérna áallan og búskapur á síður vel við þar.
0: Nei. En
1: það,
0: hérna
1: þetta þjóta nefnir þetta var náttúrulega Sovjetríki voru efnasundur á sínum tíma. Já. Sem að við bara fáum ekki að heyra í dag. Svo alveg fram til svona 60 kannski 65 að þá voru Sovjetríkin að vinna á forskot Bandaríkjanna. Hérna, en síðan hérna koma meinin í fram að
0: Já, það er alltaf viðmiðunin hjá Krússjóf hérna, hann er alltaf að æpa þetta, við munum ná ykkur eftir svo mörg ár það er svo Bandaríki getur verið eitthvað til þess að keppa að
1: það er, já, ég heldur, hvað er þetta, kynir þessu hugset ekki að sama undanfæri 30 ár
0: Já, kannski.
1: Þeir að vera með og við náttúrulega bara séð fréttir að því að Kína komið fram úr Bandaríkjunum núna í landsframleiðslu sem reiknuð á verðgildi landa.
0: Já, en svo annað með náttúrulega Sovjetríkin hérna, og þessa uppbyggingu sem þar varð að það er náttúrulega gúlag eiga klassin sem að við fengum að heyra af í verki Solzhenitsyn sem að var náttúrulega ekki fyrir bara einhvern tímann 70, byrjun 8. áratugur eins held ég sem að það fór að koma út og þá sem sagt opna smátt og smátt þetta ofboðslega þræla búða kerfi að sovískur efnahagur hann byggir það svo miklu leiti á þræla búðum ekki hérna verkamönnum heldur bara þrælum sem að er að byggja af skipaskurði og versmiður og við hérna náttúrulega hefum alltaf við fengið gleggri myndir af þessu bara til dæmis núna bókin sem að Jón Ólafsson skrifaði veru herts sem að veitir innsýn inn í fangabúða líf sovískra kvenna á þessum tíma þetta er svakaleg lesning en já, þetta er framleiðsla
1: En það að þú nefndir hann að rauðhættuna á Jöstufegi og hvernig þeir eru báður uppnumdir og Laxness í sínum einkabréfum. Þetta er að þeir eru uppnumdir yfir hverju? Eru þeir uppnumdir yfir því að almenningur geti náð stjórn á samfélaginu
0: Já.
1: Og stýrt í vel? Öfutu það sem að aðallinn eða auðvaldið eða allir segja að það sé bara glundróði ef þú færir almenningi í völdin? Það bara hættulegt, það bara múurinn ekki getur látið múinn stjórna en síðan inn í okkur, inn í samfélagum okkar svona draumurinn hérna gott samfélag sem er miðað að þörfum allra sem að getur verið sósialism eða eitthvað og þeir voru báðið sósialistar. Þannig að upplifur að þeir hafi þess að Það er eitt sem að hérna að því ég nefndi áðan hérna munin á Íslandi og Norðurlöndunum að það hefði orðið svona róttækari alþýðu bylting á Norðurlöndunum heldur en náði raunverulega fram hér af því að við erum kannski svona óheppin að vera með sjálfstæðisbaráttu á 20. öld og meina þeir hinir eru kannski búnir að því. Það er eitt svona dæmi sem að hérna þegar ég var að ferðast í Noregi og fór inn í svona kirkjur í smærri bæjum og þá svona leikmannakirkjur þar sem að presturi sat bara á meðal hérna safnaðarins og talaði alltaf af jafnu hérna stöðu við aðra og allir tóku þátt og þá fór ég svona aðeins að svona kynna mér þetta og þá sá maður fyrir sér svona sögu sem vegna þess að hérna svona síðaskiptin voru svolítið öðruvísi í Skotlandi að það var svona kom svona angi þar inn sem að fólísir kannski vegna þess að þeir voru hérna undir erlendu hérna eila hernámi skotlandir að þá kom svona hugmynd um að þarna væri að koma sko trú fyrir okkur sem að gegni yfirvaldinu, þetta er ekki embættismannakirkjan eða sem var notur svona Lúthers tugtak heldur hérna er þetta trú sem að segir að sko Jesú með okkur hann er eins og við Pétur, hann bara eins og alþýðumaður en ekki eins og þau alltaf að segja okkur að hann sé eiginlega með þeim og síðan fer þetta fólk sko er að því hún var nefna kótakerfið og svona hvernig hérna landstjætti náði tökum á Englandi að það er gerist svipað í Skotlandi með hálandahreinsuninni og það fólk er bara rakið af löndum sínum og rekst fyrst til Írlands, til Norður Írlands og svo til Ameríku. Svo koma hérna Norðurlanda mennirnir til hérna Ameríku og þeir hitta þetta fólk sem að segir þeim að Jesú er einn af okkur sko. Jesú þá tekur bara Guð neðan af ekki bara af himnum heldur tekur hann neðan af predikunarstólnum og tekur hann bara hann er bara við hérna morgunverðarborðið hjá okkur. Mm-hmm. Og þetta er svo stórkostleg uppgötvun fyrir mann sem hefur búið í heimi þar sem að hérna, Guð er bara óumræðanleg stærð, það er enginn sem efast á Guð, það er áður en að menn sagði að Guð væri dauður að menn verða svo uppnumdir að menn fara heim til hérna, Noregs og Svíþjóðar og standa í byltingu inn í kirkjunni þar sem að hérna, Guð er færður niður til fólksins og sömuleiti held ég þetta sé svona eitthvað stofna þessari sterkri stöðu sósíaldemokrata í Skandinavíu að því að þessar þjóðir höfðu eitthvað leiti gengi í gegnum þetta áður, svona hugmyndunum það að valdið væri okkar á meðal okkar, æðsta valdið sem er Guð hann er á meðal okkar en það eru þessi svona kraftur þarna og þegar þú ert að lýsa hérna hvað eru hugfangnir þegar stíga yfir hérna
0: Brúna.
1: Að þá var ég að velta fyrir mig gott að mætti sjá þetta fyrir sér sem þetta er næstu eins og svona tilvistarlegt hérna þeir eru tilvistarlega uppnumdir að við alþýðan þurfum ekki á neinu yfirvald að halda og ef að Guð er til þá er hann með að lokkar gegn hinn
0: Já, ég hérna náttúrulega þegar þið komum til hann til Rússland sko þá er náttúrulega búið að þurka Guð út
1: Það þurfum við ekki ánum halda
0: Já, það er bara, klerkastjættin er þessir síðherðu, síðskekkjuðu ortodox klerkar er bara hornir hvort það er búið að drepa það eða hvað og kirkjurnar eru bara hálmunaðlausar sko, og farið að nota þær í eitthvað annað og svona en eins og það sko þessi hrifning Halldórs og Þorbergs hún er alveg genuín og þar einmitt tek ég bara svo mikið mark á ástæðbrjón á bréfum Halldórstinningu þetta hefur allt verið gefið út sko eina Lagsnes og Halldór Guðmundsson gáfu út bréfasafn Halldórs fyrir ekkert mjög mörgum árum síðan og þessi bréfi eru öll þar sko bréfinas Halldórs og hann er svo genuín upptendraður að því sem hann að upplifa og fólkið er svo glatt og það er svo mikið sungið og það er svo mikið húrrað og það er svo mikið að skrúðgöngum að hann algjörlega smitast af þeirri hrifningu sem hefur verið þarna til staðar sko.
1: Þannig að fólk er náttúrulega að losna við ótrúlega kúun margar alda af herðanum.
0: Já, já. En svo er náttúrulega er önnur saga hvernig þetta síðan þróast sko þegar að Stalin tekur þetta yfir og hans stefna að þá náttúrulega komin bara kúin á þessu þessum bændalíð þá þeir orðnir yfirstjett sem að hefur algjörlega járnaga á þessu samfélagi og það ótrúleg kúun á verkalínum Illugi Jökulsson hefur nú oft verið að lesa í frjálsum höndum þessa bók sem ég man ekki hvað heitir það sem að rússi sem að flýði vestur skrifaði bók um kjörverkalís í Rússlandi og hvað þessi kúun gengdalösk og hvað það gjörsamlega ekki inn í myndinni að andæfa eða rísa gegn einhverju hvað var fljótt verið að vinsa það fólk út eða þú fjast enga framgang eða þú varst með eitthvað múður

0: hérna svona andstalinistar og við erum alltaf að sanna, sanna fyrir okkur að alþýðubylting getur aldrei gengið upp vegna þess að hún býr glundrúðan í sér sem náttúrulega þetta sem verið að lýsa á þann að það hefur verið haldið að fólki að alþýðan getur ekki farið með völdin vegna þess að hún mun tortíma sér og það náttúrulega stalinismi hefur verið kynntur á Vesturlöndum sem sönnun þess að þú skalt hafa við náttúrulega sósialista verður var við þetta þegar við erum að tala að bæta kjör verkafólks að þá sett upp og vilja ekki bara taka upp gúlag
1: Já, byrjum við hérna heitir ekki bókin Ég kaus frelsið
0: Já, sem hann er að lesa
1: Já, sem hann hefur stundum verið að lesa upp og mjög merkileg lýsing á
0: bókafélagi hefur
1: Já, mjög góð lýsing, merkileg lýsing á kjörum
0: En þegar þeir fara yfir brúna þá vitar þetta ekki Þannig ég bara velta fyrir mér að þú veist að til hugtak í svona alkafræðum, að tala vera bleikt ský, þá gerist það þannig að þú ert kannski búin að vera að eyðileggja líf þitt árum saman á neyslu áfíkis og vímuverna og svo losnar undan byrðum hérna sjúkdómsins og það losna og þá svífur upp á það sem að kalla það bleikt ský og allt í enn það svo stórkostlegt hérna lendur svona komin inn í að því að finnst eiginlega allt vera þú veist, það allt mögulegt og þetta svo mikil fögnuður og ég bara velta fyrir mig hvort að það hafi verið eitthvað slíkur fögnuður sem að þeir tveir, hérna einnig gleggstu hérna samfélagslesarar okkar
1: Já, hafi uppið já. Sko Hérna, já, þeir svo skrifaði nú Halldór aðra bók, ég skrifaði ævintýrið, kom úr 38.
0: Þá runni á honum sko bleikastu.
1: Nei, reyndar ekki, þá er hann er ennþá mjög hrifinna samt þegar hann farin að sjá, þarna eru hreinsanir Stalins í hámarki. Þarna er Stalin, hvorki meðinu minna og haldið ykkur fast, hann er að taka af lífi alla sína fyrrum samherja. Hann ekki að taka aðstæðingalífi, hann að taka samherjanalífi og gengur ansi hrauslega til þess að hreinsar gersamlega út bara kommunista flokkin soviska sem var sko. Þannig að, og Halldór viðstattur þessi réttarhöld, hún með bóð að vera viðstattur þessi réttarhöld og það náttúrulega er reynsla út af fyrir sig hvað er að gerast hverju hefur að trúa, hvað er satt en það eru svona blíkur á lofti byrjaðar í geskaðvindirinu en svo er það náttúrulega ekki fyrir en setna hann eftir inn á sinni í Ungverjaland hann 50 og eitthvað 6 sem að hann sko byrjar einhverja verulega endur skoðun á afstöðu sinni en hvað skal segja, ég meina þetta fólk að kemur í boði yfirvalda og það fær svo royal móttökur ég meina Þórbergur og Margrét þeir eru bara stöðut á heilsuhælum það bara alltaf verið að taka blóðþrýstinginn og mæla þig og hérna athuga þig og skoða þig og ráðir heilt og mataræðið þau fá sko fyrir þeim er þetta Sovjetríkin sko það er bara þetta ótrúlega líf sem að þau lifa í velsningum, þau eru sótt í hérna límúsínum og flugullinn og allt sko
0: En þetta er ekki bara pótingin, við vitum það alveg að það tókst eiginlega bara mennta þjóðina og kannski tveimur kynslu
1: Já, já
0: Þetta er hérna tókst án sko stórkostlegra hörmunga þú veist, það tókst að byggja borginar
1: Já
0: og það var fyrirmyndin sem að var gerð þar uppbyggingu sko iðnvætra borga var eiginlega flutt til hérna Vesturlanda Stalín blokkin er að hvað sem að vilja kalla um þetta er Já. Í Svíþjóð og er í Bandaríkjónum og er út um allt en þetta byrjaði eiginlega í Sovjetríkjónum þannig að það stórkostlegur svona efnaslegur uppgangur
1: Já, já og hérna maður fær alveg, ég minna bara bókin sem að Árni Bergmann og Lena skrifuðu rautt og blátt og náttúrulega veitir innsýn í þetta líf sem að var lifað, þannig í Sovjetríkjunum og fólk taldi sér lifa og trúði á að hefur haft í Malti Bruns að bera sko, en svo náttúrulega eru bara skuggahlíðar sem að fólk þekkt ekki þá sem hafa verið að koma fram eins og til dæmis bara þetta svakalega fangabúða skipulega sko, þetta vinnu afl sem var bara þrælar
0: Ég er ekki að reyna eitthvað réttlætt að það, ég er bara að reyna átta mig á sem sagt, upplifun

0: Þessu, hvort að það hefur verið þannig að, að Laxness og Þórbergur þegar að fara yfir brúna upplifi það að þeir séu að, að ganga inn í alnýjan heim
1: Já.
0: Framtíðina, þeir eru að ganga inn í framtíðina Þetta er möguleiki á því að mannkynið geti komist yfir þessa brú
1: Já.
0: Að þá verði eiginlega heiminu góður
1: Já, og þetta er náttúrulega það sem að vinstur menn á Vesturlöndum trúðu ansi lengi vel og, og notuðu sem rök að, að í Sovjetríkjánum hefði þetta lukkast og í Sovjetríkjánum væri bara fordæmi sem að við getum færið eftir
0: mm. En það var náttúrulega klopnaði mjög fljótlega að mennum komið með efa sem til og mjög fljótlega og það ekki bara 56 að voru komnar svona hreyfingar sem að það voru misjæft hvernig fólk horfði til Sovjetríkjana ekki?
1: Jú, jú, glöst og náttúrulega klopningar sem að náði inn í, í hérna í verkalýsbaráttan á Vesturlöndum náttúrulega kommar og krattar mm. eins vegar
0: Hérna, þið voru með Laxness þarna sem hann, tímanna sem hann upplifir með annars þessa byltingu það sem svona eitthvað svona lofvörð um að, að, að framtíðin sé að fæðast breyttur heimur
1: Já.
0: Og við séum að losna við svona viðýjar fortíðarinnar byltingi sem að þingkynslóð upplifir sem að 68 byltingin hún að einhver leiti svona svipas eðlis að, að þar verða til svona breytingar í, í hugmyndunum um að að okkur muni kannski takast að, að losna við hérna ágalla fortíðarinnar sem náttúrulega það stutt síðan stríðslok þú veit hérna 18 ára 65 það bara 20 ára frá stríðslokum sem að þér fannst langu tími þegar þú varst 18 ára en þér finnst hlægilega stuttu tími í dag það sem að var fyrir 20 ára 2005
1: Já Það En hérna, ég veit það ekki, sko, maður upplýði kannski Sovjetríkin sterkast þarna í kringum alla þessi spútnika þegar þeir voru að senda, senda þessi hérna, þessi eldflögar eða, eða mönnuð geimför á hringsól um jörðina og þetta var náttúrulega svo mikið áróðsvopni á Krússjóf að þannig að veri rússar koni fram á Bandaríkjónum og, og það allt saman sko og maður náttúrulega var þessi forvitin og opin eigur gagur þessu að það veri eitthvað það veri verið að skjóta ykkur fólki mönnum, konu, hundi
0: hundi, læku hérna ekki læka hundur
1: já, á eitthvað hringsól út í geimnum sko og þetta var náttúrulega þetta var mjög áhrifamikið og tröllreið alveg fjölmiðlum á, á þessum árum hann 50 og eitthvað sko en hins vegar þá voru Sovjetríkin algjörlega dottinu fyrir sem eitthvað módel fyrir skimsalegt fyrirkomulag á, á þjóðlífinu á þessum að ég allavega upplýði ég það aldrei
0: nei, nei.
1: Og hérna þetta var bara eitthvað
0: eitthvað kýrslu var ekki að horfa til Sovjetríkina en það var nei. Þessi hugmynd um að við værum að stíga yfir yfir í nýjan tíma er það ekki það svo mikið uppbroti í svona kultúr og menningu og það náttúrulega eru uppreisnir, það eru alþýðu byltingar inn í háskólanum, það sem að nemendunir krefjast þess að hafa ykkur völd yfir það hvað við eigum að læra
1: Já og þannig er náttúrulega verið að taka líka í taumana á hernaði bandaríkjamanna í Vietnam mm. það er bara svo einfalt mál að það þessi svakalega öfluga fjöldarhefing sem reis upp gegn stríðsrektri bandaríkjamanna og er merkileg og bar vissulega árangur mm. en já, hvað maður var að hugsa maður bara mjög bjartsýnum að það væri betri tímar alltaf stöðugt, betri og betri tímar en hérna já, bara almennur áhugi á þjóðfélagsmálum og þá ekki eitthvað í einhver fjarlægum löndum Kína eða Sovjetríkjunum heldur bara í manns eigin garði
0: bara þau sinni eigin skóla og
1: já.
0: Einu eigin hverfi og...
1: já, það er mitt það var að þessum árum að þá einhvern veginn færist þetta svo mikið í nærhverfið. Það verður þessi vitneski hérna bara skipulagsmál borga, húsvendunar, torfusamtökin maður. Glemdu þeim ekki. Þau voru ansi mikil hreyfing þannig á þessum árum að reyna að halda í þessi þessa gömlu fegur sem hafa allt í staðar og andæfa þessu einhæfa hraðbrautar vélræna byggingar fyrirkomulagi sem var í uppsiglingu þannig að það var nú ein hreyfingin sko þannig að það voru margar svona hreyfingar á smærri skala held ég sem að einkenna þetta tímabil sem fór í hönd
0: Það var enda engin leiðtogi ekki tiltekið afl sem að leiði þetta mjög valdreifð og fjölbreytileg hreyfing þar sem að konunnar ráku sína kvennabaróttu og svartir sína og umhverfisvendar fólk sitt og,
1: Já, en síðan sko þessi von sem að var þarna á segjum fjórða áratugnum það að verkamenn myndu koma á þessu þjóðskipulagi þessu æskilega þjóðskipulagi að hún dvína náttúrulega smátt og smátt bara með neyslu samfélaginu að þegar að verkamenn alþýða landana farin að hafa það betra og betra og farin að njóta lífsgæða sem voru bara óhugsandi einhverjum áratugum áður
0: voru náttúrulega afleiðing af þeirra baráttu
1: afleiðing af verkalýðsbaráttu
0: og þetta kröfur á ríkisvaldið húsnæði og heilbrigði og menntun og...
1: já og þetta voru nú ein rök Halldórs til þess að réttlæta svona sínaskipti sko að maður að segja þegar að verka fólk er að fara á Skóðsborg í affitun að þá hlýtur að eitthvað annað verið búið teiningnum heldur en þegar kreppan ríkti og Krússjóf náttúrulega, ef maður lesa æfinsögu hans að hann náttúrulega ofan dottinn þegar hann kemur til Vesturlanda og sér bara til þessi Nóri hvað fólk hefur þar handa á milli eða þegar hann kemur til Alaska og sér vélvæðinguna þar í landbúnaði, einn maður skuli geta setið upp á vél og afkasta því sem bara heil sveit var að gera í Sovjetríkjunum að það er náttúrulega sigla Vesturland svo afgerandi fram úr Sovjetríkjunum og það er náttúrulega það sem gera að verkum að Sovjetríkjun hrynja endanlega þegar að þau geta engan veginn haldið í við þessa neyslu sem að var ríkjandi á Vesturlöndum.
0: Og sem að almenningur í Sovjetríkjunum gerir kröfun.
1: Já, og þannig að ég fyrir mína parta, sko, mér finnst einhvern veginn, maður horfir ekki til þess að verði einhver verkalýsbylting sem að komi á einhver öðru skipulagi hins vegar, þá finnst manni að umhverfismálin muni neyð okkur til annara lifnaðarhátta. Og breytingar á lifnaðarháttum þannig að jörðin eiginlega sá stjórnmálaflokkur sem að ég horfi til í dag.
0: Þú vilt að jörðin hafi eitt atkvæði og það verið eina atkvæði.
1: Já,
0: allræði jarðarinnar.
1: Þetta er náttúrulega flokkur sem myndi gera leniníska flokk bara að hérna, skátarhefingu. þetta er svo afgerandi. Þetta náttúrulega tekur tíma. En ég
0: horfi hóta eldgósum.
1: Já, ég horfi nú bara helst til þess að það séu þessar ytri aðstæður sem munu neyð okkur til að breyta okkur.
0: Herðu Pétur, þú fórst út hérna, eins og frekt þú er nú oft sagt af frá og það er kannski ástæði fyrir að við nefndu henni upp að þú vilir helst ekki tala um sjálf og þig, þess að búin að vera að gera svo mikið að því, en þú fórst þess til Frakklands að læra heimspeki, ekki?
1: Nei, ég reyndar fór til Frakklands til þess að verða rithöfundur. Og var allan tíman alveg bara frá því ég var í menntaskóla búin að undirbúa mig undir það að ég ætlaði að verða rithöfundur og til þess að verða rithöfundur þá yrði ég náttúrulega komast í burtu það er forsendan fyrir því að geta skrifað eitthvað ástand að það er að geta fjarlægsta og þannig var ég ákveðin því að fara til útlanda en á þessum árum þá engin gjaldeyrir. Það bara ferðamannagjaldeyrir og námsmannagjaldeyrir.
0: Þú getur farið upp á hérna Keflavíkurflugvöll og keypt gjaldeyri af leigubílstjóranum þar.
1: núna.
0: Nei, það var í Kanada.
1: Í Kanada.
0: Ég gerði það. Ég er svo ég sé yngri þú.
1: Já.
0: Að þá í fyrstu utanlandsferðinni minni þá gerði ég þetta.
1: Já.
0: En ég man gjaldir að leigubílstjórum.
1: Já, ég man að það var alls konar svona útvegir Já. Sem að hver og einn hafði þekkti þennan sem að þekkti hinn sem að átti kost á einhverri gjaldeyri og mjólkaði það náttúrulega. En það var hins vegar hægt að fá námsmanni yfirfærslu til 3 mánaða. Og þess vegna innritaði ég mig í háskóla til þess að fá þessa námsmanni yfirfærslu til þess að geta lifað úti og þá náttúrulega þurfti ég að velja mér bara eitthvað fag sem að ég get hugsað mér að læra sem að væri nálægt ritstörfum og ég var svona velta vengum yfir þjóðfélagsfræði og sálfræði og svo endaði ég hreifst af heimspekinni og eins og ég segi á þessum árum í Frakklandi að þá gert svo vel við okkur. Það bara háskólanir ókeypis og var ótrúlegt framboð af kennslu meðal annars í heimspeki.
0: Og þannig það sem þú gast valið er.
1: Já, þannig sogaðist inn í heimspekina og náttúrulega til þess að geta verið áfram á námsmanna yfirfærslu að þá þurfti maður náttúrulega skila prófum annars bara datt maður sjálfkrafa út.
0: Þú neyddist til þess að læra heimspeki.
1: Já, það eitt leit af öðru og svo náttúrulega bara tók á móti mér þetta stórkostlega höfðinglega styrkja fyrir komulega frakka að þegar þú varst búin að vera sanna þig í námi, segjum eftir 2-3 ár, þá opnuðust bara styrkir eftir það gastu verið á bara mánaðalegum styrkjum gegn því náttúrulega að skila alltaf einhverjum árangri þannig að ég fór mjög fljótlega bara á þetta franska styrkjakerfi og ég og mín kona við hérna, hún reyndar lærði nú bara fullum fetum sálfræði hún var ekki að skrifa eða nýtt svoleiðis, hún var bara heilsugar í sínu háskólanámi en þetta gerði okkur kleft að lifa þannig í Frakklandi alla þannig tíma
0: Það var alltaf aðeins að fara aftur að þú ætlar að verða rithöfundur af hverju?
1: Að því að mér langaði til þess.
0: Hvernig veistu af hverju?
1: Já. Það var vegna þess að ég hafði lesið skáldverk sem að bara upptendruðu mig og hrifu mig og auðvitað langa mann til þess að reyna að gera eitthvað líkt hvort að segja þetta búa til eitthvað svipað eða mann langaði til þess að
0: sum ég meina eins og með rockmúsík það sumi sem að kaupa sig gítar sko það jallir sumir hlusta bara
1: já og fá heilmikið já ég meina sem betur fyrir fara ekki allir að skrifa nóg nú samt en allavega var sko á þessum allavega í mínu umhverfi voru bókmenntir svakalega ríkar áberandi og bara eins og í menntaskólanum sko það voru allir að skrifa og þannig auðvitað bara smitnast maður að því andrúslofti
0: og hvaða bækur voru það sem upptendruð þig?
1: Sko ég náttúrulega líst í svo 100 sinnum að það voru náttúrulega Já, auðvitað voru það bara fyrst einhverja bækur, bláu bækunar og Enid Blyton og Hjalti Litli og allar það bækur sem að
0: Þú þarf ekki mikla örfum til þess að
1: Stóðu til bóða, maður las bara allt sem að kjæfti kom og auðvitað voru hérna, spennubækur eins og Alistair McLean og svona sko sem að maður hámaði í sig alltaf en síðan er það náttúrulega bara það Laxness sem að greip mig heljar tökum að hrifst í grunn og bún af því sem hann hafði skrifað og las og já, þannig að það hefur örugglega verið stórun hluta mín næring.
0: Það svona fyrstu höfundur sem við lest þannig að þú kynnist höfundunum?
1: Nei, ég hérna reyndar, ég var hrifin af mörgum, ég hérna var mjög hrifin af Hemingway og las hann grimmt og hann svo hlægilegt að þá hann náttúrulega í þýðingum Halldórs. Halldór þýðir Vopnin kött og Veisli í farangrunum sem hafði náttúrulega rosalega mótandi áhrif á mig og þetta Parísar flipp og það allt saman sko. Þannig að örglega komið þaðan líka. Nei, ég las Hemingway endilangan og síðan bara var maður náttúrulega með þessi stórkostlegu ljóðskáld, íslensku ljóðskáld og nærðist af þessum ljóðum sem að voru í umhverfinu. Og, þannig að það var af nóg að taka, sko.
0: Hvernig að byrjaðu að skrifa?
1: Ég byrjaði bara að skrifa í barnaskóla sko og hérna hafði bara lagði mig eftir því og hafði gaman af því og fannst ég finna einhvern árangur í því sko þannig að en svo náttúrulega ágerist þetta bara eftir sem á líður sko og þegar maður komin í menntaskóla að þá maður bara farin að reyna að gefa út og þá einhvern veginn gleymi ég aldrei þessu stórkostlega fyrir bæri sem var lesbók Morgunblaðsins sem var þvílíkur bókmenntalegur aflgjafi á þessum árum birti bæði smásögur og ljóð og þar var svona maður eins og Sigurður Magnússon á ritstjórastóli sko sem tók manni unglingnum bara tveim höndum eins og maður væri bara stórskáld og svona sko að maður gat fara að birta efni
0: og birtir í lesbókinni
1: Ég byrti bæði smásögur ljóð í lesbókinni hjá Sigurði og víðar, ég meina tíminn var líka með eins konar lesbók sem að tók bókmyndaefni og svo samvinnan og svona sko, það voru þessi miðlar sem að maður réri á.
0: En þú varst bara kornungur á leiðinni að verða rithöfundur og það var öllum augljóst og Pétur yrði rithöfundur?
1: Já, ég allavega ætlaði það sko og það var mitt markmið í lífinu.
0: Þú veit ekki að skrifa fyrir skúffuna þína, þú veit ekki, þú veit óhrættur að birta?
1: Ég svo auðvitað skrifa maður fyrir skúffuna og bara sína vini og félagana, sko. Og maður að lesa upp á bókmyndakynningum í skólanum og lesa það sem að vini manns voru að skrifa. Og þetta var náttúrulega mikið svona ping-pong á milli sem að svona smátt og smátt móta mann.
0: Og svo gefur út, var ekki ljóðabókin hérna, slunkun í dagur eða ekki, var ekki?
1: Jú, það mín fyrsta bók, sko, hún kemur út hann
0: 73 og punkturinn kemur svo
1: 76
0: 76, þá var ég líklega, þá var ég 15 ára
1: Já
0: Ég man ekki betur en að það hefði verið eiginlega bara rofin dagskrá í ríkissjóvarpinu ég mér minnir einhvern veginn að í svartkvítri mynd að hafi þú setið þar ásatt einhverjum svona þremur köllum
1: Já.
0: Að ræðum þessa bók sem að þóttu svo bara mikil tíðindi í íslenskri bókböndum eða ríkissjóvarpi svo opið og lifandi ennþá að það var bara umræður þessa bók er þetta mismunandi?
1: Já, ég held, ég veit hvað þetta tala sko og Já. Ég hérna eitthvað neinn með þeim ósköpum gerður að ég á bara mjög erfitt með að segja nei sem byrja að ég skuli sýta hér núna og vera að tala við þig að hérna, ég segi alltaf já og hann Eiður Guðnason hann var með svona spjallátt og hann byrði með að koma í þennan spjallátt og með mér voru Hannibal Valdimarsson og minni mig hann Steindór frá Hlöðum Hannibal og Steindór frá Hlöðum
0: bara gamla Ísland Já. Eins og það gætt sterkast orðið
1: gamla Ísland og allt einu sitja með all þessara höfðingja og átt að vera ræða bara daginn og veginn og jólinn framöndan og það eru örglega þessi þáttur og ég man að það var að spyrja mig hvað jólinn væri fyrir mér og ég hugsaði með mér og sagði að fyrir mér væri jólin kjaftsögg á hversdagsleikan og þetta fannst þeim nú kannski of grellt sko en já
0: þetta er bara jólin þegar bókin
1: einmitt
0: hún var náttúrulega svona Talk of the Town bókin
1: já
0: fór svona víða að ég fór síðan að vinna í fjölmjölu svona, að vísa ég stöndum í þennan þátt sko, að sína hvernig fjölmjölu ætti að vera
1: Já.
0: Að þegar eitthvað gerist í samfélaginu okkar þá erum við bara að fyllast að fögnuðu og bara riðja borðið og taka hérna við Pétur með nýju bókina svo fá svona gamla kalla með
1: já.
0: Því að þegar bókin er náttúrulega innlegg inn í sko, samfélagsumræðuna þá má ekki verið í einangruðum þáttum í kiljunni heldur að taka bókmyndum sem þú veist, alvöru innlegi inn í bara hinna almennu umræðu okkar samfélagið og manninni, ekki?
1: Já, þetta er náttúrulega rosaleg breyting, sko, þarna 1976, þá eru hvað, er ekki fimm dagblöð?
0: Já. Og nei, ég kann ekki að telja. Já. Það var ég held að dagur hafi verið á Akureyri.
1: Akureyri minns ég held
0: að síðan. Blaðið og Tímann og Þjóðviljan og Morgunblaðið og Vísi já. Og stuttu síðan kemur dagblaðið, þannig út með sjö.
1: Sjö dagblöð og þau eru allir með bókmynda um fjallan. Mm. Og enga smá bókmynda um fjallan, sko, það ég hef nú oft talað sem dæmi bara þegar að ég gef út Splunkun nýjan dag, gersamlega náttúrulega óþekktur höfundur og verið sér ekki búsettur á landinu að Jóhann Hjálmarsson hann skrifar bara opnu, ekki heila opnu en hann skrifar hálfa síðu á opnu í Morgunblaði Ólafur Jónsson skrifar nú held ég bara opnu í hérna vísi og þjóðviljinn annað eins og þetta þvílíkt meðlæti sem að engin höfundur í dag nýtur þessi svakalega umfjöllun sem að var bara sjálfkraf og ríkisútvarpið það var lesið í aðal fréttatíma ríkisútvarpsins í hátteginu ný bók kom út það var hérna bara Gunnar Smári var að gefa út bókina og hjá þessu forlagi og þetta var tilkynnt í semst, aðal fréttatíma útvarpsins hvaða bækur höfðu verið að koma út þannig að þetta landslag náttúrulega svo gersamlega kom út í hefsauga og annað í dag nú sjálfsagt eru fólk á Facebookinni og svona
0: Hún var hérna Róvin Daskóttir að segja hvert það í gengi og bréfum sem voru skráði í kaupilinni þannig að tíðaröndin mismunandi, þannig að var talið upp bækurnar sem kom út í dag
1: Já
0: sem að væri nú, tæki nú ekki mikið pláss í hátíðsvirtanum, takkaði upp áttur
1: Nei, það var líka lengi vel í hátíðsvirtanum sem var sagt sko, svona skipaferðir hvar þetta og hitt skip var statt og á hvað höfn það var að sigla
0: Það var bara að fara yfir það að hætta sigla skipunum og nú væri það þannig að trukkur tveir trukka frá Eimskip að koma til yfir Holtavörðina
1: Já, en hérna já, þetta var skipaferðinar hérna, já, geta hann sko, allt það sko Brúafoss og Lagafoss og hvað þessi fossar voru stattir sko og ég stakka eitthvað tíman upp á því við landsbókasafni að hvort það væri ekki hægt bara í hátegin að segja hvaða bæku er að taka aftur upp þetta sko, og segja hvaða bæku voru að koma út en það fekk nú ekki hljóngrun
0: Kannski tökum við að uppjör að tökum þetta rúf varli. Herðu en ég ætlaði að spyrja þau heimspekina hvaða heimspeki varst að læra? Eða stúdera? Hversu
1: ég
0: heimspeki?
1: Gersamlega heillaðist hófið kúls eins og Dani segja af Karl Marx. Mm. Þannig að það var eiginlega þýska heimspekin og ef maður segir Marx að þá ef maður leið búin að segja Hegel þannig að ég var aðalega að leggja mig eftir þýsku heimspekinni og svo náttúrulega Rousseau mjög fljótlega hreifst af Rousseau og náttúrulega frönsku heimspekinni eða það svo merkilegt á þessum tíma þessum árum, þá hafa frakkar tekið algjörlega yfir þýsku heimspekina að þjóðverjar voru ennþá svo hvað maður að segja, þeir voru svo
0: nýðurbeigðir
1: út af hérna nasismann, já, út af eigin menningu að það var bara feimnismál að vera að halda þessu á lofti sko og, en frakkar, þeir taka algjörlega yfir bæði sálgreininguna Freud og það saman og Marxismann og þýsku heimspekina þannig að svona franskur háskóli í heimspeki hann var mjög mikið á þeim miðum og eins og ég segi ég mér fannst ég fá mjög mikið út úr þessum verkum Karl Marx og þeirri tradisjón
0: Nú hann glöggasti greinandi á kapitalismanum dugan hann þér til þess að skilja hvað að gerast núna hvernig sko kapitalismin í Bandaríkjunum að breytast hérna yfir í svona ólíkarkisma þetta eða varst að lesa annað í Marx heldur en svona hérna hag sögu greiningu
1: Já, þarna að koma náttúrulega út þessi æskuverk Marx hérna, Parísar handritin frá 44 og þýska hugmyndafræðin þetta eru verk sem hann skrifar á undan kapitalinu og frakkar eignuðust og mikinn heimspeking í marxisma sem var Louis Althusser og kendi var kenni vald í École Normale Supérieure sem þeirra æðsta háskólastofnun og ól upp þannig bara hirð heimspekinga mann og kvenna sem að fór út í náttúrulega, skrifuðu bækur og voru í umræðinni og höfðu áhrif á mann. En sko, ég get nú ekki sagt að ég hafi orðið handgengin kapitalinu sem náttúrulega þvílíkt torf og erfitt verk en samt bara strax í kommunistavarpinu sem kemur út 1848 að þar alveg ótrúlega glögg greining á kapitalismanum og hvernig hann muni þróast og þar finnst mann stundum Marx vera bara að lýsa því sem að gerast í dag hvernig kapitalismin tekur allt yfir sölsar allt undir sig breytir öllu, gerir allt að sínu ekkert heilagt og þetta getur mann bara tekið undir í dag
0: Ég nefndi þannig áðan að þegar vorum að tala Laxness 1920 hvað hann verið glöggur að það eru svona tímabil það sem eitthvað í fæðingu það sem að þeir sem að eru glöggir geta stöndum greint eiginlega framtíðina í fæðingarhýðunum og ég held að sko greining Marx á kapitalismunum sem er eiginlega bara í fæðingu fyrir framanann er ótrúlegt
1: Já, það sko, hann ótrúlegu maður og Engels náttúrulega með honum. Hann náttúrulega úr þessum heimspekingaskóla og hann náttúrulega lærir sinn Hegels, öðrum þræði. Hann náttúrulega satt hans fyrirlestra í Berlín eða af hans skóla, sko. Þekkir það út og inn. Og mjög hrifin af Hegel, það vantar ekki, en taldi að það þyrfti að snúa hann við, hann hefði verið á haus, þyrfti að setja hann á lappirnar. Og úr einhverju fimbilfambi yfir í veruleikan. En sko hann kemur aug á þetta með stéttabaráttuna, það sé sem sagt, hvert samfélag búi yfir þessum átökum sem að stéttabaráttan knýr og tekur náttúrulega lénskipulagið fyrir hvernig að aðallinn hélt niðri borgurunum og þeir höfðu engin réttindi eða atkvæði eða áhrif bara aðallinn og hvernig sú stétt borgaranna síðan veltir aðlinnum og tekur völdin og snýr sig síðan að næstu stétt sem er verkalýðurinn. Og hann spáði fyrir að sama muni gerast að verkalýðurinn náttúrulega bara fjölmenni verkamanna hlýtur að leiða til þess að þeir muni ná yfirráðum í þessum samfélögum. Reynda að halda verkalýðinu niðri með því að takmarka kosningarétt við fjárhag, við eign þannig að það var bara örf fá prósenta sem hafði möguleika á því að kjósa en verkalýðsbaráttan snerist náttúrulega alltaf það að vikka þetta út og það hlýta koma að því að verkalýðurinn yrði í meiri hluta þá sá hann ekki fyrir það sem að myndi gera sko, sem er náttúrulega nýlenduvæðingin og hvernig þessi kapitalista lönd, sko, England, Frakkland Þýskaland, Ríkulönd myndu komast í feitt í nýlendunum og sá gróði hagnaður hann myndi gera þeim kleift að lína tökin á verkalínum heima fyrir og búa verkalínum heima fyrir betri og betri kjör sem aftur á móti myndi
0: verkalíðurinn mótar kröfur sínar
1: já, sem aftur á móti myndi draga bitið úr þeirra baráttu
0: hann sá heldur ekki fyrir sér uppgang fasismans að verkalíður myndi kjósa sagt, kannski hans sjónarhorni gegn hagsmunum sínum
1: Nei, þeir hérna sko engelsandi inn og bara alveg undir aldamótin og þá einmitt verkalýðurinn að ná vopnin sínum sko í þjóðþingum eins og í Þýskalandi sko er að komast virkilega til þessar áhrifa þannig að engels er bara mjög bjarsinnum að þetta sé handan við hotnið og vinstur minna þessum tíma sko en síðan náttúrulega gerðust allar þessar hörmungar eins og heimstyrjöldin fyrri og það sem að eftir fylgdi sko
0: að því við vorum að tala hann rússnesku byltinguna sem er hugmyndalega stórkostlegt ævintýri fyrir fólk sem að berjast fyrir því að alþýða nái völdum í samfélaginu og síðan kemur kreppan á Vesturlöndum og síðan setti heimstyrjöldin og gríðanlegt svona hrun í hérna auðstéttarinnar sem leti að tapast mikill auður og þá komin almennu kosningaréttur og alþýða nær svolítið hérna einhver leiti einhverju tangarhaldi á ríkisvaldinu allavega getur ríkisvaldið að einhverju leiti verið, hérna, verið mótað að þörfum og væntingum og vonum almennings hérna, almenn heilbrigðisþjónusta og menntun og einhverja svona aðgerðir húsnæðismálum fyrir hérna kannski helmingin af þeim sem hefur enga möguleika á eignast húsnæði á ótömdum markaði og við fáum helgafrí og veikindarétt og það viðurkennt þessi átök í samfélaginu að verkalegur eigi að geta sótt þótt að hann má loka verksmiðum þótt að sé þetta skilgreina það sem ofbeldi að það getur verkalegur gert það vegna þess að við verðum að hafa þau átök inn í samfélaginu en eða svona viðurkenning á stéttarátökum og stéttarátök séu að sumuleiti geti leitt til góðs. Við getum haldið svona áfram og svo komum við á olíukreppinu sem að þú nefndir hana sem að kemur og slekkur kannski svolítið á 68 byltingunni. Og þá kemur sko nýfrálsökjan, kemur svona 80 út í heimi og 90 hér. Er nýfrálsökjan stéttarátök? Er það hérna borgarastéttin, eins og Marxmundi orðaða eða auðvaldið að ná vopnum sínum?
1: Já, ég treysti mér nú ekki til þess að fara mjög langt út í þá salma en þarna verður náttúrulega hægri vegnum sprettur náttúrulega upp hreyfing eða vitneski það að það séu alls konar matarholur matarholur sem að megi nýta með smá fiffi og breytingum þannig að það verður náttúrulega ákveðin auðs upp spretta að nýta þær og virkja þær að engavæða allt sem að hægt að engavæða
0: og reyna að minka ríkisvaldið að þess að almenninguna einhverju tökum á ríkisvaldinu og það verður bara að minka þetta
1: já,
0: þá verður það skilgreina mjög þröngt verkefni ríkisvaldsins það var ekki að standa í atvinnustarfsemi þá ekki að eiga banka, þá ekki að gera hitt og þá ekki að gera þetta og helst þá ekki að eiga vegina og getur ekki engavæða sjúkrahúsin og skólana og...
1: já, þá verður þetta náttúrulega bara ný kreddar sko að allt vont komi frá ríkinu og hið góða komi frá einstaklingsframtakinu og þá sem sagt hinn skammtímagróðin hann svo leiðsök sem við hlítum samanber það þegar að sjóflutningarnir eru lagðir niður og þessi þunga vega flutningar eru teknir upp að þá sé það svo neyslu vænlegt að varan hún kemur ferskari og hún kemur fyrr til neytandans þannig að það sjónarmið verður eiginlega bara hinn nýja kretta það er neyslan og svo velíðan sem af henni hlýst það er svona einhvern veginn agnið sem alltaf drífur áfram og síðan má bara halda áfram sko að einkavæða jarðir einkavæða auðlindir laxeldi eða hvað sem þetta mun skila atvinnu, þetta mun skila stöðugildum og gróða og þannig hefur verið keyrt bara áfram
0: og þetta eru komin í ágöngur en eitt það segjum að það sé hérna borgarastéttin sem að vill þetta vegna þess að þetta eykur hennar hérna arð en hún nær náttúrulega einhver fram nema að það eitthvað mótstaða ég hef verið að pröfa það hérna undarfarið við hérna þetta rauðaborð það erum að tala svona um meðlanar sem listir og menning og ég segi svona það svo fá svona listamanna rekin rými til þessi myndlist og það alltaf vera færri svona í leikúsunum og alltaf erfið fyrir leikúsin að komast inn svona fyrir utan svona stofnaninnar og það hérna sömuleiti svona andin sá að hérna allir að svona bíða eftir því að svona meika það einhvern veginn inn í einhverju svona að hérna ég man eiginlega ekki eftir tíma sem ég hef lifað það sem hefur verið svona veikari svona culture og það sem er eitthvað svona hlýðar hérna heimur sem ég get lifað í hérna megin heimurinn er þannig að það er því að trúa að peninga séu frábær hérna mælikvarði á verðleika og svo sem er ríkur hann lítur að hafa mikla verðleika og góð list sem selst vel að hún lítur að vera góð Og við erum til dæs með svona kerfi til stuðningsfjölmulum sem að bara ígir hvernig markaðurinn velur það, þannig að sá sem maður nær mestum árangri í að markaði, hann fær mesta styrkin og þetta komið inn í bækuna líka, að fyrir utan sko höfundalaunin, að þá borgað bara eftir veltu bókútgáfana, þannig að, að það svona viðurkenning á því að það sem að hérna megin, það sem að svona peningurinn lítur á sem verðmæti, að það við svona ekki raska því. Mér finnst eins og ég hef alveg upp í heimi þar sem að, að þetta þótti ekki svona neitt sérlega spennandi heimur, sko, þannig að peningaheimurinn heldur væri miklu meiri spennandi heimur sem að voru svona alls konar aðrir verðleikar sem að voru metnir á fólki. Bara hvað það var skemmtilegt.
1: Já, en nú náttúrulega ekki hóstræðing því að sko vinstri hreyfingar eru í rosalegri krepp.
0: Já.
1: Og það eins og vinstrihreyfingin sé bara búin með sitt erindi, það að segja stattir í einhverju situasjón sem einhverju leiti endastöð, þannig að maður hefur á tilfinningunni að, að næsta skref það hljóta að vera eitthvað allt annað og það sem ég var nú kannski í að hérna fyrir í spjallinu að ég held sko með tilliti til umhverfis vár og þess alls þá hljótum við að þurfa að fara að haga framleiðslu og neyslu á annan hátt, öðruvísi hátt þannig ég held að, að þessi ytri þvingun aðstæðna hún muni leið okkur á, á nýjar brautir eða, eða að vera þetta halda áfram á þessari braut sem manni finnst einhvern veginn eins og að vinstrihreyfingin sé komin á endapunktin á En það náttúrulega svo ótrúlega breytingar sem hafa orðið á okkar aðstæðum, hugsaðu þið bara, sko, mannshöndin eða hið lifandi vinnuafl, hvað það að hverfa? Það bara, þú veist, þú kemur inn í verslun og það kannski bara mestalegi einhver ein manneski einhverstaðar og síðan átt þú að gera allt sjálfur. Og það alls að vera fækka mannafla og þú veist, þú ert orðin ferðaskrifstofa og þú ert orðin tryggingafyrirtæki og þú ert orðin banki maður farið að gera allt sjálfur það sem áður fyrir var bara þú her
0: borgar samt, sko.
1: Þú borgar, en áður fyrir var her manns að annars þessi störf bankamenn, skrifstofumenn ferðaskrifstofur, þetta var bara her mann sem var í þessu, nú er þetta bara í tölvunni þinni, þú ert að gera þetta allt sjálfur sko, þannig að, að þessi mannafla breyting hún hlýtur nú að hafa áhrif á það hvernig við hugsum um samfélagið.
0: Það þetta tala að svona trú marxisma hreyfi af sögunar sem að væri þá hérna staða verkalýsins gagnvart framleiðslutækjunum og geta nota stöðu sína til þess að, að knýja á breytingar að það sé ekki lengur af því að róbótarnir í stórmarkanum þeir fara ekki í verkfall.
1: Já, einmitt. Og hérna hugsaði þér, það sem mér finnst nú ógnanlegast, það eru róbótarnir í hernaði.
0: Já, já.
1: Það sem mér finnst viðbjóðslegast þegar í svona hersýningum það þessi vélræna ganga hermannina það sem að hermaðurinn líkir eftir vél hvernig hann ber sig að hvernig hann lyftir löppunum hvernig hann arkar áfram hann að segja ég bara vél, ég mun gera það sem að mér skipað að gera þetta sem viðbjóðslegt á að horfa, en nú er þetta bara komið yfir í vélarnar, nú eru það bara vélar sem eru farnar að annars þennan styrstrestur það eru drónar sem er stýrt einhverstaðar allt úr einhver fjaska sem að annars einhverju loftar á sér og síðan bara meira og meira munu vélmenni koma inn í hernað og þá náttúrulega búið með allt sem heitir samviska eða mannúð, bara vélúð
0: Þegar þetta kannski hérna átök alþýðunar og einhver annar að stetta eins og viðvaldsins yfir hver ræður yfir ríkisvaldinu að þá orða þetta einhver svona að nú þarf hérna viðvaldir umvel ekki á þeir að halda til þess að vinna í kjörbúðinni og þeir þurfa heldur ekki að fá sko drengina þina til að senda í herinn til þess að fórna á ívöldan og þeir geta bara sett róbóta og þar að leiðandi þurfa þeir bara ekkit á þeir að halda pjötu mín
1: Nei.
0: Þannig að við getum bara klift þig frá við höfum hérna stjórn á heiminum.
1: Já.
0: En við erum ekki á grindinni þinn að halda að við getum fengið eitthvað, við getum fengið hérna AI gervigrindina til að skrifa bækuna þinn svona kannski ekki alveg núna en hugmyndin er til að þú getur orðið óþarfur sem rithöfundur.
1: Já, það breytt sem þið geta aldrei að þið geta ekki búið til vél sem að borðar fiskinn, borðar kjötið, drekkur mjólkina, hellir upp á könnuna.
0: Þeir þurfa þess ekki að þið halda, sko. Þeir þurfa bara að þó borða sinn...
1: Já, þeir þurfa náttúrulega að selja sinn varning.
0: Nei, okkur þau. Ef þeir geta látið hérna vélarnar hérna búa til mat fyrir sig og fleira, þá bara geta þeir hérna þú þetta eyða jörðinni, það geta bara látið þið hverfa.
1: Já, sko, auðvitað, ég meina, þú meina þá að þeir getur bara verið í sínum afgirtu hverfum.
0: Það þurfum ekki almennings...
1: Eða jarðabyrgjum.
0: Það þurfum ekki markað.
1: Já, en ég meina, þeir þurfa náttúrulega mat og næringu,
0: já.
1: Loft og ég sé nú ekki alveg í enda að vélandamunni matriða það allt von í þá. Þannig að þeir þurfa neytendur.
0: En þú getur kannski fengið að vera og gera frösku kartöflunum
1: já. Já, það náttúrulega heimsmynd út af fyrir sig en hérna, nei, þetta hefur nú alltaf verið að vegast á sko þessi tilneying kapitalismans til þess að rýma út vinnuaflinu versus það að þurfa á því að halda til neyslunar sko og þetta náttúrulega bara var í hruninu í Bandaríkjunum 1929-28 segi ég og áfram kreppurnar það er búið að framleiða þarna varning sem að finnur ekki neytanda og það er verið að sturta niður kveiti og brenna korn og allt það sko því að það vantar neytandan og saman tíma er fólk sem að þarf á þess að halda en í þessu þjóðskipulagi sem að byggir á þessum kaupskiptum og þá gengur það ekki upp og svo náttúrulega endar það alltaf með ósköpum og svo kemur hérna alltaf þessi stórkostlegi efnahagskvati sem að er styrjöld að herganaframleiðslan kom nær sér á skrið
0: Ef ég má fara aftur á brúnna sem að hérna, Laxness og Þorbjörgu fór yfir inn í framtíðina
1: Já.
0: Og að líka því saman við svona 68 byltinguna sem að sömuleiti var mikil opnun og eitthvað leis þú sagðir að á sama tíma og þeir fóru þarna yfir og hérna sáu bara fegurðina að þá var hægt að benda á og voru sömu sem bendu á að meinin sem að síðan myndu eyðileggja þetta bleika ský og fella það að það var þegar orðið til Þá langar að spyrja þig, ef þú hérna á bjartsýnis árum Kennedy árana og kjölfur á þeim að allt sé mögulegt og við hljótum að vera á leiðinni til betri tíma má sjá einhverja rætur af þessum hörmungu sem við erum að horfa á í dag þar sem að nýðræði í bandaríkjunum geti verið að falla niður þar sem að sko, Trump og Putin eru svona kannski ekkert með svo ólíkt valdakerfi í kringu sig, bara einhverja ólíkarka sem að hafa náð undir sig líkil hérna eignum samfélagana má sjá inn í hérna þegar þú ert að ganga yfir rúna má sjá hérna rætunar af meinunum sem við erum að fastu í dag
1: Ég veit það nú ekki en það var náttúrulega alltaf mjög hægri sinnið öfl í Bandaríkjunum bara í Goldwater, til dæmis mjög hægri sinnið öfl sem voru bara í minnihluta og það sem maður svo hissa á í Bandaríkjunum í dag, hvað demokrataflokkurinn grút máttlaus að virkilega þessi stór þjóð að hún skuli ekki geta átt að skipa einstaklingum sem eru frambærilegir til þess að andæfa þessu og það líka eitthvað í Bandaríkjunum sem að þessu bandaríska fyrirkomulagi sem vantar algjörlega sem sko stjórnar anstæða ég minn nú sér í Englandi þá bara skugga ráðuneyti sem situr andspænis ríkisstjórninni sem að tekur til umræðu allt sem ríkisstjórnin að gera og anda yfir því og það stjórnar anstæða í öllum þessum löndum hvar stjórnar anstæðan í Bandaríkjunum til dæmis í dag?
0: Það er ekki svo mikill megin það er ekki svo mikill ágreiningur hvert Bandaríkin eiga að stefna þetta er náttúrulega ultra hægri hérna
1: að flokkarnir séu svo líkir að
0: Já, ég minna það við sjáum það bara í hagtölum að sko fátækt eykst í Bandaríkjunum 20% Bandaríkjamanna lifa raunverulega það sem var kallað í gamla daga svona þriðja heims stig. Það ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu, það fer að falla lífslíkur hjá hérna verkalýðsstéttinni, hérna hvítu verkalýðsstétt, falla lífslíkur. Að sumu leyti eru og það eru búið að ræna eiginlega öllum eigum. Það geta ekki hérna svona innviðir, vegir. Meiri sem það með að fer til Bandaríkjanna sko þá ef maður í vandræðum stundum að ná bara sko sambandi á símasinn sko. Já. Það er bara samfélagi er að grotna innanfrá af því að það búið að vera áratugum saman bara í gangi sko linnulaus rán í hérna kjör svona millistéttarinnar og lægri millistéttarinnar það var staðið eiginlega í stað síðan 1970 í þessu landi. Og það er engin þegar að einhver inn í demokrataflokknum anda yfir þessari þróun og vísa til Danmerkur eins og þú varst að segja að það var hann skilgreindur sem kommunisti og þá fær hann sko menn inn í eigin flokk inn í demokrataflokknum til að rekja sig í burtu.
1: Já, jú, með menn eins og bara í Sandes heimitt sko sem er náttúrulega stórkostlegur og nýlega bara flutti magnaða ræðu.
0: Já.
1: En nei, ég er svolítið eins að þessu sko á Vesturlöndum að þá er ansi alltaf stjórnar andstað alltaf andof, til dæmis bara núna í Frakklandi að það búið að vera að reyna að koma alltaf í gegn einhverjum lögum um eftirlaun sko að þau sé alltaf lág að þau sé alltaf snemma sem fólk fer á eftirlaun og stjórnmálastjórnin er að reyna að breyta þessu en andofið er svo sterkt verkalýðshreyfingi náttúrulega og alls konar öfl sem að taka þetta ekki mál og núna sem styrir í uppsiglingu skilst mér þjóðaratkvæða greiðsla um þetta enn eitt ganginn þannig að þú veist, þú veður ekki svona áfram í þessum löndum
0: Kannski síst í Frakklandi þeir eru nú duglegir að vera með andof
1: Já, en ég held að þjóðir ég líka sko myndi nú ekki taka með þegjandi þögninni einhverjum svona róttökum breytingum og sínum kjörum að hún sagði eitthvað um það að segja
0: Sundur verið að sagt um Íslendinga því að tala um Ísland og Danmörku hérna í upphafi að við látum svona allt yfir okkur ganga veistu það að vera einkenni á að við séum já, mættum taka frakka okkur til fyrirmyndar rúk út á götu og sturta kúa mikju á tröppur alþingishússins
1: Já, það er erfitt að flytja
0: svona Bændum við rekast um þetta beljur inn í stórmarkana hefur þið séð það
1: Já
0: það er mjög fyndin mótmæla aðgerð
1: Náttúrulega bændur eru gríðalega óanæði með sín kjör í Frakklandi sko og þar náttúrulega er verið að flytja inn ódýrari afriðir heldur en þeir geta búið upp á þannig að þeir eru í vondum málum og grípa til þessara úrræða, það er allt annað ástand náttúrulega á Íslandi, hvað þetta varðar
0: Bændur hafa mjög skýrt á Íslandi þeir hafa svolítið falið hérna fórustu sinna mála sjálfstæðsflokknum og framsálfsflokknum og eru einhvern veginn svo tryggir þeim þó að hérna, þessi flokkar hafi ekki byggðastefnu og landbúnaðastefnu sem hafi grafið undan kjörum bænda áratugum saman að þá er eins og íslenski bændur til að vera óhugsandi að reka sína baráttu annars það enn í framsókn eða kannski í miðflokknum
1: Já, kannski í miðflokknum við mitt það sé að ofnast Nei, en náttúrulega landbúnaður breyst á Íslandi eins og annars staðar sko sjálfur var maður náttúrulega strákur í sveit þar sem að voru bara þessi litlu bú sko með kannski 70 rollur og 14 kýr og semst það var þetta halda upp í heimili Og já, kannski traktor reyndar það sem ég var í sveit fyrst það var ekki einu sem traktor, það voru bara hestar og síðan kom náttúrulega traktorinn og svo sem náttúrulega smátt af smátt þessi meiri og meiri vélveð engi í landbúnaði sem er náttúrulega núna voru bara eitthvað svona versmiðu framleiðsla sem að ekkert svona búhókur stæði undir, náttúrulega þarf alltaf að vera á svo stórum skala
0: Beljan er mjólkast sér sjálfar
1: Já, nú
0: Það er ekki trú að því í sveitinni í Galanda?
1: Nei, þá var maður að reka kýrnar og binda þar á bása og handmjólka eða með mjaltavélinni Þetta var náttúrulega bara okkur romantik.
0: Herðu, þú hefur hérna verið að skrifa aðra tíma, hérna farið aftar í sögunni og að því að við erum svolítið að tala þessi svona hættu ástand sem í okkar heimsluta og bara í heiminum í dag, umhverfismálin sem að þú náttúrulega leggur alltaf ásla á, en við höfum kannski verið að horfa á svona átökin í heimspólitíkinni og umbreytingana sem eru augljóst að Evrópa þarf að ganga í gegnum. Og svo verið að tala sko tíma sem að þú lifðir eiginlega þegar þú kemst til Vitsvára að þá kemur inn í svona bjartsýnis tímabil eftir því sáruna og svo lifur tíman hérna Fukuyama að hérna endalok sögunar og það ekki annar valkostur og einpóla heimurinn og þetta svona tímabil sem mjög hérna sem maður gæti haldið fram að væri að falla. Við erum að koma út úr þessu tímabili. En þegar maður horfir og þá horfir maður upp á alls konar ja, hörmunga sem að kannski alltaf eru við svona heimsendi og nýjan heim sem að verður. En ef maður horfir aðeins lengra frá að þá þetta tímabil það sem að þú upplifir að þú sem ungu maður hefði öryggi og eila bara frelsi til þess að gera það sem þú vildir og að þetta eiginlega frávik í sögu mannsins og þá það kannski spurningin sko, ættum við að vera svo hissa að þetta tímabil sé enda af því að við gættum þess ekki nógu eða hvað
1: Já, þú segir nokkuð enda, það að breytast en ég held náttúrulega það fólk sem að hefur alist upp við allt annan kost að það náttúrulega láti ekki bjóða sig hvað sem er þannig að það ákvarðanir sem eru teknar í dag að þeir hljóta vera teknar í því ljósi sem á undan hefur farið en já, ég veit ekki ég fekk líka mikinn áhuga á sögu, Íslandssögunni að mér þótti Íslandssagan svo heillandi að það var oft talað eitthvað á þeim nótum sko að Íslandssagan, hún væri nú ekki merkilega að vera engir hersöðingar eða kongar eða neitt svoleið sko en ég einhvern veginn komst bara á allt aðra skoðun mér fannst bara þessi lífsbarátta sem hefur verið á Íslandi og hún vera svo episk það væri svo mikið söguefni í henni þannig að ég heillaði skersamlega já til dæmis að af 18. öldinni og það var svo margt sem mér fannst gaman að gera skil frá þeim tíma og ég man alltaf eftir svona ótrúlegri upplifun sem að ég varð fyrir þá var ég að lesa móðuherðindin 1783 þegar að þjóðin bara að þurkast út og þá ungu maður við nám í Kaupmannahöfn Magnús Stephensen hann fæddur 1762 hann bara tvítugur þarna og er bara lofandi námsmaður þannig í Danmörku er náttúrulega sjálfur af embættismanna aðli sko, pabbas og afi og voru báðir úr þessari embættismanna stétt heyrðu, svo gerast þessar skelfingar þetta eldgoss 8. júní 1783 minni mig og sem að bara alltaf eyða bara öll í kringum sig og það grípur sig algjör panik í Danmörku þetta náttúrulega fréttist þetta gerist 8. júní þannig að það náttúrulega þá siglingar þannig að þetta best til Danmörku og hvað hægt að gera sko og það verður að gera eitthvað og það verður að senda sendinefnd upp til Íslands en þá reynda komin vetur þá komið með bara síðla haus en þá þessi drengur Magnús Stephensen, hann bara rifin upp á raskatinu þar sem hann liggur í flensu í Kaupmannahöfn og sendur til Íslands í þennan leiðangur með dansk-þýskum embættismanni Levensoff og þeir eiga að taka út ástandið og koma einhverjum björgum líka áleiðis og og síðan á danska embættismannakerfið einhvern veginn að taka ákvarðanir út frá því en Magnús Stephensen hann segir bara eins og sko það ekki hægt að senda skip upp til Íslands í nóvember sko það er bara klapraði en það ekki hlusta á það sko og þið farið og þeir sko gera margar atrenur til að ég held að hafa gert þrjár atrenur til að komast sko og komast kannski í landsýn en alltaf fókið tilbaka sko og hann hefur vetursetu í Noregi sko en svo kemst hann held ég hann vorið og þá mætir honum bara uppflosnaður vergangslíður að bara hungusneiðin er svo yfingengileg og þeir þurfa náttúrulega hesta til að komast þarna austur í Skaftafellssýslur en það enga hesta að hafa þeir alltaf döðir og hann sem að náttúrulega svona vel í kynntur í gennum pappasins sko hann tekst einhvern veginn að verða þeim út hesta og þeir fara

0: leiki og mæla og tjalda og hvað svona og svo fara þeir lengra inn með lakagígum sko skoða þetta og kanna svo þau koma tilbaka þá hefur ykkur uppflosnaður líður getið upp alla þeirra vistir í tjaldinu sko og bara allt ónýtt sko þeir eru vista lausir og ég fór að hugsa það mikið rosalega væri gaman ef að Magnús Stephensen hefði skrifað þetta sko ef hann hefði skrifað ævisögu sína og lýst þessu sko að þetta maður hafði ekki sko frá fyrstu hendi hans söguna þessu nema hvað svo finn ég bara tilviljun þessa ævisög hann hafði gert það Magnús Stephensen, hann hafði skrifað þessast ævisögu sína og en hún var bara til í einhver svona lokuði riti merkir Íslendingar einhverja 60-70 blaðsíður einhver kapli í merkum Íslendingum sem að ég svo fann og las og þá bara fékk ég allt þetta sem að mig langaði svo til þess að fá sko og ég man hvað þetta var rosalega sterk bara sagnfræðileg upplifun fyrir mig og það voru alls konar svona fíturs þegar alls konar svona sem að einhvern veginn endu mig inn í þessar sögupælingar sko og ég myndi segja þetta Rit Magnús, hann væri nú bara eitt af þeim ritum sem hefur haft hvað mest ári á mig í raun og veru þótt þetta sé bara þetta sé ekki hérna neitt vel skrifað og kannski óvala mikið sjálfshól eins og alltaf þegar Magnús átti hlut sko þá var hann að koma svo vel út sjálfur sko en samt þá held ég bara þetta hefði verið ansi mikil tímamóta lesning hjá mér
1: Hérna, en að því að það sem við verið að skrifa svona í söguna, því að við sömuleiti voru í byrjun, voru að tala annars vegar lifum að þið sínu svona enganlega lífi og hugsar börnin sín og barnabörnin og bara daglegt anstur. En svo lifum að líka í heimi og það svona heimsmynd að hrynja. Í fyrstu bókunum, ég veit ekki hvað það sé sangjant eða að það hérna hversdagslega líf í miklum forgrunni og þótt að maður skynji sko heiminn ekki Kennedy deyri í bókuna þínum og svona maður fær svona tilvísanir í svona merkingar en í kannski seinna þá kemur sko stóri heimurinn þá eins og höfundurinn sé að reyna ná að vera með þennan einkanlega heim en ná sko stóra heiminum sko sem eru kannski mörg lög á leiðinni þangað til að við komum að Putin og Trump sko að við erum með hverfið okkar og svo heldur þetta áfram að þá svolítið tilraun hérna höfundarins Péturs að reyna að ná þessu öllu saman að geta sagt sögu af einhverju stöðu manns lífi manns en vera með allan hennan heim og hennan þessi þungu fljót sögunar einhvern veginn inn í þeirri sögu þetta hefur ekki þetta sótt á þig svona meira en þetta eiginlega óvinnandi vegur eða ekki fyrir rithöfundar að haldi svo öllu inn í 18 þráðum ofan í pitt
0: Jú, þetta hefur alltaf heilla mig Já, annars vegar hérna þessi hversdagsleiki sem ömmulíkum hann
1: sem kom náttúrulega með svolítið svona bravúr þegar það er fyrstu bókunum bæði í ljóðabókinni og það er náttúrulega var svona að því að nú eru þannig svona alþýðubyltingar að láfið þetta væri sko alþýðubylting að svona hversdagi myndi ryðjast inn í íslenska bókmyndir
0: Já, ég eiginlega skrifaði þannig tvær bækur sem var Vasabók og dýrðin á sín hlutana sem að voru bara svona einmitt svona vasabóka skrif mín sko og þá var ég svona svolítið í stellingum bara eins og ljósmyndara sko þú sér eitthvað merkilegt mótíf og tekur að því mynd sko að hérna, mér datt eitthvað í hug sem að mér fannst skemmtilegt og notaði það niður og þá var ég svolítið sko óþólum með gagnvart

0: þessum umbúnaði skáldsögunar. Það þyrfti alltaf að setja það inn í eitthvað skáldsöguform, sko, sagði hann, sagði hún, sagði leið og hann opnaði gluggan og eitthvað svona, sko. Að mér langaði til þess að fá bara hráan, þurfi ekki að færa það í þennan skáldsögubúning, fá bara þessar hráu athuganir. Og ég gerði hann allavega tvær bækur, Vasabókina og Týrðin ásinn hlutana, með þetta í huga, sko.
1: Sem þá svona mjög svona einkalett sjónar hann á heiminn.
0: Já.
1: Það bara ein linsa við niður við jörð.
0: Já, eitthvað sem maður sér og heyrir, sko, og svo náttúrulega það er líka til, það er bara höfundar sem hafa verið að gera bækur úr því sem þeir heyra bara í kringum sig, í strætó eða metrónum eða á götunni, gangstæði eða kaffihúsinu. Og þetta hefur eitthvað heillandi við sig. Það er kannski hverstagsleiki. Ég man, ég var einu sinni staddur. Það var á svona listamanna garði í París og þar var svona sjónvarsherbyggi. Það var ekki sjónvarp á hverju herbyggi, menn voru ekki konur með sjónvarp í tölvuna. Þannig að maður fór á þennan, í þessa dagstofu til þess að horfa á sjónvarpi, sko, þá allur garðurinn. Og ég man alltaf eftir því að það var náttúrulega eitthvað sem var að gera sjónvarpinu. En svo sá maður líka út gluggan yfir í næstu blokk fólkið sem að var þar að athafna sig. Og mér fannst það svo merkilegt að mér fannst eitthvað neina eins og það hefði meira aðtráttarafl. Það sem var að gerast þannig í núinu, í þessu lifandi núi, heldur en þessi dagskrá sem var í sjónvarpinu og ég fór að hugsa hvað þetta væri merkilegt, sko, að það er eitthvað spenna í því sem er að gerast akkurat núna, sem að heilla mann. Og þá er örugglega einn hérna, þráðurinn í því sem að ég var á höftunum eftir, sko, að ná því sem er að gerast akkurat núna. En síðan er náttúrulega...
1: En síðan er líka skrifað það sem þú ert bara fljúa og þyrlu yfir uppsögunum.
0: Já, síðan er það kosmologían sem er svo heillandi á okkar tíma að við svona í skólakerfinu eins og við þekktum það, sko, þá var þetta bara allt í svo föstum skorðum ákveðnum. Það er alveg stórkostlegt ljóð eftir Hannes Pétursson sem heitir held ég Kópinikus og þá er Kópinikus, hvað er einhvern tímann á 1600 og hann er að labba yfir akur þar sem að bændur eru við störf og Hannes er að hugsa, sko, eða hugsa að, sko, þessi bændur að þeir lifa í allt hann er í heimsmynd þau vit ekki að Kópinikus hann var að enda við að gersamlega umturna heimsmyndinni í staðin fyrir það að væri jörðin sem væri miðpunktur og sólin og allt snerist í kringum að þá væri það öfugt, það væri jörðin sem væri bara smá steinn í einhverjum algeimi.
1: Sem er bylting svipuð og að Guð sé einn af okkur.
0: Sem
1: eða
0: er...
1: að alltíðan geti stjórnað ríkinu.
0: Já, sem að hefur síðan bara orðið að hugtaki Kópernikusar byltingin. Alltaf ef það er einhver algjör gaggjör bylting að þá er hún nefnd þessu nafni Kópernikusar byltingin. Og við náttúrulega fengum að lifa tíma hvað hétu aftur sjónvarsþættirnir sem voru svo skemmtilegir sem að ég man nú ekkit, það var bara einn maður sem var að ræða kosmologju í raun og
1: veru. Karlsagan,
0: einmitt. Það voru svona þættir sem að gripum mann bara alveg heljar tökum. Og síðan náttúrulega á okkar dögum að þá kemur stjörnufræðin kosmologian kemur svo sterkt inn í gegnum Big Bang, mikla kvælskenninguna og öll þau undur, sko, að þessi alheimur skuli vera til bara úr ykkur einni sprengingu. Þannig að, og allur litteratúrin sem er flætti til manns út frá því, sko, að þetta náttúrulega greif mann mjög sterkum tökum. Síðan er annað sem að hafði líka mjög mikil áhrif á mig og það var franski mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss. Og Claude Lévi-Strauss, hann gerir líka svona Kópernikusa byltingu. Hann er ráðinn bara til þess að kenna sósíalógju núnt í Brasilíu. man ekki einu sinni í hvað borg það var í Brasilíu en hérna hann og konan hans þau fara það vantar í kennara og þau fara og voru þarna áriða tvö sko og þá verið að segja honum frá frumstæðum ættbólkum sem séu bara ennþá í hérna regnskógunum og það sé hægt að þessi jafnlega hægt að komist í tæri við þetta fólk einhverjir hafi komist í tæri við þetta fólk og þetta fólk sé bara alls nakið og það lífi bara einhverju steinaldar lífi og hann verður algjörlega heillaður af þessu og fer nú aftur til Frakklands og tekst að fjármagna leiðangur til þess að fara aftur og fer þá inn í regnskóa Brasilíu og þar hittir hann fyrir ættbólka sem eru bara á sama stíu fyrir 40-50 þúsund árum síðan sko. Það eru bara safnarar og hvað þetta heitir þetta atvinnustig það sem að þú eru nú ræktar ekki neitt eða vinnur þú bara tekur það sem að umhverfið býður þér og hann gerir þennan merkilega leiðangur og hann var held ég í örgli 2-3 ár þarna og hann lærir tungumál innfættra sumra ættbálka og þeir hefðu ekki komist í tæri við neina menningu fyrr en að það var lögð einhvern tímann í byrjun aldarinnar var lögð símalína í gegnum regnskóin og þá komast þeir í tæri við símamennina og stráfalla úr sjúkdóm, þá þeir hafa ekki ónæmi gegn náttúrulega mislingum og berglum og öllu þessu sem að Vesturlanda búin komið ónæmi fyrir, þannig að það verður algjör bara auðnir enn og veru hrynja niður þessir ættbólkar þannig að það sem að Klóðleif Strás kemst í tæri við er enn og veru fólk að við leita á fallanda fæti, en samt með alveg ótrúlega ríkulega menningu og kópinningu sem byltingi sem að Klóðleif Strás gerir, það í staðan fyrir að líta á þetta fólk sem frumstæða þá tekst honum að sína fram á hvað þetta fólk var háþróað þótt að hefði ekki ritmál og eitt og annað sko þá hafði það náttúrulega trúabrögð og góðsögur og alls konar bara mjög þróuð hugmyndakerfi þannig að hans
1: Þetta ekki eiga neitt það átti kannski svona stærsta hlutana því sem við eigum
0: Já, það er nefnilega það
1: kannski lifað ríku innra lífi þarna í frumskóin
0: Það lifið mjög ríkulegu lífi og ég heillaði skessanlega þessari bók sem hann skrifaði sem kom út hann að held ég 53-54 og heitir á fransku Tristu Tropique regnskóabelti raunamæta ég reyndi að þýða þessa bók
1: og kemur út eða ekki?
0: Jú, kom út hjá forlæginu 2011 minnum ég og hérna og já þar útlýstar þetta allt saman sko og hann náttúrulega er að gefa þetta út á tíma þegar Jean-Paul Sartre á alveg sviði sko, með sínum skaldsögum og leikritum, hann svolítið svona beiskur út í, þeir eru nú í skólabræður sko, Simone de Beauvoir og Sartre og Claude Lévi-Strauss það fekk einhvern veginn alla aðtyklina en svo smátt og smátt opnuðust þau um hann fyrir hvað þetta var stórkostleg kópin í hversa bylting sem hann gerði þannig í þessu verki þannig að, og fyrir utan hann er frábær rithöfundur Þannig að þetta verk yfirleitt nefnt með 20 mestu bókmyndaverkum frakka á 20. öld sko.
1: En þetta þá hinu svona hversdagslega og einkanlega og hinu smáa svona, að geta greint sannindi heimsins bara úr svona einni stöðu kannski einhvern tímann fannst manni það að hérna, ef maður svona driftar aðeins að þá getur hérna skynjun manns verið svolítið fersk að þú kemur kannski á nýjan stað að þú getur drukkið að svolítið í því á fyrstu þremur dögunum og lært margt og skilið eitthvað jafnvel hérna, þetta með glökti gestaug og svona, jafnvel skilið eitthvað en síðan þarftu kannski að vera 30 ár í viðbót til þess að bæta ykkur við að þá það allt öðruvísi svona þekking og það hérna að horfa á fólkið í blokkinni hinum megin í sínu daglega lífi að geta lesið svona út úr þessu en síðan hefur þú líka haft mikla hérna þörf fyrir að vera að greina einhvern veginn svona stærri Og það kannski það sem að þér líður illa núna að horfa á heimsmyndina hrynja að það ójafnvægi inn í þessu ysta lagi sem utanum Pétur að það komi ykkur skekkja og fáranleiki og þú veist ekki hvort þú ert að horfa á sko harmleik eða einhverja hryllinga eða eitthvað stjórnlösa hérna kaldhæðnislega gaman sögur.
0: Sko, ég held að þetta finn líka tengst eitthvað bara svona trúnni og trúar þörf og því öllu sko að þegar maður sko trúabröðin eru náttúrulega svo klift á skorinn og þeirra heimsmynd en svo þegar maður fer yfir í kosmologíuna og sér hvað maðurinn ótrúlega smár í þessu gangverki öllu að þá fylgir því að vissan hátt einhver svona lotning eða trúar upplifun
1: sem getur þróast yfir í trú
0: Já, og allavega hérna getur verið svona eldsneiti fyrir þá þörf stundum ég að hugsa að maður kannski að vinna á tölvunar og það kemur eitthvað kvikindi skrýðandi inn á lyklaborðið og fer að reyna að smakka á þessari tölvu, reyna að fá eitthvað mötuneyti út úr henni og mann verður áhugsa sko, hvað þetta litla kvikindi sem að skrýða henni við lyklaborðið ekki órar það fyrir þeim veruleika sem það statt í og mér finnst stundum kosmálegi að gera þetta fyrir mig að hérna mikið ótrúlega sem það smár í þessu alheimsverki öllu og hvað maður veit lítið í raun og veru það sem að gerast
1: Þá er þetta að tala bara alheimin
0: Já, þá ég að tala alla þessu ótrúlegu veröld sem alltaf að verða stærra og stærri alltaf að opnast meira og meira eftir sem að bara sjónaukar verða fullkomnari, þá bara koma nýjar og nýjar vetarabrautir og nýjar alheimar og þetta bara ógrinni einingin, mælieiningin hún myndi vera ógrinni
1: En fyrir neða það í þessum brautum þá þetta lag sem er hérna, Trump og Putin og félagar og ég nefndi hann áðan með Laxness og svona 1920 þá hafði hann svona hugmynd það að hann gæti ekki þáttið í að búa til nýjan heim hann gæti eftir árið á heiminn Það átti sama við 68 kyrsluna. Ég held að sé minna í dag. Ég held að sé minni trú almennings á að það hafi raunvölu eitthvað með að gera hvernig samfélagi þróast. Það hérna getur fegin að kjósa okkur að fjóra ára fresti og það sami rassin undir svo öll og þú kannast við þetta og með bara minkandi trú og traust á bara leikreglu samfélagi sem getur leitt okkur eitthvað. Svo veitti eins og það bara aðeins við að því að við erum Íslendingar og það eitt að einkennum okkar að ég held að við höfum svona sterkari hugmyndum það að við getum haft áhrif á samfélag okkar að því að við erum svo fálíklega aftur með rekst á Íslendinga í útlöndu sem búiðar kannski 10-20 ár að þeir fara að tala Ísland bara leið og sérst hjá þeim bara ræðu pólitíkina og hvað hérna mætti betur gera og maður veltir oft fyrir sér betur allir ef ég hefði hitt kannski kínverja. Allir hann hefði fyrir að tala það að hvernig mætti svona laga hann í stíli í Kína og gera þetta betur og því að eitthvað litið þá erum við með þessa svona og Laxness sannarlega hafið þetta því að þú hérna mikið fylgst með honum. Hann eiginlega kemur heim til að þess að geta haft áhrif á Íslands samfélag.
0: Já, hann hérna
1: sko,
0: nei, hann hérna það sem meira er sko hann ætlaði eiginlega að gerast pólitikus þegar hann búinn að skrifa alþýðubókina hann út í Kaliforníu að þá einmitt hann að skrifa kærustunni sinni og hann leggur þetta algjörlega niður fyrir henni hann sé kominn heim til þess að berjast til áhrifa og breyta samfélaginu
1: eins og Upton Sinclair sem að bauð sig fram
0: já, sem var nú vinnur hans og hann ætlaði sér pólitískan feril og byrjar hans í galvaskur bara stekkur í pontu hjá Dagsbrún og heldur hérna þrumandi ræðu yfir verkalínum En svo smátt og smátt þá breyta nú kursk og þetta bara fer yfir í hins að stórkostlegu skaldsögur, hins að svölku, völku og sjálfsagt fólk sem höfði náttúrulega alveg svakaleg áhrif á samfélagið. þið verður ekki neitað. En svona, já, sko, þá nú annar sem að fórum líktleiti og Halldór og Þórbergur, kannski aðeins fyrr, til Rússlands, Sovjetríkjanna, og það var Stefan Zweig. Og hann skrifaði þessa stórkostlegu bók, Verald sem var, sem verður einhvern veginn aldrei oflofð og eitthvað undur á bók og hefur náttúrulega verið þýtt á íslensku og menn kannast við en hann sem vínabúi uppalega hann svona heimsborgari hann svona kosmopolít sko, algjör heimsborgari fleitir rjóman og öllu sem að gerast í evrosku menntum sko. Og náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur en svo kemur nasismin það merkilegt að hann var hrifin af Mussolini Stefan Zweig, það segja Mussolini var svo hrifin af honum og honum barst það til eyrna sko, hvað Mussolini var opuslega hrifin af
1: þessum var gagkvæmt það er alltaf veikleiki í listamanna að verða svolítið hrifnir af þeim sem er hrifnir af þeim
0: Já, og svo hérna, svo náttúrulega Mussolini bara þessi fasisti og er að fremja sín ódæði þarna á Ítalíu og meðal annars er hann búin að fangilsa þarna einhvern andófsmann og konanas leitar á náðir Stefan Zweig. Hvort að hann geti ekki eitthvað gert í málinu. Stefan Zweig þekkti vel þessa konu og fann til með henni. Þekkti ekki mannin sko sem hafði verið fangilsaðar. En hann samt, jú, hann skrifa bréf til Mussolinis og labba með það út í póstkassa og sendi það. Og ég held að við erum bara fjórum, fimmtugum setna sem hann búið að leysa þennan mann úr haldi. Sko, Mussolini fékk bréfið og las bréfið og það var Stefan Zweig sem skrifaði það og maðurinn var leystur úr haldi eða allavega línuð hans á þjón. Þannig hann svona var nú ekki allskostar en náttúrulega hafði megnast að viðbjóða á nasistum og nasista náttúrulega brenndu hans bækur og hann náttúrulega hreklaðist bara í burtu og hann fer til Brasilíu og þar hann svo svartsýn á þróun mála
1: Þetta er svo þá, í dag.
0: Já, þetta er svona einhvern tíma þá væntanlega svona á þeim tíma þegar að Hitler bara ósigrandi að leggja undir sér löndin, land eftir land eftir land, tíma hann 41-2, svo leist. Hann stýtt sér aldrei. Hann og konnas bara taka inn svefmeðal eða eitur eða hvað og stýtta sér aldrei. Og mann finnst að merkið að hann á hátindi hann nýbúinn með verald sem var nýbúinn senda punktin aftur með verald sem var þessu stórkostlegu bók en hann samt útlitið svona svart sko,
1: hann... og hann getur ekki lifað í þessum heimi að því verum með svona lög á heiminum sko. Hann getur ekki lifað í þessum heimi það sem Trump, Putin og Hitler eru þessum að drefna sig
0: Já, hann telur það að Hitler muni hafa vinningin sko
1: og hann hefur ekki eitthvað svona einkanlegt líf sem er mótvæði við þetta hann bara lifa í heimi sem er í þessari stöðu er honum óbærilegt
0: Já, hann bara skrifa nú bréf lætur þessi hérna, bréf til okkar þar sem hann útskýrir þetta sko, og þarna finnst honum bara eins og það sé nú komið og hann ætli að víkja af vagninum en já, en mann finnst það eitthvað neinn já, þetta segir mann bara hvað þessi tímar hafa verið svakalegir sko, að þetta hans bara kalda mat á stöðinni
1: margir að vísa í því að margt líkt með tímanum okkar núna og uppgangstíma fasismans í Evrópu
0: það meira en að sé líkt það bara, það alveg rosalegur uppgangur í fasisma í heiminum í dag þetta bara eins og 1934 það bara, Frakkland býður nú bara eftir því að kjósa Le Pen yfir sig og náttúrulega Ítalía komin og svo það náttúrulega hægri sveifla og Þýskalandi
1: Það erum við bara einum þingúlsbruna frá því að fasismi
0: hugsaðir
1: það er bara menn takið völd í bara Bandaríkjunum
0: Já, En já bara
1: hugsaðu það sé bara óþarfi að halda hérna gamla kerfinu gangandi.
0: Já er ekki menn að gæla við konungsríki í Bandaríkjunum núna þessir sem eru komnir lengst þarna með Trump sko. Að þetta lýðræði sé náttúrulega bara til óþurftar og trafala. En hugsaðu bara ef að þetta raunveruleikinn að semst Frakkland og Þýskaland myndu bætast við þarna Ítalíu með svona svakalega hægri sinnaðar stjórnir.
1: Hún líka mjög hægri sinni í Hollandi til dæmis.
0: Já, að þá erum við komin hans er látt 1934-5-6 en við verðum að eiga von.
1: Já, hérna þið vorum að tala um þessa kalla með svo Laxness sem að hann vildi breyta heiminum, fara í pólitík. Þú er aldrei látið þetta, þú er ekki sínt, þú er aldrei messað á fundi í dagsmún, eða hvað?
0: Nei, kannski ekki, jú, ég held ég að örugglega, ég oft verið hérna beðin að vera með einhver erindi hjá BHM eða BSB eða eitthvað svona sko.
1: En ekki sem bóðið fram sem leiðtoga hreyfingarinnar?
0: Nei, ég hef náttúrulega mjög mikið áhuga á þeim málum öllum, en nei, það verið aldrei hvert að mér að
1: fara. Varstu sósíalisti þannig á 7. áratunum?
0: Sósíalisti? Ég bara var náttúrulega marxisti. Þannig að ég hef alla tíð verið bara marxisti og hérna með allir sem því fylgir sko þessum áhuga, lifandi áhuga á þjóðfélagsmálum og trú á því að það sé hægt að skilja gangverkið og með því að skilja það og getum að breyti þetta bara marxismin.
1: Laxness hann var að skrifa til að breyta heiminum og samfélaginu.
0: Já.
1: Hefur þú skrifað til að breyta samfélaginu?
0: Nei, ég myndi nú ekki ætla mér það, sko, en það eru tímanir svo ólíkir og ég man að Árni Þórarinsson bara einhver tíman þessa spurningu upp við Halldór í einhverju hátíða viðtali, ég man hvort að Halldór 75 ára eða eitthvað svo leis, en það verið 77.
1: Og sirpan hérna í sjónvarpinu mjög skemmtileg.
0: Já, mjög skemmtileg sirpan. Já.
1: 6 vitur held ég.
0: En Árni
1: bendi þetta gat sjónvarpi gert ekki landa.
0: Já.
1: Laxness 75 ára og skellum í hérna 6 vitarsleiti.
0: Já. Ég meina ríkisútvarpið náttúrulega hefur sett rosalega ofan að þess leiti ef við sjáum bara hvernig ríkisútvarpið var 1944 þegar við verðum lýðveldi. Hvað ríkisútvarpið dekkar mikið svið, nær rosalega breiðu svið, það er náttúrulega eitt hituna, það er náttúrulega ekkit sjónvarpið ekki neitt, það er bara útvarpið er þessi svakalega sterki miðl og hvaðan gerir það vel hvaðan er á öllum póstum og virkilega hefur þennan metnað að vera svona meltandi stofnun á hún talaði ríkisútvarpið sem háskóla þjóðarinnar og allt það sko að hvað þetta allt sem mann hefur nú skroppið saman verður að segjast.
1: En ég greið fram við verið Árni Þórarinsson spurði Laxness.
0: Já, hann hérna, hann tók merkilegt viðtal við hann í Vísi, Árni var nú ritstjóri hann Helgablaðs Vísis, þetta var í Helgablaði Vísis, og hann einmitt minni mig að bera upp þessa spurningu, sko, og Halldór að segja, sko, þegar hann að fara þarna þessar sveitir, og hvað þetta eru tragiski tímar. Þetta eru svo tragiski tímar, segir hann, en núna eru þeir bara farsakendir. Þannig að það náttúrulega svo ólíku saman að jafna hvað þetta varðar sko, kjör fólks þannig á 3. og 4. áratugnum eða þá í dag, það bara svo allt annað. Ég veit ekki eiginlega hvaða, þú veist, ef maður að reyna að finna eitthvað svona alls er tilgang fyrir því sem maður að gera, það einhvern veginn. Ég veit ekki hvert á að leita, þetta bara eitt, þetta bara partur af því að draga andan og lífa þar. Það er eitthvað neina að það er þessi þáttaka sem að maður eitthvað neina, maður telur sig vera allavega þáttakandi í einhverju stóri atburðarás með því að skrifa.
1: Og þú skrifar enn?
0: Já.
1: Þið var alla daga?
0: Alla daga. Frá mótni.
1: Til hátíðis?
0: Til hátíðis. Þú
1: sinni síðan bréfaskriftum eftir hátíðis, eins og Laxness?
0: Nei, en voðalega mikið skipt þessu sko í einmitt að skrifa og þýða. og svona þessar þýðingar mínar eru yfirleitt einmitt þar svo kærkomið eftir að maður eins og undin tuska og hugmyndasnauður eftir að vera búin að vinna við rítstörf og þá svo þægilegt að og vissan allt léttir að fara yfir þýðingar vegna þess að það svo mikið handverk það svolítið svona eins og að grafa skurð sko þannig að mér finnst þægilegt að hafa það sama sko
1: annur heilakvöld
0: já, frumsemja og að þýða en síðan bara fullt af öðru og það náttúrulega, maður bara á kafi náttúrulega í sínu persónulega lífi, það ekki lítið sem að það ekki stór þáttur það ekki lítil þáttur af manns lífi sem bara fólki í kringum mann og ástvinnum manns og barnum manns og barnabönnum manns og allt sem því fylgir skýrnir og fermingar og ammæli og hátíðir þannig að það náttúrulega bara stóri hlutin sko, sem tekur við þegar maður stendur upp frá skrifborðinu.
1: Ertu ekki komin að þann aldur að þú eftir að vera að skrifa endurminningar þinnar? Eða svona að því að ekki endilega til þess að hérna, vera eins og maður eins og lítir áðan sem að væri með svona gropp eins og Magnús Stefansson heldur er það, það er eitthvað við þegar maður eldist að þá fær maður svona svolítið aðra sín á ævinna og sem að mér finnst alltaf gaman að lesa
0: Já, ég held að
1: Þetta er uppáhaldið mitt að lesa er svona endurlitsbækur
0: Já, ég held að þetta er mitt fylgi aldrinum Ég var nú að hlusta á viðtal við hann Gyrði Elíasson í Kiljunni síðustu
1: Hann fyrir hann að skrifa sjálf á sig
0: Já, hann sagðist fyrir að skrifa sína endurminningar og ég held að það einmitt komið til maður með árunum og þá náttúrulega sko þetta er svolítið eins og að klífa fjall það getur sagt sko þessir höfundar sem maður var hrifin af Þórbergur og Halldór og Hemingway og allt þetta sko þetta svolítið svona eins og fjall og það þetta horfa á fjall út gluggann en það líka þetta klífa fjall og leiðum að fyrir að klífa fjall þá bara opnast nýjar og nýjar sýnir og eitt leið af öðru og ég held að með árunum líka þá maður komin með ákveðna yfirsýn maður hefur kynst fólki sem horfið af sjónasviðinu sem hafði mikil áhrif á mann og maður langar til þess að fjalla með þetta fólk og kynnin með þetta fólk maður hefði aldrei gert á með þetta fólk var á lífi en þegar að það fallið frá þá kemur það öðruvísi til maður
1: En það var að tala þitt fólk?
0: Nei, ég bara að tala samferða fólk
1: Já, er það ekki að tala að byrja á langa veðinum?
0: Nei, ég hef nú oft fjallað hérna á minn og ömmu og það allt saman, sko, og ok, en ég hef bara að meina svona samferða fólk, sko, sem að maður naut bara þess ávinnings að kynnast, sko, og lifa sig inn í og er núna horfið af sviðinu. Man hefði aldrei dótt í Já, man hefði aldrei dótt í hug að vera fjallað þetta fólk á meðan það var lífs. En núna þegar það farið að þá kemur upp þessi kvötiða tilfinning og að þessi fjarlægð líka sem að væri gaman að láta þau njóta eða reyna framkalla þetta fólk eða þessa mynd sko.
1: Stundum listamenn þegar þeir skrifa svona endurminningar að þá skrifa þeir eiginlega sköpunarsögu sína. Hvernig varð ég sá sem að ég og er að reyna að rekja áhrifin sem urðu fyrir og hvað varð til að þetta fyrirbrigði sem að ég og hef skrifað þessa bækur eða sungið þessi lög eða hvað sem var til þú er eftir ekki auksum slíka bók
0: Ég hefði að ósjörnátt myndið að verða slík bók ef að ég færi út í þá salma og þetta er alveg rétt sem hún segir að svona æfisögur rithönd að fara einmitt út í þetta og ég meina Þórbergur náttúrulega í suðursveitabókunum framkallar þessa stórkostlegu æskumynd sína sko og þar kemur þetta einmitt inn í þessi löngunast til já ekki kannski endilega skrifta heldur til fræða að botna í veröldinni nú Halldór að skrifa náttúrulega hans svana söngur mjög merkilegur hann búinn að skrifa þessa skáldsögur og þá setur hann punktan og skrifar hann fjögur rit sem eru bara hans ævisaga og í túninu heima, fyrsta bókin hún fjallar mjög mikið þetta hvernig hann varð þessi rithöfundur og það sem að hafði áhrif á hann og það sem hann var að lesa og síðan það sem hann var að skrifa sko.
1: Sem kannski ekki svona upphafning en þá þetta að segja sko, hvernig varð þetta undur til sem ég og þá ég í merkingunni að þetta að allt sem hann hefur dregið í gegnum sig með því að horfa á heiminn sem þú veist eitthvað svona undur af því að þú veit að tala upplifunni sem hefur orðið að bókum og öðru slíku að þá eitthvað leitt eru menn að reyna að ráða þessa gátu hvernig gat þetta undur orðið til sem ég fekk að njóta eða eitthvað með það sem hætti en maður vill hafa svona eilítið upphafið
0: Já, já, sko það endalaust að finna einhverja svona upptakta sko, ég bara, þú veist bara ljóð að segjum skáld eins og Tómas Guðmundsson þú veist, maður bara las hans ljóð og þau bara fóru hans straumum og þetta bara eins og hérna að verða nikotinisti eða alkoholisti eða eitthvað þannig að þú kemst þannig í tæri við einhver efni sem að uppljóma þig eða upptendra þig og þú ánetjast og þessi skáld eins og Tómas Guðmundsson og Steinn Steinar það var ekki lítið sem að gekk inn í þær veraldir sko og
1: sem eru stórkostlegar því þú varst að tala smæð mannsins í alheiminum að þá náttúrulega eitthvað undur við það að við þyrftum ekki að heyra nema sko kannski 3-4 orð til þess að vita að þannig Tómas þannig Steinn þannig Laxness þetta eiginlega stórkostlegt að þetta sandkorn í alheiminum geti búið til svona sjálfstæðan heim
0: Já, já, það er svo margt sem að hefur áhrif á mann, sko, ég nefndi hún bara til dæmis Magnús Stefinsen, þetta litla hver, hvað það upptendraði mig og ég get líka nefnt til dæmis bara eins og þessar tvær bækur sem voru gefnar út með bréfum Ingibjargar Jónsdóttur, móður Gríms Thomsen, húsmóðurinn á Bessastöðum og það allt saman, þetta minn með tvö bindi sem eru bara sendibréf og að kynnast þessum verkum, kynnast þessum heimi og kynnast þessu tæra máli og þessari stílsnilt þessara konu að það er ekki lítil áhrif sem að það hafði á mann þegar að það barst manni sko en skrítið að skólakerfið ferði manni þetta ekki þetta var ekki skólakerfinu en var uppgötvað þetta bara setna og eigin spýtur sjálfur Heyrðu, en hérna, í, sko, það sem að Haldur Laxness...
1: Eins og maður sagði?
0: Já, sko, Haldur Laxness, hann sagði einhvern tímann að spyrir hvað væri mikilvægast það fyrir rithöfund og sem rithöfund þyrfti að hafa og hann svaraði góðan rass. Já. Og nú erum við búin að sitja hans í lengi og hérna, ég með ágæta rass.
1: en, það hérna í línulegri dagskrá og þá voru dagskráleiðir hafðir sko kannski bara 20 mínútur eða hálftími.
0: Já.
1: En á tímum svona podcast þá hérna opnaðist svona ný gátt þannig að podcastið var miklu lengra og þannig að þetta orðið helsta hérna aðalsmerki góðra spyrla en það var góða rass.
0: Já, eða viðmælenda.
1: Eða viðmælenda.
0: Já.
1: Við erum sitt hérna og spjalla æði lengi og reynt svolítið komast hjá því að tala ekki of mikið um Pétur Gunnarsson sem þú sagðist verið búin að tala nóg en samt höfum við svona tala svolítið um heimsmynd og ferðalag þitt og sín þín af aðra fólk en ég held að við höfum kynstir ágætlega
0: já.
1: Þessu spjalli.
0: Já, já.
1: Ég ætla bara að þakka fyrir að hérna fá því hingað í heimsókn.
0: Ég þakka sem er leiðis, takk
1: og hlustundu þakka ég fyrir sem hafa staldrað við og hortað en hlustað á samtala okkar og breytt í fjölmönum framundan er helgadagskrá samstöðurnar hérna eftir þá kemur Björn Þorláks og Oddný Eir og verum með svona úrvals þátt taka ýmis viðtöl úr öðru þáttum og ræða saman á nýjan hátt og spjalla eitthvað það og svo á morgun að þá þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils, hann byrjar hérna 12.40 á morgun, hvað eitthvað til að fylgjast með því en annars segi ég bara góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sæl og verið velkomin í svo kallað helgispjall sem við höfum hérna á helgar við rauðaborðið þar sem við byggjum fólkum að koma og svona rappa við okkur á heldur persónulegri nótum en kannski venjulega til mín komin mjög góður gestur það Gyrðir Elíasson rithöfundur og myndlistamaður og þýðandi og já, ég mislegt annað mætti nú kannski titla þig, hvað svona helst mætti ég titla þig
1: Ætlaði sé ekki þetta bara
0: Þetta helst
1: maður er ég náttúrulega lengi stund af þýðingar með fram frumskrifum myndlistin hefur nú komið seinna til en svona síðustu 10 árin hefur hún verið töluvert stór hluti af mínum starfsvettungi þannig að Jú, það þetta þrennt.
0: Og svo ertu svona náttúru unnandi eða svona náttúru barn, má segja, er það ekki? Það svona stór hluti af þinni tilvist, er það ekki eitthvað deginn að vera, eða maður finnst þess að þú flytur og þú ert oft í svona nánd við náttúruna?
1: Jú, mér finnst það er það aldrei nauðsynlegt fyrir mig. Bæði hvað var það skrifin og myndlistin að tengja mig við landið í kringum mig og náttúruna og aðeins utan við hef manngerða
0: og hvað það svona hvernig, hversu markvist það hjá þér eins og í vinnunni sko, ertu raunverulega ferðu reglulega göngutúra alltaf eða ertu eitthvað nátt þú veist hugsar það svona beinlínis að tengja við náttúruna eða gerist það bara sjálfkrafa
1: þetta gerist nú einhvern veginn sjálfkrafa ég held maður sé nú bara eiginlega fættur svona en Já, ég fer daglega í göngutúra og fæ oft hugmyndir og innblástur finnst mér í þeim sko þannig að Halldór Laxness sagði nú í stengu tíman að mann dytt aldrei neitt almennilegt í huga á gönguferðum það ekki mín reynsla ég svona frekar myndi ég taka undir með Nietzsche sem sagði að sé dytti aldrei neitt almennilegt í huga nema á gönguferðum.
0: Já, þetta nú svona þegar þetta skipta bara rithöfundum í tvett kannski.
1: Já, þá má ég að segja það. Og ég alveg klárlega í þeim hópi að gönguferðir svona vekja hjá mér. Hér áður sko, þegar maður var yngri þá var maður alltaf með vasabók tilbúna og dróa hana bara beint upp og skrifaði í hana en það nú orðið svona með árunum að maður svona setur þetta bak við eirað manni þetta eitthvað í hugu sé svo til hvort maða þegar maður kemur heim
0: Já
1: Tjekov saði nú íst einhver tíman að sko, það sem maður myndi ekki á hvern tíma það væri bara allt í lagi að það gleymdist
0: Nú, já, ég skil
1: Svo maður lætur það bara ráðast
0: Já, þú ert ekki með einhver svona minnistækni eða svoleiðis að svo setur það ekki einhvern veginn markvist bak við eira þannig að þú munur það
1: Nei, ég svona Ég ekki með neinar töfra formúlur til að halda þessi til haga. Það verður ég bara svolítið að ráðast hvort að
0: þetta er tiltækt
1: þegar ég kem tilbaka.
0: Þú ert svona bæði, kannski einhverju leiti markvis, er það ekki í þínu vinnulagi og reglufastur, en svo ertu líka svona tristir á, ég veit ekki, innsæið og andagiftina og tilviljunina og eitthvers konar þetta flæði og reyfingu í göngunni og í vinnulæginu sjálf, er það ekki?
1: Jú, þetta fer svolítið eftir hvað maður er að hverju maður er að vinna þegar að maður er kannski að í svona einhverjum ljóðafasa þá er það náttúrulega svolítið öðru vísi maður vinnur það ekki alveg svona eins og skrifstofuvinnu en Úlaf Háke talaði nú að hann einhvern tíðan sett sér að markmið að yrkja ljóð á dag og það er auðvitað alveg hægt að fara í þannig gýr og vera bara tiltölulega reglulegur í sinni nálgun og það koma alveg þannig tímabil hjá mér en yfirleitt eru nú þessir tímar þar sé ég meira inn á þessari sem sagt ljóða gerða þá verður það svolítið óreglulega en yfirleitt yfir daginn maður nú að vinna einhverju öðru líka maður þýðir með fram og gerir kannski myndir líka og stundum koma kannski ljóð þegar maður er að gera myndir.
0: Já.
1: Og það getur líka verið öfugt að maður fá hugmyndir að mynd þegar maður í yrkingum. Mm. Þetta svo stutt á milli. Og fyrir mér til dæmis myndgerðin eiginlega ég vinn hana svolítið svona augnablikskennt og hún eiginlega bara ljóða á norða.
0: Þú komst svolítið svona út úr skápnum sem myndlistamaður var ekki fyrra þegar þú bara varst með sýningu fylltir heila skemmu af myndum. Það var náttúrulega svolítið óvenjulegt svona því að þú kannski þetta, einhvern hátt að skora á hólm þessa svona fínu listamessur og gallerí og þennan svona lista heim. Þetta var mjög persónulegt eins og þegar þú kemur fram á ritvellin. Þá náttúrulega voru því að gefa út bækur sem voru svona tóldi óhátíðlegar.
1: Já. Jú, þá voru ekkert margir sem vissu að ég hafi verið að gera sko myndir. Þannig að það kom nú ábyggilega mörgum tölvöld óvart og líka umfangi.
0: Já, já, ég veit ég þessu margar.
1: Margar myndir.
0: Þú vinnur
1: einhver kom þarna inn á sýninguna og sagðist að búist við að sjá svona kannski 20 myndir en það eru voru 1200 þannig að það var alltaf þetta var svolítið öðruvísi en ég hafði náttúrulega verið að gera myndir svona bara á þess að vera nokkuð að tala það í svona 10-15 ár kannski
0: og þú náttúrulega elst upp sem barn myndlistar manns, pappiðinn er myndlistamaður og þannig að þú ert venur komiðinn á vinnustofuna væntalega
1: ólst nánast upp á vinnustofu hans þannig að Það hefur náttúrulega áhrif eins og þú
0: Já.
1: Þekkir bara sjálf sem dóttir myndlistar.
0: Já, það hefur áhrif kannski en maður átti sig ekki á þeim áhrifum fyrir en svolítið seint eða kannski að því maður gengur að því sem vísum mann finnst það bara svo eðrilegt.
1: Já, en svo getur þetta einhvern veginn skotið um kollinum svona löngu seinna.
0: Já.
1: Að ég fram að þessu fyrir kannski já, 10 árum þegar ég fer að fást við þetta á alvöru þá hafði mér ekkit svo mikið dott í huga ég myndi fara að gera myndir fyrir sjálfan mig þannig og hvað þá að fara að sína ég hafði áhuga myndlist og skoðaði mikið myndlist en að yrði einhvers konar svona að það tæki svona mikið plás á samt skrifunum það hefði mér valla dótt í hug
0: Þetta var sko næstu eins og svona jarðhræringar eða sprenging eða hvað er að svona eldgoss þegar hérna málningin flæðir hjá þér og þú ert byrð þá akkurat á bara háhita jarð hvað er þetta, jarðhræringasvæði
1: Já, já, þetta er þegar ég er þarna út í garðinum út á Reykjanesinu Og það var eiginlega Reykjanesin sem gerði mig að myndlistamanni. ég bjóð þarna í 7 ár, nýfluttur í bæin núna sem satt. Mm. Og það eitthvað við þetta svæði sem að höfðar til manns myndrænt. Þó það sé svona bert og berangurslegt að mörgu leiti. En það eru þessi frum element þarna, sjórinn, steinarnir, grasið himinin, bara þetta einfalda, það svo merkilegt hvernig það virkar á mann maður hefði kannski haldið að þetta væri eitthvað sem kveikti ekki sérstaklega neitt á myndrænu en nú er það staðreynda ýmsir íslenski myndlistamenn hafa sótt innblástur á Reykjanesið og farið þar að mála það og ýmist dæmi það og Gunnlaugur Skífing er nú gott dæmi það
0: Já.
1: Grindavík og myndirnar hans og
0: Svo er fleiri og fleiri líka, sko eins og margir málað álfa og þannig að telja það sem ekki kraftur ekki bara í jörðinu heldur svona í það sé ykkur bara alls konar kraftur þarna á Reykjanesinu er það ekki svona mistískur kraftur
1: menn hafa margir þarna dálítið mistíska sín á þetta svæði og þarna hafa nú verið frægir mystikar eins og svo Una
0: Hvaða Una?
1: Hún var miðill og spákona og mjög þekkt á þessu svæði og reyndar bara víðar það var mér sér að gerður einhver BBC þáttur um hana
0: Og fannst þú fyrir svona líka?
1: Ég veit nú ekki, ég myndi nú kannski ekki lýsa því þannig, ég nú ekki skyggnið að hef neinar sérstakar svona gáfur, en það vissulega kraftur á þessu svæði og þannig ertu með náttúrulega Snæfellsjökulinn í garðinum með stórum staf sem að vitni nú í heiti á smásagnasafni Ísaks Harðarsonar og það vissulega svolítið sérstakt að hafa jökulinn svona nálættis á þess að vera á Snæfellsnesinu sjálfu því hann verður mjög fyrirferða mikill þarna í vissri birtu.
0: Já, hérna. En varstu ekki, voruð þið ekki trætt þarna þegar að, ég meina þið bara búið, þið eru þarna akkurat þegar að, ég meina hvað í gegnum þrjú eldgoss eða?
1: Já, eitthvað svo liðis eða fleiri.
0: Fleiri, já, vel, já.
1: Nei, ég fann aldrei fyrir þín eitt að þetta nú, svona telst nú örugt svæði jarðfræðilega þarna.
0: Nú þar sem þið ykkarðir?
1: Já.
0: Já, já. Ég nefnilega þorði ekki að koma þarna þegar að sýningin var, mér langaði þess að var síðasta sýningahelgi og þá var fólk vara við því að fara út á Reykjanesið. Ég tók því bara mjög hátil og fór ekki, en svo ég bara í kvöldfréttunum að það var bara full skemman hjá þér að það var fólk hafði bara alveg flikst þarna og ekkert verið að pæla í þessari hérna.
1: Við vorum, nei, það var alveg ábyggilegt, það var sko hægt að segja það því að Það var gjörsamlega yfir fullt.
0: Var þetta ekki furðulegt að vera allt í nú komin í þetta hlutverk að vera að taka móti fólki og fólk vildi kaupa myndir, þar voru nú ekki dýrar.
1: Nei, jú, það var svolítið einkennileg upplifun og svona einhvern veginn óvænt því að ég hafði nú, þó ég hafði ákveðið að halda þessa sýningu þá, bjóst ég nú bara við svona mest heimamönnum og átti nú allan vona því að vera ég fær eitthvað að selja myndir ég setti ekki einu sinni upp verðlista eða neitt og ég átti ekki tón og neinu sérstökun og mér varst bara gaman að gera þetta
0: Svo er það bara, það var bara rífist suma myndirnar frétti maður
1: að... Ég þetta fór fram úr björtustu vonum er ótt að segja.
0: En lamaði þetta nokkuð myndlistamanninn í þér hefur þú haldið áfram að
1: Já, ég hef alveg haldið áfram að gera myndir og mun halda því áfram
0: Og ertu kannski komin bara með alþjóðlegan myndlistarferil og...
1: Nei, það er ekki slíkt.
0: Nei, ég segi það ekki á neinum, ég segi ekki á neinum gagnrinn, en ég meina það væri bara auðvitað, það væri auðvitað skrítið ef þú myndir bara lenda inn í því að þurfa að fylgja myndorum eftir allan heim.
1: Já, nei, það er nú ekki gerst, við ekki hún á því, þú hafi kannski einhverju fáinir útlendingar keft myndir að þá er það nú alveg, En það sko, ég hef engar sérstakar væntingar einhvern veginn í kringum þetta. Mér finnst þetta bara skemmtilegt að gera þetta. Og það sem Emerson sagði einhvern tímann að verðlaun fyrir verk væri þá ég hafa unnið það bara.
0: Já.
1: Það eiginlega nægir mér þannig laga. Jú, ég get alveg hugsa mér að halda aðra sýningu einhvern tíma.
0: Jú.
1: En...
0: halda sýningu og gefa út, það skiptir máli en svo kannski hitt að það seljist í bílförmum, það kannski er kannski minna atriði eða svona
1: Já, það er náttúrulega eitthvað sem að var líka bara ekkert inni á kortunum hjá mér, það var svo frálitt
0: En líka meina með þína bækur sko, því að þær hafa náttúrulega notið þú hefur notið alveg gríðarlega mikillar virðingar sem rithöfundur og rithöfundur og ljóskáld og eiginlega getur ekki nokkuð maður hermt eftir eða þótt að kannski margir að vísu reyna herma eftir þér að þá sér maður en þá er það eiginlega ómögulegt sko, að leika það eftir þín svona stíl og þína nálgun og skrif og sín, já en þá var stundum sagt sko að þú værir fyrir þessa fáu eða þína bækur í gamla daga sko þetta voru ekki bækur sem seldu sko svo voru metsölu bækurnar, voru aðra bækur en svo að vísu hefur þú dottið stundum inn í svona að verða svolítið vinsæll höfundur hvernig horfir þetta við þér núna svona þegar voru orðin svona næstu því gamall og vitur hérna, þegar var þetta væntinga bókmænta heiminn og væntingan þessi þú persónulega hafðir hvernig hefur breyst í því sambandi
1: ég hugsaði aldrei einhvern veginn sölutölur og slíkt. Mér fannst það ekkert skipta svo miklu máli og enda voru þær eftir því. Þær voru ekki háar og hafa sjaldnast verið. Það voru sem sagt eins og þú segir undantekningar þegar til dæmis milli trjána kom út sem hann fekk nú Norðurlandaráðsverðlaun. Mm. Hún seldist umtalsvert meira heldur en aðrar bækur. Svona eins og gengur þegar eitthvað vekur sérstaka athygli á bók. En oft hefur þetta nú verið bara skipt einhverjum hundruðum kannski. Það sem maður hefur selt að bókum og mér hefur yfir bara fundist alveg nóg þannig laga.
0: En þrýstingur frá forleggjurum, þú veist, að þú skrifaðir, manstu eftir einhverju slíku, að svona þú ættir að skrifa öðruvísi til þess að ná til fleiri og svo leir?
1: Ég var nú alltaf mjög heppin með og hef verið heppin með útgefendur að þýleti til að þeirra var bara ekki verið með neina pressu á slíkt, heldur bara viðurkennt að hver maður mætti hafa sinn stíl og sína nálgun og það var ekki til neins að vera að reyna að breyta því.
0: Nei.
1: Þannig að ég eiginlega, nei, ég kannast ekki beint þess líkan þrýsting.
0: En svo er þetta verðlauna, þessar tilnefningar og verðlauni, svo þú segir, milli trjána var, hún fekk Norðurlanda verðlaunin, bókmynda verðlaun Norðurlandaráðs.
1: Já, 2011.
0: Að því að ég hef stundum verið að tala með hérna við Vigdísi Grímsdóttur í okkar bókaspjalli sem við ætlum nú einmitt að ræða við þig þar og vera með allar því að þetta er náttúrulega rosalegt magna bókum sem þú hefur gefið út.
1: Já, þetta er rúið tölvöld magna.
0: Já, byrjuð að tína til, sko. Já, stóran hluta því, þetta er alveg bara bunkar.
1: Já.
0: En svo, já, forfölluðust við Vigdísi í spjallinu þannig að þú varst svo góður að koma í helgispjallið í til mín en þá byrjuð nú fór í hvar var ég aftur stödd í spurningunni Já, þá hefur við svolítið verið að stundum að ræða við þá sem eru tilnefndir til verðlauna og ég var með einhvern svona fílupúka skap að segja að mér finnist einhvern veginn ekki til svona verðlaun.
1: Já.
0: En á hinbóin sér maður að þau virka þannig, maður náttúrulega tekur eftir ef einhverju tilnefndur og þá kannski einmitt sem blaðamanneskja þá eru auðveldar að kalla þannig í viðtal og þar þetta virkar og þetta sem svona mikil kynning.
1: Já, verðlaun hafa náttúrulega svona fleiri en eina hlið. Þau, eins og hún segir, þau geta vakið athygli á bókum og það getur bara verið mjög gott. Það er góð bók sem að liggur fyrir að hún fái eitthvað sviðsljós þannig. En oft finnst mér nú kannski að þetta skipta ekki svo miklu máli einhvern veginn. Og ég til dæmis sjálfur leita ekki sérstaklega upp í verðlaunabækur til að lesa. Mér finnst bara miklu skemmtilega að ég vil að finna bók fyrir sjálfa mig á þess að mér sé vísa á hana með einhverri auglýsingu eða einhverri sérstakri kynning á því að þetta sé marg verðlaunu bók.
0: Já.
1: Þannig það er ekki fyrir mér neitt svona ekki úrslita atriði.
0: Hvernig leitar þú að því þú átt nú stórt safn bóka? Já. Og ansi svona einstakt má segja að þannig eru einmitt kannski vandfundnar bækur hvernig svona leitar getur líst í eitthvað því grúski eða því er þetta bara eitthvað svona eins og snuður svona sem hún ferði snuðurgýr?
1: Já, þetta er búið að kosta mikla leit á Amazon og annars staðar. Mm. Ég nota eiginlega allar netbókabúðir heimsins sem að komast á kortið sko og það er eins og þú segir það er ef maður er að leita einhverjum svona bókun sem hafa ekki endilega farið hátt, það getur verið bara mjög erfitt að ná í þeir og það getur verið dýrar og þá sérstaklega við þetta málverka bóka samsí á og það kostar mikið erfið að ná því saman. Ég margar að þeim bókum eru mjög fágættar og ég er hins að búin að kaupa allt og mikið að bókum. Það er alveg ljóst og sérstaklega þegar maður flytur eins og núna
0: Já.
1: Þá finnum maður það að þetta náttúrulega bara ein tegund að geðbilun og ég veit ekki hversu alvarleg en svona

0: og að lesa á skjá einhverja glefsur, einhverju bók þú verður að vera með bókin í höndinni og flettin það ekki svona til þess að
1: mér finnst það allavega og ef mér líkar bók þá langar mig til að eiga hana og hafa hana hjá mér en þetta hefur nú kannski breyst svolítið síðustu árin, þessi ástríða kannski hefur já Þetta ekki eins knýjandi, finnst mér að ég þurfi nú endilega eignast þess og þessa bók einhverjum nauða fágæta.
0: Nei.
1: Þannig að það orðið svolítið öðru vísi. Mér finnst orðið allt í lagi bara fá lánaða bók eða já, afsafni eða hjá kunningja og lesana og skilinni og þarf ekki endilega að hafa hann alltaf hjá mér sko
0: Nei, en ef hún góð, þetta... ef hún mjög góð þá kannski
1: Já, þá rattar hún yfir dísafnið og þetta kostar náttúrulega til dæmis bókasafn kostar mikið vegpláss á kostnað myndverka
0: Já
1: Það getur verið bara mjög erfitt að koma upp myndum og heimili það sem að meiri hlutin fyrir undir bókaskápa
0: Já, einmitt
1: og fyrir mig sem er að gera myndir sjálfur og á bróður og föður fyrir myndlistar menna þá er þetta ekki alltaf auðvelt
0: Nei, nú má bókasafni fara að vara sig þú ert farin að sjá þetta líka frá þessu sjónarhorni en þú hefur nú notað oft sko, eða nokkru sinnum allavega myndir tréristur ekki pappa þins
1: Jú, ég nota bæði myndir hans og bróður míns og fleiri
0: Já.
1: Bróður sonar míns hann gerði myndir á hérna þessar tvær bækur sem komu 2011 og þar af sem satt var önnur þeirra milli trjána sem Já. Fikk velun
0: Bróður þinn nökkvi er ekki
1: Jú, nökkvi ljósmyndar og ég hef líka notað mynd eftir
0: Já.
1: Hann
0: Já.
1: Kápu og svo það Sigurlaugur
0: Já, Sigurlaugur
1: og síðan bróður sonur minn Rökkvi sem hefur verið að gera myndir
0: þannig já.
1: Þetta hans margir í familíun sem eru svona með þetta myndlistargin
0: Já og náttúrulega í skrifum þínum þau eru mjög myndræn má segja þannig að
1: hvaðan ég var alltaf gengið svona út frá einhvern veginn myndrænni Já, þetta, ég svona einhverja myndræna nálgun yfirleitt í.
0: Já. En segir mér aðeins með, sko, mér langaði að spyrja aðeins meir bókasöfnið og bókasöfnunina, sko, en eins og ég svona, þegar það gaman að spjalla, þá sé maður svo nokkra möguleika og halda áfram í spjallinu og ég er verða líka að spyrja þeim ef það eru svona margir í fjölskyldinu með þetta, þessa eiginlega myndlistar eiginlega þrá í sér, sko. Veistur okkur hvaðan hún sprettur, hefur eitthvað maður pælt í því, sko. Hvaðan þetta kemur svona inn í fjölskylduna?
1: Sko ég held að faðir minn hafði hún fengið áhugan vegna þess að Kjarval og sem sagt afi minn voru miklir vinir og eiginlega ólust upp saman og það var bara á næsta bæ, Kjarval var á næsta bæ
0: á
1: Borgarfirði Eystri og áhugin kviknaði ábyggilega bara strax í bernsku hjá pappa við það að með þeirra vináttu og svo þegar Kjarval var að koma auðvitað á Borgarfirði seinna orðin þekktur myndlistamaður og var að ganga fjörur og tína steina og sína af sér náttúrulega allskins hegðun sem var ekki normal á þeim tíma og allra síst á svona stað og það fór ekki tjá því að þetta vekti athygli drengs og ungs manns
0: og var afiðin þá eitthvað byrjaði hann að fást við myndlist líka eða?
1: Nei, hann gerði það ekki Nei.
0: En þeir voru vinir og
1: Já.
0: Og það var hérna kofi þannig að hann var með einhvers konar svona vinnu skjól, hann Kjarval
1: Já, það var uppi reyndar á héraðinu í Hjaltastaðingá
0: Já.
1: Þar var hann með lítinn kofa þar sem hann málaði en þá fór hann oft niður á Borgarfjörðu og fór meiri segja einu sinni á bátnum sínum

0: á milli yfir.
1: Vá.
0: Og hann gemdi bátinn alltaf þarna upp frá þó hann væri langt upp í Hjaltstaðing og gemdi hann við húsið.
1: Og hann það
0: en ef ég fer rétt með þá, þá sildi hann hún niður Selfljótið og síðan út fyrir Björginn og inn á Borgarfjörð. Ég skusti einu sinni.
1: Háska för kannski svolítið.
0: Já, merkileg ferð. Ég held að þetta hafa nú verið alveg sko koppalogni og góðu veri sem hann fór. Þannig að það var kannski ekki þannig háska ferð en...
1: En Borgarfjörður eystri náttúrulega svo opbóðslega fallegur og dyrfjöllin og... Þetta, það kannski bara líka fegurðin sem hefur hérna, svona, starfað svona á ykkur.
0: Já, þetta náttúrulega mjög sérstæður staður, Borgarfjörður. Og þegar að gott veður, þá eru fáir staðir. Fallegri má segja þeir að þetta náttúrulega svo litríkt svæði, þetta mestasta líparitt svæði landsins, held ég fari rétt með. Starra en Lónsöræfi til dæmis. Að því leiti til, hvað líparíti var þar og þar að leiðandi náttúrulega mjög litríkt og öll form gerð mjög fjölbreytt í fjöllum og þannig að mér finnst alls ekki einkennilegt að þarna skildi vaksa upp myndlistamaður eins og Kjarval og síðan pappi sko.
1: Og þú ólst þarna upp líka?
0: Ég var þarna á sumrin hjá af og ömmu, móður af og ömmu minni.
1: Hvar fættist þú aftur?
0: Ég fættist nú í Reykjavík. Já. En við fluttumst, fóldra mínu fluttumst á Sauðárkrók þegar ég var bara 2 ára gamall.
1: Já.
0: Og þar elst ég upp.
1: Já. Og það sem þú kynnist Geirlaugi á Sauðárkróki?
0: Já, þar kynnist ég Geirlaugi í fjölbrautaskólanum.
1: Já.
0: Þegar hann kemur sem kennari.
1: Já.
0: Og það svona skipti sköpum fyrir mig að hann kemur þarna til. En það voru að vísu, þarna voru fleiri bókmenntamenn sem að þessi skóli var býsna merkilegur í upphafinu og þarna voru bókmenntamenn eins og Bragi Halldórsson, Baldur Hafstað og fleiri.
1: Já.
0: Þorsteinn Broddason heitinn og þetta var hvetjandi umhverfi og svo kemur Geirlaugur þarna einhvern tíma þegar ég hálfnaði með námið og er náttúrulega maður vissi svona aðeins á honum sem skáldi en það var ekkit mikið meira en það þá en svo kynntist ég honum bara mjög vel og hann hafi mikil áhrif á minn feril og það ég skildi fara út í þetta en síðan voru sko þá voru bókmenntir í minni fjölskyldu sko, til dæmis föðurbróðum við var rithöfundur, Ármann Halldórsson mjög góður rithöfundur á þjóðlega móta skrifaði margar bækur þjóðlegufræði og hann hafði heilmikil áhrif með sínum bara sínu talið bækur og að fræða mig
1: Býtu, það er föðurbróðurinn?
0: Já, það er föðurbróðurinn.
1: Alveg, já, þannig að það er ennþá eiginlega föðurfjölskyldunni.
0: Já, það var þetta er hún svo var aftur kannski meiri músík í hinni
1: mömmu megin
0: já, ég erði nú ekkert að þeim hæfileikum nefum bara ég afskaplega gaman að hlusta tónlist og hef safnað tónlist svona álíka og bókun
1: er það álíka alveg?
0: Já,
1: vínir plötum þá?
0: Nei, mest geisladiskar ég löngu hættur í vínilnum sko. Ég hef ekkert farið aftur í hann eins og margir
1: nei Og hvers konar tónlist helst svona?
0: Það er nú mest klassik og jazz og svo svona gamli blúsin áður en að var rammagnar. Það er svona það sem helst að segja hlusta og annars hlusta maður og allt tannilega.
1: En mömmu, hvaðan er mamma þín ættuð?
0: Hún er ættuð úr Lóndafirði. Hennar fólk kemur úr Lóndafirði. Já, sunnaði Borgarfjörð. Og svo líkja ættirna niður á Seyðisfjörð og
1: Ertu þá alveg austfyrðingur? Sko,
0: ég er alveg austfyrðingur. Föður fólki sem sagt að Borgarfjörð líka og svo ofan að héraði úr Hjaltastaði þingáni og þannig að ég er já, allt mitt fólk er þarna frá þessu svæði.
1: Líður þið þá ekki eins og þú sért svona heima, að þú komir heima að fara austur á land?
0: Jú, þannig lagað, maður finnir náttúrulega þessar sterku rætur. Mm. En ég fer ekkit mjög oft austur samt.
1: Nei.
0: En maður hugsar auðvitað mjög mikið ánga.
1: Finnst þið gott að ferðast svona landið og ferðast heiminn? Er það mikilvægt fyrir þig?
0: Mér finnst mjög gaman að ferðast landið og ég náttúrulega horfði að ferðast tölvert í kringum bara starfið. Maður hefur farið erlendis varðandi upplestra og slíkt en ég engin sérstakur ferðagarpur ég ekkit mikið að ferðast og eigin spýtur
1: Nei.
0: Bara til að ferðast
1: Nei.
0: Heiminn
1: Nei.
0: Þannig að ég ekkit endilega viðförlasti maður í heimi þannig en maður eru þetta komið hingað og þangað eins og náttúrulega bara allir Íslendingar í dag
1: En þú eru líka, ég man allavega eftir það var svona kannski eitthvað augnablik þegar að þú hefðir getað fyllt sem kallaði er að fylgja þínu ferli sko eftir með ferðalögum og með raunverulega meira kynningastarfi og svona kannski
0: Já.
1: Stíga þetta skref yfir í svona einhvers konar alþjóðlegan frægði eða feril eða svo leis og þú kannski
0: Ég hafði bara ekki nægilegan áhuga á því
1: Nei, það var einhver mótrú í þér hérna.
0: Það var einhver svo leis heldig Já, mér fannst bara þetta skipti mig ekkit óafbáðslegu máli að mér fannst að þetta mætti bara gerast að sjálfu sér að það ætti að gerast
1: mm.
0: og það hefur nú bara verið að gerast svona hægt og rólega
1: mm. Bekku,
0: en að við þetta verða ákveðin málsvæði útundan þegar maður fylgir því ekki eftir eins og til dæmis það nú bara til ein bók eftir mig á ensku og ég nú eiginlega búin að gefa upp alveg vonum að þær verði eitthvað fleiri því að Það svo erfitt að koma norrænum bókum bara yfir á ensku
1: Já.
0: Að það með ólíkindum að það þarf að ganga svo mikið eftir í
1: Já. Þetta mikil vinna sko að fylgja
0: Já,
1: svona eftir
0: þetta, og... Það nánast full vinna og mér fannst eins og að myndi bara taka frá ritstörunum sjálfum Já. Þannig að ég var ekkit að eltast við það og Ég veit ekki, þessi nokkur hundru sem að lesa mig hérna, mér fannst það einhvern veginn alveg. Eiginlega alveg nóg þannig lagað.
1: En hvernig finnst þér svona bókmænta heimur, svona, ef segjum bara í heiminum eða líka bara á Íslandi, svona, hvernig líkar þér við þann heim? Því þar eru nú kannski, bæði eru fólk, er fólk bara í sínu hodni að sinna sínum skrifum og svo leis, en og kannski kemur ekki svo mikið frá höfundunum, En kannski einhver staður utanfrá með ykkurum líka kapitalisma eða svoleiðis í bókaheiminum að
0: Já.
1: Það einhver krafa um svona þetta að þú fylgir
0: Já.
1: Eftir og búir til þennan frama og svoleiðis en svo eru þetta líka bara fjárhagslegt sko, ef þú ætlar að þú dettur eiginlega alveg úr lestinni þú heldist úr lestinni sem sagt varðandi að það geta lifað af þínum skrifum mæntarlega ef þið er alveg sama ef þú segir bara þessi allt í lagi séu bara nokkur hundur sem lesa
0: Já, maður er alltaf svona stundum hefur þurft að herða sultarólina það er alveg nokkur ljóst
1: Já.
0: En það er svipa með þetta og þetta sem hún spurður að áðan með erlendu að fylgja eftir erlendis að Já. Mér hefur bara ekki langað neitt sérstaklega til þess að vera alltaf að eldast við þetta að fara í fjölmlega og lesa upp og það er bara áhuga sem minn hafa einhvern veginn legið utan við þetta
1: Já.
0: Og mér hefur bara þótt nóg að skrifa einhvern veginn og bara vera það er alveg nóg sjálfum sér þannig lagað sko en þar með þetta auðvitað væri maður ekki að gefa út ef maður vildi ekki hafa einhvern hljóngrun það er auðvitað kannski ákveðin mótsögn í því en fjöldi lesenda skiptir ekki endilega öllu máli finnst mér
1: Nei.
0: Alveg eins og maður þekkir það að þegar maður les upp og það er kannski ekki rosalega mikil mæting en upplesturinn getur verið mjög góður eða sem sagt upplifunin að upplesturinn getur verið mjög góð þráttur í það
1: Já, þetta er einhver pressa svona, eða þú ætlar að fara sem höfundur að fara að spenna þig upp í að vera að safna og stækka lesendahópinn og sem oft er það sem ég kannski er eitthvað klaufalegan hátt að orða, það er þetta svona, það er kannski stundum einhver krafa til höfunda að þeir hugsi hugi betur að markhópnum eða svo leiðis og kannski maður svolítið gamaldags því litur mann finnst eins og það sé bara varla hægt að vera að skrifa og líka að vera einhvern veginn að hugsa markhópin að það sé bara verður að gefa og eins og í þínu tilfelli það einhver svona það einhver svona viska og það einhver óbúðslega sterkar tilfinningar í þínum bókum sko sem að ég segi fyrir mig maður varð bara ekkit samur þegar maður las þína bækur fyrst sko það er bara fylgja manni það breyttu maður sig einhvern veginn innra landslagi algjörlega og svona maður myndi ekki vilja að sá höfundur ef maður hefði ekki þekkt þig bara sá höfundur hefði bara verið að tætast upp í einhverju alþjóðlegri alþjóðlegum frama heimi þú veist af því að mann finnst svo mikil sem verð að það sé akkurat þessi einhvern veginn ró eða dýft eða eitthvað svo leið sem kannski ekki hægt að viðhalda verandi líka í
0: það getur verið erfitt í þessum nútíma heimi þar sem áreitið svona mikið og fólk þarf að vera helst allstaðar í einu en ég held að sumir hafi alveg orku í þetta þetta hefur nú sennilega verið einhverju leitið bara líka orkuleysi hjá mér ég hef nú glímt við svona bara herfið þunglindi á köflum og ég ekkert viss sem ég hefði bara getað alltaf staðið í þessu að vera á mörgum vígstöðum í senni raunum að fylgja eftir bókum, skrifa og vera hér og þar og mættur allstaðar til þess að kynna auk þess sem ég finnst bara að bókmyndirnar eiginlega kynni sér svolítið sjálfar og bækur eigi að lifa svolítið sjálfstæðu lífi höfundurinn vissulega til staðar í bókinni sjálfri en að persónans þurfi alltaf að vera með í fjölmiðlum með að slíkt, það finnst mér ekki nauðsilegt og stundu til trafala en ég ekkit að hérna, segja það að þetta sé fyrir alla að gera þetta svona en mér finnst allt í lagi að en minn hafa kraft í þetta og getu það þá fylgja þér sínum bókum eftir og reyna að fá sem mesta hljóngurinn fyrir þær.
1: En þú hefur nú alltaf verið til í samt að koma í einhver viðtöl og svo leiðis og jafnvel þegar þú varst þegar þú hefur verið svolítið látt niður er það ekki?
0: Jú, ég hef ekkit alveg sníkengið þetta. Þetta er ekkit svona, þetta er ekkit prinsip mál hjá mér.
1: Nei.
0: En það væri þá ekki hér.
1: en
0: svona ég hef vilja halda þess innan ákveðina marka.
1: Já. En finnst þér sko þú nýta sko það arsnaleg spurning kannski en sko þetta þunglindi sem þú hefur verið að stríða við.
0: Já.
1: Sem að maður getur kannski ég veit ekki, maður finnur kannski svolítið fyrir því stundum í textanum það ekki beint þunglindi sem maður finnur fyrir heldur það
0: það einhver melankólía
1: já, svoleiðis kannski
0: jú, þetta er náttúrulega einkennilegu sjúkdómar vegna þess að hann bæði drifkraftur og hemil og getur verið þáttur í að skapa eitthvað eins og dæmin sanna náttúrulega bara í listasögunni en leið þegar þetta gengur úr hófi og verður of íþyngjandi að þá náttúrulega getur þetta bara kyrkt list sköpunina.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mjög svona vandröttur leiðótt að búa við þetta.
1: Og þetta alltaf raunverulega þetta átakið? Hafa ekki komið tímabil það sem það sko bara þú skrifa nokkra bæk. Þarftu alltaf að skora raunverulega þetta er raunverulega þunglindi eða þessa uppgjöf eða hvað það er á hólm einhvern veginn?
0: Það hafa nú sem betur fyrir komin tímabil og áralöng tímabil jafnvel þar sem þetta hefur legið í láginni en hér áður gat þetta verið mjög strembið að eiga við ritstörf meðfram þessu og svo líka síðustu árin hefur þetta verið áskorun að en þá hefur myndlistin komið sterkinn með
1: já
0: hinn orðlausa tjáning en ég hef alltaf skrifað samhliða.
1: Já, þú hefur aldrei raunverulega hætt að skrifa, jafnvel þótt þú hefur verið sem sagt,
0: ekki til lengdar en það hafa komið tímabil þar sem að maður hreinlega bara getur það ekki. Ég held að það séu allmörg dæmum það í listasögunum að menn geti skrifað hvað sem á gengur í þessum fasa en ég hef ekki getað það. Því hvena, miður kannski.
1: Hvenær byrjaði þetta, ef maður spyrja svona persónulega, sko, hvenær þú varst var við að þetta væri ekki bara svona einhver ungsmanns melankólía heldur
0: Já.
1: Eitthvað sem væri erfiðara.
0: Hilda meginn og reykja þetta alveg aftur í barnæsku en það var svona tvítugt sem að þetta var svona svo maður að segja klínist séð ljóst að ég var haldin þessu sjúkdómi.
1: Já.
0: Og síðan hef ég nú verið svona Já, þurft að glíma við innlagnir á sjúkrahús og slíkt að vísu með löngum hléum sem betur fyrr. En þetta hefur verið töluverið hluti af mínu lífi. En þannig er lífið, það er búið upp á fleiri en maður langa til.
1: Já. En ef þú lítur til æskunar og þetta er klínist ljóst tvítugt en var þér kannski ekki ljóst fyrr eða hvað? Núna þegar þú lítur til baka, er það svona í baksýnisspeglunum sem þú áttur það á að það var einhver kannski vanlíðan í barninu?
0: Já, ég myndi segja það. Núna þegar ég að skoða þetta aftur í tíman, þá finnst mér eins og þetta hafi verið bara... Ég liggur við frá því ég man eftir mér.
1: Já.
0: Og það er ábyggilega mjög forvitnilegt rannsóknarefni fyrir sálfræðinga og geðlækna hvernig slíkt hefur áhrif á til dæmis listsköpun seinna á ævinni.
1: Já.
0: Og þetta glímdu menn eins og Freud við þetta. Hann skrifaði nú heila bók þetta. Það sem hann var að velta fyrir sér samslætti geðsjúkdóma og lista
1: Já.
0: Og ég held að þetta spili að mörgu leiti miklu starri rullu hjá mörgum heldur en að talaður þetta hefur nú oft verið svona ekki kannski feimnismál en menna tala ekki mikið þetta endilega
1: Nei
0: Sem en hefist alveg full ástæði til að gera það
1: Já, það er það, því það er einhver við erum að mitt kannski við vitum ekki einu sinni hvort að raunverulega fólk sem að finnur fyrir einhverjum svona sem kallast núna geðrænir áskoranir hvort þau sæki í að vinna í skapandi starfi, myndlist eða ritlist eða öðru, vegna þessa eða hvort að ég vil sko lista það var nú kannski svona meira rómantísku hugsun að listin væri svo krefjandi að menn bara virkilega fyndu það bara hefði svona vond áhrif eða vond erfið áhrif að þegar að listin kallaði upp á sko
0: Já, þetta það er hvort tveggja held ég og já, ég held nú að í flestum tilvikum listamanna þá þegar farið er að skoða hlutina og rýna í ævið þeirra þá megi finna hanga af einhverjum geðsjúkdómi eða vísi að slíku sko en svo er náttúrulega annað mál eins og til dæmis hér á okkar litla landi og fámenna hvernig búið er að listamenn og það er áskorun út af fyrir sig og erfitt að halda út til löngum listamannsferli þar sem að markaður er mjög lítill og stuðningur og opinber oft takmarkaður það hefur bara auðvitað sín áhrif á geðslag listamannsins og sumir hafa bara gefist upp hætt hæfilega ríkt fólk sem að sé sér bara ekki fært að stunda þetta og það getur haft líka mjög alvarlegar andlegar afleiðingar þegar að menn þurfa að snúa baki kannski við sinni köllun vegna þess að það hefur bara ekki þrek til að halda úti lífi með list og lífið alveg nógu erfitt sjálfur sér og það að skapa list með fram því að lifa hinu hverstaslega lífi það bara meir en að segja
1: Já. En þú hefur þrátt fyrir það var nú engin tekið þig svona á, nei það ekkert í íslensku kerfi sem að bara sér listafólki sko þannig að þetta strögg í flestum tilvillum en þú hefur frekar viljað lifa áfram sem listamaður heldur en að bara fara að gera eitthvað annað og kannski lifa léttara lífi á einhvern nátt
0: Já, ég tók þess ákvörðun snemma ég vildi bara gera þetta en það liggur nú við stundum að maður sjá eftir ég bara hafa ekki gert eins og margir listamenn hafa náttúrulega gert í gegnum tíðin að vera bara í einhverju öðru starfi og sinna þessu samhliða ég reyndar verið alveg heppin með starfslaun og slíkt ég get ekkit kvartað yfir því en það hefur að vísu verið stundum svolítið óvíst með að það aldrei óvísan að róa og það skapar spennu og streit og reynist mörgum bara gríðarlega erfitt þannig að ég skil í sjálfu sem mjög vel ef maður vilja bara gera þetta að kenna eða gera eitthvað slíkt meðfram og sinna svo liststörfum eftir því sem orkan leifir samhliða
1: En þú manst eftir þessu svona þessari köllun þú manst eftir því sem manst eftir því sem barn að finna fyrir þessari köllun að vera listamaður eða skrifa
0: Ég veit nú ekki alveg hvað ég ákvað þetta snemma ég held að þessi ákvörðun hafi nú ekki mótast fyrir alvöru fyrir en ég komin svona undir títugt en það var eins og vera auðveldar að taka hana held ég af því að pappi var listamaður og hann skildi mann vel og foreldra mínir báðir mamma náttúrulega hafandi búið með honum þetta lengi hún skildi þetta líf og hvað því fylgdi þannig að ég þurfti til dæmis ekki að glíma við neitt skilningsleysi að heiman
1: Nei.
0: Um það að þessu fylgdu erfileikar, fjárhagslegir og andlegir og ég held að það hafi verið dýrmætt fyrir mig að finna þetta það er svo mörg dæmi það að þetta hefur reynsmönnum erfitt að hafa ekki skilning heimanað og þá verður allt mikið þyngra
1: en þú ert ekki sko ótímabært að fara eitthvað að pæla í því hvaðan þessi sko þetta er köllunin en ef að hvaðan er svo þessi vanlíðan eða svo liðs melankóli eða þunglindi eða hvað er kölluð það hvaðan hún sprettur hér barninu hefur svona, ertu komið með einhverja kenningu það, er þetta í ættinu til dæmis líka eins og listræna æðin
0: Já, þetta í báðum ættum mínum
1: Já,
0: og alvarlegt þannig að þetta bara held í genetist og...
1: Já
0: en ég held að það sem ég þekki af sögu ætti að minna þá hefur verið heilmikið af fólki með listræna gáfu sem kannski það nýtti ekkit endilega svo mikið en hafði og ég held að í flestum tilvikum hafi það fólk glimt við einhver geðran vandamál en á þessum tíma og á þessum stað á landinu og þessum afskipta staðborgarfirði þá voru náttúrulega tækifærin ekki sérstaklega mörg og ég veit að það krafðist kjarks og kraft sjá til dæmis föður mínum að brjótast í það að fara til mennta í myndlist hann fer snemma söður og svo til Kaupmannahafnar og Þýskalands til að læra og gerir þetta mest upp á eigin spýtur og hjálpar lítið held ég með ég segja og maður spyr segjala hvað hann hafði fengið kraft í þetta
1: Já.
0: Því á þeim tíma skilningur náttúrulega miklu minni Já. Og það náttúrulega sama sagan með Kjarval hann náttúrulega þessari fyrstu kynsla þar sem að skapast svona ákveðin jarðvegur fyrir það að menn sæki sér þekkingu í listum fara til náms erlendis og það er bara gerast í raun og veru á þeim árum sem hann ungur maður og að vaksa upp og til dæmis ég veit ekki hvað margir vita hver Ingimundur Fiðla var sem var bróðir Kjarvals hann 12 árum eldri mjög hæfileikaríkur drengur og í músík og spila á fiðlu en nauta engrar menntunar eiginlega hafði enga möguleika að komast til náms í Kaupmannahöfn eða neinstaðar og hann verður raun og veru hann einhvern veginn bugast andlega síðan breytist samfélagið kannski á þessum 12 árum sem skilja þá að þannig að allt í einu skapast náttúrulega með aukinni útgerð og fiskveiðum og landið verður aðeins ríkara og það myndast einhver jarðvegur fyrir stuðning og þar á meðal þá kemur upp þessi áhugi á að styðja við listir og að listir skipti máli eitthvað sem að Íslandingum hafa nú því miður ekki verið nógu ljóst öldunum á undan ég vil þó að væri alltaf skáld að vita allir hvernig að búið að þeim og myndlistin náttúrulega var nánast ekki til þannig
1: alltaf bara út á jaðrinu með spássíunni
0: já
1: en ekki svolítið merkilegt að á Íslandi þá það að vera listamaður eða líka rithöfundur það á einhvern hátt svipa því að vera þessi köllun og þetta að helga sig starfinu svolítið svo líku við þegar fólk fór í gamla dæm á miðöldum í klaustur eða eitthvað svo leis og þá það oft kannski aukatrið hvort að menn sumir fóru út til menta sumir voru bara byrjuðu að skrifa bara alþýðu fræðimenn og alþýðu skáld konur jafnvel sem að voru nutu einhverjar athygli eða svo leis en þetta svolítið merkilegt að það þetta svolítið sterka sem ég mann meira sig eftir sem ég ekkit viss að sé núna er þetta meira lítið á þetta svona ætlar að velja þær þetta slæma og óhagsýna starf
0: Já.
1: En það þetta svona hugsunin að þú helgir þið einhverju bara og þú veit og það alveg óljóst hvort þú getur menntað þig eða hvað þú að gera til þess þú þurfur bara einhvern veginn að fara á móts við þessa einhvern veginn
0: Já,
1: þessa köllun
0: ég held að mörguleiti sé köllun trúmannsins og köllun listamannsins alls ekki óskilt og á þeim tíma sem ég til dæmis að fara út í þetta þá fannst mér menn ekki spyrja svona mikið að hvort þetta hefði eitthvað upp úr sér að vera listamaður menn bara ef það langaði til að gera þetta þá fóruðu þeir út í þetta hvað sem það kostaði eiginlega og
1: Það að viður kennt að þetta hálfgert brjálaði, svona eins og köllun trúmaðsins.
0: Þannig laga, það svo eru náttúrulega, eru menni svo Halldór Laxness sem að eiginlega fær þarna tvöfalda köllun sem trúmaður og rithöfundur. Og hann yfirgefur síðan inn að trúarlegu köllun, en heldur áfram skrifunum. Og ég held að hann hafi einhvern veginn bara saminæði þetta, þetta er runnið í eitt farveg.
1: Já.
0: Þetta er fyrst og fremst köllun. Hvaða heiti sem hún setur á það. Þetta er ástríða og þú trúir á þetta. Þú þarft að trúa á listina, hvað hún gerir fyrir manninn, hverju máli hún skiptir. Þannig að þetta er að mörguleiti ekki svo ólíkt.
1: Ert þú trúaður líka svona?
0: Ég held að ég sé það alveg á minn hátt og það er, maður kannski búin að gangi gegnum ýmis tímabil með það. Ég efast að væri hægt að kalla mig trúmann í einhverjum hefðbundnum skilningi. Mm. En mér finnst nú einhvern veginn allir verið að kynna sér trúmála einhverjum marki og ekki síst listamenn. Mm. Þú kemst ekki tjá því held ég að listamaður þarf að kynna sér það sem á undan er gengið í listum og það þýðir ekki það að viðurkenna það að fyrir á öldum var kirkjan sterkt afl í listum eins og í endurreisninni og bara víða í Evrópu langt fram yfir það og menn geta deilt það hvort að það til góðs eða í hils en ég held nú að ansi stór hluti eða til dæmis ódauðlegan listaverkum í myndlist tengist kirkjulist á miðöldum og hvað má þú segja tónlistina, Bach og allt það og gildir það sama að ritlistina
1: Handritið skrifuðu klusturum einhver leiti
0: Já
1: En hvort það hefur, hversu mikið það hefur bara verið eins og praktískur
0: Já, svo er það annar mál
1: Og hvenær þetta var reyla spurningum að vera alltaf í einhverju beintekingu við guðdóminn
0: Það var reynilega að vera allur gangur á því hvað listamennir voru í raun og veru trúaður á þá stofnun sem er unnu undir eiginlega
1: Já, mér langa, talandi um kirkjuna og hérna hérna andlegu tengingu sko hvað segir þú nú um þessa gömlu spurningu um andagiftina þetta hvort að finnur þú fyrir einhvers konar svona ég veit ekki, þegar finnur fyrir því að andi kom yfir þig
0: Já, það koma nú alveg þannig andartök og þetta ekki kannski sérstaklega ef ég vakna upp á nóttinu þá allt í einu komið eitthvað sem má kalla ljóð bara allt í einu en gallin við það til dæmis er að ég hún svo latur sindi en enni sjaldnast að skrifa þetta niður eða ekki með minnisbóka á náttborðinu þannig oftast ég búin að gleyma þetta daginn eftir finnst það að það verið eitthvað ægilega merkilegt en maður það alls ekki en þá reyni ég að hugga mig með þessu sem að Tjekov sagði að nú fyrst ég maður það ekki þá getur ekki að það verið merkilegt en með andagiftina sem slíka það náttúrulega gerist ekkert nema menn setjist við að skrifa það eða með blað til að teikna það er hún kemur einhvern veginn jafn óðum og lítur náttúrulega þessum lögmálum að þetta er tekur á sig efnislegt form listin
1: já
0: þessi tegunda list og þá verður bara að framkvæma hlutina það er ekkert annað það getur verið auðvitað stundum held ég það er stundum erfitt að koma hugmyndinni yfir í efnislegt form þannig að maður sé sáttur við það og finnist að andagift raunverulega hafi skila sér
1: já
0: Þetta getur allt sem að dái á leiðinni á milli.
1: Mm.
0: En hluti af starfinu er að halda þessu á lífi yfir í stafi eða myndir eða tóna eða
1: Þannig að þessi andagift er kannski líka jafnvel bara einhver, ekki svona eins og einhver ljós keila sem kemur heldur sko líka einhver stemning sem þú ert jafnvel að magna upp á yfir einhver tíma eða einhver svona andblær eða sem að þú dvelur inn í sko í einhverjum tímabili
0: Já, ég held að megi segja það og þess vegna hafa þessi tímabil skipst dálítið á hjá mér koma einhverir fasar þar sem ég mest í að gera ljóð, síðan allt í einu koma einhver tímabil þar sem að það eru smásögur og svo þetta sem að þessar lengri bækur sem eru nú reyndar ekki langar hjá mér sem að má kannski kalla skáldsögur en ég finnst nú liggja jafnvel bara utan við skáldsagnaformið þessum með liti þessar sjö bækur sem að mega teljast þó skaldsögur.
1: Já, þær eru skrifaðar eitthvað á óræðu svæði.
0: Þær eru, já, þær eru það. Og ég hef verið hreyfin af ýmsum höfundum sem hafa svona reynt svolítið á þetta form, skaldsögna formið.
1: Já.
0: Ég hef alltaf haft áhuga á því að kynna mér höfunda sem hafa verið þarna á einhverjum svona jaðri með það hvort þeir væru að skrifa skáldsögun. Í dag kannski ekki hægt að segja neitt svona lengur, það allt hægt og
1: Já, en leið er nú samt.
0: Og ef að bók er á ákveðinni lengd eiginlega þá bara kallast hún skáldsaga, þó hún sé kannski í raun og veru jafnvel bara essaya eða eitthvað allt annað að sumu leiti þegar grannt er skoðað.
1: Mm. En það er samt ekki
0: Thomas Bernhard til dæmis ég held að sé alveg umdeilalegt hvort að sem að bækur hans kallist skáldsögur í raun og veru eða eru eitthvað annað stundum eru þið bara langt rand
1: Jú, það er náttúrulega viðurkennt núna non-fiction og fiction og ýmismörk og farið yfir ýmismörk og það er svo sem orðið viðurkenntara það alveg rétt en enga síður er ekkit oft sem að finnur fyrir tilrauna mennskunni eða þessu að það verið að fara persónlega út á einhver sem sagt út á einhver nýjaðar eða þannig mér finnst það ekkit þótt að sé allt leifilegt núna þá samt þá er það er maður glaður að finna sko þetta er eins og þótt að formlega sé það viðurkennt þá finnum maður samt að og kannski margir farnir að skrifa eins og þú eins á einhver óræðu svæði, þá er það samt þannig að maður les þína bækur ennþá og vitandi ekki á hvaða svæði, hvert maður er eiginlega lentur, sko.
0: Já.
1: Og jafnvel þótt að sumir segja, þetta er nú girðislegur texti eða svæði, eða svolítið, þá er það enga síður alltaf verkar á mann sem svona eins og svolítið undarlegur staður, sem að er skapandi, semst örvar mann til sköpunar og það er eiginlega það sem að mjög margir held ég margir á Íslandi sem skrifa segja það þeir hafa orðið fyrir opaslegum áhrifum að því sem þú skrifar ekki bara stílnum eða einhverju þessu viðfangsefninu heldur það bara beinlínis að lesturinn sko kveiki eða já, svona kveiki já. Einhvern næsta
0: Ég sko sjálfur hef ég sóst mikið í höfundar sem að hafa einmitt kveikt svipaða tilfinningu hjá mér mér langi til að skrifa og ég hef svona fyllt eftir rithöfundar sem hafa verið þarna alveg út á þessum jaðri og til dæmis var maður eins og Richard Brodigan sem ég þýtti nú svo setna og það sem að hann kallaði skáldsögur voru eiginlega sumleiti allt, þar voru allt önnur lögmál sem gildu eldur en í því sem að ég allavega í Ameríku var kallað skáldsaga, en það hefur hann verið alltaf út á jaðrinum og aldrei almennilega viðurkenndur af meginströmmnum sem alvöru höfundur.
1: Nei, merkilegt. Man, þetta var þetta hafði mjög mikil áhrif á mann þegar að maður las þessar þýðingar þínar, var það ekki, svo berist ekki burt með vindum
0: Jú, til dæmis,
1: og silungsveið í Ameríku
0: og vatnsmelónusykur
1: og gefur sama konan síðan.
0: Þessar fjórar, síðan hefur Þórður Sævar Jónsson tekið við kefluna miklu myndarskap og er að verða búin að þýða bara í allt hans höfundaverk, þannig að Brodigan er komin þarna í einhvern svona sérflokk eins og Isaac Singer og William Heinesen og Knut Hamsun þar sem að já og Milan Kundera
1: já, allt
0: höfundaverki liggur fyrir
1: en gaman
0: og það er sem mjög skemmtilegt
1: já. En þetta var alveg einhver tótt þarna þetta voru svona einhverja furðulegar skýrslur sem sagt þetta er já, skáldsögur eða skýrslu gerð einhvers konar persónuleg
0: já og jafnvel stundum eins og samtengdir, smáprósar, ljóð, jafnvel, prósaljóð og mjög erfitt að flokka þetta og það er nú eiginlega það sem að dregur mig að mörgum höfundum er þegar er erfitt að flokka þá.
1: Mm. Og það langar þið að lesa fleiri skrif eftir, ef að þú finnur þetta svona?
0: Það er yfirleitt þannig að ég eiginlega ef ég finn höfund sem ég líkar við þá reyni ég að lesa bara eiginlega allt sem hann hefur gert. Ég man eftir að Sigurður Nordal sagði einhvern tíma að það væri betra að kynna sér einn höfund í þaula heldur en þúsundi yfirborðslega.
1: Já.
0: Og það er eitthvað til í því. Þannig að mér hefur alltaf fundist áhugavert að kynnast öllum hliðum á þeim höfundi sem að mér líkar við.
1: En það er líka kannski eins og ef maður elst upp á, eins og við rættum um að við þeim ættum það samhildi að fengið að vera inn á vinnustofu það sem myndlist er að verða til.
0: Já.
1: Og út í náttúrunni þar sem maður líka í þessari inspirasjón þá langar man til þess að sjá ekki bara eina góða mynd heldur einmitt að upplifa tengslin á milli verkana og það er eitthvað svæði þarna líka á milli verka hjá listafólki og höfundum sem mann finnst svo áhugavert.
0: Já, þetta er alveg eins með myndlistamennina og rithöfundana hjá mér til dæmis og af því að ég hef nú safnað málverkabókum að kannski allt og mikill ástríð að þá er það þannig að stundum á ég orðið kannski 20 bækur sama myndlistamann af því að mér langar til að sjá allar hliðar á hans verkum. Það þýðir ekki endilega að hvorki með myndlistamennina eða rithöfundana manni líki jafn vel við allt sem þeir hafa gert en það er einhver þörf fyrir að fá einhverja heildarmynd af þeim sem manneskjum líka og listamann. Því að mér finnst alltaf erfitt að aðskilja persónuna og listamann. Það er alltaf áhugavert þetta samspil finnst mér.
1: Já.
0: Þannig að ég reyni líka að kynna mér ævi fyrir þeirra.
1: En ég manu eftir einhverju samræðu sem við áttum, ég man ekki hvaða listamann það var að rithöfund þessi og þessi vonbrigði þegar að maður kemst að því að höfundurinn hafi verið hálfgerðu skítæll. Það er svona, hefur þú ekki stundum upplifið það? Einhver sem er góður höfundur og þegar þú kynnið þér síðan þá er hann eitthvað ekki alveg nógu góður.
0: Jú, ég meiri sér að þýtt höfunda sem hafa sem síðan hefur komið í ljós að voru nú ekki alveg svona eins og til dæmis kóreska skáldi Kóún sem að mér skilst að sé nú bara nánast útlægur gerur úr asískum bókmenntum núna vegna einhverja hluta. En ég er hins vegar ekki mikið fyrir slaufunar menninguna.
1: Nei.
0: Og ég get alveg lesið höfund og hann hafi átt sér einhverja skuggahliðar.
1: Já.
0: Við eigum okkur þær öll sko. Jú, þetta breytir kannski sínmanni á viðkomandi listamann.
1: Mm.
0: En það er mjög sjaldgæft að ég snúi algjörlega baki við einhverjum vegna þess að hann er sagður hafa gert þetta og hitt. Allir út í allir sé ekki gott dæmi um þetta.
1: Jú.
0: Ég hef alltaf haft uppi alltaf á honum og það er eiginlega sama hvað hefur gengið á. Ég hef haldið treyfið myndir hans og hort á þeir og sé ekkit fram á að breyta því. En þetta er auðvitað stort siðferðilegt spursmál og það er auðvitað hver að hafa sína skoðun á þessu. Það er sem sagt margir vilja bara ekki af því vita ef að einhver listamaður hefur orðið uppvísa einhverju sem ekki er talið.
1: En er það ekki svona svolítið þá þessi gamla hugmyndum að listamaður sé eitthvað hafin yfir aðrir eða sé einhverju að þú getur afsakað síðleysjans með listinni það er kannski mér veist þú ekki verið að lýsa því það heldur frekar bara þetta svona mannlega eðli, það er augljósta listamenn eru auðvitað galla grípir eins og aðrir.
0: Já, það er eiginlega meira það sem ég á við.
1: Þannig að það er svolítið skrítið þegar mann verið fyrir svona vonbrigðum, bara eins og þetta séu guðir, hálfguðir sem að allt í unum falla á stalli, þú ert ekki hissa þótt einhver eigi sína
0: skuggalið stall sem persónu ég lesið ótal ævisögur höfunda og mann klárar aldrei svo ævisögum um listamenn að það kom ekki fram með einhver skuggahlið. Það er óhjákvæmilegt. Þannig að þó við séum að því vorum að tala í trúarlegu samhengi á það köllun listamanna og köllun trúmanna annars vegar að ég hef alltaf einhvern veginn gert ráð fyrir því að köllun listamanna fylgdi bara töluvert sterkur breyskleiki. Mér finnst það líka eiginlega í hlutarnins eðli. Mm. Hittir svo annað mála að breyskleikin fylgir líka trúmunum. Það margsann. Yeah. Og þetta bara hluti af mannlegu eðli og stundum hefur mér bara fundist að gera listmanna forvitnilegri og ég vil persónuleikan sjálfan. Mm. Þannig að ég er annað, svona má segja tölvert andstlungum því að mönnum sé algjörlega slaufað stundum fyrir óljósar og jafnvel ósannaðar sakir.
1: Mm.
0: En það náttúrulega samfélagið mjög upptekið af því.
1: Ég sérstaklega það sem maður kannski sérstakt að þegar þú nefnir þetta þá áttar maður að segja á því að það kannski slaufun listamanna verður oft svolítið meira afgerandi heldur en jafnvel annarra sko eða kannski það bara að því að maður tekur meira eftir því eða svolítið veit það ekki
0: Já, það getur verið og svo eins og segir, þá oft búið að setja það á ákveðin stall
1: Já.
0: Og mönnum finnst einhvern veginn sjálfgefið að þeir eigi að vera á einhvern ákveðin hátt eða eins og bækur þeirra eða hvernig eða myndverk eða eitthvað slíkt ég held að sé bara óraunhæf krafa einhvern veginn
1: Já Svo þetta með sannleikan sko með heilindin eða ef einhver lista maður eða rithöfundur hefur skrifað og verið að predika raunverulega einhverja góða síði og er síðan uppvísa því einhverju lindu vondu lífi, þá kannski verður það svona upplagt skandalmál en yfirleitt er þetta nú kannski ekki svoleiðis nefnilega mál sko. Yfirleitt eru nú listamennir ofta tjá eða tala út frá einhverjum veikleika sko
0: já.
1: Sem ætti þá ekki að koma inn jafnvel á óvart sko
0: nei þetta er flókimál að ræða og ég svo sem enga fullmótað skoðun og í hvernig að takast á það þegar að þetta gerist nú orðið svo oft að einhver listamaður tekin fyrir á forsíðu einhvers blans eða í sjónvarpi og það maður þekki svo mörg dæmi það og menn verða allavega finnst mér að kynna sér málin mjög vel og reyna þá að átta sjá því hvort að það sé sannleikur í þessu áverðið dæma þetta og ákveða það að þeir ætli aldrei að líta á þennan viðkomandi listamann aftur.
1: Já, það svolítið mikil dómarka og svo náttúrulega gagnvart líka stjórnmálafólki eins og við erum náttúrulega nýverið og þegar að einu alþingismaður svona var með hálgerða hótunum að það væri nú fleiri beinagrindur í skápunum sem að ætti að fara að draga út og þetta myndar svona hálgerða ókn sko að eigi að fara svona afhjúpa svo margt meðan að það er stórkostlegt að það eigi að hætta að lifa í afnetur gagnvart börnum til dæmis að það megi tala og eigi að ræða það sem að hérna, slæma hegðum gagnvart börnum en þá er þetta svolítið annað þegar það verði svo líku verið að halgjur sölumennska og svona pólitík bara beinlega strategi að draga fram einhverjar gamla syndir
0: Já Ég sem sagt held að ef út í það væri farið væri nú ekkert að draga upp eitthvað alla líka þá sem að eru að draga þetta upp þannig að það svona mín skoðun en auðvitað á rannsóknarblaðum er skar rétt á sér og allt það þannig að þetta er ekki einfalt mál
1: en þessi tengsl við höfundana ég man að þú varst að hvetja okkur einhvern tímann og fleiri til þess að lesa vera sko raunverulega þetta samband sem þú átt í við aðra höfunda bara með lestrinum og þú talar um þetta þetta er raunverulega svo stór hluti af þessu starfi sko að skrifa það er þessi tengsl við auðvitað kannski kollega einhver leiti en kannski ekkit síst við við textan eða svo leið, við höfundana í textanum getur aðeins lýst þessum tengslum eða þessum samskiptum og þetta eiginlega, þú lýsir þessu eins og vináttu eiginlega
0: Já, ég hef myndað svona finnst mér einhvern veginn í gegnum bækur bara vini, höfunda sem vini sem ég þekki ekkit persónlega eru kannski búa einhverstar eru erlendir höfundar og búa einhverstar hinum einu og nettinum en listin eru þetta einhverju leiti tækifæri til þess að mynda tengsl á milli fólks og einmitt á svona vináttu tengsl í einhverjum skilningi andlega tengingu og það hluti að mikilvægi listarinnar myndi ég segja
1: Man finnst stundum í þínum bókum vera svona einhver einmanaleiki, þú lýsir umverulega vel einhvers konar, ég veit ekki hvort það svona bara tilvistarlegur einmanaleiki eða og svo kannski oft þá kemur vináta inn í Já. Einmanaleikan svona frá úr alls konar áttum
0: Já, ég þetta náttúrulega mjög einmanalegt starf bara að vera listamaður sko af þessu tagi Ég öfunda oft hérna þá sem eru meðlum í hljómsveit það eru í leikarahópi eða slíkt
1: Já.
0: Vinna að list sinni með öðru fólki en rithöfundar myndlistarmenn og slíkt það er dálítið annar handleggur og miklu einmanalegri og ég hugsa stundum að hvað maður búin að gera, að vera 40 ára að sitja einn við skrifborð og slíkt átti maður ekki bara að vera út á meðal fólks og vinna venjulega vinnu og hafa eðlileg tengsl við fólk því að það að þetta sem var að segja að reyna á sambandi við fólk í gegnum listina orða á blaði eða mynd það kemur kannski aldrei alveg í staðin fyrir mannleg samskipti bein listin mikilvæg í einhverjum skilningi á því að koma á tengslum en listin alls ekki allt hún bara hluti af lífinu finnst mér og það því eru einhver takmark sett hverju maður á að fórna fyrir hana og ég held stundum að ég hef til dæmis fórna allt og miklu fyrir hana þegar kemur að þessu og einmanaleiki getur verið svolítið bitur hlutskipti þegar líður á ævina og hann fylgir þessu starfi tvímanalaust
1: en nú áttu góða fjölskyldu og góða vini kollega og svoleiði sko en það bara enga síður þetta þessi mikla þú náttúrulega bara situr mikið við þetta starf bara svo mikið, já, mikil einvera krefst mikill einveru
0: það bara krefst þess að já, að þú gefur þið að því óskiptur einhvern negin og þá alltaf hættan á að annað verði útundan ég byrði þó maður vildi svo gjarnan að það væri ekki þannig en maður náttúrulega bara takmarku vera og getur ekki einhvern veginn verið á öllum sviðum í einu og það verður engin listamaður held ég af neinu kaliberi án þess að sökva sér það mikið niður í list sína að hún kallar fram eitthvað sem kallar mætti einmanaleika ég held að það fari ekki tjá því Og hugsanlega jafnvel hjá þeim sem að eru í listum þar sem að meira hópstarf.
1: Já.
0: Og þess að ég þekki það í einn reynd.
1: Það áhugaverð spurning. Svona,
0: Já, það alveg áhugaverð spurning og væri forvind til að vita hvernig til dæmis fólk í stórri hljómsveit upplifir sig hvort að það þarf að æfa sig og þá væntanlega yfirleitt í einrúmi eða oft. Áður en kemur að einhverjum alvöru hljómsveitaræfingum þannig að það lítur líka að finna fyrir þessum einmanaleika sem að fylgir listastarfinu ég svona ímynda mér það
1: Já, það alltaf búinlega gaman að einmitt kannski að lesa upp, vera í svona skemmtilegum viðburðum, upplestrar viðburðum eða það getur verið svo hressandi og ég hef hugsað með mér stundum af hverju gerir maður ekki meira af þessu þetta svo svona örvandi Já. Og gott að vera bara meðal kollega og vera með sem sagt hlustendum og lesendum allir saman í viðburðu og svo leiðis en svo það hitt að það tekur líka á sko
0: það tekur líka á og það tekur tíma Já. Og
1: Hefur fundið fyrir togstreitu eiginlega þarna millillims fjölskyldulífs og þins rithöfundalífs?
0: Já, ég held að maður hafi fundið það sérstaklega þegar maður var yngri og var með lítil börn

0: bara kostað heilmikið átak og þegar að þetta svona afkomu tengt og maður að sjá fyrir fjölskyldu kannski með listinni mm. þá verður þetta jafnvægi sem varst að tala áðan með já, listina í sinni tærustu mynd og svo hvað þarftur stóra lesenda hóp eða átt að hugsa það eða ekki að hugsa það og hvernig það snýr allt saman mm. það getur orðið bara mjög erfið spurning
1: En hefur einhvern veginn fundið fyrir svona þegar þú hefur talað eila frá upphafi sitt svona geðslag og þunglindir og svona hefur fundið fyrir því að fyrir fordómum eða svo leys af því að þetta svolítið langt mm. síðan að þú varst eiginlega talaðir kannski þetta og það voru ekkert margir sem kannski sögðu frá því
0: Nei, já ég held nú að það sé nú ennþá tölverð að fordómum í samfélaginu gagnvart geðsjúkdóm mm. jafnvel þó að við tölum oft eins og við höfum það ekki og það sé allt láti líta þannig út á yfirborðinu þá það eins og með svo margt annað að þegar til kastana kemur þá opinberast fordómarnir og því miður
1: Já.
0: Við erum komin inn í vel inn í 2001. Öldina en samt þetta ennþá það ennþá ákveðni stimplar sem að eru settir á og maður finnur bara stundum að þetta einhvern veginn það litið á þetta öðruvísi en mér finnst það eitthvað lítið á þetta sem eðlilega hluta af mannlegu eðli og mannlegu lífi
1: mm.
0: því að við höfum öll tilneyingar í þessa átt það bara svo mörga atvik í lífinu það svo margt sem getur gerst með verða fyrir áföllum og mm. svo margt sem getur kallað þetta fram að við verðum að líta raunsæjum og skilningsríkum augum á þetta.
1: Það er svo mikið talað líðan barna en kannski það bara líka það þessi dómur sko, hjá okkur sem samfélag á allt sem aðeins á jaðrinum eða aðeins fyrir utan eitthvað norm sem við ímyndum okkur að sé.
0: Já. Já.
1: Það svo harka kannski og dómharka sem að fer náttúrulega voru að illa með börn virðist vera
0: Já. Og mér finnst þessi umræða þetta með börnin mjög góð og þörf en mér hefur svolítið fundist að verða útundan að fólk að glíma við þetta og öllum aldri og eldra fólk miðaldra fólk þetta allstaðar
1: Já, en ég var akkurat hugsa að sko foreldrar að þessi börn, það að segja það er þetta sko þessi dómarka þegar að börn get ekki eins og niður sagt eru óurug það að tala foreldra sína eða get ekki rætt opinskátt þegar þetta eitthvað en ekki að við séum komin svona já, við erum komin langt inn í 2000 og hvað, fyrstu öldina
0: já.
1: En samt er það erfitt bara fyrir börn að segja að foreldrar þeirra séu jafnvel listamenn eða glími við einhvern vanda eða fjárhagsvanda eða
0: já.
1: Það svona einhvern veginn, það einhver, einhver normalisering sem að, og þá náttúrulega þjást foreldrarnir ekkit síður börnin sko.
0: Já. Jú, ég þekki þetta náttúrulega eigin raun og það var alls ekki auðvelt að vera listamannssonur á Sauðárkróki þegar ég var að vaksa upp og ég held að ég sé ekki að ofnota orðið einelti þó ég segi að ég hef upplifað slíkt á eigin skinni
1: Nei.
0: vegna þess að þetta var það mikið úti á jaðrinum á þessum tíma og þar að ekki var hann mjög vinstri sinnaður og það bættist ofan á þannig að ég var fyrir tölvur aðkasti sem strókur vegna þess að fæði minn gengdi allt öðru starfi heldur en var normið á þessum tíma
1: mm.
0: því hann hættir að vinna önnur störf bara rétt

0: upp úr 30 og snýr sér engungu að listinni. Og það þótti bara mjög einkennlegt á þessum tíma.
1: En gastu talað þetta einelti að þetta aðkast sem þú varst fyrir eða svo leiðis, gastu talað það við þau, foreldra þína?
0: Ég ekki vissum ég hef gert það svo mikið. Ná, ég held ég að ég svolítið búrið þetta bara með sjálfum mér og ég veit ekki hvað þau urðu mikið vörfið að þetta þjakaði mig. Mm. En ég geti alveg trúið að þetta hafa einhverju leiti haft bara tölvöld mikil andlega áhrif á mig. Mm. Að finna svona hvernig maður var eiginlega á einhverjum jaðri í samfélagsins á einhvern hátt.
1: Já, bara skrítin að þín fjölskyldi væri bara eitthvað óæðlileg eða þannig.
0: Það úðalega einkjöld að segja þetta vegna að það ekkert svo langt síðan. Þetta er kringum 1970 sem að en svona þetta nú bara og í minni bæjum minnstakosti var þetta svona og til sveita það hafði kannski verið þetta aldrei öðruvísi fyrir þá sem að ólust upp hérna í Reykjavík
1: en hvað var og er það bara fyrsti samfélagi
0: var komið lengra á veg
1: en var sko þegar Geirlaugur Magnússon kemur sem kennari þá ertu hún komin í fjölbrautaskóla var engin annar svoleiðis bjargvættur eða þannig sem að gæti eitthvað negin bara sarfærtig að þið væruð hluti af einhverju starra samingi og væruð í lagi
0: Jú, em meinar eins og til dæmis þannig í skólan
1: Já, eða bara á Sauðárkróki sko
0: Jú, það var nú alveg og þarna voru til dæmis eins og ég nefndi Baldur Hafstað áðan Bragi Halldórsson bókmenntamenn miklis sem að kenndu þarna við skólan og listneigðir að öllu leiti sem að stuttu fannst mér mjög við mína sjálfsmynd hjálpuðu mér að finna eiginlega hvert hugur minn neyðist og hvað mér langaði til að gera og síðan kemur Geirlaugur á svolítið svona öðrum forsendum hann kemur þarna sem kennari en ég fyrst og fremst bara þessi mjög sérstaki listamaður og mjög mikið öðruvísi en annað fólk á króknum og vakti mikla athygli strax og hann hjálpaði mikið til að styrkja mína sjálfsvinni mynd varðandi þetta að þetta væri það sem ég langaði til að gera hvað sem það kostaði eiginlega Ég hafði ekki áhuga eiginlega á neinum svona hefðbundum störfum. Hitt var strax orðið svona ríkjandi einhvern veginn í hugan. Mm. Ég vildi starfa við eitthvað sem tengdist listum.
1: Og ættu byrjar að skrifa bara skólastíla eða svoleið sem að þessi kennarar líka lási yfir og svona nefndu við þig að þetta væri svolítið.
0: Já, það var strax á þeim tíma svona sem að maður fór átt að sjá því að maður hefði kannski einhverja hæfileika í þess átt og styrtist auðvitað við viðbröð því að maður það þurfa náttúrulega allir einhver viðbröð við því að síðan að gera
1: Já.
0: Það nauðsynlegt
1: og svo kannski fyrirmyndir eins og segir það hefur verið styrkur fyrir afa þinn og kannski pappa þinn að horfa til Kjarvals sem að og svo fer þú þessar fyrirmyndir gerir lög og svo náttúrulega hefur þú verið fyrirmynd já, ég veit fyrir mig persónulega mikil styrkur bara þess, í þessari ákvörðun að ætla að helga sig þessu að því að þetta er svo mikið brjálaði eitthvað að ætla að halda áfram að reyna að skrifa eitthvað þannig að þetta er, er ómetanlegt kannski einmitt í lifandi fólki sem sagt samfélagi eins og þú segir, maður getur auðvitað fundið fyrirmyndir í bókum og vini og svo er þetta fólk sem þú hittir svona verður á veiðinum
0: Já, ég ekkert viss að maður hefði farið út á þessa braut sko ef að maður hefði ekki kynst öllu þessu fólki sem að kemur þarna á krókin í þetta tiltölulega list snauða samfélag. Mm. Þó ég hafi alist upp við myndlistina og slíkt og átt hennan föðurbróður ágæta sem var fínn rithöfundur og slíkt. Mm. En hann bjó reyndar allt annars staðar á landinu og ég hitti hann ekki eins oft og ég hefði kannski viljað.
1: Mm.
0: Þó ég hafi lært allt það á hann sem ég gat í þau skipti sem ég hitt hann.
1: Yeah.
0: Og já, en eins og segir viðbrögð öll við því sem maður að reyna að skapa í byrjun bara skipta sköpum þau geta klift á allt saman ef að þau eru slæmi eða vantar en ég held samt að ef köllunin eða löngunin nógu sterk þá sé fátt sem stoppar menn jafnvel erfiðar móttökur í fyrstu
1: mm. Það bara köllunin kallið sterkt og hvaða, hvaða höfundar íslenskir svona voru þínir svona sem að eiginlega kölluðu þig til sín eða
0: Þeir voru náttúrulega margir það var auðvitað voru auðvitað bara mennins og Lagsnes og Þórbergur sérstaklega það var mér snemma mjög hugleikinn Og svo allir mótanistarnir og Jóhannes og köllum og ekki síst hans síðustu ljóðabækur þessar þar sem hann gengst mótanismanum að hönd
1: mm.
0: og ég lít nú eiginlega alltaf á hann sem svona eitt af atómskaldunum
1: mm.
0: þó hann sé það kannski ekki formlega talin og já, maður las bara allt sem maður komst yfir og voru svo ótal margir sem höfðu áhrif á mann og svo menni svo Snorri Hjartarson Vilbór Dagbjartsdóttir fleiri og fleiri
1: Er við að byrja?
0: Það í raun og listin gæti orðið endalaus auk sko síðan allra erlendu höfundana
1: mm. Það hefur verið bókakostur á Sauðakróki
0: Já, það var ágætis bókasafnar og svo var góður bókakost bara á mínu heimili
1: Mm.
0: og ég læriði mjög snemma að lesa var bara eitthvað 4 ára þegar ég fór að lesa og var snemma farin að lesa mm. bækur svona utan við minn aldursflokk þó ég hef alltaf lesið líka ég las alveg barnabækur alltaf líka en ég fikk snemma áhuga að kynna mér fullorðinsbækur og já þannig að það var mjög fljótt sem að hugurinn neyði stað þessu þannig
1: En núna ertu nýfluttur í svona hvert er þetta fluttur í garða nei ekki hérna grafar
0: grafar alltið
1: Já.
0: Alveg í útkörfi og þar bara beint út í náttúruna og út í tré og hólfseðina og ótal gönguleiðir og göngustígar bara út í ósnortna náttúru
1: mm.
0: og það skiptir mig heilmiklu máli
1: búin að ráða bókunum upp þar
0: svona nokkurnu ein ég vildi bara að þeir væri eiginlega færri núna ég kefði bara valla fyrir þetta aðeins minna húsnæði sem ég hef núna heldur ég hafði en já já þetta leggst bara vel í mig að vera komin aftur í borgina þannig laga eða auðvitað þó ég hafi nú oft svona ég búin að vera víða landið og allt það en ég nú samt þegar allt talið búið ansi stóra hluta af ævinni í Reykjavík en að vísu yfirleitt í útkverfum þar sem að stuttir í landið
1: Já. En sko ertu að skrifa núna má maður spyrja svona lokum að þessi hvað þú ert að skrifa eða þýða eða og hvað og hver er svona þín helsti hver eru þín helstu vinir kannski í skálda heimum það kannski of persónulegt svona spyrja
0: það það sé ég nú að reyna að skrifa núna er einhvers konar frásögn af þeim svona andlegu veikindu sem ég átti að glíma
1: mm.
0: og ég veit svo sem ekki alveg hvað verður úr því að hvort það kemur út eða slíkt en ég verið að reyna að fást við að koma einhver mynd á það
1: mm.
0: það eins og það mjög erfitt finnst mér og allt annan hátt heldur en að skrifa skáldskap
1: mm.
0: ef þetta kemur einhver tíman út, þá þetta svo allt öðruvísi bók og ég verð að viðkenna að ég svolítið hikandi við efnið bara vegna þess hvað þetta afskaplega ólíkt og, og þetta tekur á síðan ég alltaf með eitthvað að þýða með fram og það eru nú nýlega komnar út tvær bækur sem að dimma gaf út annars verður Úla Háke ljóðaþýðingar og, og svo bók sem heitir Í landi sársaukans eftir franskan höfund Alfons Dodé og ég yfirleitt alltaf með eitthvað í takkinu að þýða nú ég að dunda mér svona við ljóðaþýðingar, ljóðskáld frá ýmsum löndum sem eitthvað að týna saman í handrit
1: Það mjög þakklátt að þýða fyrir okkur hinn það var svona eins og hluti af þessu starfi fannst manni eldri höfundar sem þú kannski lærðir af þeir voru að þýða, það þótti eins og bara sjálfsagt að gefa með sér einhvern veginn
0: Já, mér eru alltaf fundist að vera einhvern veginn bara eldri hluti af starfi rithöfundarins að þýða og já aldrei fundist þetta negin tíma að fara í að þýða bók eftir einhvern annan heldur stundu bara hvíld frá sjálfum sér og maður komi aftur að eigin skrifum út frá öðrum sjónarhóli oft og mig hreinlega bara langa til að koma á hverjum höfundum yfir á mitt mál og ég hef bara verið svo heppin einhvern veginn með útgefendur að þeir hafa verið til með að gefa út það sem að mig hefur langað til að þýða ég hef aldrei þýtt neitt svona eftir pöntun eða slíkt
1: Nei, þú ert ekki beint svona eftir pöntun maður,
0: Nei, ég bara gæti það ekki og kann það ekki einhvern.
1: En svo eru þeir líka góðir útgefendur
0: höfum það sem geta það
1: Já En það eru líka fallega bækuna þeirn og þú leggur mikið upp og það eru vel saumaðar það eru alltaf og eitthvað nátt mjög svona vandaðir gripir
0: Já, mér er alltaf fundist þetta mikilvæg hluti einhvern veginn af bókinni það er handverkið prentverkið og allt bókverkið kápur og pappír leturgerð og þetta sem hún nefnir að sauma sem hann var nú eiginlega búið að leggja fyrir róða og tímabilið var held ég engin saumavél til í landinu prentsmiðunum og nú er náttúrulega reyndar eru flestar bækur prentaðar erlendis og þar höfum við til dæmis útgefendum minn leitað eftir prentsmiðunum þar sem að bækur eru saumaðar þannig að þar kostar það ekki eins og neitt meira hér var þetta orðið alveg sko stór hluti á kostnaðilið að átta sauma bók og prentana hérna heima
1: Já, ég man svo eftir þegar þú varst einhvern veginn að spyrja mig einhverja bók hvort hún var í saumuð eða fræst og ég hef bara aldrei pælt í því en svo eftir það þá er náttúrulega að þú var þetta
0: Já, mér er alltaf fundist það einhvern veginn mikilvægt
1: Hvernig er opnaður líka og handleikaðar og þegar þeir þetta vina samband sem að
0: Þetta er kannski líka eitthvað frá því að þegar að byrja að fræsa bækur þá duttu það nú bara oft í sundur í höndunum á manni manni fannst það mjög leiðinlegt kannski fekk ég einhverja fordóma gagnvart þessum fræsingum þá nú er það nú orðið allt öðruvísi og þetta líming orðin góð og styrkurinn kannski nánast sá sami og í saumuðum bókum þannig að
1: En er þetta ekki líka þetta áallstæðan á handverkið
0: á móti þessu lengur
1: handverkið og myndlistina það er þetta að því að
0: Jú.
1: Já
0: það er
1: þessi bókverk
0: við það og þetta efnislega ég á til dæmis erfitt með að lesa bækur á spjaldtölvu eða eitthvað slíkt mér finnst það bara ekki alveg það sama
1: Nei.
0: Ég skil alveg að fólki þykir þetta þægilegt og að sömurleiti núna vildi að ég geti gert það því að þá geti ég hérna grísja bókasafni aðeins en þetta er bara ekki fyrir mér alveg sami hluturinn
1: í næg. Það er bara mjög kvíðvænlegt að þú ætlar að fara að grísja bókasafnið en ert ekki spenntur að vita hvaða myndlist kemur núna þegar þú hefur flutt og sett það voru svo gríðarlega margar og fallega myndir sem komu þarna út á Reykjanesinu hvernig nýji staðurinn orkar á þig?
0: Jú, kannski verður það eitthvað allt annað. Ég er eiginlega rétt að fara að koma með fyrir með tekniborðið. Mm. Því hef það aðeins minna plás þá svolítið erfið að skapa mér aðstöðu fyrir hvort tækja. En jú, það verður alveg forvitnilegt að vita hvernig það kemur út því að náttúrulega ég held að allar svona búsetubreytingar hafi einhverjar breytingar í för með sér sálrænt og í listsköpun.
1: Já.
0: Það er eiginlega mín reynsla.
1: Kannski bara holt aðeins að...
0: Ég, það er ábyggilega alveg holt að mörgu liti að breyta öðru hverju til fyrir listamanna. Við erum ekkert endilega alltaf á sama stað þó að séum mörg dæmi um stórkostlega listamenn sem að búið alltaf sína tíð á sama stað og jafnvel valla ferðast og
1: ferðast bara því meira
0: já, auðvitað er náttúrulega ímyndunaraflið og listsköpun að það í fullu gildi þetta sem Jónas sagði að sitja að gera á sama stað en samt að vera ferðast. Þannig að ferðalög þó þessi við góður er ekkit einhlýtt með það að það skapi endilega betri listaverk. Það er ekki þannig. En lífinu fylgja náttúrulega alltaf einhverja breytingar og það hefur óhjákvæmlega áhrif á það sem listamaðurinn gerir, held ég.
1: Svo eru ástíðnar. Það var þær áhrif nú er að byrja, koma vor.
0: Já. Þetta hefur allt áhrif.
1: Já.
0: Ég held það. Það gerir það.
1: Er tilhökun í þér svona vor fyrir vorinu? Og...
0: Já, maður alveg fann að finna núna að það styttist í þetta og það eru breytingar. Mm. Og auðvitað bara er það alltaf sama sagan að það vekur einhverja tilhökun. Mm. Nýtt vor og nýtt sumar. Þó maður vitið að haustið og veitur hún kemur á eftir en allt hefur þetta nú sinn sjarma allar ástíðir.
1: Já. Þakka þér fyrir að koma að rauðaborðinu Gyrðir Elíasson og spjalla við okkur í svo kölluðu helgispjalli. Ég veit ekkert hvað klukkan er, við bara tíminn líður svona mér finnst þess að við getum alveg halda að horfum að tala ansi lengi en ef að láta gott þetta
0: Já,
1: í bíli.
0: Takk að fara fyrir mig.
1: Takk fyrir og ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessari litlu ekki helgistund kannski en þessari litlu, já, helgispjallstund og ég þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðinni yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og með okkur í spjallinu er líka lítill hundur hérna má ekki segja hvað hún heitir?
0: Myrra?
1: Já.
0: Já.
1: Sem að hérna gefur mjög góðan anda svona, hún gefur góða ró
0: hún hefur leið hérna að fætur okkar og
1: já.
0: Kannski varna því að við færum alveg út í einhverju hundalógík
1: já, einmitt, hún er opaslega róleg og góð
0: já, henni finnst bara nóg að liggja við fætur mína einhvern veginn og hlusta á fólk henni er ekki mjög gott að hlusta bara á mannsvættina
1: og ég vona líka að hérna að ykkur hlustundum og áhrundum hafði þótt gott að hlusta á okkur. Við sjáumst í næstu viku. Takk.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í helgispjall um helgi og hjá okkur góður gestur, það Sigurður Gylfi Magnússon og sjálf heiti ég Oddný Eir og það nú svona, hann prófessor í sagfræði í Háskóla Íslands, hann líka eitt stofnanda Reykjavíkur Akademíunar, hann brautryðjandi í einsögu rannsóknum bara í heiminum og stoltur hundaeigandi og káeringur ekki?
1: Jú, vesturbæingur.
0: Vesturbæingur og gafst nú út bók sem að varð eiginlega metsölubók, svona fræðibók sem að einmitt varð hálfgerð metsölubók, heitur hún ekki
1: hvað lífsættir? Mettun, ást og svo, já, lífsættir Reykjavík.
0: Lífsættir Reykjavík var fyrst svona metsölubók, var fyrsta metsölubókin og svo var að mettun, ást og sorg. Sorg,
1: já, það líða þarna, sko, Lífsættir Reykjavík kom út 1985 og það var eiginlega B.R. Reykjavík minn sem var stækkuð upp og Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands gaf hann út og það var eiginlega síðasta sem ég gerði áður en ég fór í framhaldsnám, það var að afhenda handritið vini mínum Sverri Sveinssyni prentara sem þá var verkstjóri í prentsmiðjunni Eddu sem hérna prentaði bókina svo fór ég til Bandaríkjanna í mitt doktorsnám og þegar ég lauk fyrsta misserinu sem sagt úrvind á þreytu eftir já. Rosalega törn og bara að koma inn í hann heim og í erfiðan skóla og allt það þá hérna beið minn kassi við íbúðuna mína fullur af þessum bókum og ég var náttúrulega heimilífandi mjög fallega gerð bók framleitt bók og stuttu síðar kom jólakort frá Vigdísi Finnbogadóttur þá verandi forseta Íslands mjög fallegt kort mjög persónulegt og sem sagt þetta var lífsættir Reykjavík frá 1930 til 1940 og þá náttúrulega Vigdís fættist 1930 og fjallaði raunverulega sem skreppa árin svona statistik einhver húsnæðismál atvinnuleysismál og svo framvegis En síðan fór ég inn í líf fimm fjölskyldna og endur gerði svona dag í lífi þeirra. Og Vigdís skrifaði mjög persónulegt og fallegt kort og mér fannst náttúrulega alveg stórkostlegt að forseti Íslands skyldi leita upp í mitt heimilisfang og senda mér jólakort að þessu tilefni. Já. Síðan gerist það að næsta misseri byrjar í janúar og ég heyrði það á fólki þegar ég sagði að það væri að koma bók út eftir mig að fólk trúði því raunverulega ekki og svo kem ég með bókina hún var bara, þú veist, harðspjalda bók og vel framleitt og allt það með myndum og tekningum og kortum og ég í tíma hjá manni prófessor sem hét Ted Fenton og Ted Fenton hafði komið 1980 til Íslands sest verið með námskeið fyrir sögukennara og í einhverja fjóra-fimm daga og inn á þetta námskeið labbaði kona nafni Vigdís Finnbogadóttir þá nýkjörinn forseti Íslands sat námskeið og gaf honum síðan lopapissu þegar að sensat, námskeiðinu lauk og hann sensat, elskaði allt sem Íslands hét Og þegar að ég kem með bókina og sýni sem sagt verkið og fólk verður bara sýnilega mjög hissa og svo kom hérna and by the way, the president of Iceland sent me a Christmas card þá var náttúrulega bara, þú veist, heldur mér að ég var bara eitthvað styrdlagur og jólakortið var opnað og þannig er undirskrift hennar og fólk svona býtu, þú ert nú að djóka eða ekki Og þá segir Ted Fenton, heyrðu afsakiði og hleypur nér á skrifstöðunum sína og nær í íslenskan viðvistalista frá þessu námskeiði og síðan hófust bara handrita rannsóknir að bera saman nafn Vigdísa á þessu viðvistalista og svo aftur þarna. Þannig að þessi bók seldist alveg furðulega vel. Það er óvægt að segja það hún, ég segir nú kannski hún hafði ekki verið metsölubók, en hún seldist mjög vel og síðan sem sagt líð árin ég lauk minni doktorsprófi og allt það og þá kom út bókin Mentun, ást og sorg sem var svona eða kannski fyrsta einsögu rannsóknin sem gefum var út hér á Íslandi 1997, þannig að það langur tími sem líður þetta milli, sko.
0: Sko, það eiginlega, við vorum að tala það eiginlega mjög freistandi að ræða við þig eins og rannsóknir og útskýra fyrir hlustendum bara hvað það Já. Ef einhver skildi ekki vita það ennþá og svo laus og inn í þitt fræðasvið en að því að þetta helgispjall
1: Já, þá,
0: þá verður við og við höfum nú rætt ýmislegt í gegnum tíðina Já. Við kynntust í hérna þegar ég kom í Reykjavíkur Akademíunum manni fyrst þá einmitt var, gátum við nú rætt ýmislegt fræðin og skjöl og persónuleg skjöl og bréf og dagbækur og svo laus þannig að við náttúrulega skulum ekkit sitta þá neitt bannlista hérna í þessu spjalli en
1: Má ég aðeins sko áðurum við víkjum frá fræðanum það langar mig til að segja frá bara örstutt að við vorum að tala um doktorsnámið að í október á síðast ári þá hélt ég opinberan fyrirlestur í háskólanum sem ég hef ekki gert áður það sem ég bauð bara vinum og vandamönnum og náttúrulega nemendum og bara þeim sem vildu koma og fyrirlestunum hét mín aðferð leitin að Bibi í Berlín sem ég var í bók sem ég var nýbúin að ljúka ásamt Sólvi Ólafsdóttur og Guðrún Valgerður Stefansdóttur kollegum mínum og en á þennan fyrirlestu kom gamall vinur minn úr Vestlandsskólanum sem með mér í fyrstu tvö árin í Vestlá Jónas Kristjansson, bankamaður og hann afhenti mér bók sem ég hafði lánað honum 1976 og hafði verið í láni allan hennar tíma. Ég segi þess að sögu sérstaklega vegna þess að ég ætla að afhenda þér bók
0: Nú.
1: Sem ég búin að vera í láni, með láni frá þér mjög lengi.
0: Já, hérna.
1: Sem heitir Archive Stories og Antoinette Burton er Ritstjóri.
0: Takk fyrir, ég held að ég
1: þú hefði fengið hana. Þú fjekst, nei, þú fjekst hana sko í afmælisgjöf þegar varst 35 ára frá nánum mætingu.
0: Já, ég skil, já, inn mig.
1: Og ég búin að, sko, hún týndist í bókasafninu mínu, ég dró hana fram á einhvern tíðanpunti, trúlega 5-6-7 ár síðan, nefndi þetta nú við að ég væri með þessa bók og ég skammaðist með óskaplega fyrir að hafa, hérna, hún hafi dagað upp hjá mér. En tilfelli var að ég, að því að ég var svo skammastölu, það fór ég að glugga í hana. Og hún varðilega kveikjan af annari bók sem ég gaf út held ég 2021 og ég ætla að afhenda þér hana. Að því, þú ert eiginlega ábyrg fyrir því að þessi bók var til.
0: Þakka þér nú fyrir.
1: Og það sem meira er...
0: Slow Ideology and Eco Documents as Microhistorical Autobiography. Wow!
1: Potential history. En sko tilfelli er að þetta verk er pínlítið anda af þinni sálu doktorsvíkjart
0: Já Þú passu okkur að fara
1: Nú erum við
0: konin að hálfa En auðvitað má segja að einmitt þar kannski það sem við tengdumst var það að leifa fræðunum og grúskinu að þvælast inn í persónulegu sögurnar þannig að það má segja að svona helgispjall sem má vera þig sem persónu og þína æsku það er alltaf
1: ég lofa að tala ekki meira fræðin
0: Jú, ég meina það þú mátt alveg tala þessu fræðin af því að þú náttúrulega einsagan þessi nálgun, þessi aðferð að hérna nálga stóru söguna út frá sögu einstaklingsins og frá hennu smáa, er það ekki það er,
1: og þetta verk er sko ég að nýta sem sagt myndasafn afa míns Helga Magnússonar ég gaf það út 2004 í bókinni Stökkir blettir og ég tek þetta myndasafn og er að vinna með það áfram í þessari bók og þetta er mjög persónulega saga líka svona segja svona hálfpartin mína fræðilegu ævisögu en er að velta fyrir mig spurningunni sem mér minnur að þú hafi einmitt verið að spá í hvernig verður arkífið til hvernig verður safnið til sem er náttúrulega grundvalla bara spurning í humanískum fræðum.
0: Já.
1: Hvernig, hvaða aðgang höfum við að fortíðinni?
0: Og svo alltaf núna líka þegar það svona uppgangur ákveðina abla í, eins og í Bandaríkjunum þar sem er verið eila þá að eyða gögnum. Það byrja strax að eyða persónulegum gögnum, sko. Svona bæði, offisíel gögnum en líka, já. Já, þannig að það eru svona ýmsleg sem við getum rætt. En gætu við úr ef þú væri sem sagt viðfang þinn að skrifa og þú hefur verið viðfang sem eru mjög skemmtilegt í þínum bókum finnst mér ekki síður en fræðilegu bækundar þegar þú farið meira yfir á skáldskapin tala um ástina og foreldra þína og ástina eiginlega í öllum myndum svona. Ef þú værir núna, ef þú ættir svona ræða skrifa bók eiginlega samt sem fræðimaður um þig og fyndir þín einmitt söfn og skjalasöfn og söfn foreldra þína og svoleiðis, væri þér ekki svolítið vandi á höndum að henda reiður á þessu, þetta alveg svona þetta dálítið erfitt að átta sjá því hver á að byrja það ekki
1: Jú og nei sko ég hef náttúrulega stúdíra að tala sér mikið þetta það sem heitir sjálfsbókmentir eða ego documents sjálfsafisögur, endurminningarit og samtalsbækur og þess að þar þetta náttúrulega mjög ríkulegur arfur sem við eigum hér og það náttúrulega það dásanlega í þessu öllu að fólk hefur ekki teka við að stíga fram og segja sína sögu þú veist, við erum með bændur sem eru fættir á 19. öld sem bara byrja bækurnar sína á þessu ég hef ekki frá mörg að segja en ég ætla að segja það samt skiljum við það og það er svona innan það sem ég kalla sko, menningu vitnisburðarins að þá, þetta er sagnfræði þess tíma og þeir finna sér knúna eða þetta fólk finna sér knúi til þess að stíga fram og lýsa því hvernig þeir voru þáttangandi í hinu nýja líðfrása ríki og þá eru þeir kannski ekki að tala sína persónu, þeir eru að tala bara hvernig þeir ræktuðu garðin sinn, stækkuðu túnið, byggðu bílið, eignuðu spötn og svo frammeðis, tóku þátt í sveitastjórninni og en síðan upp úr 1980 þá breytist tónninn í þessum bókmyndum. Þá verður eitthvað sem ég kalla menningu játningana. Þá fer það játa á því alla syndir heimsins. Þetta náttúrulega tímis 12-spora prógramana. Og sá sem kannski ríður á vaðið og hafði mikil áhrif var Sigurður A. Magnússon með þarna sínum mikla sagnabálki, möskvar morgundagsins og það allt saman. Það sem hann hlýfir ekki sjálfum sér eða sínum áum, nema síður sér. Og varð náttúrulega mjög umtalað, hafði mjög mikil áhrif á sem sagt, hvernig við hugsuðum okkur sjálf sem bara félagslega verur. Og svo náttúrulega bara blaðamarkaðurinn sprakk það nút. Þú veist þessi kviðristu viðtöl sem varum í helgaspjöllunum, sko, það sem fólk einmitt opnaði sig og opinberaði alla sína kosti og lesti. Þetta hefur haft alveg gríðarlega mikil áhrif og ég hef svolítið spáð í, sko, það ákvaða menningar rými við séum stödd ákvörð núna.
0: Já.
1: Þú veist, menning játningana, þetta þú heyrir einhverja játningu út í bæ og það reyfir ekkit við lengur. Þannig að ég held kannski að Trump einmitt hafi síða breyta þessu menningarými sem hvernig við hugsum sjálf okkur og við sjáum það kannski líka bara að karlmennskan allt í minni er komin aftur til skjálana svona þessi volgar karlmennska sem sagt, neitar vóginu og með svona svolítið hastaljum hætti og við höfum náttúrulega aldrei síðan eins og að gerast í Bandaríkjunum núna þannig við erum kannski komin í eitthvað annað rými menningarlegt rými sem mun hafa áhrif á hvernig við tjáum okkur Já. Og ef ég ætti að fara að sittast niður og tjá mig mitt líf ég alveg vissum að það myndi ég mun alveg lesa það inn í það rými sem samfélagi býður mér
0: Já, Skýrur en þú mig. Getur náttúrulega með tvar í svona kallmennsku blogg, sko, nei, ekki blogg, hlaðvarp, meina ég.
1: Já,
0: Og þá myndur þú sína húðflúrin þín og segja þína 12-spora sögu, en þú getur nú líka sagt 12-spora söguna í svona meira játningar viðtalstíl. En eigum að byrja bara samt á þér svona... og byrja þér út í Ameríku, er það ekki þegar þú varst svolítið úrvinda og fekur okkur svo aðeins aftur á bak?
1: Jú.
0: Varst ekki svolítið, þú lístir þið eitthvað fyrir mér að þú hefði verið reykt marga kamelfyllislausa á dag og drukkið nokkra viskiflöskur og mér varst það svo furðulegt, sko. Ég hef bara að því að þú varst svolítið neginn svona...
1: Þessi, þú streitt náungi?
0: Nei, bara svo eitthvað svo styrk stóð þarna í fræðaheiminum. Þannig að maður sáði ekki svona hangandi á rúmbríkinni með...
1: Nei, ég held að við göngum náttúrulega í gegnum bara alls konar tímabil í raun að vera, þú veist, hver einstaklingur. Og ég var, það sem einkendi mér til þess í Háskóla Íslands þegar ég var í mínu bíðanámi, ég hafði alveg rosalega áhuga á því sem ég var að gera. Ég var eiginlega bara fullur af áhuga, en ég hafði ekkit mjög mikið áhuga á að fá góðar einkunnir. Ég var sem sagt þá í sambandi við konu sem ég átti setjum það eftir að giftast, Ragnhildur Stefansdóttir, myndlistamaður, og sem hafið heilmikil áhrif á hvernig ég hugsaði mín fræði og bara fólkið í kringum hana, lista fólkið, sko. þetta er tími það sem var alltaf verið að slá á puttan á þér þú veist, hlutlagnin var náttúrulega the name of the game mm-hmm. þú veist, þú máttir ekki raumurlega fara þú máttir ekki túlka mikið, þú áttir að bara halda þig við heimildirnar
0: sko ísakfræðinni
1: og ég að hins vegar að umgangast fólk og að vinna og hugsa með þessari tilvonandi eiginkonu minni bara hvernig hún mótaði spurningar bara lífið í kringu sig og hvernig hún vildi vinna sína list sko. Og ég einhvern veginn tók það svona held ég bara frekar ómeðvitað svona inn í mín fræði og ég held að þessi bíaríkjur sem var gefin út hún var óvenjuleg á margan hátt að sem sagt að fara inn í svona kannski svona þjóðfræðilegt inn á þjóðfræðilegt svið að taka viðtölu við fólk líf sitt á kreppárunum og endur gera heimilin teknað inn málverk og stóla og borð og inn á heimilin til þess að átta mig á rýminu sem fólk lifðu og hræðist í og þannig tók ég fólk að mismöndi stjættum
0: Þetta verður einmitt eitthvað svona heimild lifandi. Ég held að það var líka þess vegna, það var eitthvað sjónarhorn og eitthvað nálgun,
1: já.
0: En líka einmitt sko handbragðið, teikningarnar og bara myndmálið í textanum sko.
1: Já, þetta er og ég finn alveg að þetta módel hefur alveg sko fylgt mér. Ég er ennþá að hugsa svona ásaldið svipuðu nótum sko.
0: En það var einmitt doktorsnemi undir í nema til þinn sem að fekk nýsköpunarverðlun er ekki fórsetan sem daginn sem er að tala sagfræði skynjunar sem er svolítið
1: Íslandssögu skynjunar
0: skynfæra
1: og er að við ætlum að skrifa bók saman lykt í sögulegu ljósi sem er mjög og er enda skynfæri almennt sko.
0: Hvað heitur hún Ragnhildur
1: Björstóttir hún er að ljúka sinni bíaríkja núna og hérna alveg fyrirtags nefandi og mjög skemmtileg, svona hugmyndarík og skemmtileg nefandi og þetta var semst nýsköparsjóður náspanna sem veitti okkur þennar styrk, þannig hún vann síðasta sömara að þessu verki og hérna
0: þannig, þetta er í þessa átt að segja að það er einhver Íslandssaga skynjunar og þú ert strax að koma að fara yfir á önnur svið og láta sakfræðina snerta bara raunulega mörg önnur svið myndlist og ritlist og skáldskap og
1: ég segi alltaf við mína nemendur að sakfræði er vissulega vísindi, sagnvísindi en það er kannski fyrst og fremst bara list að listin að segja skemmtilega sögu að sviðsetja fortíðina með byggt á heimildum en þá þarftu raunverulega þroska ímyndunaraflið og það er kannski eitthvað sem ég held að hafi á vissan hátt einkennt mig sko og ég stundur hlaupið með mér í gönur en enga síður þá held ég að svona, ég held ég ef ég lít tilbaka þá held ég að mín fræði séu svolítið mótuð af akkurat löngunni til þess að nálgast lífið með fjölbreyttum hætti og ein leiðin var náttúrulega þú veist bara þegar ég var sérstaklega þegar ég var fráskilimaður í doktorsnámi í Bandaríkjunum það var bara hitta fólk og þú veist þess vegna fara á barinn og hanga með einhverjum köllum sem þú veist voru á einhverjum lokal bar og bara tala við fólk sko háskólar í Bandaríkjunum eru vinjar, það eru svona vígi og þú þarft að leggja þér svolítið fram með að komast út úr því til þess að bara skynja bandarist samfélag og ég man eftir því þegar að eitt af þessu stórkostlega við bandarist samfélag er þegar að forsetin tilnefnir hæstaréttardómara